0: აღარ არის ადამიანი ბუნებით მომიერი და გულმოწყალე. და ავტომატურად ეხლა ღმერთი კიდე ზებრძენია. ადამიანმა სიბზნე კი არა, საერთოდ გონიერებაც დაკარგა, სამწუხარო გონება კი აქვს, მაგრამ და აღარ არის გონებით კეთილი, მისი გზნობები, მისი გონება, მისი ცნობიერება სიკეთისკენ მიმართული აღარაა და ეს ბუნების თვისებები დაიკარგა და შეიცვალა ადამიანის ბუნება მთლიანად. როგორი გახდა? დაზიანებული ბოროტი, მიდრეკილი ბოროტისკენ. თუ აქამდე იყო მარტო კეთილი და მიდრეკილი კეთილისკენ, ეხლა რაღაცა სიკეთე შეინარჩუნა, უამრავი ბოროტება შეიძინა, ბოროტებისკენ მიდრეკილი გახდა და შესაბამისად ყოველი კონკრეტული ადამიანი როცა იბადება, ანუ ჰიპოსტასი, მე, შენ, თქვენ აღარ ვიბადებით უკვე კეთილად, ეხლა ყოველი კონკრეტული ადამიანი და ჰიპოსტასი იბრძვის, აკეთებს არჩევანს კარგს და ცუდს შორის და ცდილობს საკუთარი თავი მთელი ცხოვრების განმავლობაში გაზარდოს, ზოგი არ ცდილობს რომ გაზარდოს, ყოველ შემთხვევაში იმედი მაქვს რომ ცდილობთ გავზარდოთ საკუთარი თავი კეთილ ადამიანებად, რომ აი ეს სიკეთე რა დაკარგა ჩვენმა ბუნებამ, მას უკან დაუბრუნოთ და შევძინოთ.
1: და ის ორად მაგიტო არის, უარყავი თავი შენი და შემომიდე კიმე, მაგ უარყავ თავი შენში ეს იგულისხმება, რომ ის უარყავი შენი ეს დაცემული ბუნება, რაც არის და შეუდექი, ანუ აღასრულე ღვთისმცნებები, ხო, როგორც არის, ანუ სასუფეველის გასაღები არის ეს ჭეშმარიტი.
0: როგორ შეიძლება შევცვალოთ ბუნება? აი აქ არის მთავარი სხვაობა ქრისტიანობა ზოგადად და ყველა სხვა რელიგიას შორის. როგორ უნდა შევცვალოთ ეს ბუნება? როგორ გავხადოთ ის კლავ კეთილი?
1: მხოლოდ მართლმადებელი ეკლესიის საიდუმლოებში თანამონაწილეობა
0: და აღსარებას ქრისტიანობაზე ვთქვა.
1: ქრისტიანობა.
0: რითი განსხვავდება ქრისტიანობა? აი ქრისტიანობა არის ზოგადად ერთადერთი რელიგია. თუმცა ახლა ქრისტიანობაშიც ბევრი წვალებლობა გაჩნდა, ამიტომ მე უფრო ვიტყვი ალბათ, აი ნამდვილად შეიძლება ითქვას, რომ მართლმადებლობა და კათოლიციზმი ამაში მაინც ერთიანნი არიან, რომ ორივე ამბობს რომ შენით, შენ ვერ შეცვლი შენ ბუნებას, მარტო ზიარების გზით. შეიძლება შენი ბუნება შეიცვალოს და ნელ-ნელა განმხრთოვდეს და მე სამოთხეში თუ მოხდი მარადიული გახდება. ამას იმიტომ ამბობ, რომ წესით ლუტერანიზმიც თუ პროტესტანტიზმიც ესენც ასე ამბობდნენ, მაგრამ ეხლა სხვადასხვა განშტოებებია და ზოგი უკვე ასე არ თulis, ზოგი სხვანაირ თulis და ჩვენი მიზანია საერთოდ
1: თუმცა სასუფეველს აქვს მხოლოდ ერთი გასაღები და ეს არის მართლმადიდებლობა.
0: ჩვენ საერთოდ მართლმადიდებლობა, ჩვენი მიზანი არის საერთოდ ვილაპარაკოთ მართლმადიდებლობაზე, ამიტომ
1: მართლმადიდებლობა სხვა სარწმუნოებაში არ არსებობს სულის ცხონება, ამას ხაზი უნდა გაუსვათ.
0: ეხლა ჩვენ ეს უნდა ვთქვათ, ჩვენი მიზანი მართლმადიდებლობაზე ლაპარაკი, ამიტომ ჩვენ ვამბობთ, მართლმადიდებლობაში არის კაფეოს სწავლება. ერთადერთი გზა არსებობს, რომ შენი ბუნება გახდეს კეთილი. შენ შეიძლება იბრძოლო, მთელი ცხოვრება ებრძოლო შენ თავს. თავი დაიმდაბლო. ყველა ბევრ რაღაცას მიაღწიო, მაგრამ თუ არ ეზიარები, დადგება მომენტი, როცა რაც იბრძოლე. აი როგორც ზამბარას რო ასე დაჭემავენ, ებრძვი შენ თავს, ქედმაღლობას, თავდაბლობისთვის იბრძვი, ბევრ რაღაც სიკეთეს მიაღწიო
1: და სული წმინდის მადლის შეწევნის გარეშე შეუძლებელია ადამიანმა ზლიოს დაკუთვნა.
0: ეს მიდაბზებული მომენტი გამოიყურა. აქაც აღნიშნული მომენტი. შენ შეიძლება მთელი ცხოვრება შენ თავს ებრძოლო, თავი დაიმდაბლო, უამრავ რაღაც წარმატებას მიაღწიო და გონია რომ გახდი კარგი, მაგრამ სინამდვილე შენ ხარ ზამბარა, რომელიც ესე შეიკუმშა და როცა ეზიარები, აი ეზიარება ამას აბეტონებს, ბეტონივით და თუ არ ეზიარებოდი ერთჩვენიერ დღეს ეს ზამბარა პირიქით, ისე მაგრა აიწევა ზევით, რომ ორჯერ უარ ეს ორჯერ დიდი გახდება და
1: ხო ამაღლეს ხიბლი ქიანო
0: საკუთარ თავის მოტყუებას მოერიე, ორჯერ მეტად ამპარტავანი გახდები და კიდე რასაც შენ გგონია რომ მოერიე, ორჯერ უარ ეს დღეში ჩავარდები. ამიტომ
1: აი ეგ არის უბრალოდ ის ხიბლი,
0: შენი ბრძოლა და ზიარება, შენი შრომა და ზიარება, მხოლოდ ამ გზით შეიძლება ადამიანი გახდეს უკეთესი, კიდევ უკეთესი, უკეთესი და მხოლოდ ასე შეიძლება გამოსწორდეს ბუნება. აი ახლა ჩვენ დავინახეთ ერთი რამ, თავარი რამ, რომ ჩვენ დავკარგეთ ჩვენი დაცემის გამო ის მთავარი ბუნებრივი თვისებები, ბუნების თვისებები, რაც ქონდა და აქვს ღმერთს. კიდევ ვიმეორებ ამ თვისებებს, ეს არის ყოვლად კეთილი, ყოვლად სამართლიანი, ყოვლად მომიერი, ყოვლად მოსიყვარულე, ყოვლად ბრძენი, აი ეს თვისებები, რომელიც გამომდინარეობს მისი ზეგზნობებიდან, მისი ზეგონებიდან, მისი ზეცნობიერებიდან და ეს თვისებები გამოიხატება მერე ღმერთის მონდომებაშიც და მოქმედებაშიც და ნებაშიც, იმიტომ რომ ღმერთს სურს მოქმედებს და ნებავს მხოლოდ ის, რაც აი ამ ყოვლად სიკეთე, ყოვლად სიყვარულ, ყოვლად სიბზნე, ყოვლად სამართლიანობაშია. ყოვლად სიბზნეშეთ, რომ სხვა რამე კი არ სურს ღმერთს. აი ჩვენ ეს დავკარგეთ, ჩვენი ბუნება რომელიც იყო არაყოვლად მაგრამ კეთილი, არაყოვლად მაგრამ მოსიყვარულე, არაყოვლად მაგრამ სამართლიანი და უნდა გააზრდილიყო ამაში, კი არა გაიზარდა, დაკარგა ეს ყველაფერი, დაეცა და გახდა პირიქით ბოროტისკენ მიდრეკილი. შეინარჩუნა ცოტა სიკეთე, შეიძინა ბევრი ბოროტება და მიდრეკილია ბოროტებისგან. შეინარჩუნა ცოტა სიყვარული, მაგრამ შეიძინა სიძულვილი და გახდა მიდრეკილი ამისკენ. შეინარჩუნა ცოტა სამართლიანობა, მაგრამ შეიძინა ბევრი უსამართლობა და გახდა მიდრეკილი
1: უსამართლობისგან. ბოროტებას არც არ გააჩნიაო, ანუ როცა შენ უსიყვარულობა გაქვს, როცა კარგავ სიყვარულს ავტომატურად შენში ბოროტება. ანუ სიცარიელე, ესე იგი, არ არსებობს თავისუფალი ადგილიო, მამები ამბობენ. რა თუ ღმერთით არ არის ავსებული, აი ჭიქა მაგალითად, თუ წყლით არ არის ავსები, ისება ჰაერით. ხო ასე არის ადამიანი, თუ ადამიანის ადამიანი ღვთით არ არის ავსებული, სულიწმინდით არ არის ავსილი ადამიანი, ის ავტომატურად უკვე
0: შესაბამისად შევინარჩუნე ცოტა სიბზნე და შევიძინეთ ბევრი უგუნურობა და ბრძნობა, რასაც ეძახიან ევრობრძნობ, თუ გონია რომ სიბზნეა და ამ დროს სიბზნე საერთოდ არ ანტისიბზნეა და ამას ბრძნობას ეძახიან და გავხდეთ მიდრეკილი აქამ. აი ეს დავკარგეთ. და ეხლა მთელი ჩვენი ცხოვრება არის სწორედ ჩვენი ბუნების შეცვლა. ბრძოლა რომ ეს ბუნება შეიცვალოს. ამან რა დაგვაკარგინა კიდევ ჩვენ? აი აქ არის ამას მიბმული მთელი უზარმაზარი რამ. რა დაგვაკარგინა ამან? ეხლა თუ დავფიქრდებით, ჩვენ ხვდებით, რომ რატო დავკარგეთ სამოთხე? რატო? იმიტომ რომ სამოთხეში არის ის, ვინც კეთილია და მოუბრუნებელია სიბოროტისკენ. სამოთხეში არის ის, ვინც სამართლიანია და მოუბრუნებელია უსამართლობისკენ. ესე იგი, კეთილია და ვეღარ გახდება ბოროტი. სამართლიანია და ვერ გახდება უსამართლო. ეს წერტილი გადალახა. ის ანგელოზები განმტკიცდნენ იმ სიკეთეში და ვეღარ იქნებიან არაკეთილნი და ბოროტნი. ღვთის ანგელოზებზე მათ ლაპარაკი, ვინც სამოთხეშია. ის ღვთის ანგელოზები სამოთხეში სამართლიანობაში განმტკიცდნენ და ვერ ჩაიდენენ უსამართლობას. გულმოწყალებაში განმტკიცდნენ და ვერ იქნებიან არაგულმოწყალები და პირიქით დამაზიანებლები. სიბრძნეში განმტკიცდნენ და უგუნურობას არ ჩაიდენენ. სიყვარულში განმტკიცდნენ და არ ახასიათებს სიძულვილი და ადამიანი და სამოთხეში მხოლოდ ის შეიძლება იყოს, ვისაც ეს თვისებები აქვს. როცა ჩვენ წმინდანად ირაცხება ადამიანის გადადის სამოთხეში, იქ მარადიული განმტკიცება ხდება მისი უკვე ამ თვისებებში, ხო? და ეს პროცესი არასოდეს არ თავდება, სულ მეტად და მეტად განმტკიცება ხდება და მეტად და მეტად ამით ემსგავსება ის ღმერთს. და ადამი როცა დაეცა, მისი და ევა რო დაეცნენ, მათი ბუნება რო შეიცვალა, მათ სწორედ ეს თვისებები დაკარგეს, რაც ჩვენ ვთქვით და
1: სასუფევლის თვისებები დაკარგეს.
0: აი ყველა შესაბამისად მათი ყოფნა გახდა შეუძლებელი.
1: თევზი წყალში უნდა ცხოვრობდეს, წყლის გარეთ თევზი ვერ იარსებებს. არსებობს მიწის ქვეშა სამყარო, არსებობს ფრინველები, რომლებიც არის ყველაფერს აქვს თავისი ბუნებისთვის შესაბამისი ადგილმდებარეობა მიშენილი ღვთისაგან. სული შეიქმნა სასუფევლისთვის, ადამიანი შეიქმნა სასუფევლისთვის, მაგრამ როდესაც დაკარგა სასუფევლისეული მდგომარეობა, მერის ადამიანის გამოდევნა მოხდა. ეხლა კვლავ უნდა მოხდეს ადამიანის დაბრუნება ხოვა თეოზისი, რომლითაც ის კვლავ დაუბრუნდება სასუფევლის მდგომარეობას და დაემკვიდრება თავის ბუნებრივ მდგომარეობას და მის მიღმა დარჩენ, ანუ ჯოჯოხეთი ეს არის იმ სულიერ მდგომარეობაში მყოფობა, რაც არის ჯოჯოხეთური, ანუ გაეშმაკებული მდგომარეობა.
0: აი ხა ვიტყვით ამას.
1: მონათესავე სული სადაც არის, ხო, ეშმაკი საზორებს რო გადისო ეს, როდესაც სულს მიიძრიკავს ეშმაკისკენ, მომენტალურად ამები წერენ, როდესაც ადამიანის სული გამოდის ხეულიდან, რომ თავის მონათესავეს უწყებს ძიებას, როდესაც ის და ამა თუ ცოდვისკენ მიდრეკილი ვნებისკენ არის, ანუ სიძვის ეშმაკი, ნაყროვანების ეშმაკი. აი მიიდრიკება და ავტომატურად სული უკვე ეძებს იმ თავის მონათესავე იმ დემონებს და მასთან დაიმკვიდრება მარადისობაში.
0: აი მე სხვანაირ სიტყვას ვიხმარდი უფრო. ღმერთმა კი არ განდევნა ადამიანი სამოთხიდან. ადამიანმა თავისთავად თავად განდევნა სამოთხიდან.
1: ხადია იქ ესე.
0: როცა ადამიანი დაიცა, როცა მან ბუნება შეიცვალა, ეს ბუნებისთვის დამახასიათებელი სიკეთელ მობიერება სიბზნე.
1: ხო, აი ადამ სადახარო ეძახის მაგის არის ხადია, რომ ადამ ვეღარ ღმერთთან ურთიერთობის უნარი დაკარგა.
0: მართალია და დაკარგა ეს და რა ხდება? მან დაკარგა სამოთხე. და აი დედამიწაზე ვართ ჩვენ. და აი აქ მეორე მომენტი შემოდის, რომელსაც სხვა შორის რატომღაც მაინც და მაინც ლიბერასტები და აი სააკაშვილის მომხრეები ვერ ხდებიან ამას რატომღაც ეგენა და ზუსტად ეს არის, რომ სამოთხეში ვერ იქნება დაზიანებული ბუნების კაცი. ამიტომ ჩაიკეტა სამოთხე, ადამიანებისთვის და ამას ამბობს თავად იესო ქრისტე და ამ ადამიანებს მე ლიბერალებს გულისხმობ, ვისაც ამის გაგება არ უნდა, საერთოდ სახარების წაკითხვა არ უნდა. ქრისტე პირდაპირ ამბობს, თუ გახსოვთ, ქრისტე ამბობს: არავინ ახსულა, იქ ებრაული სიტყვა, რომელიც ორამეს ნიშნავს, ახსულას და ყოფას. არავინ ყოფილა ზეცაში გარდა ზეციდან ჩამოსული კაცის ძისაო, თავის თავზე ლაპარაკობს ქრისტე, თავის თავს ეძახთა ხოლმე კაცის ძეს ამ შემთხვევაში, იმიტომ განკაცდა, ხო? და როგორც განკაცებული ამას ლაპარაკობს. ანუ რას ამბობს ის? ზეცაში არავინ ყოფილა, არავინ ახსულა, არავინ ყოფილა, ესე იგი არც ერთი მკვდარი არ მომხვდარი იქ. რატო ამბობს, რომ არავინ ახსულა? ადამი იყო, რომელიც შეიქმნა, ჩვენ არ გვეუბნება სად შეიქმნა, სად მოხდა მისი შექმნა, ზეცაში იყო თუ სად, მაგრამ ნუ უნდა ვივარაუდოთ, რომ თქვა ზეცა შეიძლება შექმნილიყო, მაგრამ ნებისმიერ შემთხვევაში ქრისტე ამას გულისხმობს. დედამიწაზე მცხოვრები არც ერთი ადამიანი არასულა, არ მომხვდარა სამოთხეში. გარდა იმისა, ვინც იქ იყო, იქ იყო თავად ღმერთი, რომელიც ჩამოვიდა ზეციდან, ქრისტე. ამას ტყუილა კი არ ამბობს ქრისტე. ამით სწორედ იმას იძახის, რომ რატომ არავინ არ მომხვდარა იქ? ჯერ თავისი ჯერ ცოცხალია ქრისტე, ჯერ ჯვარზე გაცმული არა, როცა ამას გვეუბნება ჩვენ, რატო? და ებრაელებს ეუბნება ის ამას, ებრაელებს ეუბნება. რატო ეუბნება ებრაელებს? ის ამით ეუბნება ებრაელებს, რომ ადამიანის ბუნება, ანუ თქვენი ბუნება დაზიანებულია, თქვენ არ ახართ იმ დონის არც კეთილები, არც მოსიყვარულეები, არც სამართლიანები, არც მობიერები, რომ სამოთხე თქვენთვის გაიხსნას. აი ამას ამბობს და მერე ქრისტე რას ამბობს? ეხლა მე სახარების ფრაგმენტებს გეუბნებით, მაგრამ ეს დაკავშირებული ფრაგმენტებია. ვინც არ მოინათლება, ხო? ვერ შევა სასუფეველში და ვინც არ შეჭამს ჩემს ხორცს და არ დალევს ჩემს სისხლს, ვერ შევა
1: სასუფეველში. აი ერთი მომენტი არის კიდე, აი სასუფევლისა და სამოთხის, აი ეს მინდოდა რომ გამემარტებინა. სამოთხე, სამოთხის ბაღი, რომელიც ბიბლიაში გვაქვს მოცემული, ეს არის დედამიწაზე კონკრეტული ლოკალური ადგილი, რომელსაც ის 4 მდინარე აქვს, ის არის კონკრეტული ადგილი.
0: იმ მომენტში აღარ არსებობს.
1: ხო, მაგრამ ქრისტეს დროს უკვე აღარ არის. შემდეგ ამბობენ რომ წარღვნის მერე გადაირეცხაო, მაგრამ კონკრეტული ადგილია სამოთხის ბაღი დედამიწაზე, ხოლო სასუფეველი ეს არის სულის მდგომარეობა, რომელიც აქვე და ახლა იწყება და ღვთის სასუფეველი სუფეველი ეს არის ჩვენ რომ ვამბობთ საუფლობოსში მოვედი სუფევაშენი, ანუ შენში ახსულდეს ღვთის მეუფება, ანუ შენში დამკვირდეს სულიწმინდა, სულიწმინდაში სიხარული, ეს არის სასუფეველი.
0: მე ფიქრობ ჩვენ
1: რომელიც ძელოა მარადის
0: დაცემას ას დეტალურად
1: და აუცილებელი სასუფევლის
0: გამო ეხა ჩვენ თავარ ამის თქვა გვინდო და რომ ქრისტე ამით ამბობს რომ მის განკაცებამდე, ქრისტეს განკაცებამდე არავინ არ ადიოდა სამოთხეში, არავინ არ ხვდებოდა ზეცაში. სამოთხე არის ზეცას ხმარობ სიტყვა, ზეციელ სასუფეველში, ხო, არავინ ყოფილა. ესე იგი, აブラამი იქნება მართლები, ნოე იქნება თუ აブラამი იქნება.
1: ყველა ხდებოდა ჯოჯოხეთში, მაგრამ ელოდებოდა
0: გამოცხადებული იქნება ეს, თუ თავად იოანე ნათლისმცემელიც კი, ესენი ყველანი იყვნენ ჯოჯოხეთში და ჩვენ ვილაპარაკებთ სად. ჯოჯოხეთში არის ადგილი ცალკე აブラამის წიაღი, ამაზე სხვა გადაცემაში ვისაუბრებთ, სადაც ისინი იმყოფებოდნენ და ქრისტემ ისინი იქიდან გამოიყვანა. არავინ მანამდე ზეცაში არ ადიოდა. არც ელია, რომელიც ცოცხლად იქნა ხტაცებული და არც ენოქი. ესენი ახტაცებული ნამდვილად იყვნენ ცოცხლად, მაგრამ სად? წმინდა მამები წერენ არამც და არამც სამოთხეში, განსაკუთრებულ ადგილას, რომელიც ჩვენთვის გახსნილი არაა. სადა ეს ადგილი? ზოგიერთი გამოთქვა შეიძლება ეს დედამიწაზეც იყოს, ჩვენ ვიცით 7 ძმა ეფესელი, რომელიც გამოქვაბულში იყო რამოდენიმე ასეული წელი, ხო? ყოველ შემთხვევაში მიძინებულები იყვნენ. ამგვარად ეს სხვა ადგილას არის ნახტაცებული, არა ზეცაში. ზეცა არავისთვის არ იყო ხსნილი და არ იყო სწორედ იმიტო ხსნილი, რომ ადამიანის ბუნება იყო დაზიანებული. და ზეცა მარტო მათთვის გაიხსნა, როგორც ქრისტე ხსნის, ვინც მოინათლა და ვინც მუდმევად ეზიარება. აი ისინი, ვინც მოინათლა და ეზიარება და ისინი, ვინც ამ ნათლობის და ზიარების პროცესში თავის ბუნებას გამოასწორებენ და რაღაც დონეს გარკვეულ წერტილს მიაღწევენ სიკეთის, მობიარობის, სამართლიანობის, აი მათთვის არის გახსნილი ზეციერი სასუფეველი, ისინი ხვდებიან ზეციერ სასუფეველს.
1: ანუ სასუფეველს აქვს ერთადერთი გასაღები, ეს გასაღები არის მართლმადიდებელი ეკლესიის სწავლება, ჩვენ შეგვიძლია მხოლოდ ამ გასაღებით გავაღოთ ეს და ეს ნიშნავს საკუთარი თავის მუდმივ მკურნალობას, მუდმივ მიწურულებას და მუდმივ პროცესს ეკლესიო საიდუმლოებში.
0: ჩვენ შემდეგ გადაცემაში აი ახლა აი ამ ჯოჯოხეთის და სამოთხის საკითხებს ცოტათი ჩაუღრმავდებით, მე კიდე უფრო ღრმავთ, რომ უფრო გასაგები გახდეს. დღეს ჩვენი დრო ამოიწურა, დიდი პატივისცემით, დიდი სიყვარულით გემშვიდობებით, დიდი მადლობა რომ გვისმენდით.
1: ღმერთმა მოგონიჭოს ყველა სასუფეველი ცათა. ამინ.

0: ნახე საქართველო ობიექტივთან ერთად.
1: ქარზამეთი და გავეთი 13 მე-14 საუკუნეების მიჩნის კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლები ასპინძის რაიონის უკიდურეს სამხრეთ ნაწილში. აქ ჩვენსა და თურქეთის საქართველოს ერთმანეთისგან მდინარე ქარზამეთის წყალი ხობს. ამ დინარის მარცხენა ნაპირზეა ქარზამეთის დაუსრულებელი ეკლესია. იგი კლდოვან ადგილას ძველი ნასოფლარის თავზე დგას. აქედან კარგად ჩანს თურქეთში ჩარჩენილი სოფელი თათალეთი.
2: თლილი ქვით დიდებული ტაძარი დაუწყია მაწყვერელს, აწყურის ეპისკოპოსს. საჟენ ნახევარი აუტანია. მუსულან ოსმალნი და ტაძარი დაუმთავრებელი დარჩენილა.
1: აკადემიკოსი ექვთიმე თაყაიშვილიც ადასტურებს მისი თანამედროვე ისტორიკოსის ალექსანდრე ფრონელის ამცნობას. ქარზამეთის სამხრეთი კარის თავზე არსებული წარწერა გვამცნობს.
2: ქრისტე ღმერთო, შეიწყალე გრიგოლ მაწყვერელი, მთავარ ეპისკოპოსი, რომლის აბრძანებით აღიშენა ესე ეკლესიაი.
1: ეს წარწერიანი ქვა სხვა დიდი ზომის ქვებთან ერთად ჩამოყრილია. გასული საუკუნის პირველ ნახევარში გადაღებულ ფოტოებზე კი ქვები თავთავის ადგილზეა. ეკლესიის გარე კედლები ნატყვიარებით არის დაზიანებული. კარგად დამუშავებული ბაზალტის დიდი ზომის ქვითა მოყვანილი კედლები ერთ სიმაღლეზეა. ეს ადასტურებს, რომ მშენებლობა შუაგზაზე შეჩერდა. ქარზამეთის გეგმა გავეთისას უახლოვდება. ამ ორ ეკლესიას შესასვლელებიც ანალოგიური აქვს. ქარზამეთის მახლობლად აშენებულმა გავეთის ეკლესიამ ჩვენამდე მნიშვნელოვანი დაზიანებების გარეშე მოაღწია. მისი აგების შესახებ ისტორიული ცნობა არა, მაგრამ ლეგენდა შემორჩა. ქარზამეთის ხუროთმოძღვარს შეგირდი გაუგდია. ის წასულა და გავეთის ეკლესია აუშენებია. ეს ზეპირი გადმოცემა აკადემიკოსმა ვახტანგ ბერიძემ 1958 წელს ადგილობრივებისგან ჩაიწერა. გავეთის დარბაზული ეკლესია აგებულია უზარმაზარი სუფთად გათლილი მოწითალო ფერის ქვისგან. კედლები მკვიდრია, კარ-სარკმელი ხვეული ჩუქურთმით შემკული, სახურავი ბაზალტის ქვის ფილებით შემოსილი და აქამდე პირვანდელი სახით მოსული. საგრძნობლად მაღალი ეკლესია სამი სარკმლით ნათდება და მისი შიდა სივრცე ნახევრად ბნელია. აღმოსავლეთის გარე ფასადზე არსებული სამსტრიქონიანი ასომთავრული წარწერის მიხედვით გავეთის ეკლესია წმინდა გიორგის სახელზეა ნაკურთხი.

0: პოეტი ლადო ასათიანი კითხულობს მსახიობი გოგი ხარაბაძე.
1: მე ვეტრფი ძლიერ თბილისის ჰავას, ნიკო ფიროსმანს და საათნავას. მე იმ ლოთიან მომღერალს გავარ, ქართველი ქალის შნოსა და ჯავარს, და საქართველოს ლურჯი ცის თავანს რომ მომღერო და დაუღალავ. მე ვეტრფი მეტად რუსთველი სახელს, ვით საქართველოს სინდის და ნამოს, ყველა ღვინის მსმელს და ყველა კახელს, ამ ჩემს

0: ძველ-ძველ მამულს, ქართულ ჩონგურს და ქართულ სალამურს, თბილისის ცას და თბილისის ჰავას, ნიკო ფიროსმანს და საათნავას. მე შენ მიყვარხარ. და საქართველო, უთქვენოთ აბა რამ გამახაროს, მიწავ მტერთაგან დაუთრგუნველო გთხო, შენი კალთა გადამაფარო, მე შენ მიყვარხარ და საქართველო, უთქვენოთ აბა რამ გამახარო. მე კარგად ვიცი, ვინა ვარ, რა ვარ, საიდან მოველან საით წავალ. მე ვეტრფი ძლიერ თბილისის ჰავას, ნიკო ფიროსმანს და საათნავას.
1: მხატვარი ნიკო ფიროსმანი, კომპოზიტორი ნოდარ გიგაური, ტექსტის ავტორი პოეტი ლადო ასათიანი, ასრულებს მომღერალი თემურ ციკლაური.
2: ყველა ხევსური და ყველა სვანი

0: მე ფიროსმანის ქუჩაზე ცხოვრო და ყოველ დილი ხდები ნიკალას.
1: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
2: ხატვარი დავით კაკაბაძე, კომპოზიტორი ნუნუ დუღაშვილი, ტექსტის ავტორი პოეტი პეტრე გრუზინსკი, ასრულებს ცისფერი ტრიო: დავით აბესაძე, თამაზ სეფერთელაძე, მალხას თავარტკილაძე.

მუსიკის და ტექსტის ავტორი ზურაბ მანაგაძე, ასრულებს ტრიო სიმი, ზაზა ვებხვაძე, რევაზ გელაშვილი, ზურაბ ცკიტიშვილი.

კომპოზიტორი რუსუდან სებისკვერაძე, ტექსტის ავტორი შოთა ხოდაშნელი, ასრულებს მომღერალი ნუკრი კაპანაძე.

0: მოგესალმებით, ღმერთმა მშვიდობა მოგცეს ჩვენ და ჩვენს ქვეყანას. დღეს ერთად ვართ მე და ბატონი დავით არხანმოურავი, ვაგრძელებ საუბარს ჩვენ სარწმუნოებაზე, მართლმადიდებელი ეკლესიის სწავლებაზე, როგორც წინა გადაცემებში მოგახსენეთ. ეს არის საუბრები მართლმადიდებლობაზე, მარტივიენით, გასაგებიენით, მაგრამ სიღრმისეული ანალიზით, რომელიც ჩვენი აზრით, ჩვენი გადმოსახედიდან დღეს აქტუალურია, რომ იცოდეს მრევლმა, იცოდეს ჩვენმა საზოგადოებამ და ჩვენი მცდელობა აი ამ საკითხს ამ მიზანს ემსახურება. Ну, ჩვენ დღეს ძირითადად თავდაპირველად მიმოვიხილავთ იმ საკითხებს, რაზეც წინა გადაცემებში გესაუბრეთ, რამოდენიმე წუთი ზოგადად შევეხები და ზოგადად გავიხსენებთ იმ ყველაფერს, რაზეც წინა გადაცემებში ქონდა საუბარი და შემდგომ ნენელა ეტაპობრივად მიყვებით იმ დროში, რაც რა დროც გვაქვს მოცემული, ძალისაებ რომ ჩავეტიოთ და ვისაუბროთ. ხო, წინა გადაცემებიდან გამომდინარე, ჩვენ მქონდა ადამიანის ბუნებაზე, ღვთაებრივ ბუნებაზე, ღვთის ბუნებაზე, მქონდა ჰიპოსტასებზე, მქონდა ადამიანისა და ღმერთის მერე ეს საკითხები ერთმანეთს შევადარეთ, ხო, საღვთო ბუნება, ადამიანური ბუნება. ეხლა შემდგომი ეტაპზე უკვე ჩვენ ვფიქრობთ, რომ საუბრები უნდა შეეხოს ღვთის სასუფეველს და ადამიანის დამკვიდრებას ღვთის სასუფეველში. და ну დღეს ძირითადად ჩვენი სასაუბრო თემა იქნება მაცხოვრის გამომხსნელობით იმსხვერპლი, მაცხოვრის განკაცების შემდეგ მისი გაღებული იმსხვერპლი და აღსრულებული ეს დიდი მისია, რითაც მოხდა კაცობრიობის ადამიანის ბუნების გამოხსნა და რის შემდეგაც ადამიანს შეუძლია ზეციური სასუფევლის დამკვიდრება. Ну ზეციური სასუფეველი, როგორც მოგახსენეთ წინა გადაცემებში და ახლაც გავიმეორებთ, არის ჩვენი ყოფიერების არსი და მიზანი. ჩვენ ვარცხევდებთ, ცხოვრობთ იმისთვის, რომ დავამკვიდროთ ღვთის სასუფეველში. ეს არის ადამიანური ცხოვრების მიზანი და აი ბატონი დავითიც ახლა გაიხსენებს წინა გადაცემების თემებს, მოიხილავს და შემდეგ აი ნენელა მიუახლოვდებით,
1: გავშლით თემას,
0: მიუახლოვდებით ამ თემას და შემდეგ და შემდეგ სხვა დარჩენ საკითხებსაც მოიხილავთ.
1: თავარი მაინც რა არის აქ, იცი რომ სრულიად ლოგიკურია, ხალხიც გვისვავს ამ კითხებს და ეს ლოგიკურია. აი რატომ არის რომ რელიგია საუბრობს თქვათ ადამიანის ბუნებაზე და ჰიპოსტაზე? ჩვენ უკვე ვთქვით, ჰიპოსტაზი კონკრეტული ადამიანი. ანუ რატო არის რომ ადამიანის ბუნებაზე და კონკრეტულ ადამიანზე, ღმერთის ბუნებაზე და კონკრეტულად მამაზე, ძეზე და სულზე? აი ესე რატო ყოფს, რატო ყოფს? აი ფიქრობ რომ ჩვენ კი ავხსენეთ ეს, მაგრამ აი გავიმეოროთ, ეს არ არის რთული, ჩვენ ვცდილობთ მარტივად ავხსნათ. უბრალო რამეა, აი პირველი. ადამიანის ბუნება არის ის, რაც ყველა ადამიანს საერთო აქვს. რაც ყველა ადამიანს აერთიანებს. ადამიანის ბუნების ელემენტი, მაგალითად ის, რომ ჩვენ გვაქვს ხეული, ხელი, ფეხი, სახე, მკერდი, ეს ყველაფერი არის ადამიანის ბუნების ნაწილი. ყველა ადამიანს აქვს ხელი, ფეხი, სახე, ყველა ადამიანს აბსოლუტურად აქვს ხეული. ის, რომ ჩვენ გვაქვს სამშვინველი, ჩვენ მომავალ გადაცემებში განმარტავთ ამას, რა არის ეს? ყველა ადამიანს აქვს ეს და ყველა ადამიანს აქვს სული. ეს არის ადამიანის ბუნების ელემენტები. ის რომ ადამიანს აქვს გონება, ყველა ადამიანს აქვს გონება. ადამიანს აქვს ზნობები, ყველა ადამიანს აქვს ზნობები. ადამიანს აქვს ზნობიერება, ყველა ადამიანს აქვს ზნობიერება. ყველა ადამიანს აქვს მონდომების უნარი, მოქმედების უნარი. ყველა ადამიანი აი ეს ყველაფერი არის ადამიანის ბუნებისთვის, ამიტომ საერთოა ეს. ყველა ადამიანს აქვს ნება, ნებას გამოხატავს ის. ეს არის ადამიანის ბუნება და აი კონკრეტულ ადამიანში უკვე ამის ხორჩესხმა ხდება. ამიტომ კონკრეტულ ადამიანს ზოგ ერთ გონება უკეთ უმუშავებს, მეორეს უარესად. ერთი ერთნაირად გზნობს, მეორე სხვანაირად გზნობს. რაც თავარი ადამიანმა პიროვნება უნდა თავის თავში აღზარდოს და ჩვენ ავხსენით, რომ პიროვნება არის ღმერთთან მიწებება. ანალოგიურად, როცა ვლაპარაკობთ ღმერთზე, ჩვენ ვთქვით, რომ ღმერთსაც აქვს ბუნება. მაგრამ ღმერთს თუ ადამიანების ბუნება გაყოფილია, 8 მილიარდი კაცია, 8 მილიარდ კაცი არის ეს ადამიანის ბუნება დანაწევრებული. ღმერთზე რო ვლაპარაკობ, პირიქითა ერთი ბუნება, იმიტომ ღმერთი ერთად ერთია და რახა ღმერთი ერთია და ერთად ერთია, ბუნებაც მისი ერთია და აი ამ ღმერთში სამი ჰიპოსტასი, ანუ სამი კონკრეტული პიროვნებაა. ადამიანი ერთი ბუნება აქვს, ერთი კონკრეტული პიროვნებაა. თუმცა სხვათა შორის ჩვენ გვინახავთ, აი თქვა სიამის ტყუპებს რო ეძახიან, გვინახავს ადამიანები, როცა სხეული ერთია და ორი ადამიანი ორი თავი აქვს, მაგრამ სიამის ტყუპები ხო გინახავთ, ყოველას ალბათ ნანახი გაქვთ, თორემ ერთ ხეულში ორი თავი აქვს ადამიანს და ნუ და ორი პიროვნება ცხოვრობს ერთ ხეულში. აი ღმერთსაც ერთი ბუნება აქვს და ერთ ბუნებაში სამი კონკრეტული პიროვნებაა: мама, ძე და სული წმინდა. და ესენი ერთმანეთში პერიხორისის მდგომარეობაში იმყოფებიან და წინაგადაცემას ჩვენ ავხსენთ, ეს პერიხორისის მდგომარეობა რა არის, რომ мама მოიცავს ძეს, ძე მოიცავს мамას და გამშვალავენ ესენი ერთმანეთს და ერთმანეთში იმყოფობენ мама, ძე და სული წმინდა, ერთმანეთს მოიცავენ, ერთმანეთში იმყოფობენ, ერთმანეთს გამშვალავენ. მაგრამ როცა ვლაპარაკობთ ღმერთის ბუნებაზე, აი ჩვენ ვთქვით, ღმერთს აქვს რა თქმა უნდა ძე გონება. მაგრამ ეს ზეგონება ერთია სამივე კონკრეტული პიროვნებისთვის. ვინაიდან ღმერთი არის ერთი, ბუნება მისი ერთია, მაგრამ პიროვნება სამია, ზეგონებაც, ზეგრძნობები, თქვა სიყვარულის გზნობა, ზეცნობიერება, ზე მონდომება რაც ღმერთს უნდა, ზე მოქმედება ღმერთის მოქმედება, ეს ყველაფერი, ზე ნება ღმერთის ნება, ეს ყველაფერი ერთი აქვს სამივე პიროვნებას. ანუ სამ პიროვნება, სამი გონება კი არა აქვს, ერთი გონება აქვს, ერთი ნება აქვს. როცა ვლაპარაკობთ, რომ ჩვენს გვაქვს ხეული, ღმერთს არა აქვს ხეული, მიღმაა ხეულის, მიღმაა ფორმის, მიღმაა წონის, მიღმაა ადგილის, მიღმაა მასის, მაგრამ ეს სამივე პიროვნება ერთ არსად არსებობს. არსებობს როგორც ერთ არსი. ესეთი სიტყვა არსებობს, ერთ არსი, არა როგორც ცალ-ცალკე არსი. მაგრამ ეხა მე შემდეგ ეტაპზე ჩვენ უფრო მნიშვნელოვან რამეზე გადავედით. ჩვენ ვთქვით, რომ ღმერთის ბუნების, არა პიროვნების, არამედ ბუნების თვისება ზეკეთილობა. სათნოება, ღმერთი არის ზე, სათნო, ზეკეთილი, ანუ აბსოლუტური სიკეთეა ღმერთი. ეს არა რომ არის ბუნების თვისება, ამიტომაც აბსოლუტური სიკეთეა სამივე კონკრეტული პიროვნება: мама, ძე და სული წმინდაც. სამივე არიან ზეკეთილი, აბსოლუტურად კეთილი, სწორედ იმიტომ რომ ეს ბუნების თვისება. და ჩვენ გამოვყავით ღმერთის ბუნების თვისებიდან კიდე რამდენიმე მნიშვნელოვანი რამე. ეს არის ზე სიკეთე, აბსოლუტური სიკეთე, აბსოლუტური სიყვარული, აბსოლუტური მობიერება და აბსოლუტური სამართლიანობა. აი ესენი გამოვყავით ჩვენ. და ვთქვით, ეს არის ბუნების თვისებები და სამივე ჰიპოსტას ახასიათებს. და მე ვთქვით უმნიშვნელოვანესი რამ. ადამიანი ღმერთმა შექმნა თავის ხატად. აი ამას ნიშნავს ზუსტად. ხატად რას ნიშნავს, რომ ადამიანსაც აქვს გონება, ადამიანს აქვს ზნობა, ადამიანს აქვს ზნობიერება, ნება, მოქმედება, ეს არის ხატი, მაგრამ მსგავსება ჩვენ და მივახციოთ და რო შექმნის მომენტში, როცა უმციკულო სული მისცა ადამიანს ღმერთმა, მაშინვე მყისიერად მასში ჩადო აი ამ მსგავსების მარცვალი. და ადამიანის ბუნებაც აი ამ მარცვალმა იყო კეთილი, აბსოლუტურად კეთილი არა, უბრალოდ კეთილი. იყო სიყვარული თავსილი, აბსოლუტური სიყვარული კი არა, მაგრამ სიყვარული, მოსიყვარული. იყო ლმობიერი, არა აბსოლუტურად ლმობიერი, არა ლმობიერი და იყო სამართლიანი, არა აბსოლუტურად სამართლიანი, მაგრამ სამართლიანი. და სწორედ მსგავსება უნდა გაგრძელებულიყო აი ამაში. ადამიანი უნდა აღზრდილიყო ღმერთის ხელში, ღმერთის ენერგიით უნდა ეკვება მას და ღმერთის ენერგიით კვების პროცესში ნელ-ნელა მისი ეს სიკეთე, ბუნების სიკეთე, მისი ბუნების ბუნებრივი სიყვარული, ბუნებრივი ლმობიერება და სამართლიანობა უნდა ნელ-ნელა მარადიულად გაზრდილიყო, გაზრდილიყო, გაზრდილიყო, მიეღწია რაღაც ისეთ წერტილამდე, როცა საერთოდ განმხრთობა ამას ქვია, განმხრთობის მთავარი წერტილი ეგაა, როცა მოუბრუნებელია ბოროტებისკენ და მეორე უნდა აბსოლუტური, აი უსასრულო სწრაფვა აბსოლუტურობისკენ.

0: თქმა რომ როგორც ღმერთი არის აბსოლუტური სიკეთე, ასე ადამიანი როდესმე გახდება აბსოლუტური სიკეთე, არ არის სწორი. ადამიანი ღმერთი ვერასოდეს ვერ გახდება, მაგრამ
1: შეიძლება ზღვარს მიაღწიოს, როგორც ანგელოზებმა მიაღწიეს, აი მათი დაცემა უკვე
0: შეიძლება. მარადიულად იქნება ის ზრდაში აბსოლუტური სიკეთისკენ, ზრდაში აბსოლუტური სიყვარულისკენ, ზრდაში აბსოლუტური სამართლიანობისკენ, აბსოლუტური მობიერებისკენ, ეს გზა უნდა გაევლო კაც. და აი აქ მოხდა დიდი ტრაგედია. ესე იგი, ჩვენ ვთქვით ადამიანის ბუნება რო შექმნა ღმერთმა, იმწავსვე მარცვალი ჩადო და იყო კეთილი, სამართლიანი, მოსიყვარულე, ლმობიერი. რატომ? იმიტომ რომ იკვებებოდა ღმერთის ენერგიით. აი როცა ვამბობთ 6-ხეშიო. 6-ხეს მე დეტალურად გავმარტავთ, ეხა აზრი არ უნდა დავკარგოთ. 6-ხეშიო სიცოცხლის ხეია და იქიდან იკვებებოდა. აი ეს ხე სიცოცხლის რა არის? ეს არის სწორედ ღვთაებრივი ენერგია, რომელთაც ის იკვებებოდა. და იზრდებოდა ადამიც და ევაც იზრდებოდნენ აი ამ სიკეთეში, ამ სიყვარულში, მობიერებაში და სამართლიანობაში და მიაღწიეს ბევრს ადამს და ევას უფრო მეტი მიღწევა ჰქონდა შინაგანი ვიდრე თითოეულ ჩვენთაგანს. ადამი ჩაწვდა სამყაროს საიდუმლოებებს, მან სახელები მისცა ცხოველებს, ბევრს არ ესმის, მე რა მოხდა სახელი მიღწევა, აქ სუ სხვა რამე გულისხმება. მან შეიმეცნა, გაერკვა ყოველი ცოცხალი არსების ბუნებაში მის ხასიათში და აქიდან გამომდინარე მისცა სახელი. ესე იგი, მას უფრო ღრმა ცოდნა ჰქონდა მაგალითად ყოველ ცხოველზე, ვიდრე დღევანდელ მეცნიერებას.
1: თითოეულ ქმნილებაში ჭრედა და ღვთის ჩანაფიქრს და იქიდან გამომდინარე ახსნოდა სახელს.
0: ანუ დღევანდელ მეცნიერებას არა აქვს ის ცოდნა, რაც ჰქონდა ადამს და ევას. მიუხედავად ამისა, მან ამ ამბავში კი წარმატებას მიაღწია, მაგრამ აი ამ სიკეთეში განმტკიცების ამბავში, ამ მობიერებაში, სამართლიანობაში, სიყვარულში განმტკიცების ამბავში ვერ მიაღწია იმ ზღვარს, როცა მოუბრუნებელი გახდებოდა ბოროტებისკენ და ეშმაკმა ის შეაცდინა. რას ნიშნავს, რომ ეშმაკმა შეაცდინა? ეხა ეს უნდა ავხსნათ, რა შეა ეს თუნება? თვითონ ადამიანში ბუნებრივად ღმერთმა ჩადო სიყვარულის გზნობა და თვით სიყვარულის გზნობა. ჩვენ ყველას გვიყვარს ჩვენი თავიც და მოყვასიც. მაგრამ ერთ-ერთ გადაცემას ჩვენ ავხსენით, რომ თავარი რამ რა არ უნდა მოხდეს. საკუთარი თავის სიყვარულში უნდა დაჩქუნოს ადამიანმა მოყვასის სიყვარულის სასარგებლოდ. როგორც მინიმუმ მოყვასი ისევე უნდა შეიყვაროს როგორც საკუთარი თავი. ამას თავის დროზე ვერ მოერიდნენ ანგელოზებიც. იმიტომ ყველა ანგელოზი ღმერთმა ზუსტად ასევე კეთილად შექმნა და ყველაში, როგორც ადამში და ევაში კეთილი მარცვალი ჩადო. ანგელოზებიც კეთილები იყვნენ. და ის ვინც მერე გახდა რევოლუციონერების ხელმწიფე, ერთმა მესამედმა ანგელოზებმა მერე მოაწყეს რევოლუცია, მათ სათავეში აღმოჩნდა ანგელოზი, რომლის სახელი ნამდვილი დღეს უცნობია, სატანას სახელით ვიცნობ, სატანა არის ღმერთის მოწინააღმდეგ ეს ნიშნავს, მერე დაერქვა სატანა, მისი პირვანდელი სახელი არავინ არ იცის, მაგრამ აი ეს რევოლუციონერების რატომ გაჩდნენ ეს რევოლუციონერები? მათ საკუთარი თავის სიყვარულს ვერ გაუტოლეს მოყვასის სიყვარული. აი ამაში იყო პრობლემა. მეტიც საკუთარი თავი ბევრად მეტად შეიყვარეს, ვიდრე მოყვასი და ამიტომ სატანას მაგალითად თავისთავად ყველაზე მეტად უყვარდა და თავისთავში შეყვარებულების გამო გაუჩნდა მას პირველი აზრი, რომ მე ყველას ვჯობი ვარ, ყველაზე მეტად ვწინავ. ეს იყო პირველი ყლორტი. ამაზე აშენდა მერე ყველაფერი.
1: აი ხა მამები ასე გამარტავენ ხოლმე, რომ როდესაცო ამ ნუ სატანას სანამ დაეცემოდა ლუციფერს უძახიან ხოლმე, ხა ესეც სინათლის მომტანა, ესეც პირობი ხა რა ერქვა ზეცაში.
0: არა, ნუ რა თქმა უნდა, ლუციფერი საქმე რა შეიძლება იცი? ეს ეხლა არ მინდა რომ გადავხვე, მოკლედ ვიტყვი. ეს მეოთხე საუკუნეში გამო იერონიმმა გამოიგონა. საქმე იმაშია, რომ სატანას ადრიდან ვენერას, ვენერა
1: ცისკარზეც მოკვე როგორ ჩამოემხეთ
0: ცისკარზეც კი ხო
1: ძეო განთიადის აი ესაა
0: ცისკარზეც ჩანს ვარსკვლავი ყველაზე მეტად ჩანს ნუ მაშინ პლანეტებს და ვარსკვლავს კი არანსხვავებდნენ ერთმანეთისგან და ნათობი ნათობი ვენერა ვენერას ბერძნულად ფოსფორუს ან ეოსფორუს ქვია და მან პირდაპირ გადათარგმნა უბრალოდ ეს ორი ფოს და ფორუს ეოსფორუს ესე იგი ნათლის მატარებელი და ლუციფერ მან შექმნა
1: ეს იმაში ცხოვარი ანუ ესა ეცენსა როგორ ჩამოიხეთ ციდან თიებო ძეო
0: განთიადისა
1: აი ამ ცისკრის ვარსკვლავი
0: კი მან
1: და ანუ იმას ვამბობდი რომ აი ნუ ღმერთის სამეფო როდესაც ღვთის სამეფოში შემავალ ანგელოსთა ეს გარკვეული ნაწილი დაეცა ამის განმაპირობებლად მამები ამბობენ აი როგორც წეღან თქვენ აღნიშნეთ რომ ესე იგი ნუ იოანე დამასკელი ამბობს მაგალითად რომ ის დედამიწის დაცვა ქონდა იმას დავალებული და ამ ანგელოზმა მთავარ ანგელოზმა ამ პირობითად ლუციფერმა ვისაც უწოდებენ ხო მიიჩნია და თავის თავი აღამაღლა რომ

0: ძალიან გაზრდილი იყო ცოდნაში ღვთისგან, ძალიან, იმიტომ რომ ქერუბიმი იყო სატანა, ქერუბიმები სიბრძნით იკვებებიან ღვთაებრივი სიბრძნით და იმდენად ბრძენი იყო და იმდენად ძლიერი, რომ საკუთარი თავი ღმერთში ადარა და რომ ვერ იპოვა რითის ჯობია ღმერთს, მაშინ გაუჩნდა სიძულვილი, ღმერთი შეიძულა. ესე ხდება საერთოდ ცილისწამება, როდესაც ჩდება დღესა ჩვენ ცხოვრებაში ცილს რატო წამი. როდესაც შენი კონკურენტი რატომღაც იწყებს თავისთავად შენთან შედარებას და ვერ პოულობს, რომ რითი გჯობია, მე თხუილებს იგონებს და
1: სხვაშორის ბერძნულად აი დიაბოლოს არის პირდაპირ როგორც ცილის მწამებელი ესე ითარგმნება. ანუ პირდაპირ ეშმაკის ბერძნულ საღალატოებს.
0: ეხლა ჩვენ იმას დაუბრუნდეთ, რაზეც ლაპარაკობთ, რა შეასაქმე. ანუ ანგელოზებმაც ვერ გაუძლეს ამას. ასევე ვერ გაუძლო ადამმა და ევამ, რომელიც ამ შეცდომაში სწორედ ეშმაკმა, ანუ სატანამ შეიყვანა. მან სწორედ იმიტომ რომ ადამში და ევაშიც იდო სიყვარული, მაგრამ საკუთარი სავი სიყვარული მეტად არ უნდა ხوارებოდა ვიდრე მოყვასი. მან და ადამში და ევაში იყო ის კოდი ჩადებული, ღვთის სწავლება რომ უნდა განმხრთოვდნენ. სატანამ პირდაპირ შეცდომაში შეუყარა, უთხრა რომ ამხიდან თუ შეჭამთ, ღმერთებივით გახდებით, ანუ განმხრთოვდებითო. და საკუთარი თავის სიყვარულმა ძლია მათში ღმერთად გახდომის სურვილმა და მათ უარი თქვეს ღვთაებრივი ღმერთის ენერგიაზე. ანუ დაცემის არსი რა არის? ადამა და ევამ უარი თქვეს ღმერთის ენერგიით კვებაზე. როცა ისინი, აი ვიმეორებ, რომ არ დაიბნეს მაყურებელი, როცა ადამი და ევა ღმერთის ენერგიით იკვებებოდნენ, ამ დროს ადამი და ევა იზრდებოდნენ სიყვარულში, მტკიცდებოდნენ სიყვარულში, იზრდებოდნენ და მტკიცდებოდნენ სამართლიანობაში, იზრდებოდნენ და მტკიცდებოდნენ სიკეთეში, იზრდებოდნენ და მტკიცდებოდნენ გლმობიერებაში და აი სწორედ ღმერთის ენერგიაზე თქვეს უარი და ეშმაკს გაჰყვნენ და ეშმაკმა ისინი დაიმონა. აი ამაშია საქმე. ადამიანის ბუნება შეიცვალა. თუ ადამიანის ბუნებაში აქამდე იყო სიკეთე, სიყვარული, შეიცვალა ბოროტი საწყისი გაჩნდა ადამიანის ბუნებაში. ადამიანი ფაქტობრივად თუ აქამდე იყო ღმერთს მიწებებული, გამოეწება ღმერთს და მიეწება ეშმაკს. აი ეს გააკეთა მან. ადამი და ევა ეშმაკს მიეწებდნენ იმ სურვილში, რომ გახდნენ ღმერთები და თავისთავად რომ მეტად უყვარდა და ამით მათი ბუნება დაინგრა. თუ აქამდე მათ ბუნებაში იყო მხოლოდ კეთილი, ახლა რაც კეთილი იყო ბოლომდე კი ვერ შენარჩუნდა, მაგრამ რაღაც დონემდე შენარჩუნდა, ამას ვიტყვით რა დონემდე შენარჩუნდა ცოტა ხანში, მაგრამ გაჩნდა ბოროტიც. ესე იგი, სიკეთესთან ერთად ბოროტება გაჩნდა, სიყვარულთან ერთად სიძულვილი გაჩნდა, ლმობიერებასთან ერთად გულქვაობა გაჩნდა, სამართლიანობასთან ერთად უსამართლობა გაჩნდა. აი ეს გაჩნდა ადამიანის ბუნებაში და გაჩნდა. ამ
1: არჩევი გნომიკური ნება ჩამოყალიბდა უკვე არჩევანის წინაშე დადგა მისი ბუნება.
0: კი, ანუ გნომიკური გზნობები, ანუ პიროვნული, არ გვინდა ახლა ეს ტერმინი, არ მინდა რომ დავაბნიო ამ წუთას საზოგადოება, მინდა მთავარი რამე ვთქვა. ეს გაჩნდა შთამომავლობით, არა მარტო ადამში და ევაში, ყველა მის შთამომავალს გადაეცემა ეს ბუნება. გადაეცემა ბუნება, რომელშიც არსებობს სიკეთესთან ერთად ბოროტება. როგორი არის ბუნება, რომელიც ჩვენ გვაქვს? მოსეს რომ ისა ღმერთმა ათიმცნება, იქიდან ჩანს რა შეგვიძლია ჩვენ მოვერიოთ და რას არა და ქრისტე მოგცა ცხრა ნეტარება. აი ეხლა ეს მომენტიც უნდა ვთქვათ, ანუ როგორი ბუნება გახდა ჩვენი? იყო კეთილი ბუნება, გახდა კეთილ ბოროტი და ბოროტება ძლევს სიკეთეს. ათიმცნება არ არის ქრისტიანობა, ბევრს გონია რომ ქრისტიანობა რა არისო და ათიმცნება. ათიმცნებას ქრისტიანობა მიიღო, აღიარებს მას, მაგრამ ეს არ არის ქრისტიანობა. ქრისტიანობა არის ერთადერთი რელიგია დედამიწაზე, რომელიც სიკეთეს ყოფს სამ ნაწილად. გნებავთ ორ ნაწილად. ის ამბობს, რომ არის სულიერი სიკეთე, ეს არის ყველაზე მთავარი და არის სამშვინველი სიკეთე და ხორციელი სიკეთე. ნუ ზოგი სამშვინველს და ხორცს აერთიანებს, ახლა ეს არაა პრინციპული. რა განსხვავებაა? აი სიკეთე ხორციელი და სამშვინველისა, ეს არის სიკეთე, რომელიც ათმცნებაშია გამოსახული და სიკეთე სულიერი. ქრისტემ გვითხრა, ქრისტიანობა არის ცხრა ნეტარება, ცხრა მცნება. ამათ ნეტარება იცით რატო ქვია? იმიტომ რომ ქრისტე იწყებს ასე, ნეტარ არიან, ანუ ბედნიერ არიან. ათი მცნება ორ ნაწილად იყოფა. პირველი ოთხი მცნება ეკუთვნის ღმერთს. რომ ღმერთი არის ერთი, ღმერთი არის ერთადერთი, არანაირი კერპი, არანაირი ცხოველი, არანაირი ფრინველი, არანაირი თევზი, არანაირი ვარსკვლავი, არანაირი ბუნებრივი მოვლენა, ჩეკაკუხილი არ არის ღმერთი.

0: ღმერთი არის ერთი და ერთადერთი, ეს არის პირველი 4 მცნება. მეხუთე მცნება არის მშობლების პატივისცემა და მშობლებს უნდა გააღმერთოს ადამიანმა, აი ეს არის ამის არსი. შემდეგი ხუთი მცნება ადამიანს ეხება უშუალოდ და ეხება პირველ რიგში სწორედ მის ხორციელ სამშვინველის თვისებებს, რომ არ უნდა მოკლა კაცი, არ უნდა მოიპარო, არ უნდა იმრუშო, არ უნდა ცილისწამო და არ უნდა მოგინდეს სხვისი არაფერი. სხვისი არაფერი მოგინდეს, იცი რას ნიშნავს? წართმევა არ უნდა გინდოდეს, ეხლა. შეიძლება შენს გინდოდეს კარგი მანქანა, როგორც სხვა ხავს, მაგრამ იმ კაცის მანქანა კი არ უნდა გინდოდეს, კაცო, შენი გინდოდეს რაღაცა, იმას რაც აქვს, იმის სიკინო მოგინდება მაინც და მაინც. ეს არის. მაგრამ ეს არ არის. ამას უწოდებს მართლმადიდებლობა ხორციელან სამშვინველის სიკეთეს. და სხვა რელიგიებში ასე არ არის და სულიერი სიკეთე არის ჩვენთან. აი ეს არის 9 მცნება რა არის. ბედნიერები არიან, ანუ ნეტარ არიან, მაგრამ მე ჩამოვაყალიბებ, ესენია პირველი სამი, რომელიც შენ გეხება: თავმდაბლობა, ცოდვების დატირება, საკუთარი ცოდვების დატირება და თვინიერება. აი ეს სამი პირველი შენ გეხება. მეორე სამი შენ შენ ოჯახის წევრებს, შენ უახლოეს ხალხს. ეს არის სიმართლის ძიება შენ თავში და შენ უახლოეს ოჯახში და წრეში, ეს არის გულმოწყალება თქვენში და ეს არის გულიცისუფთავე, ანუ როცა შენ არაფერ ბოროც არ სურვობ ადამიანებისთვის და მესამე სამეული, ეს არის საზოგადოებრივი ასპარეზი, ეს არის მშვიდობისათვის ბრძოლა, საზოგადოებრივი სიმართლისთვის ბრძოლა და ქრისტესთვის ბრძოლა. აი ეს არის 9 ეტარება და ეს არის სულიერი სიკეთე და აი აქ არის მთავარი აზრი. ერთადერთი რელიგია არის ქრისტიანობა, რომელიც ამბობს, აი ამ სულიერ სიკეთეს კაცის ზიარების გარეშე, ღმერთის ენერგიის გარეშე ვერ არნიშნავს, რომ არ შეგიძლია გააკეთო, მაგრამ ვერ განმტკიცდები ამაში, ვერ გაიზრდები ამაში, ვერ გახდები სრულად თავმდაბალი, თუ არ მიიღებ თაებრივი ენერგია. შეიძლება თავმდაბლობა გამოიჩინო ბევრი წელი, მაგრამ მერე ისევ ქედმაღალი გახდები, თუ არ ეზიარ. აი ხო უყურეთ სადმე ვედით ჩვენ. ჩვენ მიდია ძალიან საინტერესო რამემდე. აი ეს არის ის ჩვენი ბუნება, რაც ადამიანმა რო უარი თქვა ღმერთის ენერგიით ყובהზე, რა ჩვენ ჩამოგვიყალიბდა. ჩვენში ბოროტება ებძვის სიკეთეს და ბოროტება ყოველთვის ძლევს ამ სიკეთეს, ამაშია საქმე. ამიტომ ეს უბრალოდ ამიტომ დაიხურა ჩვენთვის სამოთხე. იმიტომ რომ სამოთხეში ადამიანი ასეთი ვერ შევა. ადამიანი რომ შევიდე სამოთხეში, მას უნდა გარკვეული განმრთოება კონდეს, მაშინ უნდა სიკეთე მძლიოს ბოროტებას და აი აქ ჩვენ ეხლა ცოტა რომ მოვწყდეთ, აი ავხსენეთ ჩვენ ფაქტურად რატომ ლაპარაკობს ქრისტიანობა ბუნებაზე და ჰიპოსტასებზე, ანუ კონკრეტულ ადამიანებზე. ბუნებაზე და ღმერთის ჰიპოსტასებზე, კონკრეტულად მამაზე, ძეზე და წმინდა სულზე. იმიტომ რომ ავხსნათ რომ ბუნება დაზიანდა ჩვენი და ჩვენ რო ქონოდა კეთილი ბუნება დაუზიანებელი, მოსიყვარულე სამართლიანი და ლმობიერი, ყველა ადამიანის სამოთხეში აღმოჩნდებოდა. მაგრამ ამ დაზიანებული ბუნების გამო ჩვენ ყველანი ვხდები ჯოჯოხეთში. რატო?
1: სასუფეროსთვის შეუთავსებელია ჩვენი ბუნება.
0: და რატო? იმიტომ რომ სიკვდილის მერე ეშმაკი გეუბნება, შენ ჩემი ხარ. თავისუფლები არა ვარ შენი, როგორ არა ხარ? ეს ცოდვა ჩაიდინე, ჩაიდინე, ეს ჩაიდინე, ჩაიდინე, ეს ჩაიდინე, ჩაიდინე. შენი ბუნება დაზიანებულია, შენს უცოდვებს ჩადიხარ, შენ ჩემი ხარ.
1: წმინდა მამები ამბობენ, რომ როგორც კიო სულის ხეულს დატოვებსო, მაშინვე თავის მონათესავე დემონისკენ მიიდგება და ეს სული და
0: შენ ჩემი ხარ.
1: თუ სიძვისკენ იყო მიდრეკილი სიძვის დემონი, თუ ნაყრონა
0: შე.
1: ანუ აი უფრო მარტივი მაგალითი რომ მოვიყაროთ, აი დაუშვათ წინა გადაცემაში თქვენ და გოი რაღაც, აი თევზებს ხომ აქვს თავიანთი არეალის არსებო, მისი ბუნებისთვის შესაფერისი, ეს არის წყალი დაუშვათ, არსებობს ცისფრინველები. სასუფევლისეული ბუნება არის ზუსტად ის გამრთობილი ბუნება, რომელიც ადამიანს სამოთხეში ადამი და ევა შეიქმნა, მაგრამ მოხდა მისი დაცება ქრისტეს მიერ. ეს ბუნება არის გამოხსნილი, მაგრამ ადამიანმა საკუთარი ნებით უნდა ქნას, მიამსგა ღვთის ხატება უნდა მუდმივად ამსგავსოს, განაღმრთოს.
0: ეს უნდა
1: აღხსნათ. და შენი ბუნება უნდა ღვთის მადლითა და ღვთის შემწეობით ადამიანის ბუნება უნდა კვლავ დაბრუნდეს სასუფევლისეულ მდგომარეობაში.
0: ეხლა ჩვენ სწორედ ეს უნდა
1: აღხსნათ. სასუფევლის მდგომარეობის შესაფერისი უნდა გახდეს.
0: ერთი რა რომ მე მგონი ახლა აღხსენეთ საზოგადოებას, რომ ბუნებაზე და ჰიპოსტასებზე, ანუ კონკრეტულ პიროვნებებზე სწორედ იმიტომ ლაპარაკობთ, რომ ჩვენი დაზიანებული ბუნება გვიშლის ხელს, რომ სამოთხეში აღმოჩნდეთ. აი ეხლა აქ იბადება ესეთი კითხვა. მოდით გავაანალიზოთ ცოტა ხნით. მე დავინახავთ ეს პირდაპირ კავშირში, აი მოდი ღვთისმშობლის ისტორია. მარიამ ღვთისმშობელი დაიბადა. ის დაიბადა ჩვეულებრივ ადამიანად. ისევე როგორც თითოეული ჩვენთაგანი. ამიტომ იმის ფიქრი, რომ მარიამ ღვთისმშობელი დაიბადა

არსებობს რა თქმა უნდა ბუნებრივი მოთხოვნილებები, ამასაც ბუნებრივი ვნებები ქნია, მაგალითად შიმშილი, ქრისტესაც შეოდა, ხო? მაგალითად სიცივე, მაგრამ ჩვენ ამაზე არ ვლაპარაკობთ. მოდით ხორციელი, სამშვინველის და სულიერ ვნებებზე და ცოდვებზე ვილაპარაკოთ. საერთოდ ცოდვა სამი ნაწილისგან შედგება. ვნება, რომელიც არის უფრო მარტივი ფორმა, შემდეგ თავად ცოდვა და ბოლოს სიბილწე. ეხლა ღვთისმშობელი დაიბადა თუ არა, სამი წლიდან იზრდებოდა ჩვენ ვიცით ტაძარში და ღვთის ანგელოზი მოდიოდა და ყოველ დღე ზეციურ პურს აჭმევდა. ანუ ღვთაებრივ ენერგიას ყოველ დღე აწვდიდა ღვთისმშობელს. რას იძლეოდა ეს ღვთაებრივი ენერგია? რა მისცა ღვთაებრივმა ენერგიამ ყოველ დღე? მაშინ ჯერ ზიარება არ არსებობს. ფაქტიურად ეზიარებოდა, ოღონდ სული წმინდის ენერგიას იღებდა ყოველ დღე ბარია ღვთისმშობელი, იმიტომ რომ ჯერ ზიარება არ არის. და კონკრეტულად მასთან მოდის ანგელოზი ყოველ დღე ტაძარში და ღვთაებრივ ზეციურ პურს აძლევს, ანუ ღმერთის ენერგიას აძლევს, კვებავს და ამიტომ მარიამს არ ქონდა არანაირი ხორციელი ვნებასიბილწენი. აი მასია საქმე. სწორედ იმ ენერგიის ხარჯზე ხდებოდა ეს, რომელსაც ის იღებდა. ვნების უმცირესი ფორმები, რა თქმა უნდა, ადამიანებისთვის დამახასიათებელი, მასაც ქონდა ეს ჩვეულებრივი ადამიანი იყო. და თუნდაც მაგალითად შიშიც ვნება. აი ელემენტარულად შიშიც ვნება. ეს არ არის ბუნებრივი ვნება, თქვა, ბუნებრივია, როცა ქცივა ან წყურია, მაგრამ შიშიც ვნება. და შესაბამისად ჩვენ უნდა გვესმოდეს, რომ მარიამი იკვებებოდა ამ ენერგიით, ის მუდმივად ლოცვაში იყო, ეს ენერგია აძლევდა მას იმ ძალას, რომ არც ერთი მისი ვნება, ნუ ჯერ ესეთი, რომ განთავისუფლებდა ხორციელი ვნება ცოდვა სიბილწეთაგან, სამშვინველის და ამ სულიერ ვნებებს რთკუნავდა. მაგრამ ის ჯერ არ არის აბსოლუტურად უცოდველი, ამის თქმა არანაირად არ შეიძლება. და დააკვირდით, დაახლოებით 12 ნახევარი წლისა, 12-ის რო იქნება, უკვე გოგონა უნდა წავიდეს ტაძრიდან და აი 12 დაახლოებით 12 წელს რო გადაცდა, ამ დროს ხდება დაწინდვა მისი იოსებზე, რომელსაც მიყავს ის ნაზარეთში. და ნაზარეთში ცხოვრობს. ესეთი წესი იყო ისრაელში, 12 წელს წინდავდნენ, მიყავდათ სახში, 16 წლამდე არავინ არავის არ ეხებოდა, იქ ცხოვრობდნენ და დაახლოებით 16 წელს რო გადაცდა ცოტათი, იქ 16 წელი შეიძლება 3-4 თვე, აი ამ მომენტში ხდება როგორი მოვლენა. ეხლა იოსები არ ეკარებოდა მარიამს, ვიცით ეს ჩვენ. და ხდება როგორი რაღაცა, მარიამ ღვთისმშობელი მიდის ჭასთან, რომ წყალი აიღოს. და უცებ ესმის ხმა. გიხაროდენ მიმადლებულო. აი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტი. ჯერ ეს ხმა ესმის და ვერ ხედავს ვინეუბნება, უბრალოდ ესმის გიხაროდენ მიმადლებულო. რას ნიშნავს სიტყვა მიმადლებულო? მიმადლებულო სიტყვა მადლი ქართულ ენაში იგივეა სინონიმია რაც ღმერთის ენერგია. მადლი ნიშნავს ღმერთის ენერგიას. გიხაროდენ მიმადლებულო ნიშნავს გიხაროდენ ღმერთის ენერგიით აღხსილო. ანუ ამ მომენტში ანგელოზი კი არა ატყუებს, ჯერ ვერ ხედავს ის ანგელოზს ხმა ესმის, მაგრამ კი არა ატყუებს. ანუ დადგა მომენტი, როდესაც მარიამი მთელი თავისი ცხოვრება, რომელიც აი ესა ღმერთის ენერგიით იკვებებოდა, ის გახდა განმხთოებული, განმხთოვდა, განმხთოების მომენტი დადგა. მაშ საბოლოოდ სიკეთემ ძლია ბოროტებას, მათ შორის სულიერ მას იკეთემ ძლია ბოროტებას და აი ეს არ მოხდებოდა, რომ არ ეკვება მას ამქთის ენერგიით ყოველ დღე. ამ მომენტში აი იმ ჭასთან, იმ წყაროსთან, როცა დგას მარიამი დოქით ხელში და უცებ ესმის ხმა გიხაროდენ მიმადლებულო, ეს არის ფაქტის დადასტურება, რომ მარიამი განხტოვდა და მასში სიკეთემ საბოლოოდ ძლიას ბოროტებას, მათ შორის არა მარტო ხორციელმა სიკეთემ, რაც ბავშვობიდანვე იმ ღვთის ენერგიის ძალით ძლეული იყო, არამედ სულიერმაც. აი აქ ამ მომენტიდან ის მიმადლებულია. მერე მარიამი მიდის სახში გაოცებული და ფიქრობს, რას ნიშნავს ეს. და აი სახში რომ მიდის, ნუ ეხა დეტალებს არ ყვები, იმიტომ რომ თან წიგს კითხულობდა და თან ქსოვდა, მაშინ იერუსალიმის ფარდისთვის ქსოვდა ნაჭერს და წითელი ძაფით ქსოვდა და ხატებზე ეს გინახავთ. და წიგში ზუსტად იმ ადგილს კითხულობს, სადაც ესაია წინასწარმეტყველებს, რომ ეჰა, ქალწული მუცლად იღებს და შობს ძეს და სახელი მისი ჩვენთან არის ღმერთი. ემანუელ ნიშნავს ემანუელ, ესე იგი ებრაულად ემანუ ჩვენთან არის ელ ღმერთი, ჩვენთან არის ღმერთი.

და აი აქ ის ხედავს ხილულად უკვე ანგელოს, რომელიც არავინ ამას არ აქცევს ყურადღებას. უკვე მარიამი მიმადლებულია, უკვე განგრძოვდა. კითხვას უსვამს, ის კი არ ეუბნება, რომ გინდა თუ არა, ის ეკითხება. თუ გინდა სულიწმინდა გადმოვა და დაორსულდები და შვავ ძეს მხსნელს. მარიამ შეძლო ეთქვა არ მინდა. მაგრამ მარიამი პასუხობს, მე ვარ მხევალი ღვთისა და მეყოსო, ესე იგი, აჰა მონა ღვთისაო, მე ვარ მონა ღვთისაო, მარიამი პასუხობს და მეყოსო, როგორცო ღმერთს უნდა და მარიამი ამის მერე ორსულდება და აი ამ დაორსულებას რენტგენივით ხედავს გაბრიელი მის მუცელში, მის წიაღში და გაოგნებულია, მაგრამ აქ თავი მომენტი ზუსტად ეს არის, რომ ვთქვა და მარიამს ეთქვა, რომ არ მინდა. თავისუფალი ნება, კითხვას უსვამს, თავისუფალი ნება. უარი ეთქვა. რა მოხდებოდა მაშინ? მარიამი არის განხთოვებული და ვთქვა, უკვე განხთოვდა, მიმადლებული არის, უთხრა ეს ანგელოს. მე ეუბნება ანგელოს, რომ არ ვარ თანახმა რაღაცა მისესის გამო, ანუ არ დაორსულდებოდა და ქრისტე მაშინ არ ჩაისახებოდა და არ დაიბადებოდა. აი აქ იბადება კითხვა. იცხოვრებდა მარიამი, რაღაც დროის მერე გარდაიცვლებოდა, მიმადლებული ენერგიით ახსილი. აღმოჩნდებოდა ეს სამოთხეში თუ არა? არ აღმოჩნდებოდა. მიუხედავად იმისა, რომ ის მაშინ ბოროტება სიკეთემს ძლია, მიუხედავად ამისა. და ის იყო განხრთობილი, ის რომ აღმოჩნდებოდა სიკვდილის მერე ჯოჯოხეთში, თვით ქრისტე ჯოჯოხეთში ჩავიდა, რა მოხდებოდა იქ? ეშმაკი გაუხსენებდა განხრთოებამდე მის ჩადენილ, თუნდაც 12 წლის ასაკში, ან 9 წლის ასაკში, იმასაც კი გაუხსენდება და ეტყოდა, რომ აი იქ შენ რო ეს გაიფიქრე, ან აი იქ რო შენ შეგეშინდა რაღაცის მაგალითად, ეს ცოდვები სინამდვილეში ჩვენში ამ ცოდვებს ეშმაკი აღძრავს. შენ ჩემი ხარ ეტყოდა. არ მისცემდა საშუალებას. ამიტომ იყო საჭირო ღმერთის განკაცება, რომ ერთადერთი ადამიანი ეს იყო ქრისტე ღმერთი, ვინც განკაცდა, ხორცი მიიღო, რომელიც სიკვდილის მერე ჩავიდა ჯოჯოხეთში, ვერავით არის პრეტენზია მას, ვერავინ ვერ წაუყენა, ეშმაკმა ვერ წაუყენა, იმიტომ ქრისტე მიცხოვრა სრულიად ყოველგვარი ვნების, აღარ არის ლაპარაკი ცოდვაზე ან სიბილწეზე, ყოველგვარი სულიერი სამშვინელის და ხორციელი ვნების გარეშე და შესაბამისად, როცა ქრისტე აღმოჩნდა ჯოჯოხეთში, ვერანაირ პრეტენზიას მას ვერ წარუყენებდა ვერავინ. ამიტომ არის სიტყვა დაანგრია ჯოჯოხეთის კარები. რას ნიშნავს დაანგრია? ანუ მას პირველი ვერან ვერ წაუყენა პრეტენზია და ის იყო პირველი და ერთადერთი, ვინც გავიდა და აღვიდა ზეცაზე. თვითონ ქრისტეს გახსოვს ნიკოდიმთან საუბარში ამბობს, რომ არავინ ყოფილა ზეცად გარდა ძისა კაცისა თავის თავზე, ვინც ჩამოვიდა და მე აღვა, ხო ზევითაო. ერთადერთი იყო ქრისტე, ვინც ეს გაანგრია, ქრისტე ავიდა სამოთხეში და ეხლა მე უკვე ქრისტეს მერე ვთქვა, რომ გარდაიცვალა ღვთისმშობელი, ან რომ გარდაიცვალა მოციქულები, რატომ აღმოჩნდნენ ისინი სამოთხეში? იმიტომ რომ უკვე მონათლულები რო შევდივართ იქ, ქრისტეს მსხვერპლი, ქრისტე ხომ აწამა ეშმაკმა, ქრისტეს ეშმაკს ძალა არ ჰქონდა, მაგრამ ქრისტეს ჰქონდა მოკვდავი სხეული, იმიტომ ადამიანს მიეწება და ერთადერთი რაც შეძლო ეშმაკს და ეშმაკს ეს შეუძლია, მოგიქციოს ყველა. შეიძლება ზოგი მისი ძალიან დიდი მსახური იყოს, ზოგი პატარა, მაგრამ ყველა მოგიქციოს. რასაც ახლა ვხედავ ჩვენ ჩაოლებრივ ცხოვრებაში, როდესაც კაც დაესხმებიან ახლა Facebook-ში, საერთოდ უდანაშაულო და რა ვიცი, საშინელებებს ჩადებ. მან მიუქსია ქრისტეს ყველა მის დამონებაში მყოფი ადამიანი და მოაკვლევინა ის. სხვას ვერაფერს ვერ უზავდა, ხორცს თუ მოუკლავდა და მოუკლა ეს ხორცი, მაგრამ ეს აღმოჩნდა უზარმაზარი მსხვერპლი უდანაშაულოს, სხვერპლი უდანაშაულო სიკვდილი და ეს სხვერპლი იმდენად დიდია, რომ ის ტოლფასია მთელი კაცობრიობის, რომელიც ჯერ არ დაბადებულა და დაიბადება მარადიულად, მთელი ამ კაცობრიობის ტოლფასია, ცოდვების ტოლფასია. ეს არის სასყიდელი. და როდესაც ეხლა ადამიანი კვდება, ან თუნდაც ავიღოთ მოციქულები, რომლებიც მოკვდნენ, როცა ისინი მოკვდნენ და ჯოჯოხეთში ჩავიდნენ, იმავ წამს ეშმაკმა ისინი ვერ შეაჩერა, იმიტომ როცა ეშმაკმა უთხრა, რომ აი ნათლობამდე სანამ ქრისტესთან იყავი, შენ ეს ჩაიდინე, შენ ის ჩაიდინე, შენ ის ჩაიდინე, ქრისტეს სხვერ პასუხი არის ეგეთი, ქრისტეს სხვერპლი აწონასწორებს ამას, ის აბათილებს ამას, ის არის საფასური. ანუ იხდის ქრისტე, იხდის შენს ნაცვლად, შენი ცოდვების ნაცვლად. ეხა იბადება კითხვა, მაშინ ქრისტე ყველა ადამიანისთვის რატომ არ იხდის ამას? ქრისტე შეუძლია აბსოლუტურად ყველა, რაც კი დაბადებულა, დაიბადება და მომავალ

0: ხალხში დაიბადება ან ეხა არსებობს, ყველას ადამიანის გამოსყიდვა შეუძლება რა. ქრისტე გეუბნება, მე სამართლიანი ვარ. მე შემიძლია ავდგე და ჩემი ერთი მსხვერპლი სულ ყველა გამოგისყიდო, მთელი კაცობრიობა. მაგრამ ეს ესე არ არის. იმიტომ რომ გამოგისყიდო, ჩემი უნდა გახდე, შენ თუ არ გინდა მოინათლო არ, ნათლობა რა არის? გეწებები შენ, განვეწებები ეშმაკს. გახსოვსი, კარი, ნათლობამდე წინა პროცედურა არის, როდესაც ტრიალდება კაცი და ფუეშმაქს, განუდგები ეშმაქს, განუდგები, შეუდგები ქრისტე, შეუდგები, ანუ ნათლობა სამი ნაწილისგან შედგება და აი ამ პირველ ნაწილშია ესა, მესამე ნაწილი მირონცხება და მაგასაც მე მოუყვებით ამ ნათლობას დეტალურად. და იქ შენ ამბობ, რომ განვეწებები ეშმაქს და ვეწებები ქრისტეს. ამის მერე ქრისტე მიგიღო, მაგრამ ეს არაა საკმარისი. მერე გეუბნება ქრისტე, ჩემი მცნებებით იცხოვრე, ჩემ გზაზე იარე. რატომ? იმიტომ რომ როცა მოკვდები და ჯოჯოხეთში აღმოჩდები, მე ვთქვა და ეშმაკი გეტყვის, რომ შენ ჩემი ხარ, იმიტომ რომ აი ეს დააშავე, ეს დააშავე, ეს დააშავე, ქრისტე იტყვის, რომ ჩემი სისხლი ყიდულობს ამ კაცს. გამოვისყიდე მე ამის წოდებები. მას უნდა მოუნდეს ქრისტეს, რომ შენ გამოგისყიდოს. ეს რომ მოუნდეს, უნდა დაინახოს, რომ შენ გულით და სულით იღწვი მისკენ, მისთან მიწებება გინდა მასთან. თუ შენ ეს არ გინდა ეხლა და ღმერთს უარყოფ, რატო გამოგისყიდის ეხლა ღმერთი?
1: ეს გამოსყიდველი სისხლი უნდა ქონდეს, სისხლი და ხორცი მიღებული, ანუ ვინც არ ეზიარება, ის ვერ დაემკვიდრება.
0: უნდა ეზიარო, ენერგია უნდა მიიღო.
1: არის წინაპირობა სულის ცხონებისა და სასწაულისა.
0: აი ამიტომ ჩვენ დავინახეთ, რომ რა თქმა უნდა მესამე შვილი ადამის და ევასი, ადამს და ევას პირველი შვილი გახლავთ, კაენი, აბელი, მე სხვა შვილებიც ყავდა, ბიჭებიც და მანდილოსნებიც და მამაკაცებიც, მაგრამ სეითი ქართულ ენაზე შეთ ებრაულად ისიც ღვთისთვის სასურველ გზაზე დადიოდა, ხო, ნათქვამია პირდაპირ ბიბლიაში, ხოლო შეთი დადიოდა ღვთის წინაშე.
1: ღვთის შვილები, ხო.
0: ხო, მისთვის სასურველი იყო შეთი.
1: ღვთის შვილად მიწოდებოდა სეითის მოდგმა.
0: ასევე სეითისთვისაც შეეძლო ღმერთს გაეგზავნა ანგელოზი და ღვთაებრივი პური გაეგზავნა და იკვებებოდა, მაგრამ ამას აზრი არ ექნებოდა, იმიტომ რომ სეითი ამის მერე მაინც ჯოჯოხეთში აღმოჩნდებოდა და ვერ გავიდოდა ჯოჯოხეთში, იმიტომ რომ განმხრთოებამდე ყველაფერი მისი ნებიანობა თუ ცოდვიანობა სულ პატარაც კი იქნებოდა ბრალდების საფუძველი. განწებება უნდა მოხდეს. აი რა არის ნათლობაში მთავარი? განწებება, ღმერთისადმი მიწებება და აი პატიება ადამის და ევას მიერ ჩადენილი პირველქმნილი ცოდვისა. აი ეს არის პირველქმნილი ცოდვა, ბუნების დაზიანება. რა არის მერე ზიარებაში? ზიარება არის სწორედ ის თავდაბლობის ხრა ნეტარება, თავდაბალი იყავი, დაიტირე ცოდვები, მორჩი თვინიერი იყავი, სიმართლეს ეძებე შენ თავში, მოწყალე იყავი, გულით სუფთა, მშვიდობის ყოფილი, საზოგადოებრივი სიმართლის იბრძოლე, ქრისტესთვის იბრძოლე. აი ამ ყველაფრის მიღწევა შეიძლება მხოლოდ ამ ზიარებით და ეს ზიარებაა საფუძველი, რომ მოგდები, რომც ვერ მიაღწიო განმხრთოებას, ან მიაღწიო განმხრთოებას, ქრისტე იტყვის, რომ აი ამას, ამის ამცოდვებს მე ვფარავ ჩემი სისხლით. და თუ შენ ქრისტესთან არ ახარ მიწებული, არ გინდა ის, ის არ დაფარავს. აი ეს არის მთელი საიდუმლო, რომელიც ჩვენ ავხსენეთ. ამიტომ დავიწყეთ ბუნებაზე ლაპარაკი. ჩვენი ბუნება დაზიანებულია, თვითეული ჩვენთაგან ეს ბუნება დაზიანებულია. შესაბამისად ჩვენში ბოროტება ძლებს სიკეთეს და მხოლოდ მუდმივი ზიარების გზით, ნათლობის და მერე ზიარების გზით ჩვენ შეგვიძლია მივახციოთ ან ვერ მივახციოთ, ნუ ბევრი ვერ მე ვიღაცა ხომ მიაღწევს იმ დონეს, როცა ჩვენში სიკეთეს ძლევს ბოროტებას. სულიერ სიკეთეზე აქ ლაპარაკი. ძალიან ხშირია ეს აი ხორციელ სიკეთეზე ფიქრი, ძა ბევრი ვერ არის. მაგალითად ხშირია ქალებში, მე ქმრისთვის არასოდეს არ მიღალატია, მე არაფერი არ ჩამიდენია, მე უცოდველი ვარ. ბევრი ესეთ. მაგრამ გაიგეთ, რომ ხორციელი ცოდვა ან უცოდველობა არაა თავარი, სულიერია თავარი და სულიერ თქვი უკეთ ამდაბლობა, ცოდვების დატირება, რაც ვილაპარაკე. თვინიერება და ასე შემდეგ და ეს მიიღწევა მხოლოდ ზიარებით. და რომც მიაღწიო ან ვერ მიაღწიო განხთვება სიკვდილის მერე აუცილებლად ჯოჯოხეთში ჩადის ადამიანი და აიქ ქრისტეს შეუძლია შენი გამოსყიდვა. რომ არ ყოფილიყო ქრისტე არ დაბადებულიყო, არ დაინგრეოდა ჯოჯოხეთის კარი. ანუ არ იქნებოდა ის გამოსასყიდი და არც ერთი ადამიანი არ იქნებოდა სრულიად უცოდველი, რომ გასულიყო ამაში. ქრისტემ დაანგრია, გახსნა კარი და ეს კარი გახსნა მრავალისთვის. და იმ მომენტში ვინც იყვნენ ჯოჯოხეთში და ყველა ჯოჯოხეთში იყვნენ. აブラამი იყო ეს თუ ადამი, ევა, შეთი, იგივე სეითი, ნოე, აブラამი, მოსე, თვით იოანე ნათლისმცემელი, სულ ყველანი იყვნენ ჯოჯოხეთში.

0: დავით მეფე მან ამოიყვანა ქრისტემ ისინი პირველად მოსვლა ეგ იყო მისი და გადაიყვანა სამოთხეში და მეორედ მოსვლიდანაც ვიღაცებს ამოიყვანს. აი ამიტომ არის რომ ვამბობთ რომ ბავშვი რო კვდებაო, როგორო უცოდველი ბავშვიო, უცო გასაგებია უცოდველი ბავშვია, შეიძლება ბავშვი არც დაბადებულა საერთოდ დედის წიაღში გარდაიცვალა, ან ორი თვისაა და გარდაიცვალა და არაფერი ცოდვა არ ჩაუდენია. რატო ხდება ჯოჯოხეთში? პირველი იმიტომ რომ ბუნება დაზიანებულია მისიც და არ შეუძლია და ჯოჯოხეთშიც არის ადგილები, ჩვენ ვილაპარაკებთ, ჩვენ ამ ვერ მოვასწრებთ, ხო გეუბნებოდი, ვერ მოვასწრებთ დღეს შემდეგ გადაცემაში ადგილი ჯოჯოხეთში, სადაც არ არის სიხარული, მაგრამ არ არის ტანჯვა, ამას ქვია აბრაამის წიაღი და სწორედ იმ ადგილას ხდება ყველა ეს აბორტის ხერფლი იქნება ბავშვი თუ მოკლედ გარდაცვლილი ბავშვი დაღუპული, რომელიც მცირე დასახშია და რომელსაც ცოდვები არ აქვს, ესენი სუყველანი ხდებიან სწორედ აი ამ აბრაამის სიახში და იქ ელოდებიან მეორედ მოსვლას და მეორედ მოსვლისას უკვე ქრისტე გადაწყვეტს თვითონ ვინსაც წავა და ვისაც გადაიყვანს, იმ ჩვილბავშვს გადაიყვანს თუ არ გადაიყვანს სამოთხეში, ამას თვითონ ქრისტე გადაწყვეტს მერე, მაგრამ ტანჯვაში არ არიან ეს ბავშვები, სწორედ იმიტომ ხდებიან აბრაამის სიახში, რომ არაფერი ჩაუდენიათ, მაგრამ არც ბედნიერებაა იქ, იმიტომ ეს მაინც სამოთხე არ არის, ეს მაინც არის ისეთი ნაწილი. აი აქ უნდა გვესმოთ, რომ ჯოჯოხეთს მართლმადებლობა ცოტა სხვანაირად განიხილავს, ეს უფრო ფართო ცნებაა და ეს არ არის მაინც და მაინც მხოლოდ ტანჯვის ადგილები, არამედ აი ესეთი ადგილებიც არის, როგორიც არის აბრაამის წიაღი. და ეს ხდება სწორედ იმ დაზიანებული ბუნების გამო. და აი ამის გაგება ბევრს არ უნდა არის პროტესტანტული მიმართულებები, რომელიც ამას არ ეთანხმება. და ამ შემთხვევაში გამოდის, რომ თუ ადამიანს შეუძლია სამოთხეში თავისით მოხდეს, თქვა ზიარების გარეშე, ნათლობის გარეშე, მაშინ გაუგებარი ხდება რაღაცაჭირო იყო ქრისტეს განკაცება. თუ არც ნათლობა გინდა, არც ზიარება, ქრისტე რაღაზე განკაცდა, ანუ ეს ხერფლი ტყუილად გაიღო?
1: აი მაშინ არის კიდე ერთი ძალიან ნიშანდობლივი მომენტი, როდესაც აი თანამედროვე მართლმადებელ ქრისტიანებსაც სამწუხაროდ ბევრს ეს არის მის, რომ აი ადამიანები ხშირად სვამენ ამ კითხვას, რომ აი მე ვცხოვრობ კეთილად, არაფერს არ ვარ, მონათლულიც ვარ, მართლმადებელი ქრისტიანიც ვარ, მაგრამ აი ეკლესიასთან თავისთავად მიჯნავენ და ეკლესიისგან ხო, ანუ ქრისტეს საიდუმლოებს ახსულება, აი მე მახსენდება ახლა მაგალითად ძალიან საინტერესო ესეთი ნაწარმოებია, ნაწარმოები უბრალოდ წიგნი არის, სადაც მოიხსენებს მამაპაის სიმთაწმინდელთან თავის შეხვედრას მამა ეფრემი ვატოპედელი. და მამა ეფრემი ამბობს ესეთ რაღაცას, რომ მამაპაისმა ერთხელ თქვა, რომ ჩვენო ძალიანო ვაშავებენო თანამედროვე მართლმადებლობის მქადაგებელი ქრისტიანებიო, როდესაცო ცდილობენო რომ ყურანს დაამსგავსონო, ესე იგი ეს ისა სახარებაო და ამბობენო რომ ჩვენ კეთილად უნდა ვიცხოვროთ, კარგად უნდა ვიცხოვროთ, ავასრულოთ ცნებები იმისათვის, რომ შემდეგ მოხვდეთ სამოთხეში. ქრისტე ამბობს, რომ შენ ამ ქვეყნადოე სასუფეველისეულად, ამ ქვეყნადოე სასუფეველში უნდა იცხოვრო, ამ ქვეყნადოე უნდა გაამრავლო სასუფევლის მემკვიდრეობა. აი ძალიან საინტერესოა, ლუკას სახარების 19 თავში არის ტალანტი იგავების იგავი ტალანტების შესახებ, ხო? აი ეს არის წეგან, რადგან საუბრობდით, აი ეს 19 არება ქრისტეს მცნებები რისთვის ასრულებს ადამიანი ამას? ეს არის ამ ქვეყნადოე სასუფევლის მემკვიდრეობის გამრავლება. ანუ როდესაც შენ ამ ქვეყნადოე ემორჩილები, როდესაც აი ჩვენ ლოცულობთ, მოვედი სუფევა შენ, იყავნება შენ, ხო, საუფლებო ლოცვაში. აი ეს არის ზუსტად ადამიანი, როდესაც ღვთის მემკვიდრეობა სასუფევლის მემკვიდრეობას ამ ქვეყნადოე, ანუ ღვთის მეუფებას ამ ქვეყნადოე განამტკიცებს, ღვთის მეუფებას თავისი ცხოვრების განახორციელებს, მასზე აღესრულება და მის გარშემო აღესრულება სასუფევლის. აი წმინდა გაბრიელ ეპისკოპოსი ქიქოძე ძალიან კარგად ამბობს, რომ მაცხოვარმა ამ ქვეყნად დანერგა სასუფეველი და ჩვენ ქრისტიანებს მისი გავრცელება, განმტკიცება და გამრავლება მოგვანდაოდა. აი ეს არის სასუფევლის მემკვიდრეობის გამრავლება, ანუ ჩვენ სასუფეველში დღეს და აი ამ წუთიდანვე უნდა დავიწყოთ თითოეულმა მართლმადებელმა ქრისტიანებმა სასუფეველისეული ცხოვრება. სასუფეველი უნდა გახდეს ჩვენი ცხოვრების რეალობა და ცოცხალი ურთიერთობა და ცოცხალი დამოკიდებულება უნდა ქონდეს სასუფეველთან. აი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და თანამედროვე მართლმადებელი ქრისტიანები ამას ვერ აცნობიერებენ სამწუხაროდ, იმიტომ რომ გარკვეულად მქადაგებლებიც არასწორად აწვდიან ადამიანებს აი ამ რეალობას და ამ ჭეშმარიტებას. ანუ სასუფეველთან ჩვენი დამოკიდებულება, ცოცხალი დამოკიდებულება, რაც არის აი ამ ცოცხალი ცხოვრება ქრისტეში და ცოცხალი ცხოვრება სასუფევლისეული მემკვიდრეობა ის ამ ტალანტების გამრავლებით, რაც მარადისობაში შემდეგ გაგრძელდება, აი ეს უნდა გავაცნობიეროთ და ჩვენს ცხოვრებაში ეს რეალობა უნდა გადმოვიტანოთ და დავნერგოთ.

0: ღვთის სუფევა და სასუფეველი.
1: თვითონ ლოცვაც ხო მამაო ჩვენო, რომელი ხარ სათაშინო, აი პირველი სამი პუნქტი. პირველი შენ შესაკუთარ თავს ეხება. წმინდა იყავს სახელი შენი, მოведენ სუფევა შენი იყავნება შენი. ეს ნიშნავს პირველ რიგში შენ თავში, შენ უნდა, შენ გულში წმინდა ხო ღმერთი. რას ნიშნავს წმინდა ხო ღმერთი? ესე იგი ისე იცხოვრო, რომ ეს ღმერთისთვის სასურველი ცხოვრება იყოს. ეს არის, სხვანაირად არ შეიძლება წმინდა ხო ღმერთი. ამიტომ წმინდა იყავს სახელი შენი, ეს ნიშნავს, რომ შენი ცხოვრებით შენ უნდა დაიცვა ღმერთის გზა, ქრისტეს გზა და ეს არის ღმერთის სახელის წმინდა ყოფა. მოведინ სუფევა შენ, ესე იგი ღმერთი უნდა სუფევდეს შენ გულში. და იყავნება შენ, ესე იგი შენ გულში შენი ნება. შენ უნდა დაუქვემდება რომ მორჩილე ნება ყოფლობით ღვთის ნებას. ეს იყო ქრისტეში სწორედ. ადამიანის და ღმერთის ბუნება რო იყო შეწებებული, ადამიანის ბუნება ნება ყოფლობით ემორჩილებოდა ღმერთის ნებას, ადამიანის ნება. ადამიან ქრისტეს კონდა, ჩვენ ქრისტესზე ვილაპარაკებთ, ამ შეწებებას ავხსნით მთლიანად თავიდან ბოლომდე, როგორ იყო ეს, რას ნიშნავს ეს სიტყვები, რომ ქრისტე არის სრულყოფილი ღმერთი და სრულყოფილი ადამიანი, ამას დეტალურად ავხსნით ერთ-ერთ შემდეგ გადაცემაში. და აი, მანდ არის უბრალოდ ეს, რომ ქრისტეს კონდა ადამიანის გონებაც, ადამიანის გზნობებიც, ადამიანის ნებაც, მაგრამ ამას ყველაფერს ნება ყოფლობით უმორჩილებდა ღვთაებრივ, ღვთაებრივ გონებას, ღვთაებრივ გზნობებს, ღვთაებრივ ნებას, ნება ყოფლობით და არა დაძალებით. ეს არის შენშიც. შენ უნდა ნება ყოფლობით დაუმორჩილო ეს ყველაფერი. შენი თავი ნება ყოფლობით უნდა დაუმორჩილო. მაგრამ ეს არის ყველაზე რთული რამ თვითეულ ჩვენთაგანში, იმიტომ რომ რაც ჩვენ ცხოვრობთ, ჩვენ ყოველთვის გაურბივართ აი ამ მორჩილებას და ყოველთვის საკუთარი ეგო, საკუთარი სურვილები რაც გვაქვს, ვცდილობთ ამ სურვილებს დაუმორჩილოთ ჩვენი თავი და მე ვცდილობ ჩვენ თავს დაუმტკიცოთ, რომ ეს კიდე თურმე ღმერთს უნდა და ასე. და ღმერთს სულაც ესე არ უნდა და. დღევანდელი ჩვენ დრო ამოიწურა, შემდეგ სამშაბათს გავაგზავნებთ ამას საუბარს, დიდი პატივისცემით, დიდი სიყვარულით, შუდობებით
0: და გისურვებთ ყველას ზეციური სასუფეველის მკვიდრობას და თქვენი ნებისა და ღვთის ნების ერთობას.
1: ამინ. ნახვამდის.

ჩემოლავაზებო. კიდად რო ჩემაერჩ ხარი იყო. და გამოგივიდეთ ფოკუსები. არა, მე არ გეუნებით რომ ეს დალიე და ფოკუსებს გააკეთეთ. უბრალოდ უფრო სისტრაფეს მოიმატებთ თითებში. დალიეთ დუქს ნაპოლი.

0: პოეტი პეტრე გრუზინსკი. კითხულობს მსახიობი გიორგი კაჭახიძე.
1: გაზაფხულდება. უეჭველად გაზაფხულდება. რა დაუკებს თავნება აპელს? მოვა. მოიტანს ცისფერ ყვავილებს და შენს ფეხებთან დახრის და დახრის. ვერ გაუძლებენ მოვარდნილ ნებებს და დასკდებიან ატმის გვერდები. და მეც ვითარც ახლად გაცნობილს ახალი თვალით დაგაგვირდები. შენ შეასვიგზნობ აპრილის სუნთქვას. მოვარდნილ მეწყერს და ძუავაზას. გეტყვი. მითხარი. აპრილი გაცბობს თუ სხვა სურვილმა გაგალამაზა.
0: კომპოზიტორი ბიძინა კვერნაძე, დირიჟორი გოგი ჭიჭინაძე. მუსიკა ფილმიდან დათა თუთაშხია.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი. წერალი კონსტანტინე გამსახურდია. მსახიობი თენგიზ არჩოძე. დიდო სტატის მარჯვენა.
1: მალე ქაოს შემოგაცლის როკოფილს და კეთ იქმენი ნათელი. დაცას მისწდება ქვაში ამღერებული სული ჩემი. სადაც ყოცნილი სამარად შემოდი. ხელოვნება თავად უკვდავება, მხოლოდ ოსტატს ვერ ეწევა სიკვდილი. ათასეული წლები წალეკავენ ირგვლივ ყოველივეს, მხოლოდ სვეტი ცხოველი დარჩება, როგორც ღმერთთან და სიკვდილთან მებრძოლი იაკობი.
0: პოეტი გალაქტიონ ტაბიძე კითხულობს მსახიობი გურამ საღარაძე. ქებათა ქება ნიკორწმინდას.
2: მაქვს მკერც მიდებული ქნარი, როგორც მინდა, ჩემთვის დიდებული სხივი გამოვწყინდა. კვიდრად ააშენა, ვინაც ააშენა და ცით დაამშვენა დიდი ნიკორწმინდა. გზნებით დამკარგავი გრძნეულ ჩუქურთმებით, ქარდით დამკარგავი ნაზი შუქურთმებით, ნეტა ვინაზითა, ან როგორ აზითა, რა ხელმა აზითა მაღლა ნიკორწმინდა.

0: რამდიდარი, ჟღერს ქვის ჰარმონია. დაროს რამდიდარი, კარგად გამოჰკვეთა, ვინაც გამოჰკვეთა, სიბრძნით გამოჰკვეთა, მძლავრი ნიკორწმინდა. აქ რომ თაღებია სვეტთა შეკონება, ისე ნაგებია სიზმრის გეგონება. ნეტა ვინა აქო, რა ნიჭმა აქო, რა მადლმა აქო, სვეტი ნიკორწმინდა. გრძნობ ვით დიადია 12 სარკმელი, ხაზებში ანთია ცეცხლი მისარკმელი, ნეტა ვინა ანთო, რომ გრძნობით ანთო და წლებს გადაანდო ნათლად ნიკორწმინდა. ხვეუთ დიადება ხედავ რა უხვია, დრომ მას დიადემა კრძალვით შეუხვია. ნეტა ვინ მოხკარგა და როცა მოხკარგა, შიგ მიხკარგ მოხკარგა, გზნება ნიკორწმინდა.
1: კომპოზიტორი თემურ მაისაშვილი, ტექსტის ავტორი პოეტი მურმან ლებანიძე, ასრულებს მომღერალი თემურ ციკლაური.
2: უფლის ციხეს და სისხლის ფერი ხაკაჩოს მეთი, არადახრილის და სახრილის ალვად მაცია, არავით არის ხო ასამშვი. Amasa.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: ბუდუ სირბილაძე, ცნობილი ქართველი მხატვარი, საქართველოს დამსახურებული მხატვარი, საქართველოს მხატვართა კავშირის წევრი, საქართველოს სატელევიზიო მაუწყებლობის მთავარი მხატვარი 1973-74 წლებში. ბუდუ სირბილაძე ქართველ 60-იანელ მხატვართა გამოჩენილი სახე გახლდათ. ბუდუ სირბილაძის ფუნჯი ჯადოსნურად ასახავს ფერს, შუქსა და ფორმას, საოცრად წარმოაჩენს ადამიანთა შინაგან ბუნებას და მოვლენათა სტრუქტურას. ბუდუ სირბილაძემ ქართულ ანბანს მიუძღვნა ფერწერული სერია, კერძოდ თითეული ასომთავრული ნიშანის ცალკეული ფერწერული კომპოზიცია შექმნა. ქართულ ფერწერაში ეს სერია განუმეორებელი და უნიკალურია. ბუდუ სირბილაძის შემოქმედებაში მნიშვნელოვანი ადგილი უჭირავს პორტრეტის ჟანრს. მხატვრის მიერ შესრულებული თითეული პორტრეტი გამოირჩევა ნატურის ხასიათის ფსიქოლოგიური წვდომით და დახვეწილი ფერწერული მანერით. ბუდუ სირბილაძის ნამუშევრები სხვადასხვა დროს გამოფენილ იქნა და დღეს დაცულია რუსეთში, უკრაინაში, უნგრეთში, ბულგარეთში, სერბეთში, ჩეხეთში, საბერძნეთში, ავსტრიაში, იტალიაში, გერმანიაში, საფრანგეთში, ინგლისში, ისრაელში, ეგვიპტეში, კანადაში, ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და იაპონიაში. ბუდუ სირბილაძე დამდგმელი მხატვარი გახლდათ მხატვრული ფილმებისა: ქართული საგალობლები, მეთხუთმეტე გაზაფხული, თუში მეცხვარე, კაკაბეთელი ბიჭები. აღსანიშნავია, რომ ბორჯომის მინერალური წყლების ბარელიეფის ესკიზი ბუდუ სირბილაძის შექმნილია. ბორჯომის საპატიო მოქალაქის მედალიც ბუდუ სირბილაძის ესკიზით მზადდება. ბორჯომის

მოგესალმებით ძვირფასო ტელემაყურებლებო, დღეს 4 შაბათია და მე ვაჟაო თარაშვილი. ჩემი საავტორო გადაცემით ლიტერატურა, ხელოვნება, სულიერება პირდაპირ ეთერში ბრუნდება ობიექტივისა და ჩემი დღევანდელი გადაცემის ძვირფასი სტუმარია მონაზონი იოანე, იგივე მამუკა ცოხიშვილი, რომლის ციგნიც ხელთ მიფრია. მოგესალმები მამუკა, დაგლოცე. მამა იოანე, დაგლოცე. მამა იოანე, გახლავთ თაბორის მონასტრის საძმოს წევრი. იგი არის თეოლოგიის და ფილოლოგიის დოქტორი, ისტორიის მაგისტრი, საქართველოს საპატრიარქოს სოფლების ისტორიის შემსწავლელი, სამეცნიერო ცენტრის ხელმძღვანელი, სამეცნიერო შრომათა კრებულის მასალების საქართველოს სოფლის ისტორიისა მთავარი რედაქტორი, საქართველოს მეცნებათა ეროვნული აკადემიის ქრისტიანული თეოლოგიის და რელიგიის ისტორიის შემსწავლელი კომისიის წევრი, ასევე საქართველოს მთიანეთის კომპლექსური შესწავლის კომისიის წევრი, ეროვნულ პრობლემათა შემსწავლელი კომისიის წევრი, რომელსაც აკადემიკოსი ბატონი ელისბარ ჯაველიძე ხელმძღვანელობს. არის უკრაინის ერთ-ერთი უნივერსიტეტის, საერთაშორისო უნივერსიტეტის პროფესორი და ასევე თბილისის მე-14 საჯარო სკოლის ღირებულებათა განათლების კლუბის მასწავლებელი. ასეთი ვრცელი რეგალიები აქვს მამა იოანეს, უგანათლებულეს პიროვნებას და უკეთილშობილეს პიროვნებას. ალბათ სოციალური ქსელიდან ბევრი იცნობს ამ ძვირფას მოღვაწეს, სასულიერო მოღვაწეს. მე სანამ მის საოცარ შრომაზე, რომელსაც ჰქვია მონოგრაფიული შრომა ქართლის პირველი ქრისტიანი მეფის მირიანის საეკლესიო პოლიტიკაზე, გადავიდოდე და კითხვებს დაუსვავდე მამა იოანეს, მინდა ჩვენს ძვირფას ტელემაყურებლებს ვაუწყო, რომ საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში ძალიან აქტიურად მიდის მუშაობა, როგორც ჰუმანიტარული, ისე ტექნიკური მიმართულებით. სამწუხაროდ ჰუმანიტარული მიმართულება ჩვენი მთავრობის გამოისობით მილევად რეჟიმშია, მაგრამ მაინც უნდა ვთქვათ, რომ აი გამოვიდა რამდენიმე წლის წინ ბატონი ვახტანგ სოღულაშვილის წიგნი, შესანიშნავი წიგნი სახელმწიფოსა და ეკლესიის სამართლებრივი ურთიერთობა მე-12-მე-14 საუკუნის საქართველოში. ბატონი ვახტანგ სოღულაშვილი არის ჩვენი ცნობილი პროფესორის, ცნობილი ისტორიკოსის, ბატონი ავთანდილ სოღულაშვილის შვილი. ასევე არ შემიძლია არ აღნიშნო, რომ 20 მაის საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში გაიმართა მართვის ავტომატიზებული სისტემების კათედრის დაარსების და ბატონ გოჩა ჩოგოვაძის, ამ დიდი ქართველის და აკადემიკოსის, ბატონ გოჩა ჩოგოვაძის 85 წლისადმი მიძღვნილი უბილე. და ასევე შემიძლია სიხარულით გაჩვენოთ ასევე ბატონი გოჩა ჩოგოვაძის, გია სურგულაძის, ნინო თოფურიას, მარინე ხარიტონაშვილის წიგნი ინფორმაციული საზოგადოება და ინტერდისციპლინარული სწავლება ციფრული ტექნოლოგიის ბაზაზე. და ასევე მინდა სიხარულით ვაუწყო საზოგადოებას, რომ უკვე აი 30 წელი სრულდება, რაც გამოდის შესანიშნავი საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი ინტელექტი, რომელიც თავის დროზე 1997 წელს დააფუძნა პროფესორმა ბატონმა გურამ ჩაჩანიძემ. დიახ, დღეს ქალბატონი თამარ ჩაჩანიძე ჩვენი პროფესორი, ამ ჟურნალის მთავარი რედაქტორი, რომლის რედკოლეგიის წევრები არიან როგორც ამერიკის შეერთებული შტატებიდან, ჩინეთიდან, იაპონიიდან, ინდოეთიდან, საფრანგეთიდან, ბელგიიდან, გერმანიიდან, უკრაინიდან, რუსეთიდან, აზერბაიჯანიდან, სომხეთიდან, თურქეთიდან და ასე შემდეგ სხვადასხვა ქვეყნის ძალიან ცნობილი მეცნიერები და ჟურნალ ინტელექტი. მე ვიტყოდი, რომ არის ალბათ ერთ-ერთი საუკეთესო საერთაშორისო

0: კერძო სამეცნიერო ჟურნალი, რომელიც საქართველოში არსებობს. აი ამ მიმოხილვის შემდეგ მე მინდა ვთქვა, რომ ქართველი კაცი, ქართველი ერი ზოგადად სწავლისადმი დიდი მიდრეკილებას იჩენდა ისტორიულად, დიდ მიდრეკილებას და მინდა გითხრათ, რომ მონაზონი იოანეს იგივე ცუხიშვილის აი ეს წიგნი, მონოგრაფიული კვლევა ქართლის პირველი ქრისტიანი მეფის მირიანის საეკლესიო პოლიტიკა არის მნიშვნელოვანი შენაძენი არამარტო სასულიერო წრისთვის, ჩვენი დედაეკლესიისთვის, არამედ ზოგადად მეცნიერული საზოგადოებისათვის საქართველოსი და რომელიც იკვლევს იმ ახალგაზრდებისათვის, რომლებიც იკვლევს ჩვენს ქრისტიანულ ფესვებს. მე მინდა ახლა დავდუმდები უკვე და სიტყვის ალავერც გადავალ მამა იოანესთან პირველი კითხვით. საიდან დაიბადა იდეა და მე ნელ-ნელა გავშალოთ ის საკითხები, რომელიც ამ შვენიერ შრომაშია მოცემული, რამე თუ იგი საკმაოდ ტევადი წიგნია, იგი სადღაც 300 გვერდიანი წიგნია და ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხებია განხილული, რადგანაც მონოგრაფიულად ჩვენი ქრისტიანული ფესვების შესწავლა უპირველესია ჩვენი ქვეყნისთვის, რადგანაც ქართველობა სწორედ დღეს დღემდე 21 საუკუნემდე სწორედ ქრისტიანობა, მე როგორც ამბობენ ხოლმე ჩვენი იდენტობა სწორედ ქრისტიანობა მოიტანა. ქრისტიანობა ქართველობა, ქრისტიანობის უარყოფელი ქართველობის უარყოფელია, ეს ცნობილი თეზა დღესაც უფრო აქტუალურია 21 საუკუნეში. საიდან დაიბადა მამა იოანე? აი ამ წიგნის შექმნის და ზოგადად ამ შრომის შექმნის იდეა. კიდევ ერთხელ მინდა ხაზგასმით აღნიშნო, რომ მამა იოანე გახლავთ როგორც თეოლოგიის, ისე ფილოლოგიის დოქტორი და ისტორიის მაგისტრი, უაღრესად განსწავლული პიროვნება და ძალიან დიდ საქმეს აკეთებს საქართველოს სოფლების ისტორიის შესწავლის საქმეში, რადგანაც ჩვენ ხედავთ, რომ საქართველოში აი როგორც მეცნიერებათა აკადემიაში ახლა ერთად ესწრებოდით მამა იოანე უახლეს მოხსენებას ივანე ჩოლუყაშვილისა, სადღაც 500-მდე სოფელი არის ცარიელი, სადაც ერთი კაციც აღარ ცხოვრობს, მამალიც აღარ ყივის. აი ამ სოფლების ისტორია რო არ მიიჩქმალოს, მიინავლოს, სწორედ ასეთი ადამიანები, მე ვიტყოდი აი ესეთი დაყუდებული ბერის მოთმინებით ეძებს და სწავლობს და გამოსცემს ამ მნიშვნელოვან შრომებს, მამა იონ ღირებულ შრომებს, მე ლიტოს სიტყვას არ ვამბობ, ღირებულ შრომებს გამოსცემს. და აი საიდან დაიბადა იდეა ამ ძვირფასის შრომის და მონოგრაფიისა? დიახ, გისმენთ მამა.
1: მოგესალმებით უღრმესი პატივისცემით. ამ ძალიან დიდი შესავლის შემდეგ პირადად თქვენ და გადაცემას და ტელევიზიას მინდა გისურვოთ წარმატებები იმ მნიშვნელოვან და ეროვნულ საქმეებში, რომლებსაც ახორციელებთ და ჩვენს ტელემაყურებლამდე, ჩვენ საზოგადოებამდე გულწრფელად მიგაქვთ. ვისარგებლებთ შემთხვევით 2026 წელი ორი უაღრესად მნიშვნელოვანი მოვლენით აღინიშნება საქართველოს ისტორიაში, უახლეს ისტორიაში. ქედის მოხრით, პატივისცემით და გულის ტკივილით უსამძიმრებ კიდევ ერთხელ ჩემს ქვეყანას. მისი ერთ-ერთი უპირველესი ჭირისუფლის სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის უწმიდეს და უნეტარესი სილია მეორის გარდაცვალების გამო
0: უერთდები თქვენ სამძიმარს.
1: მაცხონო სასუფეველი დაუმკვიდროს ჩვენთვის საცდამ ლოცველი მეოხი შევიძინეთ, ყველთან მეოხი. ამავე დროს აქვე მინდა დიდი პატივისცემით, მოკრძალებით, ქედის მოხრით მიულოცო საქართველოს მართლმადიდებელი ავტოკეფალური მართლმადიდებელი სამოციქულო ეკლესიის 152 მეთაურის მეთაურად არჩევა უწმიდესსა და უნეტარეს სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქს, მცხეთა-თბილისის მთავარეპისკოპოსსა და ბიჭვინთისა და ცხუნუხაზის მიტროპოლიტს შიო მესამეს, რომელიც არის ჩვენი ეკლესიის ერთ-ერთი გამორჩეული სახე და ამიტომაც დიდმა საეკლესიო კრებამ, ადგილობრივმა საეკლესიო კრებამ სწორედ ის იგი აირჩია საქართველოს ეკლესიის მეთაურად, ვუსუროთ ჯანმრთელობა, ხანგრძლივი სიცოცხლე, ულევი სიკეთე, წარმატებები დედა ეკლესიის მრევლი საქართველოს მისი გაერთიანებისა და გამთლიანების უმნიშვნელოვანეს გზაზე. აქვე აღნიშნავ საქართველოს საპატრიარქოს სოფლების ისტორიის შემსწავლელი სამეცნიერო ცენტრის

0: სახელით გამოვხატავთ მზაობას, რომ პატრიარქის ლოცვა-კურთხევით და სულიერი შემწეობით კვლავ გავაგრძელოთ ის უმნიშვნელოვანესი საქმე, რომელიც აწგანსვენებულმა პატრიარქმა ილია მეორემ მოგვანდო და გვაკურთხა: საქართველოს სოფლების შესწავლა, საქართველოს სოფლებში ციხე-კოშკების, გვარების, ონომასტიკის, აგრარული მეცნიერებების, დემოგრაფიული პრობლემების შესწავლა და ასე შემდეგ, რომელიც ფართო სპექტრს მოიცავს. ჩვენ უკვე გამოვეცით შვიდი კრებული, მერვე კრებული ხაშური სამუზეუმო გაერთიანებასთან ერთად უკვე იბეჭდება და სტამბაშია. მესხრე კრებულს ვამზადებთ ოქტომბრისთვის, რომელიც მიეძღვნება საქართველოში ქრისტიანობის სახელმწიფო რელიგიად გამოცხადების 1700 წლისთავს. სწორედ ამ თემაზე გადავარ
1: და მე მინდა ასევე ჩავერთო და უწმინდეს და უნეტარეს სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქს, მცხეთა-თბილისის მთავარ ეპისკოპოსს და ბიჭვინთის და ცხუმაფხაზეთის მიტროპოლიტს შიო მესამეს მიულოცო ერის სულიერი მამის ეს უმაღლესი ტიტული და ის მძიმე ჯვარი, რომელსაც ქართველი ერის სულიერი წინამძღოლობა ჰქვია. დიდი სიყვარულით მე მიხარია, რომ ძალიან კარგად დაიწყო პატრიარქმა და მე მხარს უჭერს ის პირველივე გამოსვლას, რომ საქართველოში ჩვილთაკვლა აიკრძალოს და ძალიან მიხარია, რომ ხვალე დავით გარეთში პირველის ნახევარზე აღავლენს პარაკლის ჩვენს უძველეს სულიერ კერაში.
0: 2013 წლის შემოდგომაზე დეკანოზმა ილია ჭიღლაძემ მირჩია, შემომთავაზა, რომ მემუშავა იოანე პირველზე, რომელიც იყო საქართველოს ქართლის პირველი ეპისკოპოსი წმინდა ნინოსთან, წმინდა მირიან და ნანა დედოფალთან ერთად, მირიან მეფესთან ერთად მოღვაწეობდა. შესაბამისად დაიწყე მუშაობა ამ საკითხზე. 2014 წლის მარტისთვის 30 გვერდიანი დოკუმენტი სამეცნიერო კვლევა წარუდგინეს საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის წმინდა სინოდის ყველა მღვდელმთავარს, მათ შორის მანგლის სათათე წყაროს მიტროპოლიტს ანანია ჯაფარიძეს. მეუფე ანანია გასაკვირველია სხვა მნიშვნელოვან უაღრესად საინტერესო საქმემთან ერთად შეძრო და წაიკითხა.
1: ჩვენი ძვირფასი მეუფე.
0: წაიკითხა ცალკე მეუფეზე, ცალკე უნდა ვთქვა რამდენიმე სიტყვა და ამ სიტყვებში ვერ ჩავეტევი, მაგრამ მაინც აღნიშნული საკითხი განიხილა კათოლიკოს პატრიარქ ილია მეორესთან ერთად და 2014 წლის 3 ივნისს წმინდა სინოდის სხდომაზე სინოდმა პატრიარქს გადაწყვეტილებით, პატრიარქის წარდგინებით ერთხად დაუჭირა მხარი წმინდა ნინოს დროინდელი ეპისკოპოსის კანონიზებას წმინდათა დასში და ასე აღმოჩნდა: ჩემი მოგზალებული კვლევით მეუფე ანანიას წარდგინებით, პატრიარქის ლოცვა-კურთხევით და მთლიანად სინოდის ერთსულოვნებით, წმინდა იოანე მცხეთისა და ყოველთა ქართველთა პირველი ეპისკოპოსი წმინდანთა დასში შეირაცხა. მას შემდეგ გადის გარკვეული პერიოდი, დაიწერა ხატი და ეს ხატი მივართვით პატრიარქს. მაგრამ ხატის დაწერამდე ხდება ესეთი რამე, რომ მე 2016 წლის დეკემბერში წავედი მონასტერში, ხოლო 2017 წლის თებერვალში აღვიკვეცე ბერად და თაბორის მამათა მონასტრის წინამძღვარმა არქიმანდრიტმა ბართლომემ სწორედ იოანე პირველის პატივსაცემად დამარხა ეს სახელი, რომელსაც ახლა მივატარებ. ანუ არ ვიცი კიდე სხვა პიროვნება თუ არსებობს ჩვენს ეკლესიაში ისეთი, რომელსაც მის მიერ გამოკვლეული და მის მიერ წარდგენილი წმინდანად კანონიზებული პიროვნების სახელი ერქვას. ალბათ ერთ-ერთი მე ვარ და ალბათ სხვებიც შეიძლება იყოს, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ეს განსაკუთრებული დამთხვევაა. ამ დამთხვევის გაგრძელება არის ისიც, რომ ხატი ძალიან მოეწონა უწმიდეს, რომელიც ერთ-ერთის განმავლობაში იყო დაბრძანებული საპატრიარქო რეზიდენციის მესამე სართულზე, სადაც პატრიარქი დიდარბაში ყოველ საღამოს მართავდა საღამოს ლოცვებს, ღამის ლოცვებს და იღებდა უამრავ სტუმარს. ერთი თვის შემდეგ ეს ხატი გადავაბრძანეთ

0: თანხმდი უწმიდესა და უნეტარეს და მაგრამ ვფიქრობ არ ვიცი საიდან უნდა დამეწყო. გადის რამდენიმე ხანი, კერძოდ 2 წელი და დეკანოზმა პროფესორმა ლევან მათეშვილმა ამერიკა დამითხა რომ სატექნიკურ უნივერსიტეტში თეოლოგიის სასწავლო სამეცნიერო ცენტრში არის მიღება დოქტორანტურის და ხომ არ გააგრძელებს სწავლას. ნუ ეს ფინანსთან იყო დაკავშირებული, ერთადაც შემეგობარმა გაიგო, ეს მეგობარი გახლავთ არჩეულებრივი ადამიანი, ეს მადლიერი ჩემი თოლი ცხოვრება, გიორგი ნადარაია, რომელმაც დააფინანსა ჩემი სწავლა სამივე წელს და ჩავედიცხა საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტის დოქტორანტურაში თეოლოგიის მიმართულებით 2019 წელს. ჩავერიცხეთ 7 დოქტორანტი, 7 ადამიანი ჩავერიცხეთ და შემოიტანეს კონვერტირებული თემები განსახილველად. 7 თემა შემოვიდა და ერთ-ერთი თემა კონვერტი ავიღე და ამ კონვერტია ფურცელი წარწერით. ქართლის პირველი ქრისტიანი მეფის საეკლესიო პოლიტიკა. ეს ის როგორი ჯაჭვით, ეს როგორი ჯაჭვით, აი ეს ხარბატონ ქეთი მახაშვილმა მითხრა რომ ჟურნალს ვეტი ცხოვლისთვის, რომელსაც გამოსცემს მეუფე და საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტის ხელშეწყობით გამოდის ეს სამეცნიერო ჟურნალი, თხოვა რომ
1: წინვალე ჟურნალი
0: მოგონება გამეკეთება პატრიარქსა და გულწრფელად გეტყვით რომ პირად ურთიერთობებთან დაკავშირებით მოგონებები არ მაჩნია მართებულად გამოიტანოს საშკას, იმიტომ რომ პატრიარქ ილია მეორის ღვაწლი იმდენად დიდი და განუზომელია, იქ პირადი ურთიერთობები პატრიარქთან როგორ დაგულოცა და ასე შემდეგ არ მაჩნდა გამართლებულად, თუმცა ამ კონკრეტულ შემთხვევაში მე მისი უწმიდესობის სახელს ვახსენებ იმიტომაც რომ დაემთხვა და ამთხვა და ეს დამთხვევა ნამდვილად ჩემს სასარგებლოდაც მეტყველებდა და მე არ ვიცი თაობის რამდენიმე წლის შემდეგ როდესაც ამას ვიღაც წაიკითხავს ამ მონოგრაფიას და ნახავენ თუ იქ რაიმე ისეთი განსაკუთრებულს აღმოჩენენ ხომ კარგი და თუ სასარგებლო გამოდგება ხომ უფრო კარგი და კარგი, მაგრამ პატრიარქმა რაღაც ეს მირჩია და ამ აკადემიის თეოლოგიის სასწავლო სამეცნიერო ცენტრში შემოტანილი თემაც დაემთხვა ამ საკითხს. სწორედ იყო იმ კურთხევის აღსრულება და იმ შემოთავაზების გაგრძელება, რომელიც პატრიარქმა მითხრა და შესაბამისად საკადესასულიერო ამ მიმართულებით სწავლა ჩემთვის აღმოჩნდა უაღრესად მნიშვნელოვანი. მე ვისმენდი მიტროპოლიტ ანანიას არაჩვეულებრივ და ინტერესით გაჯერებულ ლექციებს, ვისმენდი მამა ლევანის ლექციებს, ქეთევან პავლიაშვილის ლექციებს, იქ საინტერესო პარალელები იყო, საინტერესო მიდგომები იყო კოლოქვიუმებსა და ამ სილაბუსებში, სემინარებში არაჩვეულებრივად ვიყავით ჩართულები. ყოველ შემთხვევაში მე მაინც ფიქრობ, რომ აი ეს მონოგრაფია, რომელიც წარმოვადგინე, არის იმ უაღრესად მნიშვნელოვანი საკითხის გაგრძელება, რომელიც დაიწყო 2014 წელს, კანონიზებულია წმინდანად მირიან მეფე თავის ძვირფას მეუღლესთან ერთად ძალიან მოციქულთა სწორი, იქვია მოციქულთა სწორი წმინდანინო და
1: და მონოგრაფიაში ცალკეც არის გამოყოფილი ეპისკოპოსი, როგორც პირველი ეპისკოპოსი ცალკე პარაგრაფია თუ
0: და როდესაც ეს თემა დავასრულე სამაგის სადოქტორო ნაშრომი მიუძღვენი კათოლიკოს პატრიარქ ილია მეორეს. ხოლო ვინაიდან წელს არის 1700 წლის თავი ქრისტიანობის სახელმწიფო რელიგიად გამოცხადებიდან წიგნი ამ დღესასწაულებს მიუძღვენი, ვინაიდან რამდენადაც ჩვენთვის ქრისტიანობა, როგორც თქვენც აღნიშნეთ, როგორც დიდი ჭავჭავაძე აღნიშნავს და ჩვენი ღირსი მამები, ჩვენი ძვირფასი მეცნიერები საზოგადოებისთვის თვალსაჩინო ადამიანები აღნიშნავენ, ქრისტიანობა და ქართველობა არის იდენტური ცნებები. იმიტომ რომ ქართველმა და საქართველოში ცხოვრებმა ქრისტიანებმა, განსაკუთრებით ევროპაში ქართველებმა ყველაფერი გაიღეს და გააკეთეს იმისთვის, რომ ეს ორი ცნება ყოფილიყო ამომავალი მზე ამ ქვეყანაში, ქართველობა და ქრისტიანობა. შეუძლებელია იყო ქართველი და არ იყო ქრისტიანი, იმიტომ რომ ქრისტიანობა არის ყველაზე ჰუმანური, ყველაზე კეთილშობილური რელიგია თავისი 10 წმცნები, თავისი ყველა თვალსაზრისით ჩვენს სიღრმეებში არ უნდა შევიდეთ ხოლმე, იმიტომ რომ ჩემზე ძალიან ცნობილი

0: ადამიანები, ჩემს ძალიან განათლებულ ადამიანები საუბრობენ ამ თემაზე და მე ამით მაყურებელსაც არ დავღლე, ქრისტიანობამ შემოგვინახა მამული ენა, ქრისტიანობამ შემოგვინახა ჩვენი ჯიში, ჯილაგი, წინაპრები, ჩვენი მომავალი ქრისტიანობის ჭრილში უნდა განახილოთ.
1: სხვათა შორის მინდა ისევ გავიმეორო ადრე ერთ-ერთ ეთერშიც თქვი 1620 წელს პიეტრო დელავალე ისპაჰანიდან ურბან მერვეს წერს რელაციას და იქ არის ესეთი სიტყვები, რომ თუ ისპაჰანში ვინმე ქრისტიანს შეხვდები ბაზარში, ის აუცილებლად ქართველია. ხოლო თუ ქართველია, ქართველი შეხვდა, ის აუცილებლად ქრისტიანია. თქვენო პაპს მიმართავს, უნდა იცოდეთ, რომ ქრისტიანობა და ქართველობა ეს სინონიმური ცნებებია. პიეტრო დელავალე 1620 წლის სექტემბრის 21 წერილს წერს ურბან მერვეს. აი, ანუ ეს სიტყვები უცხოელმას, ხო, მით უმეტეს კათოლიკემ შეამჩნია უცხო ქვეყანაში, ირანშიც კი, რომ ქრისტიანობა და ქართველობა შაჰაბას ეპოქა წარმოიდგინა.
0: დიახ,
1: ერთი და იგივეა.
0: მინდა ვიდრე მონოგრაფიაზე გადავარ, მე უფრო ანანიაზე ვისაუბრო რამდენიმე წინაადებით, იმიტომ რომ არაერთხელ მითქვავს მისთვის და არაერთხელ გამიჟღერებია და ყოველთვის სიამოვნებით ვისაუბრებ მე უფეზე, იმიტომ რომ თავისი ძალიან საინტერესო მიგნებები, თავისი ძალიან მნიშვნელოვანი გამოკვლევებით საქართველოს ეკლესიის ისტორიის არაერთი უცნობი ეპიზოდი გააცოცხლა. არაერთ მნიშვნელოვან თარიღზე, მოვლენაზე თავისი ინტერპრეტაცია და წარმოდგენა აქვს, რომელსაც ამყარებს არგუმენტირებულად და ამყარებს დოკუმენტურად. მის მიერ დაწერილი, მის მიერ შექმნილი, მერე გამოცემული სკელტანიანი მონოგრაფიები სახელმძღვანელო, მე პირადად გულწრფელად გეტყვით, რომ ოქტომეული საქართველოს ეკლესიის ისტორიის არის არაერთხელ გამოიცა ეს.
1: და ახლა ბოლოს გამოსცა 10 ტომეული
0: რომლებიც ბიბლიოგრაფიული იშვიათობა. ეს 10 ტომეული ჯერ არ მინახავს ასე, მაგრამ ის 4 ტომეული, რომელიც მე მაქვს იმდენად მიხარია, იმიტომ რომ მე უფრო არც ისეთი ახალგაზრდა და უშვათ რომ თქვათ, მაგრამ იმდენად ახალგაზრდული ენერგიით შრომობს და მუშაობს, იმდენად ძვირფასია მისი კვლევები, რომ სულ მიკვირს და სასიხავლოდ მიკვირს, როგორ წდება გარდა იმისა, რომ არის ეკლესიის უპირველ უხუცესი მღვდელმთავარი, უხუცესი მღვდელმთავარი და ქიროტონი და
1: ქიროტონით პირველი, კი,
0: თავის წირვალოცვები, თავის საეკლესიო მსახურება, საღვთო მსახურება და პლუს ამას ადმინისტრაციული საქმიანობა, ტექნიკური უნივერსიტეტის კათედრის ხელმძღვანელობა, ცენტრის ხელმძღვანელობა
1: და მე მიამაყება, რომ ჩემი ხელმძღვანელი იყო დოქტორანტურაში, ჩემი მეორე სადოქტორო დისერტაციის ხელმძღვანელი იყო მეუფე ანანია ჯაფარიძე და დღეს სწორედ ამ დეპარტამენტის თანამშრომელი ვარ მე და მიამაყება, რომ აი ეს ჩემი
0: სალუცია უდაოდ
1: ჩემი სულიერი მოძღვარია უძირფასესი ადამიანი და ხანდახან ვფიქრობ ხოლმე, რომ მეუფე ანანიას რო არ შეექმნა საქართველოს ეკლესიის ისტორიის ეს მრავალტომეული და კიდე ცალკე გამოცემები, იგივე სამართლებრივი
0: აქტების
1: კრებული, ეს სკელტანიანი სადღაც
0: ალბანეთის
1: ალბანეთი ეს არიან ქართლის საეპისკოპოსოები ლაზიკაში
0: აკეთა ეპარქიაზე,
1: ნუ რომელი ერთი დავასახელო და ესე იგი ბოლოს აფხაზეთის ეს ორტომეული ფაქტიურად ხმალშემართული იბძვის საქართველოს საზღვრების დასაცავად. აი უდიდესი ენერგია სწორი შენიშნეთ мама იონე ახალგაზრდული შემართებით უძირფასეს ნაშრომებს სთავაზობს ქართულ საზოგადოებას ფაქტიურად სამშობლოსთვის თავ განწირული იბძვის და ჩვენი ეკლესამოციქულო ეკლესიისთვის.
0: სხვათაშორის მეუფე ანანიასთან, ისე როგორც დეკანოზ ლევან მათეშვილთან კონსულტაციების ფონზე ჰქონდა ხოლმე რაღაც გარკვეული დიალოგიც და კამათიც, თუ რაზე უნდა შევჯერებულიყავით. დღეს ამბობენ 326 წელი, მაგრამ მე ჯიუტად 325 წელს ვამბობ, თუმცა ეს ჩემს აი ერთ წელს არაფერს არ ცვლის, მაგრამ არსებული დოკუმენტური მასალით, არსებული ჩანაწერებით, იმ პერიოდის ისტორიკოსთა გადმოცემით ეს იყო 325 წელიო და მე უფრო მითხარ, ერთ წელზო, ასე ერთ წელზე არ ვიდაოთ, არ ვდაოთ ასაკვირველია, თუმცა ჩვენ იმ თავითვე როგორც კი საქართველოს ტერიტორიაზე აწყური იქნება, საჭარა იქნება, სამცხე-ჯავახეთი, აფხაზეთი შემოვიდნენ ქრისტეს პირველი მოციქულები, ანდრია პირველწოდებულის თაოსნობით, სიმონ კანანელი, რომლის დღესასწაულია, რომელთა დღესასწაულია ამ თვეში აღინიშნებოდა და მათი მეოხებით ქრისტე ღმერთმა გაერთიანოს საქართველოს და გააძლიეროს.
1: ამინ.
0: იგივე მატათა მოციქულის სწორედ იმ პერიოდიდანვე დაიწყო საქართველოში ქრისტიანობის მყარი გავრცელება. დაიწყო მე ვთვლი, რომ ქართლი, რაც ძალიან ბევრს გონია და დღესაც გონია და ეგონათ კიდე, რომ ქართლი მარტო ეს იყო ის ქართლი, სადაც ახლა დედაქალაქი თბილისია, მცხეთა შიდა ქართლი და ასე შემდეგ, ეს აბსურდია, იმიტომ რომ ქართლი საქართველოს, მთელი საქართველოს სახელწოდებად უნდა მოვიაზროთ, მიუხედავად იმისა, ეგრისიც იყო ცალკე იქ, მაგრამ ერთ პერიოდში ერთდროულად მოხდა ქრისტიანობის გავრცელება და ის პირველიდან მეოთხე საუკუნით, პირველ მეოთხედამდე, 326 წლამდე, რა პერიოდშიც ვერ მოხერხდა საქართველოს მთელს ტერიტორიაზე ქრისტიანობის გამოცხადება სახელმწიფო რელიგიად, ცხადია, ეს იყო საერთაშორისო ბრძოლის არენა. ქრისტიანობას უპირისპირდებოდნენ იმპერატორები, რომის იმპერატორები ქრისტიანობას უპირისპირდებოდა, როგორც დასავლეთის, ისე აღმოსავლეთის ქვეყნების ხელისუფლება და შესაბამისად მან ვერ მოიპოვა ის ტექნიკური თუ დოკუმენტური აღიარება, რაც მოხდა 326 წელს, რაც ნიშნავს იმას, რომ ქართლში ქრისტიანობა გამოცხადდა სახელმწიფო რელიგიად და წარმოიდგინეთ, რომ რომში გამოცხადდა უფრო გვიან 320 წელს. მირიან მეფის, წმინდა ნანა და წმინდა ნინოს უდიდესი ძალისხმევით ჩვენ გავხდით საერთო ქრისტიანული ოჯახის განუყოფელი ნაწილი 1700 წლის წინ. 1700 წელიწადია ქართველი ხალხი უდრტვინველად იბრძვის და იმარჯვებს იმ სამკვდრო სასიცოცხლო ბრძოლაში, რასაც ჰქვია მამულის, ენის და სარწმუნოების გადარჩენა. ჩვენ როგორც არასოდეს დღეს ვდგავართ ურთულეს გზაგასაყარზე. ეს გზაგასაყარი არის ის ნამდვილად, რომ გვაქვს ერთადერთი არჩევანი, რჩებით ქრისტიანებად, რჩებით ქართველებად, მაგრამ აი ამ ყველაფერს ჭირდება აუცილებლად ხელისუფლების მხარდაჭერა, რომ არ დაეცალოს სოფელი. ფათაშორის არერთხელ აღმინიშნავს და კიდევ გაუსვავ ხას იმას, რომ მეცნიერები, რომლებიც ამ 7 წლის განმავლობაში იკვლევენ სოფლების ისტორიას, იკვლევენ სოფლების დემოგრაფიას, აგრარულ საკითხებს, ეკლესია მონასტრების წარსულს და დღევანდელობას, მივდივართ იმ დასკვნამდე, რომ სოფელი იცლება და მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის ერთ-ერთი მოხსენება, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ერთ-ერთი მოხსენებლის გამოსვლა სწორედ განგაში ზარები უნდა შემოიკრას ამ უაღრესად მნიშვნელოვანი და საგანგაშო მდგომარეობის გამო, რომ დაიცალა 500 სოფელი. 500 სოფელში, სადაც არყივის მამალი, არანთია სახლში შუქი, არ არის მოსახლეობა. ეს ნიშნავს, რომ ჩვენ ვრჩებით საკუთარ თავთან მარტო და გვიწევს ამ ადამიანებს გავუმკლავდეთ იმ რეალობას, რომელშიც ცხოვრობთ. მე მაინც ოპტიმისტი ვარ და მაქვს შინაგანი განცდა იმისა, რომ სწორედ ის წმიდანები, ვისაც ჩვენ ვასახელებთ, ხვალინდელი დღის წმიდანები, დავით გარეჯის უდაბნოში 6000 გარეჯელი ბერის ლოცვა, დავით გარეჯელის ბოცვა, სიმონ კანელი

0: ეს ლოცვა, რომელიც თქვი წინ აღნიშნეთ აფხაზეთობა. ყველა ეს წმინდანები შეგვეწევიან და შეეწევიან ჩვენს ეკლესიას, რომ
1: ამინ.
0: გავუმკლავდეთ იმ გამოწვევებს, რომელთა წინაშე დგას დღეს ჩვენი ქვეყანა. შესაბამისად, ვთვლი და მიმაჩნია, რომ თითოეული ადამიანის შრომა, გულწრფელი შრომა, ლოცვა აუცილებლად შეიძლება. თავარია ჩვენ არ უნდა მოვწყდეთ იმ ღირსეულ ფესვებს, რომელზედაც გავნაშენიათით, რომელზედაც ავშენით, რომელზედაც ჩვენი ქვეყანა ფენიქსისავით აღდგა. გაერთიანდა ერთ ჩვენიერ დღეს. მე ამ გაერთიანებას კიდევ მეტი ბრძოლა მოყვა დღეს, მიუხედავად იმისა, რომ 20% ოკუპირებულია, მაინც ქართველი ხალხი არ ვნებდებით და ჩემი ყველაზე დიდი სათხოვარი ყველა ეთერში სადაც არ უნდა ვიყო, ყველგან სადაც არ უნდა მოხვდე, არის მიმართავ ხელისუფლებას, რომ ნუ დავაცარიელებთ სოფლებს. ნუ ავაბალახებთ გლეხკაცის სახლში კიბეს. ნუ დავშლით იმ ფასეულობებს, რაც არის ბაღში აღსაზრდელი, სკოლაში მოსწავლე, ეკლესიაში მრევლი.
2: და რაც თავარია, ქართული სოფლების მიწებს ნუ გავყიდით, ესე ხელაღებით
0: ჩვენ
2: არაბებზე, ირანელებზე, თურქებზე, ინდოელებზე, ჩინელებზე და ასე შემდეგ.
0: რაც კასპში და კასპის მდებარე ტერიტორიაში სასამართლოები მოიგეთ, თქვენი ერთ-ერთი დამსახურება, თქვენი გულშემატკივრები ვართ, რომ არავითარ შემთხვევაში და პატრიარქ ილია მეორის მოწოდება ეს იყო.
2: დიახ,
0: და მე არასოდეს არ უნდა გასხვისდეს მიწა.
2: დიახ, პატრიარქმა პატრიარქის არაერთი სოციალურ ქსელში ტრიალებს მისი გამოსვლა, დიახ, რომ ვინც არ უნდა იყოს, ეს პრეზიდენტი იქნება, პარლამენტარი იქნება, პატრიარქი იქნება თუ მინისტრი იქნება, უფლება არა ქართული მიწა-წყლის გაყიდვის. და აი დღეს არის ჩემი თანამებრძოლის და მინდა დალოცოთ თინა გახელაძე, რომელიც მედგრად იდგა ჩემთან ერთად სწორედ ქართული მიწების დაცვის საქმეში და ჩვენ 6 სასამართლო თუ 7 სასამართლო მოვიგეთ ამ მიწებთან დაკავშირებით, ბოლოს ახლა ერთი კვირის წინ უზენაესიც მოვიგეთ.
0: დაკავშირებული
2: მინდა თინა გახელაძეს მიულოცო ეს გამარჯვება და დაბადების დღეა დღეს და
0: ესა დალოცოს ხარბატონ თინა დაგლოცოთ ღმერთმა თქვენ თქვენი ოჯახებით და ყველა ეს ადამიანი დალოცოს, ვინც ეროვნულ ქართულ საქმეს აკეთებს, დააკეთებს იმისათვის, რომ ჩვენი მომავალი გაძლიერდეს, ჩვენი წინაპრები ფესვები მყარად იყოს მიწაში, რომ მას ამ ჩვენს ღირსეულ წინაპრებს საფლავში არ გადატრიალდნენ, როგორც ჩვენი წინაპრები იტყოდნენ. მონოგრაფიასთან დაკავშირებით ძალიან არ მიყვარს ხოლმე ჩემს თავზე საუბარი, არც ბიოგრაფიის შტრიხები განვარცე ბოლო გვერდზე, თუმცა ეს აუცილებლობას მოითხოვდა რაღაც წიგნის ბეჭდვის, თავის წესიახ წიგნის.
2: ეს აუცილებელია, იმიტომ რომ კიდე ერთხელ ვაცხადებ, мама იოანე არის უგანათლებულესი და ამავე დროს მამულიშვილი პატრიოტი, რომელიც ძალიან დიდ საქმეს აკეთებს არამარტო სოფლის ისტორიის, ახლა თქვენ თუ არ ჩამოთვლით ამ იმას, მე მაინც უნდა წავეკითხო ამ მონოგრაფიის სარჩევი, რომ ტელემაყურებელმა გაიგოს, როგორი ფუნდამენტალური და ძიმე შრომა წარმატებით დაძლია мама იოანემ. ნახეთ, ქართლის მოქცევის მთავარი ასპექტები. ქართლის სამეფოს საშინაო პოლიტიკური ვითარება ახალი წელთაღრიცხვის მე-4 საუკუნეებში. ქართლის პირველი ეპისკოპოსი იოანე ეწეღან რაზეც ისაუბრა. იოანე ეპისკოპოსთან კურთხევის საკითხისათვის. წმინდა ნინოს და მირიან მეფის მიერ რომში გაგზავნილი ელჩების მიზნები და ამოცანები. მირიან მეფის მოქცევის საკითხისათვის. ცხეთის ქართლის დედაქალაქის და ეპარქიის ცენტრის საკითხისათვის. მირიან მეფემდე ქართლში არსებული ქრისტიანული რეალობა. წმინდა ანდრია მოციქულის მოღვაწეობა დასავლეთ საქართველოში. ქართლში მოციქულთა მიმოსვლის შესახებ. არქეოლოგიური კვლევების მნიშვნელობა. მეოთხე საუკუნის ქრისტიანული არტეფაქტები, დოკუმენტურად დადასტურებული არტეფაქტები, პირველ მოწამე სახელოვანი ქრისტიანი ქართველები, ქართლის პირველი ქრისტიანი მეფის მირიანის საეკლესიო პოლიტიკა და დასკვნა. აი ესეთი მნიშვნელოვანი საკითხებია ფუნდამენტალურად და ამომწურვალ წარმოჩენილი აი ამ შრომაში და რო არ მეთქვა მე ახლა თქვენი თამდაბლობა მომეხსენება, ამიტომაც მე როგორც ერთ-ერთი

0: თქვენი კოლეგა კათედრიდან უნდა გამეჟღერებინა, რომ ფართო საზოგადოება მიცოდეს თქვენი სამეცნიერო მუშაობის მოღვაწეობის არეალი. თქვენი სასულიერო მოღვაწეობა იციან, მაგრამ აი სამეცნიერო მუშაობის აი ეს არეალი მაინც უცნობი იყო და მინდოდა გამეცნო
1: ხათაშორის უღვესიმალოა კიდევ ერთხელ. ხათაშორის მონოგრაფიაზე მუშაობის პერიოდში გავეცანი საკმაოდ მრავალ მასალას და საბჭოთა პერიოდის ძალიან ბევრი მეცნიერი ისეთი შემართებით და ქრისტიანული ხედვით წერს, მაგალითად აკადემიკოსი გიორგი ჩუბინაშვილი. მე ასეთი დიდი ქრისტიანი შეათ მინახავს, რომ თავის ჩანაწერებში რა სამეცნიერო კვლევებში ისეთი ძეგლებზე მეოთხე საუკუნის, მესამე საუკუნის ბოლო პერიოდის ძეგლები. ხათაშორის არ დაგიმალავთ და წიგნის ერთ-ერთი რეცეზენტი გახლავთ, რედაქტორი გახლავთ, პროფესორი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი ხარბატონი მარი კავშულიძე, რომელიც დარგის თვალსაჩინო მეცნიერია. ჩვენ თანხმდებით.
0: მე გამოყენებულ ლიტერატურაში წავიკითხე მისი კვლევების შესახებ, ადრე ქრისტიანული
1: არაჩვეულებრივად
0: საოცარი ქალბატონი
1: მარიკა ხაზგასმით და ერთმნიშვნელოვნად ცხონებულ გურამ ლორთქიფანიძესთან ერთად მუშაობდა ბიჭვინთის არქეოლოგიურ გათხრებთან მიმართებაში და სხვადასხვაშორის გლიპტიკურ მასალაზე გლიპტიკოსი ქალბატონი მარიკა ერთ-ერთი წამყვანი და მე მგონი ერთ-ერთი საქართველოში ერთადერთი რომ მესამე საუკუნის ბოლო პერიოდში უკვე აღმოჩენილი ქრისტიანული სამარხები, ქრისტიანული სალოცავები, ცხადი აკლდამები, ცხადი ეს სახლში ცალკე სარდაფებში გამოყოფილი ცალკე სამლოცველო ოთახები, ნასტაქიზის არქეოლოგიური გათხრების შედეგად მოპოვებული მასალები სრულად მიდის იქეთკენ, რომ პირველიდან მეოთხე საუკუნის პირველ მეოთხედამდე 326 წლამდე ქართლში და საქართველოს მთელს ტერიტორიაზე არ შეწყვეტილა ქრისტიანობის გავრცელება. ამას ყველაფერს ისეთი დეტალური აღწერა აქვს ბატონო ვაჟა, ისეთი მნიშვნელოვანი განსაკუთრებით დურუჯის ხეობაში დოლოჭობში აღმოჩენილი ბაზილიკა, რომელიც კავკასიაში ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ნაგებობა ყოფილა და სადაც გლაზგოს უნივერსიტეტის მეცნიერები, ამიტომ რომ ძალიან ხშირად იყო ხოლმე საუბარი არის, რომ მარტო ქართველი მეცნიერების მიერ აღმოჩენილი საკითხები, გამოკვლევები ეს არ უნდა იყოს, ამიტომ რომ ეს რაღაცით უნდა გამყარდეს. ესე იგი ოპონენტები გვეუბნებიან, რომ მარტო ჩვენ ვერაფერს ვერ გავწვდებითო და ცხადია, იქ აღმოჩენილი ნაცარი, იქ აღმოჩენილი დეტალები გაიგზავნა გლაზგოს უნივერსიტეტში ბიოკარბონატული ანალიზის შესასწავლად, სადაც აღმოჩნდა, რომ მესამე საუკუნის ბოლო პერიოდში არის ამ ტაძარში წირვა-ლოცვაც მიმდინარეობდა. არსებობს დოკუმენტი, რომელსაც ძეგლთა დაცვის ეროვნული სააგენტოც ავრცელებს პრესრელიზით, ბატონი პროფესორი ნოდარ ბახტაძე მუშაობდა ამ საკითხებზე ძალიან კარგ ჯგუფთან ერთად. ერთ სიტყვით, როგორ არის იცით? ჯაჭვივით არის ეს ყველაფერი გადაბმული, თუ რამე რამეს დავუშვა წავაწყდი, თუ მე რამე მოვიძიე და მონოგრაფიაში შევკრიბა და გამოვეცი, იმ ადამიანების 8 წლი არ უნდა დავივიწყოთ, იმ ადამიანების 8 წლი არ უნდა უარყოთ, რომლებმაც დღემდე მოიტანეს ეს ყველაფერი, მიუხედავად იმისა, საბჭოთა ათეისტური რეჟიმი იყო იმ პერიოდში, გამოდიოდა უამრავი წიგნი, რომელთა ანალოგი დღეს აღარ იბეჭდება. დღეს არის ეს ბიბლიოგრაფიული იშვიათობა და აი ეროვნულ ბიბლიოთეკაში F ფონდში თუ არის მარტო დაცული ზოგჯერ, იმიტომ რომ ეს ძვირფასი მეცნიერები თავიანთი კვლევის არეალში ისეთ ფუნდამენტურ მას დოკუმენტებს მიაგნებდნენ. აი გარდა ამისა, იცით რაზეა საუბარი, ლევანმა ცხოვრულმა ლევან მენაბდემ გამოსცა უცხოეთში არსებული ქრისტიანული ძეგლების შესახებ საკმაოდ ცელი მონოგრაფია და იქ დასვა საკითხი, რომ მირიან მეფე და იერუსალიმის ჯვრის მონასტერი და მე ვფიქრობ და გვაქვს ჩვენ ამის საფუძველი, რომ სწორედ კონსტანტინე დიდმა უბოძა მირიანს მიწა, რომ იქ აშენებული იყო ტაძარი და შემდეგ საუკუნეში ტაძარი აშენდა. თუმცა სკეპტიკოსებს ვერ გამოვლებთ, ოპონენტებს ვერ გამოვლებთ, მადლობა იმ ადამიანებს, ვინც ოპონირებას გვიწევს, მაგრამ ეს ოპონირება უნდა იყოს ჩარჩოებში მოქცეული, იმიტომ რომ

0: ის კითხვა არ უნდა იყოს დასმული იმ რაკურსით, რომ თითქოს შენ ადამიანს გაგიჩნდეს, რომ ის ქრისტიანობის ფარული მტერია, იმიტომ რომ ასეთ რამეც იკვეთება ხოლმე. და ძალიან განვიცდი ამას, რომ შენი კულტურა არ გჯერა, შენი კულტურის და ამ ფასეულობების და ღირებულებების არ გჯერა, როგორ დააჯერებ მას უცხოელს, რომელიც მოდის ამ ქვეყანაში და აი თაბორის მონასტერში, როცა ამოდიან ადამიანები საათობით ხედან მზისგულზე, ღამით, დღისით ათვალიერებენ თბილისის ხედებს და გაოცებული საუბრობენ, გაოცებული ტოვებენ ტერიტორიას, იმიტომ რომ ესეთი რამ არ ხდება მსოფლიოში, რომ ჩვენ ვიყოთ გარშემო პოლიტიკურად, გეოგრაფიულად, რელიგიურად მტრების გარემოცვაში და ვინარჩუნებდეთ იმ ღირებულებებს, რომლებიც 21 თუ 20 საუკუნის წინ ქრისტეს ქადაგების თანავე დაიწყო გავრცელება საქართველოში. ამ ერთ პატარა თითქოს გადაკარგულ ქვეყანაში, მაგრამ ყველაზე დიდი ფასეულობა სწორედ ეს აღმოჩნდა, რომ მოციქულთა თაობიდან, მოციქულთა ეპოქიდან, კიდე ბათლუე მოციქულზე, კიდე ფილიპე მოციქულზე, რასაც მეუფეანა და სხვა მეცნიერებიც ამბობენ, რომ აი ეს 5-6 მოციქული ერთ ქვეყანაში, ერთ პატარა ქვეყანაში, რომელიც იყო მუსულმანური სამყაროს გარემოცვაში და არც ბიზანტიას და რომს, რომი კტოვებდა ჯიჯგნის გარეშე და გვესეოდნენ, რისი ნათელი დადასტურებაც არის, იგივე ჯვრის მონასტრის წართმევა, იგივე ბაჩკოვოს მონასტრის წართმევა, რომელიც აი უნიკალურია, იქ აღმოჩენილი ტიპიკონი, რომელიც გრიგორ ბაკურიანიძემ შეადგინა. არ მინდა ესე გამომივიდეს ხოლმე, ბატონო ვაჟა, რომ თითქოს სხვა სიკეთეებს, სხვა ქვეყნასაც ვერ ხედავ, მაგრამ მე ჩემი მტკივა.
1: მე ხლა გამახსენდა мама იონე, მეუფე იოანე გამრეკელს აქვს საოცარი კვლევა ქართველი ერის გენეზისის შესახებ და აი ორჯერ მყავდა გადაცემაში სხვათა შორის რატომღაც პოპულარიზაციას არ უწევენ ამ კუთხით მის კვლევებს. საოცარი კვლევა ახლა თქვენმა საუბარმა გამახსენა ამ ძვირფასი მეუფე იოანე გამრეკელის ეს სამეცნიერო კვლევები. დიახ. და ჩვენ ამ ჰიპერკრიტიკული დამოკიდებულებით ჩვენი ისტორიის მიმართ მე ვფიქრობ, რომ კარგ საქმეს არ ვაკეთებთ. პირიქი, ჩვენი მტერი სწორედ ასე და ხო ხედავ, ახლა უკვე იმაზე ალაპარაკი, ჩვენ მოვედით 26 საუკუნის წინ თუ სხვა მოვიდა.
0: ჩვენ
1: ქართველობა ყოველთვის იყო ამ ტერიტორიაზე.
0: რა ეპოქიდანაც თუ კი დადასტურდა 8000 წლის წინ რომ ეს ხორბალი იყო, ანუ ზუსტად დაახე
1: ღვინო
0: იმ პერიოდიდან, ხორბალი, ღვინო, თაფლი იმ პერიოდიდან, რა ეპოქიდანაც ბიბლია და ღმერთის არსება, ანუ რაც სამყარო გაჩნდა ხელ ქრისტიანული არეალიდა რო გადავხედავთ ამას, იმ პერიოდიდან არსებობს ეს ქვეყანა, არსებობს აი დოკუმენტური მასალით. თუ კი მსოფლიო აღიარებს, რომ ჩვენ ღვინის ქვეყანა ვართ, თუ კი მსოფლიო აღიარებს, მე რა უფლება მაქვს და რა ღირსი ვარ იმის, რომ ან ვინმე რა ღირსია იმის, რომ ამ ქვეყნის არსებობაში, ამ ქვეყნის განვითარებაში ეჭვი შეიტანოს. როგორ შეიძლება შენ იყო ქართველი, კონდეს ქართველი დედის ძუნაწოვი, ქართველად იწერებოდე, ქრისტიანად იწერებოდე და შენი ქვეყნის წარსული, შენი ქვეყნის დღევანდელობა და მომავალი არ გახარე, სასიხარულო არ გახარებდეს, სამწუხარო არ გაწუხებდეს. როგორ შეიძლება რამე ვაკეთოთ, რამეს მოვკიდოთ ხელი და ის არ იყოს გაჯერებული იმ სიყვარულით, იმ სიკეთით, იმ მადლით, იმ ღირსებით, რომელზედაც სულ ცრემლი მომდის. ცხონებული სიმონ ჩიქოვანის ლექსზე ცხრა ძე ჰყავდა, ცხრა ვაჟკაცი დედას შეკაზმული ხმით და მუზარადით. როგორ შეიძლება ცხრა შვილის დროშა, ეს ხო ზღაპარი არ არის? 300
1: არაგველი საფლავებია, კაცო, არ არის.
0: 6000 გარეჯელი ბერის მოწყვეტა, ეს ხო ზღაპარი არ არის? ჩვენ ხო იმ ქვეყნის შვილები ვართ, სადაც
1: პატა სააკაძე მოკვეთილი იყო, ზღაპარი ხო არ არის, მთელი ოჯახი შეწირული, კაცო.
0: სააკაძეების ოჯახი, აი მე არ ვიცი, ვერ გიორგი სააკაძის
1: მისი შვილი დავითი
0: ფენომენი.
1: ქვათახევის მონასტრის წინამძღვარი იყო 23 წლის ბიჭი, მარაბდის ველზე გმირულად დაეცა.
0: აი ახლა რაღაც გარკვეულ პერიოდში ალბათ ან შემოდგომაზე დავიცავ სამაგისტრო სასულიერო აკადემიაში რაღაც დავამთავრე სამაგისტროც უნდა დავიცვა. დავით აღმაშენებლის ეპოქის პიროვნებაზე ეს იყო ერთიანი საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი იოანე მეექვსე, რომელმაც გასწია უდიდესი საქმე დავით აღმაშენებელთან, გიორგი ჭყონდიდელთან და არსენი ყალთუერთან ერთად მომზადებულიყო რუის ურბნისის კრება და გატარებულიყო ის რეფორმები, რომელიც დავით აღმაშენებლის მამის, პაპის და დიდი პაპის ბაგრატ მეოთხის, ბაგრატ გიორგი პირველის, ბაგრატ მეოთხის, გიორგი მეორის, დავითის მამა, რომელიც ბოლო მეფე იყო კესარიოსად, რომელიც სახელდება და ნამდვილად ღირსეული მეფე იყო, იმიტომ რომ იქ იყო ძალიან უაღრესად რთული ეპოქა და უაღრესად რთული მდგომარეობა, ოდესაც საქმე ეხებოდა საქართველოში საეპისკოპოსო კათედრების სამღვდელო ხარისხების ყიდვა-გაყიდვას, რაშიც არც ბაგრატს და არც გიორგის წვლილი არ მიუძღოდა, იმიტომ რომ ფეოდალებმა შეჭამეს ქვეყანა და ფეოდალებმა გადაჯეგეს ქვეყანა, მაგრამ დავითმა შეძლო, რომ სწორედ იოანე მეექვსესთან ერთად, იცით როგორი ის არის, აი
1: საოცარი ეს მიჩქმალული ისტორია არ არის. მას
0: წერს არსენ იყალთველი, მგალობელი, ფილოსოფოსი, მეტყველი, საოცრად დიდი ადამიანი იყო და აი მკვლევას, ეს კვლევა და მე მას პატარა მონოგრაფიასაც მიუძღვნი, იმიტომ რომ რატომ დავისახე მიზნად ამათი კვლევა, იმიტომ ახლა საქართველოს ეკლესიის
1: იოანე თქვენთვის არის საკრალური.
0: ნიკოლოზ მესამეზეც მეუფე იობა და ამირეკა 2014 წლის ივნისის ხტომის შემდეგ და მითხრა, რომ თქვენ ნახვა მინდა რომ შევხვდი მეუფეს საპატრიარქოს ეზოში, მითხრა რომ ხომ არ იმუშავებდით ნიკოლოზ მესამეზე, რომელიც რეხშია დასაფლავებული, საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი, რომელიც სადუნმან კაბერდელის თავგასულობის გამო და მოწმიდანია თავდადებული, ახლა მასზე რასაც ისტორია წერს, რომ მათ თავგასულობას მე ვერ აღუდექი წინ, რომ მაშინ ხვალ ექნებოდა წმიდანი დასაკვირველია თავდადებული და მეფე გადადგა და კათოლიკოს პატრიარქად სვეტი ცხოველში აკურთხეს კათალიკოსი აბრაამი, ეპისკოპოსი იყო აბრაამი, რომელიც ჯვრის მტვირთელი იყო, ანუ ჩვენ ვთვლით, რომ ან ქორ ეპისკოპოსი იყო, ან დამხმარე ეპისკოპოსი პატრიარქის და ნიკოლოზ მესამე გადადგა. ნიკოლოზ მესამეზე ყაენის ისტორიკოსი წერს იმ პერიოდის, რომ ყაენმა თქვა ასეთი ანგელოზის მსგავსი კაციც ვერ არ მინახავს ნიკოლოზ მესამეზე. ეს გამოკვლევა დაიბეჭდა ცხონებული მაგალითოდუას რეკომენდაციით და ქალბატონი ნელი მახარაძის
1: წარდგენებით ქართველოლოგია
0: ჟურნალში ადამიანები,
1: ქალბატონი ნელი მახარაძის და მაგალითოდუას
0: სვენებს, ქალბატონი ნელი მახარაძე, რომელსაც სექტემბერში 90 წელი შეუსრულდება
1: და ამში ამყოფოს რამდენი ადამიანების წელი დაბეჭდეს
0: ამ ადამიანების 9 წლით დაიბეჭდა ნიკოლოზ მესამეზე. ანუ ეს საკითხები სადაც აქ ასაც ვიხილავთ, მაინც ვფიქრობ, რომ მოკრძალებული ცდა ქრისტიანობის ახლებური ქრისტიანული მოღვაწეების ახლებური გააზრება. შეიძლება კიდევ ამბობ, რომ იოანე პირველი, იოანე მეექვსე, ნიკოლოზ მესამე და ნებისმიერი სხვა სასულიერო პირი წარმოჩინებულია, მათზე უკვე ბევრი ითქვა, მაგრამ სრულებითაც არ არის მიუღებელი და უცხო ის, რომ კიდევ უფრო ახლებურად წარმოვაჩინოთ ამ ადამიანების ღვაწლი და შემოქმედება. მით უმეტეს მერწმუნეთ, საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის წმინდა სინოდში, სადაც ჩემზე და ძალიან ბევრ ადამიანზე განათლებული სასულიერო უმაღლესი იერარქების ხედან ნამდვილად არ მიიღებდნენ გადაწყვეტილებას, რომ არ შერაცხა წმინდანად იოანე პირველი.
1: სამწუხაროდ ჩვენი
0: ბევრი ვისაუბრე ისაც ბოდიშკეთით, მაგრამ თქვენთან სტუმრობა და თქვენთან საუბარი ყოველთვის არის სასიამოვნო და მერთვა დიდხანს გაცოცხლოთ, ყოველთვის სიკეთე მოგანიჭოთ,
1: ყველა ამ
0: ტელევიზიას, ყველა მსმენელს, ვინც თქვენ გადაცემებს უსმენს. სასიამოვნო არის თუ ქართველ ხალხზე, ქართველ საზოგადოებაზე, ქართულ საზოგადოებაზე, ჩვენს ეკლესიაზე იქნება სწორი აქცენტები, რასაც თქვენი გადაცემებში ხშირად ხედავთ და მუდამ ხედავთ. მეთ იყოს თქვენი შემწე, თქვენი მფარველი, ჩვენი ქვეყნის, ჩვენი ახალი პატრიარქის, თელის

0: ქრისტიანოსი და ერთობით და სიყვარულით ვაშენოთ სოფელი და მოუწოდებ ხელისუფლებას იმასაც, რომ ნუ დავცლით სოფელს. თქვენ შეგიძლიათ სოფელში ხალხი დააბრუნოთ, თქვენ შეგიძლიათ სოფელი ააღორძინოთ, ნუ გაუშვებთ ამ შანსს ხელიდან, პატივცემულო ხელისუფალნო, პარლამენტარებო, მინისტრებო და შეეცადეთ, რომ ქართველი ხალხი სოფელში დაბრუნდეს. მიწები არ გაყიდოთ, არ გაასხვისოთ და პატრიარქ ილია მეორის
1: შეხედვით. დიდი მადლობა ჩემი სტუმარიღო, მონაზონი იოანე ცუხიშვილი, თაბორის მონასტრის საძმოს წევრი, თეოლოგიის და ფილოლოგიის დოქტორი, მე ვაჟა ოთარაშვილი, მომავალ ოთხშაბათამდე გემშვიდობებით ნახვამდის, კარგად ზანდებოდეთ ჩემო ქართველებო.

0: Guten Tag. Albati Citrom. Tuxnapolis Italiuri Pesrebi აქვს. მაგრამ ამზადებს მას გერმანული კომპანია Deutlere. Romeritz Natural Product of his Global Lubinzarvelia da Asosdat Kehana Shibusha.
1: Bisvolap.
0: Quintuba Bisinjo Tuxnapoli President Biden.
2: Yes. Tetr Sakhshi Marto Tuxnapolis swamped Swas Arapers.
3: Polonech Tbilisi sasvelia.
0: კომპანია სადაც შეიქმნა დუქსნაპოლი ევროკავშირის ყველა სტანდარტს აკმაყოფილებს. მინიჭებული აქვს ISO SGF და სხვა ხარისხის სერტიფიკატი.
1: ანუ ჯამთენობის პირველად უნდაბელია.
0: გასაკვირველია, დუქსნაპოლი მზადდება მხოლოდ ეკოლოგიურად სუფთა, მაღალტექნოლოგიური, ბიონატურალური ინგრედიენტებით.
1: დია, მეჯგის დები დუქსნაპოლიზე, პირდაპირ ჩუამეკეთებრა.
2: დრეს დუქსნაპოლის მსოფლიოში ბადალი არ ხავს.
3: დუქსნაპოლის საუკეთესოა როგორც გემოთი, ასევე შემადგენლობით და ძალზე და ადეკვატური პასი აქვს ბაზარზე.
2: კეთილდღეობით.
4: მედია კავშირი ობიექტივი და სრულად საქართველოს თავადაზნაურობა წარმოგიდგენთ გვართა ენციკლოპედიას.
5: კვიციანები სვანეთში დაცულ საეკლესიო ჩანაწერებში, კერძოდ მე-13 საუკუნის სულთამატიანეში მოხსენიებული არიან კვიცინელიანები. ამ გვარის წარმომადგენლები კვიცინელიანებადაც იწერებოდნენ და კვეცენელიანებადაც. მოგვიანებით კი მხოლოდ და მხოლოდ კვიციანებად. სვანური სიტყვა კვეცენი, ხორბლის რბილი, ვალვაამტანი და ზამთარგამძლე ჯიშის სახელწოდებაა. ხორბლის ამ ჯიშს სიმაღლე უყვარს. ის 600 მეტრის მთაგორიან ადგილებში ცხარობს და 2000 მეტრის სიმაღლის მთაშიც.
6: კვეცენიდან გამომცხარ პურს ქართველები დოლის პურს უწოდებენ. რატო? ეს პური მთელ საქართველოში გავრცელდა ზემო სვანეთში მდებარე სოფელი დოლიდან. სხვათა შორის ამ სოფელში ძველთაგანვე კვიცინელიანები და მათი შთამომავლები კვიციანები ცხოვრობდნენ. საგულისხმოა რომ დღესაც ამ სოფელში მხოლოდ კვიციანები ცხოვრობენ. სოფელი დოლი ბეჩოს თემს განეკუთვნება. აქაც უნდა აღვნიშნოთ, რომ ბეჩოს თემში შემავალი სოფლები ძირითადად კვიციანებით არიან დასახლებული.
5: კვიციანებს მთავარანგელოზი გაბრიელი მფარველობს და იგი კვიციანების საგვარეულო ხატზეა გამოსახული. კვიციანებს მთავარანგელოზ გაბრიელის სახელობის რამოდენიმე საგვარეულო სალოცავი აქვს. ღმერთმა უმრავლოს საქართველოს კვიციანები.
7: არ არის ქართული გვარი, რომელსაც სისხლი არ დაუღრია საქართველოსთვის. ყოველი თქვენგანი უნდა ამაყობდეს წინაპრებით და იცნობდეს საკუთარი გვარის ისტორიას. უნდა ვიღვაწოთ, რომ თითოეული გვარის ისტორიას იცნობდეს მთელი საქართველო.
8: ხატვარი ნათელა იონკოშვილი, კომპოზიტორი დათო ევგენიძე.

0: პოეტი შოთა ნიშნიანიძე, კითხულობს მსახიობი მურმან ჯინორია.
1: ფრინველებში შაშვი მიყვარს. შაშვი მებულბულება, ბულბულს შაშვი მიჩვენია. კაცია და გუნება. ახ გიტარა შენ მომიკვდი, რაღამ მერანუნება, მაინც ყველას მირჩეული ხარ, კაცია და გუნება. კვიცი ვითხტის ნორჩი გოგო, ან რა დაეწუნება, ზურგს კი ბანოვანი მოსწონს, კაცია და გუნება. შლი დიდებულ უცხოელებს, სხვაც ბევრია ცუნება, ფშაველა კი ცეცხლს მიკიდებს, კაცია და გუნება. ბედნიერ კაც ეჭვით მუმზერ, განაგამემთხუნება, გულ მოკლული უფრო მიყვარს, კაცია და გუნება. თაო ჩემო, რაც ხარ ეს ხარ, ვერ გადახვალ ბუნებას, ზოგი გმტროვს და ზოგს უყვარ ხარ, კაცია და გუნება.
0: კომპოზიტორი და შემსრულებელი ნიკა ნიკვაშვილი.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: ვახტანგ ბოჭორიშვილი, გამოჩენილი ქართველი მეცნიერი, საზოგადო მოღვაწე და პოლიტიკოსი, საქართველოს ჯანმრთელობის დაცვის მინისტრი და საქართველოს პარლამენტის წევრი. ვახტანგ ბოჭორიშვილი, გამოჩენილი ქართველი ექიმი, ინფექციონისტი, აკადემიკოსი, პროფესორი, მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, საქართველოს მედიცინის მეცნიერებათა აკადემიის ნამდვილი წევრი, ნიუ-იორკის მეცნიერებათა აკადემიის ნამდვილი წევრი. ვახტანგ ბოჭორიშვილი გახლდათ სეფსისის რესპუბლიკური ცენტრის დამაარსებელი, ექიმთა დახელოვნების ინსტიტუტის ინფექციურ სნეულებათა კათედრის გამგე, ექიმთა კვალიფიკაციის ამაღლების ინფექციურ დაავადებათა კათედრის გამგე. ვახტანგ ბოჭორიშვილმა პირველად მსოფლიოში გამოიყენა ფილიპსის ხსნარი ქოლერის განსაკურნავად. ვახტანგ ბოჭორიშვილმა დანერგა ადრეული ასაკის ბავშთა სალმონელოზის კლინიკური დიაგნოსტიკის კრიტერიუმები, რამაც ბავშთა სიკვდილიანობის მკვეთრი შემცირება გამოიწვია. ვახტანგ ბოჭორიშვილი გახლავთ 6 წიგნის და 500-ზე მეტი სამეცნიერო ნაშრომის ავტორი. ვახტანგ ბოჭორიშვილი სამი სახელმწიფო

სახელმწიფო ორდენისა და ერთი სახელმწიფო პრემიის ლაურეატია. თბილისის ინფექციური საავადმყოფო ვახტანგ ბოჭორიშვილის სახელს ატარებს. თბილისში არსებობს ვახტანგ ბოჭორიშვილის სახელობის ქუჩა. ვახტანგ ბოჭორიშვილი დაკრძალულია დიდუბის საზოგადო მოღვაწეთა პანთეონში. ვახტანგ ბოჭორიშვილი, ქართული მეცნიერების ფენომენი.

0: გამარჯობათ, მოგესალმებით მედია კავშირი ობიექტივის სტუდიიდან. მე ირაკლი კობრავა და გიორგი კარტოზია თქვენთან ერთად თითქმის 1 საათის განმავლობაში ვიქნებით პირდაპირ ეთერში. თქვენ შეგიძლიათ დარეკოთ პირდაპირ ეთერში გვექნება საუბარი. თქვენ შეგიძლიათ რომ გვითხრათ ოღონდ ვისაუბროთ ცოტა ისეთ ფორმით, რაც ცივილიზებულ ადამიანებს შეეფერება. მოგვახსენეთ თქვენი შეხედულებები მსოფლიოში, ჩვენ ქვეყანაში მიმდინარე პროცესებზე და ძალიან კარგი იქნება თუ რაიმე რეცეპტს მოგვაწოდებთ, რომ იქნებოდეს, იქნება ჩვენ ქვეყანას რამე ეშველოს და წინ წავიდეთ და რაღაცა სიკეთეები გაკეთდეს ამ ქვეყანაში. რადიო მსმენელებისთვის გავიმეორებ ვიტყვი ნომერს 557-88-55-88. ეს არის ტელევიზია, სადაც თქვენ ყოველთვის შეგიძლიათ დარეკოთ პირდაპირ ეთერში, გამოთქვათ თქვენი აზრი, ჩვენ შევეცდებით ობიექტურად გაქცეთ პასუხი. შეიძლება პოლემიკაში შევიდეთ ერთმანეთთან და რა ვიცი, იქნებ რამე კარგი გადაწყვეტილებაც მივიღოთ. რა ვიცი, გიორგი, ერთი ორი სიტყვა ვთქვათ მსოფლიოში მიმდინარე პროცესებზე. მე ეხლა ყველა კი ადევნებს თვალს, მაგრამ მაინც
1: ალბათ ყველაზე საინტერესო
0: აი ეს ტრამპი, რომელიც მშვიდობის ბაირაღით მოვიდა და თქვა, რომ მე მშვიდობას დავამყარებ და ნობელის პრემია გაამზადეთ ჩემთვის, რომ მშვიდობის დარგში მივიღო. კაცმა რა ვიცი, ყველგან აურია სიტუაციას. რაღაცნაირად იქცევა, რომ აი პროგნოზ ვერ გააკეთე.
1: ალბათ აი ხლა ამ რაღაც გარკვეულ ძალებს აი კავკასიაში უნდათ არეულობის შეტანა რა. მე ესე ვფიქრობ, ესე მიმაჩნია და ალბათ გუშინდელი ვიზიტი ამერიკის შეერთებულ შტატების სახელმწიფო მდივნის და უკვე რუსეთიდან აშკარა მუქარა სომხეთის მხარეს.
0: მანამდე რუბიო იყო ჩასული ინდოეთში, სადაც 4 ქვეყანამ, ინდოეთმა, ავსტრალიამ, იაპონიამ და ამერიკამ გააფორმეს თანამშრომლობა სტრატეგიული და ეკონომიკურ საკითხებში. ანუ ჩინეთს რკალი დაარტყეს რა. და ამაზე ჩინეთს ძალიან ძლიერი რეაქცია ჰქონდა, ძალიან არ მოეწონა რა მოსაწონია, მაგრამ ამით ხო ამერიკა და აკეთებს იმას, რომ რუსეთს ჩაახუტა ჩინეთში.
1: ჩინეთი საბოლოოდ გადა
0: ხო აი ესეთი ნაბიჯი, რა ვიცი,
1: რუსეთისკენ
0: შორულ მომავალში არ უყურებენ რა შედეგი შეიძლება დადგეს. დღეს აწყობთ ესა, აკეთებენ და მერე ამას რა შედეგი მოყვება, რატომაც ანალიზს არავინ არ აკეთებს მაგ ამერიკაში. მოკლე ვადიანი რაღაცა გადაწყვეტილებებს მიიღებენ, ეგრევე საქმეს მოაგვარებენ და შემდეგ რაღაცები მოყვება ამას. მეტად ახლა ვინ დარჩა იქა? ჩრდილოეთ კორეა, ჩინეთი, რუსეთი და ესა, რა ქვია, ლუკაშენკო.
1: ბელორუსი, კი ბატონო, აი ეს ქვეყნები.
0: კავკასია ფაქტიურად წაიღო ამერიკამ.
1: რეალურად ჯერჯერობით არა, მაგრამ ალბათ
0: მაგრამ სომხეთს სახიფათო თამაშია.
1: ძალიან სახიფათო, მაგაზე საუბრობდი, ძალიან სახიფათო თამაშია თვითონ სომხებისთვის პირველ რიგში და ის, რომ აი ჯერ რუბიოს ჩასულა და გასული არ იყო ერევნიდან, რომ რუსეთიდან უკვე წავიდა მუქარები და საკმაოდ სერიოზული მუქარებია რუსეთიდან სომხეთის მხრით. ამიტომ ყველაფრის მიუხედავად, რომ საკმაოდ დიდი კონტინგენტი სამხედროების უყენია სომხეთის ტერიტორიაზე რა. აი ეს რა თქმა უნდა გასათვალისწინებელია, ეს გიუმრის ბაზა, რომელიც სომხეთს არა მგონია, რომ რუსეთმა ახლა გიუმრის ბაზას დათმონ ესე ადვილად, რადგანაც ის არის ერთადერთი აი სამხრეთში ერთადერთი მათთვის სტრატეგიული მნიშვნელობის ბაზა.
0: აი ჩვენთან ხო აქვთ ბაზა?
1: ჩვენთანაც აქვთ, ჩვენთან ხო სამაჩაბლში და აფხაზეთში რა თქმა უნდა, მაგრამ ესეც ერთ-ერთი სტრატეგიული ობიექტია მათთვის სამხედრო თვალსაზრისით. ხა ამას დაუმატეთ ის რომ სულ რამ ორი დღის წინ ასევე ოფიციალურად რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ გააკეთა განცხადება რომ კიევიდან გავიდნენ დიპლომატები
0: ხო
1: და იქაც აპირებს ალბათ გარკვეულად უკვე
0: ვაზმეზდი დაარხოს
1: ვაზმეზდი ოპერაციებია იმ ოპერაციის
0: ბავშვები რომ დაიხოს ლუგანსკში
1: და აი ამაზე აქ ეხლა ახლა დავნახოთ აი როგორ ჩაივლის ეს ისა თუმცა როგორც არის საუბარი არც ერთი დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენელს არ დაუტოვებია კიევი მაგრამ ნუ მე არ ამგონია რომ რუსეთმა უკან დაიხიოს და ეს თავის ის
0: არა ახლა გააფრთხილა პრეზიდენტმა და
1: ოფიციალურად ოფიციალური გააფრთხილებაა ესა და ამას მე რამოყვება ძალიან ძნელი წარმოსადგენია რა თქმა უნდა რამოყვება აი ამ ოპერაციას და მოსახლეობას გააფრთხილა რომ აი კვარტლებში სამთავრო კვარტლებიდან გავიდნენ და გაიხიზნონ ალბათ ამზადებს
0: მაგრამ იცი არ რომ რუსეთი ხა ბრმა და ბომბას არ დაიწყებს
1: აი ამ 4 წლის განმავლობაში პირველად ხდება ის რომ აი ესე ოფიციალურად
0: ზარი შემოუშვათ და გავაგზავნოთ გისმენთ
2: გესალმები
1: გამარჯობა.
2: როგორ გამბედი დადენილო?
0: ღვთისმსახურებით, თქვენ როგორ გიკითხოთ?
2: მე ისე. კარგადებავი ისევო.
0: გაგემარჯოთ.
2: კავკასიაზე წინა გამბედი კიდევ ამზადებდა რომისის რუსეთთან ეს ფაქტია და მეორე ტექნიკულია დაგიძებს ამოკიდებული დღეს. ვიტყოდ რომ ეს ფორმულა გამოწყდა, თუმცა ფაქტია ჩვენ გამოკიდებულია არ გიგიოდია. თუმცა თავი რატო მოუწმო ეს წესი და ეხლა გუშინდელი აქცია რომ იყო ის აქცია ქართული ოფიცერის და ნაციონალების შეფასებული აქცია იყო ორივე მიწოდა ქართული ოფიცერი აფინანსე წინათ და ჩიხორა გააწყო ხოლმე ეს ქართული ორივე ერთო შეფასებულები კარგადაი კარგი კეთილი ძამადის თოლბარი ხო არის მოფარებო არ გადაწოდენ ერთგული ერთგული ის არის ქართული ეცება და ნაციონალები ერთგვართან დაკავშირებული და ყველა სხვა ერთი ნაცალ გვაყრიან ყველა გვაყურებენ და აი წარმოიდგინეთ თქვენ ავამბო ბავშვებს დედები დგას მიგდა ფული არ მისცეს სამარი არ მოუტოვებს და კიდევ ის პოლიცია ჩაუყენეს მიგდა ეს თავრობა დაკმეძული ვარ. ზეციდა უფალი იოს ტექნისტერო ესტუმრო. იმასაც პოლიციელ დააჭენდნენ და ხელიანავე დაცვამენ ჯარს. ამათ ნდობა არ შეიძლება. და თქვენი პარტიის ძიმები მას მე წინა დიფარი ჩამოვალ ავტობუს დავწუხა ერთი 80 კაცით როცა დაგიკახეთ დაგიწნები. სამეგრელობა.
0: ჯგირ, ჯგირ.
2: თქვენ რაღაცა იმოქმედეთ მაგრამ
0: გაიხარეთ.
1: მეფა გაგიმარჯოს.
0: მე და თქვენაირად აზროვნებდეთ ეს ხალხის ჩვენ სულ ვამბობთ რომ იმიტომ რომ ნამდვილად პატრიოტი ხალხი რო არ გამოვიდეს ქუჩაში ამ ნაცებს ათამაშებენ ფულებს ეხა.
1: ხო აი ეს ზუსტი დიაგნოზი დასვა პატრიოტულ
0: რა. ხო რაც ვამბობთ რა და აზროვნებს ადამიანი და ჭირდება რომ იაზროვნოს. იმიტომ რომ ხვალინდელ დღეს უყურებს და ვიღაცას რო კითხო რაღაც რა ვიცი და მოდი მას მოვრჩეთ ახლა რუბიო საათნახევრით ჩავიდაო მეტი არ შეიძლებაოდა იმიტომ რომ არჩევნები მოდის ახლა მასში
1: სომხეთში
0: საპარლამენტო და ხო და ჭირდებათ ის რომ შეპირდნენ ახლა ამერიკა არასდროს არავისთვის სასიკეთოს არ გააკეთებს სადაც დემოკრატიის დროშა აწია იქაც ნავთი და გაზი აღმოჩნდა და რაღაცა ეს საბადოები რაც მას ჭირდება. დღეს სომხეთი ჭირდება ლოჯისტიკისთვის. იმიტომ რომ თუ დაიწყო და რა თქმა უნდა ირანს ესე არ დატოვებს. ეგ რო მაგრამ ამერიკამ რო დატოვოს ისრაელი არ დატოვებს. იმიტომ ისრაელის გეგმაში არის მთელი ეს დაშალოს მთელი ეს კონგლომერატი ეს არაბული სამყარო, ირანი, თურქეთსაც კი ემტერება. ანუ სულ ყველაფერი თავის გეგმით მიყავს რა. და ამიტომ ეხლა თურქეთმა ვარი უთხრა, არაბულმა სამყარომ ვარი უთხრა ბაზების გამოყენებაზე დარჩა ეს სომხეთი, სომხეთი მაგიტომაც უყურე ირანში სომხეთს კარგი დამოკიდებულება ჰქონდა და ფულიანი ხალხიცაა სომხები, ძალიან ბევრი ფულიანები არიან. აქეთ ირანი, რომელიცაც გადაიმტერებს, აქეთ აზერბაიჯანი, რომელიცაც საერთოდ არ აინტერესებს სომხეთის არსებობა და თურქეთი და რუსეთი დაკეტებს. რა არ ვიცი მე რა პერსპექტივა აქვს ამ თამაშს. არაფერი.
1: ეს მე
0: და ამერიკამ რეები შეპირდა სომხეთში, გაივლის გაზი, ნავთი, გზებს გაგიკეთებთ, ინფრასტრუქტურას, აქ ჩამოვიტანთ მიკროჩიპების ქარხნებს და 9 მილიარდს მოგცემთ და რა ვიცი.
1: ეს სომხებმა იდატონ თავიანთი.
0: არა, იცი რა, რაც კარგი მეზობელი გეყოლება და შეძლებული და დალაგებული, ჩვენთვის ამ პატარა კავკასიაში არ შეიძლება სომხეთი რო აირიოს, ჩათვალე ჩვენთან ძარეულობა იქნება. არ არსებობს ეს დომინოს პრინციპია, ხო და არ ვიცი ეს ხალხი როგორ ფიქრობს და რისთვის არიან ახლა ფაშინიანს რო არგენტინის ბუენოს აირესის აეროპორტის ფლობელი აფინანსებდა, ეს ყველას ცნობილია ამერიკელების შეკვეთით. და რა ვიცი როგორ იქნება. გისმენთ ზარია, შემოუშვით.
2: გამარჯობა.
0: გამარჯობა.
2: გამარჯობა, კაი ხალხი.
1: გაგიმარჯოთ.
0: მერთმა გაგიმარჯოთ.
2: მომისმინეთ, ეროვნული მოძრაობის დამვარდე.
0: გაიხარეთ.
2: ჩვენ შავით, ჩვენ ვიცნობთ ერთმანეთს.
1: კი ბატონო.
2: ეგ არ არის ახლა მთავარი. მთავარი ის არის, ვიტებოდა ჩვენ 9 აპრილი გვაქვს საპროტესტო. ანუ წარმოიდგინეთ. 9 აპრილი იყო ორი. ერთი იყო ჯვარცმა. ჯვარზე გვაცა შევარნაძემ თავის მეგობრებთან ერთად. და საბჭოთა ჯარის გამოყენებით და მეორე 9 აპრილი იყო აღდგომა. ანუ გამარჯვების დღე იყო. და იმ 9 აპრილის გმირების ღვაწლი დაფასდა. ანუ ჩვენთვის ეს არის მთავარი. 9 აპრილია ჩვენი მოძრაობის, ჩვენ ყველას ამოსავალი წერტი ლეგალი. ორი თარიღია მთავარი. 9 აპრილი და 17 აპრილი. ერთი ზიად გამსახურდიან დაატესა მეორე პატრიარქი.
0: მე ბატონო.
2: ეს ორი თავლეთი არის ჩვენი საკრალური თავლეთი. აი ეს საგვარცხოს. ჩვენზე კარგად იცით ახაცენ რა იყო 26 მაისში თავში დაგვეთა ის თავისუფლება.
1: ბატონო.
2: ამიერკავკასიის შეერის დაშლის შემდეგ.
1: მე ბატონო.
0: ნუ მაგ ისტორიას რომ მიყვეთ.
2: ყველა ეროვნული ძალა აქ უნდა დაერთიანდეს 9 აპრილის იდეაზე. ჯერ 9 აპრილი უნდა დავიბრუნოს, აბერე ყველაფერი იქნება. ანუ აღდგომა საგვარცხოს, აღდგომა.
1: გამარჯვება საგვარცხოს. ეროვნულობა და ეროვნული ძალები უნდა დაბრუნდეს.
0: იმდენს თუ უსმინეთ ბატონი
2: ძალები როგორ დაბრუნდება, აი ჩვენ უნდა ჩაუდგეთ, აი ესეთი ინიციატივა მაქვს, რომ 9 აპრილით, 9 აპრილით გავიდეთ. ყველა 9 მომავალი 9 აპრილი აღნიშნა.
1: კი ბატონო.
2: აი ეს არის, და თავი ეს არის. ძველ აღთქმაში არ უნდა დაბრუნდე, რომ ახალი აღთქმაა. როგორ შეიძლება 26 მაისში დაბრუნდე? გუშინმა დღეს ეს დაამტკიცა. ნაცი და ქოცი ერთად არიან. სალომო ჟირამიშვილი და ბიბი და ივანიშვილი ერთად აღმიშვა ორივე საფრანგეთის მოქალაქეა და რა იყო 26 მაისში? 26 მაისში როცა მილიარდობით ის პანა ის გაიტანეს პანახშირი აქედან ბრიტანეთმა და ერთმა. კი, დაფასებელი იყო და ზვიადმა დააფასა ის და მაგრამ თავი ის არის რომ 9 აპრილი დაგვარჩეს, 9 აპრილი გამარჯვება დაგვარჩეს.
0: მადლობთ, მადლობთ.
2: სპეციალურად გააკეთე.
0: მადლობთ ბატონო, სწორი მძანდებით. იმ დღეს დავით თარხანმა ურავი იყო და ეს ისტორია კარგად და დაწრულებით მოყვა. მეც 9 აპრილს ვემხრობ ახლა რახან ჩვენი დიდი ადამიანის, დიდი გმირის, მერაბ კოსტავას დაბადების დღეა. ეს თარგე შეიძლება აღინიშნოს.

0: თავიდან ფეხებამდე.
1: შევეკები იყვნენ, იგივე იყვნენ, მო განაკოფი. როგორც აი დღეს არის ნაციონალიზმი
0: გაიყარა. არა, თან ეგეთი ვარიანტი. არ უნდათ კაცო რუსეთს იმაში.
2: რუსეთის ორბიტაზე იყვნენ და რუსეთის რუსეთზე იყვნენ მიჯაჭულები.
0: რა თქმა უნდა, 9 აპრილი ის საკრალური დღეა, რომელმაც აი გადატეხა არა მარტო საქართველოსი საბჭოთა კავშირის დაშლა დააჩქარა. შეიძლება 9 აპრილის გარეშეც დაშლილიყო,
2: მაგრამ დააჩქარები
0: დაეჩქარა. სხვა პროცესები იქნებოდა და 9 აპრილის სისხლმა და შემართებამ დააჩქარა საბჭოთა კავშირის დაშლა და მე თვითონ მხრობი რომ 9 აპრილი უნდა იყოს ეს დღე.
2: მადლობა
0: ზარისთვის სასიამოვნოა, როდესაც მოაზროვნე ადამიანები რეკავენ და ისეთ აზრებს გვაწვდიან. ხო, სად გავჩერდით? სომხეთის ამბავზე, ხო?
2: სომხეთზე.
0: ხო და იმას ვიძახი კიდე, რაც უფრო ძლიერი და დალაგებული მეზობლები ყავს, ჩვენ დალაგებულ სისტემაში ვიქნებით. და ამიტომ ვიძახი თორე ხლა მერთმა გაუმარჯოს კაც ყოველას თავის გზახ, მე კი არა ვერა ვერ დაუშლის, მაგრამ რისი იმედი აქვს ის მა ინტერესებს?
2: ხო, აბსოლუტური მასი მოხდება.
0: მოგვილოცავ რუბიომ ქართულ ხალხს მიულოცა. ქართულ ხალხს და არა ხელისუფლებას. საერთოდ ხელისუფლება არ ტრამპს, არც არავის არ უხსენებია ხელისუფლება საერთოდ მილოცვაში. ქართულ ხალხს მიულოცეს დამოუკიდებლობის დღე და უსურვეს რომ კეთილდღეობა და ტერიტორიული მთლიანობა და არა ხელისუფლება საერთოდ ხსენება არ იყო. მე ერთს ვიტყვი და შენი აზრიც მაინტერესებს. ეს რაღაცა იმედმა რომ პლაკატები გამოუშვა. რას ნიშნავს ეგა? მერაბი ზვიადი და ბატონი ბიძინა. და ეხლა პოსტივი გადაწყვიტა, რომ ახალ პლაკატი გამოუშვას აიათოლა კიმ ჩენ ირი და ბიძინა. ეს პლაკატი უნდა ეხლა გააკეთონ და ისე ბატონო ბიძინა, თქვენ ნახეთ ის პლაკატი და ის თუ ნახეთ, რა ვიცი, როგორ შეიძლება ესეთი რაღაცა გაკეთდეს და ამას მიესალმოს ვინმე. არ შეიძლება ეგეთი რაღაცის გაკეთება. არ არის ეს თანასწორი და არც სწორია და რაღაც განდიდების მანისკენ მიმავალი ადამიანს და ე თქვენ ძალიან დაგაზარალებთ, ძალიან. არ მე არ ვიცი ახლა თქვენ როგორ აზროთ, მაგრამ ჩემთვის ეს ძალიან მიუღებელია და მრავალი ქართველისთვის. გარდა იმ ვაზელინით რო არიან მზად ისინი რამილშვილისნაირები რო 2028-ში რო ლოკავენ რო იქნებ სადმე პარლამენტში ისე მოხვდეთო. ზარია გისმენთ?
3: მოგესალმებით.
0: გაგიმართლებით.
3: ორი შეკითხვა მექნება თუ შეიძლება
0: ხო? ზანდ
3: პირველია ხა იმ თემასთან დაკავშირებით რაც აღარ ახსენეთ. ხოლმე ხა ივანიშვილის გამოსახვა არასერიოზული იყო, ამაზე ორი აზრი არ არის, მაგრამ 26 მაისი გასაგებია მერაკოსტოვას საბადოების ხე, მაგრამ თუ მერაკოსტოვას საერთოდ სახელმწიფოს ძალიან გამსახურდიას კი ბატონო არაფერის საწინააღმდეგო არ მაქვს, მაგრამ რატო არ არის კიაჭანტურია, რატო არ არის ზურად ჭავჭავაზე, ხო? ეროვნული გმირი.
0: ხო, არა, მაგას ვიტყოდი გენერალი, მაგრამ მე კონკრეტულად ეს ის იმას ვქენი ახლა განვიხილე, რაც ფაქტია, თორე ჩვენთვის ძალიან ჩვენ იმ დროიდან მოვდივართ გია ჩვენი ძმაკაცი იყო და ყველაფერი რა ვიცი ძალიან ახლოს ვიყავ ჩვენ მონარქისტები ვართ და რა ვიცი ერთად გვიბძოლია და ყველაფერი გავიკეთები ახლა მაგაზე ორი აზრი არ არის მაგრამ მე კონკრეტული მაგალითი მოვიყვანე რომელიც სირცხვილია ერის სირცხვილია ხალხო
3: ამას რომ გასახლების და კიდევ ერთი შეკითხვა მექნება თუ შეიძლება
0: ძანეთ
3: თობა ახსენეთ ეს უკვე ცოტა სხვა თემას ეხება და გრიგოლ ბატონიშვილი რა თქმა უნდა იცით გადასარევად საზოგადოებამაც ერეკლემეთის შვილიშვილი ხო აი ამ ინტერესებს არის ისტორიკოსების ნაწილი რომლებიც ამბობენ რომ საქართველოს კახეთის უკანასკნელი მეფე იყო გრიგოლ ბატონიშვილი ხო და ნუ ეს ისტორიაში ცნობილი რომ 1812 წლის აჯანყების დროს მეფედ გამოაცხადეს აჯანყებულებმა მაგრამ ეს გამოცხადება რას ნიშნავს და მეფე რის მერე იწოდება ბატონიშვილი. როდესაც მოხდება მისი კურთხევა და როდესაც
0: ტაძარი
3: სადაც უნდა მოხდეს კურთხევა არის ოკუპირებულ ტერიტორიაზე, როგორც ცოტისხოველი იყო იმ დროს. აი ამ დროს სამეფო კარის განრიგებით რა ხდება, როგორ უნდა მოხდეს ბატონიშვილის კურთხევა და არის თუ არა გრიგოლ ბატონიშვილი საქართველოს მეფე. ნიკო ჯავახიშვილს უწერია რომ

0: აჯანყებულობა გამოაცხადეს ინტერნეტზე.
1: Ну, ეხლა მასე მეფით გამოცხადება არ ნიშნავს
2: გვირგვინის
1: დადგმა. დღეს ეხლა ბოლო მეფე საქართველოსი იყო, ჩვენ რო გადმოვასვენეთ თურქეთიდან, სოლომონ მეორე წმინდანად შერაცხული ბოლომდე მებრძოლი ადამიანი და გრუზინსკები შტო არის დღეს გიორგი, რომელიც რო დაჯდება ტახტზე იქნება გიორგი მეცამეტე. ჩვენ ესე უყურებთ ბაგრატიონთა ოჯახს და ეხლა მეფეთ გამოცხადება არ ნიშნავს მის კარანაციას რა, ანუ გვირგვინის დადგმას და მის ნათლობას არ ნიშნავს. ამიტომ ბოლო მეფე ითვლება სოლომონ მეორე და გიორგი მე-12 ითვლება ქართლ-კახეთის მეფე ერეკლე შთამომავალი. ესეა ისტორიაში.
2: ეს შორს აგვიყვანს დაუბრუნდეთ.
1: ხო, ახლა ეს ისტორიული ის იყო რაკუც უნდა ხო სად შევწყვეტეთ?
2: ისევ სომხეთის და
1: სომხეთ კაი მერტვა კარგად ამყოფოს სომხები კაცო.
2: აი ბიზნეს ბატონი ბიზნეს და აი პლაკატთან დაკავშირებით
1: ხო აი და აი ეს ადამიანმა სწორი თქვა რო როგორ აიცი ესენი კეტავენ იმ გზას სადაც უნდა ჩვენ ვიდგეთ წესით. მაგრამ როგორც კი ჩვენ გავალთ ეხლა იტყვიან რომ აი ნაცების კუდები არიან და დაიწყება ისეთი ამბავი რომ საერთოდ რო შეგძულდება ქვეყანაც და ეს ხალხიც ყველა და ამიტომ აკეთებენ აფინანსებენ უშვებენ და მერე მიდის ლანძღვა გინება რომ ესენი ტაკაცუკები ბაკაცუკები რაღაცეები ეს ჩვენ ჩემო კარგო ხალხო ჩვენ ვიყავით პირველი მონარქისტები ანტისოროსი რო გავაკეთეთ და სოროსი გავასვენეთ და ჩვენთან ერთად და ჩვენ ერთად ვიბრძოდით მაშინ პარტია არ იყო მედია კავშირი ობიექტივი რომელიც იბრძოდა ამ საზიზღრობის წინააღმდეგ რასაც მიშისტები და მიშას ხროვა ქვია ამას ციხები ხეხეთ კაცო უსახკარო დაქტოვა ყველაფერი გაგვიკეთა მიშამ და ბევრი ხალხი შეეწირა სიცოცხლე ამას და ესენი ზამზარეულზე მოვიდნენ დაბძანდნენ ტახტზე და დღეს იძახიან ერთი ადამიანი დამისახელოს ვინმე ვისაც რამე გაუკეთებია ამ ქვეყნისთვის ან უომია ან უბრძოლია მიშასთან იყვნენ სამსახურში ან სოროსის ფონდში დღეს დასწრნენ და რაღაცა მოიგონეს ომი და მშვიდობა რაღაცა ქვეყნის უსაფრთხოებ რაღაცა სისულელებს ლაპარაკობენ და იზოლაციაში მოვაქციეს საერთოდ სოფლიოს არ უნდა რუბიო ჩამოვიდა ბიჭო იქ თუ გაჩერდა სომხეთში აქ ჩაუფრენას
2: რაოდენობა ზარია და მე გავაგზელოთ ამაზე საუბარი
1: გისმენთ
3: ალო
1: დიახ
3: გამარჯობ
1: მე მაგალი მოჩი
3: დამარცხნა რო საქართველოში უმრავლე ხალხის მოგვიწმინდა. ამ რისტე და საკონსტიტუციო
1: მარცხნა.
3: ის რა არის? სუდი რო არცერთი ადამიანი არ თითნობს რისტე მამდენი რამე რო გვაპატიებს ადამიანებს. ჩემ ჭირდებით ღმერთს საერთოდ. რისტის ჭირდებით. რომ აი მან რაც შექმნა დედამისთან და სიმდიდრე რაც თუ ის გადაუხოთ, მოვისმაროთ, დაგიხაროთ, თმანეთი რაღაცას ჭირდებით ღმერთს უკვა.
1: რა თქმა უნდა თავის სახათ შექმნა და მოგცა ნება და უფლება და მიუხედავთ იმისა რომ ადამი დაეცა და უღალატა უფალს მაინც უფალმა დაგლოცა გამრავლდითო და გაიხარეთო და უნდა შემქმნელს ემსახურო და შემქმნელისთვის უნდა იყო ადამიანი სხვა ეხლა მოკლეთ რო ვთქვათ სხვანაირად როგორ შეიძლება მაგრამ თუ არ წამს ადამიანს ვაშე მისთვის სულერთია მიმას გონია რომ დარვინის არ იყოს მაიმუნისგან შეიქმნა და ბუნებითაც მაიმუნია და გარყვნილია და მეტი რა უნდა გააკეთო თქვენ კაი ხალხო ბავშვო წამალს არ მისცემდა პენსიონერს და უპოვარსო ფულს მოპარავრო შიმშილით ამოხდეს სული რა უბედურე

0: ხდება, რა უნდა გჭირდეს და ოჯახში მიგაგდა შვილებს აჭმევ, თუ იმ ბავშვს ლუკმა წაართვი და შენ შვილს ჩატენე, რომ ხორივით გაძღეს. რა არის ესა? ეს არის საქართველოს სიყვარული, ესა სამსახური ერისა და ქვეყნისა. მაგათ ღმერთის სამდგად დადგებიანი ქსანთელს დაიჭერენ და ეგენი რო არიან არ შევდივარ ეკლესიაში. ეგენი არ არიან კაი ხალხი, არ არიან ქართველები ეგენი. სხვებს ეძახია უსამშობლოებს და თვითონაც ეგენი არიან. რა სიტყვი შენ ცნები რამეში, რა ვიცი?
1: არა, შეცნობა რა თქმა უნდა არ არის, მაგრამ აქ არის რა თქმა უნდა ის, რომ არ არის ზრუნვა შენს ქვეყანაზე, არ არის ზრუნვა აი ამ ამტყობ ბავშვებზე, ხო, აი რა რაღაცა ისეთი არგუმენტები მოიტანეს, რომ იმ ბავშვებს წამალის ფულს არ აძლევენ, რომ აი სასაცილოც კი არ სატირალი რო გახდა რა ეს, აი ესეთი არგუმენტები მოიტანეს, რომ რა მნიშვნელობა აქვს, ხო, მიეცი ამ ბავშვს ეს წამალი, შვებას იგზნობს, რაღაცა იქნება, ხო,
0: შენ
1: იმედი ექნება, შენ აი რა არის აი ხა სულ იმას იმშვები, რომ ერთი გუნდია ესენი რა, აი სულ ერთი იმაში არიან მოხარშულების ნაცები და ეს კოცების, ახლა რასაც უყურებ, ხო, 90% დღევანდელი ხელისუფლების ნაცების დან არიან წამოსულები, ხო? ერთი და იგივეა, ერთი და იგივე ის აგდა. კარგი იყავით, ბიჭო, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, იყავით და მილიონჯერ გვითქვია და იყავით, მაგრამ ხალხისთვის იყავით, თო ხელისუფლებაში ხალხისთვის იყავით და ხალხს თვალებში ნაცარს ნუ შეაყრით რა. სიმართლე თქვით. თქვით ეს სიმართლე და დამთავრდება ამით, ხო, ყველაფერი. რა ხდება ესეთი, რომ რაღაცა 40 მილიონზე რომ ამდენ ხალხს გამოიყვან, ბავშვებს ატირებ თელი ისაგან, რატო აკეთებ ამას? რატო დღეს არ ვიცი ახლა ზუსტად არ მაქვს ინფორმაცია, მაგრამ ინტერნეტის საშუალებით წავკითხე, რომ კიდე რაღაც იმისი საჯარო მოხელეების ხელფასები იზრდება.
0: ხო, მოადგილეები, ნუ გუბერნატორები
1: და შედალოცვილო ამას რო აკეთებ, იმას მიხედე რა. ამის ფული გაქვს, იმ ბავშვების ფული არ არის, აქ პენსიონერს დაუმატო იმის ფული.
0: რესტორნებზე და ბანკეტებზე დახარჯული თანხები ამოწია ტევ პირველზე მითხრეს და გადავრთე 100000-ები, 80000, 20000.
1: აა შეიძლება ესე ბოლოს და ბოლოს. ვე წინაგადაცემაში თქვი და ეხლაც გავიმეორებ, რომ მიიღებთ სოციალურ რევოლუციას. მიიღებთ სოციალურ რევოლუციას. აი ეს იქნება თქვენი ბოლო. იმიტომ რომ სხვანაირად არ აი რასაც თქვენ აკეთებთ, ეს არის ზუსტად ის. ახლა კიდე ამათ მოუმატებ ხელფასს, ის საწყალი პენსიონერი 400 როგორც არის ოფი საერთოდ მეგონი 350 ლარი გამოდის საერთო ისა, ხო? საშუალო პენსია. როგორ უნდა იცხოვროს იმ ადამიანმა? პენსიონერებმა როგორ უნდა იცხოვრონ? იმ ბავშვებმა აი ამას რომ უმატებენ ხელფას აი ამ იმებს, ჩინოვნიკებს, როგორ უნდა ჩახერონ იმ ბავშვებს თვალებში, თო წამალის ფული რო არ მისცემ.
0: ჩვენი ჯიბიდან დამოიღონ, თო ჩვენი ჯიბიდან იღებენ. ფასები რისთვისაა აწეული? ბიჭო, უყურე, ინფლაცია ხდება ხალხო და დოლარი იკლებს და იკლებს. ანუ იაფი დოლარი ჭირდება, თამად ბანკებთან გარიგებული არიან, იაფ დოლარით შემოაქვთ პროდუქცია, ჩვენ ხო იმპორტზე დამოკიდებული ქვეყანა ვართ. ექსპორტი მარტო რაღაც ვინოგადის რაღაცა 100 ბოთლით რაღაცა. იმპორტი იაფი დოლარით ხიბლობენ და მერე 60-70% სულს ხდიან აქა ხალხო. კალათა რასაც ქვია, ხო?
1: სამომხმარებლო კალათა, რომელიც
0: 300 ლარიაო. 350 ლარი პენსია ადამიანს. გაზი იცი კუბამეტრი რა ღირს? 54 თეთრი ღირს კუბამეტრი გაზი. 54
1: თეთრი. კი ბატონო, არა, აი მას აი ეს ამას საუბრობ და იცი როგორ არის ახლა, რასაც უყურებ, ხო, აი ეს ოპოზიციის იმიდან ვიძახი რა, ის რო არიან, აი ეს ნაცები გაერთიან ნაციონალურ მოძრაობას ვიტყვი რა. არც ერთი მათი აქცია არ არის აი ამ სოციალურ საკითხზე.
0: ხო, როგორ იქნება?
1: ხო, არ არაკეთებენ რა. და აი ერთ-ერთმა გამომსვლელმა ძალიან მშვენივრად თქვა, როგორც ცოლქმარიო ისეთ შეთქმათკმილებულად ცხოვრობენო ესენიო რა, ქოცებინაც. აი ესეა, ზუსტად ესეა რა. და ეს სტატუს კუ რომელიც დღეს არის, ხო, ორივე მხარეს აწყობს. ორივე მხარეს აწყობს, იმიტომ რომ ქოცები არიან და არიან ხელისუფლებაში, ეს ნაცები არიან და იქიდან ევროპიდან გრანტებს და იმებს დაფინანსებებს
0: იღებენ. და ესენი აძლევენ ფულს.
1: ესენიც აძლევენ ფულს, რა თქმა უნდა, იმიტომ წეღარას ვთქვირო, თუ სიმართლე არ თქვა, არაფერი არ გამოვა, სიმართლე მიშას უნდა და სიმართლე თქვა და ნახევარი რაღაც თვითონ სიმართლე თქვა. ბოლომდე არის ძახის ისიც და აი ეს არის რა.
0: იმიტომ ევროპიდან შემოტანილ ფულს მე როგორც მინდა ესე დავხარჯავდა. შე რომ მომცებო?
1: ხო, იმას ვერ
0: დახარჯავ. ისე უნდა
1: დავხარჯო, ხო.
0: ასეა ეგა და ამათმაციცია ეგა და ფული არაკლიათ. შედალოცულო წყალი რო 2 ლარი წყალი.
1: საქართველოში ხო წყლის ირანში არღეს რაღაც 30-40 ლიტრიღეს ირანში 1 ლიტრა წყალი და ჩვენ
0: სადა წყალი არ არის.
1: არ არის.
0: და რა უნდა ელაპარაკო მე არ ვიცი რაღაცა აი ხო მე ვიღაცა გამოვიდა დედაკაცი და რა გინდათო თქვენ მანქანებით რო დადიხართო ჩაჯექითო ტროლეიბუსში და იარეთო ჩვენ ვივლითო მანქანებითო ავტოპარკი არ გვაქვს თუ ბენზინი უფასო არ გვაქვს თქვენ ვინახართო თქვენ ხართ პლებსიო ბჭო ხო გააკეთეს ეს სახელმწიფო ხო არის უკვე ბანტონ ყმობა ეხლა მიდიან დიქტატურაზეც ერთადერთი რაც დარჩათ ეხლა როგორც ირანშია ირანში მე მგონი მაგიტო დადიოდნენ რომ ესწავლათ როგორ შეექმნათ ესეთ სახელმწიფო და ეხლა ის რო ყავთ ბრიგადები ირანში ის იმისი
1: რევოლუციის
0: გუშაკთა კორპუსი ეხლა იქნება ქოცთა გუშაკთა კორპუსი და დაამთავრებენ ამითი მე გამოხვალ გესურიან და იწვა რა მოხდა მე ასე მოხდა ასე არ ამბობენ დღეს თუ ქვეყანაში ჩემო კარგო ხალხო სასამართლო არ იქნება თავისუფალი არ იქნება პატიოსანი არ იქნება კონსტიტუციის დამცველი და კონსტიტუციის მიხედვით მოაზროვნე და საქმის გამკეთებელი ის ქვეყანა უსამართლოა და უსამართლო იქნება ყოველთვის. ასე იყო, როგორცა იყო მიშა, ყავდა პროკურორები და იმათ აზზე დადიოდა ყველა, დღესაც იგივე ხდება საქართველოში. გისმენთ ზარია. ვისაუბრეთ? ქალბატონო ბოდიშით ცოტა ტელევიზორს ან ჩაუწიეთ ან ცოტა მოშორდით რა
2: это же он малый аристор кони а да мы чем пирмаровся бахта далось а очень много чем правильно говорить чем не могу сказать раньше что там какие-то дела или там паша дали гарбитские бомбы или лучше сказать вот мадран ну мы плеар не видели что там даже понял там где все когда мне так что что не так надо ли мы так родили родим адамина
1: ძალიან დიდი ბუდიში ძალიან დიდი ბუდიში ძალიან ცუდად ისმის რა და აი საერთოდ არ გესმოდა და ბუდიში გიხდით რომ აი უბრალოდ ფიზიკურად არ გესმოდა რა საუბრობდით
0: ბუდიში უკაცრავად მადლობ ზარისთვის იქნებ შემდეგ მოახერხოთ დარეკვა
1: თო არ საერთოდ არისმოდა
0: უამრავი კითხვები დაგრობდა შემოგია ქვეყანაში უამრავი კითხვა.
1: გამიდა ისე კიდევ ერთი ძალიან საინტერესო თემა სულ ახლა ხან საღაცად. აი ურთიერთობები დაუშვათ სხვა სახელმწიფოებთან. აი ურთიერთობები რუსეთი ხა 1 ივნისიდან შემოდის ახალი კანონი, ხო? რომელსაც კანონიკა სამსახური ამოქმედდება 1 ივნისიდან. აი სიძულვილის ენის საწინააღმდეგო რაღაც კამპანიის საწინააღმდეგო, ხო? აი მე მაინტერესებს, აი აპარატი შეიქმნა.

0: იქნება, რომელსაც რაღაცა იქ ხელფასები, რა თქმა უნდა, თავისი ყველაფერი ექნება ამ აი როგორ განსაზღვრა აი ამ სიძულვილის ენის რა პირობებში და აი
1: თუ დინარაძე გადაწყვიტავს, ხო,
0: აი ეს არის ყველა
1: საერთოდ. რო შეურაცხყოფა მოგაყენეს, მე შეიძლება სასამართლოში მიხვიდე. ესენი წვიტავენ,
0: თვითონ წვიტავენ.
1: შენ რო თქვა, მე რა გეტყვიან, ეგ არაფერი შეურაცხყოფა არ არის თუ ძმახა.
0: ხო,
1: არა. შენ თუ ახლა თქვი, რომ ესენი ნაძირალები არიან და
0: ხო, არა, თვითონ რო საუბრობენ, აი თვითონ რო გეუბნება და უშუალოდ არანაობა ხარ, არაკაცი ხარ, ისა ხარ, ეს არითვლება ეთყობა.
1: რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ის ამბობს, ის ხო ღმერთია.
0: ხო, ესენი.
1: ის არ შენ ხარი ხარ. ის იუპიტერი, ამიტომ იუპიტერ შეუძლია ილაპარაკოს. გისმენთ?
2: ალო.
0: დიახ.
1: ისა
2: მაი, ისე კი მართავს ბრძანებს ჩვენ. მოსვისაც მოსმენით ისარ. ვისაც მოსმენით ისარ. ნამდვილად რასაც ამბობს ყველაფერი არის ნამდვილად. აი რასაც ამბობს ყველაფერი არის ასე ხდება. ენ სიახლამას 50-ად როგორ უნდა იყოს პენსიონერ. მეორე სოციალური. აი გვაშია ციფრონ. მოიგონეს ეს ისონ სოციალური ავა როგორც ესა. ა განვაახლებს თუ რაღაცას ხო?
0: ხო.
2: ვისაც არ ერთება და იმებს იმებს არ იწევს და რაღაცა. რასა? მანქანები აქვს, ბინები აქვს, პატარები და ისა სოციალური 60 ლარი და ყველაფერი. მე კი ცხოვრობ კირი. ხუთი წელიდან შვილი მეწვა იმას 18 ამერიკულში. ის დამეყუდა ხუთიშვია. ყველაფერი დავკიდე, არაფერი არ დავცა. სოციალური მომიხსნეს, მომიხსნეს როგორ? ხაზი კან ბინა დამიცალეო მეფრა. და გამოვიცვალე მისამართი.
0: აი მას არ გიჟანა.
2: ანუ ის მესამე წლია.
0: არგი ფინანსები.
2: სოციალური არ მიღებია.
1: და მიხვედით იქ სოციალურში განცხადება და
2: მე ისა მიმამიკე სუპერ მიმამიკე სამორა 52 მას ყულა ნუ 1000-დან 52-ზე გადავწეს იმიტომ რომ დავკიდე თორემ აქეთ არ მიწია უკვე დავკიდე როგორ არაფერი არ გამიწია ვალები დავიდები ბანკი ხვალები და ესე ხო რა რა ეს შეიძლება ხარ
0: მადლობა ზარისთვის
2: მოვიდე
0: მადლობთ, მადლობთ ზარისთვის და სხვათაშორის
1: ესმის ქალბატონი.
0: აი ქალბატონის ნათქვამი
1: არახარც სამწუხაროდ.
0: ბოდიშ გიხდი ირაკლი და მინისტრის მოადგილე ჯამთელ 20-დაცვის მინისტრის მოადგილის განცხადება იყო ამ ორი დღის წინ და 32000-ით
1: დაძლია, დაძლია.
0: ანუ მოხარულები ვართ.
1: ბოდიში ვარ როგორც მოლამთქვა რომ ვირი გადავაჩვიე ჭამას და მოკვდაო. როგორ დაძლიეს რა არის განძი იპოვეს? ერთმა დიდხანსაცოცხლო დაიხო. როგორ უნდა დაძლიო? აი მითხარი რა.
0: ხო.
1: სამუშაო არ არის, ეს არ არის. აი როგორ უნდა დაძლიო?
0: არა მე ხა რას ხა 32000-იო და გახარებულები რო აი მაგ და ხა მე ვიცი ისეთ ადამიანებს ერთ-ერთ გადაცემაშიც თქვი რომ ისეთ ადამიანს მოუხსნეს და არაძლევენ სოციალურ აი ამ დახმარებას ცელოფნებში ცხოვრობს რა კაცი ის არა კარიერა არის ის არ არის თან ინვალიდი ადამიანია აი ესეთ ადამიანსაც მოუხსნეს ეთყობა რაც მასივარში რაღაცა უპოვეს და ეგ იყო და ეგ მეზობლის მიცემული ალბათ ან ათესავის აი ესეთ ადამიანს მოუხსნეს და 32000 თო ჩვენო და აი ესეთი გახარებული გამოვიდა რომ ჩვენთან სიღარიბე მარცხდება და რა სიღარიბე მარცხდება იმ დღეს გავიარე და ხალხი ნაგავში ექექებიან აი ნუ თუ აი თქვენი დაბურული მანქანებიდან ეს არ ჩანს რომ ქართველი ადამიანი ქართველი თქვენი ბებიების ხნის ადამიანი ძდიან და ნაგავს ქეკავე.
1: მან სემიჩკას ყიდის თელი დღე და 20 კაბიკის შემხრო პური იყიდოს. გაგიგია ეგეთი რამე და ესენი არიან ხალხი ბიჭო, ესენი უნდა იყვნენ ხალხი. კომუნისტებს ლანძღავენ თქვენ თვითონ ტროცკისტების გამგზელებლებო

0: თქვენ ხო ის ხალხი ხართ პაპებიდან და მამებიდან და ბაბუებიდან მოსულები, რომელ ტროცკისთან იყვნენ. აი ეს ხალხ თქვენ, ესეთი ჯიში გაქვთ, რა გიყოთ? ვერ გამოგასწორებთ, ვერ აზროვნებთ თქვენ, ქართული აზროვნება არ გაქვთ, სოროსი არ გასწავლით მაგას. გისმენთ ზარია. გისაუბრეთ.
1: აიო, გამარჯობა.
0: გამარჯობთ.
2: გისმენთ.
1: აბა დაუჭერეთი ესა.
0: ისაუბრეთ გესმის.
1: ისაუბრეთ ვიგებო.
2: გამარჯობთ, გამარჯობთ.
1: ოჩაღაც იხავით, მაგრამ იხავით. ქართლები გავიმარჯვეთ.
2: ერთმა გაგიმარჯოთ.
0: ხო,
1: მაგრები. ქრებს ვერ დაჭაგრავენ. ამათავ გონი ვარ, რომ ჩვენ ხორები ვარ. ქართლები კაცი ვარ ორივე ხრიდან.
0: ცხარმაციცის გაბრაზება.
1: ეს ქალე თურქი და გურჩი.
2: გაგიმარჯოთ, გაგიმარჯოთ.
0: მაგას ერთი კაი სადგიგძელო მოუხდებოდა. მაგრამ ჩემო კარგო, კარგია რომ ესე შემართებული, მაგრამ თუ არ ვიმოქმედებთ, ეხლა ღმერთმა თქვა ხელი გაანძლიერ და მე ადამიანი როგორ ამბობდა წმინდა პაისი, ადამიანმა უნდა გააკეთოს ის რასაც რაც შეუძლია ბოლომდე და რასაც ვერ შეძლებს ღმერთი გააკეთებსო. ჩვენ არ ვაკეთებთ ეთყობა იმას რაც უნდა ვაკეთოთ. ან ვერ ვაკეთე, ან არ გვინდა, ან გვეზარება. აი როგორ არის, აი თქვათ მიტინგი დანიშნე, აი სახშია კაცი და ეხლა მე რო არ მივიდეო, რა მოხდება კაცი ერთი ადამიანიო და ასე ფიქრობს 100000 ადამიანი. არჩევნებზეც იგივე, ეხლა მე თუ არ მივედი, იქა რა მოხდება. მაგრამ ასე ფიქრობს 500000 ადამიანი და არ გამოდის ესე. ყველამ თავის საქმე უნდა გააკეთოს, ამას გეუბნები. თუ მოქალაქე ხა მოქალაქეობრივი ვალი უნდა მოიხადო და მერე შეიძლება თქვა რომ ნუ რაც არის ღმერთის ნება. მანამდე ვერ იტყვი ამას, იმიტომ რომ შენ არ აკეთებ ამას. იგივე ჩემზე ვიძახი გიაზე, ნებისმიერზე. არ ვაკეთებთ ამ ჩვენ საქმეს ბოლომდე. ესე მარტო ჩვენ იმიტომ საუბრობთ, ჩემო კარგო, რომ თქვენამდე გვინდა მოვიტანოთ ეს ამბავი, რომ ეს ხდება ამ ქვეყანაში და ეს არ მიგვიყვანს ეკლესიამდე. ეს გზა არ არის, ის გზა, რომელთაც უნდა ვიაროთ. ესენი მოვიდნენ ბატონები, ეხლა ისე 28-ში წეგენი მოვლენ. თუ ესე მიუშვით.
2: კი, არ მიშვებული არა, 300000 ხმა უკვე გარანტირებული აქვს რა. შადებული.
0: აი, როგორი უბრალო არგებრაც მათემატიკა.
2: არითმეტიკის.
0: ხო, რა ვიცი, აი 150000 კაცი წელიწადში გადის. პოტენციური ამომრჩეველი. 150000 მინიმუმ გადის ქვეყნიდან. სამწუხაროდ სიგვდილიანობა შობადობაზე რაღაცა პროცენტი თქოს, თვითონ თქოს
2: 7%.
0: საიდან მოემატა ეს 300000 ამომრჩეველი? სად არიან, სად ცხოვრობენ, ვინები არიან, სად იმალებიან? რომ აღწერა ჩაატარეს, ბიჭო, მოვიდნე, გაუგე კარმე და ისა ესე უთხარ სამუშაო გაქო, მეკითხება. რა შვაშია მეთქი მოქალაქე ვარ, სამუშაო მაქვს თუ არ მაქვს? აღწერას ატარებდნენ ვინ მუშაობს და ვინ არ მუშაობს. გაგიათ ეგეთი რამე? მოსახლეობის აღწერა იმის მიხედვით, თუ არ მუშაობ, ესე იგი პლებსი ხარ და ვაფშე არ გვაინტერესებ. თუ მუშაობ, სად მუშაობ, რომ მე მოვიდნენ და გითხრან. ეხლა ხმას მოგცემ, თორე გიტირებთ ყოფას. აი ესე არის ქვეყანა აწყობილი. ბიჭო, მიშას დროს 2004 და როგორც კი პრეზიდენტი გახდა, ხალხი ქუჩაში გამოვიყვანეთ, ხალხო 15-20000 კაცი გამოდიოდა და როდესაც უნდა აგვეწინო დაგვიჭირა და გავანადგურა, მაგრამ ხო გამოვიდნენ, არეშინოდათ. არეშინოდათ. დღეს რა შიში ამისთანა, რომ ვიღაცა ძგინკიანისა პრემიერის როგორ უნდა გეშინოდეს? თვითონ შიშარა კურდღელია. ზარია, გესმენთ. გაიტი
2: შიში არა მგონია, უფრო ნიჰილიზმია ის.
0: ხო, მაგრამ ბიჭო, პრეტენზია როგორია?
2: ხალხში არის უფრო ნიჰილიზმი იმისი, რომ აი არაფერი არ გამოვა, რა მაინც ესენი არიან და ესე

0: ისინი იქნებიან. ეს ხომ მოგვაცილეს.
1: და ეხლა ზუსტად
0: ეგ იქნება. და შიში იმისი, რომ დაბრუნდება ნაც მოძრაობა.
1: აი აი ესეთი ვინ დაბრუნდება, რა დაბრუნდება. თვითონ ნაცემა ეხლა შეიძლება რაქნას, იცი? ბიძინა, აი იმაზე რომ მოფხანოს ზურგი იმას ევროპას. ეს ნაცები პატარ-პატარა იმითი შეუშვას. 5%, 10% ესენი შეუშვას, უმრავლესობას ისევ დაიტოვებს, ისევ იქნება გინება დედის და მამის, მერე დაიჭირება და მოდა. კაროჩე რა, ცირკია რა ხალხო.
0: ხო, ერთ წრეზე ვიტრია.
1: ეს რა სხვა ხდებოდეს? სიცილი ამიტყდებოდა, მაგრამ ჩემ ქვეყანაში ხდება
0: საუბარი. ერთ წრეზე იქნება ისევ ეს ტრიალი, აი 28-ის კონტურები.
1: ხო, თუ არა და მერე მონახავს ვიღაცას იქ, ხო ყავს ის რა ქვია, სოზარის უბარი. და რაღაცები და იტყვიან ჩვენი სიტყვი გავიდა, მაგრამ ოპოზიციაო და
0: გისმენთ?
2: ალო, მოგესალმებით.
0: გამარჯობა.
1: გამარჯობთ.
0: ძალიან ხო, ცოტა სრაფად რო დროის
2: არასორად მიყავს და როგორ შეიძლება ქართველი ადამიანი მათხოვარი დახმარება, არმა დახმარება მომიცნოს, დახმარება დახმარება სამუშაო
1: ადგილს არავინ იცნობს. 80 წლის ადამიანმა რა სამუშაო უნდა ეშოვეს? ეს დალოცულ ახალგაზრდებს არა აქვს სამუშაო და
2: მე რა მაგას გეუბნები ზუსტად? მაგას გეუბნები ზუსტად? რატომ არ ეუბნები? რომ ის ორ ახალი ქარხანა, ახალი ფაბრიკა, სოფლის მეურნეობა აღდგა.
0: ბატონო,
1: ჩემო კარგო, ერთი წუთი დაგათიშო.
0: ხო გითხრა?
1: იმ დღეს საუბრობდით იმაზე, ხა, კახეთში ქარჩი ხალხი ელოდება, რომ მოსავალი მოვიდეს ყურძნის და ჩააბარონ და რაღაცა ფული ქონდეთ. ეხლა შემოიღეს რა, ლიცენზია თუ არა გაგვერ ჩააბარებ იმ ყურძენს, უნდა აჩეხო. ანუ ისინი ვინც არიან ეს ბობოლები, ვისაც ქარხნები და ზურები აქვს, ისინი იქნებიან და გლეხს, რომელსაც შეიძლება 2-3 ტონა, 5 ტონა მოყავდა ხო თავისი მიწაზე. იმას ვერ ჩააბარს, უნდა გადაყაროს. გაიგებ ნაძირალებს რა აქვს ჩაფიქრებს. საერთოდ უნდა მოსპონ ქართველი კაცო. ჩამოვიდეს აქ პაკისტანელი ისა ესა და მისცემენ მოქალაქეობას და უამრავი კითხვები ვერ ვასწრებთ ხოლმე ამ ცოტა ხანში თორე სადარი დავით გარეჯზე პასუხი არა, არაბებზე პასუხი არა, ამ ემიგრანტებზე პასუხი არ არის. არაფერზე პასუხს არ იძლევიან ეს ნაძირალები და რა ვქნათ? აი ესე დღეში ვარ და თქვენ დალოცულობა ნიჰილიზმის დედა ვატირე მე. ესე ცხოვრებაში თუ გირჩევნიათ ყოფნა, ღმერთმა გაგიმარჯოთ, მაგრამ არ არის სწორი, იმიტომ რომ წავლენ ოჯახიდან შვილები, შვილიშვილები და დავრჩებით ესე. იმათ რატო უსწრებთ მომავალს? იმიტომ რომ ჩვენ გვეზარება უბრალოდ მიტინგზე მისვლა, არჩევნებზე მისვლა, ამიტომ უსწრებთ მომავალს იმ ხალხს. გადახვეწილები რო არიან 9000 კით
0: და მომავალთაობას.
1: ხო, მაგას უძახი შვილებს, შვილებს. მე რა აიღებ და ჩაგვაფურთხებენ საფლავში და ხსენებაც არ იქნება ჩვენი და ამითი მორჩება ყველაფერი რა. მადლობა რომ გვისმენდით. მერტი იყოს თქვენი შემწე ემოციისთვის უკაცრავად რა ვქნა. სხვანაირად არ გამოდის. გული შევტყვე ამ ქვეყანაზე კაცო, გვიბრძოლია, გვიწვალია. რა ვიცი, აქ არის ჩვენი мама პაპანი და ყველანი აქ არიან და გვინდა რომ რაღაცას დავამსგავსოთ ეს ქვეყანა და თუ ერთად არ დავდექით, არ ვიბრძოლით, არაფერი არ იქნება ჩემო კარგებო. გფარავდეთ უფალე და მომავალ შეხვედრამდე. მერტი იყოს თქვენი შემწე.

0: ნახე საქართველოს ობიექტივთან ერთად.
1: გციის მონასტერი, მე-19 საუკუნეების კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი, ქვემო ქართლში, დმანისის რაიონში, ტყით შემოსაზღვრულ ფერდობზეა.
2: აქ ერთვის გციას ხევი ძუელ გომარეთისა, გამოსდის კვირიკეთის მთას. მის ქუემორ არს დაბა გცია, დინარე გციის პირს. აქ არს მონასტერი კეთილი, აწ ხუცის სამარად.
1: ასე აღწერს იქაურობას საქართველოს გეოგრაფიული შესწავლის ფუძემდებელი, მე-18 საუკუნეში მოღვაწე ვახუშტი ბატონიშვილი. გციის მონასტრის ცენტრალური ნაგებობა, მარიამ ღვთისმშობლის შობის სახელობის სამნავიანი ეკლესია, რიყის ქვითა და სქელი დუღაბითაა აშენებული. სამხრეთი კარის თავზე სავარაუდოდ მე-17-18 საუკუნეებში შესრულებული მხედრული თაწერია. ესე სოფელი გცია, მტერმა ვერ დააქცია. ეკლესია ოდესღაც მოხატული ყოფილა. არქეოლოგიური მოგზაურობისას აკადემიკოს ექვთიმე თაყაიშვილს კედელზე მხატვრობის კვალი დახვდა. 2008-09 წლებში მცირე მასშტაბის წინასარეაბილიტაციო არქეოლოგიური სამუშაოები ჩატარდა და ასე გახდა ცნობილი, რომ მონასტერი მისი არსებობის თითქმის ყველა პერიოდში შეძლებული ყოფილა. ეკლესიის მახლობლად მე-11-12 საუკუნეების კერამიკული სახელოსნო და მაღალმხატვრულად შემკული მოჭიქული ნაწარმი აღმოჩნდა. მონასტერმა განვითარების მწვერვალს მე-11-13 საუკუნეებში მიაღწია. არქეოლოგიური კვლევის მიხედვით მე-14-15 საუკუნეთა მიჯნაზე გციაში სამონასტრო ცხოვრება შეწყდა, რაც სავარაუდოდ თემურლენგის გამანადგურებელ შემოსევებს უკავშირდება. დაახლოებით 2 საუკუნის შემდეგ მონასტრიდან 9 კილომეტრში სოფელი გაშენდა. ეკლესიაში ღვთის მსახურება დაიწყო. მის გარშემო მოსახლეობამ სასაფლაო მოაწყო. დაახლოებით მე-18 საუკუნის ბოლოს სოფლის კვალი გაქრა. ხეებითა და მიწით ნახევრად დაფარული ეკლესია და ძირითადი ნაგებობები 21 საუკუნეში გაიწმინდა. მარიამ ღვთისმშობლის შობის სახელობის ეკლესია ქართული ტრადიციული მეთოდით კვერცხის ცილითა და კირით აღადგინეს. დღეს ქციაში მამათა მონასტერი ფუნქციონირებს.

0: პოეტი იოსებ ნონეშვილი კითხულობს ავტორი.
1: ვაზის ძირში დარწეული აყვანი სალამურის სამური გნესა გმირობის დაუკვდავების ზღაპარი ხალხში თქმული რუსთაველის ლექსად მამაპაპის წმინდა სისხლით ნაბანი მზის ხეებით ანთებული მარად უფსკრულებში ჩანჩქერების ჩქაფანი თებზე თოვლი ბულბულები ბარად ზოგან ირმების ჯოგია ზოგან არწივნი ქრიან არის ასეთი ქვეყანა მას საქართველო ქვია თვალთანადი ქალვაჟების ნათქვამი იავნანა ურმული და რერო სიცოცხლი და სიყვარულით გამთბარი ვენახები ყანები და მდელო ერთხილის გულ ცხრა ძმას ძმურად გაუყვობს მას თავისთვის განამეტი უნდა სურს მოყვარეს გულისკარი გაუღო სახლისკარი ღია არის მუდამ ერი პურადი გულადი სტუმარს ღვთის მკაცად სთლიან არის ასეთი ქვეყანა მას საქართველო ქვია
0: ქართული ხალხური სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი რუსთავი.

კომპოზიტორი გოგი ცაბაძე, ტექსტის ავტორი, პოეტი პეტრე გრუზინსკი, ასრულებენ მომღერალი ნანი ბრეგვაძე, ვოკალურ-ინსტრუმენტული ანსამბლი ორერა.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია მედია კავშირი ობიექტივი. მედია კავშირი ობიექტივი და სრულიად საქართველოს თავადაზნაურობა წარმოგიდგენთ გვართა ენციკლოპედიას.
1: ოქროპირი ძეები.
2: ისტორიული საბუთები ცხადყოფს, რომ ოქროპირი ძეები წარმოშობით დვალეთიდან არიან. დავით აღმაშენებელმა ოქროპირი ძეებს უბოძა კეთილგვაროვნობის სიგელი და დაუმკვიდრა სოფელი დისევი. ოქროპირი ძეები სამღვდელოებას განეკუთვნებოდნენ. აღსანიშნავია, რომ ოქროპირი ძეებს ევალებოდათ სამღვდელო პირების აღზდაც და სვეტიცხოვლის ტაძრის მომარაგებაც.
1: ამჟამად საქართველოში დაახლოებით 4000 ოქროპირი ძეა. რამოდენიმე ასეული ოქროპირი ძე კი თურქეთის საქართველოში ცხოვრობს. ოქროპირი ძეებმა საქართველოს მრავალი საეკლესიო მოღვაწე და რამოდენიმე წმინდანი აღუზარდა. წმინდა ალექსანდრე ოქროპირიძე გურიისა და სამეგრელოს ეპისკოპოსი იყო. ამავდროულად აფხაზეთში უმსხვილეს სასულიერო სასწავლებელს ხელმძღვანელობდა და მადლიერი აფხაზები მას მეორე მოციქულად მოიხსენიებდნენ. ილია ჭავჭავაძის მოძღვარი სწორედ წმინდა ალექსანდრე ოქროპირიძე გახდა. საქართველოს ეკლესიის ავტოკეფალიის აღდგენაში უდიდესი ღვაწლი მიუძღვით პატრიარქებს ლეონიდე ოქროპირიძეს და კირიონ საძაგლეშულს, რომელიც დედით ოქროპირიძე იყო. ალავერდელი ეპისკოპოსი პიროს ოქროპირიძე ეკლესიის სიწმინდეების ცნობილი დამცველი იყო. საბჭოთა ხელისუფლებამ იგი აწამა და მოკლა. ღმერთმა უმრავლოს საქართველოს ოქროპირიძეები.
3: არ არის ქართული გვარი, რომელსაც სისხლი არ დაუღრია საქართველოსთვის. ყოველი თქვენგანი უნდა ამაყობდეს წინაპრებით და იცნობდეს საკუთარი გვარის ისტორიას. უნდა ვიღვაწოთ, რომ თითოეული გვარის ისტორიას იცნობდეს მთელი საქართველო.

მათი მოღვაწეობის შესახებ 2000 წლიდან 2002 წელს AC/DC სიმღერა მოაწერა გრძელვადიან მრავალ ალბომურ კონტრაქტს Sony Music-თან, რომელმაც განაგრძო რემასტერირებული ალბომების სერია, როგორც AC/DC რემასტერების სერიის ნაწილი. 2003 წელს ჯგუფი შეიყვანეს როკ-ენ-როლის დიდების დარბაზში. ამავე წლის 30 ივლისს ჯგუფი გამოვიდა Rolling Stones-თან და Rush-თან ერთად Molson Canadian Rock-ში, ტორონტოში, 500 000 აუდიტორიის წინაშე.

2004 წელს გამოვიდა Ball Breaker and Stiff Upper Lip. 2007 წლის 16 ოქტომბერს Columbia Records-მა გამოუშვა 2-მაგი და 3-მაგი DVD სახელწოდებით Plug Me In. ნაკრები შედგება 5 და 7 საათის იშვიათი კადრებისგან. 2008 წელს გამოვიდა მათი მე-15 ალბომი Black Eyes. 15 სიმღერიანი ალბომი ჯგუფის პირველი

სტუდიური გამოშვება იყო 8 წლის განმავლობაში. ალბომის პირველი სინგლი Rock and Roll Train გამოვიდა რადიოში ამავე წლის 28 აგვისტოს. Black Eyes-მა მიაღწია პლატინის სტატუსს 12 ქვეყანაში, მათ შორის ამერიკაში, ავსტრალიაში, კანადაში, შვეიცარიაში, შვედეთში, ნორვეგიაში, გერმანიასა და ჩეხეთში და ოქროს სტატუსს 4 ქვეყანაში.

ყველასათვის ცნობილი ამერიკელი მსახიობი ენ ჰეთეუეი 1982 წლის 12 ნოემბერს ნიუ-იორკის ერთ-ერთ რაიონში, ბრუკლინში დაიბადა. როგორც ცნობილია მას სახელი მშობლებმა, ინგლისელი პოეტის და დრამატურგის უილიამ შექსპირის მეუღლის ენ ჰეთეუეის საპატივცემულოდ დაარქვეს. ენს ორი ძმა, ტომასი და მაიკლი ჰყავს. მსახიობის მამა, ადვოკატი ჯერარდ ჰეთეუეი, ხოლო დედა ყოფილი მსახიობი ქეით მაკალეია. როდესაც ენი 6 წლის იყო, მისი ოჯახი საცხოვრებლად ნიუ-ჯერსიში გადავიდა, სადაც მან განათლება მილბურნის სკოლაში მიიღო. სამსახიობო ხელოვნებით ჰეთეუეი ბავშვობიდანვე სპექტაკლ „საბრალონის ყურების“ შემდეგ დაინტერესდა, რომელშიც დედამისი მონაწილეობდა. მომავალი მსახიობი სკოლაში გამართულ სპექტაკლებში ხშირად თამაშობდა. ასევე მან მილბურნის ადგილობრივი თეატრის სცენაზე არაერთ დადგმაში ითამაშა, მათ შორის „ჯეინ ეირში“ და „ჯიჯიში“. მოგვიანებით 1993 წელს ენ ჰეთეუეიმ სამსახიობო განათლება დრამის ხელოვნების ამერიკულ აკადემიაში მიიღო. ამის გარდა ის რამდენიმე სემესტრის განმავლობაში ვასარის კოლეჯში ინგლისურ ენას და ინგლისურ მეცნიერებებს სწავლობდა. როგორც ჰოლივუდის ვარსკვლავი აღნიშნავს, რომ არა მსახიობობა, ის ფსიქოლოგია ან ინგლისური ენის მასწავლებელი გახდებოდა. სამსახიობო კარიერის დაწყებამდე 1998-დან 1999 წლამდე ენი კარნეგი ჰოლში გუნდთან ერთად სოპრანოს პარტიას ბწყინვალედ ასრულებდა. კარიერის დასაწყისში ჰეთეუეის თამაშის სტილს და სილამაზეს ხშირად ჯუდი გარლანდს და ოდრი ჰეპბერნს ადარებდნენ. ენი პირველად ეკრანებზე 1999 წელს გამოშვებულ ტელესერიალში „გახდი ნამდვილიში“ გამოჩნდა, რომელშიც როლი ჯონ ტენისთან, დებრა ფარენტინოსთან და ჯესი აიზენბერგთან ერთად შეასრულა. მისი სადებიუტო როლი სრულმეტრაჟიან სურათში კი ამერიკელი რეჟისორის გერი მარშალის 2001 წელს გამოშვებულ ფილმ „პრინცესას დღიურებში“ შედგა, რომელშიც მან მთავარი როლი ბრიტანელ კინოვარსკვლავთან ჯული ენდრიუსთან ერთად ითამაშა. მართალია, გადაღებების გამო მას კოლეჯში ერთი სემესტრის გაცდენა მოუწია, თუმცა სანაცვლოდ კინოკრიტიკოს და დადებითი შეფასება, მსოფლიო პოპულარობა და მაყურებლის სიყვარული დაიმსახურა. 26 მილიონი დოლარის ბიუჯეტის მქონე ფილმი ფინანსურადაც მომგებიანი აღმოჩნდა. გამოსვლიდან მალევე მსოფლიოს მასშტაბით მისმა შემოსავალმა 165 მილიონ დოლარს გადააჭარბა. ენისთვის ასევე განსაკუთრებულად წარმატებული აღმოჩნდა რეჟისორი დევიდ ფრენკელის ფილმი „ეშმაკი ატარებს პრადას“. ფილმში ის ახალგაზრდა ჟურნალისტის ენდის პერსონაჟს განასახიერებს, რომელიც ასისტენტად მუშაობას მერილ სტრიპის პერსონაჟთან, მოდის ჟურნალისტ ლევამოსილ და მომთხოვნ რედაქტორთან მირანდა პრისლისთან იწყებს. ფილმი კომერციულად მომგებიანი აღმოჩნდა და მსოფლიო მასშტაბით მისმა შემოსავალმა 320 მილიონ დოლარს გადააჭარბა. როგორც მოგვიანებით ჰეთეუეიმ აღნიშნა, იგი და მსახიობი ემილი ბლანტი როლისთვის წონის დაკლების დროს შიმშილის გრძნობა მაატირა. გარდა ამისა, ალბათ ბევრმა არ იცის, რომ როლის მორგებისთვის ენი რამდენიმე კვირა სტაჟიორ ასისტენტად აუქციონის სახლში მუშაობდა. ჰოლივუდის მსახიობისთვის 2012 წელი განსაკუთრებულად წარმატებული აღმოჩნდა. ამ წელს მან კრისტოფერ ნოლანის ტრილოგიის „ბნელი რაინდის“ ბოლო ნაწილში, „ბნელი რაინდის“ აღზევებაში, ქალიკატას პერსონაჟი განასახიერა. როგორც ცნობილია, როლისთვის მას საბრძოლო ხელოვნებაში ვარჯიში მოუწია. ალბათ ბევრმა არ იცის, რომ ქალიკატის განსახიერებისას ენის შთაგონების წყარო მსახიობი ჰედი ლამარი გახდა. „ბნელი რაინდის“ აღზევება მილიარდ 40 მილიონი დოლარი 2012 წლის ერთ-ერთი ყველაზე მაღალ შემოსავლიანი სურათი გახდა. აღსანიშნავია ისიც, რომ ამავე წელს ფილმში „საბრალონი“ შესრულებული როლისთვის ჰოლივუდის მსახიობს ათეულობით ჯილდო, მათ შორის ოქროს გლობუსი, ბრიტანული კინოაკადემიის ჯილდო და ოსკარი გადაეცა. ამის გარდა ენ ჰეთეუეის ისეთ ცნობილ ფილმებში აქვს როლი შესრულებული, როგორიცაა „გახდე ჯეინი“, „პატარძლების ომი“, „სიყვარული და სხვა წამლები“, „ალისა საოცრებათა ქვეყანაში“, „ერთი დღე“, „სტაჟიორი“, „ოუშენის 8 მეგობარი“ და „თაღლითები“. ჰეთეუეის მეუღლე მსახიობი და ბიზნესმენი ადამ შულმანია. წყვილმა კალიფორნიაში 2012 წლის 29 სექტემბერს იქორწინა, ხოლო 2016 და 2019 წლებში მათ ორი ვაჟი, ჯონათანი და ჯეკი შეეძინათ.

სუნამო მანიფიკის სახე გახდა. 2019 წელს ჰოლივუდის დიდების ხეივანში ჰეთეუეის ვარსკვლავი გაუხსნეს. ამერიკულმა ჟურნალმა ფორბსმა ენ ჰეთეუეი 21 საუკუნის ერთ-ერთ ყველაზე მაღალ ანაზღაურებად მსახიობად დაასახელა. აღსანიშნავია ისიც, რომ 2017 წლის ოქტომბრისთვის მისი ნათამაშები ფილმების შემოსავალმა მსოფლიო მასშტაბით ჯამში 6 მილიარდ 400 მილიონი დოლარი შეადგინა.

დღეს გამორჩეულ არქიტექტურულ ძეგლზე, სოფლიოში განთქმულ კათოლიკურ ბაზილიკაზე, საგრადა ფამილიაზე გიამბობთ. ის ქალაქ ბარსელონაში, ეშამპლეს ტურისტულ ზონაში მდებარეობს. საგრადა ფამილია ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეული ღირსშესანიშნაობა და სოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი გრძელვადიანი სამშენებლო პროექტია. მასზე მუშაობა დღემდე გრძელდება. ამას კი ის ფაქტი განაპირობებს, რომ ბაზილიკა მხოლოდ შემოწირულობებით შენდება და დიზაინიდან გამომდინარე მრავალი არქიტექტურული სირთული არსებობს. როგორც არ უნდა იყოს, ეს ტაძარი ჩვენი დროის ერთ-ერთი ყველაზე ხშირად მონახულებული ობიექტია. გარკვეული მონაცემებით ბაზილიკის მოსანახულებლად მისული ტურისტების წლიური რაოდენობა 2 მილიონზე მეტია. 2005 წელს ტაძარი იუნესკოს მსოფლიო მემკვიდრეობის სიაში შეიტანეს, ხოლო 2010 წელს იგი რომის პაპმა ბენედიქტ მე-16-მ აკურთხა და ოფიციალურად ქალაქის მოქმედ ეკლესიად გამოაცხადა. საგრადა ფამილიას, ანუ წმინდა ოჯახის ტაძრის მშენებლობა 1882 წელს დაიწყო. იმ დროს მთავარი არქიტექტორი ფრანცისკო დელ ვილარი იყო, თუმცა ამოსტატის მოღვაწეობა დიდხანს არ გაგრძელებულა. ერთი წლის შემდეგ მან სამუშაოები ცნობილ ანტონიო გაუდის გადააბარა. ამ უკანასკნელისთვის ტაძრის მშენებლობა ცხოვრებისეულ ამოცანად იქცა. გარკვეულ წყაროებზე დაყრდნობით ოსტატის სამშენებლო ობიექტზე დასახლდა და ხშირად ქუჩებში მოწყალების შესაგროვებლად თავადვე დადიოდა. გამოჩენილი არქიტექტორის ხედვა რადიკალურად განსხვავდებოდა ბოკაბელის მიერ შექმნილი ორიგინალური პროექტისგან. გაუდიმ გოთიკა მოძველებურად მიიჩნია. მან ამ სტილის მხოლოდ ძირითადი ელემენტები გამოიყენა და დანარჩენი თანამედროვე ბაროკოს და აღმოსავლური ეგზოტიკური მახასიათებლებით შეავსო. საინტერესოა, რომ ცნობილი არქიტექტორი უკიდურესად მოუწესრიგებელი ადამიანი იყო. მას წინასწარ პროექტებზე ფიქრი არ უყვარდა და ესკიზებს უშუალოდ მშენებლობის პროცესში ქმნიდა. ზოგიერთ შემთხვევაში იდეების ამ გაუთავებელმა ცვალებადობამ განაპირობა ის, რომ მუშებს მუდმივად რაღაცის შესწორება, ან მთლიანად გადაკეთება უწევდათ. როგორც წყაროებში ცნობილია, კითხვაზე, თუ რამდენი წელი გაგრძელდება ამ ტაძრის მშენებლობა, გაუდიმ უპასუხა, რომ მის დამკვეთს არ ეჩქარებოდა. ის დამკვეთში არა რომელიმე თანამდებობის პირს, არამედ თავად უფალს გულისხმობდა. გაუდი ხშირად საგრადა ფამილიას მშენებლობას სამი თაობის საქმეს უწოდებდა. ამ მართლაც გრანდიოზული პროექტის შემხედვარე ოსტატმა მშვენივრად გააცნობიერა, რომ სიცოცხლის განმავლობაში დასრულებას ვერ მოასწრებდა. ასეც მოხდა. მისი უშუალო ზედამხედველობით ტაძრის სამი ფასადიდან მხოლოდ ერთი, ქრისტეს შობის ფასადი შეიქმნა. მას არ დაუტოვებია არც მზანახატები და არც რაიმე კონკრეტული ინსტრუქცია. შემდგომ შენებლობას გამოჩენილი არქიტექტორების მთელი თაობები ხელმძღვანელობდნენ. ბაზილიკის თითოეული ფასადი მესიის, იესო ქრისტეს ცხოვრების გარკვეულ პერიოდს ასახავს. შობის ფასადი კატალონიური არტ-ნუვოს სტილშია ნაგები. ის ტაძრის ჩრდილოეთ მხარეს წარმოადგენს, რომელიც მოედანს გადაყურებს. ამ კედლის მთავარ დეკორაციას სამი ქრისტიანული სათნოების სკულპტურული გამოსახულებები წარმოადგენს. ესენია იმედი, რწმენა და წყალობა. ამ ფასადს აქვს 4 წვეტიანი კოშკი, რომლებიც ქრისტეს მოციქულებს, ბარნაბას, იუდას, სვიმონ კანანელსა და მათეს სახელს ატარებენ. ფასადის მთელი ზედაპირი დაფარულია ურთულესი ქვის ნამუშევრებით, რომელზეც ღვთისმშობლის ნიშნობა, იესოს დაბადება, მოგვების თაყვანისცემა და სხვა მოვლენებია გამოსახული.

0: სვეტებზე ესპანელი მეფეების გამოსახულებებია, რომლებმაც ქვეყნის განვითარებაში დიდი წვლილი შეიტანეს. ვნების ფასადი არანაკლებ საინტერესოა. ის ტაძრის სამხრეთ-დასავლეთ მხარეს მდებარეობს. ამ კედლის მთავარი სანახაობა ჯვარცმული იესოს სკულპტურული გამოსახულებაა. ასევე არის მაგიური კვადრატი, რომლის ციფრების ჯამი ნებისმიერ შესაძლო კომბინაციაში რიცხვ 33-ს გვაძლევს. ეს იესოს გარდაცვალების ასაკია. ვნება ფასადი ადამიანთა ცოდვებს ასახავს. შემქმნელების იდეის თანახმად ის ადამიანებში შემოქმედისადმი შიშს უნდა ნერგავდეს. ამ ფასადზე გამოყენებული ეგრეთ წოდებული ქიაროსკუროს ეფექტი, რომელიც სინათლისა და ჩრდილის უჩვეულო გრადაციას გულისხმობს, ამ შეგრძნების გაძლიერებას ხელს უწყობს. გარდა ამისა, სწორედ ამ კედელზე შეგიძლიათ იხილოთ სცენები, რომლებზეც ბოლო ვახშამი, იუდას კოცნა და სხვა ცნობილი მოვლენებია გამოსახული. დანარჩენი გამოსახულებები იესოს სიკვდილს, დაკრძალვას და აღდგომას უკავშირდება. დიდების ფასადი შენობის სამხრეთ-აღმოსავლეთ მხარეს მდებარეობს და მესიის სამოთხეში ცხოვრებას ეძღვნება. ის არის საგრადა ფამილიას ბოლო ელემენტი. ეს ფასადი ყველაზე დიდია, ამიტომ სამომავლოდ ეკლესიის მთავარი შესასვლელი აქ გადაინაცვლებს. ამისათვის ადგილობრივ ხელისუფლებას ტერიტორიიდან მცხოვრებლების გასახლება მოუწევთ და შენებლობაც საკმაოდ დიდ სირთულეებთან არის დაკავშირებული. ამ ფასადს 7 კოშკი აქვს. შენობის ზედა ნაწილს წმინდა სამების სკულპტურული გამოსახულებები და სამყაროს შექმნის შესახებ დაწერილი ძველი აღთქმის ტექსტები ამშვენებს. გაუდის ორიგინალი დიზაინის მიხედვით საგრადა ფამილია 18 სამრეკლოთი დაგვირგვინდება, რომლებიც ერთმანეთისგან არამხოლოდ გარეგნულად, არამედ ზომითაც განსხვავდებიან. მთავარი იესო ქრისტეს კოშკია, რომლის სიმაღლე მინიმუმ 172 სანტიმეტრი იქნება. მიჩნეულია, რომ ამ სამრეკლოების მშენებლობის დასრულების შემდეგ საგრადა ფამილია მსოფლიოში ყველაზე მაღალი ქრისტიანული ნაგებობა იქნება. დღეისათვის მხოლოდ 8 ობიექტია ამოქმედებული, თუმცა საგრადა ფამილიას სამრეკლოები მაინც განსაცვიფრებლად მასშტაბურია. ყველა კოშკის დიზაინი ჟალუზური სტილით არის შესრულებული. ის ესთეტიკურად ლამაზია, თუმცა პრაქტიკულ ფუნქციასაც ასრულებს. კოშკებზე დატანილი ღრიჭოების წყალობით ზარები რეკვისას გამორჩეულ ხმას იღებს. გარდა ამისა, ნებისმიერი ძლიერი ქარის დაბერვისას კოშკიდან გასაოცარი აკუსტიკური ეფექტი იქმნება. გარე ფასადის მსგავსად საგრადა ფამილიას ინტერიერიც გამორჩეულია. მშენებლები ცდილობდნენ, რომ მისი დიზაინი ბუნებასთან ახლოს ყოფილიყო. ტაძრის შიგნით ხის ფორმის სვეტებია აღმართული, რომლის წყალობითაც ისეთი შეგრძნება იქმნება, თითქოს მზის სხივებით განათებულ ზღაპრულ ტყეში იმყოფებით. ტაძრის შიდა სვეტებს სხვადასხვა ნაწილში სწორი, რვაკუთხა ან წრიული ფორმა აქვს. საყრდენი სვეტების დახრილი მოწყობის მიუხედავად ტაძრის კონსტრუქცია საკმარისად ძლიერია, რომ 100-ზე მეტ ქანდაკებასა და ქვის სკულპტურის დატვირთვას გაუძლოს. საგრადა ფამილიას ქვედა ნაწილში ამ საოცრების მთავარი არქიტექტორის, ანტონიო გაუდის საფლავი მდებარეობს. აქვე არის სპირალური მაღალი კიბე, რომელიც ტაძრის გამორჩეული სიმბოლოა. საგრადა ფამილიას ინტერიერის კიდევ ერთი მშვენება ვიტრაჟებია. ისინი უჩვეულოდ ლამას, ფერადოვან სინათლის გრადაციას ქმნიან. სხვადასხვა ფერის ვიტრაჟები წლის 4 სეზონის სიმბოლოა. ეს ნამუშევარი ცალკე ხელოვნების შედევრად მიიჩნევა. საგრადა ფამილიას სიდიადის აღწერა სიტყვებით მართლაც რთულია. მიუხედავად იმისა, რომ ამ საოცარი ნაგებობის მშენებლობა დღემდე გრძელდება, ის მაინც სრულყოფილად შეგვიძლია მივიჩნიოთ.
1: გინესის რეკორდების წიგნს კიდევ ერთი უცნაური რეკორდი შეემატა. 23 წლის ინდუელმა ახალგაზრდამ მუჰამედ ხუშრიდ ჰუსეინმა რეკორდი კლავიატურაზე ტექსტის ცხვირით აკრეფის სისწრაფეში დაამყარა. ახალგაზრდამ 103 ლათინური სიმბოლო კლავიატურაზე ცხვირით 47 წამს შეაკრიფა. ჰუსეინის განცხადებით ის ამ რეკორდისთვის დიდი ხანი ემზადებოდა და მეცადინეობას დღეში 7 საათს უთმობდა. საკუთარ თავს მივეცი ასეთი დავალება. აუცილებლად უნდა შევსულიყავი ამ რეკორდით გინესების წიგნში. მართალია, დავალება თავიდან რთული მეჩვენებოდა, მაგრამ მუშაობა არასოდეს მეზარებოდა და მომწონს კიდევაც ეს პროცესი, ამბობს ჰუსეინი. აღსანიშნავია ის ფაქტი, რომ ჰუსეინს კლავიატურაზე ბეჭდვის ერთი რეკორდი უკვე დამყარებული აქვს. მან პირველი რეკორდი თითებით ბეჭდვაში დაამყარა. გინესის რეკორდების წიგნის კომისია ამჟამად ახალი რეკორდის რეზულტატს ოფიციალურად არეგისტრირებს. წინა რეკორდი 2008 წელს დამყარდა. იგივე ფრაზა რეკორდსმენმა მაშინ 1 წუთსა და 33 წამს შეაკრიფა. BMW-მოთხმა ახალი მსოფლიო რეკორდი დაამყარა. გინესის რეკორდების წიგნი სავსეა სხვადასხვა უცნაური რეკორდებით. ყველაზე გრძელი ფრჩხილები, ტოსტების ყველაზე სწრაფი მომზადება. ავტომობილის უცნაური რეკორდებიც არ არის ცოტა. ახლა კი BMW-მოთხის დახმარებით 11 რეკორდი დამყარდა. რეკორდი მდგომარეობს იმაში, რომ BMW-მოთხის საჭესთან ჯდომმა ჟან გუშენგიუნუმ 1 წუთში ორ ბორბალზე მიმავალ მინის 10 წრე დაარტყა დრიფტით.

2004 წლის 1 სექტემბერს ბრიტანელმა მაიკ ჰოვარდმა უჩვეულო გასეირნება მოაწყო ჰაერში. იგი სეირნობდა ორ საჰაერო ბუშჩორის გადებულ ბაგირზე, რომელიც 6522 მეტრის სიმაღლეზე მდებარეობდა. ეს ყოველივე კი ქალაქ იოვილის მახლობლად მოხდა. ეს რეკორდი ვიდეოფირზე სატელევიზიო შოუსთვის იქნა გადაღებული. გინესის რეკორდები 50 წელი.

ბეჭდების ბრძანებლისა და ჰობიტის ტრილოგიები ყველაზე დიდი მოცულობითი გადასაღები მოედანი. პიტერ ჯექსონის ბეჭდების ბრძანებლის ტრილოგია პერფექციონიზმითა და დეტალების ფრაგმენტული, ზუსტი განსაზღვრით გამოირჩევა, რასაც უდიდესი ძალისხმევა და მუშაობა დასჭირდა. მაყურებელმა მეტნაკლებად იცის იმ ასობით კოსტუმებისა და საომარი სამოსის აღჭურვილობის შესახებ, რომელიც სპეციალურად ფილმისთვის შეიქმნა, მაგრამ გულშემატკივრებმა არიციან, რომ ჰობიტისთვის შექმნილი გადასაღები მოედანი აქამდე არსებული ყველაზე დიდი დადგმაა. ახალ ზელანდიაში ლოკალიზებული ჰობიტონი თითქმის 15 აკრის მოცულობის დასახლებაა, რომელიც თანამედროვე დიზაინის სეტებში ნამდვილი საოცრებაა. დაბა გამოყენებულია ბეჭდების ბრძანებლისა და ჰობიტის ტრილოგიებში და ახლა ის პოპულარული ტურისტული ატრაქციონის როლს ასრულებს.

სპორტ მიქსში წარმოგიდგენთ ხუთ ყველა დროის საუკეთესო მორბენალს. მოდით ერთად გავარკვიოთ, ვინ არის საუკეთესო ყველა დროის მორბენალი. ჰიშამ ელ-გერუსი. როდესაც საუბარია ყველა დროის საუკეთესო საშუალო მანძილის მორბენალზე, რთულია ელ-გერუსი არ დავაყენოთ პირველ ადგილზე. 1997 წლიდან 2004 წლამდე ელ-გერუსი იყო სოფლიოში საუკეთესო 1500 მეტრიანი დისტანციის მორბენალი. ამ დროის განმავლობაში ელ-გერუსი 5 სოფლიო რეკორდი მოხსნა. აქედან 3 დღემდე არავის მოხსნია. ის სოფლიოს პირველ მორბენალად არის აღიარებული. ის უპრობლემოდ იგებდა ყველა სოფლიო ფინალს 1500 მეტრიან დისტანციაზე. 1996 წლის ატლანტის თამაშებზე მან 86 თამაშიდან 83 მოიგო. 4 დღის შემდეგ მან ასევე მოიგო 5000 მეტრიანი დისტანცია და გახდა სოფლიო ჩემპიონი.

აო ნურმი, ნურმი გახლდათ მეორე სპორტსმენი. გუებროს შემდეგ, რომელმაც 1500 და 5000 მეტრიანი დისტანცია ერთი ოლიმპიური თამაშების დროს მოიგო. 22 მსოფლიო რეკორდის გარდა ის 121 რბოლაში დაუმარცხებელი გახლდათ. მას 17 სახელად ფინალ ჰოლანდიელსაც ეძახდნენ. ისტორიაში ის გახლდათ ერთადერთი სპორტსმენი, რომელიც 10000 მეტრ დისტანციაზე დაუმარცხებელი იყო მთელი მისი სპორტული კარიერის განმავლობაში. ერთია იყო საუკეთესო რამდენიმე რბენაში, მაგრამ იყო დაუმარცხებელი როგორც ნორმიეს მხოლოდ ლეგენდების ხვედრია. ის ნამდვილად გამორჩეული გახდა 1920-იანი წლებში.

ელიუტ კიპჩოჯი. კიპჩოჯის რბენის ისტორია თითქმის დაუჯერებელია. მითუმეტეს სპორტში, რომელშიც ხშირია ტრამვები და უბედური შემთხვევები. კიპჩოგემ როგორღაც მოახერხა 5 წლის მანძილზე დაუმარცხებლის ტიტულის შენარჩუნება. ელიუტ 2018 წლის მარათონი მას საუკეთესო დროში 2 საათში და 25 წამში დაფარა.

ჰაილე გებერსელასი. ჰაილი არის მსოფლიოს ერთ-ერთი საუკეთესო მორბენალი, საუკეთესო მაჩვენებელი და 27 მსოფლიო რეკორდი. 1993 წლიდან ჰაილი 10 წლის მანძილზე აღიარებული იყო საუკეთესო 5000 და 10000 მეტრიანი დისტანციის მორბენალად. მან გადატრიალება მოახდინა მარათონის სამყაროში ნებისმიერ დისტანციაზე. ის 5 წლის მანძილზე დომინანტი გახლდათ.

კენნისა ბეკელი. ბეკელი გახლავთ ამჟამინდელი მსოფლიო რეკორდსმენი 5000-10000 მეტრ დისტანციაზე. ბეკელი ცნობილია თავისი გამძლეობით და სისწრაფით. მას მოგებული აქვს 2008 და 2009 წლის მსოფლიო ჩემპიონატები. 2001 წლიდან 2008 წლამდე მოგებული აქვს 12 მსოფლიო კლასიკის სხვადასხვა შეჯიბრი. 2002 წელს 19 წლის ბეკელი საუკეთესო ღია ცისქვეშ მორბენლად აღიარეს. ბეკელი გახდა ერთადერთი მორბენალი, რომელმაც წარმატებით დაძლია ერთ ოლიმპიადაზე ორი სხვადასხვა დისტანცია. ამ მიღწევებმა ბეკელი მსოფლიოს საუკეთესო მორბენლად აღიარა.

ბრძოლა წესების გარეშე. იაგო სანტოსი ჯიმი მანუას წინააღმდეგ. იაგო სანტოსი არის ბრაზილიელი შერეული საბრძოლო ხელოვნების ოსტატი, სუბუკი და მძიმე წონითი კატეგორიის ჩემპიონი. 2021 წლის 21 სექტემბრის მონაცემებით სუბუკწონით რეიტინგში მეხუთე ადგილს იკავებს. UFC-მ და ტიაგო იყო ბრაზილიის არმიაში. მისი დებიუტი კი 2010 წელს შედგა. სიმაღლე მეტრა და 88 სანტიმეტრი. წონა 93 კილოგრამი. ამჟამად სუბუკი წონითი განყოფილება. შავი ქამრის ფლობელი მუაი-ტაიში, ასევე შავი ქამრის ფლობელი ბრაზილიურ ჯიუ-ჯიტსუში. აქტიური წლები 2010 წლიდან დღემდე. სულ 31 ორთაბრძოლა, აქედან 22 გამარჯვება 15 კი ნოკაუტით. ჯიმი მანუა არის ამერიკელი შერეული საბრძოლო ხელოვნების ოსტატი. წარმოშობით ნიგერიიდან, სუბუკი წონითი კატეგორიის ჩემპიონი. მანუა კალიფორნიაში დაიბადა და იქ 3 წლამდე ცხოვრობდა. ის 10 წლის ასაკში გადავიდა ლონდონში. მას პრობლემები შეექმნა მოზარდობაში და ციხეშიც მოხვდა. იგი 2002 წელს ციხეში ჩასვეს და 2003 წელს გამოვიდა. ანუამ შერეულ საბრძოლო ხელოვნებაში ვარჯიში 2007 წელს დაიწყო. სიმაღლე მეტრა და 83 სანტიმეტრი. წონა 93 კილოგრამი. ლონდონის გაერთიანებული სამეფოს გუნდის წარმომადგენელი. სულ 23 ორთაბრძოლა, აქედან 17 გამარჯვება, 15 კი ნოკაუტით.

მუხლით იწყებს სანტოსი, კარგი დარტყმა, კიდევ ერთი კარგი დარტყმა და მანუა ძირს ეცემა. საკმაოდ კარგ ფორმაში გამოიყურება სანტოსი, ახლა კი პარტერში გადაიყვანა ორთა ბრძოლა. აქტიურობს ბრაზილიელი სპორტსმენი. კიდევ კარგად ურტყავს სანტოსი მანუას, აქ კორპუსში მიიღო მანუა დარტყმა. აქ ცდილობს რომ კუთხესთან მიიმწყდიოს მანუამ სანტოსი, მაგრამ არც თუ ისე კარგად გამოსდის ეს. აქ ფეხში უნდა და შესვლა, მაგრამ არც ეს გამოუვიდა.

არაჩვეულებრივი დარტყმების სერია არის სანტოსის შესრულები. ტიაგო სანტოსი საკმაოდ კარგად უტევს ჯიმი მანუას. აქ კორპუსი დარტყმა. ავიწროებს ჯიმი მანუა ტიაგო სანტოს. უთხეში ყავს მიმწყდეული და ცდილობს რომ დაიჭიროს, მაგრამ არც თუ ისე კარგად გამოდის ეს და სულ ცოტა ხანში მე მგონი ჩაერევა არბიტრი, დიდი ხანია უკვე ოქტაგონის კუთხეში გრძელდება ორთავზე. აა კარგი დარტყმები არის. ეფაში ღებულობს დარტყმებს მანუა. კარგი დარტყმა მანუას შესრულებით უკვე. აქ ვიზლში ურტყავს სანტოს. მარცხენა ხელი. აქ ლეკიკის ცდელობა. ორპუში შესვლის ცდელობა იყო სანტოსის მხრიდან, მაგრამ არ გამოუვიდა და საპასუხოდ მანუასგან მიიღო ჰუკი. აქ პარტერში გადავიდა ორთაბძოლა, სანტოსმა მანუა დააგდო და ვნახოთ თუ როგორ განვითარდება მოვლენები. ორპუსზე მუშაობს ორივე მებრძოლი. აქ თითქოს დაღლილად გამოიყურებიან და ისვენებენ ოქტაგონის კუთხეში. აქ კარგი დარტყმა მანუას შესრულებით, იდაყვი მიიღო სანტოსმა ყბაში. კარგი ჰუკი ქვევიდან გაუტარა. პირდაპირ კიდევ ერთი დარტყმა ჯიმი მანუას შესრულებით, ნახოთ თუ რას იზავს. აქ სანტოსი უკვე გაბრუებულია, უმისამართოდ იქნევდა ხელებს. არტერში ცდილობს რომ გადაიყვანოს ორთაბრძოლა, მაგრამ ჯიმი არ აძლევს ამის საშუალებას. კიდევ ერთი დარტყმა.

ამდვილად ვერ გამოვარჩევთ ამ სპორტსმენებიდან, რომელი არის დომინანტი და რომელი სპორტსმენი დომინირებს თანაბარი ორთაბრძოლა მიმდინარეობს. პირველი ტაიმისთვის, პირველი რაუნდისთვის თანაბარი ორთაბრძოლა მიმდინარეობს, სულ რაღაც წუთი და 8 წამი რჩება პირველი რაუნდის დასრულებამდე. აქ მარცხენა ხელით იდაყვით ურტყავდა, მაგრამ არ გამოუვიდა, აქ მაღალი ლეგკიკის მცდელობა იყო და საპასუხოდ კარგი დარტყმა მიიღო სანტოსმა ვანუასგან. წარაჩოულებრივი ფანჩი მანუას შესრულებით აქ ცდილობს სანტოსი რომ ფეხით მოიცილოს, მაგრამ საკმაოდ ცუდ პოზიციაში აღმოჩნდა ლეგკიკის შესრულების შემდეგ. აქ შეიძლება ჯიმი მანუამ დაასრულოს ტიაგო სანტოსის ორთაბრძოლა. ნახოთ თუ რას მოიმოქმედებს. ბოჭვაზე შედის ჯიმი, მაგრამ კარგად გადმოტრიალდა სანტოსი და თავსაც ჩინებულად იცავს. სულ რაღაც 10 წამი დარჩა რაუნდის დასრულებამდე და ამ 10 წამსაც აუცილებლად გაკაჩავს. და ისიც დასრულდა პირველი რაუნდი. ტიაგო სანტოსი ჯიმი მანუას წინააღმდეგ.

ხალბატონებო და ბატონებო, გრძელდება ორთა ბრძოლა. მანუა სანტოსის წინააღმდეგ. აქტიურად იწყებს ტიაგო სანტოსი ორთა ბრძოლას ლეგკიკით, აქ ჯიმი მანუასგანაც იყო. კარგი მცდელობა, მაგრამ არ გამოვიდა ისევ. შეეკვნენ მებრძოლები ერთმანეთს. აქ ოქტაგონის კუთხეში გადავიდა ბრძოლა. არც ერთი გასროლა არ ჩება უპასუხოთ. არც ერთი მებრძოლისგან უნდა აღნიშნოთ. გააქტიურდა სანტოსი და ყოჩა არაჩოულებივი დარტყმა პირდაპირ ყვაში და ტიაგო სანტოსმა ჯიმი მანუა ნოკაუტში გაგზავნა. დაუთხრეს ასეთი ამბიცი შესვენების დროს, რომ ესე გააქტიურდა, აი ხედავთ განმეორებით, უმისამართოდ იქნევდა ხელებს, მაგრამ კარგი აბერკოტი მარცხენა ხელით და ჯიმი მანუა ნოკაუტშია.

ნამდვილად ყოჩაღ ტიაგო სანტოს ნამდვილად დამსახურებული ორთაბრძოლა მოიგო, მაგრამ ჯიმი მანუაც კარგად ასპარეზობდა პირველი რაუნდის განმავლობაში. ქალბატონებო და ბატონებო, გამარჯვებულია ტიაგო სანტოსი, ბრაზილიელი მებრძოლი.

0: go.
1: Keep going. Keep going. Yeah.

0: პოეტი ტარიელ ხარხელაური კითხულობს ავტორი.
1: მე შევცვალე თვარე წუხელ, დავცქეროდი ნარიან მთას, სთქვი მამულო რა გაწუხებს და დავდგები დარიალთან, სთქვი დიდგორზე დავიქუხებ ბებერკრწანნი სავაღელვებ, სთქვი მამულო რა გაწუხებს და წამოვშლია რაგველებს ტკივილებით მინამულო, სთქვი თუ უნდა დარიან მთას, სთქვი მამულო, სთქვი მამულო და დავდგები დარიალთან.
0: ქართველ მეომართა ცეკვა.

კომპოზიტორი დათო არჩოძე, ტექსტის ავტორი დეკანოზი თავმას ჩოხელი, ასრულებს ანსამბლი ქართული ხმები, კახა გრიგალაშვილი, დათო კიკაბიძე, გიგა აბესაძე, გივი ბაკურაძე, ზურაბ ბაკურაძე, დათო არჩოძე, იასონ მეუნარგია.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედიაკავშირი ობიექტივი. წმინდა ილია მართალი ჭავჭავაძე კითხულობს სახიობი გურამ საღარაძე.
1: ჩვენთვის ღმერთს არა დაუშავებია რა, არა დაუზოგვია რა, არა დაუკლია რა. თუ ქვეყანაზე ერთი ორი კუთხეა იმისთანა რომ კაცს ეთქმოდეს, ქრისტე ღმერთმა თავისი კალთა უხვებისა აქ დაიბღერტაო, იმათში უკანასკნელი საქართველო არ არის. რაც ღვთის შემძლებლობით არის და არა კაცისათი, ის ყველაფერი უკვე მოგმადლა ღმერთმა. ხელთ ვიჭირავს ეს მშვენიერი ქვეყანა, რომლის ნახავთ შეუძლიან სამართლიანად თქვან, სხვა საქართველოს სად არის, რომელი კუთხე ქვეყნის. ამ სამოთხე ქვეყანაში მარტო ქართველს უკუპდება სული, გული ელევა, ხორცი ატნება.
0: წერალი პოეტი ოთარ ჭილაძე კითხულობს ავტორი.
2: შენახარ ჩემი ჯილდო საჟდელიც გულზე ახლოს ხარ და ღმერთზე ზემოთ, ჩემო ტანჯულო, ჩემო მტანჯველო, დაულეველო სამშობლო ჩემო, შენთან ვარ, მაგრამ მაინც დაგეძებ, როგორც დაეძებ საჭმელს მშიერი და ამ პატარა მიწის ნაგლეჯზე, შემაწრწუნებლად ვარ ბედნიერი.
0: კომპოზიტორი მარინა გოჩიტაშვილი, ტექსტის ავტორი პოეტი გალაქტიონ ტაბიძე, ასრულებს მომღერალი სოფო გელოვანი.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: აფხაზეთის ომს არაერთი გმირი ჰყავდა. ბევრის ისტორია დღემდეც უცნობია.
2: ბორის შონია, იგივე ჟილინი.
1: განსაკუთრებული ადამიანური თვისებების გამო დიდი ნდობით და პატივისცემით სარგებლობდა. სოხუმის დაცემის შემდეგ აფხაზეთი 10,000-ობით ქართველმა დატოვა. ბორის შონია გალში დარჩა. ქართული კერის შენარჩუნება და ნათესავების გაჭირვების შემსუბუქება სურდა. სეპარატისტებმა გალის რაიონი მორიგჯერ დაარბიეს, წაიღეს ნადავლი და ხალხი დააშინეს. ბორის შონიამ სეპარატისტების ქმედება ღიად დაგმო. გალელები იხსენებენ, სეპარატისტებმა მას სწორედ ეს საქციელი არაპატიეს და მეორე დღეს, 1993 წლის 1 ნოემბერს, საკუთარი სახლის ეზოში დახვრიტეს. აფხაზებსა და ქართველებზე შეყვარებულ კაცს სიმართლისთვის ესროლეს. აღსანიშნავია, რომ დახვრეტისას შონიას რუსი ეროვნების ქალბატონი თამარა ანოსენკოვა გადაეფარა, რომელიც ასევე არ დაინდეს და დახვრიტეს. ჟილინი საკუთარი სახლის ეზოში დაასაფლავეს. მისი საქციელი კი სამაგალითოდ დარჩება აფხაზეთის ომის ისტორიაში. აფხაზეთის ომის უცნობი გმირები. ბორის შონია. ასეთ ადამიანებზე იდგა საქართველოს

მოგესალმებით. დღეს ლეგენდარულ ავსტრალიურ როკ ჯგუფ AC/DC-ზე ვისაუბრებთ. AC/DC 1973 წელს ძმების მალკოლმ და ანგუს იანგების მიერ შეიქმნა. ჯგუფს მძიმე ან ბლუზ როკ კოლექტივს, აგრეთვე მძიმე მეტალის პიონერებად თვლიან. თავად კი საკუთარ მუსიკას როკ-ენ-როლს უწოდებენ. პირველი 1975 წლის ალბომის High Voltage გამოცემამდე ჯგუფის შემადგენლობა რამდენჯერმე შეიცვალა.

ალბომ Highway to Hell-ის ჩაწერიდან რამდენიმე თვეში 1980 წლის 19 თებერვალს ალკოჰოლის გადაჭარბებული მოხმარების გამო დაიღუპა წამყვანი ვოკალისტი და სიმღერების თანაავტორი Bon Scott-ი. ჯგუფს ჯორდის ყოფილი ვოკალისტი Brian Johnson-ი შეუერთდა. იმავე წლის ბოლოს გამოვიდა ახალი სტუდიური ალბომი Back in Black. ალბომი იქცა ჯგუფის ყველა დროის ბესტსელერად, გამოცემის პირველივე დღეს 10000 ასლი გაიყიდა.

ჯგუფის შემდეგი ალბომი For Those About to Rock We Salute You იყო პირველი, რომელიც ამერიკაში პირველ პოზიციაზე მოხვდა. 2000 წელს გამოვიდა Stiff Upper Lip, რომელიც კრიტიკოსებმა დადებითად შეაფასეს. შემდეგ კი ჯგუფის დღეისათვის უკანასკნელი სტუდიური ალბომი Black Eyes, 2008 წლის მეორე ყველაზე გაყიდვადი ალბომი. ეს იყო AC/DC-ის ყველაზე დიდი წარმატება ჩარტში და საბოლოოდ მოხვდა მსოფლიოს ყველა წამყვანი ჩარტის პირველ პოზიციებზე. AC/DC-ის მსოფლიო მასშტაბით გაყიდული აქვს 200 მილიონზე მეტი ალბომი, მათ შორის 70 მილიონზე მეტი მხოლოდ ამერიკაში. ამით იგი მსოფლიოს ყველა დროის ერთ-ერთი გაყიდვადი ჯგუფია. Back in Black მსოფლიო მასშტაბით დაახლოებით 50 მილიონი ასლის სახით გაიყიდა.

ფრანგი კინოვარსკვლავი, მე-20 საუკუნის სექს სიმბოლო და ყველასათვის საყვარელი მსახიობი, ალენ ფაბიენ მორის მარსელ დელონი, იგივე ალენ დელონი, 1935 წლის 8 ნოემბერს პარიზის ერთ-ერთ გარეუბანში დაიბადა. მსახიობის დედა, ედიტ არნოლდი, პროფესიით ფარმაცევტი, ხოლო კორსიკული იტალიური წარმომავლობის მამა, ფაბიენ დელონი, კინოდარბაზ რეჟინას მფლობელი იყო. ალენი ძალიან პატარა იყო, როდესაც მისი მშობლები განქორწინდნენ. 1929 წელს მისმა დედამ ძეხვის მაღაზიის მფლობელ პოლ ბულონზე იქორწინა. მართან ერთად ბიზნესის გაძღოლის გამო ედიტს ბავშვის მოვლის დრო აღარ რჩებოდა, რის გამოც პატარა ალენი გასაზრდელად მადამ ნეროს ოჯახს მიაპარეს, რომელიც მეუღლესთან ერთად ფრენეს ციხესთან ახლოს პატარა სახლში ცხოვრობდა. ნეროს ოჯახში ალენმა რამდენიმე წელი გაატარა. ფრანგი ვარსკვლავი აღმზრდელთან ერთად გატარებულ დროს დღესაც დიდი სითბოთი იხსენებს. მშობლებმა ალენზე მეურვეობის აღება მხოლოდ მადამ ნეროს მეუღლის ტრაგიკული სიკვდილის შემდგომ გადაწყვიტეს. მათ ალენი კათოლიკურ სკოლა-ინტერნატში გაამწესეს. ეს 6-დან ერთ-ერთი სასწავლებელთაგანი იყო, საიდანაც მომავალი ვარსკვლავი დაუმორჩილებელი საქციელის გამო გარიცხეს. ამის შემდეგ დედამ და მამინაცვალმა გადაწყვიტეს ურჩი შვილისთვის ყაზბის პროფესია ესწავლებინათ. 14 წლის ალენი მშობლების ნებას დაემორჩილა და მუშაობა საკუთარი მამინაცვლის ძეხვის მაღაზიაში დაიწყო. 17 წლის ასაკში ალენი ფრანგულ საზღვაო ფლოტში ჩაირიცხა, სადაც 1958-1994 წლებში ინდოჩინეთის ომში მიიღო მონაწილეობა. როგორც მოგვიანებით იხსენებდა, 4-წლიანი სამხედრო სამსახურის პერიოდში უდისციპლინო საქციელის გამო მან 11 თვე სამხედრო ციხეში გაატარა. 1956 წელს სამხედრო სამსახურიდან გათავისუფლების შემდეგ დელონი თანამებრძოლთან ერთად ჯერ მარსელში, ხოლო შემდეგ პარიზში დაბრუნდა, სადაც დროებითი სამსახურის პოვნა შეძლო. როგორც ვარსკვლავი იხსენებს, ადმინისტრატორად და უფროს მიმტანად მუშაობისას მას ყველა უყვიროდა და უპატივცემულოდ ექცეოდა. მისი ხასიათის ადამიანისთვის კი ამის ატანა მარტივი არ იყო. ძლივს ნაპოვნი სამსახური მსახიობმა მიატოვა. უფულოდ დარჩენილს ახალგაცნობილმა პარიზელმა მეგობრებმა ურჩიეს საკუთარი ფოტოები პროდიუსერებისთვის ეჩვენებინა. არაერთი უარის მიუხედავად ალენი კასტინგებზე მაინც გადიოდა. ერთ-ერთი კასტინგისას მან იმ პერიოდში დამწყები მსახიობი ჟან-კლოდ ბრიალი გაიცნო. ახალგაზრდები დამეგობრდნენ და 1956 წელს ერთად წავიდნენ კანში კინოფესტივალზე. იქ ალენ დელონი ამერიკელმა კინოპროდიუსერმა დევიდ სელზნიკმა შენიშნა. საეკრანო კასტინგის შემდგომ პროდიუსერმა ალენს ინგლისური ენის სწავლის დაწყების შემთხვევაში ხელშეკრულების დადება შესთავაზა. მალევე მსახიობი ენის სასწავლებლად პარიზში დაბრუნდა, თუმცა იქ ფრანგმა რეჟისორმა ივა ლეგრემ ალენი დაარწმუნა, რომ საფრანგეთში დარჩენილიყო და სამსახიობო კარიერა იქ დაეწყო. დელონის სამსახიობო დებიუტი სწორედ ალეგრეს ფილმ „ქალის ჩარევაში“ შედგა. ...1958 წელს რეჟისორმა მარკ ალეგრემ ალენ დელონი გადაიღო ფილმში „იყავი ლამაზი და გაჩუნდი“, რომელშიც ალენთან ერთად როლს მსახიობი ჟან-პოლ ბელმონდოც ასრულებდა. ფრანგმა ვარსკვლავმა პირველი მთავარი როლი მის მომავალ სიყვარულთან, რომის

0: სიმპათიურმა მამაკაცმა ფილმებში ისე ცნობილ მსახიობებთან ითამაშა, როგორებიც არიან ბარბარა ლასი, რამხელა სიხარულია სიცოცხლე, ბრიჯიტ ბარდო, ცნობილი სასიყვარულო ისტორიები, მონიკა ვიტი, დაბნელება, ჯეინ ფონდა, მტაცებელნი და კლაუდია კარდინალე, ლეოპარდი. არაერთი საერთაშორისო ჯილდოს მფლობელი ფრანგი ვარსკვლავი 1959 წელს მსახიობ რომი შნაიდერზე დაინიშნა. ევროპული პრესა მათ ყველაზე ლამაზ ყველად მიიჩნევდა. ნიშნობიდან მალევე 1963 წელს რომი და ალენი ერთმანეთს დაშორდნენ. 1962 წლის 11 აგვისტოს ალენს გერმანელ მსახიობ მომღერალ და მოდელ ნიკოსთან ვაჟი კრისტიან აარონი შეეძინა. ბავშვი ძირითადად დელონის დედამ და მამინაცვალმა გაზარდეს. 1964 წელს ალენ დელონმა ფრანგ მსახიობ ნატალი ბარტელემისთან იქორწინა. მათ ვაჟი ენტონი დელონი შეეძინათ. წყვილი დაქორწინებიდან მალევე 1969 წელს განქორწინდა. გარდა ამისა, დელონი ურთიერთობაში სხვა არაერთ ცნობილ ქალბატონთან იყო. მათ შორისაა მსახიობი მირიე დარტი და იტალიური წარმოშობის ფრანგი მომღერალი დალიდა, რომელთან ერთადაც დელონმა ცნობილი დუეტი ჩაწერა და სიმღერა პაროლი შეასრულა. 2009-2015 წლებში ფრანგმა მოდის დიზაინერმა კრისტიან დიორმა სუნამოს სარეკლამო კამპანიისთვის ალენ დელონის ახალგაზრდობის ფოტოები და კადრები ფილმებიდან აუზი და თავგადასავალთა მაძიებელნი გამოიყენა. 2006 წელს ალენ დელონმა იულიუს კეისრის როლი შეასრულა კინოკომედიაში ასტერიქსი ოლიმპიურ თამაშებზე, რომელშიც საოცარი კომედიური ნიჭი გამოავლინა და მაყურებელ საკუთარი თავის პაროდია შესთავაზა.
1: კეისარი ღმერთების რასას ეკუთვნის. მოკლედ, პრემია ცეზარი საუკეთესო იმპერატორობისთვის გადაეცემა კეისარს. დიდებამ მე

დღეს ხორვატიისა და ზოგადად მთელი ევროპის გამორჩეულ ღირსშესანიშნაობაზე. ქალაქ დუბროვნიკზე გიამბობთ. ადგილობრივები ხუმრობით ამბობენ, რომ თუ დუბროვნიკში ყოფილხართ, ესე იგი ხორვატია გინახავთო. მართლაც აქ არის თავმოყრილი ყველაფერი, რითაც ეს ბალკანეთის ქვეყანა ამაყობს. საოცარი პეიზაჟები, უძველესი არქიტექტურა, ხელუხლებელი პლაჟები და საოცარი გარემო. ქალაქი შუა საუკუნეებში გამოგზაურებთ, თავისი ვიწრო ქუჩების ენით აღუწერელი ატმოსფეროთი, უძველესი კედლები, რომელთა ასაკი 400-დან 500 წლამდეა. დუბროვნიკში მოგზაურობა წყლის მეშვეობით ყველაზე საინტერესოა. აქედან საზღვაო კომუნიკაცია ქვეყნის იმ ყველა დასახლებულ პუნქტთან არის დამყარებული, რომელსაც პორტი გააჩნია. დუბროვნიკი ასევე ევროპის ზოგიერთ ქალაქსაც უკავშირდება. ეს ადგილი სამართლიანად ბალკანეთის ულამაზეს მხარედ მიიჩნევა და ევროპის საუკეთესო კურორტების სიაში შედის. სტატისტიკის მიხედვით იქ ყოველწლიურად მილიონზე მეტი ტურისტი ჩადის. ქალაქის სამხრეთით მონტენეგროს საზღვრიდან 37 კილომეტრში, ბოსნია-ჰერცეგოვინიდან კი 10 კილომეტრში მდებარეობს. შორიდან დუბროვნიკის საკმაოდ დაცული ქალაქის შთაბეჭდილებას ტოვებს. მისი ქუჩები ძლიერი, გიგანტური კედლით არის გარშემორტყმული, რომლის წყალობითაც იგი საომარი მოქმედებების დროს არასდროს აუღიათ. ქალაქი დუბროვნიკი 35 რაიონად არის დაყოფილი. მასში მხოლოდ 28,500 ადამიანი ცხოვრობს. ყველაზე მონახულებადი ნაწილი არის ძველი ქალაქი, სადაც ყველაზე მეტი ღირსშესანიშნაობაა თავმოყრილი. კურორტის მიმართ ინტერესი განპირობებულია კარგი კლიმატითაც. საშუალო წლიური ტემპერატურა პლუს 17 გრადუსია. ზაფხულში კი მზედღეში 12.5 საათს ანათებს. ზამთარში თოვლი პრაქტიკულად არ არის. ქალაქის ირგვლივ ბევრი კუნძულია, სადაც რეგულარულად მუშაობენ ბორნები და ნავები. ბავშვებთან ერთად ტურისტების საყვარელი დასასვენებელი ადგილია ბოტანიკური ბაღი და პლაჟები კუნძულ ლოკრუმზე. დუბროვნიკის გამორჩეული სიმბოლო ძველი ქალაქის კედლებია. პირველი, რასაც იქ ჩასული ტურისტი დაინახავს, სწორედ ეს სიმაგრეებია. მისი სიგანე 6 მეტრს აღწევს, სიგრძე კი თითქმის 1550 მეტრს. ამ საოცარ ადგილს საუკუნეების განმავლობაში მართლაც განსაკუთრებული

0: ბული დაცვა სჭირდებოდა. ეს გალავნები კი ამისათვის იდეალურად არის მოწყობილი. დუბროვნიკის მშვენება მინჩეტას კოშკია. ის ქალაქის კედლის ჩრდილოეთ ნაწილში, პორტის მოპირდაპირედ მდებარეობს. მინჩეტა დუბროვნიკის ცენტრალური და უდიდესი კოშკია. მასზე გასეირნებისას თავს მცველ ჯარისკაცად იგრძნობთ. მეტირიალობისთვის აქ დამონტაჟებულია ზარბაზანი და სათვალთვალო მილი. ერთ-ერთ ეზოში გილიოტინაც კიდგას. გადმოსახედიდან შეგიძლიათ დეტალურად დაინახოთ მთელი ქალაქი, თავისი ქუჩებით, ყურით, ლაინერებით, იახტებითა და პატარა ნავებით. კოშკი 1319 წელს აშენდა. მისი არქიტექტორი ნიკიფორ რანჟინი იყო. რეკონსტრუქცია და გამაგრება იტალიელ სპეციალისტს მიქელოცო დი ბართოლომეოს დაევალა. რეკონსტრუქციის შემდეგ სამხედრო კომპლექსი მტრებისთვის მიუწვდომელი გახდა. კოშკი დუბროვნიკის სიდიადისა და გამძლეობის სიმბოლოა. ის ქალაქის უმაღლესი წერტილიცაა. როგორც უკვე ვახსენეთ, დუბროვნიკი გამორჩეულია თავისი ვიწრო ქუჩებით. ერთ-ერთი ასეთი ყველაზე პოპულარული ბილიკი სტრადუნია. ასობით წლის განმავლობაში მისი გარეგანი იერსახე შეიცვალა. თავდაპირველად იყო არხი, რომელიც ყოფდა კუნძულს. მისი კალაპოტის გარშემო სახლები შენდებოდა. თუმცა დამანგრეველი მიწისძვრის შემდეგ სახლები ჩამოინგრა და არხი გაივსო. მას შემდეგ ის სტრადუნის ქუჩად გადაიქცა. აქ ტაძრები, მონასტერი, სამრეკლო, შადრევნები და სხვა არაერთი ღირსშესანიშნაობაა. ქუჩის სიგრძე სულ რაღაც 300 მეტრია, თუმცა ის ქალაქის ორ შესასვლელს, დასავლეთით პილას კარიბჭეს, ხოლო აღმოსავლეთით პლოჩეს კარიბჭეს აკავშირებს. დუბროვნიკის ერთ-ერთი უძველესი ღირსშესანიშნაობა ონოფრიოს შადრევანია, რომელიც წარსულში ქალაქის წყალმომარაგების ქსელის უმნიშვნელოვანესი ნაწილი იყო. მას შემდეგ, რაც ქალაქმა იტალიურ სამთავროებთან ჭიდრო კავშირი დაამყარა, წყალმომარაგების სისტემის მოწესრიგებაში იტალიელი სპეციალისტი ონოფრიო დელა კავა ჩაერთო. მისი თაოსნობით ქალაქში რამდენიმე შადრევანი აშენდა. წყალმომარაგების სისტემა 12 კილომეტრზეა გადაჭიმული, ხოლო მაქსიმალური სიმაღლის სხვაობა 106 მეტრია. ქალაქი დუბროვნიკი მთას სერჟის ძირში მდებარეობს. ამ მთის სიმაღლე 413 მეტრია. მის წვერზე მისასვლელი ორი გზა არსებობს. ქალაქის დასათვალიერებლად იქ არაჩვეულებრივი სივრცეა მოწყობილი. ყველაზე მოსახერხებელი და სწრაფი გზა ფუნიკულიორია. ეს არის ერთადერთი ამწევი მექანიზმი მთელს ადრიატიკაში, რომელიც 1969 წლიდან ფუნქციონირებს. სერჟის მთის წვერიდან ზღვისა და ქალაქის ულამაზესი ხედები იშლება, რომლის მსგავსიც შესაძლოა მთელს ევროპაში ვერ ნახოთ. საოცარი სანახაობაა კორჩულას კუნძული. ადგილობრივები კორჩულას მინი დუბროვნიკს უწოდებენ. ის ყველაზე დასახლებული კუნძულია ხორვატიაში. თარგმანში სახელი ნიშნავს შავ კუნძულს. სავარაუდოდ ეს სახელი იმ ფიჭვის უღრანი ტყეების გამო ეწოდა, რომელიც კუნძულის უდიდეს ნაწილს შეადგენს. აქ მოწყობილია მეღვინეობის მსოფლიო ცენტრი, რადგან კორჩულას ვენახების გასაშენებლად საჭირო ყველა პირობა აქვს. ადგილობრივი ღვინოების გემოსა და არომატს კრიტიკოსი გურმანებიც კი დააფასებენ. ზაფხულის შუა რიცხვებში აქ იმართება მურეშკას თეატრალური წარმოდგენა, რაინდული ცეკვის კარნავალი, რომელიც სათავეს მე-15 საუკუნიდან იღებს. მამაკაცები ძველ რაინდულ სამოსში ეწყობიან და პრინცესას გულის მოსაგებად შეჯიბრებს აწყობენ. ასევე უნდა ნახოთ ლოკრუმის კუნძული. ის პირველად 1023 წლის წყაროებშია ნახსენები. ამ დროს იქ ბენედიქტელთა მონასტერი დაარსდა. ბერებს კუნძულზე ეგზოტიკური, იშვიათი ჯიშის მცენარეები მოჰყავდათ და ამუშავებდნენ. მათ კუნძული მე-18 საუკუნის ბოლოს დატოვეს. ლოკრუმსა და დუბროვნიკს შორის მანძილი 700 მეტრია, ამიტომ კომუნიკაცია მუდმივია. აქ შეგიძლიათ იხილოთ ლამაზი სანაპიროები, პატარა მკვდარი ტბა, ბოტანიკური ბაღი, სადაც ბუნებრივ პირობებში ცხოვრობენ ფარშევანგი და კურდღელი, ასევე სამეფო ციხე და სხვა ღირსშესანიშნაობები. ქალაქის კიდევ ერთი გამორჩეული ღირსშესანიშნაობა სენტ-ლოურენსის ციხესიმაგრეა. ის 37 მეტრის სიმაღლის კლდეზეა აგებული, რომლის ფერდობები ძალიან ციცაბოა და მთლიანად ეკლიანი ბუჩქებით არის გადაჭედილი. მე-11 საუკუნეში ციხე ქალაქის დასავლეთ მისადგომების დასაცავად აშენდა. საუკუნეების განმავლობაში შენობას არაერთი რეკონსტრუქცია ჩაუტარდა, მაგრამ ჭიშკრის წარწერა უცვლელი დარჩა. მასში ნათქვამია, რომ არ შეიძლება თავისუფლება განძზე გაიცვალოს. ციხესიმაგრე ქალაქს ზღვის ტალღებისაგან იცავს. მისი კედლებიდან დუბროვნიკის ძველი ნაწილის თვალწარმტაცი ხედი იშლება. აღსანიშნავია, რომ სწორედ ამ ციხესიმაგრეში გადაიღეს რამდენიმე სცენა პოპულარულ სერიალ სატახტოთა თამაშიდან. ხორვატიაში მდებარე ადრიატიკის ზღვის პლაჟები განთქმულია სისუფთავით. სანაპიროზე დასვენება დუბროვნიკში მართლაც საოცარი სიამოვნებაა. თუ ზღვაზე დასვენება გიტაცებთ, ბანჟესა და წმინდა იაკობის პლაჟებს უნდა ეწვიოთ, რომელიც ძველი დუბროვნიკის აღმოსავლეთით მდებარეობს. ქალაქის ცენტრალური ნაწილის დასავლეთით არის კლდოვანი დანჩის სანაპირო. ისინი, ვინც კარგად ცურავენ, ყოველთვის აქ მოდიან, რადგან სანაპიროს მახლობლად ყოველთვის ძლიერი ტალღებია.
1: გინესის რეკორდების წიგნს კიდევ ერთი უცნაური რეკორდი შეემატა. 23 წლის ინდუელმა ახალგაზრდამ მუჰამედ ხუშრიდ ჰუსეინმა რეკორდი კლავიატურაზე ტექსტის ცხვირით აკრეფის სისწრაფეში დაამყარა. ახალგაზრდამ 103 ლათინური სიმბოლო კლავიატურაზე ცხვირით 47 წამში აკრიფა. ჰუსეინის განცხადებით ის ამ რეკორდისთვის დიდი ხანი ემზადებოდა და მეცადინეობას დღეში 7 საათს უთმობდა. საკუთარ თავს მივეცი ასეთი დავალება: აუცილებლად უნდა შევსულიყავი ამ რეკორდით გინესების სიგნში. მართალია, დავალება თავიდან რთული მეჩვენებოდა, მაგრამ მუშაობა არასოდეს მეზარებოდა და მომწონს კიდევაც ეს პროცესი, ამბობს ჰუსეინი. აღსანიშნავია ის ფაქტი, რომ ჰუსეინს კლავიატურაზე ბეჭდვის ერთი რეკორდი უკვე დამყარებული აქვს. მან პირველი რეკორდი თითებით ბეჭდვაში დაამყარა. გინესის რეკორდების წიგნის კომისია ამჟამად ახალი რეკორდის რეზულტატს ოფიციალურად არეგისტრირებს. წინა რეკორდი 2008 წელს დამყარდა. იგივე ფრაზა რეკორდსმენმა მაშინ 1 წუთსა და 33 წამში აკრიფა. BMW-მოთხმა ახალი მსოფლიო რეკორდი დაამყარა. გინესის რეკორდების წიგნი სავსეა სხვადასხვა უცნაური რეკორდებით. ყველაზე გრძელი ფრჩხილები, ტოსტების ყველაზე სწრაფი მომზადება, ავტომობილის უცნაური რეკორდებიც არ არის ცოტა. ახლა კი BMW-მოთხის დახმარებით 11 რეკორდი დამყარდა. რეკორდი მდგომარეობს იმაში, რომ BMW-მოთხის საჭესთან ჯდომმა ჟან გუშენგიუნუმ 1 წუთში ორ ბორბალზე მიმავალ მინის 10 წრე დაარტყა დრიფტით.

2004 წლის 1 სექტემბერს ბრიტანელმა მაიკ ჰოვარდმა უჩვეულო გასეირნება მოაწყო ჰაერში. იგი სეირნობდა ორ საჰაერო ბუშჩორის გადებულ ბაგირზე, რომელიც 6522 მეტრის სიმაღლეზე მდებარეობდა. ეს ყოველივე კი ქალაქ იოვილის მახლობლად მოხდა. ეს რეკორდი ვიდეოფირზე სატელევიზიო შოუსთვის იქნა გადაღებული. გინესის რეკორდები 50 წელი.

ბეჭდების, ბრძანებლისა და ჰობიტის ტრილოგიები ყველაზე დიდი მოცულობითი გადასაღები მოედანი. პიტერ ჯექსონის ბეჭდების ბრძანებლის ტრილოგია პერფექციონიზმითა და დეტალების ფრაგმენტული, ზუსტი განსაზღვრით გამოირჩევა, რასაც უდიდესი ძალისხმევა და მუშაობა დასჭირდა. მაყურებელმა მეტნაკლებად იცის იმ ასობით კოსტუმებისა და საომარი სამოსის აღჭურვილობის შესახებ, რომელიც სპეციალურად ფილმისთვის შეიქმნა, მაგრამ გულშემატკივრებმა არიციან, რომ ჰობიტისთვის შექმნილი გადასაღები მოედანი აქამდე არსებული ყველაზე დიდი დადგმაა. ახალ ზელანდიაში ლოკალიზებული ჰობიტონი თითქმის 15 აკრის მოცულობის დასახლებაა, რომელიც თანამედროვე დიზაინის სეტებში ნამდვილი საოცრებაა. დაბა გამოყენებულია ბეჭდების ბრძანებლისა და ჰობიტის ტრილოგიებში და ახლა ის პოპულარული ტურისტული ატრაქციონის როლს ასრულებს.

სპორტ მიქსში წარმოგიდგენთ ხუთ საუკეთესო ველოსპორტსმენს. რებეკა ტვიგი, იგი ვარჯიშობდა ვაშინგტონის უნივერსიტეტში სიეტლში. 14 წლის ასაკიდან და 3 წლის შემდეგ შეხვდა პირად მწვრთნელს, ედი ბორისევიჩს. რებეკა ტვიგი დაიბადა 1963 წლის 26 მარტს. არის ყოფილი ველოსპორტსმენი, რომელმაც მოიგო ველოსპორტის 6 ჩემპიონატი ინდივიდუალურ დევნაში. მან ასევე მოიგო ამერიკის შეერთებული შტატების 16 ჩემპიონატი და 2 ოლიმპიური მედალი. ვერცხლის მედალი 1984 წლის საგზაო პოლებზე ლოს-ანჯელესში და ბრინჯაოს მედალი 1992 წელს ბარსელონაში. ტვიგმა მოიგო ქალთა გამოწვევის პირველი სამი ეტაპი.

იენს ვოიგტი დაიბადა 1971 წლის 17 სექტემბერს. არის გერმანელი ყოფილი პროფესიონალი ველოსპორტსმენი და პენსიაზე წასვლისთანავე გახდა ველოსპორტის სპორტული მაუწყებლობის კომენტატორი. ველოსპორტის კარიერის განმავლობაში ვოიგტმა მოიგო რამდენიმე გუნდი. ბულმატგანი ფაქტორი რეისინგი გახლდათ. ვოიგტს დე ფრანსის ყვითელი პენანგი ორჯერ ეცვა.

იან ულრიხი დაიბადა 1973 წლის 2 დეკემბერს. არის გერმანელი ყოფილი პროფესიონალი ველოსპორტსმენი. 2000 წელს სიდნეის ოლიმპიურ თამაშებში ულრიხმა ოქროს და ვერცხლის მედლები მოიპოვა. მან მოიგო 1999 წლის და 1997 წლის ჰამბურგის ჩემპიონატები. 2012 წელს ულრიხი სპორტის საარბიტრაჟო სასამართლომ დოპინგის მიღება შეამხილა.

ედი მერქსი, ფრანგი ველოსპორტსმენი, სოფლიოში ერთ-ერთი საუკეთესო მხედარი. მის ანგარიშზეა შეუდარებელი 11 გრან ტური, 5 საფრანგეთის, იტალიის და ესპანეთის ტური.

კონი კარპენტერი დაიბადა 1957 წლის 26 თებერვალს მედისონში. არის ამერიკელი ყოფილი ველოსპორტსმენი და სიჩქარის მოციქულავე, რომელმაც 4 მედალი მოიპოვა მსოფლიოს ველოსპორტის ჩემპიონატის შეჯიბრებებში, როგორც საგზაო, ისე ტრასის ველოსიპედით. 1970-იანი წლების ბოლოს და 1980-იანი წლების დასაწყისში მან ასევე მოიპოვა ოქროს მედალი ველოსიპედის საგზაო რბოლაზე. 1984 წლის ლოს-ანჯელესში გამართულ საფრანგეთის ოლიმპიადაზე, ასევე ამერიკის შეერთებულ შტატებში 12 ჩემპიონატზე მიიღო მონაწილეობა. ის რჩება ყველაზე ახალგაზრდა ამერიკელი ქალი, რომელიც კონკურენციას უწევს ზამთრის ოლიმპიურ თამაშებზე მოასპარეზე სპორტსმენებს.

წარმატებით ჩააბარეს წონები მებრძოლებმა. ბატონებო და ბატონებო, იწყება ორთაბრძოლა. საკმაოდ აქტიურად იწყებს ორთაბრძოლას ვეილი ლეკიკი. ნამაიუნასიც ელოდება მომენტს. კიდევ ერთი ლეკიკი აქ პირდაპირ გაუტარა ნამაიუნასმა. კიდევ ერთი კარგი დარტყმა მარცხენათი და ქულებით გაიმარჯვა როუზ ნამაიუნასმა.

კი ვეილის ორთაბრძოლას უყურებთ. კარგი დარტყმა მარცხნიდან, ნამაიუნასის მორიგი ორთაბრძოლა. ამ სეზონში უნდა აღვნიშნოთ, რომ ორივე მებრძოლი საკმაოდ კარგ ფორმაში გამოიყურებოდა.

არაჩვეულებრივი ორთაბრძოლა არის ჩვენ წინაშე. როუზი საკმაოდ კარგ ფორმაშია, აქ კი დანა ვაიცხედავთ და ეს კომენტარს აკეთებს, რომ ქალბატონები ვეილი და ნამაიუნასი ნამდვილად კარგი მებრძოლები არიან და მათ გაამართლეს ის მოლოდინი, რომელიც მათზე იყო დამყარებული. ჟანგუელის და როუზ ნამაიუნასის ამ სეზონის საუკეთესო მომენტებს უყურებდით ჩვენ.

კამარ უსმანი ხორხე მასვიდალის წინააღმდეგ. სატიტულო ორთაბრძოლა. უსმანი მასვიდალის წინააღმდეგ. ქალბატონებო და ბატონებო, დაიწყო ორთაბრძოლა. კარგად იწყებს მასვიდალი ორთაბრძოლას, პარტერში გადავიდა ორთაბრძოლა, კი დაყვებით მიდის, აკი ჩვენ ხედავთ თუ როგორ უმოწყალოდ ურტყავს დაყვებით მასვიდალი, ნახოთ თუ როგორ განვითარდება მოვლენები, საკმაოდ კარგ პოზიციაში აღმოჩნდა კამარუ უსმანი,

არტმა მარცხენათი აქ კუთხესთან არის მიწდეული მასვიდალი, ცდილობს უსმანი რომ პარტერში გადაიყვანოს ორთაბრძოლა, მაგრამ ვერ ახერხებს. აქ ფეხით მუშაობს მასვიდალი. ცდილობს რომ უსმანს კორპუსში მიაყენოს დარტყმები. უსმანი კი მარცხენა ფეხს უთიშავს მასვიდალს. კარგი ლეკიკი დარტყმა პირდაპირ მასვიდალის შესრულებით, საკმაოდ აქტიურად გამოიყურება ორივე მებრძოლი.

არგი დარტყმების სერია ვიხილეთ მასვიდალის შესრულებით. აკი ამარუ უსმანი გააქტიურდა. დასრულდა პირველი რაუნდი. და დაიწყო ძალიან დაძაბული ორთაბრძოლა არის. არც ერთი მებრძოლი არ ნებდება ადვილად. მესამე რაუნდი მიმდინარეობს და საკმაოდ აქტიურად გამოიყურება მაინც ორივე სპორტსმენი, დაღლა არც ერთს არ ეტყობა. კარგად იცავს თავს მასვიდალი. არაჩვეულებრივი დაყვის დარტყმების სერია და საკმაოდ ცუდ პოზიციაში აღმოჩნდა მასვიდალი. აქ ჩვეულ სტილში ისევ უსმანი ცდილობს რომ პარტერში გადაიყვანოს ორთაბრძოლა, მაგრამ ვერ ახერხებს. ნახოთ თუ როგორ განვითარდება მოვლენები. კიდევ ერთი კარგი დარტყმა იდაყვით და დასრულდა მესამე რაუნდიც. და მეხუთე ფინალური რაუნდი. კარგი დარტყმა, კიდევ ერთი კარგი დარტყმა უსმანის შესრულებით, აქ კი საკმაოდ კარგ პოზიციაში აღმოჩნდა კამარუ უსმანი. მეხუთე რაუნდია და უკვე ხორხე მასვიდალი დაღლილად გამოიყურება. დაღლილი ჩანს ნამდვილად ხორხე მასვიდალი. ნახოთ თუ როგორ გამოიყენებს ამ მომენტს კამარუ უსმანი.

ძალიან კარგ პოზიციაში არის ერთი შეცნობა და ხორხე მასვიდალი წააგებს ამ ორთაბრძოლას. აქ ცდილობს, რომ ფეხი დაუჭიროს უსმანმა და მტკივნეული ლეცე დაიჭირა, მე მგონი, უსმანმა მასვიდალი. მაგრამ არა, მოახერხა ხორხემ და თავი გაითავისუფლა. აქ კი მახჩობელა ილეთით უსმანი იჭერს მასვიდალს.

არაჩვეულებრივ ლეკიკი პირდაპირ მუხლი მიიღო სახეში. და დასრულდა ორთაბრძოლა. ვერ გამოვარჩევთ ვერც ერთ მებრძოლს, ნამდვილად არაჩვეულებრივი ორთაბრძოლა ვიხილეთ, მაგრამ ქულებით გამარჯვებულია კამარუ უსმანი. ნამდვილად იმსახურებდა ეს ბიჭი ამ გამარჯვებას.

0: Chubby, go get it. Go get it, boy. Go get it.
1: Sit.

თითქოს და კარგად შესწავლილი სამყარო მაინც ყოველდღიურად გვაოცებს. ზოგჯერ ისეთ უჩვეულო მოვლენებს ვაწყდებით, რომ მათი დაჯერებაც კი გვიჭირს. ჩვენს რუბრიკაში სწორედ ასეთი, ერთი შეხედვით წარმოუდგენელი, მაგრამ სრულიად რეალური ფაქტების შესახებ მოგიყვებით. კორეაში ჩანასახის მუცლად ყოფნის პერიოდი 9 თვე ბავშვის ასაკში შეაქვთ. ამიტომაცაა რომ კორეელი ბავშვები დოკუმენტების მიხედვით ყოველთვის 1 წლით უფროსები არიან ვიდრე მათი თანატოლები სხვა ქვეყნებიდან. შესაძლოა არ დაიჯეროთ, მაგრამ ცნობილია რომ კოღოებს სისხლის ჯგუფის განსაზღვრა შეუძლიათ. მეტიც, ისინი სისხლს სუნით არჩევენ. მათი რჩეული კი სისხლის პირველი ჯგუფია. უნდა იცოდეთ რომ ადამიანები, რომლებიც დიდ დროს უთმობენ ფიზიკურ დატვირთვებს, აძლიერებენ ორგანიზმში შარდმჟავას დაგროვებას და სხეულის ტემპერატურას ზრდიან, რითაც კოღოებს იზიდავენ. რატომ არის თვალის გუგა ღამით წითელი? გაგიკვირდებათ, მაგრამ ამის მიზეზი საკმაოდ მარტივია. სინათლე თვალის უკან, სისხლძარღვებზე აისახება ისე, რომ თქვენ ხედავთ სინათლის ანარეკლს ბადურის უკან. საწუწნი კანფეტის ჩუპა-ჩუპსის იდეა ჯერ კიდევ 52 წლის წინ გაჩნდა. 1958 წელს ესპანელმა ენრიკ ბერნატ უნივერსალური კანფეტი შექმნა, რომელიც როგორც ბავშვებს, ასევე მშობლებსაც მოსწონდათ. რამდენად დაუჯერებლადაც არ უნდა ჟღერდეს, 1969 წელს ბერნატმა დასახმარებლად ცნობილ ფერმწერს სალვადორ დალის მიმართა. მან კანფეტის ლოგო წარმოიდგინა და გადაწყვიტა დასახელება ჩუპა-ჩუპსი გვირილას ყვავილში ჩაესვა. წლების განმავლობაში ლოგო, ისევე როგორც კანფეტი, საკმაოდ პოპულარული გახდა. შვეიცარიელები მსოფლიოში ყველაზე მეტ შოკოლადს, წელიწადში 12 კილოგრამს და 21 კილოგრამ ყველს მიირთმევენ. აღსანიშნავია ისიც, რომ შოკოლადი შვეიცარიის მთავარი საექსპორტო პროდუქტია და ამიტომ არცაა გასაკვირი, რომ 18 კომპანია მსოფლიოში 120,000 ტონა შოკოლადს ყიდის. შესაძლოა არ დაიჯეროთ, მაგრამ კოალა ერთადერთი ცხოველია, რომელსაც თითის ანაბეჭდი გააჩნია. მეტიც, ავსტრიელმა მეცნიერებმა დაადგინეს, რომ კოალას თითის ანაბეჭდი ისეთივეა, როგორც ადამიანის. ისინი იმდენად მსგავსია, რომ მეცნიერებსაც უჭირთ გარჩევა. მიკროსკოპის ქვეშ კი ისინი ისე ძალიან ჰგავს ერთმანეთს, როგორც ბარდის ორი მარცვალი. ატამი და ვაშლატამა თითქმის ერთი და იგივე ხილია. საქმე მხოლოდ იმ გენშია, რომელიც მათ შორის სხვაობას ქმნის. ანანას თუ მარილს დაამატებთ, ასე მას უფრო ტკბილს გახდით. საქმე იმაშია, რომ მარილი ანანასის სიმწარეს ანეიტრალებს.

0: ნახე საქართველო ობიექტივთან ერთად.
1: ქედისუბანი, თაზე გაშენებული პატარა სოფელი, ამბრულაურიდან 9 კილომეტრში. აქ განვითარებული შუა საუკუნეების კულტურული მემკვიდრეობის ორი ძეგლია: თავარანგელოზის ეკლესია და ქედისუბნის მრავალძალის წმინდა გიორგის ეკლესია.
2: ვინახულე ქედისუბანი, მიტროპოლიტმა ამბროსიმ მაცნობა იმ ხელნაწერების შესახებ, რომელიც ყოფილა თავარანგელოზის ეკლესიაში და მას დაუთვალიერებია. მოვიკითხე ეს ხელნაწერები, მაგრამ აღარც ერთი აღარ აღმოჩნდა. ეკლესიის ახალმა და ძველმა მოწესეებმა გამომიცხადეს ხელნაწერების საერთო და ყოფილაო.
1: წერს აკადემიკოსი ექვთიმე თაყაიშვილი. თავარანგელოზის ეკლესიის შიგნით ჩრდილოეთის კედელზე გამოსახულია ღდლურად შემოსილი ნაოპკენჭაძე, მისი თანამეცხედრე კაკონა, ძე ნასხიდა და ასული დოდალი. მხატრობა მე-17 საუკუნისაა. ეკლესიის დასავლეთით არსებული კარის ირგვლივ განვითარებულ შუა საუკუნეებში შესრულებული სამუშაოა. ოსტატ ორნამენტული დეკორის ქვაზე ამოკვეთა დაუწყია და ვეღარ დაუსრულებია.
2: ქედისუბნის ეკლესიის მნათ ეხლაც კენჭაძეა, სახელად გიორგი. ამ სოფელში კენჭაძე მარტო ეს ერთი კომლია და გადმოცემით ხატს არ ნებავს, რომ მეტი იყოს. მეორე გადმოცემით ნაოპ კენჭაძის სურათს ქვეშ ეკლესიის კედელში ჩატანებულია ოქროს ჯვარი. თუ ოქროს ყავარჯენი და თუ ეკლესია დაინგრა, იგი იმ ნივთის საფასით ხელმეორედ უნდა აშენდეს.
1: ეს გადმოცემა ექვთიმე თაყაიშვილმა 1920 წელს რაჭაში მოგზაურობის დროს შეიწერა. ქედისუბანში კენჭაძე ამჟამადაც ერთი კომლია. სოფლის განაპირას, ზნაკვის მხარეს, გვიანი შუა საუკუნეებით დათარიღებული წულუკიძეების ციხის ნანგრევებია. ქედისუბნის მიდამოებში მაღალ მთაზე მდებარე მრავალძალის წმინდა გიორგის ეკლესია რიონის ხეობას დახურებს. ამ ეკლესიის ირგვლივ თქმულებამ ჩვენამდე ექვთიმე თაყაიშვილის ჩანაწერით მოაღწია.
2: აქედან შორს, რიონის გაღმით კლდეზე მოჩანს წმინდა გიორგის კიდევ ერთი ეკლესია, ხოლო მის ზემოთ მარჯნივ კლდეში მესამე ეკლესია წმინდა გიორგის სახელობისაა. ხალხის თქმულებით ქედისუბნის ეკლესიიდან ღამე ხშირად გამოდის ცეცხლის ალი. მიდის ამ ორ ეკლესიაში და უკან ბრუნდება. თქმულება გადმოგვცემს, როდესაც თათრებმა ქედისუბანი აიღეს, მაშინ ამ ადგილას არსებობდა მონასტერი. მათ დაინახეს შუქი, მოვიდნენ და წმინდა გიორგის ხატი კლდიდან გადაისროლეს. კლდის წინ ხეობა ნისლით იყო დაბურული. ნისლი თათრებს მინდვრად მოეჩვენათ. კლდიდან გადაეშვნენ და ყველანი ერთად დაიხოცნენ. ხატი იქვე ფერდობზე გაჩერებული ცეცხლის მსგავსად დაინთო და ამით იპოვა იგი ადგილობრივმა მღვდელმა ვილიაშვილმა, რომელმაც მას ახალი ეკლესია აუშენა.

0: სასამართლომ დამნაშავეცნო დანაშაულის დაფარვისა და ჯანმრთელობის განზრახ მძიმე დაზიანების მომზადების მუხლებით დაკავებული ორი არასრულწლოვანი მასწავლებელ გიგა ავალიანთან დაკავშირებულ კიდევ ერთ სისხლის სამართლის საქმეზე. ანინა სყიდაშვილის და დემეტრე ჩიქოვანის სასჯელის ზომაზე სასამართლო 2 ივნისს იმსჯელებს. სასამართლოში გამოკვლეული მტკიცებულებებით დადგინდა, რომ 2025 წლის სექტემბერში ალექსანდრე გაბაშვილმა გიორგი რიკაძესთან და დემეტრე ჩიქოვანთან ერთად გიგა ავალიანზე ჯგუფურად თავდასხმა დაგეგმეს. ანინა სპიდაშვილისთვის კი ცნობილი იყო, რომ მზადდებოდა და ჩადენილი იყო მძიმე დანაშაული, თუმცა ამის შესახებ სამართალდამცავ ორგანოებს არ შეატყობინა. შეგახსენებთ, 28 წლის მასწავლებელზე გიგა ავალიანზე არასრულწლოვნებმა თბილისში თემქის დასახლებაში იძალადეს, რის შედეგადაც მან 23 დღე იცოცხლა და 2025 წლის 24 ოქტომბერს გონზე მოუსვლელად გარდაიცვალა. აღნიშნულ საქმეზე 5 არასრულწლოვანია მსჯავრდებული. პროკურატურამ გორში პოლიციელების მხრიდან უფლებამოსილების სავარაუდო გადამეტების ფაქტზე გამოძიება დაიწყო. აღნიშნული შესახებ ნათქვამია საქართველოს პროკურატურის განცხადებაში. პროკურატურის ცნობით ამ ეტაპზე გადაუდებელი საგამოძიებო და საპროცესო მოქმედებები მიმდინარეობს. შეგახსენებთ, რომ დღეს გავრცელდა ვიდეო კადრები, რომლის მიხედვითაც გორში, ეგრეთ წოდებული კომბინატის დასახლებაში, შიდა ქართლის პოლიციის თანამშრომლები დაკავების დროს ორ პირს ფიზიკურად უსწორდებიან.
1: ვერ მინახია წაყვანილი იყო, ძალიან უძვირფასესი ბიჭია, მეზობელია ისა და ამის მდგომარეობა ხო ნახეთ, ფეხი ესე დალეწილი და თავში უტყვის.
2: პირველ ეტაპზე აუცილებელია ჩატარდეს დაგვრული საგამოძიებო მოქმედება, მათ შორის ექსპერტიზები, გამოკითხვები. აი ეს ამ ეტაპზე ვართ ჭიოთ. დანარჩენს დეტალურად როდესაც მოწოდებულობა გეთქვით.
3: ამ საავადმყოფოში არ არის გადაყვანილი.
2: არა, ამ ეტაპზე ჩვენი ინფორმაციით არა.
0: ტურიზმის სფეროში კანონმდებლობით გათვალისწინებული ნორმების დარღვევისთვის ახალი სანქციები წესდება. ასევე იზრდება მოქმედი ჯარიმების ნაწილი. შესაბამისი ცვლილებები ტურიზმის შესახებ კანონში შედის. პროექტის მიხედვით რისკის შემცველი ტურისტული მომსახურების განხორციელება იმ პირის მიერ, რომელსაც არ აქვს შესაბამისი სერტიფიკატი, გამოიწვევს დაჯარიმებას 3000 ლარის ოდენობით. იგივე ქმედება თუ განმეორდება ჯარიმა 6000 ლარი იქნება. ასევე ჯარიმა წესდება ტურისტული საქმიანობის ეს მიერ მომსახურების განხორციელების შემთხვევაში, თუ ის ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ტურისტული საქმიანობის სუბიექტების ბაზაში არ არის დარეგისტრირებული. კანონპროექტში აღნიშნულია, რომ ტურისტული გიდი, ტუროპერატორი, ტურისტული სააგენტო სავალდებულო რეგისტრაციას დაექვემდებარებიან. ინიციატივა პირველი მოსმენით საფინანსო, საბიუჯეტო და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტზე უკვე განიხილეს.
4: ტურისტული საქმიანობის სუბიექტები მათი აღრიცხვისა და მონაცემების გამჭვირვალების უზრუნველსაყოფად დაექვემდებარებიან სავალდებულო რეგისტრაციას ტურიზმის ადმინისტრაციის ტურისტული საქმიანობების სუბიექტების ბაზაში. ეკონომიკური საქმიანობათა რეესტრში რეგისტრაცია იქნება ნებაყოფლობით. მოწესრიგდა რისკის შემცველი მომსახურებების გაწევასთან დაკავშირებული საკითხები, მათ შორის ტერმინოლოგია. გადახდის უნარობისგან დაცვასთან დაკავშირებული რეგულაციების ამოქმედება გადავადდება და ნაცვლად 2027 წლის 1 ივნისისა რეგულაციები ამოქმედება 2030 წლის 1 ივნისიდან. უცხო ქვეყნის მოქალაქის მიერ საქართველოს ტერიტორიაზე ტურისტული გიდის და რისკის შემცველი მომსახურებების მიწოდებასთან დაკავშირებით საკითხები დარეგულირდება საქართველოს მთავრობის დადგენილებით.
0: რუსეთის სომხეთს ენერგომატარებლებისა და ნავთობპროდუქტების მიწოდების შეწყვეტით ემუქრება. მიზეზად კი ერევნის ევროკავშირთან დაახლოება სახელდება. საერთაშორისო მედიის ინფორმაციით მოსკოვმა სომხურ მხარეს აცნობა, რომ ევროკავშირში ინტეგრაციის პროცესის გაგრძელების შემთხვევაში შესაძლოა 2013 წლის შეთანხმება ცალმხრივად გააუქმოს. გავრცელებული ცნობებით შესაბამისი წერილი სომხეთს რუსეთის ენერგეტიკის მინისტრმა სერგეი ცივილევმა გაუგზავნა. მოქმედი შეთანხმება ერევანს რუსული გაზის, ნავთობპროდუქტებისა და ალმასების შეღავათიან პირობებში მიღებას უზრუნველყოფს. ანალიტიკოსების შეფასებით, შეთანხმების შეწყვეტამ სომხეთის ეკონომიკას შესაძლოა მძიმე დარტყმა მიაყენოს, რადგან ქვეყანა ენერგორესურსების მიმართულებით რუსეთზე მნიშვნელოვნად არის დამოკიდებული. უნგრეთის პარლამენტის ახალმა შემადგენლობამ გაუქმა სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს იურისდიქციიდან უნგრეთის გასვლის გადაწყვეტილება, რომელიც 2025 წელს მიიღო ვიქტორ ორბანის მთავრობამ. 2026 წლის აპრილის საპარლამენტო არჩევნებში ოპოზიციური პარტია ტისას გამარჯვების შემდეგ მისმა ლიდერმა პეტერ მადიარმა განაცხადა, რომ უნგრეთის სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს წევრად დარჩებოდა. მათ შორის ვისი დაკავების ორდერების სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს აქვს გაცემული რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი და ისრაელის პრემიერ-მინისტრი ბენიამინ ნეთანიაჰუ არიან. ქვეყნებს, რომლებიც სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს იურისდიქციას აღიარებენ, სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ვალდებულება აქვთ. თურქეთში ოპოზიციის მხარდამჭერ აქციაზე დემონსტრანტებსა და სამართალდამცველებს შორის დაპირისპირება მოხდა. პოლიციამ კი შეკრების დასაშლელად ცრემლსადენი გაზი და წყლის ჭავლი გამოიყენა. პროტესტის მიზეზი ქვეყნის ოპოზიციური ძალის ლიდერის, ოზგურ ოზელის თანამდებობიდან გადაყენება გახდა. სასამართლოს გადაწყვეტილების შემდეგ თურქეთის სხვადასხვა ქალაქში უკვე რამდენიმე დღეა საპროტესტო გამოსვლები მიმდინარეობს. ანკარის სააპელაციო სასამართლომ რესპუბლიკური სახალხო პარტიის 2023 წლის ლიდერობის არჩევნებში ნების შედეგები გააუქმა, რის შედეგადაც პარტიის თავმჯდომარემ თანამდებობა დაკარგა. შექმნილმა ვითარებამ ქვეყანაში პოლიტიკური დაძაბულობა კიდევ უფრო გაამწვავა.

0: მოგესალმებით, მე გახლავართ გიორგი დარასელია და მინდა აუცილებლად მოვიკითხო ყველა ის ადამიანის პატიმრობასა შინახართ განსაკუთრებით განსაცდელსა შინაყოფი ადამიანები და ის ადამიანები, ვისაც რა ვიცი, უცხოეთში ხართ, პრობლემა გაქვთ, ყველა სიკეთე და სიხარული მინდა გისურვო და დღევანდელი ჩვენი სტუმარი თან არ მინდა რომ ეს ძვირფასი დრო დაუკარგო. მამა ალექსანდრე ბოლქვაძეა, მამა ალექსანდრე შესახებ ყველა მიცით, არამარტო ჩვენგან, ეს ადამიანი ქვეყნიერებას ედება მისი აი მისი მხდლობა და მისი სიკეთე და დიდი მადლობა მამა რომ ხართ
1: მამა ქვეყნად და
0: ჩვენს ირგვლივ რო ხარ გვიხარია ყველა იმ ადამიანს მამა ვინც ვართ და დიდი მადლობა ყველაფრისთვის მამა ძალიან დიდ პატივს
1: უმრავლესი მადლობა მოწვევისთვის გიორგი დაგლოცოთ ღმერთმა ხო და აი გურულებს როგორა ვართ იცი რომ შექება არ გვნებს, იმიტომ რომ ჩვენ თვითონ ვიქებთ ხოლმე თავის თავს.
0: ხო და კაია მამაო, ეს
1: ესე თვისება გურულკაც, რაღაცა იმის არ იყოს იქ სუფრაზე რომ უკვე პატრიარქმა მაშინ მოსაღდრემ, მითხრა უძლების სახელითო შენ თქვიო. სადრიგძელეო და იქ გამოვედი და რაღაცნაირად ისე ვილაპარაკე რომ მე ვიღაცამ ჩაილაპარაკა ის ვიმეორებ, მე მგონი თქვი კიდევაც რომ მამა ალექსანდრე გამოუშვესო რომ დღლები დაილოცო და თავის თავი სადღეგრძელო დალიაო გამიგე. ესეთები ვართ გურულები. გიორგი.
0: დია.
1: მოგესალმებით. ჩემთვის ეს გარემოცვა ეს არის ჩემთვის თერაპია ძალიან დიდი რა. და ყოჩახ რომ პატრიარქს ლოცვაკურთხევით, აც განსვენებული ილია მეორეს ლოცვაკურთხევით, შენ გააკეთე ეს, შენ შექმენი ეს ყველაფერი. ეს ატმოსფერო და საოცარი ის არის გიორგი რომ 18 წელი აი ვერ ვიჯერებ იმიტომ რომ 18 წლის უკან აი რამდენი გადაცემები იყო რა არისო ყველა გაქრა ყველა მოისპო და ეს არა იმიტომ რომ ღვთისმადლია პატრიარქს ლოცვაკურთხევა და შენ ყოჩახ რომ გაუძელი ამას ყველაფერს იმიტომ რომ ეს ყირაში ორჯერ წაიყვანო 18 წელი საათები ეს გადაცემა ეს რაღაცა ღვთისმადლი თორე სხვანაირად როგორ შეიძლება რომ ადამიანური გარე ადამიანური ძალებით ესეთი რამე შეძლო ანუ შენზე არის განსაკუთრებული ღვთისმადლი გიორგი და აბა შენც მიხედე თავს ყველანაირად რომ კიდევ მრავალი 18 წელი სამი მაინც თუ 4 არა წაგეყვანოს ეს გადაცემა ძალიან მნიშვნელოვანია გიორგი ძალიან მნიშვნელოვანი იმიტომ რომ აი როგორი სიყვარული ჩვენი მესაფრე ჩვენი ძალიან დიდი დამხმარე ნელი შუშანიკი ნელო გარდაიცვალა შენ იცნობდი მას
0: და ძალიან
1: გინდოდა დასაფლავებაზე წამოსვლა კახეთში და შენ უბრალოდ ბარსელონიდან იყავი ჩამოსული ახალი და მე უბრალოდ თხოვე რომ კაი რა დაისვენე ხა და ვერ წამოხვალ მეთქე ხა მეორე დღეს ჯობია დაისვენო აი მართლა იცი შენ რომ ამის გამო რაღაცაა თუ არი გითხარი რომ არ წამოხვიდე რომ დაგესვენავ და ამ დროს როგორ ვინანე და რატო იქ რომ მივედით ესე იგი და ქელეხის უფრა იყო და ერთი კაცი მიყურებს დიდი სიყვარული ცოტა წინიჯდა ესეთი მოხუცი 80 წლის კაცი გოდერძი სოლომნიშვილი მე როგორც გამეცნო და რომ დამთავრდა ეს ყველაფერი გავედი და მამა ალექსანდრე როგორ მიყარხა რომ გიორგი დარასელიას გადაცემაში გიყურებო ყველა მოდელი მიყარსო და რა ბედნიერი ვარ რომ გაგიცანიო და როგორ მინდოდა დარასელიაც გამეცნო აი კრიფიკენ ნეტავ სამო აი გიორგი რას
0: ნიშნავს
1: ეს ნიშნავს რომ ხალხს როგორ უყარს უძლები შეაყარე შენ დიდი დამსახურება ხალხი უსმეს მორწმუნე საზოგადოება რა თქმა უნდა მორწმუნე საზოგადოება 90% იმიტომ რომ ჩვენ დავინახეთ რომ არ ეკლესიურად შეიძლება ცხოვრობს რაღაც 10% საქართველოს მოსახლეობის მაგრამ პატრიარქის გარდაცვალება ჩვენ დაგვანახა რომ 10% კი არა მთელი 90% პოტენციურად არის ეკლესიური რა აი დროის ამბავი აი ხვალმოვა ზეგმოვა დანარჩენები და ეს დიდი სიყვარული რაც გამოხატეს და ის სასწაული რაც პატრიარქის დასაფლავებამ ესე იგი

0: მოიტანა რომ სოფლიო ისტორიაში უბრალოდ ანალოგია არ არის რომ პროცენტულად ამდენი ადამიანი ადამიანის დასაფლავებაზე გამოსულიყოს ეს უბრალოდ სასწაულია და რაღაც ისეთ მოვლენას მოვესწარით რომ ღმერთი იყო ჩარეული და იქ სადაც ღმერთია ჩარეული იქ არის უკვე ისეთი მადლი ისეთი სუფევა ისეთი ლიმენა სამოთხე სამოთხეში ვიყავი და საერთოდ გიორგი გამახსენდება იცი აი ჩემი მოქცევის დღე და ესია ყოველთვის რა 22 წლის ვიყავი მოვიქეცმ ანამდე რა ყველაფერს ვაკეთებდა ყოველ ცუც და უბრალოდ ძალიან ჩიხში მივედი რა და გადამარჩინა ღმერთმა და რომ მოვედი ეკლესიაში მოვედი პატრიარქი დამხვდა თავის საოცარი წირვით რომელიც მან მოაწყო და სამი სულ ვიმეორებს სამი საოცარი გუნდით პატრიარქი ერთხელ რაღაც ერთმა გუნდმა რაღაც მდარეობა გამოიჩინა გამიგე და შეკრიბა და გააფრთხილა რომ ესო არის უდიდეს დღესასწაულიო შეიძლება ადამიანი პირველი მოვიდესო პირველად მოვიდესო და ამ ამ გალობებმა ამ წირვამ უნდა მოხიბლოსო ადამიანიო და აქო რა არ შეიძლება ეგრეო ისე ვისე ყოველთვის ისეო და აღამაღლა ეს ის და ეს პატრიარქის მოწყობილი ამ წირვამ ისე იმოქმედა ჩემზე რომ იმის მერე აღარ გამშორები ვარ ეკლესიას და აი სამოთხია სამოთხეში ვცხოვრობთ როდესაც ჩვენ დავიწყებთ ეკლესიურ ცხოვრებას რა მანამდე არის ჯოჯოხეთი ეს ცხოვრება რა და როდესაც ადამიანი ეკლესიურ ცხოვრებას იწყებს იმ რატო არის საერთოდ ეს იმიტომ რომ ადამიანი ამ ცოდვებისგან თავისუფლდება გიორგი როცა აღსარებას ამბობ ეს ისე დიდი საიდუმლოა ეს არის ყველაზე მეტი გაჭირება შეიძლება ყველაფერი კონდეს ну сасахლეები, ყველაფერი აგარაკები, რაც ყველაფერი რაც გინდა კონდეს, მაგრამ თუ აღსარება ნათქვამერგად ცოდვაში ხარ, ხარ მაშრალი, ხარ დამძიმებული და მაცხოვარი სიტყვები ზუსტად ამიტომ არის. მოვედი ჩემ და დამაშრალო და ტვირთ მძიმენო და მე განგისვენო თქვენ და იმის მერე რა თქმა უნდა პრობლემები არის ცხოვრებაში, მაგრამ გასვენებული ვარ. ყოველი ეკლესიური ადამიანი არის ლიმენაში, სამოთხეში ვცხოვრო, ჩემო ძვირფასო, მაგრამ რა თქმა უნდა ამას ყველაფერს უნდა ხელმძღვანელი, ეს იყო ჩვენი ილია მეორე პატრიარქი საოცარი, რომელიც ჩვენ საოცრად გიყვარდა გიორგი და დღეს მიულოცოთ ჩვენს ახალ პატრიარქს და დღეგრძელობა უსურვოთ შიო მესამეს და როგორ არიცი გიორგი, მეც ასე ფიქრობ, ყველა ასე ფიქრობს, რომ პატრიარქმა რაც გააკეთა ის ვინ რა როგორ უნდა გააკეთოს, როგორ უნდა გაიმეოროს სხვა, ის იყო განუმეორებელი, მაგრამ და ზოგი ამბობს ის მეათედიც რო გააკეთოს პატრიარქმა შიო, ისეც დიდი იქნება, მაგრამ ესე რაღაც დარე მდგომარეობაში ვართ, მე სხვანაირად ვიტყოდი რა გიორგი. აი ხო პატრიარქს ძალიან უყვარდა ევროპული კულტურა რა, როგორც წმინდა დედა მატრონას ხო გახსოვს მიცხოვრებაში. ხო და იმიტომ ვახსენე ხარ რომ ვინმე მარი ფიქოს რა რა შვაშია პატრიარქს რატო უყვარდა რატო უყვარდა და აი წმინდა მატრონასაც უყვარდა და პატრიარქს უყვარდა ძალიან ეხა ეს მე ვიცი პირადა და ყველა მიცის რა ევროპული კულტურა და წარმოიდგინე ხა ავიღოთ რაფაელ მხატვარი რა და აი სიმბოლურად შევადოთ აი პატრიარქი რაფაელი თქვა ნუ რაფაელმა ისეთი შედევრები შექმნა ну წარმოუდგენელი და შეიძლება ვინმე შეფიქრა რომ აი ამის შემდეგ სხვა ვინ უნდა რა უნდა შექმნა მაგრამ მიქელანჯელომ შექმნა ხო რაღაც
1: ალტერნატივა და
0: ხო რაღაც ისეთი დიდი ძალიან დიდი სხვა ცოტა სხვა მიმართულებით მაგრამ აი ეს უსურვოთ პატრიარქ შიოს რო პატრიარქმა რაც გააკეთა შიოსაც გაეკეთებინოს არა 10% იმის არამედ გაეკეთებინოს აი როგორც რაფაელმა რაც გააკეთა და მიქელანჯელომ აი რაფაელი ილია მეორე და მიქელანჯელო შიო მესამე აი გაეკეთებინოს ძალიან დიდი ძალიან დიდი რაღაც ალბათ სხვა მიმართულებით იმიტომ სხვა ტიპაჟია ხო პატრიარქი ის სხვანაირი ადამიანი იყო ეს სხვანაირი და აი მე ამას ვისურვებდი და მე დიდი ისა მაქვს სიყვარული ილია მეორესი დიდი სიყვარული მაქვს პატრიარქის ახალი შიო მესამესი და რა ვიცი მე დიდი იმედი მაქვს რომ ერთი მოგხედავს და ყველაფერი
1: თან მამო მათი გამარჯობა ეხლა როგორ უნდა გეწყინოს იმიტომ მათი გამარჯობა და კარგად კარგი მიმართულებით წაყვანა საქართველოს გამარჯობა მამო როგორ უნდა გეწყინოს აი ბოროტი უნდა იყოს საქართველოს ტერი უნდა იყოს ეხლა რო განიკითხავენ ხოლმე ხშირი შემთხვევაა ხოლმე ან პატრიარქსო განიკითხავთ როგორ შეიძლება აი თუ რამე გააკეთებს და აკეთებს, ხო, ადამიანი. საქართველოს წარე ნებისმიერ სფეროში, მამო, თუ გინდა მთავრობა იყოს, ნებისმიერი, მამო, ვინც კაცს გააკეთებს, სახელმწიფოს უკეთებს და შენი სახელმწიფო წიროწავა, შენი პირადი რაღაცნაირად ინტერესის გამო, როგორ შეიძლება რომ აქ გეწყინოს?

0: სემა ჩემო გიორგი და რა მიხარია ეცი აი ისეთი ხალხი მოყავს აი მაგალითად ხა мама ლუკა ხო რომოდის როგორი გაწონასწორებული ადამიანია ხო და როგორი ისეთი რაღაცნაირად უნიკალური თავისებური გამოსვლა აქვს სიტყვა აქვს და ძალიან მიხარია ხოლმე
1: და ტელევიზორს უხდება ძალიან ლამაზი კაცია
0: ხა ლამაკაციც ლამაზია ფიზიკურად და სულიერადაც ეთყობა რომ ძლიერი და კარგი კაცია. სხვათაშორის მასზე რომ ფილმი ვნახე მე საპატრიარქოს ტელევიზიაში, ძალიან დიდი შტაბეჭილობა დატოვა მამამისმა რა. ესე იგი, როც დედაც მოდიოდა ეკლესიურ ცხოვრებაში, ნუ მშობლების პრობლემა იყო, ისეთი დრო იყო რა, როგორ გაგიწევენ წინააღმდეგობას თუ თანაგიგრძნობენ და ასე და მამამისმა როგორი სიტყვა უთხრა, რომ როგორ დალოცა და როგორ ეს გზა აკურთხა მამამისმა, ესე იგი, მამამის შინაგანად როგორი ქრისტიანი იყო და მე მაშინ ვიფიქრე, რომ ალბათ აი ეს ლუკას მამის ნაირი ხალხი იყო, ესეთი შინაგანად ქრისტიანი ტიპები, ტიპაჟები, რომლებმაც შემდგომ აი ეს თაობაშვა და ეს საზულიერო პირები და მათ შორის мама ლუკა და ძალიან ისე გახარებული ვიყავი და мама ლუკა თევდორაშვილი, мама გიორგი რომ მოყავს, ეს სულ სხვა ტიპია, ის სულ სხვა, მაგრამ აი мама ლუკას რო უსმენთ, თევდორაშვილს მაგალითად სახალისო შენ და თევდორაშვილი რაღაც დიალოგები გამოგდი თუ რა არის, ისეთი სახალისო საყურებელია ხა
1: მამწარებს ხოლმე და მე მეცვამწარე
0: და ეს
1: ხოცავთ ერთმანეთს.
0: თევდორაშვილს არაკლია სერიოზულობა და ძალიან კარგად საუბრობს, მაგრამ რაღაც ისეთ სახალისო გადაცემა რო და ესე ყველა ეს სამუდელოება ციცქიშვილი და თავარი რა არის კიდე ხა აი ნახე როგორი კაც ხალხი მოყავს შენ ციცქიშვილი ჯერ მარტო რა დღირს ჯერ ძალიან განათლებულია და ძალიან კაი გადაცემებია ატრიარქის შვილიშვილია წარმოიდგინე ანუ ქრისტეფორე პატრიარქი შვილიშვილი რა მხელა რამია ისტორია ლეგენდა რა ნუ კაცი არაფერი რო არ თქვას და უბრალოდ მოიყვა ნუ აქ და დასვა უკვე ლეგენდა კაცია რა ხო და აი საინტერესოა ძალიან და მე ხანდახან რომ თუ ვერ უყურებ რომელიმე სასულიერო პირის გამოსვლას მე ვახვე მეორე დღეს თუ მესამე დღეს და აუცილებლად უყურებ იმიტომ რომ არა სხვებისთვის ჩემთვისაც კი ძალიან ბევრი მომცემი არის ეს გადაცემა და მათი საუბარი. ხო და ესე იგი გიორგი მე
1: мамо, მათთვის ძალიან ბევრს ნიშნავს თქვენაირი ადამიანი, ეხა თქვენ ეხა მოძღვართ მოძღვარი ხართ და უამრავი მოძღვარი აღგიზდიათ და თან ეკლესიაში ძალიან დიდი დამსახურება გაქვთ, ჩვენი ქართული მართლმადიდებელი ეკლესია რო ესე დონეზე არის და მათთვის არის ძალიან დიდი სტიმული და აღიარება, мамо, ბევრს უჭირს ძალიან სხვისი და ეს რო გაქვთ და გაგაჩნია, დიდი მადლობა.
0: გაიხარეთ, დიდი მადლობა ყველაფრისთვის და რა მინდა კიდევ ერთ არ შემილია რომ არ აღნიშნო ხა ჩვენ ისეთ მდგომარეობაში პატრიარქის გარდაცვალება ეს ისი დასაფლავება რაღაც სამ მიუხედავად იმისა რომ ეს ტრაგედია იყო ჩვენი საქართველოსთვის ისე მოაწყო უკვე გარდაცვალების შემდეგ პატრიარქმა რომ ისევ სახალისო და ისევ რაღაც ბედნიერად წაიყვანა მე ჯერა რომ ღმერთმა იმიტომ მოაწყო ეს ყველაფერი რომ ილია მეორეს დამსახურება იყო ეს ყველაფერი და ისე მოაწყო რომ გადავედით ტრაგედია კი აღარ იყო რაღაცა დიდი ბედნიერება იყო რა და მე უბრალოდ არ შემილია რომ არ აღნიშნო აი მე პატრიარქს არჩევა რო იყო ესე იგი როდესაც აი ეს ძალიან მნიშვნელოვანია გიორგი სინოდი რას გადაწყვეტ და ვის აირჩევდა რა თქმა უნდა სინოდის გადასატყვეტი იყო და ვისაც უნდოდა იმას აირჩევდა სინოდი მაგრამ აქ რატომ მოხდა რომ და დიდი სიხარული რატოა რომ მე ისა პატრიარქი გახდა მეუფე შიო იმიტომ რომ ის პატრიარქის დანიშნული იყო და აქ უნდა გამოჩენილიყო და გამომშღავნებული იყო რომ სინოდი პატრიარქის სიყვარულით აირჩევდა თუ არა მეუფეს და ეს იყო პატრიარქის ყველაფერს რო თავი დავანებოთ რა თქმა უნდა იქ მეუფეს ძალიან დიდი დამსახურებები აქვს ძალიან ბევრი 9 წელი ჯერ ხომ ნახეთ როგორ ღირსეულად მსახურობდა ეხა მე ჩემი გართულება მაგ და დედით ბაგრატიონია და ამაზე ნუ ჭკუამეკეტება ხოლმე გრიგოლ ხანძთელის წინასწარმეტყველება რომ აშოტ კუროპალატს აკურთხებს რომ შენი შთამომავლებიო იქნებიან მუდამო საქართველოსში უკუნისამდეო ტახტზე მჯდომარეო და ეხლა ეს პირდაპირ წინასწარმეტყველება ახთა გრიგოლ ხანძთელის და კიდე სხვა რამ მაგრამ სინოდმა მიიღო გადაწყვეტილება ყველაფერს თავი დავანებოთ.

0: პატრიარქის დიდი სიყვარულის გამო, ესეც არის ნამდვილად. და პატივისა პატრიარქ ილია მეორეს და ვინც აირჩია ილია მეორემ, ის აირჩია წმინდა სინოდმა და მე ვთქვი კიდევაც გადაგებაში, რომ წმინდა სინოდი ჯერთი ცუდიც რომ იყოს დიდი შემადგენლობა, შენ საუბრდო ყოველთვის უნდა თქვა, რომ კარგია და იმიტომ შენ შენი მამები კი არ უნდა ცუდი წარმოაჩინო, რომ კარგად უნდა თქვა, ხო? შენ მამაზე ცუდს ხვარ იყო, ეხლა მამაჩემი თუ ცუდი კაცი ყოფილიყო, რაღაცნაირად შენ მაინც უნდა დაგეფარე ეს სიცუდე. როგორც ნოეს შიშიშლე დაფარეს, ესე იგი, მისმა შვილმა ქამის გარდა და ამიტომ
1: ესე იგი ლამაზი სინოდი ხოს, მე ძალიან
0: მე უკვე ჩემ სინოდს უკვე უწოდებ არამარტო წმინდას, არამედ წინვალეს რა. ამ გადაწყვეტილების გამო და ესე იგი განსაკუთრებით მინდა შევაკო ბიძაჩემი, ხა ეს ობიექტ სუბიექტურად არ ჩამიტვალოთ, ობიექტივში ვარ და ობიექტურია ნაბიჯაჩემი
1: ძალიან მართლა.
0: ესე იგი ხო მამაჩემი და ესე იგი მეუფე დანიელი დაძმის შვილები არიან რა და მეუფე დანიელმა როგორ ღირსეულად ყველაფერი წარმართა, იმიტომ რომ მე ჯერ ადრე უთხარი მეუფე დანიელს, რომ მეუფე დანიელ მე მეგონა რომ პატრიარქი აგირჩევდა თქვენო და იცი რა მითხრა მაშინ, ანუ 9 წლის უკან რა, არა პატრიარქმა აირჩეო ღირსეული ადამიანი და იცი რა საცწაული რამე თქვა, მეუფე შიო აირჩიაო პატრიარქმა, იმიტომ რომ არისო ბავშურად კეთილი და ბავშურად უბიწო ადამიანიო რა. და ეს ხო და რაღაც ისე გამიხარდა ჯერ, ნუ ხო რაღაც ხო შეიძლება ეთქვა რაღაცა რა, შინაურად რაღაცა და მე იქ უკვე სინოჩი იქ არც უბძოლია, თორე ყველას დიდი კონკურენტი იქნებოდა მეუფე დანიელი. არც უბძოლია და არც ისე ლამაზად ყველაფერი გააკეთა და ძალიან გამიხარდა რომ ბიძაჩემმა ასე ვთქვათ მეუფე მიტროპოლიტმა დანიელმა, ძალიან ღირსეულმა ადამიანმა, სასწაულმა კაცმა ყველანაირად, ესე იგი და მთელმა სინოდმა ასე ვთქვათ, ესეთი ამბავი მოხდა და რაღაც ისეთი და ეს გძერდება გიორგი, რაღაც აი 60-ისეულ იმაში ვართ რა, გარემოში ვართ რა, სასწაულია და ეს ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ილიას პატრიარქი ილიას გარდაცვლის ჩვენი პატრიარქი ილია მეორეს დიდი დამსახურებაა, იმიტომ რომ რა გამახსენდა გიორგიცი, პავლიანე იყო ესეთი წმინდანი მეხუთე საუკუნის პავლიანე მოწყალე ეპისკოპოსი და აი როგორ მაგონებს იცი ჩვენ პატრიარქს, ესე იგი როგორი ადამიანი იყო, ყველაფერს გაცემდა აბსოლუტურად რაც ჰქონდა და რაღაცა ხო შეიძლება გაცე ძალიან ბევრი და უკვე მოწყალე ადამიანი ხარ, მაგრამ ამას არ შეეძლო რამე დაეტოვებინა და რომ თუ ქონდა რამე დატოვებული, ფიქრობდა რომ არა მე არავარ გამცემიო, ნუ რა დონის სულიერი იყო წარმოდი და იმასაც რაც ქონდა გასცემდა და ეს უმდიდრესი კაცი, ნუ პრაქტიკულად სულ ღარიბი იყო, იმიტომ რომ ყოველთვის გასცემდა ყველაფერს და ერთხელ ვანდალებმა იქ შემოესციან ქალაქს და ძალიან ბევრი დაატყვევეს და ერთი ქალი მოვიდა, ერთადერთი ჩემი შვილიო, ერთადერთი შვილი მყავსო, ვანდალებმა დაატყვევესო და მომეციო რა ფულიო რომ წავიდე და გამოვისყიდო და პავლიანე ეუნება რომ აღარაფერი აღარ მაქო, ყველაფერი გავეციო და მოდი მე წამიყვანეო იმ ვანდალებთან, სადაც ჩემი შვილიაო და ჩემი თავი მიყიდეო და იმით გამდო, მართლა ესე მოხდა, წარმოიდგინე რა. ესე იგი ეს გაყიდა და ის გამოატანა რა და ეს დაემონა ეპისკოპოსი, ეს იმ ვიღაც
1: მანდა მე რო გაიგეს უკვე
0: მე თავს ხო და წარმოიდგინე ეს რა, წარმოიდგინე რა და პატრიარქი იყო ესეთი რა. ესე იგი აბსოლუტურად ყველას გვიქმნიდა კომფორტს რა, რაღაც საოცარ კომფორტს. მე ხა სტიხაროსნობაში ვიყავი 2 წელი მასთან, მე ნუსიონში რო გადმოვედი უკვე 4 წელი ვიყავი მასთან და ეს 6 წელი ძალიან სიახლოვეში ვიყავი და ნუ ფულადი დახმარებები, ბარტერული დახმარებები, კიდე ძალიან ბევრი რაღაც რაც მახსოვს სულ, მარტო მე ხო არა რა ყველას, ესე იგი ისეთ კომფორტში ვყავდით, ნუ ჯერ ერთი კომფორტში ვიყავდი, წარმოიდგინე ხა პირადად მე სიონში დელი ვიყავი, მაშინ იყო საკათედრო ტაძარი სიონი, სემინარის დეკანად დამნიშნა, აი ყველაფერი რაც კი შეიძლებოდა, ნუ რაღაც საოცრად ყველაფერს გასცემ და უწმინდეს, აი პავლიანეს არ იყოს და ნუ საოცარი კიდევ ის არის, რომ ხო გაგიჟებით ბოდიში ამ სიტყვაზე, უყვარდა ქართველობა რა, გაგიჟებით, განსაკუთრებით ქართველობა, მაგრამ

0: მე მასში დავინახე ერთი რამოდენიმე ადამიანის, ყველა სომეხის, რამოდენიმე ადამიანის სომხებისთვის თავდადება. იმ ლეგზე ხომ მოგიყევით, ესე იგი რამხელა სიყვარული დავინახე. ესე იგი კაცს უყვარდა აბსოლუტურად ყველა, ყველა ეროვნების ადამიანი რა. არ ვიცი მე რაღაცა ლიმენაში ვარ, ლიმენაში, აი გეუნებით რომ
1: აბა მოგვენატრა, თქვენც მოგნატრებიათ ეთერი და მინდა რომ ბევრი ილაპარაკოთ, ანუ აღარ მოდიხართ რაღაც ამბოლო ხალხში.
0: აი მე ხო წინა ოთხ შაბათს უნდა მოვსულიყავი, მაგრამ აი როგორ აიცი ამდენი შვილი და ამდენი შვილიშვილები ეთყობა, ნუ რაღაცა იმაში ჯაფაში ვარ რა რაღაც და ჩემი აი თერაპია არის აქ მოსვლა, ნუ იშვიათად თქვენში ერთხელ თუ თქვენ ახლავში ერთხელ მოდივარ, მაგრამ ძალიან შვილის რა და ჩემი თერაპია ღამე რო ყველა დაიძინებს, რო ავანთებ მაგიდასთან დაждები, ლამპას ავანთებ და მკითხულობ და ვემზადები გადაგებისთვის და ნუ კვირა დღე როცა წირვას მიდო ეს არის ჩემი ამბული თერაპია.
1: დიდი მადლობა მამო. ყველა ფრისტად. ეხა კიდე რას გეტყვით მამო, ძალიან მაინტერესებს.
0: რაც ბევრი მინდა ვილაპარაკო.
1: კი, აბა რა რას გეტყვით? აი რა ზე არის გასამახვილებელი ყურადღება მაშინ მამო, რახაც ისაუბრეთ.
0: ხო.
1: აი რას
0: სტანდარტობთ? რა არის? მე აი 64 წლის კაცი ვარ და აი ახალგაზრდებს სულ ვიმეორებ ამას, რომ ზოგიერთი ახალგაზრდა ამბობს, აი რომ დაუბერდებით რა ცუდია და არა ჩემო ძვირფასებო. ესე იგი 60 და 70 წელი აი მე ხო ნენელა უახლოვდები, ყოფილა პირიქით. ყველაზე ძვირფასი წლები და დრო გაცილებით ყრმობაზე და ახალგაზრდობაზე რა გაცილებით, იმიტომ რომ აი ვავდარებ ხოლმე ხეჭეჭურს ბავშობა რო ყვავილს შევადაროთ, პატარა ნაყოფი კუხე რო ყრმობას, მე ზრდასრულობას დიდი ნაყოფი ოგონ კუხე და 60 წელს რო შევადაროთ უკვე ხეჭეჭური შემოდგომაზე, მაშინ არის უკვე დამწიფებული და გემრიელი. აი ახლა ვგრძნობ ზუსტად აი იმ სიგემრიელეს და იმ გემოვნებას და იმ ყველაფერს, არ ანუ ეს არის რაღაც უძვირფასესი დრო და არა რაღაც სიბერე და ასე შემ პირიქით ხო რუსებს რო გამოთქვა სულ არ ვეთახვები სტარას ნერადას ეს საერთოდ ვერ ვეთახვები მაგ იმიტომ რომ კიდევ გიმეორებთ რომ აი ამ დროს არის ყველაფერი აი რა ვიცი ყველაფერი და ეხლა ვფიქრო გიორგი რა თქმა უნდა ხო თეორიულად ვიცოდით ღვთისმშობლის წილყვედრი საქართველოა ახლა ახალი ტერმინი გაჩნდა ხო იცით ჩვენმა მრევლმა აღმოაჩინასავეთ ნიკოლოზ დარსაველიძემ რომ ესე იგი ქრისტეს დედულეთიაო საქართველო მართლაც ესეა მოდი ახლა ნუ დაეთანხმები და
1: ღვთისმშობლის წილყვედრი ახლა
0: ბერძნები და რუსები ხო უწოდებენ საქართველოს ღვთისმშობლის ბაღს და აგერ ახლა ქრისტეს დედულეთი და ძალიან ბევრმა ღვთისმეტყველმა, მათ შორის ედიშერ ჭელიძემ, ერთ-ერთმა ავტორიტეტმა, მაშინ თქვა ზუსტად რომ ეს არის ცენტრიო, სულიერი სვეტი ცხოველიო, სადაც უფლის კვართი ხარ რადგან და ვინმე ღვთისმეტყველი ეგრია, ნამდვილად ვიცით, არისო ცენტრიო, სოფლიო სულიერი ცენტრი, იმიტომ რომ აქ არის კვართი, სისხლიანი მაცხოვრის სისხლიანი კვართი, ღვთისმშობლის მიერ შეკერილი და ესეთი ნივთიერი სიწმინდე არ არის არც იერუსალიმშიც არა, სოფლიოში არც არ არის სხვაგან. სხვათა შორის ასევე ძველი აღთქმის ხალემი, ანუ ძველი აღთქმის ყველაზე დიდი სიწმინდე ილიად და ელისე წინასწარმეტყველის ხალემი, რომელიც გადმოცემით ასევე სვეტი ცხოველშია და რაღაცნაირად აქ ძველი აღთქმა და ახალი აღთქმის გაერთიანებაა და ორივე ეს უდიდეს სიწმინდე არის სვეტი ცხოველში და სვეტი ცხოველი არის რა თქმა უნდა სულიერი ცენტრი და ამის გააზრება, გიორგი, ნუ ამის გააზრება, ნუ ხანდახან გაოგნებული ვარ და დიდ აღმაფრენაში და სიხარულში ვარ. აი რომ ვიღვიძებ და ფოთლები ოქროსფრად ლივლივებს, ხო? და აი ღვთისმშობლის ბაღი, ფიქრობ, ღვთისმშობლის ბაღში ვძინავს, ღვთისმშობლის ბაღში ვიღვიძებ და სხვათა შორის ეხა გასაკუთრებით ვაკვირდები თბილისს როგორც გაცხდები, ყველა მხრიდან რა. რამხელა სიწმინდე, რამხელა სილამაზია, გიორგი, რამხელა, აი რა კუთხიდანაც არ უნდა გასცდე, ხო? ეხლა წავკიში ვიყავით ამას წინა და გადამწვანებული ყველაფერი. სხვათა შორის ტაბახმელა იყო რეზიდენცია თამარ მეფის, ხო და ეხლა თამარ მეფეს ცუდადგილზე ხარ ეკნებოდა რეზიდენცია. მე ვამბობ, აქვე რო გაცდები, ხო? აგერ ლიში გაცდები და ბუნების რასასწაულია ბევრჯერ მითქვია, ხო? იქვე თხინ იმას, რა ქვია, წოდორეთს როგორც გაცდები, პატარა ტბა არის. იქ რო დადგები და დაიყვირებს სამაგეხოს იძა მოაქვს, გამიგე სამაგი ეხო, ეხო საერთოდ არის უკვე ბუნების სასწაული. ორმაგი ეხო, მას სამაგი, ეს არის ნუ სამაგად სასწაული. ეს აი ვამბობ თბილისს რო ოდნავ გაცდები და არაფერს ვამბობ რაჭაზე, სვანეთზე, აფხაზეთზე, გურიაზე, აჭარის მაღალმთიანზე, არ ვიცი, რაღაც საოცრებაა და ამას დაფასება უნდა, ჩემო ძვირფასებო და არასოდეს სხვათაშორის ამას წინათ мама ахабер ტვილდიანთან საუბრობდი და საოცარი რამ თქვა საერთოდ мама ахабер ტვილდიანი ძალიან გამოირჩევა ეს ანალიტიკური უნარით და
1: ძალიან იჭირი
0: მე იმას მეუფეს გავაცანი და მეუფემ მითხრა რომ ძალიან ესეთი ნიჭიერი კაციო ისე ელაპარაკო ან ნინოს გზაზეო და ძალიან მოეწონა და
1: დანიელს
0: დანიელს ხოდა ძახე мама ахаберმა რა მითხრა გიორგი ჩვენო რუსეთშიო ვიყავით მაგალითიო საბჭოთა კავშირში ქართველობა იყო მაგალითი მართლა ესე იყო რა მაგალითი ვიყავით ყველასთვისო იმიტომ რომ ჩვენ არ ვიღებდით ხო სადღაც ხდებოდა ეს ყველაფერი ხო ჩვენს გარეთ ცუდი რამეები მაგრამ ჩვენ არ ვიღებდით ამ ცუდს რა იმიტომ რომ ვიცოდით ჩვენი ღირსება და აი ახლა რატო ვიღებთ ამ იმასო იმიტომ რომ ვიღაცა ევროპა გავაკერპეთ გამიგე და რაღაცნაირად უკვე იმას ბაძავთ არა და ჩვენ უნდა მოგბაძო, გამიგე? რაღაც ჩვენ ისეთ ღირსეული ხეთ ჩვენმა წინაპრებმა როგორ ღირსეულად იცხოვრეს, რა თქმა უნდა, ხა ლაფსუსები ყოველთვის არის და მოღალატეები ყოველთვის იყო და არის, მაგრამ ძირითადად რასასწაულია, რომ ესე იგი ათანასე დიდი მახსენდება, რომელმაც დაწერა დევნილობის აპოლოგია. ესე იგი სუბდევნაში იყო რა საქართველოს
1: გაზეშეს ეს ციგნი თქვენ მემაჩვიქე
0: ხო მართლა აღმოჩნდა ესე იგი ეს ადამიანი სუბდევნაში იყო და ამბობდა რომ დევნაში რო ვარო ვარო ბედნიერიო და როდესაც დევნაში არა ვარო რაღაცა ცუდები ხდებაო და მართლაც როცა დევნაშია ყველას უყარდა რა და სუბდევნაში იყო მაგრამ ამ დევნულობის დროს ღმერთი ისე აწყობდა რომ სულ ნიტრიის უდაბნოში იყო სულ აი ეგვიპტის უდაბნოებში იყო და ეს ეგვიპტის უდაბნოში ყოფნა ეს არის სამოთხე რა იმ მამებთან მაკარი დიდთან ცხოვრობდა კარგი ხანი როცა დევნულობაში იყო და მახსენდება როცა 3000 ბერი პატრიარქია წარმოიდგინე ალექსანდრიის და დევნულობაში ოღონ და 3000 ბერი უსმენს ღამია და როდესაც დასრულდა ეს საუბარი პატრიარქე უნდა ეხა უკვე უნდა დაგემშვიდობოთ და წავიდეთო და არ დაგვივიწყო არ დაგვივიწყო პატრიარქო და შეტრიალდე რა ხელა რამე რა უკვე თუ დაგივიწყე შენ იერუსალიმ დავიწყებული იყოს მარჯვენა ჩემიო ესე იგი აი ხო და საქართველო რაღაც ესეთია უყურეთ მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენმა წინაპრებმა თავი დადეს, ერთ დღეში 100000 კაცი მოკლეს თბილისში, წარმოიდგინე, იმ ჯალათებმა. ერთ დღეში 100000 მოწამე. სხვათაშორის ძალიან მინდა, რომ ცოტა ადრე ბუღათურკის თავდასხმა რომ მოხდა თბილისზე, 55000 თბილისელი გაწყვიტეს. შესთავაზეს, რომ მუსულმანობა მიიღო, ვარ ითქვეს, იქო დააფურთხეთო, ფეხი დადევითო, არა? არ დადეს და იქ აქ მუსულმანობა შესთავაზე ვარ ითქვეს და 55000 თბილისელი მოკლეს. უნდა მოხდეს, რა ვიცი, ანუ დავწერ ალბათ ან
1: ხო, მამო, ეს სხვადასხვა მიჩქვალული.
0: ხო, რომ 55000 მოწამე თბილისელი მოწამე შენაცხონ წმინდანად, იმიტომ რომ ნამდვილად ესია და ესე იგი, რას ვამბობ ამით, რომ ესე იგი რა ბედნიერი ხალხოთ როგორ ჩვენ წინაპრები და მიუხედავად ამ დევნულობისა, გიორგი, რა შექმნა ქართველმა ხალხმა? რა ლიტერატურა შექმნა? რა არქიტექტურა შექმნა? ხა გუში ვათვალიერებდი და გონებით ვიაზრებდი. ესე იგი წარმოიდგინე, სვეტი ცხოვრება, სამთავრო, სამთავისი, ბანა, იშხანი, ოშკი, ღმერთო რაღაც სასწაულები ხდება, ხო? ხირსა იქ ალავერდი, ეხა რომ მივყვეთ რა, გამაოგნები.
1: გელათი, მამა.
0: გელათი, ბაგრატი. აი შეიძლება, აი ბაგრატი წარმოიდგინე მე-11 საუკუნეს შექმნილ ტაძარი ბაგრატი და მოდი ეხა ევროპას უთხარ მე-11 საუკუნეში აი ბაგრატი ავიღო და გინდა ჩარდიპიტს კითხეთ, გინდა წარმოაჩინონ ევროპაში ამაზე უფრო მაგარი და ძლიერი და შესანიშნავი რა იყო არაფერი. იქ მერე დაიწყეს მე-14, მე-16 საუკუნეში დაიწყო რენესანსი, ხო? როდესაც ჩვენ ამ ბრძოლის და ამ დევნილობის დროს მე-11-ში ქონდა და უფრო ადრეც გრიგოლ ხანძთელის დროს წარმოიდგინე ის ყველაფერი შექმნილია მე-9-10 საუკუნეში. მე-11 საუკუნეში წარმოიდგინე. და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ.
1: აა თქვით მომაგერი ანჩის ხატი და ისე.
0: ანჩის ხა ხო თბილისის ხათაშორის ზედაბეთლემი, მეტეხი, ანჩის ხატი და სიონი და ლურჯი მონასტერი არის უძველესი დაძრები რა. ძალიან მნიშვნელოვანი რა.
1: და мамаო თან ამხელა რაღაცამ დაიდო ხა ისე ხო არ ხდება ისე რომ წარმოიდგინეთ мамаო მაცხორის კვარტიდან მოყოლებული რამდენი რაღაცა არის და მართლა მაგას იცავს ღმერთი ამ ქვეყნად რომ არ გადავშენდით და მართლა აი ჩვენით რაღაცენად ბევრი ერები მოიზომება მოვა დრო რომ სანაკებო ვიქნები და ამისათვის თავარია ერთობა და სიყვარული ერთმანეთის იმიტომ რომ რას აი ეგ არ უნდა დავკარგოთ მამაო რა აი რაღაცა პატარა პირადმა რაღაცა წენებმა და რაღაცა გვერდზე უნდა გადაინაცვლოს როცა თავარს ეკუთვნის მამაო თავარზე არის გასამახვილებელი ყურადღება მამაო რა
0: და გიორგი რა გამიხარდა კიდე მე ჯერნო 64 იყო ის როცა პატრიარქის არჩევა სამებაში და სხვათა შორის აი 95% დიდი სიყვარული და აი ხანგძლივი დაში შეხვდა პატრიარქის მეუფეშიოს გაპატრიარქებას და ნუ ახლა ნუ დაახლოებით ხო ვიცით ვინც თქვა ხმა არნიცა მეუფეშიოს მაგრამ ყველაზე კარგი რა იყო იცი აი ეს ეპისკოპოსებიც დიდი სიყვარულით მერე საზეიმო სუფრა რო იყო იქ იყვნენ რა და სპეციალურად ვაკირდებოდი დიდი

0: მერე საზეიმო სუფრა რო იყო იქ იყვნენ რა და სპეციალურად ვაკირდებო დიდი სრულიად საქართველოს იმიტომ რომ შეიძლება ვიღაცა არ არის ეკლესიური მაგრამ თანაუგზნობს ამ ეკლესიურობას ყოველ მთლიანად თანაუგზნობს გამიგე
1: იმიტომ რომ ამაო პატრიარქი თვითონ არის სრულიად საქართველოს პატრიარქი აი სრულიად საქართველოსში ვინც არის რა ერებიც არ უნდა იყოს ყოველას პატრიარქი არის და აი ამ ყველა ადამიანს უნდა უხაროდეს კიდევაც და თან კიდე უნდა გულშემატკივრობდეს რომ მათზე ძალიან ბევრი რამე არის დამოკიდებული პატრიარქზეც და აქედანაც და აი ერთობა უნდა შედგეს აუცილებლად რა მარტო ის არ არის ჩვენ ერთმანეთს ესე უნდა რაღაცნაირად გვერდში უნდა დაუდგეთ და იქიდანაც დადგომა უნდა იყოს აქედანაც და ესე ერთიანი ის უნდა იყოს რა ჰარმონია სულ ყოველთვის ეგრე იყო ხოლმე რა ვიცი როცა ერი ხარობდა мамо ეხა აი პატრიარქს мамо ილია მეორეს მაგალითად мамо როცა ისე ერი უყვარდა აი მეორე მხრიდანაც რომ მიდიოდა სიყვარული უკვე ძალიან მაგარი იყო რა. აი ეს ერიქსი რომ დაინახო სიყვარულს მამაო, ხო, მაინც დრო გჭირდება, ხო, ის რაღაცა ისა და ძალიან მაგარი არის.
0: გიორგი ეთყობა აი პატრიარქმა ძალიან დიდი გული და სული ჩადო, გამიგე აი ამ სიყვარულში რა. იმიტომ რომ ეს სხვანაირად არ მოხდებოდა. ეხა პატრიარქი რომ ყოფილიყო რაღაც სხვანაირი რა, უბრალო და ის ეს არ მოხდებოდა რა თქმა უნდა. ესე იგი და ყველაზე მთავარი ისაა ჩვენ ძალიან დიდად უყურებდით პატრიარქს და დიდ კაცად, მაგრამ ნუ როგორ გითხრა რა, აი თურმე
1: ჩვენ
0: ამაღლებულად უყურებთ, მაგრამ თურმე galaktikash ყოფილა, ძალიან ზემოთ ყოფილა, ძალიან სულ ძალიან დიდი კაცი ყოფილა რა. ისეთი რომ ჩვენ ისტორიაში კი არა, მარტო სოფლიო ისტორიაში აი ანალოგი არ აქვს რაც ჩვენ ნახეთ ამ ყველაფრის შემდეგ. სასწაული კაც, სასწაული აღმოჩნდა პატრიარქი ილია მეორე და რა იყო ცი სუფრაზე ეს იყო მე-40 დღის სუფრა იყო მე მგონი აღარ მახსოვს ხო ნუ პატრიარქთან დაკავშირებით სუფრა იყო და როგორ ვეფერებოდი ყველა პატრიარქის ხორციელ ნათესავს ღდლებს ძმიშვილებს დიშვილებს აი მინდოდა მისვავ ეხუტებოდი გამიგე იქ ერთი მღდელია პატრიარქის ნათესავი ხორციელი და რავი აი ყველას აი იმ ხელა სიყვარული დაგვიტოვა პატრიარქმა რომ მან ისე გვიყვარს პატრიარქი რომ მის ირგვლივ ვინც კი არის ყველა გვიყვარს რაღაც საოცარი სიყვარული და არ შეიძლება არ გავიხსენოთ და არ აღნიშნოთ რომ აუცილებლად უნდა გავიხსენოთ ის ხალხი რა ვინც პატრიარქთან ძალიან ახლოს იყო რა ძალიან ახლოს აი როგორც მე ვიცი აი მთელი თავის შემადგენლობით დედაქეთევანი იყო პატრიარქის ნუ აი ფარიდა მახვილი იყო გადაუდგებოდა და პატრიარქს დაიცავდა სიცოცხლის ფასად შორენა რომ საოცრებას შორენას დღესაც მოყანილი იყო პატრიარქი აქამდე რა იმ უკვე რა ვიცი მე ეს არასდროს არ უნდა დავიწყოთ ეს ადამიანი
1: მე უფე დანიელს აუცილებლად
0: მე უფე დანიელი მე უფე შეხათაშოვს ძალიან დიდი დამსახურება აქვს ასევე მე უფე ნიკოლოს ფაჩუაშვილს რა ნუ აეგენი იყვნენ
1: ამოღებული ხმარი ტერესინა
0: პატრიარქის სასარგებლო და ძალიან ბევრი ხა გამოგჩა შოთა რომელიც გარდაცვლილია დაცვა იყო პატრიარქის მართალია ყველა დაცინო და ბიჭო შენ კი არიცავ პატრიარქს პატრიარქი გიცავ შენო მაგრამ შოთა მაინც კაცი იყო ვაშკაცი რომელიც ეთქვია რომ ესროლად გადაუდგებოდა პატრიარქს უთყო არად რა რა ვიცი ძალიან ბევრი ადამიანი ზოგი გავიდა ამ ქვეყნიდან ზოგი
1: დედა ბარბარეს ფათაშორის мамо და мама გიორგი ზვიადაძეც
0: სასწაულო ესენი ნუ მამა აი გამომჩევ мама გიორგი ზვიადაძე ხა ნელ რომ მიყვეთ мама გიორგი ზვიადაძე
1: ნუ ამრავი რა თითქმის რავი ხა პატრიარქს ერთგული რო არ ყოფილიყავი ნუ პერი იყავი საქართველოს პირდაპირ და მაგრამ ფათაშორის мамо აი თქვენ და გიყვართ ეგეთ შედარებები და
0: мама ელისე აუცილებლად
1: აო კი мама ელისე და ეგრე ძალიან ბევრი ჩაჩავა мама გიორგი და რა ვიცი უამრავი მაგრამ ნახეთ мама ура რას ვამბობ მე უფე დიმიტრი სიტყვაზე ხო რო ავიღოთ რაღაც ყველანი როგორ და мама ნახეთ აი საქართველოს ვინ არ ყოლია გამოჩენილი და მსოფლიოს мама მარ თავის ქვეყანასთან რო ასოცირდებოდა ეგეთი არავინ არ ყოფილა და ერთადერთი ილია მეორე იყოს რო ახსენებდი საქართველო გეუნებდა ერთადერთი ადამიანი იყო და ეხა უკვე წმინდანი რომელიც საქართველოსთან ასოცირდებოდა
0: რა
1: აი არც ერთი არც თანამდებობის პირი არც დიდ საზოგადო მოღვაწეინების მე არავინ არ არის რო ახსენო და აი სპორტსმენი მაგარია იტყვიდა ნუ საქართველოსთან ასოცირდება ეს იყო პირდაპირ საქართველო რაღაცნაირად ხო?
0: ო ძალიან ძალიან რაღაცნაირად დიდ სიხარულში ვართ რა და
1: ხო და რა ვიცი ღმერთო ზუსტად ვიცი რომ იქნება გეხმა არ უყარდა ხოლმე პატრიარქს მისი პრობლემები ცხვის შეწუხება და ისე წავიდა რომ აი რომ ამ

0: და ხა ხო ამ ხელად ტკივილია მისით აქ ამ ქვეყნიდან წასვლა ხო ფაქტიურად წმინდანი დაუკარგით აი ამ ქვეყნად ვიზუალით ხედავდი და ეხა ზეციდან უნდა გვიპატრონოს მაგრამ იმ ხელა ის იყო ნუგეში იქიდან მაინც ზეციდან მამაო რომ ვერ გაითავის ეს კიდე ად ბევრს მამაო გონია რომ მამაო არც არის გარდაცვლილი მართლა რა რაღაცნაირად თითქოს
1: ხოვეთ ისაკა ხო ყველა შეიძლება მათ შორის მე სულ
0: ხა რომ მოხსენიებს
1: პატრიარქსულმე და თურმე შიო ღვიმელობას მეუფე დავითს შეშლია ცოცხლე პატრიარქი ხო შიო უნდა თქვა თურმე ილია მეორეო და მე დაუჩოქა თურმე პატრიარქს და უთქვია რომ აპატეო პატრიარქო ანუ შიო პატრიარქს დაუჩოქა და უთხრა რომ ესეო და არა რა გაპატეო როგორ მიყარიო პატრიარქმა თქო იცი როდესაც ილიას ახსენებთო და მე რაღაც საოცარ სიხარულს გძნობო რა და იმ ხელა ის დატოვა კაცო ახლა მე პირადად ახლა 40 წელი ვიხსენიე პატა ძნელია რა თქმა უნდა მაგრამ
0: ხო უკვე ტვინს აქვს ისე შემუშავებული რომ
1: ოხ რა ბედნიერება ქართველობა მართლმადიდებლობა ეკლესიური ცხოვრება სამოთხია რა სამოთხე და აი ყველა ვინც არა ეკლესიურად ცხოვრობს მე მინდა რომ მოუწოდო რომ ეს ცხოვრება ხო რა არის ბოროტებასაზე და დევს ამას ვინ ვერ მიხვდება ახლა რა ხო და ეს ბოროტება ეს ჭირი ეს გასაცელი იმწამს რომ ისპობა როგორც დაიწყებთ ეკლესიურ ცხოვრებას რატო იმიტომ რომ ღვთის მადლი მოდის და უკვე რაც არ უნდა იყოს წარმოიდგინე ყველაზე აი ძირი ასე ვთქვათ გაჭირების იყო გლახაკი ლაზარე არც სული ყავდა არც შვილი ყავდა არც ნაცავი ყავდა არც სახლი ჰქონდა არც კარი ჰქონდა ჩასაცმელიც არ ჰქონდა აბადმყოფი იყო ნუ ამაზე მეტი რა იყო ეგდო ნაგვის ბუნკერთან ხო და ძაღლები ლოშნიდნენ და იქ ნაგავთან რასაც დააგდებდნენ რამე
0: ნასუფრალი ნაგადმოყრეს
1: იმას ჭამდა მაგრამ იყო ბედნიერი და რო გავიდა ამ ქვეყნიდან აブラამის გვერდზე აブラამის სიახში აブラამთან მოხდა აი ეს არის მე და ღმერთი ხა ესე არ დაუშვებს რომ ესეთ გაჭირებაში ვიყოთ ყველაფერს მოგცემს ამიტომ აი ეკლესიური ცხოვრება უკვე ღვთის მადლის მონტანია და მადლი ღვთისა რო გაქვს მორჩა რა სამოთხეში ხარ რაც არ გინდა ირგვლივ ჭირი იყოს და რაც არ უნდა იყოს უკვე
0: მეორე ხარისხოვანი ხდება
1: მეორე ხარისხოვანი
0: გადასატანი ჭირი იქნება აუცილებლად უბრალოდ ადვილად გადავიტანთ აი ამიტომ უნდა იყოს ეკლესიაში იმიტომ რომ ეკლესია ამ ჭირის გადატანას გასწავლის რა იმიტომ რომ საწახვიდე ადამიანმა აღარ საყდენი არის გამოცლილი დღეს ძალიან მაგრა რა უკვე ადამიანებსაც აღარ დაიყნობი და აი ეკლესია არის ის კედელი რომელიც აი მუდმივად შეიძლება დაიყნო იმიტომ რომ დღეს ვინც კი გადარჩა და დღესაც რო გახსოთ უეკლესიოთ არავინ არ ყოფილა დააკვირდით. აი ნებისმიერი თქვენთვის საყვარელ მოღვაწეს, აი მღვდელზე და იმაზე აღარ ვამბობ. აი ნებისმიერი ეკლესიის გარეშე ვინ გახსოთ ისეთი რომელიც იყო არაეკლესიური და დღეს თქვენთვის არის თითიც საჩვენებელი. ყველა პატივცემდა და როგორ შეიძლება ეს შენ უარყო და შენ გინდოდეს კიდე მეორე დიდობა, ხო?
1: ხო და კიდევ აი ჩემ ფიქრები ძალიან ხშირად უკვე ასე მოდის რომ და სულ ფიქრობ და ნამდვილად ესია და ამაში ერანვერი ტყვის უარს რო ესე არ არის. ნუ ეს ებრაელი ერი იყო, რა თქმა უნდა, გამორჩეული ერი და აブラამის შემდეგ, აブラამიდან მოყოლებული ღმერთმა აღთქმა დადო ისრაელთან, ხო? თუმცა იქ ძალიან ბევრი ეგვიპტელი გამოვიდა, ძალიან ბევრი წარმართმა მიიღო მათი სარწმუნოება ესე არ შეიძლება თქვა რომ მარტო ერი ებრაელობა იმიტომ კი არ გამოირჩია ღმერთმა რაღაცა ებრაელობა გამოირჩია არამედ გამოირჩია იმიტომ რომ ეს იყვნენ გაჭირებულ მდგომარეობაში ჩაგრავდნენ ამათ აブラამის შთამომავლები იყვნენ ესენი და აブラამი კი იყო ღვთის დიდი თაყვანისმცემელი და აი ამ ღმერთმა ესე გამოირჩია და ძველახთქმაში იყო ესე მოდიოდა და მე ახალახთქმაში ესე იგი ახალახთქმაში რა თქმა უნდა ახალახთქმაში უკვე ზოგადად ყველა ქრისტიანის სომეხი იქნება რუსი ებრაელი თუ ყველა ამ ქრისტიანებზია ყველაზე ლაპარაკი რა თქმა უნდა ქართველებზეც მაგრამ ისე რომ ვთქვა და როგორც ერი ესეთი გამორჩეული ნამდვილად საქართველოა ხა აი ყოველგვარი იმის გარეშე იმიტომ რომ ყველაზე მეტი თავდადება მოხდა საქართველოს. ქართველებისგან 100000 მოწამე არავის არ აქვს ერთი დღის ქართველებს
2: ხავს. 6000 ბერი მომწყდა.
1: 6000 ბერი ერთ დღეს მომწყდარი არავის არ აქვს და ნუ ასე შემდეგ და ასე შემდეგ
2: და 55000
1: წერა. რომელიც თქვი, რომელიც აუცილებლად იქნება და სინოდე ალბათ მოვადრო რომ შერაცხავენ წმინდანად, წმინდანები არიან და ნახე ხა კიდევ
2: და მამაო დიდმოწამე სულ რაღაცა თითზე ჩამოსათვლელია და ჩვენ ოთხი ხუთი ხო დავითო კეთევანი და
1: კეთევანი დავით და კონსტანტინე განსაკუთრებული წმინდანები და ხო და აი რა გამახსენდა ეხლა მოყოლებული როდესაც ჩვენ გავქრისტიანდი 1700 წლის არის ეხლა საქართველოს სექტემბრისა მე მგონი ოქტომბერში დიდი ზეიმი იქნება აღნიშნა ესე იგი როგორ ფარველობდა ღმერთი წარმოიდგინე მირიან დასაწყისში იყო მირიან და ნანა და წმინდა ნინო წარმოიდგინე მეხუთე საუკუნეში ვახტანგ გორგასა მეექვსე საუკუნეში 13 ასურელი მამა და ესე მოდის მე-19 საუკუნეში გრიგოლ ხანძთელი და მთელი მამები აშოტ გურუპალატის ასეთ საოცარი მეფის ხელმძღვანელობით მერე ხო მოდის ესე ნელ-ნელა დავით აღმაშენებელი
2: თამარ მეფე
1: ყველა გიორგი ბწინვალე სულ ესე იყო და აგერ ახლა რო მოведით აქამდე პატრიარქი ილია მეორე. რა სასწაულია, ღმერთი რო არ გტოვებს რა. ნუ აი ესეთი რაღაცნაირად განცდებში ვარ, დიდ სიხარულში ვარ, დიდ სიყვარულში ვარ და როგორ არის ცი პატრიარქმა, ესე იგი ისეთი რამ გააკეთა, ხო პატრიარქი ვერიტანდა ქართველობის ამ დაპირისპირებას და ამ უსიყვარულობას. რა ყველაზე მძიმე რაც ქონდა პატრიარქს და პრობლემა ქონდა აი ეს გულში წუხილი ქონდა ეს იყო ეს და ამ პატრიარქის გარდაცვალებამ სულ გაერთიანა საქართველო რა იქ აღარავინ ისეთ სიყვარული იყო რა აღარავინ არ იყო რამე ერთ მოწინააღმდეგე აი მე მინდა რომ ეს გაგძელდეს რა და
2: მე მამა საოცრება გითხრათ 5 წუთი დარჩა მაგრამ აი ნახეთო 5 წუთზე ისეთ შინაურული 5 წუთია ეს შეიძლება 7 გახდეს აი
1: პატრიარქის სამსახურეო პატრიარქის სიყვარულში გავატარეთ ეს წუთები თუ საათი თუ რა ვიცი
2: მამაო ძალიან დიდი მადლობა მინდა რომ მოგახსენო თქვენ მართლა და ძალიან ბევრი მამაო ღირსეული ჩვენს უკან და ის არის რა ქვია დაფას ძალიან ბევრი მამა კაკიდან მოყოლებული მელიქიძიდან мама იოსებ ურჯან мама ვახტანგ გასათიანი და ისეთი აი ლეგენდა ხალხი არიან და აი რა ბედნიერი არის რომ მართლა შედი დაწერეს мама მადლობა დიდ ხო და რა ბედნიერია ერი мамаო რომ აი ესეთი ადამიანები мамаო გააჩნია რა და აი როგორ შეიძლება რომ აი ეს ყველაფერი мамаო არ გავითვალისწინო და როგორ უნდა мамаო აი ეს გზა როგორ უნდა გავიაროთ ჩვენ ну უწმინდაზე აღარ საუბრობ და აი ეს мама თეიმურაზი და мама სისო ეს რაღაცა საოცარი ხალხი მაგრამ როგორ შეიძლება мама რომ ეს შევინარჩუნო თუ შეიძლება რომ აი ეს ყველაფერი ხო კარგია мама მაგრამ აი ჩვენ რომ აი ეს ხალხი ყავდა ჩვენამდე ჩვენში არ შეიტყობა мамаო იმდენად სიზღით და რაღაცა ცუდად თვართ ერთნაირადმე განწყობი აი ამას როგორ ვაჯობოთ мамаო აი როცა ვიღაცის დაჩაგვრა მინდა რაღაცა პრობლემაში რო ვარ როგორ უნდა გავიხსენო რომ აი ილია მეორეს ეს არ გაიხარდება ეს არ გაიხარდება იმას და ასე შემდეგ мамаო აი როგორ გავიხსენოთ мамаო აი როგორ უნდა გვახსოვდეს
1: ხო აი გიორგი რა არის ხა ხო ძნელია საერთოდ ადამიანი ცოდვილი ადამიანი ყველა ცოდვილები ვართ ბოროტებისადმი მიდრეკილი ვართ პირდაპირ და მხოლოდ ქრისტიანობა არის რომ გამოგვახედებს თვალებში და ქრისტე მაცხოვარიც რომ მოვიდა ხა მესია წარმოიდგინე მოვიდა მაცხოვარი ხო განკაცებული ღმერთი ხო და აი რა სიტყოდა მაცხოვარი ყველაზე საინტერესო და რასაც სიტყოდა ის იყო ყველაზე მთავარი და თქვა შეინანე მოახლო მეტი პრობლემა ადამიანს არ აქვს რომ აი ეს რაც შენ თქვი გიორგი რომ ეს არ იყოს ერთმანეთს სიყვარული იყოს შევინანოთ აი ეს რაღაცა და აი ყველაზე დიდი სიკეთე ზუსტად ესაა და სიყვარული შენთვის გიორგი შენი თავისთვის არის ყველაზე კარგი იმიტომ რომ შენ თუ სიყვარულს გამოამჟღავნებ ხარ ბედნიერი აი მაგალითად
2: ისევე შენ
1: აი მაგალითად მე მქონდა ესეთი რამ რომ ერთი კაცი იყო რომელიც რაღაცა რა ვიცი ხა იყო ესეთი რა შინაგანად დაძაბულობა იყო და არადა მე ეს ადამიანი ნუ მიყვარდა შინაგანად ყველაფერი თან ძალიან ნიჭიერი კაცი ვარ და ნიჭიერი კაცი იყო და მივედი და აი ქრისტიანობა ეს არის მამები პატერიკებში ზუსტად ეს არის მივედი და გამოვხატე ჩემი სიყვარული და თითქოს ვიფიქრობდი, რომ ის ტრულად იყო ჩემი დამი განწყობილი, იმანაც ისეთ ჩამეხუდა.
2: მე მივხვდი უკვე ვინცა.
1: და ისე გამიხარდა და ისეთ ბედნიერი იყო რა.
2: როაილოტე.
1: ეს არის, ნუ რა არის? მე როგორ შეიძლება ესეთი რამე, რომ ჩვენ ერთმანეთი არ გვიყვარდეს. ეს არის ყველაფერი და უცებ შენს გეხსნება ეს პრობლემა. ხო.
2: სხვა შეიძლება ეხლა დავიწყებ მოწევას ეგეთი ხალხი. ხო მე მიხოთი.
1: ო შენ ვიღაც ვიღაცები, რატომ ხარ ზარმაცი? არადა ინგლისი ზარ უყვარდა და დიდ პარტიას.
2: იცი ხო, ჩვენ ერთმანეთს ყოველას გვიყვარს, მამო, რაღაცები აი რომ რაღაცას უნდა მოერიო და არის ხოლმე რაღაცა. მამო, რაღაცაა ისე ძალიან მადლობელი ვარ იმისა, რომ რაღაცა 30 სასული რო პირიხართ, რომელიც აი მართლა ჩემთან ხართ ხოლმე, ამ ეს 18 წელია თქვენით არის, მამო, ის რომ რაღაცა შეიძლება ეს ყველაფერი და მადლობა და აუცილებლად კიდე მინდა რომ აუცილებლად ყველას მოვიწვი, აუცილებლად, მამო, რა თქმა უნდა და მადლობა იმ ადამიანებს, ვინც გვერდში მიდგანან, მამო, რა ვიცი, ყველას აბსოლუტურად ჯერ ამხელა საშუალებას გვაძლევს ეს ტელევიზია, რომ ჩვენი საათი, ეკლესიის საათს ადამიანები რომელ ტელევიზიაში დაგითმობენ, მამო, 24 საათს. არსად, კაციშვილი და აქ როგორ გითმობენ, მამო, 2 საათს და სასულიერო პირებს უჭირდება და ეკლესიას როცა ჭირდება, პატრიარქის დროს, მამო, 4 საათი დაუთმეს. წარმოიდგინე, 4 საათი ვიჯექი რამდენი 4 მღვდელი მოვიდა და წარმოიდგინე, ვეღარ ვდგებოდი უკვე და აი ეს არის, რომ აი ესეთი რაღაცაა, მამო, არის დასაფასებელი და დასანახი და მადლობა მართლა ყველა იმ ადამიანს, ჩემს ირგვლივ, ვინც არიან აბსოლუტურად, რომ ესე გვერდში გახართ და დავეხმართ უნდა, მამო, ერთმანეთს, თორე ისე ხო არაფერი არ ვართ. ეხლა მე თქვენ რო გამო თქვენი ძალა რო გამომეცალოს, მამო, მე რა ვარ მარტო, მე ხო კარგად ვიცი, ხო და ასე რომ ერთმანეთს თანადგომა და აი პატრიარქსაც გაიხარდებოდა, ხო, მარტო ის ძახილი არ არის, მამო, რო პატრიარქი მიყვარს და ეს და ის ის აქციელებით უნდა დავამტკიცოთ, მამო. აი ბევრი არის, რომ აი პატრიარქთან რაღაცა ზოგი ინტერვიუს მისცემს, რომ აი პატრიარქი როგორ აი რაღაცა მის გარეშე რაღაც შეიძლება არ ჭამდა და რაღაცა და ამდო საქციელით არ ეტყობა. და საქციელი თუ არ გეტყობა, პირიქით უნდა დამალო, რომ პატრიარქს იცნობდი, იმიტომ რომ იმის სახელს არ წვენ. აი ეს უნდა ვიცოდეთ ჩვენ, მამო, აი ძალიან ცუდი არის ეს, მამო, თუ შენ არ შეგეტყობა ის საქციელი. და ამნიშნულობა ხა მე რაცა უნდა ვილაპარაკო ხა და რაღაცა მესის ვიცნობ თქო, თუ ცუდი ფეხბურთელი ვარ, ხო? პირიქით სიცხე უნდა დამალო, ხო? ეგეთი რაღაც არის. თუ რაღაცა აი ამის ამას ამოფარება არ შეიძლება და ერთმეთ უნდა დავინდოთ, მამაო, რა ვიცი, ყოველთვის რა.
1: ესე იგი პატრიარქზე რო
2: ეხა პატრია ის სიტყვაზე მაპატიეთ. აი პატრიარქზე რო აი მე ხარო იმასაა ხნა ძალიან დიდი ურთიერთობა მქონდა მართლა და არც არასდროს წამოწე ამ თემას, მაგრამ პატრიარქზე რო იმას ხნა და რო დამინახო სადღაც ძალიან ცუდად ვიქცევი, მამო. ხო იტყვი რო პირიქით და თუ ესე ცუდად ის პატრიარქთან ურთიერთობა, მამო, ჩემი საქციელით უნდა გამოხატო, ხო? რო ის რო თქვენ მამა ალექსანდრე უყვარდით პატრიარქს და თქვენ ცუდად მოგეკეცით და მე გეუბნები რომ პატრიარქთან იცი რა ახლოს ვიყავ. ეს არ არის პატრიარქთან ახლოს. ა პატრიარქთან ახლოს ყოფნა ის არის მამა ალექსანდრესო დავაფასებ რო უყვარდა რა და ეს აუცილებლად უნდა ვიცოდეთ ყველამ რა და ერთმანეთს პატივი უნდა უცეთ რაც თავარია და გვიყვარდეს ერთმანეთს.
1: და აი ამ დროს
2: პატრიარქის დანატოვარი რაც თავარია. დიახ.
1: ამ პერიოდში ყველა ესე იგი ამბობს რომ აი პატრიარქის შეცენო მქონდა, პატრიარქის შეცენო მქონდა და ეს აშკარად იგრძნობა რა. აი ჩვენშიც და აი ამ გადაცემაშიც თუ გინდ გიორგი პატრიარქს ხო მიუძღვენით და რაღაცა პატრიარქს ზანახლოს გრძნობთ და პატრიარქმა აი თითქოს წაიყვანო სურსიყვარულზე ლაპარაკობთ იმაზე რაზეც პატრიარქი სულ ორიენტირებდა რომ თავი სიყვარულიაო და ეს არის ყველა ლიტონის სიტყვები რა თქმა უნდა მას მართლა გულში ჩემ მეუღლეს არაჩვეულებრივი ლექსი რომელიც ძალიან მოეწონა პატრიარქს როცა მე წავიკითხე ა იქ წერია რომ პატრიარქმა, ესე იგი მე პროზაულად ვამბობ, ხა ძალიან ლამაზად წერია, პატრიარქმა საქართველო გულში ჩაიდო რა. ეს სიყვარული ჰქონდა და რაღაც აი სრულ სიყვარულზე ვლაპარაკობდი, აშკარად პატრიარქის სული აქ იყო და აქ არის და ჩვენთან არის.
2: ის აქ არის, მართლა აი უნიკალური, ყველანაირი ნიჭი დაჯილდოებული, მამო. აი პატრიარქი რო არ ყოფილიყო პატრიარქიც, მამო, აი ნებისმიერ რეგიონში რო ყოფილიყო, აი ნებისმიერ სასულიერო პირი იქ რეგიონსაც გაამდიდრებდა. ეს იყო მე არ ვიცი ესეთი უნიკალური, ესეთი ყოვლის მომცველი ადამიანი მართლა ცხოვრებაში. მე ხო არ მინახავს, ალბათ საუკუნეები ვერ ნახავს კიდე ვერავინ. მადლობას გიხდით, მამო, მოგზანებისათვის და იგივეს გეტყვით, მამო, თქვენ, იმიტომ რომ თქვენ ხართ მართლა აი თუ ვინმეს რამე აკლია ყველა ყველას იმ ტკივილს და იმას უსებს და უსუბუქებს და მადლობა მამო აი მათასობი ადამიანით რომელიც რეგიონში მომიდა ხოლმე რაჭაში და იმეში მამაოსთან მატანე სოფლებიდან გამოაგდ ხოლმე რაღაცე мама ალექსანდრეს წავდე სადაც უნდა მოხდე და მადლობა მამო იმ მათასობით ადამიანის სახელით გიხდით მართლა და აი მა დიდი მადლობა მამო თქვენ აი ყოველი წელი რო გემატებათ რატო არის ლამაზი იცით რომ უფრო ლამაზდება თქვენი სული და უფრო მეტად რაღაცა მოწყალე ხდები სხვა ადამიანის მიმართ და უღრმესი მადლობა მამო უღრმესი მადლობა დიდი და ბედნიერებას გისურვებთ მართლა ის წმინდანები რო იცით ხოლმე პავლიანე და ის რო ახსენეთ წეგან აი მას ბაძავთ
1: ეს უბრალოდ გამახსენდა აი პატრიარქი და გამომდინარე
2: გაიხარეთ მამა მართლა და დიდი მადლობა ამისაც აი გეტყობათ ვინ რო ლაპარაკობენ ხოლმე მოძღვრები რომელიც მინდანესაც წამოწევენ ხოლმე ძირითადად ვატყობ რომ მათი ცხოვრება მასზე აისახება და მადლობა დიდი მამო მადლობა თქვენ ყველას ბედნიერებას გისურვებთ მე გახდით გიორგი დარასელია სხვათაშორის მამა მამა კახაბერ ტუღუში რო იყო აი მის სახელზე მის მამო მეუღლემ გამოგიგზავნა თარაჩულებრივი ქალბატონია აი კურნალთა პარაკლისი არის გამოუშვეს და რუსთავში რომ სახურობდა და დიდი ღვაწლი აქვს მამაოსაც და აუცილებლად გადმოგცემთ გადაცემის შემდგომ ღდლებს დაურიგეო ესე მითხრა და ეს არ გამომრჩება ესეთი პარაკლისი გამოვიდა საოცარი სხვათაშორის ბედნიერებას გისურვებთ და ყველაფერს იკეთეს კარგად ზანდებოდეთ დროებით

0: ბატონი ოთარჭიდან ავა და ირმა ცხორაგაული, მოგესალმებით სტუდია ნომერი 8-დან. მოგესალმებით ბატონო.
1: მოგესალმებით ყველას, მოგესალმებით ელოაპორებებს და რადიო მსმენელებს.
0: ბატონო ოთარ, მოკლედ, უნდა დავეწყო ბატონი კობახიძის განცხადებით. მან ასეთი რამ ბრძანა, რომ 2025 წლის მაჩვენებლით სიღარიბე 7.1%-ით შემცირდა. ეს ნიშნავს, რომ 2025 წელს 7.5%-იანი ეკონომიკური ზრდის ფონზე სიღარიბე 90.000-მა ჩვენმა მოქალაქემ დაძლია. 5 წლის განმავლობაში სიღარიბის საშუალო წლიურმა კლებამ 2.84%-ული პუნქტი შეადგინა. შეგახსენებთ, რომ 2012 წელს სიღარიბის ზღვარს მიღმა 1.200.000-ზე მეტი ჩვენი თანამოქალაქე ცხოვრობდა. 2025 წელს კი ეს მაჩვენებელი 280.000-ს ჩამოსცდა. სანამ 280.000-ი კიდევ სიღარიბის ზღვარს მიღმა ცხოვრობს, ჩვენ არ გვაქვს ყურადღების მოდუნების უფლება. აი როგორ ფიქრობთ, ბატონოთა, რეალურია ეს ციფრები და რეალურ საკითხებზე საუბრობს ბატონი კობახიძე? ესე იგი, გვეუბნება, რომ ჩვენო დავძლიე თუ ეს ეკონომიკური სიდუხჭირეო, ანუ ყველა დღეს რომ გამოდიან და რომ გვესაუბრებიან იმის შესახებ, რომ ეკონომიკური ზრდა გვაქვს ქვეყანაში, უკვე გვეუბნებიან, რომ რახან ეკონომიკური ზრდა გვაქვს, ესე იგი ხელფასებმა მოიმატა, პენსიებმა მოიმატა და შესაბამისად სიღარიბემ დაიწია. აი რამდენად რეალურია ეს საუბარი? აი რა გვაქვს რეალურად ცხოვრებაში, სინამდვილეში რას ვაწყდებით?
1: მივესალმები კიდევ ერთხელ ტელემაყურებლებს. მართლაც საოცარია ეს ციფრებით ჟონგლირება, რომელსაც ჩვენ დიდი ხანია ვისმენთ ხელისუფლების მხრიდან. გვესაუბრებიან, რომ არის ქვეყანაში ეკონომიკური ზრდა, მაგრამ რის ხარჯზე იზრდება ეკონომიკა, როცა რეალური სექტორი პრაქტიკულად ქვეყანაში არ მუშაობს, არ შექმნილა არცერთი ახალი საწარმო ქვეყანაში. ქვეყანაში იზრდება უმუშევრობა და იზრდება ემიგრანტთა რაოდენობა. მხოლოდ შარშანდელი მონაცემებით ქვეყანა ბოლო 2 წლის განმავლობაში დატოვა 50.000-ზე მეტი ჩვენმა თანამოქალაქემ. ჩვენი სტატისტიკით გვესმის, რომ მოსახლეობა გაიზარდა ასევე 300.000-ით და რის ხარჯზე გაიზარდა და დემოგრაფიული აფეთქება მოხდა, თუ კაი ცხოვრებისგან თუ ის ხალხი დაბრუნდა უცხოეთიდან რაღაც, ბევრი კითხვის ნიშანი ჩდება ამასთან დაკავშირებით და რაღაც გეგმინდოდ გეკითხა.
0: კი კი, არა, უბრალოდ ჩანართი მინდა გავაკეთო, სანამ სხვა რამეზე დაიწყებთ საუბარს. მე, ნუ რა მნიშვნელობა აქვს ახლა რომელი კლინიკა? ჩემი ახლობელი იყო, მან იქ მისმა ქალიშვილმა იმშობიარა და იცით რა მეთქვა, რომ ერთი კვირის განმავლობაში 10 მოლოგინე ყავდა სამშობიაროს, 10-დან 1 იყო ქართველი, 9 იყო არაქართველი, გესმით? აი ახლა დემოგრაფიაზე რომ საუბრობთ, აი ეს არის რის ხარჯზე მოიმატა
1: მოსახლეობა? აი გასული წლის მონაცემები გვაქვს, ხო? გარდაცვლილია 37.000 და
0: ნაკლები გაცილებით ნაკლები არის ახალშობილები.
1: კი ბატონო. ახლა არის 25.000-ამდე თუ რაღაც.
0: ჩვენს მოსახლეობა
1: დიდი სხვაობა და ნუ არ მესმის ეს რას ეყრდნობიან. მოკლედ ქაღალდზე ყველაფერი წესრიგშია ქვეყანაში, მაგრამ
0: აი ზუსტად ქაღალდზე
1: რეალობა გვაქვს სამწუხაროდ სულ სხვა. რეალობა ის არის, რომელიც აისახება ჩვენს ჯიბეზე და ჩვენს ცარიელ მაცივრებში სამწუხაროდ.
0: არა, იცით რა არის საოცრება, რომ გინდა თუ არა უტიფრა, თვითონ ამ ქვეყანაში არ ცხოვრობდე, თვითონ ჩვენ თვითონ არ გქონდა შეხმებლობა ამ ყველაფერთან, აი ასე უტიფრათ ადამიანი, რომელსაც პირველი პირია, რომელიც პირველი პირია ქვეყნის, აი ასე გამოდის და პირდაპირ გვეუბნება, რომ ყველაფერი კარგად არის, სიღარიბე დაძლეული, იმისი არ იყოს, იცით, ეს კომისიამ რო დაასრულა მუშაობა, ესე იგი ჩემი თვალიდან არ ამოვა, კომისიამ და

0: სრულა მუშაობა და ერთ-ერთი ტელეკომპანიის ჟურნალისტი პირდაპირ ასე გზად მიეწია პრემიერ-მინისტრს, ვისაც უნდა ქონდეს წორება და ვისი იმედიც უნდა ქონდეს, პირდაპირ მიეწია ბატონ კობახიძეს, რომელიც მანქანაში ჯდებოდა უკვე და პირდაპირ გითხრა, რომ აი ახლა ეს ფასებიო, რომ არიკლებსო, ბატონო ირაკლიო, თქვენ ხომ დაგპირდითო, რომ უკვე მაისის ბოლოს უნდა დაკლებულიყო და რო არიკლებს კი არა, პირიქით რომ მოიმატო, შემოხედა ასე ჯიბრით. ძალიანაც კარგი ფასებია, ჩახტა და წავიდა. აი ამ პასუხს უნდა იძლეოდეს პრემიერ-მინისტრი და ასე უნდა გვექცეოდეს. ეს ხო არის იმის მაჩვენებელი, რომ არაფრად მივაჩნივართ და საერთოდ ერთი წუთი არაწუხებს აქ არსებული პრობლემები. აბა სხვაგვარად როგორ ახსნათ ეს?
1: ჩვენ გვახსოვს მისი ეს ახალი წელი იყო, როცა დაანონსა სწორედ აი ფასების დარეგულირებაზე, ეს კომისია შეიქმნება, გვითხრა, გაგვახარა და თან გვითხრა, რომ პირველი კვარტალის ბოლოს ფასები დარეგულირდებაო და ეს თვალშისაცემი იქნებაო, ეს კლებაო ძალიან ბევრ პროდუქტზე სურსაც გულისხმობდა და ასევე საწვავზე, მედიკამენტებზე ფასების კლება, ნუ რა ფასების კლება ვნახეთ, ეს უკვე ბოლო თვეების განმავლობაში კარგად დავინახეთ, როცა ფასების კლება კი არა, ფასების ზრდა ისეთი ტემპებით მიდის, რომ და ეს არის ბევრ ფაქტორზე დამოკიდებული, როცა ჩვენ გავზარდეთ ელექტროენერგიაზე ფასი და სემეკმა გამოგვიცხადა ორი თვის წინ, რომ უნდა გაზარდოს ფასი ისა ელექტროენერგიაზე, გაიზარდა 30-33% ტარიფი, როგორ შეიძლება რა ფასების კლებაზე შეიძლება საუბარი, ყველაფერი ამაზე არის სამწუხაროდ მიმული და თვითონ მიზეზი რაც დაასახელა ნარმანიამ, ესეც კარგად გვახსოვს, რომ ინვესტიციები ჭირდება დარგს და ეს ინვესტიციები თუნდაც ხალხის ხარჯზე, იმიტომ რომ გარედან ვერაფერი ვერ შემოდის და ამიტომ იმ ქსელებს, გამანაწილებელ სისტემას ელექტროენერგიის ჭირდება განახლება და ამიტომ იძულებული ვარ თუ რომ ეს ფასები გავზარდოთ, ასევე გაიზარდა ფასები საწვავზე, ამას ხელისუფლებამ ეს დააბრალა ახლო აღმოსავლეთში მიმდინარე პროცესებს, თითქოს ხელისუფლებას არ ვიცი და მის კომპანიებს აქ მარაგები არ ქონოდათ დიდი შემოტანილი საწვავის, ყველა ერთდროულად უმატებს ფასს დიზელზე და ბენზინზე, ერთდროულად იმატებს ფასი მედიკამენტებზე, რო რა ხდება მოკლედ ბოლო თვეების განმავლობაში, ნუ არ ვიცი, სამარცხინო იყო ეს კომისიის,
0: განსაკუთრებით აი ბოლო თვეს უფრო მოიმატა
1: კომისიის შექმნა, ჯობდა საერთოდ არ შექმნილიყო, რომელსაც ეს მულტიმილიონერები ხელმძღვანელობდნენ და რა შედეგებს მივიღეთ ამ კომისიის შექმნისგან, ესეც ყველამ კარგად ვნახეთ და კარგად დავიმახსოვრეთ. ხალხი მოკლედ ძალიან გაბრაზებულია ოცნებაზე და ეს ობიექტურად გაბრაზებულია და ეს გაბრაზება არ უნდა გადაიზარდოს არავითარ შემთხვევაში იმედგაცრუებაზე, არამედ პირიქით რაღაცნაირად უფრო უნდა მობილიზდეს ხალხი ბაიან პრო მართლაც სამარცხინო პროპაგანდის წინააღმდეგ და ყველა ირგვლივ მყოფები უნდა დავარწმუნოთ იმაში, რომ ასე ცხოვრების გაგრძელება ნამდვილად არ შეიძლება და ისევ და ისევ ხალხის იმედი გვაქვს, რომ რაღაც მაინც ხალხი
0: დადგება,
1: კი, გამოფხიზდება და თავის პრინციპულ პოზიციას ბოლომდე დაიცავს.
0: ჩვენს ტელემაყურებელსა და რადიო მსმენელებს შეგახსენებთ, შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ ტელეფონის ნომერზე, რომელიც მითითებულია აგერ ეკრანზე, 557-98-95 და დაგუშვით შეკითხვები ან და მოგახსენეთ თქვენი მოსაზრება ამა თუ იმ საკითხთან დაკავშირებით. ახლა თქვენ ფასების კომისიაზე საუბრობთ და ფასებთან დაკავშირებით, ბატონოთ, მოკლედ ხელისუფლებამ ნახა ასეთი გამოსავალი, რომ აბსოლუტურად ყველა ზარიამოდი ნუ გავაჩერებ და მე დავიწყებ ამ თემაზე საუბარს. მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში ვწადებით.
2: ცეკოსო ხალხო.
0: საღამოში.
1: მოგესალმებით.
2: ერთი რა მაინტერესებს
0: იცით? დიახ.
2: ნუ კაი, სამჭმენდე კაი, დენზენზე კაი, ეს ოპოზიცია კაი, ყველაფერი კაი, მაგრამ ერთი რა მაინტერესებს იცით? ვინმე არის შემოუწმებელი? აი ახლა მაგალითად კლდანში ყიდიან ცხენის ხორცს, ვირის ხორცს, ყიდიან ამ საწყალ ხალხს აკიდებენ

0: ძალიან ხოსადლები, ოცლარად, ალბათ მაგაზეთმა იუთმან, დაქვია.
1: კობახიძე.
0: კობახიძე. ეს კიდე რა, ეს კიდე რა უნდა შეგეკითხო ერთი.
1: გისმენთ?
0: კობახიძე რომაც ეგაცო, რაღაც.
1: კი, კი.
0: ამალი, ჩვენი წამალი.
1: დე?
0: აქ ჩამოტანილი წამალი. არაფერი არ შეიცავს იმ წამლის. ხალხი მეტობლები ხო? მე და მიდია ნიმაში, ვინმე რომ მიდის თურქეთში, მიდის რუსეთში. ეხლა აქ რო კიდრო არ ვარგა და ჯობია იქ ჩვენ წამომეს. როგორმე შეიძლება ხალხმა რა უნდა დავაკეთო? კაი, მიხდი ვიცი წამ ხო, ფულს, მაგრამ რო არ შეიცავს იმას რა უნდა და ორი კიდე წახვალ აფერისტები. ჯიპები იყიდეს აეხა. აი თიმაში განის იმაში. ნახო რა არის შემოწმება, რა შემოწმება.
1: გასაგებია. მადლობა ზარისთვის, მედიკამენტებზე აბსოლუტურად სწორად ბრძანეთ. დაახლოებით 70% ჩვენი მედიკამენტების გაჯერებულია კრახმალით და წყლით, ასე რომ იმიტომ არ არის შედეგი და იმიტომ ვერ ვიღებთ იმ შედეგს, რა შედეგსაც ვიღებთ, თქვათ, იგივე თურქეთიდან შემოტანილი პრეპარატებიდან. კლავზარია ბატონო, თერმოდი შემოვიყვანო და გავაგზავნოთ საუბარი. მოგესალმებით, ისაუბრეთ.
2: საღამომშვიდობისა, ქალბატონებო და ბატონებო.
1: ასეთი
2: ხომნა და შეკითხვა მას თქვენთან. არ შეიძლება ბიძინა ივანიშვილის როგორმე მიაცნო ხალხმა ხმარო. პენსიაზე მოუმატებენ და ხალხთან პენსიონერ თვითონ იმატებენ 4-დან 5-ზე და კონტროლს დაუკრო მაღაზიაში რო შევა შეზღუდა. 4-დან
1: 5-ზე. გასაგები. მადლობა. მოკლედ მე აუცილებლად ბატონის ზარი რომ იყო ვინ არის შემოწმებელი, ამასთანაც საკითხთან ცალკე თემად მაქვს გამოტანილი და ძალიან საინტერესო სტატისტიკა მაქვს და ამაზე ცოტა მოგვიანებით ვიპასუხებ და ფაქტიურად პასუხს გაგცემთ თქვენს ნათქვამზე. მე საუბრობდი სწორედ აი ამ კომისიაზე, ფასების კომისიაზე. მოკლედ ჩვენ არახალია რომ ყველა მარკეტს აქვს ფასდაკლებები ხოლმე ამა თუ იმ პროდუქტებზე. ძირითადად ეს გახლავთ ისეთი პროდუქტები, რომლებსაც უფრო ძალიან სწრაფად უნდა გაუვიდეს ვადა, ან ხშირ შემთხვევაში ვადა გასულებიც კი იყიდება ხოლმე. ახლა მე არ მინდა არც ვინმეს რეკლამა იყოს და არც ვინმეს ანტირეკლამა, მე არ დავასახელებ იმ მარკეტებს, მაგრამ ყველა აქ ცხოვრობთ, ყველა სარგებლობთ ამ მარკეტებით და შესაბამისად ვიცით რომ მასია. ახლა რა გადაწყვიტა ქართულმა ოცნებამ? ქართულმა ოცნებამ გადაწყვიტა რომ აი ეს ფასდაკლებები ჩათვალოს იმათ რომ აი ამ კომისიის მუშაობის შედეგად ფასებმა ამა თუ იმ სახის პირველადი მოხმარების ეს კვერცხია, ფქვილია, შაქარია, მაკარონია, ცხიმია, ზეთია და ასე და ასე შემდეგ ჩათვალოს რომ აი ჩვენ რომ ვიმუშავეთ, მივიღეთ ის შედეგი რომ აგერ მარკეტებში რომ შევძანდებით უკვე ფასდაკლებული ხდებათ. ანუ ის ფასდაკლებები რაც სულ ახლდა მარკეტებს და ეს ჩვეულებრივი მენეჯმენტის საკითხია რომ იქ ყოველთვის როცა ვადაგაზდის საქონელს სწრაფ რეალიზაციაზე არიან გადასულები და იმის სწრაფად გაყიდვა უნდათ, აი მაშინ უკლებდნენ ხოლმე ყოველთვის ფასს, ხო? ეხლა დიდ პიარის ნაწილად ჩაითვალა ქართულმა ოცნებამ ეს დაკლებული ფასები და ნახეთ ეხლა თქვენ მილიარდელი კომისიის თავმჯდომარე თუ მილიონერი, აღარ ვიცი, ესენი მილიონებს ისე ახსენებენ რომ მე მგონი უკვე მართლა მილიარდელები არიან რა. კომისიის თავმჯდომარე სწორედ ამ მისი ფასების კომისიის შოთა ბერეკაშვილი ფასები საუკეთესოა, აღფრთოვანებული დარჩი. დიდ მიღწევად მივიჩნევთ, რომ დიაგნოზი სწორად დავსვით. ანუ ეს დაფასდაკლებული წამლებზე, ისა საკვებს პროდუქტებზე ამბობს, რომ ძალიან სწორი დიაგნოზი დავსვითო და სწორი მიმართულები წავედითო და აგერო შევძანდით ახლა ნებისმიერ მარკეტში, ქალბატონი ცილოსალი მეოვნება და ყველგანო ფასდაკლებულები დაგხვდებათო ეს პირველადი მოხმარებისო. და თუ ქალბატონი წილოსანი ამბობს, რომ თქვენ შეგიძლიათ შეხვიდეთ კონკრეტულ ქსელებში, არის ფასდაკლება და საკმაოდ კარგი ფასი. ეხლა ამის პარალელურად, რომ მართლა ამათ ჩაეთვალოთ ეს საქმე, ეს ფასდაკლებული პრეპარატები, რომელიც ყოველთვის იყო ერთი კვირით, სამი დღით რომ აკლებენ სუპერმარკეტებში, შეიქმნა კონკურენციისა და მოხმარებლის დაცვის სააგენტო, რომელიც ეს საოჯახო კალათი დაარქვეს ამ ფასდაკლებულ პროდუქტებს. საოჯახო კალათის პროგრამაში შემავალი საბაზისო პროდუქტების შესახებ საინფორმაციო პორტალს ქმნის. პროგრამაში ჩა ჩართული ქსელები ვალდებულნი იქნებიან ყოველ კვირეულად სააგენტოს მიაწოდონ ინფორმაცია საოჯახო კალათის პროგრამაში შემავალ საბაზისო პროდუქტებზე. ანუ არაფრისგან შექმნეს რაღაც, რომ ვითომ კი ხედავსარია. ახლავე შემოგიყვან, არაფრისგან შექმნეს ახლა თემა, რომ აი ეს რაღაცა პორტალიც კი შექმნეს, რომ მოგვაწვისო ყველა ის მარკეტიო, სადრა ფასდაკლებებიო. არ არის ბატონო ეს ახალი, ახლა დაგვერიეკეთ, გვითხარით, რომ არ ყოფილა ეს ფასდაკლებები, ეს ყოველთვის იყო და 1 ლარი და 2 ლარი შეღავათი ნამდვილად არ არის და გარდა ამისა, ძალიან გთხოვთ ყურადღებით გადაამოწმოთ ხოლმე ის ფასდაკლების კალათები, სადაც არის და ფასდაკლების თარუები შეერ შემთხვევაში იქ ვადა გადასული, ან და აი დღისით ან მეორე დღისით გასდისვა და ასეთი პროდუქტები იყიდება. ზარია კლოპირდა პირეთერში მოგესალმებით, ისაუბრეთ.
2: საღამო მშვიდობისთან, ერთი წუთი. ესე იგი, აქ არის ლაპარაკი ფასებზე.
1: დიახ.
2: აქ არის ლაპარაკი სოციალური მდგომარეობაზე. და ჩვენ ამაზე საუბრობთ უკვე ძალიან დიდი ხანია. ახლა გამოსავალი ეს ხაბატონმა დარიკა, მე მინდა ვუპასუხო ხაბატონს, რომ მივაჭდინოთ ხმა ბატონ ბიძინას, რომ აი ისინი რეგულობენ მაღალ ხელფასზე, ჩვენ კი პენსიონერებს გვაქვს დაბალი პენსია. მე მიმაჩნია, რომ ჩვენ პენსიონერებმა ხაბატონო ძვირფასო უნდა შევიკრიბოთ რაღაცნაირად, მინიდეთ მის სუში სასახლესთან და უთხრათ, რომ უკაცრავად ბატონო ბიძინა, მაგრამ თქვენი ძვირფასი მთავრობა გაწყვეტს თქვენ, თუ ის ამის კურსში არ არის.

0: აგე 10%-ით ვეთანხმები, რა გია ლაპარაკი. აბა ეხლა ჯანმრთელობა გინდოდეს და ჩამალი არ შეგოდეთ, ეგ არ არის ნორმალური ტელეფონი არც ერთ ქვეყანაში. ჩვენ გვითონ, ხოლმე გავაკეთოთ ის, რომ მოვითხოვოთ ამ ჩვენი ძვირფასი მთავრობისგან, რომ შექმნათ ჩვენი სპეციალისტებისაგან გუნდი და ჩვენს მიერ დაყენებული პიროვნებზე გუნდი, ან ალფა აგენტო, ან რაც უნდა დაარქვი, რომელიც ამოწმებს რამდენად შეესაბამება ესა თუ ის წამალი თავის ხარისხ და თავის დანიშნულებას და საერთოდ როგორი შედეგი გვექნება. იცით როგორ არის? თქვენ მსოფლიოში ამას ძალიან დიდი ყურადღებას, ამას ძალიან დიდ ყურადღებას აქცევენ. ეს არის უმაღლესი დონე, იმიტომ რომ ეს არის წამალი და ეს არის ადამიანების საკეთილდღეოდ მიმართული საქმეება. თუ ის არაფერს არ აკეთებს, მაშინ ჩვენ უნდა მიმართოთ იმ პირმებს წერილი, რომ ჩვენ მათ წამალმა არ გვიშველა და ამით ჩვენ მათ პროდუქციას პრინციპში ზიანს მივაყენებთ. სხვა საშუალება ვებრძოლოთ ამ ჩვენ არანორმალურ სიტუაციას არ არსებობს. ეს მეორე წერილია პასუხი, მესამე. ჩვენ ლაპარაკობთ პროდუქციების, კვების პროდუქტების ფასებზე და მის ხარისხზე არ უნდა ვილაპარაკოთ. ჩვენ რაც ვჭამთ და ვაჭმევთ ჩვენ შულებს, არ უნდა ვიცოდეთ რა არის ეგა? ეს როგორ შეიძლება, რომ შენ რამოდენიმე თვით უნდა ვადა გასულ პროდუქტს მე მაჭმევ და შენ შულებს აჭმევ? შენ რა უფლება გაქვს ამისი გამაგებინეს ერთი და მეოთხე, ფული არ აქვს ჩვენ სახელმწიფოს, რომ იქ მშობლებს მისცეს ბავშვების გადარჩენის თვით სამი საკითხი და რაღაც ამიცი რა ქვია, არ ვეკვევი ამაში, უბრალოდ ვიცი რომ პრობლემაა. აი ყავის შაქრის და ჩაის და ამ რაღაცები ტელეფონების საუბრის მათი მომსახურებით სხვადასხვა ისინი რა უფასო ჩვენ ძვირფასო მთავრობას, რომელსაც ისე უწევს, რომ როგორ შეიძლება სახლი ჩაი დადიოს ან სახლიდან მოიტანოს ის რანეთი კოლოფი ჩაიშოდოს, რომ დაიოს ის განალობათი, ან როგორ შეიძლება საფარი იყიდოს, როგორ უჭის ჩვენ მთავრობას, კაცო, ეს 16,000 აღარ ყოფნის, კაცო, როგორ გეკადრებათ ამ ქვეყანაში და კიდე უნდა მოიმატოს ხელფასები, იმიტომ რომ არ ყოფნის კავაზე და საფარზე, ხდები და ჩვენი ბიბიდან უნდა გააკეთოს ეს ყველაფერი, ხო? აი ეს ყველაფერი როდესაც მოიშტობა ამ ქვეყანაში, აი ესეთი სისულელებზე ფული რო გადაიხარჯება ჩვენი ბიუჯეტი, მაშინ პენსიასაც მოემატება, იმ ბავშვებისთვის წამლის საშუალებებით მოისდევნება, იგივე ის ფასების გაყლებასაც მოგვიმართლებს და საუკეთესო პროდუქციასაც მოუტანს. ეს არის ქვეყანა, სადაც ყველაფერზე თვალით ხუჭავთ ჩვენ და ამაზე თქვენთან რომ ვრეკავთ ჩვენ 15 კაცი დანარჩენს ყველას უხილ, არავის არ უნდა განძრევა არც თქვენის, არც აზრის, არც ყვინის. აი ამას ველოდები ჩვენს მოსახლეობას, ჩვენს თანამომამულეებს. უსინთითოები ხართ თქვენ, იმიტომ რომ თქვენ არავინ არ დაინტერესებს დედამიწის ზურგზე. აი ეს არის უბედურება ჩვენი ქვეყნის. ბოდიში, მაგრამ ეს არის სიმართლე. კარგად გაგზავნეთ.
1: გასაგებია, მადლობა. ბატონო თარ, ახლა ქალბატონეც და ის ბატონეც, რომელზედაც მე ვისაუბრე, რომელმაც ისაუბრა, პირველი ზარი იყო თუ არ ვწდები, მოწმდებაო საერთოდ საკვები პროდუქტიო, მოკლედ საგან გაშო მაჩვენებელი გვაქვს. მინდა გითხრათ, რომ 2-დან 7 წლამდე ბავშვები შეამოწმეს და ამ შემოწმებული ბავშვებიდან 41% ბავშვებში მომატებულია რკინა, რკინის შემცველობა. გესმით თქვენ, აი რაგორი საგანგაშო მაჩვენებელია, რომ ბავშვების ორგანიზმში 41%-ით არის მომატებული რკინა. ეს ერთი საკითხი. მეორე, ევროპის აბსოლუტურად ყველა ქვეყანამ აკრძალა ბრაზილიური ხორცის შემოტანა. ჩვენი ქართული ბაზარი გაჯერებულია ამ რა ქვია ბრაზილიური ხორცით, იქ ფრინველი იქნება თუ საქონელი იქნება, ძალიან ბევრია, ჩვენ ვიცით, ხო? აი როგორ ფიქრობთ, ვინ უნდა ამოწმებდეს ამას, უნდა ამოწმებდეს თუ არა, უნდა არსებობდეს ასეთი სამსახური, თუ არსებობს ეს სამსახური და არ ფუნქციონირებს? აი რას მეტყვით ამასთან დაკავშირებით?
2: საინტერესო საკითხია ძალიან და დიდი მადლობა ასევე ბოლოს

0: არისთვის ქალბატონს, რომელიც სიტუაციის არაჩვეულებრივ ანალიზს აკეთებს და ისიც შეეხო ამ სურსათის და მედიკამენტების ხარისხს და საერთოდ არ ვიცი, არსებობს ჩვენთან ეკონომიკის სოფლის მეურნეობის სამინისტროში სურსათის უნებლობის სააგენტო, რომელიც არის პრინციპში ძალიან მრავალრიცხოვანი, როგორც მე ვიცი, მაგრამ რასაკეთებს მათი საქმიანობის ისე ვერაფერი ვერ გავიგე, როგორც მაგალითად კონკურენციის სააგენტოს, რომელიც არის ძალიან დიდი ორგანიზაცია, რომელიც უნდა მუშაობდეს ამ ფასების სტაბილურობაზე და ფასების კონტროლზე და ასე შემდეგ, მაგრამ მათ საიძზე რო შედიხართ, ორივესი, რა ვიცი, საქმის გარდა ყველაფერზე საუბრობენ. მე არ ვიცი, წამლის ხარის რომელი უწება არეგულირებს, არის ალბათ ჯანდაც სამინისტროში რაღაც შესაბამისი სამსახური, ოღონდ ჩვენ არ გაგვიგია ამის შესახებ. ძველად არსებობდა.
1: ფარულად არსებობს.
0: ძველად არსებობდა საავტიაქო მთავარი სამმართველო, რომელიც ამ პროცესის ზედამხედველობას უწევდა ხარისხს მათ შორის პირველ რიგში. ეხა ეს ყველაფერი მთელი სისტემა არის სამწუხაროდ მოშლილი და სურსათის უსაფრთხოება ყველა ნორმალურ ქვეყანაში პრაქტიკულად
1: ძალიან მაღალ დონეზეა.
0: მაღალ დონეზეა, აბსოლუტურად ყველგან ეს მოწმდება და მართლაც ეს მაგალითი კაი იქნება ჩვენმა ქვეყანამ, სახელმწიფომ რომ გადმოიღოს, მაგრამ ამაზე არ არის საუბარი. საუბარია იმაზე, რომ მართლაც გაუსაძლისია დღეს ყოფა, პრაქტიკულად შეუძლებელია სურსათის შეძენა ადამიანისთვის, ასე იგი, ერთ პარკს ვერ გაავსებ, ასლარად უკვე ისეთ სიტუაცია, ხელისუფლება ამას რატომღაც მხოლოდ მიწოდების ჯაჭვს აბრალებს, ძალიან გრძელი ჯაჭვი არისო მიწოდების, ამიტომ ესო ზრდისო ფასებს, იმაზე კი არ ფიქრობს, რომ როგორმე შეამციროს დღეგე, შეამციროს აქციზი.
1: თუმცა სურსის პასუხი ჯერ არ ვიცით. მდინარაძემ ესო დიდი ხანი უნდა ამას ოკულევაო პასუხი რომ დადოსო.
0: და სურსი კი არ უნდა შედიოდეს იქ და აგროჰაბს კი არ უნდა ეძახდნენ, რომელიც მდიდრულ სეგმენტზეა გათვლილი კომისიაზე. არამედ უნდა დადიოდეს ამ თემაზე, უნდა მუშაობდეს კონკურენციის სააგენტო, ხო? ყველა ნორმალურ ქვეყანაში ესეა. კონკურენციის სააგენტო წლების განმავლობაში უნდა დაედგინა, რომ ხედავდა, რომ ზეთი, რძის პროდუქტები, საერთოდ ყველა პირველადი მოხმარების პროდუქტი, რომელიც ინვოისით მაგალითად შედის ლარნახევრად და იყიდება 8 ლარად, 10 ლარად, 12 ლარად, 15 ლარად, უნდა დაეძახა ამ ქსელების მეპატრონებისთვის და ეთქვა, ეს ფასნამატი, რომელიც თქვენ გაქვთ 100%-იანი, 200%-იანი, აი პირველადი მოხმარების პროდუქტზე შემცირდება 10-15%-ით და იქ ეს პროცესი ნორმალურად წავიდოდა და ფასები დარეგულირდებოდა ერთ კვირაში, მაგრამ ეხა ხელისუფლება, რომლის ცალკეული წარმომადგენლები იქ აი ამ ბიზნესში წილებში ზიან, რა თქმა უნდა, ამაზე არ წავლენ. და ის ფარმაცევტული კომპანიის ხელმძღვანელები, მათი მფლობელები დღესაც პარლამენტში და ყოველთვის პარლამენტში იყვნენ წარმოდგენილები და ყოველთვის მათ ინტერესებს იცავდნენ. მე ბევრი ვიცი ფარმაცევტული კომპანიის წარმომადგენელი, რომელიც ამბობს, რომ კი შემოგვაქვს, გაგვდის და რატომაც არ გავყიდით იმ ფასად, იმიტომ რომ ხალხი მაინც ყიდულობსო და რატო გავყიდო ნაკლებ ფასადო.
1: და არავინ არ არის შემთთვის მაგის აღბძალავია.
0: არავინ არ თხოვს ამაზე
1: ფასს. კანონი რისუფლებასაც აძლევს, იმას ისიც იქცევიან სრულად ასეა.
0: ეს სიტუაცია და ზარია და
1: ზარია პირდაპირ ეთერში. მოგესალმებით, ისაუბრეთ.
2: საღამოშიდობისა.
1: საღამოშიდობის.
2: საუბრით კი ვისაუბრებ, მაგრამ ამ ხელისუფლების ყუბებში არაფერი შედის. ინიციატივა მაქვს ასეთი, რომ გადაცემა შეიქმნას სატირული უმორისტული მასალა ქვეყანა არის. ამ წელში გამოყვანილი სისულელეები, ყოველფერი ძამბეჯერო სისულელეს ამატებენ. არ იქნება მეგონი უბრიდო. ხოლმე მაყურებელთა დიდი ნაწილიც მოგვატოვეს პატარა ქართალაშვილებმა, დაკიდება და მიმხიარულოთ, რომ სხვაგზა არ არის, გაჯუროვით, ხალხ ზინავს. სანამ ესენი გაიგვიძებენ, რა მოხდება, არავინ არ იცის. ხო უნდა მიხვდე, შედავოთ, რომ შეფინებს იქნება ოჯახი. პატარა სხვა, ცოტა სხვანაირად იაზროვნო. გამოდი ინიციატივით, მე მზათავარ, როგორც მე მაგალითად მზათავარ ნებისმიერ დროს. ნებისმიერ დაძახილზე მოვდივა და მოვყავთ ჩემი პატარა რაზმი. რა სიტყვით, ამა?
1: გადასარევი. არაჩვეულებრივი აზრია ბატონო. სრულიად გეთანხმებით. მოკლედ, გამოუვალ სიტუაციაში ვართ. ბატონმა კობახიძე დაანონსა, რამოდენიმე ხნის წინ და ახლა უკვე აღსრულებაშიც მოიყვანა. და გვითხრა ასეთი რამ, რომ სოციალურად დაუცველებთ ბაზები უნდა გადაიხედოსო და დაახლოებით 36,000 ადამიანი გადაამოწმეს ბენეფიციარი აი ამ ბოლო პერიოდში და 36-დან ნახევარს მოუხსნეს. ახლა ხელისუფლებამ სოციალურად დაუცველებისთვის ამ ბაზების გადახედვას იმით თქვა გვიხსნის, რომ კოვიდის შემდგომო და კოვიდის პერიოდიო და კოვიდის შემდგომიო ძალიან მძიმე იყოვო და შესაბამისად ჩვენო ეკონომიკურათო ჯერო წინ არ ვიყავითო წასულებიო, არ ვიყავითო მოძლიერებულებიო. ახლა ყველაფერი გამოსწორდაო, მოსახლეობის დონეცო ამაღლდაო და შესაბამისად გადავხედეთო ამ ბაზებსო. თუმცა მინდა გითხრათ, რომ რეალურად და არგუმენტირებულად არ დევს ჯერ პასუხი, თუ რის მიხედვით უნდა მოეხსნას, ან და რის მიხედვით არ უნდა დაენიშნოს ეს დახმარებები. ძალიან ბუნდოვანია ეს ჩანაწერი, ანუ ადამიანმა არ იცის, მას მიენიჭება ეს სოციალურად დაუცველი სტატუსი თუ არა, იმიტომ რომ ძალიან ბუნდოვანი ჩანაწერია. ბატონო თარ, მართლა ასეა სოციალურად დაუცველების რიცხვი, ასე იკლებს და ჩვენ ვერ ვიგებთ, სათუცხოვროს.
0: ჩემ მონაცემებით 500,000-მდე სოციალურად დაუცველი ყავს და კიდე ამდენი ითხოვს აი ამ სოციალურად დაუცველთა ბაზაში ჩართვას, იმიტომ რომ ნამდვილად გაუსაძლის მდგომარეობაში იმყოფებიან და ეს როგორ მცირდება ეს, არ ვიცი, ჩემთვის წარმოუდგენელია. ასე
1: საზარია პირდაპირ მოგესალმებით, ისაუბრეთ.
2: საღამოშდობის, ბატონო თარი.
1: საღამოშდობის.
2: ისმის ამდენიხან.
0: დიახ, კი, კარგად ისმის.
2: ერთი ბევრია საქმე, მაგრამ აი სახელმწიფო ნიუტლეკები და სხვა შეეროვნულად დამთავრებ ხარ ფაქტებზიან იმედი აუშვებს, მაგრამ აი ამდენი გუბერნიები და გუბერნატორები ვარ საქართველოში სპირდება ეს რომ მიუდე დაწვედა პერაფე რაში სპირდება ეს ყველა ქანაი წავ თავისი მერი და მართო მე მარა ყველა ქანაი მათი დამმები ყველა რაიე არც ქანაი მერებია საჭიროდა აფხაზეთის ხალხთან დაძრაუნდა რა ეს წაკლება რეგიონის აფხაზეთიდან რას რაკითხება ეს საფანტო მიიწე საკანო და დაიბრუნო ეს აფხაზეთი მე დაუგები ნაბი და აფხაზეთის ხალხთან მიიწეო ესე იყო მაგ თუ მუკალჭამე არ შეიძლება აქ ყველაფერი სხვა ზღაპრის შეაჭამა მუკადა მე ამდენი პენსიონერი იმიტომ არ დია პენსია მე მარკე არ იყო ბაი ვიდე აი სამი ფული არ მისცე დავშე წარმოგიდგენია პოლიცია რა თავდება ანუ გაჭირვებულ წელზე ამის მერე რა უნდა ამთავრობა ყველა ფერზე პატრულობენ და ყველა ფერზე იყვია რა მაგა კიდე მიგონივა თქვენ და არ ვიცი აი ხა რაც იყო მე მინდა თქვენმა პარტიამ უმუშაოს, მაგრამ თქვენ ვარ ფალტი. თქვენ და მოუდივარ ფენის სამეგრელო როგორც წონები 20 ფანავას დაგვიდა. თქვენ მოინდომეთ და თქვენ თქვენთან გამხდებით წელა. ყოველი სამართი დაწდება. მოგვი რასნადა. არ ჩემები არ გამძიო ხმას. 100% რომ მოდი მაინც აგარქვენ ნაგრად 2% დაიწერენ და რა ხმა.
0: გაიხარეთ თქვენ. იმედია რომ ყველაფერი გამოსწორდება. სწორებძანა ბატონმა რომ მართაც ეს არის ბალასტი, ეს გუბერნიები, რომელიც არსებობს უკვე შევარდნაძის დროიდან, რომელიც პრინციპულად პრაქტიკულად უფუნქციოა, ზედმეტი ტვირთა დაწובה ჩვენი ქვეყნის ბიუჯეტს, ასევე ეს აფხაზეთის თავრობაც რაღაც ესეთი უფუნქციო გამოწარმონაქმნი, რომელიც არც არსად არც არნერი ინიციატივით არ გამოდის, ბოლოს ოდის შეხვდნენ ან აფხაზურ მხარეს, ან რუსულ მხარეს, ან ამერიკულ მხარეს, რომელიმე მხარეს, ან დასვანე საკითხი, ხო? ბოლოს როდისმე გაიგეთ საქართველოს მთავრობის პირობებში, ამ მთავრობის პირობებში, რომ აფხაზეთზე იყო საუბარი. არ ვიცი, აფხაზეთის მთავრობას ხელმძღვანელობდა მართლა მაგარი ხალხი, აი ჟიული შარტავა, ოთარ ზუღბაია, იქ რა ვიცი, ნიუზა უბილავა, ჩვენი ბატონი ვახტანგ ყოლბაი, აი ეს იყო მართლაც მთავრობა, აფხაზეთის მთავრობა, რეალური, ეფექტური, რომელიც მუშაობდა ჯერ ხოლმე კონფლიქტების მოგვარებაზე და ძალიან ბევრ საჭირო ორტო საკითხებზე, რომელიც ჩვენ დევნილობას აწუხებს. დღეს ესენი არ სადარჩან, იღებენ კარგ ხელფასებს, მოკლედ ძალიან კომფორტულ ავტომობილებით გადაადგილდებიან, ამაში მიდის ქვეყნის ბიუჯეტის 2/3 პრაქტიკულად, აი ამ ასეთ გაუთვალისწინებელ ხარჯებში, პრაქტიკულად ჰაერში გადაყრილ ფულში და ჩვენი ბავშვები, რომლებიც 100 თუ 200 ბავშვი ამ დიუშენის იმით დაავადებული, ამათთვის ამბობენ, რომ ის არ არის, რა ქვია, სახელმწიფოს არ გააჩნია ფინანსური სახსრები
1: იმის. ეს ხომ გაგცათ პატივცემულმა პრემიერმა.
0: იმისათვის, რომ ამ ბავშვებს დაეხმარონ და ეხლა კიდე ახალ სამსახურს ქმნიან რაღაცას. ქმნიან სამსახურს, რომელიც ესე იგი ადამიანის აი Facebook-ში რო რაღაც კრიტიკულ გამონათქვამს ან კრიტიკულ პოსტს გამოაქვეყნებ, ამისთვის მუშაობენ, ესე იგი ჩართავენ ახლა თავიანთ ტროლბოტებს და ასაქმებენ ამ პროცესში, ამ დეპარტამენტში, რომ გამოავლინონ ესეთი ხალხი, რომ ის ხალხი შემდეგ დააკავონ. გაგიგიათ, ესე იგი ამაში იხარჯება სახელმწიფოს
1: სოფლიოში ერთადერთი შემთხვევა, რომ ესეთი გენერალი აკონტროლებს Facebook-ს ჯორებს. ესეთი რა არ ყოფილა. ჩვენ გვაქვს ეს, ჩვენ გვყავს და ჩვენ ყველაფერი ჩვენ
0: გვჭირს. ეს ხო უფასო არ ხდება, ამაზე უნდა გამოიყოს ძალიან დიდი თანხები. და აქ უნდა დაასაქმდნენ ეს ტროლბოტები აუცილებლად, ამაში უნდა აიღონ ხელფასი და აქ პარალელურად ბავშვებს არ აქვს ამალი.
1: მოკლედ, ბატონმა კობახიძემ ჩვენ გვითხრა ამ წამალთან დაკავშირებით და გასაგები უნდა ყოფილიყო, რომ თქვენ რომ ითხოვთო ამ მილიონებსო ამ ბავშვებისთვისო, ეს მილიონებიო ბიუჯეტიდან უნდა იქნასო გამოყოფილიო და ბიუჯეტიო ესო.
0: ხო, აი ასეთი სტრუქტურების შესანახად
1: ესო სახალხო არისო, ეს თანხებიო და ესეო ჩვენო ვერ გავანაწილებთო, ესეო ჩვენო იქედანო, ესეო ხალხის დაუკითხავათო, როგორ ავიღებთ ამ ფულსო და მინდა გითხრათ ბატონო ოთარო, აი სწორედ ამ ბიუჯეტთან დაკავშირებით ზუსტად ამ ორი კვირის განმავლობაში მარტო რესტორნებში ჩვენმა ხელისუფლებამ დახარჯა 211,000 ლარი. შემდეგ უკვე ჩვენ ხედავთ, რომ აი მივლინებებში 2022 წლიდან 2025 წლის ჩათვლით 230 მილიონია გახარჯული ამ სამივლინებო ხარჯებში და ამავდროულად ის რესტორნები, რაზედაც მე ვსაუბრობ, ეს არის მხოლოდ ორი კვირის თანხა, ეს 211,000 ლარი. აი რა სახელმწიფოს ბიუჯეტის რაციონალურ ხარჯვაზე აქვს საერთოდ კობახიძე საუბარი და რას იმაშებოდა ეს, არ ვიცი მე, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი რაღაც საკითხია კიდევ ერთი, მაგრამ ზარია შემოსული და აუცილებლად გავაგრძელებ. მოგესალმებით, ისაუბრეთ პირდაპირ ეთერში, მზადდებით. გაითიშა. ნახეთ, ბატონი კობახიძე საუბრობს, რომ დასაქმებულთა რაოდენობა ფორმალურად შემცირდაო. ეხლა ბატონოთა, ჩემი ვერც გამოცდილება, ვერც განათლება, ვერც ცოდნა, ვერც გასწავლა, ვერაფერი, ჩემი IQ მოკლედ ვერანაირად ვერ წვება ბატონი კობახიძის აი ამ ნათქვამს და იქნებ თქვენ მაინც გამიშიფროთ ან ჩვენმა ტელემაყურებლებმა. არ ვიცი, მე ვერ გავიგე. ანუ საუბრობს, რომ შემცირდაო ფორმალურადო დასაქმებულთა რიცხვიო და რის საფუძველზე შემცირდაო, ამას გვიხსნის. და აი ეს კაცი არის პრემიერ-მინისტრი და ამან უნდა მომიწყოს მე ქვეყანა. ეს შემცირება არის მთლიანად ფორმალური და ამას აქვს ერთი კონკრეტული მიზეზი. მიზეზი არის ის, რომ არსებობდა სოციალური დახმარების ჩანაცვლების პროგრამა და 30,000 ადამიანი იყო რეალურად შეიძლება ითქვას ფიქტიურად დასაქმებული, რეალურად იყო თუ ფიქტიურად იყო ვერ გავიგე. რეალურად იყო, მაგრამ შეიძლება ითქვას ფიქტიურადო. აი ეს მე აზრი ვერ გამომაქვს. სინამდვილეში ისინი ითვლებოდნენ დასაქმებულად, მაგრამ იღებდნენ სინამდვილეში ისევ სოციალურ დახმარებას. ასეთი იყო თუ არ ვწდები 29000-ზე მეტი ადამიანი, წეღან 30000 იყო. ეს პროგრამა გაუქმდა, რაც აბსოლუტურად სწორი ნაბიჯი იყო, იმიტომ რომ ფიქტიური იყო და ამან გამოიწვია ფორმალურად დაახლოებით 29000 დასაქმებულთა რაოდენობის შემცირება. რეალურად დასაქმებულთა რაოდენობა იზრდება, მხოლოდ ეს კონკრეტული ფაქტორი განაპირობებს ფორმალურ შემცირებას. გავაუქმეთ უსარგებლო პროგრამა და ამით ფორმალურად შემცირდა 29000 დასაქმებულთა მაჩვენებელი. Ну, ესე იგი, არ ვიცი მე, სასწაულს ამბობს, მაგრამ ჩემო ძვირფასო ტელემაყურებლებო, ძალიან რომ არ დაგაბნიოთ, ძალიან ბევრი ჩავეძიე, ვიშრომე და მოკლედ გამოვიტანე ასეთი დასკვნა. ამ რამოდენიმე წლის წინ სახელმწიფომ შექმნა სოციალურად დაუცველებისთვის სპეციალური პროგრამა 4 წლის წინ, რომელშიც ამ სოციალურად დაუცველებს ასაქმებდნენ და ძალიან დაბალ ხელფასზე ამუშავებდნენ. ანუ ნახეთ რა გააკეთა ხელისუფლებამ. მაშინ როდესაც შექმნა ეს პროგრამა, ბატონმა ღარიბაშვილმა, მაშინ ღარიბაშვილი იყო პრემიერ-მინისტრი, თავი მოიწონა და გითხრა, რომ ჩვენო ვასაქმებთო სოციალურად დაუცველებსო. მაშინ ხო ჩაიწერეს ვითომ ეს პლუსები, რომ რა კარგი ეს სამსახური შეიქმნაო. დღეს ბატონი კობახიძე გვეუბნება, რომ არა, ეს ტყუილი იყო, ფორმალურად იყო ის ხალხი დასაქმებული, მაგრამ ხელფასებს უხდიდითო. ეხლა ნახეთ, ხელფასებს რომ უხდიდნენ, აი პარალელურ რეჟიმში ხელისუფლება აკეთებს იმას, რომ სოციალურად დაუცველთა ბაზებს ამოწმებს და ნახულობს ის, სადაც ამ ხალხს ხელფასი ერიცხებოდა აი ამ ფორმალური პროგრამით, რომ შენ რომ შემოსავალი გაქვს, ამიტომ მე შენ გიჩერებ სოციალურ დახმარებას, გესმით? ამით როგორ გაიძვერობს ხელისუფლება, რამდენ მაგ თამაშს თამაშობს, რომ პირველი ის, რომ ხალხს სოციალურ დახმარებას არ თმევენ. ახლა ესენი ორიენტირებულები არიან რაზე, რომ რა შეიძლება ნაკლები გასავალი იყოს ამ სოციალურად დაუცველებისთვის, რომ ფული ნაკლები გადაუხადონ და ამავდროულად სიტყვია რა თქვა, რომ სოციალურად დაუცველთა რიცხვი კლებულობსო, ანუ ჩვენი ეკონომიკური ზრდა რო გვაქვსო, ამას უდებენ საშულად. აი ეს არის ის ყველაფერი, ამათი სიბინძურე, რომ საშულად დაუდეს ამას, რომ აი ხალხს შემოსავალი აქვს, ხალხი გამდიდრდა და შესაბამისად სოციალურად დაუცველთა რიცხვი ჩვენთან იკლებს და იკლებს. და აი ეს არის ის სიბინძურე, მსგავსი უტიფრობა, მსგავსი უკაცრავად მე თქვენთან და ასეთი უნამუსობა მე თუ მენახოს, წარმოუდგენელია ბატონოთა. ესე იგი, რას გვეუბნება ხელისუფლება, რომ ისო, რაც მე 4 წლის წინ დავიწყე ის პროგრამა, ის იყო სისულელე იყო, მაგრამ თავს ხო იწონებდნენ და ხო გვეუბნებოდნენ, რომ ჩვენ ეს ხალხი დავასაქმეთო. აი ამ პროგრამით გუშინაც ვამბობდი ბატონ დავითა და თარხან მოურავთან ერთად ეთერში, ცხეთის სასაფლაოზე 40 ადამიანი იყო გაფორმებული, რომ მაშინ დასანახათ ეთქვა ჩვენთვის, რომ აი ჩვენ სოციალურ დაუცველებს იმაშვებითო, ვასაქმებთო. ანუ მასხრათ იგდებენ ხალხს, აი გესმით თქვენ? და ამიტომ აი ამის საფუძველზე გვეუბნებიან, რომ ხალხი გამდიდრდა, ხალხს შემოსავალი აქვს, ეკონომიკური ზრდა რომ გვაქვს, იმის მაჩვენებელია, რომ ხალხს აღარ უჭირს და ამიტომ ჩვენ ეს სოციალურ დაუცველთა ბაზები უნდა გადავამოწმოთ და უნდა შევამციროთ აუცილებლად. ეხლა რაც შეეხება სწორედ ამ იმას, რა ქვია, ფასებთან დაკავშირებით, მინდა გითხრათ, რომ ექსპერტები საუბრობენ ძალიან საგანგაშო ვითარებას ამასთან დაკავშირებით და გვეუბნებიან, რომ ეს ოცნების, როგორც მონეტარული, ისე აღმასრულებელი ხელისუფლება ყველაფერს აკეთებს იმისათვის, რომ ფასები არა შემცირდეს, არამედ პირიქით გაიზარდოს. დაწყებული არასწორი მონეტარული პოლიტიკითა და ფულის მასის ზრდით, გაგრძელებული სრულიად გაუაზრებელი რეგულაციებით, რომელიც ბიზნეს საქმიანობას ურთულებს და უძვირებს. ეს ყველაფერი მოქმედებს ფასების გაზრდისა და არაშემცირების მიმართულებით. აი ესეთი საგანგაშო სიტუაცია გვაქვს ჩვენ და მოკლედ ნუ ველოდებით ჩვენ ფასების შემცირებას, ხელისუფლება არ მიდის ამ მიმართულებით. და ბატონოთა, აუცილებლად მინდა ახლა ჩვენ 2 წუთი გრჩება და იქნება 2-4 სიტყვით მოგცეთ ახლა საშუალება, მე უკვე ვისაუბრე ის ჩემი რაც მინდოდა ამ თემასთან დაკავშირებით მეთქვა. ჯარიმებთან დაკავშირებით. თუ გნებავთ მე სტატისტიკას მოგაცვლით ჯარიმებმა როგორ მოიმატა ამ ბოლო თვეების განმავლობაში. მოკლედ გეტყვით, რომ ბოლო 4 თვეში მგზავრობისთვის საჯარიმო ქვითრების რაოდენობა 100%-ით გაიზარდა და 1.1 მილიონ მიაღწია. და 4 თვეში საგზაო მოძრაობის დარღვევების გამო კი 108 მილიონია შესული. 4 თვეში ამ მოძრაობებით. აი, როგორ ფიქრობთ, რა არის გამოსავალი, როგორ უნდა გადაიტვირთოს ეს ყველაფერი? წილოსანის გამონათქვამიც გეცოდინება თქვენ, რომ ჯარიმებსო იმიტომ ზდითო, რომ თქვენ გადაჯდეთო საზოგადოებრივ ტრანსპორტზე და ჩვენ უნდა ვიაროთ მარტო ავტომობილებითო.
0: პირველი კვარტლის მონაცემებით 5.3 მილიონია ამოღება მარტო დედაქალაქში, წარმოიდგინეთ, ეს რამხელა ციფრია. ყველაფერზე აჯარიმებენ, მაგალითად დღეს ვიყავი, რომ შემემოწმებია რაზე დამა

0: ჯარიმეს 30 ლარიდან ჯარიმა იყო. ტელეფონი გეჭირაო ხელშიო მანქანაში. ანუ ტელეფონი ხელში სადღაც რო გეჭირა, ამისთვის
1: მალე კამერებია უკვე სპეციალურად დაყენებული.
0: ხო, მალე ღრმად ჩასუნთქვისთვისაც ჯარიმა იქნება. მე მგონი შემოღებული. ნუ ესეთი არაფერი მინახავს. ეს იმაზე მეტყველებს კიდევ ერთხელ ვამბობ და რამოდენიმე დღის წინ თქვი გადაცემაში, რომ ქვეყანაში არ შემოდის არც ერთი თეთრი ინვესტიცია და ეს დაადასტურა კიდევაც ხელისუფლების კარის ბიზნესმენმა რუხაძემ, რომ საერთოდ ბოლო წლების განმავლობაში არაფერი არ შემოდის. ამიტომ ეს დამატებით შემოსავალი პრაქტიკულად არის ეს ინვესტიციასავით არის, რომელსაც იღებენ ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობიდან. ასევე ამაზე ისაუბრა სწორედ სემეკის თავმჯდომარემაც, რომ ინვესტიციები ჭირდება ჩვენს იმას ენერგეტიკას და ამიტომ ზრდით ტარიფს. ანუ ტარიფს ზრდიან და იმისთვის, რომ ეს ინვესტიცია ეს ხალხისგან ამოიღონ და ჩადონ ამ ქსელების განვითარებაში. ეს კიდევ ერთხელ მეტყველებს იმაზე, რომ ქვეყანაში ბოლო წლების განმავლობაში ქვეყანა არის სრულ იზოლაციაში. ეს უნდა ვთქვათ, როგორც საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან, ისე წამყვანი ევროპული ქვეყნებიდან და ამერიკიდან. ამერიკამ გუშინ მოგვილოცა 26 მაისი, ოღონდ მოულოცა არა ხელისუფლებას, არამედ ქართველ ხალხს. ეს კიდევ ერთხელ მეტყველებს იმაზე, რა დღეშია ჩვენი ხელისუფლება, როგორ არ ცნობს მას არავინ, არ აღიარებს მას ხელისუფლება და ეს ვხედავთ ამას ჩვენ ყველას. შესაბამისად, ქვეყანაში არ იქნება ინვესტიციები, ქვეყანაში არ იქნება ეკონომიკური ზრდა აქედან გამომდინარე, ქვეყანაში არ შეიქმნება ახალი სამუშაო ადგილები და ძალიან გაჭირდება იმ ხალხის დაბრუნება, რომელიც ქვეყნიდან არის გაქცეული სამწუხაროდ იმისათვის, რომ და საკუთარი თავი და საკუთარი ოჯახები შეინახო.
1: ჩვენი გადაცემის დრო მოიწურა, უნდა დავამშვიდობოთ ტელემაყურებლებს, გემშვიდობებით კეთილი სურვილებით.
0: ნახვამდის. კარგად ზანდებოდეთ.

დღეს მადრიდზე გესაუბრებით. ქალაქზე, რომელიც ევროპული ტურიზმის ერთ-ერთი მთავარი ცენტრია. მას ყოველწლიურად მილიონობით უცხოელი სტუმრობს. ესპანეთის დედაქალაქმა განვითარება მე-16 საუკუნეში, ბურბონთა დინასტიის ტახტზე ასვლის შემდეგ დაიწყო. მოდით, ერთად ვიმოგზაუროთ ხელოვნების, დიადი არქიტექტურისა და გასაოცარი გასტრონომიის სამყაროში. მადრიდის არქიტექტურისა და ისტორიის მთელი სიმდიდრის ამსახველია სამეფო სასახლე, რომელიც მე-17 საუკუნეში აშენდა. კომპლექსის დასავლეთ მხარეს ბრწყინვალე კამპო დელ მოროს ბაღებია. მე-20 საუკუნის დიქტატორ გენერალ ფრანცისკო ფრანკოს დროს სასახლეს ეროვნული სტატუსი მიენიჭა. სამეფო ოჯახი იქ არ ცხოვრობს. შენობაში მხოლოდ ოფიციალური მიღებები იმართება. დანარჩენ დროს კი შენობა ტურისტებისთვის ღიაა. მადრიდის ერთ-ერთი სიმბოლო ალმუდენას დიდებული საკათედრო ტაძარია. ამ შენობაში მასშტაბური საზოგადოებრივი მსახურება და საზეიმო წირვები ტარდება. ტაძარი დედაქალაქის მფარველად მიჩნეულ ალმუდენას ღვთისმშობლის საპატივცემულოდ აშენდა. მას საძირკველი 1894 წელს მეფე ალფონსო მე-12-მ ჩაუყარა. საკათედრო ტაძრის მშენებლობა მხოლოდ მე-20 საუკუნის ბოლოს დასრულდა. გამორჩეული ისტორიული შენობაა ესკორიალის მონასტერი. ეს მყარი ციხესიმაგრე ესპანეთის მეფეთა რეზიდენციას წარმოადგენდა. მისი მშენებლობა 1563-1584 წლებში მიმდინარეობდა. კაცრი და საკმაოდ სადა შესახედაობის მიუხედავად, სასახლის ინტერიერი თავისი ბრწყინვალებითა და ფუფუნებით გამოირჩევა. კარლ მე-5-დან დაწყებული ყველა ესპანელი მონარქის ნეშტი ესკორიალის მონასტრის შენობაში განისვენებს. ასევე გამორჩეულია დესკალსას რეალესის მონასტერი. ეს მე-16 საუკუნის მოქმედი მონასტერია. ადგილი ცნობილია იმით, რომ ის ერთდროს თავის კედლებში დიდებულთა ოჯახში მცხოვრებ ძალადობის მსხვერპლ ქალებს იფარებდა. დიდარი პატარძლების შემოწირულობის წყალობით ის ერთ-ერთი ყველაზე მდიდარი მონასტერი გახდა მთელ ევროპაში. ესპანეთის დედაქალაქის ერთ-ერთი მთავარი მოედანი პლაზა დე სიბელესია. სწორედ აქ მდებარეობს მე-18 საუკუნის მონუმენტური შადრევანი და მე-20 საუკუნის დასაწყისში აგებული სასახლე. გასულ საუკუნეებში ქალაქელები შადრევნიდან სასმელ წყალს იღებდნენ. სასახლის შენობა კი მთავარი ფოსტის ფუნქციას ასრულებდა. 2007 წლიდან სასახლის შენობა ქალაქის მერის რეზიდენცია გახდა. დღეს პლაზა დე სიბელესი, როგორც ტურისტებისათვის, ასევე ადგილობრივი მოსახლეობისათვის გამორჩეულად პოპულარული ადგილია. მადრიდის გამორჩეული კულტურული და მატერიალური ფასეულობა პრადოს მუზეუმია. აქ ხელოვნების ნიმუშთა ფასდაუდებელი კოლექციაა დაცული, რომელიც ღირებულებით პარიზის ლურსაც კი აღემატება. მუზეუმში ესპანური ფერწერის თვალსაჩინო წარმომადგენლების, ველასკესის, გოიას, ელ გრეკოს და მურილიოს ნამუშევრებია დაცული. გარდა ამისა, პრადოს მუზეუმი ძველი სკოლის იტალიელი ოსტატების ვრცელ კოლექციას ფლობს. მუზეუმი დამთვალიერებელთათვის პირველად 1819 წელს გაიხსნა. მადრიდის კულტურულ ცხოვრებაში პრადოს მუზეუმთან ერთად გამორჩეული ადგილი რეინა სოფიას ხელოვნების ცენტრს უჭირავს. იგი 1992 წელს დედაქალაქის საავადმყოფოს ყოფილ შენობაში გაიხსნა. ხელოვნების ცენტრს ესპანეთის დედოფალ სოფიას სახელი მიენიჭა. ეს ადგილი თანამედროვე ხელოვანთა კოლექციითაა მდიდარი. აქ დაცული ყველაზე ცნობილი ტილოკი დიდი პაბლო პიკასოს გერნიკაა. განსაკუთრებული აღნიშვნის ღირსია ამერიკის მუზეუმი. იგი ამერიკის კონტინენტის აღმოჩენას ეძღვნება და მისი ანალოგი მთელს ევროპაში არ არსებობს. მისი ექსპონატები ამერიკის მკვიდრი მოსახლეობის ისტორიასა და ცხოვრებას ასახავს. აქ სტუმრებს შეუძლიათ დაათვალიერონ ინდიელთა ტომების იარაღები, საყოფაცხოვრებო ნივთები, ტანსაცმელი და რელიგიური დანიშნულების საგნები. ხელნაწერი და ბეჭდვითი ექსპონატების უდიდესი კოლექცია მადრიდში მდებარე ესპანეთის ბიბლიოთეკაში ინახება. აქ შეგვიძლია ვიხილოთ სხვადასხვა პერიოდის წიგნები, რუკები, ბროშურები, ჟურნალები, მუსიკალური ნაწარმოებები და პლაკატები. ბიბლიოთეკა მე-18 საუკუნის დასაწყისში ფილიპე მეფის დროს დაარსდა.
მისი ფონდი თანდათანობით ივსებოდა და სამი საუკუნის განმავლობაში ბიბლიოთეკამ 26 მილიონი ნიმუში დააგროვა. დედაქალაქის მთავარი საოპერო სცენა სამეფო თეატრია, რომელიც მე-19 საუკუნის შუა ხანებიდან არსებობს. გაუთავებელი ომებისა და რევოლუციური მოვლენების შედეგად თეატრმა არაერთხელ დაკარგა თავისი დანიშნულება და მონაცვლეობით ყაზარმის საწყობის შემდეგ კი პარლამენტის სხდომათა დარბაზის ფუნქციასაც ითავსებდა. 1997 წლიდან აქ მხოლოდ ოპერა და სხვა მუსიკალური წარმოდგენები იდგმება. მადრიდი ევროპაში ყველაზე ტიტულოვანი სამეფო საფეხბურთო კლუბის რეალის სამშობლოა. ამ ქალაქში მდებარეობს მათი საშინაო არენა, რომელიც სანტიაგო ბერნაბეუს სახელს ატარებს. სტადიონზე სპეციალური ტური არსებობს, რომლის დროსაც სტუმრებს შეუძლიათ გაეცნონ გუნდის ისტორიას, დაათვალიერონ ტიტულების დარბაზი, გასახდელები და ტრიბუნები. სანტიაგო ბერნაბეუს არენა 1947 წელს გაიხსნა და 80,000-მდე მაყურებელს იტევს. მადრიდის გარეუბანში მდებარეობს ცნობილი ამერიკული კინოკომპანიის Warner Brothers-ის სახელობის გასართობი პარკი, რომელიც 55 ჰექტარზეა გადაჭიმული. პარკი რამდენიმე ზონადაა დაყოფილი: თავარი ხეივანი, სუპერგვირების სამყარო, მულტფილმების ქალაქი, ველური დასავლეთი და კინოსტუდია. თითოეული ზონა უნიკალური და საინტერესოა. თუ გსურთ მადრიდის ურბანულ კულტურას გაეცნოთ, ტურისტებისათვის საყვარელ სავაჭრო ზონას ძველმანების ბაზარ რასტროს უნდა ეწვიოთ. აქ შეგიძლიათ საინტერესო საგნები შეიძინოთ: ანტიკვარიული ავეჯითა და მუსიკალური ინსტრუმენტებით დაწყებული ტკბილეულით, იშვიათი წიგნებითა და ტანსაცმლით დამთავრებული. ყველაზე დიდი გასტრონომიული ცენტრი სან მიგელის ბაზარია, სადაც ესპანური სამზარეულოს გამორჩეული კერძების გასინჯვა შეგიძლიათ. გურმანებისათვის მადრიდი ნამდვილი სამოთხეა. აქ მრავალ ტრადიციულ კერძს შეხვდებით, რომელიც მეზობელი ქვეყნების სამზარეულოდან აღებული ელემენტებითაა გამდიდრებული. მადრიდელთა საყვარელი კერძია ცხვრის ხორცით, ბარდითა და ბოსტნეულით მომზადებული სუპი კოსიდო მადრილენო, ასევე წვნიანი კარლოსი, რომელიც უამრავი სანელებლებით, სისხლიანი ძეხვითა და წიწაკის სოუსით მზადდება. გამორჩეული ესპანური წასახემსებელია ტაპასია. ეს სენდვიჩის ადგილობრივი

ნაკლები სახეობაა, რომელსაც ბარში ლუდთან ერთად მიირთმევენ. ესპანეთის დედაქალაქის რესტორნები მდიდარია მრავალი სახეობის ცხვრის, ღორის, ძროხისა და ქათმის ლორით. ესპანური სამზარეულოს სიმბოლოდ ხამონი მიიჩნევა. ეს არის გარეული ტახის შებოლილი ბარკალი, რომელიც მსოფლიო დელიკატესების სიაშია შესული. მადრიდი და მისი შემოგარენი მდიდარია ღვინის უამრავი სახეობით. მათ შორისაა მალვარი, ალბილო, ნავალკარნეოს რეგიონის ვარდისფერი ღვინოები, შავი გარნაჩა და სხვა. დესერტებსა და თკბილეულს რაც შეეხება, უნდა აღნიშნოთ ვაფლის მადრიდული რულეტები ბარკილო, ასევე ნუშისა და თაფლის ნამცხვარი, ტკბილი კვერცხიანი საუსმის ტოსტი ტორიჰასი, ორცხობილა უესოს დე სანტო და მრავალი სხვა. იმედია საინტერესო მოგზაურობა გამოგვივიდა. მადრიდი ხომ მართლაც ევროპის მშვენებაა.

0: ნახე საქართველო ობიექტივთან ერთად.
1: დუმელია მერვე მეცხრე საუკუნეების კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი ასპინძის რაიონში, ვარძიიდან 15 კილომეტრში, ლეპისის ველზე. ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის სახელობის დუმელიას ეკლესია აგებულია ადგილობრივი სამშენებლო მასალით, სხვადასხვა ტონის მოწითალო ტუფით, ნაცრისფერი ბაზალტით, ქვიშაქვითა და კირით. სამშობლოს თავგამოდებულმა და უანგარო მსახურმა, ღვაწლმოსილმა მკვლევარმა და კულტურული მემკვიდრეობის დიდმა მოამაგემ, ისტორიკოსმა გიორგი ბოჭორიძემ 1922-33 წლებში სამცხე-ჯავახეთი შემოიარა და ისტორიული ძეგლები შეისწავლა. იგი დუმელიაშიც იყო.
0: პატარა წყლის მარცხენა მხარეს წისქვილი დგას, ნაგები ქვითკირისაგან. დუმელიას ეკლესია წისქვილის აღმოსავლეთით, ცირე მანძილზე, ხევის მარცხენა მხარეს არის. ის ერთნავიანი ნაგებობაა. კუთხეები კარგად გათლილი დიდი ზომის ქვებითაა ამოყვანილი. კარი აქვს სამხრეთით, სარკმელი აღმოსავლეთით და დასავლეთით. ტრაპეზის ერთიანი ოთხკუთხა ქვა კედელზე ყოფილა მიდგმული. ახლა იქვეა გადაგორებული.
1: მეოცე საუკუნის 70-იან წლებში დუმელიას ეკლესიას რესტავრაცია ჩაუტარდა. დაზიანებული ადგილები შეკეთდა, ეკლესია გადაიხურა. ლეპისის ველზე ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის სახელობის დუმელიას ეკლესიის გარშემო 2-3 კილომეტრის რადიუსზე არჩენობებია და არც ხედგას.
0: ლეპისის ველზე მშვენიერი საძოვარი მინდვრებია და იცის ნოყიერი ბალახი. ლეგენდა ამბობს, რომ თამარ დედოფლის ძროხის ჯოგი ლეპისის მინდვრებზე ძობდა და აქ მოწვლილი რძე მილებით და ღარებით პირდაპირ ვარძიის გამოქვაბულ მონასტერში ჩადიოდა.
1: ეს ლეგენდა ჩვენამდე მოიტანა ქართველი ერის თავმოსაწონებელმა მამულიშვილმა, უკვედრებელი პატიოსნებით გამორჩეულმა და მოყვასისადმი თავგამოდებით მსრულმელმა ისტორიკოსმა ალექსანდრე ფრონელმა ყიფშიძემ. იგი 1900-დან 5 წლის განმავლობაში სამცხე-ჯავახეთში მუშაობდა. საკუთარი თვალით ნანახი და გაგონილი ისტორიულ მონოგრაფიაში აღწერა. ლეპისის ველის მშვენება, ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის სახელობის დუმელიას ეკლესია დღეს ახალციხისა და ტაო-კლარჯეთის ეპარქიაში შედის.

0: პოეტი მიხა ხელაშვილი კითხულობს მსახიობი თენგიზ არჩვაძე.
1: ბინდისფერია სოფელი უფრო და უფრო ბინდდება. რა არის ჩვენი სიცოცხლე, ჩიტივით გაგვიფრინდება. წამოგვეწევა სიბერე, მგელივით წამოგვარდება. სიკვდილი გზაში გიყელებს, თვალები გავდარდება. მოგიგონებენ შვილები, მზას შეხედავენ მაღლითა. სოფელში შემოაღამდა ბინდმა ძაღლივით დაფლითა. ნეტა სიცოცხლის მამგონი ღმერთი თუ ჯოჯოხეთია. ბევრი სიმწარე მინახავს, ბევრი სხვა გადამხედია.
0: მუსიკოსი ზვიად ბოლქვაძე.

ელიჩკა, ასე ეძახდნენ ახლობლები ელენე ახვლედიანს. ისიმდენი ადამიანისთვის იყო ახლობელი, რომ სახელის ეს მოფერებითი ფორმა იმხანად მთელ თბილისს მოედო. მისი ნახატები პირველად მისმა მასწავლებელმა, ცნობილმა მწერალმა ვასილ ბარნოვმა შეამჩნია. მხატვარი იხსენებდა, თუ როგორ უთხრა ბარნოვმა კლასის თანდასწრებით: ქართველი ქალი ბუნებით მხატვარია, აბა დააკვირდით ჩვენი წინაპრების ნაქსოვ ნაკარგებს. მათი შემქმნელები დიდებული მხატვრები იყვნენ. ელენე ახვლედიანი თელავში 1901 წელს დაიბადა. მოგვიანებით ახვლედიანების ოჯახი თბილისში გადასახლდა. გიმნაზიის პარალელურად ელენე სამხატვრო სასწავლებელშიც დადიოდა. სასწავლებლის დამთავრების შემდეგ კი თბილისის სამხატვრო აკადემიაში გააგრძელა სწავლა გიგო გაბაშვილის კლასში. 1916 წელს დიმიტრი შევარდნაძემ დააარსა ქართველ ხელოვანთა საზოგადოება, რომლის დახმარებით პარიზში სასწავლებლად გაგზავნილ ახალგაზრდა ქართველ მხატვრებს შორის იყო ელენე ახვლედიანიც. ელენე ახვლედიანის ნახატები ყოველთვის ყველასგან გამოირჩეოდა. მისი ნამუშევრებით დაინტერესდნენ პაბლო პიკასო და პოლ სინიაკი. მოდელიანთან ნაცნობობას, მოქანდაკე არისტიდ მაიოლთან მეგობრობას არ შეეძლო გავლენა არ მოეხდინა მის შემოქმედებაზეც. მას არაერთი პარიზული პეიზაჟი აქვს დახატული. მისი პარიზი სადაა, ხმაურიანი, უბრალო ხალხით სავსე. შეიცვალა მისი ფერთა პალიტრა ფუნჯის მონასმი, უფრო დახვეწილი და ფაქიზი გახდა. მკაფიოდ ჩამოყალიბდა მისი ინდივიდუალური ხელწერა და გარე სამყაროს მისეული აღქმა. ცნობილია, რომ ელენე ახვლედიანის პერსონალურ გამოფენას ზე პიკასოს ფავორიტი ნახატი კახეთი ზამთარი გახდა და თურმე მისი ყიდვა

მოისურვა. ელენემ კი კახური პირდაპირობით უპასუხა. ეს სურათი მეც ძალიან მომწონს და არასოდეს გავყიდდიო. რაღაც უცნაური დაინახა იმ წუთებში უკვე გენიოსა და აღიარებულმა პიკასომ. მის წინ იდგა სიფრიფანა აღნაგობის უცხოელი ქალი, ლამაზი და განყენებული იმ ყველაფრისგან, რასაც მლიქნელობა, კარიერისკენ სწრაფვა ან თავის გამორჩენის წადილი ჰქვია. პიკასო მიხვდა, რომ მის წინ იდგა დიდი ადამიანი. მას შემდეგ ისინი დამეგობრდნენ. თუმცა მოგონებები სამშობლოზე წუთითაც არ ტოვებდა მას. სწორედ პარიზში ყოფნისას დახატა სურათი წარმავალი თბილისი. თვალწარმტაცი თბილისის ძველი უბანი, რიკულებიანი აივანი, კლდეს მიბჯენილი სახლები და მათ უკან შემაღლებულზე მდგარი თეთრი ეკლესია. როგორც ცნობილია, ახვლედიანის ნახატები იმხანად ცნობილმა კოლექციონერებმა შეიძინეს. გამოფენებს გამოეხმაურა პრესაც. 1927 წელს ელენე სამშობლოში გამოემგზავრა და შემდგომში უცხოეთში წასვლაზე აღარც უფიქრია. დედამისი ცხოვრების ტკივილად იქცა. ამის მერე მისი გამოფენები თბილისში, ქუთაისსა და თელავშიც მოეწყო. თბილისში გამართული გამოფენის შემდეგ კი ახალი გამოწვევა ეწვია და თანამშრომლობა კოტე მარჯანიშვილმა შესთავაზა, სადაც მხატვარმა ბევრი სპექტაკლის გაფორმებაში მიიღო მონაწილეობა. მას 72 სპექტაკლი გააფორმა მხატვრულად. მათ შორისაა ტომ სოიერი, კაცი, რომელიც იცინის, ვაჟა-ფშაველას პოემები და ეგნატე ნინოშვილის უამრავი მოთხრობა. ომის შემდგომ მისი სათეატრო მოღვაწეობა საქართველოს ფარგლებსაც გასცდა და მხატვარი აფორმებდა სპექტაკლებს უკვე მოსკოვში, კიევში და ხარკოვში. 1929 წელს მან სახელოსნო მიიღო, რომელიც პატარა საქართველოს აქცია. დღეს ახლა იქ მისი სახლ-მუზეუმია. სახელოსნო სახლს ახვლედიანი ხშირად უთმობდა სხვადასხვა შეხვედრებს, საღამოებს, კონცერტებსა თუ პერსონალურ და ჯგუფურ გამოფენებს. გარდა ამისა, მის სახლშია გადაღებული ცნობილი ქართული მხატვრული ფილმის „მზე შემოდგომისა“ წვეულების სცენა, სადაც კადრში ელენე ახვლედიანთან ერთად ლადო გუდიაშვილიც ჩანს. მხატვარი განსაკუთრებულ ყურადღებას აქცევდა ბავშვთა შემოქმედებასაც. იგი არაერთხელ ყოფილა ბავშვთა გამოფენების ინიციატორი. მასვე ეკუთვნოდა ბავშვთა ნამუშევრების საგამოფენო დარბაზის შექმნის იდეა. დრო გადიოდა, ხანდახან თავს ძალიან ცუდად გრძნობდა. სწორედ ასეთ დროს უთქვამს: ძალიან მშვენიერია თბილისი, მე კი მგონი მივდივარო. 1975 წელს პოპულარობის ზენიტში თავისივე ორგანიზებულ მხატვარ ქალთა ჯგუფის საზეიმო გამოფენის მსვლელობისას მოულოდნელად გარდაიცვალა. მადლობისა და სიყვარულის სიტყვებით მიმართავდა საზოგადოებას, როდესაც უცებ ჩაიკეცა და ისე წავიდა ამ ქვეყნიდან, რომ გრძნობაზე არც მოსულა. წავიდა სიხარულის წუთებში, წავიდა ისე, როგორც მხოლოდ მას შეეფერებოდა.

გაზაფხული მოვა ჩვენთვის ამ სიცივეს სითბო შეცვლის მიყვარხარ მიყვარხარ შენთან ყოფნა მზის დარია გათენება მიხარია ჯერ არ იცი ჩემთვის ვინ ახარ უბრალოდ ძალიან მიყვარხარ

მოდა ეს არის ტრენდი, მოდა ეს არის სტილი, მორგებული ინდივიდზე. ტრენდი, რომელიც ვულგარულად იწოდება მოდად. ეს არის ის, რაც გრძელდება მთელი კვირა, სეზონი. ნახევარი სეზონი და გარკვეული შეთანხმებით შთაბეჭდილება იქმნება, თუმცა ეს ასე არ არის. მოდა ეს რაღაც სხვა, როგორც დროის ჯადოსნური სარკე. ჩვენ ვაკეთებთ იმის ინტერპრეტაციას ტანსაცმელში, რაც ადამიანის ცხოვრებაში ყოველდღიურად ხდება. ეს დოლჩე და გაბანაა. ლუქს ბრენდი, რომელიც სხვა მარკებისგან შეუდარებლობით, ორიგინალურობითა და სექსუალურობით გამოირჩევა. დოლჩე და გაბანა წლიდან წლამდე უფრო და უფრო იხვეწება. თუმცა მიუხედავად

ერთი რაც მათ აერთიანებდათ, ეს გახლდათ ოცნება. ორივე მათგანს ბავშვობიდანვე იზიდავდა დიზაინერის პროფესია. დომენიკო დოლჩი 1943 წლის 13 აგვისტოს სიცილიის ქალაქ პალერმოში ღარიბ ოჯახში დაიბადა, რომელსაც პატარა სამკერვალო საწარმო ჰქონდა. ბიჭუნა 6 წლის იყო, როდესაც ოჯახურ ბიზნესში ჩაერთო. პატარა დომენიკოს მოხერხებულობის გამო სამკერვალო საქმის მოცარტი შეარქვეს. გართობის მიზნით ის ხშირად კერავდა მინიატურულ სამოს, როდესაც წამოიზარდა სასწავლებლად სამხატვრო სკოლაში წავიდა. დიპლომის აღების მერე კი მილანში გაემგზავრა. სტეფანო გაბანა 1962 წლის 14 ნოემბერს მილანში დაიბადა. ის ქალაქის ძალიან ცნობილი სტილისტის უკანონო შვილი იყო. დომენიკოსგან განსხვავებით, ის მდიდარ ოჯახში ცხოვრობდა და ხშირად ყიდულობდა ძვირფას ტანსაცმელს იტალიის ძვირადღირებულ ბუტიკებში. მას ხატვა ძალიან უყვარდა და გრაფიკისა და სამხატვრო კოლეჯში დიზაინის ფაკულტეტი დაამთავრა, სპეციალობით კრეატიული დირექტორი. დომენიკომ და სტეფანომ ერთმანეთი მილანში, ერთ ატელიეში გაიცნეს, სადაც ორივე ასისტენტად მოეწყვნენ და მალე გამონახეს საერთო ენა, რადგან მათი გემოვნება გარკვეულ საკითხებში ძალიან ემთხვეოდა. მაგალითად, ორივეს უყვარდა ბაროკოს ეპოქა, იტალიური კლასიკური ფილმები და ერთხელაც გადაწყვიტეს მოდის სამყაროში ერთად ეცადათ ბედი. დოლჩესა და გაბანას შესახებ მათი ერთობლივი კარიერის დასაწყისიდანვე მოკლე ხანში ბევრი მითქმა-მოთქმა წარმოიშვა მსოფლიო პრესაში, რაც საკმაო ხანს გაგრძელდა, თუმცაღა საჭორაო არაფერი იყო. მათ ერთმანეთი უყვარდათ და ერთად ცხოვრობდნენ. 2005 წელს წყვილი ერთმანეთს დაშორდა, თუმცა მეგობრული და საქმიანი ურთიერთობა არ შეუწყვიტავთ.

1982 წელს ახალგაზრდა დიზაინერებმა მილანის ცენტრში პატარა სტუდია გახსნეს და საქმიანობა არაფრიდან დაიწყეს. თავიდან ფინანსურ სირთულეებსაც წააწყდნენ, მათ თურმე ფული საკვებზეც კი არ ყოფნიდათ. თუმცა მიუხედავად ამისა, საკუთარი საქმიანობა წარმატებულად და პოპულარულად 10 წელიწადზე ნაკლებ დროში აქციეს. მათი ქმნილებები გახლავთ იდეალური ქალბატონის ძიების მუდმივობა. პირველი ჩვენება მილანის ერთ-ერთ კაფეში მოაწყეს. 1985 წლის ოქტომბერში მილანის მოდების ჩვენებაზე პირველად იქნა წარდგენილი ბრენდი Dolce & Gabbana. ერთ წელიწადში კი მათი პერსონალური კოლექციის ჩვენება მოეწყო, რომელსაც Real Woman ერქვა. ამ კოლექციამ 80-იანი წლების მამაკაცის მკაცრ მოდას პროტესტი გამოუცხადა. მომდევნო 4 წელიწადში მარკა Dolce & Gabbana-მ გააფართოვა თავისი ნაწარმი და სხვა ქვეყნებშიც გავიდა. მათი შოურუმი ნიუ-იორკში ბროდვეიზეც კი გაიხსნა. 1992 წელს ტანსაცმელსა და აქსესუარებს სუნამოც შემატეს, რომელმაც საერთაშორისო პარფიუმერიის აკადემიის პრემია აიღო. ოთხმოციანი წლები. მათი აზრით, კაცობრიობის ისტორიაში ამაზე საშინელი მოდური ტენდენციები არასოდეს არსებულა. არაფერი სექსუალური არავით არის სხეული. ამასთან შეგუება ახალგაზრდა დიზაინერებს არ სურდათ. ამიტომ მატერიების შეხამებით სპეციალური ტექნიკისა და სტილის საშუალებით დაიწყო ეპოქა Dolce & Gabbana-ს შეუდარებელი კოლექციებისა. ზოგჯერ ქალი ვერ ხვდება რამდენად სექსუალურია ის, სანამ ჩვენს ტანსაცმელს არ ჩაიცვამს. სარკის წინ რომ დადგება, ის უცებ აცნობიერებს, მე თურმე ლამაზი სხეული მაქვს. სწორედ ეს ფრაზა გაზდევდა დომენიკო Dolce და სტეფანო Gabbana-ს იდეას ლაიტმოტივად. ათასცხრაასოთხმოცდაცხრა წელს მათ საცურაო კოსტიუმების და თეთრეულის პირველი კოლექცია წარადგინეს. 1990 წელს კი სამყარომ Dolce & Gabbana-სგან მამაკაცის პირველი კოლექცია იხილა, რომელიც მიყვებოდა და დღემდე მიყვება სამხრეთ იტალიის მარადიულ ტრადიციებს.

ახალგაზრდა დიზაინერების ცნობილი თაყვანისმცემლების სიას კი დღითი დღე ემატებოდა ახალი და ახალი სახეები. ბრენდის მომხმარებელი თავად მადონაც გახლდათ. როგორც ცნობილია, 1993 წელს ბრენდმა მადონას მსოფლიო ტურნესთვის The Girly Show რეკორდულად მოკლე დროში შეუქმნეს უდიდესი კოლექცია. 1500 კოსტიუმი სულ რაღაც ორ თვეში საკუთარი ხელით.

დომენიკო დოლჩემ და სტეფანო გაბანამ ერთ-ერთ ინტერვიუშიც ისაუბრეს პოპ დივაზე. მადონა ჩვენი პირველი სიყვარულია. არასდროს დაგგვიწყდება პირველი სიყვარული. მათ თაყვანის მცემლებში ასევე შედიოდნენ ისეთი ვარსკვლავები, როგორებიც არიან დემი მური, ნიკოლ კიდმანი, გვინეთ პელტროუ, ტინა ტერნერი და დიზაინერების საქმიანობის არეალიც გაფართოვდა. საფირმო ნიშანი დოლჩე და გაბანა არა მხოლოდ ტანის სამოს, არამედ აქსესუარებსაც, თეთრეულსა და პარფიუმერიასაც ამშვენებდა. ათას 1994 წელს დომენიკომ და სტეფანომ შექმნეს სტილი 30-იანი წლების მაფიოზები. ეს გახლდათ სტრატეგიული ნაბიჯი, რომლის შედეგადაც ბრენდის თაყვანის მცემლებს მთელი მსოფლიოს მასშტაბით ათასობით მამაკაცი შეემატა. 1998 წელს კი დოლჩემ და გაბანამ პუბლიკა კიბერ ქალბატონის სტილით გააოგნა. მათ უყვართ თაყვანის მცემლების გაოცება. მათ ყოფნით გამბედაობა სხვადასხვა მატერია არნახულად შეუხამონ ერთმანეთს. ისინი წარმოუდგენელ სტილს ქმნიან, მაგრამ არსებობს დეტალი, რომელიც მუდამ უცვლელი რჩება ბრენდის კოლექციებში. ეს არის ადამიანის ხეულის სილამაზის ხაზგასმა. თქვენ ვერასოდეს იხილავთ ჩვენს კოლექციებში მოშიშვლებულ მკერდს ან რაიმე მსგავს. ქალის ხეული არ უნდა გამოიყურებოდეს ხელმისაწვდომად. აღნიშნავენ გენიალური დიზაინერები.

დღეისათვის კომპანია წელიწადში დაახლოებით 13 კოლექციას ქმნის. და ეს არა მხოლოდ ქალის და მამაკაცის სამოსია, არამედ სუნამოები, აქსესუარები, სათვალეები და სხვადასხვა ბიჟუტერია. ბრენდის წლიური მინიმალური შემოსავალი კი 320 მილიონ ამერიკულ დოლარს შეადგენს. მოდელიორების თითოეულ კოლექციაში ისეთი რამ არის ჩადებული, რასაც ნოვატორულად მიიჩნევს მსოფლიო მოდის ინდუსტრია. ყოველ ჩვენს ქმნილებაში არის ჩვენი რაღაც ნაწილი. ყოველი მოდელის მიღმა იმალება ისტორია, იდეა, პატარა საიდუმლო. დომენიკო დოლჩე და სტეფანო გაპანა.

ამერიკელი მებრძოლი ალბერტ ჰიუზი გინესის რეკორდების წიგნში მოხვდა. ის ყველაზე ასაკოვან მოკრივედ აღიარეს. ცოტა ხნის წინ გამართა ორთაბრძოლა 70 წლის ალბერტ ჰიუზსა და 53 წლის პრემეინ თაუნს შორის. ჰიუზმა ის ბრძოლა მეორე რაუნდში ნოკაუტით მოიგო. ალბერტ ჰიუზი 26 წლის განმავლობაში რინგზე ასული არ იყო. მან დაბრუნება საკუთარი ვაჟის სიკვდილით ახსნა. იმ ტრაგედიის შემდეგ საკუთარ თავს დაუპირდი, რომ რინგზე დაუბრუნდებოდი და მისთვის რეკორდს დაამხობდი. განაცხადა მოკრივემ. აღსანიშნავია, რომ ეს იყო ალბერტ ჰიუზის პირველი მოგება 40 წლის განმავლობაში. თაუნსიც დიდი ხანი არ იყო ნამყოფი რინგზე. მან პირველად იჩხუბა ბოლო 12 წლის განმავლობაში. ჰიუზმა თავის პროფესიულ კარიერაში 22 ბრძოლა გამართა. აქედან კი 11 მოიგო. კანადის ქალაქ კალგარიში, მდებარე მუზეუმში, სოფლიოს ყველაზე დიდი რუბიკის კუბიკი შექმნეს, რომელიც გინესის რეკორდების წიგნში შეიყვანეს. რუბიკის კუბიკი მსუბუქი მასალისაა და სიგრძე სიგანით და სიმაღლით 1 მეტრი და 68 სანტიმეტრია. დიდი ზომების რუბიკის კუბიკი მუზეუმში გამოფენილია და მისი ფერები თაწყობა. დალაგება ნებისმიერ ვიზიტორს შეუძლია. რუბიკის კუბიკი 1974 წელს უნგრელმა არქიტექტურის პროფესორმა ერნო რუბიკმა გამოიგონა და დღემდე განსაკუთრებულ თავსატეხ ითვლება ენთუზიასტების წრეში. დღეისთვის არსებობს მისი მრავალნაირი გართულებული ვარიანტიც. 116 წლის ქალი ანე ტანაკა გინესის რეკორდების წიგნში მოხვდა, როგორც პლანეტის ყველაზე ასაკოვანი ქალბატონი. იგი ქვეყნის სამხრეთ-დასავლეთ ნაწილში, კუნძულ ფუკუოკაში, მოხუცებულთა თავშესაფარში ცხოვრობს. ანე ტანაკა 1903 წლის 2 იანვარს დაიბადა. 1922 წელს დაქორწინების შემდეგ 4 შვილი გააჩინა. ერთი კი იშვილა. როგორც მოხუცებულთა თავშესაფრის თანამშრომლები ამბობენ, 116 წლის ტანაკა დილის 6 საათს ედგება და მათემატიკაში მეცადინეობს. მას ძალიან უყვარს სამაგიდო და ინტელექტუალური თამაშები. ანე ტანაკამდე მსოფლიოში ყველაზე ხანდაზმული ადამიანი ასევე იაპონელი 117 წლის ქალი ჩიო მიაკო იყო, თუმცა იგი გასული წლის ივლისში გარდაიცვალა. საერთაშორისო მასშტაბებით ყველაზე ხანდაზმული ადამიანების დიდი ნაწილი იაპონიაში ცხოვრობს. მეცნიერები მიიჩნევენ, რომ აღნიშნული ფაქტი კუნძულოვანი სახელმწიფოს კვების ტრადიციებთან არის დაკავშირებული. იაპონიის სამზარეულოში თევზი, ბრინჯი და ბოსტნეული დომინირებს. პლასმასის ნარჩენების განაწყობილი ფიგურა გინესის რეკორდებში მოხვდა. კალიფორნიაში, სან-ფრანცისკოს სანაპირო, კრისი ფილდზე კრეატიული გზით შეეცადნენ ზღვებისა და ოკეანეების პლასტიკით დაბინძურების საყოველთაო პრობლემაზე ცნობიერების ამაღლებას. ნიუ-მექსიკოს შტატის ქალაქ სანტა-ფეში არსებულმა ხელოვნებათა ჯგუფმა წყალში არსებული პლასმასის ნარჩენებისგან დამზადებული მსოფლიოში უდიდესი ნაკეთობა წარმოადგინა, რომელიც გინესის რეკორდების წიგნში მოხვდა. ვეშაპის ფორმის ფიგურა სიმბოლურია. ლურჯი ვეშაპი ხომ წყალში ცხოვრები ყველაზე დიდი ძუძუმწოვარია. ყოველ 9 წუთში ოკეანეში 126 ტონა პლასმასის ნაგავი ხვდება. ანუ ზუსტად ის წონა, რასაც ლურჯი ვეშაპი იწონის. პლანეტის ყველაზე დიდი შინაური კატა იტალიაში ცხოვრობს. იტალიის ქალაქ ვიგევანოში მცხოვრები მენკუნის ჯიშის კატა, სახელად ბარიველი, სოფლიოში არსებულ შინაურ კატებს შორის ყველაზე გრძელი ინდივიდია. 2 წლის მამრი კატის სიგრძე 120 სანტიმეტრია. რითაც ის გინესის მოქმედი რეკორდსმენია. კატის სახელი ლომბარდიულ დიალექტზე მასხარას ნიშნავს, თუმცა პატრონ ედგანს კანდურასკმით იგი სახელს ვერ ამართლებს, რადგან წყნარი, მშვიდი და ძალიან მორცხვია. აღსანიშნავია, რომ მენკუნის კატები დიდი ზომით გამოირჩევიან. ისტორიაში არსებული ყველაზე გრძელი კატა სწორედ აღნიშნული სახეობის წარმომადგენელი გახლავთ. 2013 წელს გარდაცვლილი ინდივიდი სახელად სტივი იყო, რომლის სიგრძე 123 სანტიმეტრი გახლავთ. 95 წლის პუნთავმა გინესის რეკორდი დაამყარა. ინგლისელ უოლას რეიმონდ ვულის პლანეტის ყველაზე ხანდაზმული მყინთავის წოდება ერგო და გინესის რეკორდების წიგნში მოხვდა. 95 წლისა და 4 დღის რეიული, რომელიც 1923 წლის 28 აგვისტოს დაიბადა, მსოფლიო რეკორდი მიმდინარე წლის 1 სექტემბერს კვიპროსში, ლარნაკას ყურეში დაამყარა. გინესის რეკორდსმენი ყვავილი, რომელიც საშინლად ყარს. ლონდონის სამეფო ბოტანიკურ ბაღში დაცულია გინესის რეკორდების მფლობელი ყვავილი ტიტანარუმი, რომლის სუნიც ლეშის გაფუჭებული ხორცის მსგავსად ყარს. სწორედ ამიტომ მცენარეს გვამის ყვავილს ეძახიან. 3 მეტრი სიმაღლის მქონე ტიტანარუმი, რომლის სამშობლოს ინდონეზიის კუნძული სუმატრას ჯუნგლები გახლავთ. არამარტო ყველაზე მაღალი ყვავილის ტიტულის მატარებელია, არამედ იგი ყველაზე მძაფრი სუნის მქონე ყვავილიცაა.

blue. I see them blue for me and you, and I think to myself,

0: ნახე საქართველოს ობიექტივთან ერთად.
1: ჭელიშის უდაბნო მე-11 საუკუნის მონასტერი ქვემო რაჭაში, მიუვალ ადგილას შარეულას ღრმა ხეობაში, ნიკორწმინდიდან 5 კილომეტრში. მონასტერს ჩრდილოეთიდან ქვაყუნდელას დადასქერი, სამხრეთ-აღმოსავლეთით საშევარდნოს კლდეებია ბერმონაზონთა უძველესი ქვაბულებით. 1627 წელს იმერეთის მეფე გიორგი მესამემ ჭელიში გელაც შესწირა. ჭელიშის უდაბნო მე-17-18 საუკუნეებში მტრის შემოსევისას გელათის მონასტრის განსაცავი იყო. ჭელიშის უდაბნო გვიან შუა საუკუნეებში ოსმალებს დაურბევიათ. ამ დროს დანგრეულა მონასტრის ძირითადი ნაგებობა, ღვთისმშობლის მიძინების სახელობის ტაძარი, რომელიც მონასტერში დაცული გადმოცემის თანახმად გუმბათიანი ყოფილა. დანგრეული ტაძრის ადგილას მე-18 საუკუნის ბოლოს დარბაზული ეკლესია ააშენა თავადმა პაატა წულუკიძემ. 1795 წელს მონასტრის წინამძღვრის ყუდელმონაზონ გრიგოლ დაჩიბერიძის თხოვნით ერეკლე მეორემ ჭელიშს წყვილი ზარი შესწირა.
2: ჩვენ მეფემან სრულიად საქართველო ისამან, ირაკლი მეორემან ჩამოვასხმევინეთ ერთი წყვილი ზარი ესე ჭელიშის ღვთისმშობლის მონასტრისათვის. ვინც ამ მონასტერს გამოახვას, ღვთისმშობლისაგან ესხოს მერმეს ამას საუკუნესა.
1: ასეთი წარწერა ამშვენებდა ერეკლე მეორის შეწირულ ზარებს. ჭელიშის უდაბნო, ძლავრი სამონასტრო კერა, სადაც მონასტრული ცხოვრება მე-11 საუკუნიდან 1923 წლამდე მიმდინარეობდა. 1991-ში მიწისძვრის შედეგად ჭელიშის ეკლესია ძლიერ დაზიანდა და ახლახანს ფაქტიურად თავიდან აშენდა. ჭელიშის მონასტრის ისტორიისა და სიძველეების პირველი მკვლევარი საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი წმინდანა ჩერაცხული ამბროსი ხელაია 1923 წლებში ჭელიშის უდაბნოს წინამძღვარი გახლდათ. მან გადაარჩინა და მეცნიერულად შეისწავლა დაუდევრობის გამო უმძიმეს მდგომარეობაში ჩავარდნილი ფასდაუდებელი ხელნაწერები და მონასტრის სიძველეები. ეს მშვენიერ დღეს მამა ამბროსიმ შეამჩნია, რომ მიწა სიცარიელის ექოს გამოსემდა. ეზოს ცენტრალურ ნაწილში, ტოტებგაშლილი, ვეებერთელა კაკლის ხის სიახლოვეს.
2: მამა ამბროსიმ ბერებს თხოვა ბარი და წალკატი მოეტანათ. იწყეს მიწის თხრა. ცოტა ხანმა განლო და გამოჩნდა აკლდამის კარი. ახსნეს. შევიდა შიგდა რას ხედავს. ასვენია ჩონჩხი. ალბათ ამ მონასტრის ერთ-ერთი წინამძღვრისა, რომლის სახელი მხოლოდ ღმერთმა იცოდა. მის თავის ქალასთან კიდო ტყავში ჩასმული ტყავზე ნაწერი წიგნი.
1: ასე აღწერეს თვითმხილველებმა მე-14-15 საუკუნეებში გადაწერილი მოქცევაი ქართლისაის ჭელიშური რედაქციის აღმოჩენა, რომელიც ამჟამად ხელნაწერთა ცენტრშია დაცული.
0: მხატვარი ელენე ახვლედიანი, ქართული ხალხური სიმღერის ანსამბლი ბასიანი, მრავალჟამიერი.

0: ლექსის ავტორი რეზო გეთიაშვილი. კითხულობს მსახიობი თემო ხუნაშვილი.
1: რა გამგება მოხატა? ღრმა ჭრილობები დასერილი ძველი ტაძარი. კახეთი, ნამდვილ ქართველობის ციხესიმაგრე. კახეთი, დიდი საქართველოს ტერ მაგარი. ალაზნის ველში ჩამარკული ძვლების კედელი. დასეთ ნაშენი თეთრი მხრები გოლიათისა. ლექსის უდაბნო, ვარდის მხარე, ვაზის ედენი და საწნახელში მოლივლივე კარვის დასრეს. ალავერდის წინ ჩაჩოქილი ნისლის გვარები, ბაქტრიონიდან წამოსული დარდების ზვავი, ძველი ფრესკები, წარწერები, დროის ღარები, ჩანგის ტირილი, ძველი სევდა და დედოზარი. ალაზნის ტალღა მოგუგუნე ილიას ხმაზე და წინანდალში ხეკიანი დაღლილი ქარი. კახეთი, ნამდვილ ქართველობის ციხე სიმაგრე. კახეთი, დიდი საქართველოს ტერი მაგარი.
0: კომპოზიტორი ნუნუ დუღაშვილი, ტექსტის ავტორი პოეტი იოსებ ნონეშვილი. ასრულებს ანსამბლი ალილო, ჰარჩილ ბერიძე, გია დავითიანი, მიხეილ ჭონიშვილი, ლაშა ღლონტი, ალექსანდრე კობახიძე, საბა კემულარია.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუაიძულებთ ბავშვებს ისუნ თქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
2: გერბიან საფასური გადატვირთვა სიწყებს. ახალი დამწყები მოგზაურები. გაიცანით გადაცემის წამყვანები. ცნობილი შოუმენი ანტონ პტუშკინი და ინსტაგრამის ვარსკვლავი ნასტია ივლეევა. ახალი ამოუცნობი საოცრებები. ახალი დაუვიწყარი შტაბეჭდილებები. უცვლელი რჩება მხოლოდ გადაცემის პირობა. ვინ იქნება მილიონერი და ვინ იბრძოლებს გადარჩენისთვის მხოლოდ $100. ამას კი ისევ გერბი ან საფასური გადაწყვეტ. გერბი ან საფასური. ისრაელი.
3: ბენგურიონის სახელობის აეროპორტი.
4: ანტონ, არ მესმის მაინც და მაინც ასეთი სიგრძე რა საჭიროა? სერატომ არ შეიძლება ან მუხზე ცოტა მაღლა მაინც.
3: ნასა ისრაელში ვართ და იმიტომ.
4: მერე რა?
3: გამარჯობა მეგობრებო. უფრო სწორად, შალომ მეგობრებო. ეს გადაცემა გერბიან საფასურია.
4: და ჩვენ ისრაელში ვართ. ასე რატომ არ შეიძლება, ანტონ? ქუსლიან ფეხსაცმელს მოუხდებოდა.
3: ისრაელში ვართ, ნასია და იმიტომ. ყველაფერი მოგძალებულად უნდა იყოს, გესმის? გერბი?
4: საფასური.
5: Ну что?
3: Моглет. გამარჯობა ისრაელ.
4: ოჰო! სადარის?
3: აია,
4: ჯიბეში ჩამივარდა.
3: მიდი ნახე. ასეთი რამ შეიძლება მხოლოდ ისრაელში მოხდეს.
4: არა,
3: მოდი ამოვიღებ.
4: არა,
3: ამოვიღებ. ამოვიღებ.
4: მოიცადე უცნაურად გამოვა.
3: მონეტა ამოიღე და ამოიღე.
4: მორჩა ამოვიღე.
3: აბა მიდი. როგორ?
5: Ну как такое можно?
3: ასეთი რამ როგორ შეიძლება?
4: შეიძლება, ანტონი, იმიტომ რომ მოქნილი თითები მაქვს.
3: მომისმინე?
4: გისმენ და გემორჩილები. მივდივარ.
5: Ялда хазака софадерах. М? Тахлес, тахлес. Лама, лама. А.
3: ისრაელის ნამდვილი ქვეყანა გამოცანა. აქ ნახავთ ზღვას, რომელიც ზღვა არ არის. საკვებს, რომელიც საკვები არ არის. საქმიანი კვირა კვირით იწყება. დღეს აღამოს. წელი კი სექტემბერში. თანაც ყოველ წელს სხვადასხვა დღეს. ეს მხოლოდ ნაწილია დიდი რებუსისა, სახელად ისრაელი. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება აღთქმულ მიწაზე.

0: გერბიან საფასური ისრაელი
1: ბენგურიონის სახელობის აეროპორტი
2: ორი დღის მანძილზე ისრაელში ჩემთან ერთად ეს თეთრი პატარა Mercedes CLA 250 იქნება თუ ვინმეს მიაჩნია რომ ოქროს ბარათის მფლობელისთვის ეს ზედმეტად იაფფასიანი მანქანაა აი მისი საიდუმლო თუ ჩვენთან აი ამდენი ღერს ამ ქვეყანაში მისი ფასი აი ამდენია ეს იმიტომ რომ ისრაელში ავტომობილებზე უბრალოდ კოსმიური გადასახადია 19% გამოდის რომ ერთ მანქანას ყიდულობ და ორის ფასი ხდი
0: გერბიან საფასური ისრაელი
1: ძინაჯერზე ალან ბადოევი ამბობდა რომ ისრაელის საბიუჯეტო მოგზაურობისთვის საშინელი ქვეყანა იყო აქ საცხოვრებელი საკვებიც და ასევე გასართობი ძალიან ძვირია
2: ბენ-გურიონის სახელობის აეროპორტი
1: მაგრამ დაწყნარდით ყველაფერი არც ისე ცუდადა დღეს მოგიყვებით სულ 350 შეკელა როგორ შეიძლება გემრიელად ყובה ნორმალურად ცხოვრება და ნახევარი ქვეყნის დათვალიერება იმედი მაქვს ავტომობილის ქირაობით დავიწყოთ. რას მიაშტერდი მეგობარო? რა გჭირს? ტაქსით წავიდე? კარგი რა. მუნდა. სანია მაპატია, მაგრამ $20 ფულია. ავტობუსით მივდივარ. ნომერი 485. ფასი 4:55.
0: გერბიან საფასური. ისრაელი.
1: გზატკეცილი ნომერი 1.
2: ისრაელი პატარა ქვეყანაა, მაგრამ მის დასათვალიერებლად 2 დღე საკმარისი მაინც არ არის. ამიტომ შევთანხმდით, რომ გადამღები ჯგუფი გავიყოფოთით. ვისაც ოქროს ბარათი შეხვდებოდა, სიმდიდრის და წვეულებების ქალაქს თელავივს ესტუმრებოდა.
1: ვისაც $100 შეხვდებოდა, მოგზაურობას უძველესი იერუსალიმით დაიწყებდა. წავიდეთ. გზატკეცილი აიალონი.
2: თელავივი. ქალაქი, რომელიც მუშაობას ძალიან აფასებს. ბანკები, IT კომპანიები, სამედიცინო ცენტრები. საშუალო დონის მუშახელის ფასი $3000. მაგრამ თელავივს უფრო მეტად ხარჯვა უყურს. აქ ყველაფერზე უსაზღვრო მაღალი ფასებია. ორი ადამიანის ანგარიშის ფასი რესტორანში საშუალოდ $80. უძრავ ქონებას საერთოდ ოქროს ფასი აქვს. ჩაოლებრივი სამოთახიანი ბინა $1,000,000-მდე ღირს. ეს უბანი მაიამის მაგონებს. მაიამიში ნამყოფი ვარ და დამიჯერეთ. ვიცი რასაც ვამბობ. აქ ისეთივე პალმებია, ცხელა, ყველას ლამაზი და ნავარჯიშების ხეული აქვს. ნამდვილი კურორტი ცამას ქვია. თელავივი აქტიური დასვენებისთვის იდეალური ადგილია. სავაჭრო ცენტრები, მოდური კლუბები, ხმაურიანი წვეულებები. და, რა თქმა უნდა, უსასრულო ზღვა, შეუდარებელი სანაპიროთი.

0: გერბიან საფასური ისრაელი
1: იერუსალიმი
2: ქალაქი რომელშიც ჩამოვედი თელავივისგან რადიკალურად განსხვავდება

0: იერუსალიმში გატარებული პირველი წუთებისგან თავგზაგებნევა. აქეთ რელიგიური ებრაელი მოაბიჭებს, აქეთ მღვდელი ანაფორაში და ეს ყველაფერი მეჩეთიდან ნამაზის აკომპანიმენტის ფონზე. ყველა ერთად ცხოვრებას როგორ ახერხებს? წარმოუდგენელია. იერუსალიმის სამყაროების კულტურების და ცივილიზაციების თავისებური გზაჯვარედინია. ამ ქალაქს კაცობრიობისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები უკავშირდება. ბიბლიაში, ყურანში და თორაში აღწერილი სასაუნები სწორედ აქ მოხდა. უბრალოდ დაფიქრდით, ამ მიწაზე დააბიჯებდნენ იესო ქრისტე, მუჰამედი და ასევე მოსე. რომ გაიგოთ იერუსალიმში რამდენად მჭიდროდ არის ერთმანეთთან რელიგიები გადაჯაჭვული, საკმარისია ქალაქის პანორამას გადახედოთ. აი მთავარი ქრისტიანული სიწმინდე, ქრისტეს საფლავის ტაძარი, კლდის გუმბათი, სამიდან ერთ-ერთი მუსულმანური სიწმინდეა. იქვეა გოდების კედელი, იუდეველთა მთავარი სიწმინდე და ეს ყველაფერი 1 კილომეტრის რადიუსში. ალბათ ასეთი განსხვავებული კულტურები თანაარსებობას მხოლოდ წმინდა მიწაზე შეძლებდნენ.
1: გერბიან საფასური ისრაელი
0: აბარზელის ქუჩა.
2: ისრაელში საკვებთან დაკავშირებით ძალიან კაცრი წესები აქვს. ერთი შეხედვით აქ კერძების უზარმაზარი არჩევანია. სინამდვილეში აქ შეზღუდვების უზარმაზარი რაოდენობა დაგხვდებათ. ამ შეზღუდვების სახელი კი კაშრუტია. კაშრუტში გასარკვევად ჯობს კოშერულ რესტორან შალოტს ვესტუმროთ. გმადლობთ. კაშუტი 1000 წელს გულისხმობს. რაღაც კერძების ჭამა შეიძლება რაღაც ის არა. ზოგიერთს მხოლოდ დღესასწაულზე მიირთმევენ, ზოგი მხოლოდ ჩაბათობით. უბრალოდ ტვინი ამერია. რომ არ დავიბნეთ, ექსპერტი დაგვეხმარება. აი ისიც, გამარჯობა.
0: გამარჯობა, იოსები ვარ. მაპატიეთ, მაგრამ ხელს ვერ ჩამოგართმევთ. საწენად ნუ მიიღეთ. რელიგია და ტრადიცია სხვის ქალებთან შეხებას გვიგრძალავს. მხოლოდ დედის, ცოლის და შვილის შეხება ნებადართული.
2: მითხარით, თუ შეიძლება რას ნიშნავს კაშრუტი?
0: თვითონ ეს სიტყვა ვარგისიანობას ნიშნავს. ასე რომ კოშერული, ანუ ვარგისიანი შესაძლებელია იყოს არა მხოლოდ საკვები, არამედ წიგნი, ტანისამოსი. ანუ ეს ყველაფერი ებრაელისთვის ვარგისია უფლის მსახურებისას და რაც არ არის ვარგისი უფლის მსახურებისას.
2: კაშრუტის ძირითად წესებზე რას გვეტყვით?
0: ძირითადი წესები ცხოველურ საკვებს ეხება. არსებობს ცხოველების კოშერული და არაკოშერული სახეობები.
2: კოშერულად მხოლოდ მცოხნელი ცხოველები ითვლება, გაყოფილი ჩლიქებით, როგორიცაა ძროხა, ცხვარი, თხა, ირემი და ასე შემდეგ. გარეული ცხოველების და ასევე ღორის ხორცის მირთმევა არ შეიძლება. ხო მართლა, ღორი კოშერული არა იმიტომ არის, რომ ბინძური ცხოველია, არამედ იმიტომ, რომ საკვებს ძროხის მსგავსად არ ღეჭავს. ასევე არ შეიძლება გარეული ფრინველის, თევზის, რომელსაც ქერცლი არ აქვს, კიბორჩხალების, მოლუსკების და წერების მირთმევა. კაშრუტის შემდეგი წესი: ხორცის და რძის პროდუქტების არევა არ შეიძლება. მაგალითად, არც ჩვეულებრივ ბურგერს მიირთმევთ?
0: ჩიზბურგერი გამორიცხულია. უამრავი ტექნოლოგიური სიახლე არსებობს, მაგალითად, სოიოს ყველი. კოშერულ რესტორანში შეგიძლიათ მშვიდად შეხვიდეთ და ჩიზბურგერის ყველის ნაცვლად აღმოაჩინოთ, რომ ჩიზბურგერში სოიოს ყველია.
2: სამზარეულოს ნახვა მინდა, შეიძლება?
0: რა თქმა უნდა, სამობრძანდით.
2: სიამოვნებით ნახავ. კოშერულ სამზარეულოში ყველაფერი ძალიან კაცრად არის განსაზღვრული. ხორცის და რძის პროდუქტები შემთხვევით ერთმანეთს რომ არ შეერიოს, ჭურჭლისთვის სხვადასხვა სათავსოებს, ნიჟარებს და სამზარეულობსაც კი აკეთებენ ამ პროდუქტების ცალკე გასაკეთებლად. ებრაელებს თავადაც უჭერთ ახსნა, კაშრუტს რატომ იცავენ. ისინი ამბობენ, რომ ასე უფალი ამბობს და ზედმეტ კითხვებს არ სვამენ. მაგრამ რომ მიცოდეთ, ეს ყველაფერი საკმაოდ რთულია. მაჰაინე იეჰუდას ბაზარი.
0: არ ვიცი, ნასე არას ფიქრობს, მე კი ყველაფერი მარტივად მაქვს. რაც უფრო იაფია საკვები, მით უფრო კოშერულია. ყველაზე კოშერული ადგილი კი ბაზარია. მეგობრებო, უბრალოდ ეს სახელი დაიმახსოვრეთ. აქ ისრაელში ყველაზე გემრიელ ფალაფელს აკეთებენ. ამ ადგილის შესახებ ფორბსმაც კი დაწერა. ეს გამარჯვების ჭირაღდანია. ეს შაურმის ადგილობრივი ვერსია, სადაც ხორცის ნაცვლად ფალაფელი შეგხვდებათ. შეგახსენებთ, რომ ფალაფელი ცხიმში შემწვარი პარკოსნების ბურთულებია. თუ ძალიან ხშია, განსხვავებას ვერც კი შეამჩნევ. თანაც იაფია. თავარია გამყიდველს უთხრა, რომ ყველაფერი გინდა თანაც ბევრი, როგორც მემოვიქეცი. მაშინ ეს ერთი ფალაფელი სადილს და სამხარს ნამდვილად შეგიცვლის. და შეიძლება ცოტა მეორე დღისთვისაც დაგჭეს. მიერთვია, ყველაფერი კოშერულია. და აუცილებლად უნდა გასინჯო. მითხარით, ერთმანეთისგან რამდენად განსხვავდება. შეიძლება რძის პროდუქტებიც იყოს, მაგრამ უკვე იცი, რომ ყველაფერი რძისგან დამზადებული არ არის და ამიტომ ხორცთან კომბინაციაში კოშერულად ითვლება. მინდა ასევე ხელის შეუხებლად ხელის ჩამორთმება გასავლო. აი ასე.
2: გენიალურია.
0: გემრიელად მიირთვი.
2: გმადლობ.
0: ნახვამდის.
2: ძროა, კაშროტის თეორიიდან პრაქტიკაზე გადავიდეთ. დღეს სადილად მაქვს კოშერული ფლავი, კოშერული ჰუმუსი, წითელი თევზი, შებოლილი თევზი, წვნიანი ქოთანში და რაღაც ბიურე.

0: არმასმის რა ხდება, რადგან არმასმის ამას როგორ აკეთებენ? ძალიან გემრიელია და ასევე გემრიელად გამოიყურება. ასეთი რამ როგორ მოგწონთ? კოშერული კოტლეტი კიევურად. ტრადიციულ კიევურ კოტლეტში შუაგულში კარაქია. საინტერესო, აქ რა დამხვდება? იქნებ... მართლა მომეჩვენა რომ კარაქია, მაგრამ კარაქი ვერ იქნება. გემოთი გავს. არმასმის ეს როგორ შეიძლება? დიახ, ეს პარბეა. კარაქს გავს. ისეთია როგორც მარგარინი. მარგარინი? თუმცა მარგარინიც არ არის. ყველაფერს მიხვდით? კოშერული არც უგემორს ნიშნავს და არც ვეგეტარიანულია. ეს უბრალოდ ასეთი კვებაა. დღემდე მეგონა რომ კოშერული საკვები უგემური იქნებოდა, მაგრამ ეს გემრიელი, წვნიანი, ნამდვილი საკვებია, რომლის ჭამასაც ამის ჭამას მიჩვეული ვართ. ამიტომ ტუშკინ, აღარასდროს დაგცინებ კოშერული საკვების გამო. ბოდიშს გიხდი. კთხო. მოპატია.
1: გერბიან საფასური ისრაელი.

0: იერუსალიმში არის ადგილები, რომელთა უნახავად წასვლა, გაზვიადების გარეშე ტურისტისთვის ცოდვა.
1: ვია დოლოროსას ქუჩა.
0: ახლა იერუსალიმში ყველა ქრისტიანისთვის ძალიან მნიშვნელოვან ქუჩაზე, ვია დოლოროსაზე ვიმყოფები. ქრისტიანული ტრადიციის მიხედვით, ცხოვრების ბოლო საათები იესო ქრისტემ აი აქ გაატარა. ვია დოლოროსა ტკივილიან გზას ნიშნავს. ეს ის გზა, რომლითაც იესო ქრისტემ ჯვარი გოლგოთას მთაზე აიტანა და სადაც ჯვარს აცვეს. გზად ის 9 ჯერ გაჩერდა. 2000 წლის შემდეგაც კი თითოეული ასეთი ადგილის პოვნა შეიძლება. ყოველი მათგანი მრგვალი აბრით და ციფრით არის მონიშნული. პირველი გაჩერება აი აქ იყო, იესოს განაჩენი გამოუტანეს. მეორე გაჩერება აი აქ. იესოს ეკლიანი გვირგვინი დაადგეს და ჯვარი მისცეს. აქ იესო ჯვრის სიმძიმის გამო პირველად დაეცა. ერთ-ერთი ვერსიით იესოს მთელი ჯვარი არ წაუღია და მხოლოდ მისი ჰორიზონტალური ნაწილი მიჰქონდა, თუმცა მისი წონა 150 კილოგრამი იყო. მაგრამ ქუჩას რომ მიუყვები, გაოგნებული რჩები არა ქრისტეს გზის გამო, არამედ იმით, რაც გარშემო მოხდება. აქ ნამდვილი აურზაურია. არაბები თავიანთი სუვენირებით. ტურისტები, ჯარისკაცები, სკოლის მოსავლეები. კინდა კედელს შეეხო, სადაც იესოს ხელის მტევნის კვალია, მაგრამ ეს სრულიად შეუძლებელია. უამრავი მომლოცველის გამო. ყველაფერი ერთმანეთში არეული. ახლა იესოს გზა უფრო სუვენირების ბაზრობას გავს. სავაჭრო დახლებს მიუყვები და ერთადერთი რაც შეგიძლია გააკეთო, რაღაც გამოუსადეგარი ნივთის შეძენაა.

0: მდგომი ზღვა აქ კიდევ უფრო ფიროზისფერია ვიდრე თელავივში. შესანიშნავი ადგილია ძვირადღირებული ღამის გასათევი ადგილის მოსაძებნად. სასტუმრო დავითის კოშკი. გამარჯობა. რა ლამაზი თაიგულია. ნამდვილი ვარდები. როგორი სურნელი აქვს. სიტყვებით ვერ გადმოგცემთ. შამპანური, ხილი. მშვენიერია, უბრალოდ ყველაფერი მშვენიერია. ღმერთო, რა ლამაზია. დიდი ხანია ფანჯრიდან ზღვის ხედი არ მქონია. მენატრებოდა. მორჩა, როგორც ჩანს, ვიცი ამ შაბათ კვირას სად გავატარებ. ტერასაზე. თუმცა რა თქმა უნდა საძინებელში დავიდინებ. ხო მართლა, სად არის? აბაზანა. ეს უკვე... არ შეიძლება, უბრალოდ ადგე და აბაზანაში სექსუალურად ჩახვიდე. იცით აბაზანაზე ასეთი რეაქცია რატომ ჰქონდა? ყველაფერი ძალიან მარტივია. ისრაელში აბაზანა ძალიან ცოტას აქვს. იმიტომ რომ აქ წყალი არარეალურად ძვირია. აქ ხალხი წყალში $100-150 იხდის. შესაბამისად აბაზანა ძალიან კარგი ცხოვრების ნიშანია.
1: გერბიან საფასური ისრაელი.
0: ანა ცრემის ქუჩა.
2: იესო ქრისტეს ტკივილიანი გზა გოლგოთას მთის წვერზე მთავრდება. ბოდიში, მაგრამ მთა? მინიმუმ ჰიმალაის ნახვას ველოდი. მის მინიატურულ ვერსიას მაინც. აქ მხოლოდ ეკლესია დგას. და რა ხდება? სად არის ეს ყველაფერი? დიახ, სინამდვილეში გოლგოთა არა მთა, არამედ ბორცვია. მაგრამ ეს მის მნიშვნელობას არ ამცირებს. ყველა ქრისტიანისთვის ყველაზე წმინდა ადგილი სწორედ აქ არის, მაცხოვრის საფლავის ტაძარი. ადგილი, სადაც იესო ჯვარს აწვეს, დაკრძალეს და შემდეგ აღდგა.

აი ტაძრის პირველი რელიქვია, გარდამოხსნის ქვა. იესოს ცხედარი სიკვდილის შემდეგ სწორედ აქ დაასვენეს. ითვლება, რომ ქვა მირონ მდინარეა, ამიტომ მომლოცველები მას განკურნების მიზნით ეხებიან. სინამდვილეში ეს მხოლოდ მარმარილოს ფილა, რომელიც ნამდვილ გარდამოხსნის ქვას ფარავს. საუკუნის მანძილზე ფირფიტა იშლება და მის ადგილზე კი ახალს აგებენ. ეს მაცხოვრის საფლავის ტაძარში ყველაზე წმინდა ადგილია, სახელად კუბუკლია, ან უფრო ზუსტად უფლის საცხედრე. სწორედ აქ გადმოდის წმინდა ცეცხლი და რაც ყველაზე საინტერესოა, ეს ადგილი ბერძნებს ეკუთვნის. საინტერესოა, რომ უფლის საფლავის ტაძარი სხვადასხვა ქრისტიანულმა კონფესიებმა გაიყვეს, თუმცა ძალიან არათანაბრად. მეტი წილი ბერძნულ მართლმადიდებლურ ეკლესიას შეხვდა. ცოტა ნაკლები კათოლიკურ რომს. კიდევ უფრო ნაკლები სომხებს და კოპტებს. სირიულ და ეთიოპიურ ეკლესიებს პატარა კუთხეები ეკუთვნის. და რაც ყველაზე უცნაურია, ტაძრის გასაღებს მუსულმანები ინახავენ. უკაცრავად, ვაჯიხი ხართ? ადამიანი, რომელიც ამ კარიბჭეს აღებს? დიახ. მართლა? სასიამოვნოა, ენტონი ვარ. ეს ვაჯიხ ნუსეიბია. ის ყოველ დილას ტაძრის კარს აღებს. ადრე ამ საქმეს მისი მამა, ბაბუა, დიდი ბაბუა და კიდევ 50 თაობა თითქმის 1400 წლის მანძილზე. შეიძლება კარიბჭის გასაღები ვნახო. პრობლემა არ არის. ახლავე გაჩვენებ. ეს ტაძრის გასაღებია. ტაძრის კარს დილას ხსნი და საღამოს 7 საათზე ვკეტავ. წელიწადში 365 დღის მანძილზე. ყოველ საღამოს ვაჯიხი გასაღებს სხვა მუსულმანურ ოჯახს აბარებს. დილას კი კლავართვებს. ეს უფასო სამსახურია. თვეში შეიძლება სულ რამდენიმე შეკელი ავიღო. ყავის შესაძენადაც კი არ

0: ესე იგი, ხელფას მაინც იღებთ. ბერძნული თემი თვეში 500 შეკელს მაძლევს. გასაგებია. კათოლიკები 25 შეკელს, სომხები ასევე 25 შეკელს. გონი რაღაც მაინც გროვდება. მაგრამ ბაჯექს არ წენს, რადგან ეს მის სხვა სარწმუნოების ადამიანებისთვის რამდენად მნიშვნელოვან მისიას ასრულებს. აი ასეთი ადამიანია ბაჯექი.
1: გერბიან საფასური ისრაელი
0: 57 გზატკეცილი
2: დაე ანტონმა ისტორიის გაკვეთილი გააგრძელოს, მაგრამ ისრაელი არა მხოლოდ ისტორიას, არამედ გიჟურ ექსტრემს ნიშნავს.

გაჩერდი, გაჩერდი. სახში მინდა. ისრაელის სასაფლაო გზებზე რბოლა განსაკუთრებული თრილერი აღმოჩნდა. ბაგი მტრის ღრუბელს აყენებს, რაც კიდევ უფრო გაშინებს. ბრმად მიქრის და არ იცის ხეს როდის ჩაეხუტები. სულ ერთი წუთი და პირიც, თვალებით და ტანისამოსით წმინდა მიწით არის სავსე.

0: გერბიან საფასური ისრაელი
1: ებრაული კვარტალი
2: ისრაელში დიდი ებრაული დღესასწაულის სუკოტის დროს ჩავედით მას უდაბნოში მოხეტიალე ებრაელების ხსოვნის პატივსაცემად აღნიშნავენ სუკოტის დროს უამრავ ადამიანს შეხვდებით რომლებსაც ერთგვარი თაიგულები თუ ბალახის კონები მიაქვთ ეს კონა დღესასწაულის მთავარი სიმბოლოა. იგი პალმის, მირტის და ტირიფის ტოტებისგან შედგება. კონებსთან ეტროგიც უნდა ახლოს. ეს ლიმნის ერთგვარი ნათესავია, რომელსაც ებრაელები დედამიწის ულამაზეს ნაყოფს უწოდებენ. კარგი ეტროგისთვის $400 კი არ ენანებათ. სუკოტის დროს მთელი იერუსალიმი, მთელი ებრაელი ხალხისთვის განსაკუთრებით გულმოდგინედ ლოცულობს.

0: sanina ya la ya khab khalwa kha khana shakhab kham ya da khaba
1: კლუბი Secret Garden.
2: ისრაელში ამბობენ, იერუსალიმი ლოცულობს, თელავივი კი ერთობაო. თელავივი თავიდან ბოლომდე გლამურული ქალაქია, როგორც მაგალითად ბერლინი ან მაიამი. დიახ, სუკოთს აქაც აღნიშნავენ, მაგრამ საღამოს ლოცვის ნაცვლად ხმაურიანი წვეულებებით. აქეს მკრახელობა არ მიაჩნიათ, რადგან სიცოცხლის ტკბობა ებრაელებისთვის ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი მცნებაა.
1: იერუსალიმში კი ჩვენი დისკოთეკა გვაქვს. ორთოდოქსი ებრაელები წრეში ცეკვავენ, ცოლები კი გვერდიდან ადევნებენ თვალს. ტრადიციის მიხედვით დღესასწაული ქალებმა და კაცებმა ცალ-ცალკე უნდა აღნიშნონ.
2: მინცის ქუჩა.
1: ქუჩაშიც უამრავი ხალხია, ყველა ხმაურობს, მხიარულობს, ერთობა. ახლა მესმის, რომ ისრაელში სუკოტის დროს ჩამოსვლა საუკეთესო აზრი არის, რადგან ყველა ჰოსტელი გადაჭედილია, მაგრამ ლაპარაკება ყველასთან შეგვიძლია. თავხედი. თუ დაიღალე და მოხშევდა, აუცილებლად სუკუ მოწებნე. ეს აი ამგვარ ქოხს წარმოადგენს. შალომ.
3: ма ата йоде ани роце олех лишон ба
1: ну цало русულიც გესმის რუსულად ჩობს მართლა საღამო მშვიდობისა ახლავე აგიხსნით აქ რა ხდება ფაქტია რომ სუკოტის დღეებში ყველა ებრაელმა განსაკუთრებული ქოხი სუკუ უნდა აშენოს ეს შეიძლება ფიცრული ფარდული ან ქსოვილისაგან დამზადებული კარავი იყოს ბევრი ქოხს საერთოდ აივანზეც კი აწყობს. ებრაელები სუკოტს სწორედ ასეთ ქოხებში აღნიშნავენ. მოიცადეთ. ეს რა არის? საჭმელი? დიახ, საჭმელია. უფასო? უფასო. ნამდვილად ისრაელში ვარ? დიახ, დიახ. შენ ჩვენი უშპიზინი ხარ. ძვირფასი სტუმარი. ვინ? შეგიძლია მასპინძელს კითხო. უშპიზინი. უშპიზინი უკაცრავად, მაგრამ ისრაელში ჩემთვის ასე არავის მოუმართავს. ახლა ცოტა გაგვიცანი. ქოხის მეპატრონეს სტუმრებს საკვებით და სასმელით უნდა გაუმასპინძლდეს, რომ ნებისმიერმა ადამიანმა ქუჩიდან მის სუკუში მისვლა შეძლოს. აქ მიაჩნიათ, რომ მის ქოხს რაც მეტი სტუმარი ეყოლება, უფალს უფრო ასიამოვნებს. ამბობენ, რომ აქ ზოგჯერ ღამის კათებაც კი შეიძლება. ზოგჯერ საჭიროც არის. ანუ შემიძლია ესე იგი ნებისმიერი ადგილი აირჩიე. ძალიან კარგი. მოვეწყოთ. სანამ მეპატრონებმა არ გადაიფიქრეს. სუკუს მართლა უამრავი უპირატესობა აქვს. ელექტროენერგია, საკვები, სითბო და რაც მთავარია, აქ უსაფრთხოა, რადგან ეს ისრაელია. ყველა ჩვენიანია. სასტუმრო დავითის კოშკი.
2: იმ დიდრებს, ვინც ჩვეულებრივი კლუბური ცხოვრებით დაიღალა, ჩემი სასტუმრო აუზში პერსონალურ დისკოთეკას გვთავაზობს.

ალბათ იკითხავთ, სად არის ხმამაღალი მუსიკა? მართალია, აქ არის მის, რადგან ის წყალქვეშა. აუზის ფსკერზე წყალგამძლე დინამიკებია დამონტაჟებული, რომელიც იმდენად ძლიერად გუგუნებს, რომ მუსიკას არამხოლოდ ყურებით უსმენ, არამედ მთელი სხეულით გრძნობ. ზემოთკენ მუსიკა არავის აწუხებს. ჩემი საყვარელი ტრეკები შეურჩევიათ.

0: გერბიან საფასური ისრაელი.
1: სინაგოგა ბეით შოშეს სუკუ.
2: სასტუმრო დავითის კოშკი.
1: აი მესმის მდიდრულის უფრა. ხილი, კრუასანები, ყველი, ხორცი. მაგრამ მილიონერის საუზმისთვის მაინც ცოტაა. დია, ეს უკვე სხვა დონეა. ირანული ან ასტრახანული ხიზილალის შესახებ ყველა მიცის, მაგრამ ისრაელის ხიზილალას შესახებ არავის გაუგია. მაგრამ ის არსებობს, აი? თუმცა გავგებარია ზუთხი, რომელ უდაბნოში დაიჭირეს. ებრაული ხიზილალა მარცვლოვანია, ბრინჯაოს ფერი დაკრავს და პლანეტაზე საუკეთესოდ ითვლება. ზუთხს აქ თევზის ფერმებში აშენებენ. თავად ისრაელში მას არ მიირთმევენ, რადგან ზუთხი კოშერული თევზი არ არის. მას ხომ ქერცლი არ აქვს. ხიზილალა ევროპასა და ამერიკაში იყიდება. სხვათაშორის ოსკარებით დაჯილდოების ცერემონიალზე სწორედ ებრაულ ხიზილალას მიირთმევენ. ეს არ მხოლოდ ჩავი ხიზილალის, ეს მდიდრული ცხოვრების გემოა.
0: გერბიან საფასური ისრაელი.
1: 92 გზატკეცილი.
2: საინტერესო ბიუჯეტური სანახაობები დასრულდა. ამიტომ მეორე დილას იერუსალიმის დატოვება გადავწყვიტე. ავტობუსში ჩავხდი და ისრაელის ერთ-ერთი ულამაზესი ადგილისკენ გამემგზავრე. იუდეის უდაბნოში. იქ სადაც მიუდგომელი კლდის თავზე მასა და

უძველესი ციხედგას. მასადაზე ასვლა ორი გზით შეიძლება. პირველი უძველესია. საათნახევრის განმავლობაში $8 ამ ვიწრო ბილიკით სიარულია. მეორე გზაკი თანამედროვეა, $20. სწრაფად და კომფორტულად საბაგირო მანქანით მგზავრობა. რა თქმა უნდა, მეორე გზას ავირჩევ. ჯერ ერთი იმიტომ, რომ ფული მაქვს და მეორეც ეს ხომ უფრო კომფორტულია. იმ ვაგონს ჯერ კიდევ მიუსრებ. მასადას ციხე 2000 წელზე მეტი ხნისაა. არსებობის მანძილზე მან ნახა ებრაელთა მეფე იროდი, განდეგილები რომაელები, რომლებმაც ციხესიმაგრე განდეგილებთან ერთად გადაწვეს. მას ხელახლა აშენებდნენ და ხელახლა ანადგურებდნენ. მაგრამ დღესაც კი ხვდები, რომ აქ შუაგულ უდაბნოში ხალხს ყველაფერი აუცილებელი გააჩნდა. ქვის სამტეხლო, საწყობები, სინაგოგა, უზარმაზარი აბანო კედლის მხატვრობით და ჯაკუზიც კი, უძველესი ჯაკუზი. სიმართლე გითხრათ, ვერც კი ვხვდები, როგორ ააშენეს ეს ყველაფერი შუაგულ უდაბნოში, კლდეებში. Майнц рогор. როცა მასადას ციხესიმაგრიდან უდაბნოს აკვირდები, ხვდები, რომ აღთქმული მიწა ნავთობით ან ოქროთი მდიდარი მიწა არ არის. ეს ის ადგილია, სადაც ცხოვრობს ხალხი, რომელიც მას აფასებს. გულახდილად ვთქვათ, ებრაელებს წილად პლანეტის საუკეთესო ნაწილი არ ერგოთ. შიშველი მთები, კუდარი მარილიანი ტბები, გამომშრალი უდაბნო, სადაც რაიმეს გაზრდა, თავისთავად უკვე გმირობა. მაგრამ აქაც კი მათ შეძლეს მსოფლიოს ერთ-ერთი ყველაზე განვითარებული სახელმწიფო აეშენებინათ.

0: გერბიან საფასური ისრაელი.
1: იცხაკ რაბინის გზატკეცილი.
2: მე გადავწყვიტე ფესვებს დავბრუნებოდი და ისრაელის ყველაზე პოპულარულ გასართობ ადგილს მივაკითხე. პარკების პარკი. მაშასე. წარსულში მოგზაურობას გახსნილად ვაცხადებ. და კომფორტულიც რომ იყოს, პერსონალური ტური მოვიწყვე. გამარჯობა.
1: გამარჯობა, სას.
3: Пожалуйста, присаживайтесь.
1: ეს ის ადგილია, სადაც ებრაელები საკუთარი ტრადიციების შესასწავლად ჩამოდიან. აქ ისინი ათვალიერებენ, როგორ ცხოვრობდნენ მათი წინაპრები 2000 წლის წინ. მაშინ ამ მიწაზე იესო ქრისტე დააბიჯებდა. დღეს კი ძველ ებრაელ ქალბატონად თვითონ უნდა იქცეთ.
2: მაშასე, კოლექცია გაზაფხული ზაფხული 17 ჩვენს წელთაღრიცხვამდე. მოსაცმელი სიმლა მინიმალისტური პრინტით და მსუბუქი თავსაბურავი. სიმართლე გითხრათ, ამ ტანის ამაში თავს ნამდვილ სარა ივლეიმანად ვგრძნობ. პირველი გაჩერება ხების ფერმა.
1: ახლა ხა უნდა მოვწელოთ. კარგი?
2: არ ვიცი.
1: ცურცია.
3: надавливаешь и
1: выдавливаешь
3: молоко.
1: Дарсес გამოწველი. ძალიან ბევრი რძი აქვს.
3: Я
2: боюсь. Машиния, ხომარს ткива.
4: Ой, какая грудь.
2: როგორი მკერდი აქვს? Машиния.
1: Миди, миди.
2: ხა კარგად არის?
1: რა თქმა უნდა. მას სიამოვნებს.
2: ძველ ებრაელ ქალებს თხები რომ ჩემნაირად მოეწველათ მთელი ერი შიმშილით გადაშენდებოდა. მორჩა, შიმშილი არ გვემუქრება. გადავდივართ შემდეგ ეტაპზე. ახლა რძისგან ყველი უნდა მოვიყვანოთ.
1: ხის ყველს ისე გავაკეთებთ, როგორც ამას ჩვენი წინაპრები ამზადებდნენ. ჯერ ქოთანში ცოტა ცხელ რძეს ვასხამ. შეხედეთ, როგორ აკეთებდნენ. ლეღვის ხისტო ციღებდნენ, ქერქს აძრობდნენ და ხის რძეს ურევდნენ. კარგი.
2: ჟავა, რომელსაც ლეღვის ხისტოტი შეიცავს, რძეს მყისიერად ჭრის და ხაჭოს და შრატის ნარევად აქცევს.
1: მოიცადეთ, მოიცადეთ. ასე დაიჭირეთ. მაგრად.
2: საინტერესოა. შრატს წურავენ. და ესეც ასე.
1: ყველის თავი გვაქვს. უგემრიელესი ყველია. შეგიძლიათ გასინჯოთ.
2: ხის ყველ საერთო დარგავს. იმიტომ რომ
4: он обычно
2: ყველ ცოტა მომჟავო გემო აქვს, ეს კი ცოტა არ იყოს
4: сладковатый.
2: მოტკბოა. ნამდვილი რძის გემო იგრძნობა. ძალიან გემრიელი და უჩვეულო.
4: А вы красота.
2: რა გემრიელი ყველი გამოგვივიდა, ჩემო ლამაზო. ფეშენ შოუ აქვს როდება.
1: მოგძანდით.
2: ყველაფერი ნახშია.
1: ну гешენი ხალხთან ურთიერთობას მიჩეულია.
2: Продолжаем изучать. ვაგრძელებთ ისრაელის ისტორიის შესწავლას. უძველეს პურს ვაცხობთ. 2000 წლის წინ ებრაელები პურს მაღაზიაში ვერ შეიძენდნენ. მათის მინდორში უნდა გაეზარდათ.
1: მარცვლეულს აი აკრიდნენ. ქვით ფარავდნენ და შემდეგ ატრიალებდნენ.
2: აი თურმე რა ხდება.
1: თქვენ სცადეთ.
2: მარცვლეულს ორი ქვით ფქვავდნენ და ფქვილად აქცევდნენ. საოცარია.
1: დიახ.
2: მინდა გითხრათ, რომ იმ დროს ძალღონით სავსე ქალბატონები ყავდათ. როგორი დღის რეჟიმი უნდა გქონდეს? გაიღვიძე, გაიღიმე და პოზიტივი აქ სრულდება. იმიტომ რომ ორი ქვით ხორბალი უნდა დაფქვა. მერეთხები უნდა მოწველო. ყველი ამოიყვანო. ოჯახის წევრები დააპურო. ბავშვები სასეირნოდ გაუშვა. ან უბრალოდ გარეთ გაყარო. და ამასთან ოჯახის წევრებს რაღაც პოზიტიური განწყობაც მიანიჭო. ფქვილისგან მოზელილ ცომს აფრთხელებდნენ, რომ ტრადიციული ებრაული პურის პიტის ფორმა მიეცათ.
1: მოგწონთ პიტა?
2: პროფესიონალის და ახალბედას განსხვავება ადვილია.
1: ახლა პიტა ქვებზე დავაწყოთ და გამოვაცხოთ.
2: პიტა ძალიან მალე ცხვება. 5 წუთი და მზად არის. ჩვენი პური გამოცხვა. არანაერ ხიზილალასა და კარაქსე, ძეხვზე, პაშტეტზე, უძველეს დროში საუბარიც არ იყო. მაქსიმუმ სეზამის და ორეგანოს მარცვლებით შეზავებული სოუსი იყო. გემოთი ჩვეულებრივ ლავარს გავს. უბრალოდ ეს ხელი, ცხელი და თანაც ჩემი მომზადებულია. ესე იგი, ძალიან გემრიელია. და ბოლო გასართობი, ვირით მგზავრობა.
1: მოხწე დამადექით?
2: ნამდვილად?
1: აი ასე, ყოჩა.
2: ვირზე კაბით ჯდომა, რა თქმა უნდა, კარგი აზრია. პარკის მფლობელებს ყველაფერი კარგად მოუფიქრებიათ. მართლა ძალიან მაგარია ისეთი ადგილის შექმნა, სადაც ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია მოსვლა და 3000 წლის წინანდელ სამყაროში ჩაყვინთვა. შეიძლება ამ პარკში განსაკუთრებული არაფერია, მაგრამ ქალაქიდან ჩამოსულისთვის, რომელსაც საკუთარი ხელით მხოლოდ SMS-ების გაგზავნა შეუძლია, შესანიშნავი ადგილია.
0: გერბიან საფასური, ისრაელი.
2: მკვდარი ზღვა.
1: მასადას ციხესიმაგრის დათვალიერების შემდეგ მკვდარ ზღვაზე ჩამოვედი. მკვდარი ზღვა ალბათ ყველაზე საოცარი ზღვაა დედამიწაზე. ჯერ ერთი ეს ზღვა არ არის, ტბა. მეორეც, ეს დედამიწაზე ხმელეთის ყველაზე დაბალი წერტილია, ზღვის დონემდე 430 მეტრით ქვემოთ. და მესამეც, მკვდარი ზღვა თითქმის ყველაზე მარილიანი ტბაა მსოფლიოში. და მისი სასწაულები ამით არ სრულდება. სანია, დამიჭირე?

ვიკლებს არ. ახლა უნდა გეუბნებოდეთ, რომ ეს დედამიწის ზედაპირზე ხმელეთის ყველაზე დაბალი წერტილია, რომ ეს მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე მარილიანი წყალსატევია, მაგრამ მე უბრალოდ მაინტერესებს მართალია, რომ მკვდარ ზღვაში დახრჩობა შეუძლებელია. ახლავე პირად გამოცდილებას ახლავე გაგიზიარებ. წესები ხომ იცით? არა მოგიყვებით, ამ ზღვაში მხოლოდ ზურგით უნდა შეხვიდე. მერე ზურგზე წვევი და ისეთი გრძნობა თითქოს ყრივ თბილ კისელში წევხარ. თითქოს ხილის ნაჭერი ხარ, რომელიც ამ სიმკვრივეში დაცურავს. ეს მართლა ლევიტაციაა. მეც ვერაფერს გრძნობ. წყალი ზემოთ გაგდებს და უბრალოდ ლივლივებ. მარილის გამო წყალი მკვდარ ზღვაში იმდენად მკვრივია, რომ მასში დახრჩობა შეუძლებელია. თავს კასაბერ ლეიბად გრძნობ. ასეთ სასწაულს მინუსებიც აქვს. მეგობრებო, განსაკუთრებით კი გოგონებო, თუ სადმე კანი გაქვთ გაკაწრული, ან მაგალითად დეპილაცია გაიკეთეთ, მკვდარ ზღვაში ნუ შეხვალთ, იმიტომ რომ კანი ძალიან აგეწვებათ. მკვდარ ზღვაში ბანაობის სამი მარტივი წესი. პირველ რიგში, წყალი არ უნდა გადაყლაპოთ. მეორე, არ უნდა ჩაყვინთოთ. და მესამე, სველი ხელებით სახე არ გაიწმინდოთ. თვალები ძალიან გეტკინებათ. დამიჯერეთ.

0: გერბიან საფასური ისრაელი.
1: მეგობრებო, დადგა გადაცემაში მომენტი, რომელიც ყველაზე ძალიან მიყვარს.
2: არიშონიმის სანაპირო, ქალაქი ნეთანია.
1: როცა შემიძლია გირჩიოთ ეს სანუკვარი $100, როგორ დახარჯოთ? რაღაც ძალიან მაგტიურობა რა. ტოტი პირდაპირ ქუსლში შემერჯო. ძალიან მეტკინა. მაშასე, იჩქარეთ ქალაქ ნეთანიაში, დევიდ ამელეხის ქუჩისკენ. დადექით პირით სასტუმრო დავითის კოშკისკენ, მარჯვნივ მოტრიალდეთ და 150 მეტრი მოედნისკენ გაიარეთ. გადით არიშონიმის სანაპიროზე და განძი ბუჩქების გასწვრივ ღობესთან გელოდებათ. ასე. მეგობრებო, ზუსტად გამაფრთხილებელი აბრის საპირისპირო მხარეს. წარმატებები.
0: გერბიან საფასური ისრაელი.
1: ამბობენ, რომ ისრაელში ყველაფერი მატყლის სვიტერს გავს. ყველაფერი ერთმანეთთან ისეა შერწყმული, რომ თუ გარკვევას დაიწყებ, ყველაფერი დაიშლება.
2: შაბათკვირის მანძილზე ისრაელში ათეულობით კითხვაზე იღებ პასუხს, მაგრამ მათ ნაცვლად მილიონი გიჩნდება. როგორ ცხოვრობენ ასე? ამას რატომ აკეთებენ? ეს რატომ არის ნებადართული? და ეს არა. ისრაელი ეს ერთგვარი სუპერციგნია. მისი კითხვის დაწყება შუიდან, თავიდან და ბოლოდანაც კი შეიძლება. მაგრამ ის ყველამ უნდა წაიკითხოს. და ერთმანეთს როგორ ეგუებიან?
1: სარა ივლეიმანად გრძნობ თავს.
2: შენთვის ასე არავის მოუმართავს.
1: უკაცრავად. გენიალურია.
2: კარგი რა.
1: როგორი მკერდი აქვს?
2: როგორც მდიდრებს ჩვევიან. თავხედი.
1: პრომენადა შლომო ლახატი.
2: როგორ ხარ? გამარჯობა.
1: ანტოშა.
2: ნასია. ისრაელში ვარ, ასე არ შეიძლება. აქ ხომ
1: შეუძლებელია. ეს პირველი ქალაქია, სადაც მამაკაცებს ჩემთან მოკარება არ უნდათ.
2: დავიწყოთ იმით, რომ ისრაელი ქვეყანაა, თანაც ძალიან კონტრასტული. ჯერ იერუსალიმში ვიყავი, უწმინდესი, ულამაზესი ქალაქია. მერე მკვდარ ზღვაში წავედი, გზაზე გავირუჭე, თელავივი, მთელი ეს სათამჯენები, მაღალი ტექნოლოგიები. კიდე
1: აბსოლუტურად გეთანხმები, ეს კონტრასტების ქალაქია. წარმოიდგინე, აქ თხას ვწველი, ვირით ფსეირნო, პურს ვაცხობ. აქეთ კლუბია, სტრატოსფერო, დიჯეი, მუსიკა.
2: საჭმელი? საჭმელი?
1: ბერაზდროს ვიფიქრებდი, რომ კოშერული საკვები ასეთი გემრიელი შეიძლება ყოფილიყო.
2: ნუ იტყვი. ცხოვრებაში პირველად ივლეევა, შენ სიტყვებს ვერაფერს

0: იდეალურად ილაპარაკე.
1: ანტონ, დასამატებელი არაფერია. ეს ხომ ისრაელია. ყველაფერი ზედმეტი უნდა მოიჭრას. გესმის, რასაც გულისხმობ?
0: ნუ მეხები, ისრაელში ვართ მეთქი.
1: ნუ გეხები?
0: დაემშვიდობე.
1: მეგობრებო, ჩვენ შემდეგ ქალაქში შევხვდებით. აბა, აქ მოდი.
0: რა?
1: მოდი აქ საყვარელო. მოდი ჩემო საყვარელო, მე შენ
0: მორჩი, მორჩი ივლეევა. რაბინი მოდის, მორჩი, ხედავ? რაბინი.
1: ვინსად?
2: გერბიან საფასური. ისრაელი.

0: ნახე საქართველო ობიექტივთან ერთად.
1: ქართული ხუროთმოძღვრების დიდი ეპოქის ერთ-ერთი მაღალმხატვრული ძეგლი, განვითარებულ შუა საუკუნეებში აშენებული ფიტარეთის ტაძარი. ქვემო ქართლში, თეთრიწყაროს რაიონში, ფოთლოვანი ტყით დაფარული მთებით გარშემორტყმულ ხეობაშია. ტაძრის სამხრეთი კარიბჭის შიგნით, აღმოსავლეთ კედელზე არსებული წარწერა გვამცნობს, რომ მეფის კარზე დაწინაურებულ ფეოდალს, მრავალ ომგადახდილ ქავთარ ქაჯიფაისძეს, თავისი ხმლით მოპოვებული საფასით აუშენებია აქაურობა. მამულები შეუძენია და ტაძრისთვის შეუწირავს. მას იქვე მონასტერიც დაუარსებია. დიდი ქართველი მეცნიერი, აკადემიკოსი ნიკო ბერძენიშვილი ფიტარეთის შესახებ.
2: მე ამისი ფასი არაფერი მინახავს. ბედნიერი შემთხვევით გადარჩენილი. როგორი ძლიერი და რა ხანგრძლივი, როგორი ჯაღონით სავსე უნდა ყოფილიყო ჩვენი აღმავლობა ფეოდალურ ხანაში, რომ ასეთი სიმაღლეებისთვის მიგვეღწია. თუ არა ყოველ მხრივ ჯაღონით სავსე წინსვლა, ასეთი ძეგლის წარმოშობა წარმოუდგენელია. სამწუხაროდ, ჩვენი ისტორიის ჩარხი ისე დატრიალდა, რომ აქ დავიჩეხეთ. შემდეგ უკან წავედით და კინაღამ გავქრით.
1: მე-16 საუკუნეში ფიტარეთი ბარათაშვილების, შემდეგ მათი განაყარის, ორბელიშვილების, ყაფლანიშვილებისა და იოთამიშვილების საძვალე იყო. ფიტარეთის ტაძარშია დაკრძალული სულხან საბა ორბელიანის მეუღლე, დარეჯან ბაგრატიონი. ფიტარეთის ტაძარი ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის სახელობისაა. ტაძარი მოხატულია. ხელოვნებაცოდნეები მასში ორ ფენას გამოყოფენ. ადრეული ფერწერა მე-14-მე-14 საუკუნეებით თარიღდება. ტაძრის ჩრდილოეთით დღემდეა შემორჩენილი ფიტარეთის წინამძღვრის იო ფიტარელის მიერ 1696 წელს აშენებული მარნის ნაშთი. მე-17 საუკუნეში ყაფლან ორბელიშვილმა ფიტარეთის მონასტერი მეორედ შეამკო. მე-18 საუკუნეში ქვემო ქართლისთვის გაუთავებელი შემოსევებისა და რბევის ხანაში ფიტარეთის სამონასტრო შენობები თითქმის მთლიანად განადგურდა. 1752 წელს აიღეს ციხე ფიტარეთის ლექთა და იავარხეს საქონელი ურიცხვის საყდრისა, წაასხეს ტყვე ფრიადი. ტაძარი გადარჩა. დღეს ფიტარეთში მამათა მონასტერი ფუნქციონირებს. ფიტარეთი არქეოლოგიურად შეუსწავლელია.
0: კომპოზიტორი მარიკა კვალიაშვილი, ტექსტის ავტორი პოეტი ინოლა გურგულია, ასრულებს მომღერალი გოგი დოლიძე.

0: პოეტი ტერენტი გრანელი, კითხულობს მსახიობი გიორგი კაჭახიძე.
1: მოგელოდა შენ გზები როგორც ანგელოსები. და უმანკო ლოცვები კვირის ფრთებზე ატირდა, როგორც ლურჯი პარიკებს. ღამე ფიქრებს არიგებს და ყორნებმა დარეკეს ბაბილონის ნაპირთან. გადავყევი ამ მიზანს და ვეტრებას ღამისას. ოფალი დამიცავს კვირების კეცაზე. ნუგეშს რომ ვეზიარო შენთან ვარჩევს სიარულს. სულიერთვის სიხარულს როიალის კნესაზე.
0: პიანისტი დავით ალადაშვილი, ფრედერიკ შოპენის სკერცო.

ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი. კომპოზიტორი გია ყანჩელი, პიანისტები სანდრო ნებიერიძე, სანდრო გეგეჭკორი, გიორგი გიგაშვილი. ჯადოსნური კვერცხი.

0: პოეტი შოთა ნიშნიანიძე კითხულობს მსახიობი მურმან ჯინორია.
1: ორ შაბათს გოგონა გავიცანი, გოგონა ნახატი ყავმისანი, მისი ღიმილი და დალალების სამშაბათს გამიხდა საფიცარი, ოთხ შაბათს წერილი გაუგზავნე და თავს მოსაკლავად ვიმეტებდი, ჩემი გასაჭერი აუხსენი, ჩემი ეჭვები და იმედები პარასკევს პასუხი მომივიდა. ვაიმე ბედო უკეთურო, დაბერებულ ხარო გნოლივითა, ცოლ შვილს მიხედეო უბედურო. თეთრად გავათენე პარასკევი, ფიქრში გავატარე შაბათკვირე, თავმოჭრილი ვართქო დავასკვენი, ოდა თავის მოკვლაც დავაპირე, მოვიდა მეორე ორ შაბათი, ისევ შემეფეთა ეს უღმერთო. ელვამ დამი არა კოჭი ბამდი, დილავ შვიდობისას გისურვებთო. მე ახლა თავის მომკვლელი ვარ, უნდა სხვანაირად ვძლიო სვებეთს, მე ვიცი რაცხაო ხერი ვარ, ლექსებს დავწერ და ვიოცნებებ, ღმერთია ჩემი მწყალობელი, მიკიამ უღმერთოს მგალობელი.
0: კომპოზიტორი ედუარდ გორგილაძე, ტექსტის ავტორი პოეტი ზურაბ გორგილაძე, ასრულებს მომღერალი ლაშა ღლონტი, აჭარული.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: ვარლამ თოფურია, გამოჩენილი ენათმეცნიერი, საქართველოს მეცნიერებათა დამსახურებული მოღვაწე, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი. თბილისის უნივერსიტეტში ახალი ქართული ენის კათედრის დამაარსებელი და ხელმძღვანელი სიცოცხლის ბოლომდე. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის დირექტორის მოადგილე. თანამედროვე ქართული სალიტერატურო ენის ნორმათა დამდგენი სახელმწიფო კომისიის წევრი. ქართული ენის განმარტებითი ლექსიკონის მთავარი რედაქციის წევრი და მესამე ტომის რედაქტორი. ქართული ენის ორთოგრაფიული ლექსიკონის, რუსულ-ქართული და ქართულ-რუსული ლექსიკონების თანაავტორი. ვარლამ თოფურიას ეკუთვნის სახელმძღვანელოები უმაღლესი და საშუალო სკოლებისათვის. ვარლამ თოფურიამ 150-ზე მეტი ნაშრომი დაგვიტოვა. მისი ლექსიკონები დღესაც სპეციალისტების სამაგიდო წიგნებია. ვარლამ თოფურია დაჯილდოვებულია 3 უმაღლესი სახელმწიფო ორდენით. ვარლამ თოფურია დაკრძალულია მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა დიდუბის პანთეონში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.
2: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნ თქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
3: გერბიან საფასური გადატვირთვა სიცხებს. ახალი დამწყები მოგზაურები. გაიცანით გადაცემის სამყარო. ცნობილი შოუმენი ანტონ პტუშკინი და ინსტაგრამის ვარსკვლავი ნასტია ივლეევა. ახალი ამოუცნობი საოცრებები. ახალი დაუვიწყარი შტაბეჭდილებები. უცვლელი რჩება მხოლოდ გადაცემის პირობა. ვინ იქნება მილიონერი და ვინ იბრძოლებს გადარჩენისთვის მხოლოდ $100. ამას კი ისევ გერბი ან საფასური გადაწყვეტს. გერბი ან საფასური. კანარის კუნძულები.
4: საერთაშორისო აეროპორტი ჩრდილოეთ ტენერიფე.
5: ეთერშია გერბი ან საფასური. ჩვენ კი კანარის კუნძულებზე ვართ.
4: ჩვენ მაყურებელს ალბათ დააინტერესებს, რომ კანარის კუნძულების პლატფორმის ფუნდამენტს წარმოადგენს მიოცენის პერიოდის ბაზალტური იასამნისფერი ქანები.
5: ანტონ,
4: რომელიც
5: ძალიან ხო არ გინდა. არ ვიცი, ვის უნდა აინტერესებდეს ეს შენი ლექცია, მაგრამ მე ნამდვილად არ მჭირდება. ამიტომ მოდი, მონეტა აგდე და ზღვაში გემებივით დავიშალოთ.
4: გერბი?
5: საფასური.
4: მეზოზოურ პალეოზოური ერა. წავედით.
5: დაიჭირე.
4: მოაშორე ხელები. გამომართვი შენი ღარიბული კალათა და გეოგრაფია ისწავლე.
5: ანტონ, მე ზიზღები. არა უშავს, არ აქვს მნიშვნელობა ღარიბი ხარ თუ მდიდარი. ცხოვრებაში მთავარი დეკოლტე. მე ის მაქვს. აბა ბიჭებო, ჩადექით რიგში, ახლა ქალბატონმა ტაქსი უნდა გააჩეროს.
4: კანარის კუნძულები აფრიკის დასავლეთ სანაპიროსთან განლაგებული ტროპიკული სამოთხეა. ტენერიფეზე წინა ვიზიტის შემდეგ მდიდარ ტურისტს აქ აღარაფერი ესაკნება. ამიტომ ჩემი ოქროს ბარათით ვულკანების კუნძულზე ლანსაროტეზე გამემგზავრებით. ეს ის ადგილია, სადაც ჩანს თუ როგორ ვიცხოვრებ სხვა პლანეტებზე.
5: მე კი სხვა კუნძულისთვის ფული არ მეყოფა და ამიტომ ტენერიფეზე ვისეირნებ და მოგძებნი ყველაზე საინტერესო ადგილებს, რომლებიც გერბს ან

0: საფასურს ჯერ არ უჩვენებია.
1: გერბიან საფასური კანარის კუნძულები.
2: საერთაშორისო აეროპორტი ჩრდილოეთ ტენერიფე.
0: როგორ ფიქრობთ, ბიუჯეტური ტურისტისთვის რომელი ტრანსპორტით მოძრაობა იქნება უფრო მომგებიანი? თუ იყვით ავტობუსით, შეცდებით. ალბათ ფიქრობთ, რომ ტაქსით, მაგრამ ისე ვერ გამოიცნობთ. მეგობრებო, ეს პირადი ავტომობილია. აქ მართლა ძალიან იაფიღებს. ინტერნეტში თუ შეხვალთ, ნახავთ, რომ ტენერიფეზე შეგიძლიათ მანქანა ერთი დღით 11 ევრო დიქირაოთ. ახლა მანქანით ვისე ირნებ? გამარჯობა. 20 ევრო მაქვს და 2 დღით მჭირდება მანქანა.
2: რა სასაცილო გოგო ხარ.
0: დიახ.
2: ახლავე გაჩვენებ ფასი, კარგი?
0: კარგი.
2: დღეში 10 ევროს გადაიხდი თუ ინტერნეტით შეუკვეთავ. მაგრამ აქ აეროპორტში რომ იქირაო, დღეში 30 ევრო უნდა გადაიხადო. და დაზღვევაც არის საჭირო. 100 ევრო. ისინი ბარათზე დაიბლოკება და როცა მანქანას ჩაგვაბარებ, ამ 100 ევროს დაგიბრუნებთ.
0: ისევე ცხოვრების ეულის ერთულეები, რაღაც პირობები, რაღაც ბარათებია საჭირო. წინასწარი დაჯავშნა. რატომ არ შეიძლება უბრალოდ გადავიხადო 20 ევრო და მანქანა ვიქირაო? ახლა სადვიშავო ბარათი, რომელზეც ფული დევს. ანტონ. ანტონ,
2: ეგრეთ წოდებულ ეშმაკის კონსოლზე გავატარებ.
0: ანტონ,
2: ეს ათასობით სინათლის კონსოლია.
0: ანტონ,
2: მას კიდევ ლანსაროტეს უწოდებენ.
0: ანტონ,
2: ეს მთლიანად ვულკანური კონსოლია.
0: გოდიში, გამარჯობა. მისმინე, დახმარება მჭირდება. ნახტელს მოგცემ 20 ევროს. შენ კი ტელეფონით მანქანის ქირა გადამიხადე.
2: ჩემი ლექცია მეზოზოურერაზე მოისმინე? ამიტომ არა.
0: მართლა უნდა გეწყინოს ასეთი სისულელე, ანტონ? კარგი რა. მართლა ვერ მოვისმენ შენს ლექციას, ანტონ. ანტონ,
2: ძალიან საინტერესო იყო ნასია. პალეოზურ ერაზეც მინდოდა მომეყოლა.
0: ეს ძალიან საინტერესოა. მიდი, შენ მანქანის ფულს გადამიხდი, მე კი ყველა შენს ლექციას მოვისმენ.
2: არ მათყუებ?
0: არა.
2: რამდენიმეჯერ უკვე მომატყუე.
0: თვალებში შემომხედე, როგორ შეიძლება იტყუებოდნენ.
2: კარგი, რა მანქანა გინდა?
0: აი,
2: ყველაზე იაფასიანი ავიღოთ.
0: არა, იაფასიანი კი არა, ის რომელიც ჭირდება.
2: დაწყნარდი.
0: გადაიხადე?
2: გადახდილია.
0: მორჩა, ფული გამომართვი და წავედი.
2: მოიცადე. ლექცია?
0: ანტონ, არასდროს დაუჯერო ქერათმიან გოგოებს, რომლებსაც ულამაზესი დეკოლტე აქვთ. ბოდიში. კარგ ფრენას გისურვებ.
1: გერბიან საფასური კანარის კუნძულები.
0: 3500 მეტრი კუნძულ ლანსაროტეს თავზე.
2: ნასიამ შემაწყვეტინა. თორემ მოვასწრებდი თქვენთვის იმის თქმას, რომ კუნძულ ლანსაროტეს, სადაც ახლა მივფრინავთ, ტყუილად არ უწოდებენ ეშმაკისეულს. 300 წლის წინ იქ ტოტალური არმაგედონი მოხდა. ასობით ვულკანზე მეტი 6 წლის განმავლობაში შეუწყვეტლივი ფრქვეოდა. და პატარა ტროპიკული სამოთხე ჯოჯო ხეთად გადააქციეს. ეს ფანჯრებიდანაც კარგად ჩანს. დღეს ლანსაროტე სხვა პლანეტას მოგვაგონებს. მას ხშირად მარსსაც ადარებენ ხოლმე.

0: ვულკანებს დღემდე არ წინავთ. ცხელ ჰაერს აფქვევენ. გაციებულ ლავას ოდნავ თუ გათხრი, 2 მეტრის სიღრმეზე ტემპერატურა 250 გრადუსი იქნება. 20 მეტრის სიღრმეზე 700 გრადუსი. კატასტროფული ამოფრქვევის შემდეგ აქ სიცოცხლე შეწყდა. კუნძულის ზოგიერთ ადგილებში პრიმიტიული ერთუჯრედიანი მოლეკულებისა და მიკროსკოპული მცენარეების გარდა არანაირი ორგანიზმი არ არსებობს. მეცნიერები მთელი მსოფლიოდან აქ იმისთვის ჩამოდიან, რომ დააკვირდნენ, როგორ ვითარდებოდა დედამიწა მისი დაბადების შემდეგ.
1: გერბიან საფასური კანარის კუნძულები.
0: აეროპორტი ჩრდილოეთ ტენერიფე.
2: აი ისიც. ჩემი ლამაზმანი. თეთრი. 4 საბურავით. 4 კარით. და საჭასთან ვჯდები. გადაცემის ფარგლებში პირველად ვჯდები საჭასთან. აბა? ამას სამი აქვს? ეს ავტომატიკა არ არის? მეგობრებო, მექანიკა. ღმერთო ჩემო. აქ ხომ უამრავი манипуляციაა ჩასატარებელი. აბა ჩვენ. რატომ დაიძრა? უკანასლა არე. ნეიტრალური რომელია? მართა ჩემო. ხელის მოხრუჭე როგორ ჩავწია? მეორეზე დავძრათ?
0: არა, ჯერ არ შეეხო.
2: არ წავიდეთ?
0: პედალს ნელაუში ფეხი.
2: საწავიდე მარჯვნივ?
0: მარცხნივ.
2: რატომ?
0: მარჯვნივ არ შეიძლება.
2: ვიცოდი, უბრალოდ ოპერატორი გამოვცადე. ჯანდაბა. მორჩა, მოვედით. მოვედით. ახლა თავიდან უნდა დაგქოქო. სახში მინდა. შემდეგ რა? რა გავაკეთო?
1: გერბიან საფასური კანარის კუნძულები.
2: კუნძული ლანსაროტე.
0: მაშასე, ჩვენი მარციანული თავგადასავალი იწყება. ლანსაროტესე ელექტრომანქანა Renault Twizy ვიქირავე. იმიტომ რომ ეს ელექტრული კვადროტაბურეტის სინამდვილეში მარსზე მავალს მაგონებს. ვინმეს თუ აინტერესებს Twizy?
3: Twizy.
0: ეს ჩვენი დროის ერთ-ერთი ყველაზე უჩვეულო ავტომობილია. ამ ავტოს უდიდესი პლუსი ის არის, რომ პატარაა და ელემენტი თუ დაჭდება, power bank-იც კი დატენის. პანორამული სახურავი აქვს. მოქნილია, უხმაურო და ძალიან სწრაფი. მართალია მინუსებიც აქვს. Twizy-ის იმდენი ფუნქცია აქვს, რამდენიც მკვერსასაც. არც მინების ამძევი აქვს, არც კონდიციონერი. მუსიკაც კი არ აქვს. და ეს იმიტომ, რომ აკუმულატორი არ დაჭდეს. ისედაც მხოლოდ 3 საათი მუშაობს. Renault Twizy, რა თქმა უნდა, კარგი მანქანაა. ფუტურისტული, მაგრამ ერთი პრობლემა არსებობს. ხშირად უნდა დამუხტო. ამ ვულკანებს შორის კი სადვიპოვოთ ამტენი. გზა.
1: გერბიან საფასური კანარის კუნძულები.
0: გზატკეცილი TF5.
2: სად მიდიხარ? მორჩა აღარ ვიგინები. წინა ჯერზე გერბიან საფასურმა მთელი სანტა-კრუზი მოიარა. ამჯერად დასავლეთისკენ წავედი. პირველი გაჩერება პატარა ქალაქი ლა ოროტავა. ეს სათამაშო პატარა ფერადი ქალაქია, რომელიც ხბირის. ტურისტო, მოდი ჩემთან. დაკვი ჩემი ვიწრო ქუჩებით. და კარგი ფოტო გადაიღე. სინამდვილეში ულამაზესი ქალაქია, მივდივარ. პირველ რიგში იმაზე ვფიქრობ, რომ მივდივარ და მე უკვე ვფიქრობ, რომ ეს რაღაც დეკორაციებია. იცით, ვითომ რაღაც ფილმს იღებენ. იმდენად ლამაზია. მარცხნევ თუ მარჯვნივ?
0: მარცხნევ.
2: დროული იყო. ნელავა მოხრუჭებ. ყველაფერი კარგადაა, საშა? მოკლედ. ძალიან ლამაზია. ახლა მუხლების კანკალს მოვერევი და ლაურა ტავას დაუბრუნდებით. ხახნო, აქნო, მოდი ხართ. ფრთხილად. გადადით, ქალბატონო, უსაფრთხო მანძილზე ხართ. მაგრამ დაუჩქარეთ. ლაურა ტაველებს ერთი უცნაური საქმე აქვს. და ეს ამბავი კანარის კუნძულებსაც კი გასწრა. აქ ქვიშის ხალიჩებს ამზადებენ. გაგიჟება შეიძლება. საოცარია. ეს ჩვეულებრივი ქვიშა არ არის, რომელსაც საღებავი შეურიეს. ტენერიფე უნიკალური ადგილია. აქ

შეს იმდენი ფერი აქვს როგორც მხატვარს პალიტრაში. ეს ყველაფერი ვულკანის ოინებია. დედამიწის წიაღიდან აგდებს მინერალებს, რომლებისგანაც შემდეგ ქვიშა გამოდის. თუ ქვიშა მწვანე, ეს იგი ოლივინ შეიცავს. თუ ვარდისფერია, მანგანუმს. თუ ჟღალი, წითელი თიხა. თუ შავია, ესე იგი ბაზალტის ლავა. ქვიშის ხალიჩას არ ქსოვენ, ქვიშას ყრიან და ფუნჯით ასწორებენ. აი, ამ ხელა ქვიშის ხალიჩა ყველაზე დიდი ზომის არ არის. წელიწადში ერთხელ ლაოროტაველები ცენტრალური მოედნის ზომის ხალიჩას ქმნიან. მინდა გითხრათ, რომ საოცარი სანახაობაა და ეს ყველაფერი, აი ასე გამოიყურება.

0: გერბიან საფასური კანარის კუნძულები.
1: კუნძულ ლანსაროტეს ყველაზე არარეალური, ყველაზე ამაღელვებელი, ყველაზე ფანტასტიკური ხედები შეგვიძლია ნაკრძალ ტიმანფაიაში ვნახოთ. ეს ადგილები ისეთ საკულტო ფილმებში გამოჩნდა, როგორებიცაა მილიონი წელი ჩვენს ერამდე, საიდუმლო კუნძული, ვარსკვლავური ომები და ბოლოს ისინი გერბიან საფასურის ოპერატორის ობიექტივშიც აღმოჩნდა. ჯერ არავინ ყველაზე მდიდარი ტურისტებიც კი არ ყოფილა ეროვნული პარკის ტიმანფაიას ტერიტორიაზე თავისი ლიმუზინით.
2: ეროვნული პარკი ტიმანფაია.
1: ყველა ვალდებულია საზოგადოებრივი ავტობუსით იმგზავროს. ვულკანების ნაკრძალი ტიმანფაია სამ წრედ იყოფა. პირველი წრე, ყველაზე გარე წრეა და ყველაზე უსაფრთხო. მეცნიერებმა ის შეამოწმეს და თქვეს, რომ უახლოეს დროს აქ ამოფრქვევები არ მოხდება. მეორე წრეზე უკვე ჩნდება აკრძალული ზონები. მესამე კი, ყველაზე ლამაზი და ყველაზე სახიფათოა. მეცნიერები ამბობენ, რომ აქ ნებისმიერ დროს შეიძლება მოხდეს ამოფრქვევა. აკაური ხელისუფლება ცდილობს ეს ადგილები ხელშეუხებელი დატოვოს და ამიტომ სულელური აკრძალვები შემოაქვთ. ლამას ხეც თუ დაინახავთ, ვერ გადახვალ და მისი ნახვით ვერ დატკბები. გასვლა მხოლოდ გიდის მითითებით შეიძლება და იქ სადაც გიდმა გადასვლის ნება დაგქრო, არავითარ შემთხვევაში არ უნდა გადახვიდე გზიდან.

0: ლავაზე სიარულისთვის ჯარიმა 600 ევროა. მაგრამ მე, უბრალოდ მე და ჩემს ოქროს ბარათს ეს არ გვაინტერესებს.
1: Когда ещё?
0: Ам ცხოვრებაში კიდევ როდის შეძლებ სხვა პლანეტის ზედაპირზე გავლას?
1: Другой планеты.

0: გერბიან საფასური კანარის კუნძულები
1: დაბა ლახერია
2: ლანსაროტე სულ სხვა პლანეტაა. ვულკანების ამოფრქვევამ ეს მიწა პლანეტა მარსს დაამსგავსა. ახლა ლანსაროტეზე შეიძლება შეისწავლოთ, რა ელოდება კოლონიზატორებს მომავალში. მოდით ვნახოთ, როგორ განვითარდება მარსზე სოფლის მეურნეობა. როგორ უნდა მოიყვანო რამე ამ აბსოლუტურად მკვდარ და უსიცოცხლო მიწაზე?

მაშ ასე, რატომ არაფერი იზრდება კუნძულ ლანსაროტეზე? ჯერ ერთი, იმიტომ რომ წელიწადში მხოლოდ ერთხელ წვიმს. მეორე, აქ საშინელი

0: კრატერებში საშინელი ქარი არ არის. კრატერში დილაობით სინოტივე კონდენსირდება და შემდეგ პირდაპირ ფესვებთან მიედინება. ეს ყველაფერი ლანსაროტეს ყვინოს ისეთ უნიკალურ გემოს აძლევს, როგორიც სხვაგან არც არ არის მსოფლიოში. იცით რატომ მიყვარს უმიტო ოქროს ფარათით მოგზაურობა? იმიტომ რომ მხოლოდ ვაზის ნახვა კი არა, არამედ ღვინის დაგემოვნებაც კი შემიძლია.
1: ой красиво
0: раси ламазия
1: баба а ну-ка скажи-ка мне карточка сколько
0: витхари рагерда ам софрис кашла
2: сул рагац 165 евро
0: рамдени рагарге ром фулс мекиара продюсеры ихтия мадло ამ ღვინოს ძალიან ინტენსიური სურნელი აქვს და მაშინვე ტროპიკული ხილის გემო იგრძნობა. პაპაიას, ანანასის და კიდევ რაღაც ხილის. სიმაგრით კი ლანსაროტეს ღვინო ჩვეულებრივზე ბევრად მაგარია, როგორც მკაცრი პირობების პროდუქტ შეეფერება. იმის გამო, რომ ვაზი ლავაში იზრდება, მინერალების გემოც იგრძნობა. მართლა ასეა. ლანსაროტეს ღვინო. გასინჯე ჯოჯოხეთის გემო.
3: გერბიან საფასური კანარის კუნძულები.
0: კაფე ტერასა დე ლა ლაგუნა.
2: ტენერიფეზე კი ტურისტებს ლურჯ ღვინოს თავაზობენ გასასინჯად. ეს არავითარი უნიკალური ლურჯი ყურძნისგან დამზადებული ღვინო არ არის. ჩვეულებრივი თეთრი ღვინოა, რომელსაც მუქი ყურძნის კანის ნატურალურ საღებავს უმატებენ. ამიტომ ნუ მოტყუდებით. ვიზუალურად საინტერესოა. გემო კი არც ისე კარგი აქვს. ერთ ჭიქაზე მეც ვერ დალევ. აქ მეტის დალევა არ შეიძლება. მე ხომ მანქანას მართავ. სიმართლე გითხრათ, კომპოტის გემო აქვს. ალბათ ადამიანის გემოვნებაზეა დამოკიდებული.
0: სადილის დროა. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ დადგა დრო ნახოთ, როგორ საჭმელს მოამზადებენ მარსზე. სრულიად მარსიანური შესახედაობის რესტორანი ელ დიაბლო ანუ ეშმაკისეული, სწორედ ვულკანის ხელის თავზეა განლაგებული. რესტორატორები ასე ამბობენ. რესტორნის მზარეულები მიწის წიაღის სიმფრუვალეს გემრიელი ქათმის შესაძლავად იყენებენ.
2: რესტორანი ელ დიაბლო.
0: აქ შეიძლება წარმები შეგეტრუსოს. აქ ისეთი სიცხეა, როგორც 99 წელს ჯგუფი რუკი ვერხის კონცერტზე იყო. რა შემიძლია ვთქვა? სწორედ ასე გამოიყურება ცნობილი ჯოჯოხეთური სამზარეულო. სწორედ ასე. კვევი ტემპერატურა 500-600 გრადუსი იქნება, ამიტომ ქათამი აქ უცებ იწვება. 2-3 წუთში მზად არის. ალბათ ყველას აინტერესებს რა ხდება ქვემოთ. ასე არა? ალბათ იქ ქვემოთ. რაღაც. უბრალოდ რაღაც.
1: На самом деле,
0: синамдулеში არანაირი ვულკანის ყელი აქ არ არის. მიწას არხები აცხელებს, რომლებშიც 1000 მეტრის სიღრმეზე ლავა მიედინება. და სანამ შეკვეთა მზადდება, ადგილობრივი გეოლოგი რესტორნის სტუმრებს ართობს.
1: Strong, а не strong.
0: Зліери мінда, зліери.
1: No tengan miedo, no problem.

0: დაინახეთ, დაინახეთ, იწოდა. მართლა იწოდა. დღეს დავაგემოვნებთ კანარულ კარტოფილს კანით და ადგილობრივ წიწილას, რომელიც ჯოჯოხეთურ გრილზე მზადდება. ძალიან გვაინტერესებს, შეუძლიათ თუ არა კანარელებს კანიანი კარტოფილის მომზადება. მარილიანია. ძალიან მარილიანია.
1: Кто как я не в курсе?
0: Мат, ვინც ჩემს ავით არის წოდით, მოგიყვებით. კანარულ კარტოფილს 1 კილოგრამ მარილს აყრიან და 1 ლიტრ წყალს ასხამენ. ხარშავენ მანამდე, სანამ წყალი აორთქლდება. იმისთვის, რომ მარილის კრისტალები მის კანში ჩაჯდეს და სამარილედან მარილი

0: ტუალეტის გადმოყრა აღარ დაგჭირდეს. კარგი იქნება, თუ ჭამამდე კანს მოაშორებთ. ახლა ჯოჯო ხეთური წიწილა გავსინჯოთ. გოგირდის გემო არ იგრძნობა. მაგრამ ჩემი აზრით, ხორცი მაგარია, ჩაულებრივი ნორმალური ქათამია. ჯოჯო ხეთური სამზარეულო ჩაულებრივი მარკეტინგული სვლაა და რა თქმა უნდა რესტორნისთვის მომგებიანი, რადგან გაზის საფასურის გადახდა არ უწევთ.
1: გერბიან საფასური, კანარის კუნძულები.
2: ძალიან კომფორტულია, როდესაც საკუთარი მანქანა ყავს.
0: გზატკეცილი TF-34.
2: შეგიძლია ერთი ადგილი ნახო და დაუყოვნებლივ მეორე ადგილისკენ გაემართო. ჩემი შემდეგი გაჩერება მირადორ ლატარდაა. ის კუნძულის ჩრდილოეთ მხარეს მდებარეობს. აბა წავიდეთ ჩემო ლამაზო. სანია, შეხედე, საშინელება იწყება. რძეში მოძრაობთ. როცა მთიან გზაზე გამოდიხარ, ნამდვილი ჰორორი იწყება. ტენერიფეს მთიან გზებზე სიარული იგივეა, რომ დაბრმოშდე. ძალიან მაგარია, მაგრამ საშინელი სტრესია. ნუ გეშინია, მეც მეშინია. აქ სქელი ნისლი დგას და მკვეთრი. 90 გრადუსიანი მოსახვევებია. ხედველობა 1 მეტრია. მანქანის იქით არაფერი არ ჩანს. საშინელება. იმისთვის რომ გადარჩე, რაც შეიძლება მალე უნდა ახვიდე მთიან სერპანტინზე. აი მაშინ კი რაც ერთი წუთის წინ ღამის кошмарს გავდა. ზღაპრულ სიზმრად გადაიქცევა. რა სილამაზეა. გაგიჟება შეიძლება. საოცარია. შეუძლებელია ღრუბლები შენს ქვემოთ იყოს. შეხედეთ. ხედავთ? ღრუბლების თავზე მივდივართ. მუხრჯავზია? ხო. გასაგიჟებელია. ასობით ხედი მაქვს ნანახი უამრავი ქალაქი. არ ვიცი, სათამბჯენები, მილიონობით სახლი. მაგრამ ეს ოფიციალურად ჩემს ცხოვრებაში საუკეთესო ხედია. ეს უბრალოდ შეუძლებელია. ეს კუნძული ფიზიკის ყველა კანონს არღვევს. კიდევ სად არის შესაძლებელი მანქანით პირდაპირ ცაში ახვიდე? როგორ მინდა გამოვიქცე და ღრუბლებში შევცურო, მაგრამ ამას არ გავაკეთებ, ეს სიცოცხლისთვის საშიშია. მზე ვულკან ტეიდეს ფერდობზე ჩაცურდა და პირდაპირ ღრუბლების ჰაერომან საბანზე დაესვენა. ეს უკეთესო მზის ჩასვლაა, რომლის წარმოსახვაც ადამიანის ფანტაზიას შეეძლო.
1: გერბიან საფასური, კანარის კუნძულები.

0: დასათვალიერებელი მოედანი მირადორ ლატარდა.
1: მართა ჩემო. ახლა დავლებდი, მაგრამ არ შეიძლება. ბევრისთვის ტენერიფემ დიდრულ კურორტთან ასოცირდება. სინამდვილეში კი ეს ნამდვილი სამოთხეა ბიუჯეტური ტურისტისთვის. ადგილობრივ სუპერმარკეტში 4 ევროთ საკმაოდ კარგი ვახშამი შეგიძლია იყიდო. ეს ყველია, ეს ძეხვი, კიდევ ძეხვი და რაც თავარია ყველაფერი 1 ევრო ღირს. ხალი კი არა, ერთი დიდი ეკონომია ვარ. ბუტერბროდი

0: ზოგი სახელწოდებით ბიუჯეტური, მაგრამ ბედნიერი ტურისტი მზად არის. ახლა კი გემრიელად მივერთმე. ვითომ ძვირფას რესტორანში ვართ, კარგი ხედით.
1: გერბიან საფასური, კანარის კუნძულები.
0: დაბა პუერტო დელ კარმენი, კუნძული ლანსაროტე.
2: იმ ტურისტებისთვის, რომლებსაც არ აინტერესებს გეოლოგია და მარსზე კოსმოსური მოგზაურობები, ლანსაროტეზე საკურორტო დაბა პუერტო დელ კარმენი აშენეს, სადაც უმაღლესი კლასის სასტუმროებია. აქ შეგვიძლია ჩვენი ტურისტების საყვარელი საქმიანობით დავკავდეთ. არაფრის კეთილი. ოქროს ბარათის მფლობელებს დიდხანს არ გვიფიქრია და ყველაზე ძვირადღირებული სასტუმრო შევარჩიეთ. ლანის სუიტ დელუქსი. გამარჯობა. გამარჯობა. ყველაზე ძვირადღირებული ნომერი მინდა თქვენ სასტუმროში. იმას რომ სუპერ ძვირფას სასტუმროში მოხდი, რესეპშენში ვეგრძნობ. აქ შემოსვლისას ხალაცა და პირსახოც კი არა, პირად პლანშეტს გაძლევენ. შეგიძლიათ სასტუმროს გარეთაც გამოიყენოთ. კარგი? პლანშეტით შეგიძლიათ დაუკავშირდეთ მენეჯერს. შეარჩიოთ ექსკურსია, შეუკვეთოთ სადილი, გაიგოთ საინტერესო ფაქტები ლანსაროტეს შესახებ და ისარგებლოთ სოციალური ქსელებით. ძალიან მაგარია. შემიძლია სადილი შევუკვეთო. სასტუმროს უამრავი სერვისი ისარგებლო და ეს ყველაფერი ამ პლანშეტის მეშვეობით გავაკეთე. ძალიან მოსახერხებელია. მადლობ. ეს კი უკვე ჩემი პირადი ტერიტორიაა. ლამაზია. ძალიან ლამაზია.
3: აჰა.
2: ახლა მოგიყვებით, რით განსხვავდება მილიონერებისთვის განკუთვნილი სასტუმრო ბუტიკი ჩვეულებრივი ადამიანებისთვის განკუთვნილი სასტუმროსგან. შეხედეთ, საიდუმლო დეტალებშია. შემოსვლისას აი ასეთი ყუთი ხვდება. მილიონერებმა იციან რადებს შეგნეთ. გარედან არაფერი წერია, მაგრამ მე ვიცი, რომ აქ ალბათ შოკოლადია. ხოდი გავხსნათ. ტესტი მილიონერისთვის. სინამდვილეში ერთი ყუთი, ვფიქრობ, $10 იღებს. აი მაგალითად შეხედეთ. სნეკები დევს. ჩვეულებრივი სნეკი ოღონდ დიზაინერულად დალაგებული და შესრულებული. ორცხობილა შავი შოკოლადი, მარილიანი მიწის თხილი. კიდევ სხვადასხვანაირი თხილი, ტომატის კრეკერი, ზეფირი, ჟელეს კანფეტები და ასე შემდეგ. და ეს ყველაფერი ძვირფას და ლამაზ შეფუთვაში. აპლოდისმენტები. ოჯახები არიან. ყველა სასტუმროში არ დაგხვდებათ ასეთი საჩუქრები. ჩვენ აქ საკურორტო სეზონზე ჩამოვედით და ამ სასტუმროში ყველაფერი გაითვალისწინეს. სათვალე, კუდი, ყველაფერი სასტუმროს ლოგოტიპითაა და სრულიად უფასოდ. და ბოლოს, გოგონებს მოეწონებათ. რადგან ეს ძვირფასი სასტუმროა მილიონერებისთვის, კოსმეტიკაც ცნობილი ბრენდის იქნება. აი ისიც. სუვენირები დედებისთვის, ბებიებისთვის და დეიდებისთვის. საყვარლები.
1: გერბიან საფასური, კანარის კუნძულები.
2: ვულკან ტეიდეს ფერდობები.

0: დღეს დავწმუნდი, რომ ტენერიფეზე მანქანის დაქირავება ჩემი ყველაზე მომგებიანი კაპიტალდაბანდებაა ცხოვრებაში. მან ტაქსიც შემიცვალა, რესტორანიც, ახლა კი სასტუმროდაც გამოდგება. აქვე დავიძინებ.
1: Что?
0: Товария датвебма და მგლებმა ღამეთყეში არ შემათრიან. ისე კი ვფიქრობ, ყველაფერი კარგად იქნება. ბალიშიც მაქვს და პლედიც.
2: გერბიან საფასური, კანარის კუნძულები.
0: ვულკან ტეიდეს ფერდობები.

0: მეგობრებო, რა კარგია კანარები.
1: სასტუმრო ლანისიუც დელუქსი.
0: რა კარგია კანარებზე ძვირფას სასტუმრო ბუტიკში ცხოვრება. მაშასე, ნახოთ ძვირფას სასტუმრო ბუტიკში რა აქვს საუზმეზე. ფრანგული კრუასანი. ბელგიური ვაფლი. იტალიური ფუნტუშა. ნახრეთით? რაღაც ადგილობრივი ესპანური ტკბილეული და ისეთი წვრილმანი დეტალიც კი. როგორიცა ხილი, შეხედეთ რა ელეგანტურად და დელიკატურადაა დაჭრილი. ასეც მხოლოდ რეკლამაში იღებენ. ასევე ნახეთ რა ელეგანტურად და დელიკატურად დავისვარე შოკოლადი. ეს მხოლოდ ცხოვრებაში ხდება. თითქოს ჩვეულებრივი ფორთოხლის ფრეშია, მაგრამ რა ლამაზი ნათელი ფერი აქვს და ლიმონითა და მაროკოული ალუბლით არის მორთული. ყველაფერს ვერ შევჭამ, მაგრამ ყველას გავსინჯა. ფთაებრივია, ფთაებრივი.
2: გერბიან საფასური, კანარის კუნძულები.
1: გზატკეცილი LZ1.
0: ყველაზე სწორი გადაწყვეტილებაა მეორე დღის დილა დასათვალიერებელ მოედანზე, მირადორ ელ რიოზე გაატარო. ახლა სწორედ იქ მივდივარ. გზატკეცილი TF-21.
1: ტენერიფეზე კი მეორე დღის დილისთვის ყველაზე სწორი იდეა ვულკან ტეიდეზე წასვლა. აბა, მერტი ჩვენგენ. რასაკეთებ? რასაკეთებ? რაშობი? ასე რატომ ტრიალებს? რა მოხდა? რა მოხდა? დებილი ხარ? სულელი ხარ? საშა არ ვიცი ეს რა იყო, მაგრამ ისე ჯანჯღერებდა, თითქოს ვიბრაცია იყო ჩართული.
0: ხელის მოხრუჭი ჩაწიე?
1: კი. ალბათ. კი.
0: ბოლომდე?
1: ჰო, ალბათ. ისედაც ამდენი პრობლემა მაქვს ცხოვრებაში. ლამაზი უნდა იყო, ტანადი უნდა იყო, მხიარული და კიდევ რაღაც გაუგებარი მოწყობილობებიც უნდა მართო. დასათვალიერებელი მოედანი მირადორ დელ რიო.
0: ესეც ლანსაროტე. ისეთი უბრალო რამ, როგორიც დასათვალიერებელი მოედანია, ისიც კი მარსიანულ სტილშია გაკეთებული. რაღაც კოსმოსურ ბაზას გავს შორეული მომავლიდან.

0: ისეთი შთაბეჭდილება იქნება. თითქოს ეს დასათვალიერებელი მოედანი თვითონ ბუნებამ შექმნა. ნებისმიერ სხვა ქალაქში აქ ააშენებდნენ სათამჯენს და პენთჰაუსებს გაყიდნენ ოკეანისა და კუნძულის ხედით. მაგრამ ლანსაროტეს მაცხოვრებლები ასე არასდროს არ წაბილწავენ თავიანთ კუნძულს. ალბათ 400 წლის შემდეგ ვინმე სხვა ანტონი პროგრამაში მარსიან საფასური, აი ასე იჯდება მარსზე და დატკბება ხედებით. და იცით, მინდა რომ მასაც ჰქონდეს ოქროს პარათი.
1: გერბიან საფასური, კანარის კუნძულები.

0: ვულკანი ტეიდე.
1: მეგობრებო. 5 წლის წინ გერბიან საფასური უკვე იყო ვულკან ტეიდესთან, მაგრამ ლესია იქ ვერ მოხვდა, რადგან ბილეთი ძალიან ძვირი ღირდა. მაგრამ მე ბოლო ფულსაც კი ბოლომდე გადავიხდი, რომ ეს სილამაზე ვნახოთ. ამიტომ წავიდეთ. კარგი? დიდი მადლობა.

0: ვულკანი ტეიდე კანარის კუნძულების ყველაზე მაღალი წერტილია. სულ მიკვირს, რა შეიძლება იყოს ღრუბლების ზემოთ. ოღონდ მაშინ არა, როდესაც თვითმფრინავში ან ბერტმფრენში ვზივარ, არამედ როცა ფუნიკულიორზე ხარ. გამარჯობა ტეიდე. ისეთი შეგრძნება მაქვს თითქოს ფუნიკულიორმა სხვა პლანეტაზე მომიყვანა. მთელი ეს მიწა, ლავის მინდვრები, ქვის ტყეები, თითქოს რაღაც ხელშეუხებელია. ჩვენ კი ტურისტები, ამ მიწის აღმომჩენები ვართ. ერთი მხრივ აქედან ულამაზესი ხედი იშლება. მაგრამ მეორე მხრივ ტენერიფეს მაცხოვრებლები თითქოს შენელებული მოქმედების ბომბზე ცხოვრობენ. ტეიდე, თუ გაიღვიძებს ისინი, რამდენიმე წუთში დაიხოცებიან და ეს საშინელებათა ფილმი არ არის. ამ გიგანტურ კრატერს ხედავთ? ეს ერთ-ერთი აფეთქების კვალია. და ყველაზე საშინელება ის არის, რომ არავინ იცის ეს როდის შეიძლება მოხდეს. შეიძლება 30 წლის შემდეგ, შეიძლება 30 წუთში. მაგრამ ახლა სძინავს, ამიტომ ჩუმად. ქავარია არ გავაღვიძოთ.
1: გერბიან საფასური, კანარის კუნძულები.
2: მარსის მომავალ კოლონიზატორებს გარკვევაც მოუნდებათ. ფიქრობ, ისინი ჩვენსავით სავაჭრო გასართობ ცენტრებში ივლიან. ამიტომ ახლა სავაჭრო გასართობ ცენტრში, ხამეოს დელ აგუაში მივდივარ, რომელიც სიტყვასიტყვით ითარგმნება როგორც ნახრეტი წყალთან.
0: სავაჭრო გასართობი ცენტრი ხამეოს დელ აგუა.
2: ხამეოს დელ აგუა მსოფლიოში ერთადერთი სავაჭრო გასართობი ცენტრია, რომელიც მოსაწყენ ლითონის ყუთში კი არამედ ნამდვილ ვულკანურ გამოქვაბულში ააშენეს. გამოდის, რომ მისი არქიტექტორები იყვნენ ვულკანი და ლავა. საინტერესოა ვნახოთ შიგნით რა არის. რა თქმა უნდა, ფუდკორტი, რომელიც წარმოდგენილია ტორტილიათი, ესკალოპითა და გრილზე შემწვარი რვაფეხით. კიდევ არის სუვენირების მაღაზია, რომელშიც წარმოდგენილია პარფიუმერია და რა თქმა უნდა, ჟანრის კლასიკა. პატარა მაგნიტები ცოცხალი კაქტუსებით. საინტერესო ინსტალაცია. ხელოვნური ტბა მარილიანი წყლით. კარგად გაგრილებს. და ბოლოს, სავაჭრო გასართობი ცენტრის ნახრეტი წყალთან ყველაზე საინტერესო ადგილი. კონცერტოლი. აქ ჩვეულებრივი ადგილობრივი მსახიობები გამოდიან. როგორც ხედავთ, ახლა არ არიან და ეს უკეთესიცაა. აქ სპორტული კომპლექსია. აუზის მშენებლობა სრულდება. იქ კი ხელოვნური კლდის მსგავსი რაღაც იქნება. ხომ გითხარით, ხელოვნური კლდეა მეთქი. ასეთი ცენტრით აღფრთოვანებულები დარჩებიან გეოლოგები, მშენებლები და მუხფინ ფლინსტოუნების ფანები. საინტერესო სტრუქტურა აქვს. შოკოლადს გავს. ნასტიას ვერ მოუყევი, მაგრამ შენ ჯომა, ალბათ დაგაინტერესებს. მიოცენამდელი ასაკის ბაზალტური ასამნისფერი ქანების შესახებ ამბის მოსმენა. ჯომ, შენ ხომ ინტელიგენტი ხარ. ცხოვრებაში ყველაფერი გამოგადგება. გეოლოგიაც კი, მოკლედ, კონკრეტულად ეს გამოქვაბული.
1: გერბიან საფასური, კანარის კუნძულები.
2: გზატკეცილი TF-38.
0: ტენერიფე უფრო რაღაც ექსტრემალური გასართობების კუნძულს გავს. მექანიკური მანქანით სერპანტინზე სიარულით დაწყებული, ყველანაირი ბუნებრივი საინტერესო ადგილებით დამთავრებული. და სწორედ ერთ-ერთი ასეთი საინტერესო ადგილის კენი მიმგზავრები. მას მასკას ხეობა ეწოდება. ამბობენ, რომ მასკას ხეობა საოცრად ლამაზი ღირსშესანიშნაობაა. და მისი პირველი პლუსი ის არის, რომ მისი ნახვა უფასოდ შეიძლება.

მას გას ხეობა ვულკან ტეიდეს ქმნილება. თითქოს გიგანტური ცულით კლდე პირდაპირ დედამიწის ცენტრთან ჩაჩახეს. გეტყვით, რომ მაინც და მაინც სალმიანი ადგილი არ არის. აქ ხშირად მოდიან ბერძნები, რომ წაიყვანონ ტურისტი, რომელიც კლდიდან გადაიჩეხა და კისერი მოიტეხა. კვეთრად გამიფუჭდა ხასიათი. რა საშინელებაა? მერთ დამიფარე. რა кошмария. მართლა ძალიან რთული და საშიში გზა. ასეთი ბილიკით ტურისტებმა კი არა მთის თხებმა უნდა იარა. თხა? Маска 9 კილომეტრის სიგრძის ძალების გამოცდაა. რამდენიმე საათში ფეხები გუგუნებს, მაგრამ თვალს უხარია. იმიტომ რომ ხედები, რომლებიც გზად გხვდება, მართლაც რომ ფანტასტიკურია. ხან ქვევით იყურები, ხან ზევით, ხან ქვევით, ხან ზევით, მაგრამ ქვევით ჯობია.

არარეალური სილამაზე. Ну то бунебас შეუძლია ასეთი სილამაზის შექმნა. Маскас ხეობაში სიარული ნამდვილი კვესტია. როდესაც ხეობიდან გადიხარ, კლდეები ფარდებივით იხსნება და შენ წინ ლაგუნა იშლება. ასეთი маршрутის შემდეგ ოკეანის დანახვა მე მგონი იგივეა რომ უდაბნოში ოაზისს მიაგნო. სწორედ ასეთი შეგრძნება მაქვს. აქ გემის ბილეთი უნდა აიღო, რომელიც იქ წაგიყვანს, საიდანაც იწყება маршрутი. დიდი მადლობა, მადლობთ. გამარჯობა.

0: კორსი.
1: მე მგონი პრობლემები მაქვს.
0: На самом деле,
1: სინამდვილეში არ ვიცი, ჩემი მანქანა სად არის.
0: Моя машина.
1: გემი პატარა ქალაქ ლოს გიგანტოსში ჩერდება. აქ ტრანსპორტის მოძებნა მომიწევს, რომ იქ დაუბრუნდე, სადაც მანქანა დავტოვე. მიდი, მეგობარო. ახლა მთავარია დათანხმდეს. უკაცრავად გამარჯობა. შეიძლება თქვენთან ერთად წამოვიდე? დიახ. მაგრამ ფული არ მაქვს. პრობლემა არ არის. თანახმა ხართ? მეგობრებო, გამომივიდა.
0: ოპ.
1: სტოპ. Саня, კინაღამ დამავიწყდი. მიდი, ჩაჯექი. ავტობუსის ფული არ გვაქვს. მოდი, შეხედეთ.

0: მადლობთ. რა კარგი ქალბატონია.
1: აი, მამალო,
0: ჩემი პატარა აქ არის. ლამაზმანი.

0: თითქმის გამოვიდა.
1: გერბიან საფასური, კანარის კუნძულები.
0: სოფელ ლახერიადან 1 კილომეტრის მოშორებით.
2: მეგობრებო, ყველას, ვისაც უნდა დაუვიწყარი უქმეები გაატაროს კონძულ ლანსაროტეზე, ვებატიჟებით წაიღონ ჩვენი ცნობილი ბოთლი, რომელიც კიდევ ერთი ტურისტვის სამომოსასმენი სახელწოდების მქონე სოფელ ლახერიასთან ახლოს. აი ამ მანიშნებლის ქვემოთ დავტოვებთ. იმისათვის რომ კონძულ ლანსაროტეზე იპოვოთ ბოთლი $100, სოფელ ლახერიასკენ გაემგზავრეთ და დაახლოებით კილომეტრ ნახევრის მოშორებით მოძებნეთ გზის განშტოება ჩვენი მანიშნებლით. ჩაუმარხოთ.
1: გერბიან საფასური, კანარის კუნძულები.
0: 5 წლის წინ ტენერიფეზე $100-ით ძალიან რთული იყო ორი დღის გატარება. ახლა კი ჩამოვიდა გადატვირთვა და დაამტკიცა, რომ ტენერიფე ბიუჯეტური დასვენებისთვისაა შექმნილი. ეს არარეალური სილამაზის მხარეა. მინდა პირდაპირ ღრუბლებში ჩავხდე. და მხოლოდ ტრანსპორტი გჭირდება, რომ ერთი სილამაზიდან მეორემდე მიხვიდე. მორჩა აღარ ვიგინები. ის კი აქ ბევრად იაფიღებს ვიდრე სადმე სხვაგან ევროპაში. გადადით ქალბატონო, უსაფრთხო მანძილზე ხართ, თქვენ დაუჩქარეთ.
2: მე და ჩემო ოქროს ბარათმა კი 2 დღეს სხვა პლანეტაზე გავატარეთ. ხედავთ, ცეცხლი მოეკიდა. კონძული ლანსაროტე ყველაზე იდუმალი ადგილია, სადაც შეიძლება წახვიდე კანარებზე. ფული თუ გაქვს? კარგია რომ ფულს მე კი არა, პროდიუსერები იყდიან.

0: აეროპორტი ჩრდილოეთი ტენერიფე.
1: მოდი, დაკოკე. წარმოგიდგენიათ, რას აკეთებს? თვითონ ზის საჭესთან.
0: ჰო, თვითონ. თანაც მექანიკა, მოიცადე უფრო საინტერესოს გაჩვენებ.
1: იცი, ვამაყობ შენით, ვამაყობ.
0: გმადლობ.
1: გამარჯობა, გამარჯობა.
0: ორი დღე ავდიოდი ვულკანზე სერპანტინით. იქვე დავიძინე, მერე ისა ვულკანით უკან დავბრუნდი და შენთან მოვედი.
1: ხედავ, ვულკანის კოსტიუმში ჩაცმული მოხვედი.
0: რა თქვი?
1: მე ლანსაროტეზე ვიყავი. ასეთი კონსულია. ბოლომდე ხომ არ მოგიყევი?
0: ანტონ, ყველაფერს მომიყვები. ოღონდ გთხოვ, ჯერ მანქანა აი იქ დააყენე. მერე კი შენს ისტორიას მოვისმენ. ძალიან გთხოვ.
1: ყოველთვის რაღაცას გთხოვ.
0: აგთხოვ მე.
1: იცოდე, რომ დამპირდი.
0: ხო, დაპირდი.
1: აქ დავაყენო?
0: ხო.
1: ძალიან მაგარი კონსულია.
0: ხო.
1: ხოლოდ ვულკანებია, მაგრამ
0: თუ შეიძლება იმ ადგილს სხვა დაიკავებს.
2: გერბიან საფასური. კანარის კონსულები.

რეზო ესაძე, გამოჩენილი ქართველი კინორეჟისორი, საქართველოს სახალხო არტისტი, საქართველოს ხელოვნების დამსახურებული მოღვაწე, საქართველოსა და რუსეთის მხატვართა და კინემატოგრაფისტთა კავშირის წევრი. რეზო ესაძე გახლდათ შესანიშნავი სცენარისტი, მსახიობი, მხატვარი და პოეტი. რეზო ესაძემ ორი უმაღლესი დაამთავრა: თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფიზიკა-მათემატიკის ფაკულტეტი და მოსკოვის საკავშირო სახელმწიფო კინემატოგრაფიის ინსტიტუტის კინოსარეჟისორო ფაკულტეტი. რეზო ესაძე გახლდათ თბილისის სახელმწიფო თეატრალური ინსტიტუტის სრული პროფესორი. რეზო ესაძე არაერთი ფილმის სცენარის ავტორი და დამდგმელი მხატვარია. შესრულებული აქვს უამრავი მთავარი და ეპიზოდური როლი. რეზო ესაძეს გადაღებული აქვს 11 ფილმი, მათ შორის დაჯილდოვდა ერთი ნახვით შეყვარება, პირველი ადგილი როტერდამის საერთაშორისო კინოფესტივალზე. ყოველ შაბათს საუკეთესო უცხოური ფილმი ბუდაპეშტის საერთაშორისო კინოფესტივალზე. ნეილონის ნაძვისხე, პირველი ადგილი როტერდამის

საერთაშორისო კინოფესტივალზე. გრან-პრი, ოქროს პლატო აველინოს საერთაშორისო კინოფესტივალზე. მხატვარ რეზოესაძის პერსონალურ გამოფენებს სხვადასხვა დროს თბილისი, მიუნხენი, ჟენევა, თელავივი მასპინძლობდა. მისი ნამუშევრები ინახება პირად და სამუზეუმო კოლექციებში. რეზოესაძე ავტორია წიგნებისა ბიალონი, კინორეჟისურის შესახებ, რაშის მონოლოგი, ლექსები. რეზოესაძეს მიღებული აქვს 3 უმაღლესი სახელმწიფო პრემია, ღირსების ორდენი და 5 საერთაშორისო პრიზი და 2 საერთაშორისო ორდენი. 2019 წელს გაიხსნა რეზოესაძის ვარსკვლავი. რეზოესაძე დაკრძალულია თბილისში, მახათას მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა პანთეონში. ქართული ხელოვნების ფენომენი. მედია კავშირი, ობიექტივი.

0: ნახე საქართველოს ობიექტივთან ერთად.
1: ქართული ხუროთმოძღვრების დიდი ეპოქის ერთ-ერთი მაღალმხატვრული ძეგლი, განვითარებულ შუა საუკუნეებში აშენებული ფიტარეთის ტაძარი. ქვემო ქართლში, თეთრიწყაროს რაიონში, ფოთლოვანი ტყით დაფარული მთებით გარშემორტყმულ ხეობაშია. ტაძრის სამხრეთი კარიბჭის შიგნით, აღმოსავლეთ კედელზე არსებული წარწერა გვამცნობს, რომ მეფის კარზე დაწინაურებულ ფეოდალს, მრავალ ომგადახდილ ქავთარ ქაჯიფაისძეს, თავისი ხმლით მოპოვებული საფასით აუშენებია აქაურობა. მამულები შეუძენია და ტაძრისთვის შეუწირავს. მას იქვე მონასტერიც დაუარსებია. დიდი ქართველი მეცნიერი, აკადემიკოსი ნიკო ბერძენიშვილი ფიტარეთის შესახებ.
2: მე ამისი ფასი არაფერი მინახავს. ბედნიერი შემთხვევით გადარჩენილი. როგორი ძლიერი და რა ხანგრძლივი, როგორი ჯაღონით სავსე უნდა ყოფილიყო ჩვენი აღმავლობა ფეოდალურ ხანაში, რომ ასეთი სიმაღლეებისთვის მიგვეღწია. თუ არა ყოველმხრივ ჯაღონით სავსე წინსვლა, ასეთი ძეგლის წარმოშობა წარმოუდგენელია. სამწუხაროდ, ჩვენი ისტორიის ჩარხი ისე დატრიალდა, რომ აქ დავიჩეხეთ. შემდეგ უკან წავედით და კინახამ გავქრით.
1: მე-16 საუკუნეში ფიტარეთი ბარათაშვილების, შემდეგ მათი განაყარის, ორბელიშვილების, ყაფლანიშვილებისა და იოთამიშვილების საძვალე იყო. ფიტარეთის ტაძარშია დაკრძალული სულხან საბა ორბელიანის მეუღლე, დარეჯან ბაგრატიონი. ფიტარეთის ტაძარი ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის სახელობისაა. ტაძარი მოხატულია. ხელოვნებაცოდნეები მასში ორ ფენას გამოყოფენ. ადრეული ფერწერა მე-13-მე-14 საუკუნეებით თარიღდება. ტაძრის ჩრდილოეთით დღემდეა შემორჩენილი ფიტარეთის წინამძღვრის იოფ ფიტარელის მიერ 1696 წელს აშენებული მარნის ნაშთი. მე-17 საუკუნეში ყაფლან ორბელიშვილმა ფიტარეთის მონასტერი მეორედ შეამკო. მე-18 საუკუნეში ქვემო ქართლისთვის გაუთავებელი შემოსევებისა და რბევის ხანაში ფიტარეთის სამონასტრო შენობები თითქმის მთლიანად განადგურდა. 1752 წელს აიღეს ციხე ფიტარეთის ლექთა და იავარხვეს საქონელი ურიცხვის საყდრისა, წაასხეს ტყვე ფრიადი. ტაძარი გადარჩა. დღეს ფიტარეთში მამათა მონასტერი ფუნქციონირებს. ფიტარეთი არქეოლოგიურად შეუსწავლელია.

0: მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერშია ობიექტივი, მე ირმა ინაშვილი ვარ და თქვენთან ერთად ვიქნები დაახლოებით 50 წუთის განმავლობაში. ეკრანზე ამონათდება ჩვენი პირდაპირი ეთერის ნომერი და თქვენ შეგიძლიათ ტრადიციულად დაგვიკავშირდეთ, თქვენი მოსაზრებები გაგვიზიაროთ, თქვენი პოზიცია, თქვენი ხედვა, თქვენი ტკივილები და რა თქმა უნდა სიხარულიც, თუ ასეთი სასიხარულო რამ გაქვთ სათქმელი ჩვენთვის. მე მინდა გავაგრძელო ჩემი გუშინდელი გადაცემის მთავარი თემა და დღესაც ვისაუბროთ იმ პრობლემატიკაზე, რაც თითოეულ თქვენგანს აწუხებს და ადარდებს. გუშინ მე ვისაუბრე სოციალურ ტრაგედიებზე, სოციალურ ვითარებაზე ამ ქვეყანაში, რაც სახეზეა და დავსვი ესეთი კითხვა: როგორ ცხოვრობს თქვენი ოჯახი? მოაღწია თუ არა თქვენთან კეთილდღეობამ? მოგეხსენებათ პრემიერი კობახიძე მუდმივად იმაში გარწმუნებთ, რომ სიღატაკეს ძლიეს, ეკონომიკა აყვავდა, წინ მივდივართ, გადავასწარით ევროპულ ქვეყნებს ეკონომიკურ ზრდაში და პრინციპში მადლიერი უნდა იყოს ქართველი ხალხი, რომელიც სინამდვილეში გმინავს. და პოლიტიკა ტყუილის, პოლიტიკა მასკარადების, პოლიტიკა სპექტაკლების გრძელდება. და ეს ერთხელ და სამუდამოდ უნდა დამთავრდეს ამ ქვეყანაში. ეს რომ დამთავრდეს, ამისათვის აუცილებელია შეიცვალოს კობახიძის მთავრობა. გადადგეს, გადააყენონ, წაბრძანდეს და დაანებოს ამ ქვეყანას თავი. ძალიან საინტერესო მონაცემები მინდა დღეს გაგაცნოთ. ეს მონაცემები სურათს ქმნის, რა ტიპის სახელმწიფოში ვცხოვრობთ დღეს ჩვენ. ნახეთ, ციხეს გადავავლოთ აქედან თვალი. ციხეშია ქართული ოცნების ყოფილი პრემიერი. ციხეშია ქართული ოცნების სუსის ყოფილი უფროსი. ძალიან ძიმე კორუფციული ბრალდებით. ციხეშია და დააკავეს რამდენიმე დღის წინ ქართული ოცნების სუსის ყოფილი უფროსის ყოფილი მოადგილე. და აქაც ძალიან ძიმე კორუფციული ბრალდება, ქთამის აღება. ციხეშია ქართული ოცნების ყოფილი თავდაცვის მინისტრი, იქაც თანხების მითვისებაზე და ჯარის გაყოლაფაზეა საუბარი. ციხეშია და უკვე მიესა 10-წლიანი პატიმრობა ქართული ოცნების ეკონომიკის მინისტრის ყოფილ მოადგილეს და აი ესეთი სურათია. და აი ამ ფონზე, როდესაც თურმე ზოგი ჯარს ყლებ და აქ თანამდებობის სტატუსებს რო გადახედოთ, თანამდებობრივ სტატუსებს, ეს არის უმაღლესი თანამდებობის პირების შემადგენლობა. ზოგი ჯარს ართმევდა საჭმელს და ზოგი უფასო სასადილოებს ღლებდა და ზოგი კოლცენტრებთან იყო დაკავშირებული და არ ვიცი, მთელი ეს უბედურება ხდებოდა ამ ქვეყანაში. ამას ჩადიოდნენ ქართული ოცნების მაღალჩინოსნები და იგივე ქართული ოცნება ამბობს, რომ ჩვენ უალტერნატივოები ვიყავით, სუფთა რეპუტაციის ხალხი ვიყავით. გახსოვთ, როგორ არწმუნებდნენ ხალხს: მხარი დაგვიჭირეთ, ხმა მოგვეცით, აბა ჩვენ თუ არა ვინ და აი თურმე ამდენი კაცი ჭამდა სახელმწიფო ბიუჯეტს, აქ ლაპარაკი არის კიდევ ერთხელ უსვამ ხას ხელისუფლების პირველ პირებზე. და აი ამ დროს ხელისუფლების პირველ პირებში შედიოდა ეს ბატონი კობახიძეც, რომელიც პარლამენტიდან ვალდებული იყო ეკონტროლებინა ეს ყველაფერი, მაგრამ ის გამოირჩევა, მე ბევრჯერ მითქვამს, თავისი სტილით. ეს არის ჩაჩურჩულების არასასურველი მოწინააღმდეგის, აი ამ ჩურჩულით ყურში ჩაჩურჩულებით განადგურების სტილით. და ამ ყველაფერზე საუბარი და რეაგირება დაიწყო მაშინ, როდესაც ეს შედიოდა მის ინტერესში. ის თვითონ არ არის პასუხის მგებელი ამ ყველაფერზე, რაც ხდებოდა თურმე ქართული ოცნების შუაგულში. ეს თანხების მითვისება, კოლცენტრებიდან ფულის აღება, ბიუჯეტის ყლეფა, ისე ხდებოდა, რომ არაფერი არ იცოდა. ეხა მინდა გადავხედოთ საინტერესო მონაცემებს. არ ჩანს ეკრანზე ტელეფონის ნომერი, თუ გამოიყვანთ, ახალი ტელემაყურებლები რეკავენ ეთერში და მათ ექნებათ შესაძლებლობა, რომ დაგვიკავშირდნენ. სტატისტიკური მონაცემებია, ფაქტებია, რაზეც მინდა საუბარი. ხაზზე არის ტელემაყურებელი, ამიტომ ვერ შემოდის არებიო. მოდით, შემოვიყვანოთ ტელემაყურებელი და შემდეგ უკვე გავათავისუფლოთ სატელეფონო ხაზი. გამარჯობათ, პირდაპირ ეთერში ვბრძანდებით.
1: გამარჯობა, ბატონო ირმა. ძალიან დიდი გულისკივილით მინდა გითხრათ რა. ჩვენი თავრობის რეფორმა შემეხო მე. მომიხსნეს სოციალური დახმარება. ვარ პირველი ჯგუფის უსინათლო. და ეხლა მე რა მაინტერესებს? ეს ხმამ მეორდება ტელეფონში, რა ხდება?
0: არა, კარგად ისმის, ისაუბრეთ.
1: კარგად, ხო. ხო და ქალბატონო ირმა, მე რა მაინტერესებს? ბატონი კობახიძე ხელფასს ზრდის თავის კოლეგებთან, თვითონ თავისთავადვე სოციალური დახმარების მოხსნის ხარჯზე, ალბათ, ხო? ხო და ეს ხო არის ხალხის დაცინვა, დაცინის ჩვენ პენსიონერებს, უსინათლოებს. და მე მაგალითად მოვიქოვდი ასეთ რამეს, რომ ჩამოიცვან ის მაღალი ხელფასები და დაფრნენ 500 ლარზე. დაიგონ ცხოვრების გემო. რიგითი მოქალაქეების და პრობლემები ძალიან ბევრი გვაქვს. მე გახლავართ დედოფლისგან როდან, ეხლა ღარიბაშიც მე კარგად ვიცნობ და მაგის და დაჭერით საქმე არაფერი არ გაკეთებულა. კაცი ამბობს მე ბიუჯეტიდან ერთი თეთრი არ მოიპარავსო, მაგრამ აუშავდნენ რომ რაღაც შემოსავლები დამალეო და რაღაც, ნუ
0: მაგარი ღარიბაშვილის შემთხვევა, განსხვავებული შემთხვევა. იქ პირად ბიზნესია საუბარი და იმაზე, რომ ეს არისო ასახული დეკლარაციაში, ეს სხვა შემთხვევაა ნამდვილად. და ეს ღარიბაშვილი არის კობახიძის პირადი შურის ძიების მსხვერპლის ინამდვილეში.
1: ვიცი რაც მოხდა მაგ კიბატონო. ხო და ძალიან დიდი პრობლემები ქალბატონო ირმა. აი გინდათ საწვავთან დაკავშირებით. რუსეთი გვაწვის საწვავს და აზერბაიჯანი. რაშუაშია ჰორმოზის სრუტე. ამასთან დაკავშირებით. ეგა კიდევ ეს ბავშვებზე ითხოვენ რაღაც მედიკამენტებს. აი ჩვენ თავობის წევრებს რა თუნდა ამდენი მილიონები რაში სჭირდება? რა თუნდა გაიღონ ცოტა ქველმოქმედება და ნავიცი დააფინანსონ
0: ხალხის ფულიაო. გახსოვთ კობახიძემ რა განცხადება გააკეთა? ხალხის ფულია და ამას ვერ შევეხებითო და მე ცოტა ხანში მოვყვები როგორ ეხებიან ხალხის ფულს.
1: ხო და კიდევ ერთი რიბიუ გულისტივით რა, ეს არაბიზაცია ვითომ გაჩერდა, არაბები შემოიყვანოთ. და ხო მიაგდე მიჩქმალე დავით გარეჯის ამბავით მიჩქმალა. არავინ არ ლაპარაკობს. ეგეც ხო ქართული მიკა.
0: დედოფლის წყაროში ხალხი როგორ ცხოვრობს? კმაყოფილია ამ ხელისუფლების პოლიტიკით? რატო?
1: ამჟამად არა. ჩის გაგაჭირდა ცხოვრება, გაძვირდა ყველაფერი. შევფიქრნენ რომ აპრილის ბოლოს ფასდაკრებები იქნება და აისახებაო, მაგრამ არაფერი არ ასახულა. გაძვირდა ყველაფერი.
0: მადლობთ.
1: რა ქნათ, როგორ მოვიცით?
0: დიდი მადლობა სატელეფონო ზარისთვის. საქართველოს ყველა კუთხიდან გვირეკავენ და გვიკავშირდებიან. ხალხის ფულია. და ხას უსვამ და კობახიძე, დიუშენის სინდრომით დაავადებული ბავშვების თემაზე გადავხდი ახლა, რომ ხალხის ფულს როგორ შევეხო? და ახლა მოდით ვნახოთ, როგორ ეხებიან ხალხის ფულს. იმ დღეს ვახსენე გადაცემაში და დღესაც მინდა რაღაც მონაცემი, რომელიც ოფიციალური მონაცემია და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს ვებგვერდზეც არის გამოქვეყნებული ამის შესახებ ინფორმაცია. გაიმართა ბათუმობა 25, ეს არის დღესასწაული, თავისთავად ძალიან კარგია, რომ აღინიშნება ჩვენი ქალაქების დღესასწაულები, ბორჯომობაც არის, თელავობაც არის, მაგრამ გააჩნია ხო? რას როგორ აღნიშნავ და ამ გაჭირვებული, გაღატაკებული ხალხის ფონზე რა თანხას იღებ ბიუჯეტიდან და მოდით ახლა ვნახოთ. აი მარტო ამ ღონისძიების ფარგლებში შერატონში ივახშმეს და 70000 ლარი ბიუჯეტიდან გადაიხადა სამ ვახშამში. მაგრამ ეს კიდევ არაფერი არ არის. 1000 ლარი გადაიხადეს მხოლოდ ტორტში. გესმით თქვენ? აი ხალხის ფულს როგორ უფრთხილდებიან. ეს ბიუჯეტიდან აღებული თანხა 1000 ლარიანი ტორტი. ზარი არის ეთერში.
2: აი ხალხის
0: ფულს. ალო. გისმენთ, ისაუბრეთ?
2: ალო.
0: ისაუბრეთ.
2: მე ცხოვრობ ოზურგეთის რაიონში. და ჩამოვიდეთ ომახიძე და დაათვალიეროთ რამდამია სოფელში არი არა ერთი პატარა შენობა არის საცხოვრო იმას ბიბლიოთეკა იქაა საექიმო ბუნკერია ბიბების პატარები ბავშთა ბრგა ყველაფერი მოფასებული საცხოვრ ბავშვებს ამ ჩამოიყვანონ ძირში და გააკეთონ გაათამაშონ ისეთი არაფერი აღია ხალბატონო იმა არი არგვა საქმე პუნქტი არ გვაქვს. ნაფშე წერო. არმა ყოლია, და დანაშაულო წერმოთაგინი მიჩიტებო. ხალი არ გვაქვს. ხალი შექმნი უკან ხარეს ჩადი. დაიმაში ურეში პეკონა და ქვინ არ გვაქვს ხელი. წარმოიდგინე, ჩვენი სახლი სოყო. მიდი სიმაშე ქვინ არ არის. არწყალი, არაფერი თუ და მე ირადას. მე ვარ სამეზა. მეტეხი პროხიალური ასტმა გულის ძერა და ყველაფერი ფირმა გამახარ აფერცხელებს მე აფერცხელებს
0: რომელი სოფლიდან მიკავშირდებით
2: არ ყოფნით მარტო წამლებს წამლებში არ ყოფნით მარტო ძალიან გაჭირებული ხორციდა ჩემი მენატრება მე ხავს და იმდენი ნაშრომია იმდენი ნაშრომი იმა ხენ ქვეყანაზე ეს ხალხს მარტო ხაზირი არაფერს არ ამბობენ ისეთი საქართველო აახმან რაუგა საქართველო ვენ ქვალე იმ დღეს კალაჩი და ლიდები ჩაიცი საწმელი ჰქონდა საწმელი ჰქონდა ყველაფერი სამხედრო ნაწილში მუშაობდი ირმა ასენი ყავს ანდრიასის და არ მეცემდი ასე კომუნისტური ცხოვრება მაგრამ მე სრულად პასუხის ძებნების ვიცი ამას რაც კომუნისტური პარტია წესდა არც გაუკეთებია ვერც გააკეთებენ არც პატრონებიან ხალხსა ვერც დაკეთებენ უნიტერემ აჩალფა დავადები ახლა მიწები მაწარია მე მიწები და რა გავალატოსაც იმ ნაიმიკაზე და ფესავდა ფაროსანაკეჭან გარდაცა ფაროსანა და არ ქესს სარტო ხინსაებს გაქვს გაჭირვებულ საცოდარი რომ ჩამოვიდეს ყმახიზე ოზურგეთში მე მიკითხო მერიაში ცხოვრობ გომრონიზე ზოია და დანათვალიერი ვიციე რათა ცხოვრობს ხალხი
0: მადლობა
2: სახლა მე იქაც აიტრებო მე მათა ძირფესიანი კარტი დადგეს თავზე და მანჭანა ხო საცოდა უმამობა უმამო ბაღანა ცხოვრობს ბაღანა ისაა სახლი არა არ მწევს მას სკოლაში მეაწე ისე სამუშაო ტოლეთ დახმარი მოხსნეს ისწევო და დღეს უმოკმაპურო ისე ვინმე არ ყავს პატრონი ეს საცოდავათა ეს არ საქართველო
0: მადლობთ
2: ამის ჩვენი ბრძოლა ჩვენი საცოდავმა ხმა
0: აი როგორი ტკივილიანი ზარი არის ახლა ეს ოზურგეთის რაიონის სოფელი მერი არაჩვეულებრივი სოფელი ბევრჯერ ვარ ნამყოფი მე აქ და როგორ ასახავს საქართველოს მოქალაქის ქართველი ქალბატონის ოჯახის ცხოვრებას და როგორ გმინავს დღეს ქართველი ხალხი და აი ამ ფონზე როდესაც გადახედავ ქართული ოცნების მაღალჩინოსნების ცხოვრებას აი ეს 0.7%-ია მთელი სიმდიდრე რომ ის ხელშია მოქცეული რა დიდი სოციალური უთანასწორობაც არ არის ეს ფეოდალური წყობა ბატონყმური წყობა მონათფლობელური წყობა რაც გინდათ ყველაფერი მიესადაგება ამას გარდა იმისა რომ ეს არის რაც გვიწერია კონსტიტუციაში რომ სოციალური სახელმწიფო ანუ ორიენტირებული სოციალურ სიკეთეებზე არაფერი არ არის მსგავსი ეს არის მხოლოდ საკუთარ ძალაუფლებაზე ორიენტირებული ხელისუფლება და ვაგრძელებ კიდე მე ფაქტები მინდა გაგაცნოთ წეგან ვისაუბრე იმაზე რომ ბათუმობა 25-ის ფარგლებში მხოლოდ შერატონი სასტუმრო არის ესეთი შეარჩიეს ივახშმეს და მთელი 70000 ლარი ამ ვახშამში გადაიხადეს ეხლა ნახეთ რა საინტერესოა ესეც რა ტრაგიკული და დამაფიქრებელია და კიდე კარგად არის ეს ბიუჯეტი აი ამ წურბელების ხელში 2026 წლის თებერვლის მონაცემებია და ინფორმაცია რომ ქართული ოცნების ჩინოვნიკებმა და იქ რეგიონებია დასახელებული ჯამურად ერთ თვეზე ალაპარაკი 2026 წლის იანვარში სმაჭამაში მარტო რესტორნებში მთელი 400000 ლარი გადაიხადეს. გესმით მეგობრებო, ეს თქვენი ფულია. ხალხის ფულს ვერ შევეხებიო. აი კობახიძის ჩინოვნიკები როგორ ჭამენ ხალხის ფულს. ახლა ვნახოთ გამარტივებული შესყიდვები არსებობს ესეთი, რომ მარტივად აფორმებენ კონტრაქტებს და ერთ-ერთთან და აი სწორედ ამ სარესტორნო მომსახურებებში, ტორტებში და ეკლერებში იხარჯება ეს ფული მერე. და 2025 წელს მარტო აი ამ გამარტივებულ შესყიდვებზე თავრობამ რამდენი დახარჯა არ გაინტერესებთ 1 მილიარდი მეტი 1 მილიარდ ლარზე მეტი წარმოგიდგენიათ თქვენ ზარი კიდევ ერთი ისაუბრეთ პირდაპირ ეთერში ხართ პირდაპირ ეთერში ბრძანდებით დროიკარგება პირდაპირ ეთერში ბრძანდებით მერე რომ მიდის ეს გადაცემა და წამყვანი შედის ეშხში და რაღაც აზრებს ავითარებს პაუზები ძალიან ცუდად მოქმედებს ჩვენ საუბრობთ იმ ქვეყანაზე რომელიც ნამდვილად ლამაზი ქვეყანაა ჩვენი სამშობლო საქართველო და იმ ალბედით მდგომარეობაზე რა მდგომარეობაში დღეს ჩვენი ხალხია ზარი ჩვენს ეთერში პირდაპირ დაიწყეთ საუბარი
2: ხალბატონმა
0: ბრძანეთ
2: თქვენ საუბარდა აზონ ძალიან მომწონს მაგრამ ერთერთ ამ მაინც მაღაც ხერხა რო თქვა რას ვაცილა კობახიძე რატომ ახსენებ თქვენ ამ კობახიძეს და საქმელების ჩივი ის რომ ვერ ვამბობ იმას რას უნდა თქვა
0: თქვენ ბრძანეთ რას ვერ ვამბობთ აბა თქვენ ბრძანეთ რასაც ჩვენ
2: არა თქვენ მომდა მიხვდეთ ამას
0: არა
2: მაიასტეანი
0: ალბათო
2: მე მიკითხება
0: როდესაც თქვენ რეკავთ
2: მიკითხება ოვაკეს რაი
0: იცით რა როდესაც ადამიანი პრემიერ-მინისტრია გარწმუნებთ ეკითხება

0: იცით რა, როდესაც ადამიანი პრემიერ-მინისტრია, გარწმუნებთ ეკითხება.
1: მე თვით რა თქმის არ
0: გიპასუხებთ ქალბატონო, მესმის რომ ვერ ბედავთ ამის თქმას და გსურთ რომ მე გავუსვა ამას ხაზი და არც არასდროს ჩვენ არ დაგვიხევია უკან გველაპარაკა სიმართლე ყველაფერზე და მათ შორის იმაზე რომ რა თქმა უნდა როდესაც პრემიერია სტატუსით ადამიანი გარწმუნებთ რომ მას ბევრი რამ შეუძლია თავად დამოუკიდებლად გადაწყვეტილებების სახით მიიღოს. ამას არ ჭირდება ყველაფერში ბიძინა ივანიშვილი. მაგალითად ის კანონები რომელიც მიღებული იყო აი ტროტუარზე დგომის გამო რომ ახალგაზრდებს აკავებენ პირდაპირ გეუბნებით რომ ეს არ მოხარშულა ბიძინა ივანიშვილის გონება.

0: შედეგი პოზიტიური ვერ ნახა. ქვეყანა გადაამტერა მთელ მსოფლიოს. ქვეყნის შიგნით არის უკიდეგანო დაპირისპირება საზოგადოების სხვადასხვა ფენებს შორის, ადამიანებს შორის, ოჯახის წევრებს შორის. ელემენტარულად ამ დიუშენის სინდრომი დაავადებულ ბავშვებს როგორ მოექცნენ? შეხედეთ, დააკვირდით, გაიაზრეთ. განა ეს არ არის ამ მართლობის სახე და მე მინდა პირდაპირ გითხრათ, რომ თუ კი ვინმემ დააზიანა ქართული ოცნება, აი ესეთი მომაკვდინებელი ზიანი თუ კი ვინმე მიაყენა, ეს არც ერთი წინაპრემიერი არ ყოფილა. კობახიძის პრემიერობა, მართლობა და პოლიტიკა მიაყენა უზარმაზარი ზიანი ქართულ ოცნებას თვითონ. ზარი კიდევ ერთი ჩვენს ეთერში.
1: მოგესალმებით, იმა შემოგესალმებით.
0: მეც მოგესალმებით.
1: ეს თავობა არ არის. კაცი, რომელიც იმხელა დაპირებებით ჩამოვიდა პოლიტიკაში, ადამიანმა, რომელმაც ქვეყანა სახელმწიფოებრივად ვერ განავითარა და ამდენი დანაპირების ხალხს მოაწყოა და ხალხის პრობლემები ვერ განაჭირა, ნახა აწყო გემრიელად მისი ბიზნეს სტრუქტურა, კომფორტი მოიწყო ჩემ ქვეყანაში და რატომ გავარ კანონზე მაღლა დაძრა და ნაცავს იდენენ, არის იგებიან და რა გაგია ხო? ამას გაგებიან. ახლა მაგენმა რომ კანონი ჩამოიღო სიძულვილის დენა, მე ვამბობ და ვადასტურებ კიდე, ეს სიძულვილის დენის უმაღლესი კატეგორია და გამოვლინება რა იყო იცი? ქართველ ხალხს მოგვიწოდა, საბუთარიდან მეიყარეს და წადით, თავიდან ირჩინეს, წამეს, თვით ნახეთ, რუკმაპოლიო არა მაგი ფრენდავკერის მაგიოშიო ია მაი პოლიტიკა ვენაცოლი ნატურაზე შემთხვევით ამოსულ სოკო სარიცარ კორპუსები ყველა რეგიონში და დიდ ქალაქებში ვის თვით უნდებიან? აა ესე იგი უცხოელებით რომ გეიტენონ და აგენი იყონ სულ ხელისუფლებაში და რა თქმა უნდა მთავრობას მიშენ მაგარი ხმას
0: საიდან გვიკავშირდებით?
1: იმართულად არ იყო სიძულვილის ენის უმაღლესი კატეგორია რა არის იცი? ე აი სიტყვა, ესე იგი ამ სიტყვამ დავსაგრა ჩვენ ქართველები და ისე რათემ ზურებივართ ჩვენ? მანდამა სიურშელი სიტყვები არა, ამა საქმიდან მოქმედების გაგვა ნადგურა სიტყვა
2: ხოთ დაითადოთ.
0: სამწუხარო ზარი გაითიშა, მე თუ არ ვწდები გურიიდან იყო ეს ზარიც. ვაგრძელებ მე ფაქტებზე საუბარს. აღინიშნა ღვინის დღე მოკლედ ჩვენს ქვეყანაში. ეს ღონისძიება მიზნად ისახავს ქართული ღვინის სხვადასხვა ჯიშების პოპულარიზაციას და იმას, რომ ქართული ღვინის რეკლამირება მოხდეს მთელი მსოფლიოს მასშტაბით და უამრავი სტუმრები მოიწვიეს და მთელი ამბები, რაც თავისთავად ხას უსვამ ცუდი ნამდვილად არ არის, რომ ეწეოდეს რეკლამა ქართულ ღვინოს. მაგრამ აქაც ადეკვატურობა ასაჭირო, ხო სწორია? და მაშინ, როდესაც ქართული ოცნების პრემიერი კობახიძე ბრძანებს, რომ ხალხის ფულს ვერ შეეხება და თურმე ამ დიუშენის სინდრომი დაავადებული ბავშვებისთვის არ შეიძლება გავიღოთ სახელმწიფომ და ხალხმა სახსრები კურნალობისთვის, რეაბილიტაციისთვის და ასე შემდეგ, აი ხოლმე ნახოთ ამ ღონისძიებაზე ღვინის დღის აღსანიშნავად ბიუჯეტიდან რა დახარჯეს. 1,421,901 ლარი. და 8 მაისს აღნიშნეს ეს რამდენიმე დღიანი ღონისძიება იყო. ანუ ამ ღონისძიებისთვის, ღვინის რეკლამირებისთვის ხომოძებნეთ 1,421,901 ლარი. და ამ ბავშვებისთვის თურმე ხალხის ფულია და ხელი როგორ უნდა ახლოთ? სამარცხვინოები ხართ თქვენ, ქართული ოცნების პირველ პირებზე ვლაპარაკობ ახლა მე. ზარი კიდევ ერთი. ისაუბრეთ. ისაუბრეთ პირდაპირ ეთერში ბრძანდებით. დროი კარგება. როდესაც დარეკავთ პირდაპირ ეთერში, უმორჩილესად გთხოვთ დაიწყოთ პირდაპირ

0: საუბარი. ეხა ვნახოთ კობახიძის ორწლიანი მართველობისას პრემიებში, დანამატებში და ასე შემდეგ რა თანხა დაიხარჯა? 950 მილიონ ლარზე მეტი. სახელმწიფო ჩინოვნიკების პრემიებში, დანამატებში და ასე შემდეგ. ანუ ავადმყოფი ბავშვებისთვის არ არის ფული თურმე და ამ პრემიებისთვის და დანამატებისთვის თვითონ რო კომფორტულად იცხოვრონ, ფული არის. ეხლა ნახეთ, რასთანა გვაქვს საერთოდ საქმე. ჯარიმები რო ავიღოთ ავტო სატრანსპორტო ჯარიმები. რამაც უკვე არ ვიცი რა სახე შეიძინა ადამიანების ჩაგვრის. ეს არის პირდაპირ ხაფანგები დაგებული მთელი ქვეყნის მასშტაბით. დაარღვია, არ დაარღვია, ყველა მასობრივა ჯარიმდება და თურმე რა ყოფილა ამისი მიზანი. გესმით რას ამბობენ? ქართული ოცნების დეპუტატი გამობრძანდა და აგვიხსნა, გაგვაგებინა, რომ მოტივაციაო ხო არის საჭირო, რომ ავტოსატრანსპორტო საშუალების მძღოლები გადაბრძანდეთო ამ თქვენი ავტომობილებიდან საზოგადოებრივ ტრანსპორტშიო და მოტივაცია რო აგიმაღლდეთო, ამიტომ ეს ჯარიმები არის გამოყენებულიო. გესმით ხალხო, ჩვენ ვისთანა გვაქვს საქმე საერთოდ, ვიაზრებთ ამას? ანუ მოტივაციის ასამაღლებლად აჯარიმებენ ადამიანს და სანამ თბილისიდან ბათუმში ჩავა, 500-600 ლარის ჯარიმა ეწერება. ამას კიდე საწვავი ემატება და მოდი ნუღარ წახვალთ, ნუღარ ნათესავს ნახავთ, ნურ საქმეზე ნუ წახვალთ, ნუ რაფერს ნუ გააკეთებთ, იმიტომ რომ ეს არის მონათმფლობელური წყობა, სხვა რამე კი არ არის. და მოდი აბა ეხლა ამ ჩინოვნიკების მანქანების ჯარიმებზე დავიწყოთ ლაპარაკი და მათი ხელფასებიდან გამომდინარე ჯარიმები იყოს რამდენჯერმე მეტი ვიდრე ჩვეულებრივი მოქალაქის ავტოსაგზაო ჯარიმა. და იყოს მათთვის ჯარიმები 1000 ლარი, 4000 ლარი და რა ვიცი მეტი კიდე ერთი. რა მოტივაცია აუმაღლდებათ და როგორ აუმაღლდებათ, ამას კარგად ვნახავთ მერე ყველა. ზარი კიდევ ერთი ჩვენს ეთერში.
1: გემჩიდობით და კანდატმერმა.
0: გამარჯობა, საიდან გვიკავშირდებით?
1: სამეგრელოდან.
0: სამეგრელო? მომიკითხეთ სამეგრელო, მეგრელო.
1: დაიხარეთ, დაიხარეთ. მე ვიცი თქვენი აფხაზეთიდან წალება და უბედურობა და სვანეთში გადმოსვლა. მაშინ ახალგაზრდა გოგონა იყავი. მე ბრძოლი ხარბატონი ვგამდები, მე ბრძოლი. ეხლა მიდან ფელს საკარტელიო მიყურეს, მის ფილსფელს მოუწოდო. მოემი დატონ არსებები და ხმა მიეცი. ილმანი ნასუ. აპკიუ ტალია, ზასე მოხავდეს, გააფერადეს ბანონი. სხვა არაფერი მისწენი. ხოლს, ქავფელებო, მოემზადე. შემოხავდეს ბანონები. ამგან ზანდებოდე ფელა.
0: მადლობთ, დიდი მადლობა, მადლობთ, მადლობთ თქვენი თანადგომისთვის, მხარდაჭერისთვის, კიდევ ერთხელ უსვამ ხაზს ობიექტივის მაუწყებლობის უნიკალურობას. აი ნახეთ, დედოფლის წყარო, ოზურგეთი, სამეგრელო, მთელი საქართველო ჩართულია ობიექტივის პირდაპირ ეთერში და თითქმის ყველა კუთხიდან გვირეკავენ ჩვენ, რაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი მონაპოვარი. ამ მონაპოვარს ჭირდება გაფრთხილება, დაცვა და როდესაც ეკრანზე ისახება წარწერა და ეხმარეთ ობიექტივს, მეც გთხოვთ ყველას, მესმის რომ ისევ გაჭირვებული ადამიანი წირავს ობიექტივს თანხას, მაგრამ იცოდეთ რომ თქვენი ყოველი თეთრი, თქვენი ყოველი ლარი ხმარდება იმას რომ ენთოს ობიექტივი თქვენს ტელეეკრანებზე და ისმოდეს თქვენი სიმართლის ხმა ობიექტივის ეთერში. ყველას დიდი მადლობა, რომლებმაც შეიტანეთ უკვე წვლილი ობიექტივის დახმარებაში. ზარი კიდევ ერთი. გისმენთ? ისაუბრეთ. პირდაპირ ისაუბრეთ.
1: გამარჯობათ.
0: გამარჯობათ.
1: მოგესალმებით, გენაცვალე დაჭარიდა.
0: მეც მოგესალმებით.
1: მეცვალე, უშვა, წარმატებოდა ფონაფერი კალში.
0: თქვენთან ერთად.
1: პასა და ფურცელი გიწირავთ ხელში. და ჩაიწერეთ ერთი აზრი.
0: სიამოვნებით.
1: აი რაც ეკურთის, რაც ეკურთის ჩვენ პრემიერ-მინისტრს.

0: მოიცა ახლა. იდიოტიზმი. დაუშვი ხას. გამზაფებული პასუხისმგებლობა. იდიოტიზმი.
1: ისაუბრეთ. დროი კარგება ისაუბრეთ. ეს ძვირფასი საეთერო დროა. თუ შეძლებთ თავიდან
0: და
1: მადლობთ, მადლობთ. ამას ჩაწერაც არ ჭირდება თქვენი ხმა გაისმა, თელმა საქართველო მოისმინა რაც ბრძანეთ. მე ვსაუბრობდი ამ გადაცემაში ფაქტებზე. კიდევ ერთი მონაცემი მინდა გაგაცნოთ, რაც ასევე ქართული ოცნების ჩინოვნიკების სმაჭამის მიმართულებას ეხება. გაღატაკებული ჩვენი ხალხის ფონზე. უკეიფია თურმე ახსრულების ბიუროს და 83000 ლარი გადაიხადეს რესტორანში. ნავთობის კორპორაცია ხوار ჩამორჩებოდა. თაბორის პარაგრაფში იკეიფეს 3000 ლარზე მეტი გადაიხადეს. აბა ეხა ამათ თელავის მერიაც ხომ დააკოლოდას მაჭამის მიმართულებაში და თელავის მერიამაც იკეიფა და ლექსოს მარანში 3789 ლარი ბიუჯეტიდან თქვენი ფული გადაიხადეს. უამრავი მონაცემია ესეთი შეგვიძლია ჩვენ მოვიყვანოთ, გაგაცნოთ ჯერ ერთი ბიუჯეტიდან. აი ეს რესტორნებზე, წვეულებებზე თუ მაინც და მაინც ისეთი მნიშვნელოვანი რამ არ არის, რომ უცხოელი სტუმრები არიან ჩამოსული და რაღაცა ქვეყნისთვის მნიშვნელოვანი რამ ხდება და იქაც ძალიან გონივრულად არის ყველაფერი განსასაზღვრი, არ უნდა იხარჯებოდეს აი ესე, რომ რომელიღაცა რაიონის, რომელიღაცა გამგებელს მოშივდა და მოუნდა რესტორანში წასვლა და საკუთარი ჯიბიდან კი არიხდის ეს დალოცულიშვილი იმ რესტორნის ფულს. მიდის და ბიუჯეტის ხარჯზე ძღება. აი ეს არის მონათმფლობელობა და ბატონყმობა და ფეოდალიზმი. ბიუჯეტის ხარჯზე ძღებიან და ხალხზე ბრაზდებიან, რომ კმაყოფილი არ ახართ თურმე თქვენ. იმითი რაც ქვეყანაში ხდება და თქვენ მაცივარზე არ არის ასახული ეს ეკონომიკური გაფრთხილება საქართველოსი თურმე. ზარი კიდევ ერთი.
0: მომეწვე. მომეწვე ერთი ჩუტი.
1: გმადლობთ თავიდან დაგვიკავშირდით, იმიტომ რომ ხმა გაორებით ისმის და დრო იკარგება საეთერო დრო. გისმენთ, ყველას გისმენთ დიდი ყურადღებით. და ობიექტივში არც ერთი ზარი არ იბლოკება, ეს არის თავისუფალი ეთერი, მართლაც დიდი მონაპოვარი ჩვენი, რომლითაც თქვენ სარგებლობთ. და როდესაც საუბრობთ იმაზე, რა თანხები ხარჯება ბიუჯეტიდან სმაჭამაზე ქართული ოცნების ჩინოვნიკების, მოდით გადავხედოთ კიდევ ერთხელ იმას, რომ 2025 წლის მონაცემები სოციალურად დაუცველთა ბაზაში 379.957 ბავშვია აღრიცხული. თითქმის 400.000 ბავშვი რაღა დარჩა და ესეც ის რაც ოფიციალურად არის აღრიცხული, თორე ეხა არაოფიციალური რაც ემატება კიდე ამას 900.000-ზეა თავისუფლად. რაოდენობა იმ ბავშვებისა, რომლებიც არიან სიღატაკის ზღვარს ქვემოთ. ანუ სოციალური დახმარება და შემწეობა და აი ამაზე რო არიან მიბმული. და აი ამ ფონზე, ამდენი გაჭირვებული და მშიერი ბავშვის ფონზე, ნახავთ თქვენ 1 ივნის გამოვა ეს ქართული ოცნების ხელისუფლება და ბრტყელი ლამაზი სიტყვებით ილაპარაკებს იმაზე, რომ თურმე როგორ იცავენ საქართველოში ბავშვებს, ბავშვების სიცოცხლეს და ბავშვების ინტერესებს. აი ეს არის მასკარადი მორიგი, რომელსაც ვიხილავთ ჩვენ ამ დღეებში. რა სამწუხაროა, რომ ესეთი მასკარადების, ტყუილის, სიფლიდის ეპოქაში გვიწევს ცხოვრება. ზარი კიდევ ერთი. ისაუბრეთ. ყურადღებით გისმენთ, ისაუბრეთ. ჩვენი ქვეყანა ძალიან ლამაზი, დიდარი ბუნებრივი რესურსებით. გარემო უნიკალური, ხალხი ნიჭიერი. და ვერა და ვერ ვიღირსეთ იმას, რომ ერმა გაიხაროს. და მუდმივად ხდება ისე, რომ პატარა ჯგუფი, რომელიც ხელში იგდებს ხელისუფლებას, კისერზე აჯდება ქართველ ხალხს და წოვს და წოვს და წოვს სისხლს. და ვერ გაიხარა ქართულმა კაცმა საკუთარ სამშობლოში, ამიტომაც იყრება ქართული ოჯახები და მიდიან საზღვარგარეთ. ამიტომაც ხედავთ, რომ გარდაცვალების მაჩვენებელი აღემატება შობადობას. ამიტომაც ხედავთ ჩვენ და სტატისტიკა გვეუბნება, რომ იზრდება ონკოლოგიური დაავადებების რიცხვი და ერი ავადდება, კვდება და ერთი პატარა ჯგუფი გაიხარებს მერე რა. და ეს არ უნდა მოხდეს. ეს რომ არ მოხდეს და ქართველმა ხალხმა რომ გაიხაროს ყველამ ერთად, უნდა მოვიკრიბოთ ძალები და გავიაზროთ ყველაფერი, რაზეც მე და სხვები ლაპარაკობენ ობიექტივის პირდაპირ ეთერში. ზარი კიდევ ერთი.
2: მოგესალმებით, ქალბატონო ირმა.
1: გამარჯობა.
2: ჩვენმა მთავრობამ ხალხის ბიუჯეტი გადააქცია თავის საკუთარ საფულეს. გამგებლები არიან თუ ვინ მამაძაღლები არიან, როგორც უნდათ ისე გლანგავენ. როგორც უნგრეთის პრემიერი მინისტრი ახალი რომ მოვიდა და უნდა შევამციროთ ხელთა ცებიო, რატო ესენი არ ამობენ, რომ მათო დანიაზე და იმანე რომ ამხელენ ვითომ იმას. ამიტომ, ესე იგი, რომელერთი ჩამოვთვალო, რომელერთი, ეს წლებია, მოკლედ, ყველაფერი ძვირდება, ეს საცოდავი უძმის ფუსი, ფასი, ორი კაპიკი, ვითომ დიდი რამია, შამქი მიკატები ძვირდება, საცოდავი ძვირდება, ყველაფერი ძვირდება და ვითომ ეს დიდი რამია, ამ საცოდავ გლეს ორ კაპიკს რო აჩარებენ თვალებზე. ამიტომ უნდა გადავიდეს ქუდზე კაცი, დაგვიძახეთ ყველა, დაგვიძახეთ, რომ რა შეიძლება ეს მართლა ქონდრის კაცი და ყურებ დახშული კომათიზე უნდა დავაცამაროს. მადრო პურაბლები.
1: საიდან გვიკავშირდებით, ქალბატონო? ძალიან საინტერესო იქნებოდა, მომესმინა. საიდან გვიკავშირდებით? კეთილი, მადლობ ძარისთვის. კახეთი, აჭარა, გურია, სამეგრელო ობიექტივის პირდაპირ ეთერში იყო გადაცემის მსვლელობისას. კარგია, რომ მთელი საქართველო გვიყურებს და გაქვთ საშუალება თქვენი ხმა მიაწვდინოთ მთელ დანარჩენ საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან, ყველას გეფერებით. და გითხრათ სიმართლე, ძალიან მტკივაგული, როდესაც ვისმენ ესე ძარებს. წეღან ქალბატონმა დარეკა გურიის სოფელი მერია, არაჩვეულებრივი სოფელი, ძალიან ლამაზი და თქვა, რომ ხორცი და თევზი მენატრებაო. და ქართული ოცნების ჩინოვნიკები ათასლარს ტორჩი იხდიან. აი ეს უთანასწორობა უნდა გაიაზროთ, ეს სიმახინჯე უნდა გაიაზროთ. ასე ცხოვრება რომ აღარ შეიძლება, ყველა ერთად უნდა შევთანხმდეთ ამაზე. ნახეთ ჩვენ კიდე ერთი მონაცემი, ნახეთ, ასევე ძალიან ზარი ხო? მოუსმინო ტელემაყურებელს და გავაგრძელებ საუბარს. გამარჯობათ.
2: გამარჯობა.
1: ისაუბრეთ.
2: მე ვრე, ჩვენ წოდილები ვართ ხომიდან, ჩემი ძმა იბრძოდა. და როგორც ზვიადის ჩამოართეს იარაღი, იმიტომ რომ ზვიადი მიგომ თქვა საქართველოს დასაჩავადო, მაშინ მოკიდა ჩემმაც ძმ ხელი და თვანეს პირბაში დაიყვანა. და რა თქმა უნდა, აფხაზეთის ომშიც იყო და მერე რაღაც მოვიდა ზვიადისებთან, გადაკეტესო ჩამში გზებიო, მაშინ ჩამოართეს ჩემ ძმას იარაღი, ასე ალყა შემოარწეს და დიდი ის როყოფილიყო, რამე გადამწრიალებელი ისე ჩამოართეს. ამის შემდეგ მანამდე თეთრ არტივში ირიცხებოდა, ამის შემდეგ უკვე ვერსაც არ ირიცხებოდა, იმიტომ რომ იარაღი არ ჰქონდა. მაგრამ ერთი დღე არ დაუტოვებია ბრძოლისველი, არც მას, არც ჩემს მეზობლეს, არც ნებაჩემს, არც მამაჩემს. იქით აკითხავდნენ სულ. და ისა, გამოყარდა აქი დაწილები და იქით მიქონდა საწვავი. სამადგილასთან ორჯერ დაწრიდი. და ვერ ამკითებს იმას, რომ იბრძოდა. რომ მივედით მარტოში ვარ ჩვენ წოვილები, რომ მივედით მარტოში დაკარგულია სამხედრო ბილეთი. და ასე მითხრეს, ძალიან კარგია, რომ დაკარგული აქვსო, არსად არ გამოიძახებენო. მე ვიმოვედი და დედაჩემმა თქვა, როდის დაუძახესო, ეს თავისი წმინდის ყველგანო.
1: მოდით იცით რაზე შევთანხდეთ. თქვენს ნომერს თხოვმე რომ ჩამაწერინონ, მე გიშვა მდგომლებთ ვეტერანთა დეპარტამენტთან. მას მართლაც არაჩეულებრივი ხელმძღვანელი ყავს ჩვენი თანამებრძოლი ძალიან კარგი ადამიანი კობა კობალაძე და მე თხოვ ვეტერანთა დეპარტამენტს რომ გაერკვნენ ამ საკითხში და თქვენი სიმართლე არ დაიკარგოს. მადლობ ძარისთვის. საქართველოზე საუბრობთ ჩვენ. ქალბატონმა დარეკა წეღან და აი ყველაზე შემზარავი ის იყო ჩემთვისო, როდესაც გითხრესო რომ თუ არ მოგწონვართ წადით. და ბევრი რამ ასეთი ითქვა ბოლო წლების განმავლობაში, ისეთი რაც პირდაპირ გულზე ხდებოდა ქართველ ადამიანს და საქართველოს მოქალაქეს. და აი ეს ნათქვამიც ეს ფრაზაც, რომ თუ არ მოგწონთ ჩვენი პოლიტიკა წადით, ახასიათებს აი ამ ფეოდალურ მართველობას. აი ეს არის ამაზე ულაპარაკობთ ჩვენ, როდესაც ვამბობთ, რომ ადამიანების ერთ ჯგუფს მიაჩნია, რომ ეს ქვეყანა არის მისი საკუთრება და თითოეული თქვენგანი საკუთრებაა საქართველო. ჩვენ გვეკუთნის, ყველას გვეკუთნის. და ისეთი პოლიტიკა მიყავთ ამათ და კონკრეტულად კობახიძეს მის ჯგუფს, რომ თითქოს არავის არ აგვაქვს უფლება, რომ ჩავერთოთ პოლიტიკაში და ის ნახეთ რას აკეთებს. აქცია იყო იმ დღეს და ვიხილეთ იქ წინა პლანზე გვარამიები, ჩერგოლეიშვილები, ვაშაძეები და ეს ხალხი, მინდა იცოდეთ, რომ ადამიანების ის რაოდენობა, რომელიც გამოვიდა იმ აქციაზე, ცირე ნამდვილად არ ყოფილა, ძალიან ბევრი ხალხი გავიდა. იმის მიუხედავად, რომ ოცნება სხვადასხვა დამცინავდა ცინიკურ ინფორმაციებს ავრცელებდა რაოდენობის თაობაზე, ბევრი ხალხი გავიდა იმ აქციაზე, მაგრამ აქ უბედურება ისაა, რომ ეს აქციის და ამ ხალხის ქართულ ოცნებაზე აღშფოთება ხელში ჩაგდებული ვაშაძე გვარამიებს აქვთ და ესენი გმირებად ქართულმა ოცნებამ და კობახიძემ აქცია, მეგობრებო. მის ინტერესში შედის ასეთი ოპოზიცია ყავდეს, თორე იქ ხალხი გვარამიებს კი არ მიყვება. ხალხი გამოდის ქართული ოცნების წინააღმდეგ. ეს არ მოწონს, მართლობის ეს სტილი არ მოწონს. არ მოწონს ახალგაზრდების ტროტუარზე დაკავება და ციხეში გაშვება. არ მოწონთ ყოველ სიტყვაზე რაღაც ჯარიმები. არ მოწონთ განსაკუთრებით აი ეს ავტოსაგზაო და სხვა ტიპის ჯარიმები და სანქციები. და აი ამიტომ გამოდის ქართული ოცნების პოლიტიკის წინააღმდეგ ხალხი ქუჩაში გასული. ზარი კიდევ ერთი. და ხედავთ ჩვენ რა მონდომებით ეწევა კობახიძე აი ამ ხალხის რეკლამირებას, იმიტომ რომ მას არაწყობს ნამდვილი ოპოზიცია. ისინი უნდა ოპოზიციაში. ისინი არ წარმოადგენენ მისთვის არანაირ საფრთხეს და ამიტომაც იმედის სახელისუფლებო ტელევიზიის სოციალურ გვერდებზე მიდის აქტიური რეკლამები, ციტატები აქვს გამოტანილი ამ გვარამია ვაშაძეების, ვითომ დისკრედიტაციას უწევენ და სინამდვილეში რეკლამას უწევს. მაპატიეთ, რომ დაგაყოვნეთ, ბრძანეთ.
0: არავის. ისიც რა ვიზარ. ალბათ რამე მაინტერესებს, ნო, ყარი ხო, ანუ ალოქს, ახლა, ნე, ინვალიდება, აქტების სამართლის. ну куда висели самале поим бавше чуба мистер амас не амо мне амас мимартал сотне сакия рассекачус иванишу да когда имас так иванишу чуни нас дидина иван чест данаци ми халки мегени арбалтреси то мегени эсе гаре эстели мегони халки эсени ყველაფერს მეგონი აკვირდნენ ესე მგონია მე ო ат ოპოზიცია მე მაინტერესებს ат მაინტერესებს ესე რამე მაინტერესებს ამ ხალხს მიმართო, მე უცხო ფიჩრებს ვქარ გისმენ და მე იმასებია და ქვია ის ბიჭი დაი ბიჭი არის ივანიშვილის ბიჭი საფეთ ნამბულა და გიდაც ის ისის კაი ადამიანი მაგათოს ბიჭნომ შორი და ახლა უკვე ამას კიდევ წამალი არ არის ახლა როგორ შეიძლება ნუ წამალი ვიკი 92 ნარი გადაიხადეს არაფერი შემთხვევა არ აქვს ნუ უნდა ჩამოვატანიო მოსკოვი და რუსეთი და საიდანაც საქართველოს არგი ხა ცეცხლი არ არის საწყალი ეს ჩვენი პენსიონერები შეიძლება ეს ღმერთი ხო არსებობს ამ ქვეყანაზე და თუ რაღაც ხონობ ჯეროდეს ახლა მეორე კიდე მეორე კეთილია თუ კიდევ ახლა ერთი მაინტერესებს აი გამის ბაზარში ჩახვალ და ვირიცხოს კიდიან აი გაესადერე მარკეტკები ვირიცხოს და ცხენისხოს კიდიან მიუძელი ამას არ ახერხებს მეუნები ხო პოლიცია ეს რაი ვირი ეს ხედი რაღაც და დიდი კიდე ვიკრიბია აა გამიძრებული რა და თვითონ ბილია ხუთი მარი უშვება კიდიან 25 ლარად ალბათ ეს იმ რაკეთ ჩვენს ყობახიდან ეს აქცე 8 ლარად მეყოლი კიდი ხედი და ვირიცხო არი რა ეცული არ ამ ხელა დავადები ამამდენ ბალობ ამათა თოლის არ წიზობა რაღაცა ისეთი რაღაც ვარ ხოღა ხო ვალდებულება ხო ვიღაცა ხელფას ხოლმე სამაზერო ჩამდა და ეხლა სადა ჩამდა და ნახე რა შემამოწმე და მე გამირეკე და მაგინე და რა თქმა უნდა მითხარე გასწო რა როგორ შეიძლება ესეთი რამე ესე თავიანთი იმაზე მოქმედებს და ხო აი ხო მოაგროვე ფული 92 ლარი გადავიხადე სამაზერო არავის არის შემწველობა და არადი ხორფილი დავიწყე და მაწყობს და აღარ ვიღაცა ეხი და აგერარე ვირი ცხენის ხორფი ერთხელი არის არი რა როგორ შეიძლება მიუმართა ვილენიშვილს მიმართა პატრონის ბიზნესს და კაი ადამიან ცოტნე იმას რა ქვია ხო რა ქვია ივანიშვილს ეხლა კიდე რა აბოკატი ეს გაბანე რა მოეს ოქასი რა მოუნდა მოეს და ბაზარელები არის ინისი და რა ქვია ეს ბაუსა ეხი ბაუსა სამყარო საიდან ასმაძერე რა ქვია ფულ გამოიტანე შეჭამო ვერ გავიგე თუ რა მაგ მე აბოკატი და რა შინ მომინეს ეს მე მეიტო დარიგი მომწევა არტის მომწე და ბაჟახეთ მასწინებდა ხო აღარ შეიძლება ოპერაცია უნდა გავიგო საფრენ მაგის ფულო აღმოჩნდა 10 წელი გამი 20 წელი და არაფერს არ აკეთებს. აი სიცხული არის ეს არის ადამიანი. ამას რა გვაქვს აი ამ ამბტაცეო. უთხარო აი დაგარონებული მიეც თავში ფული და ვაგირაო საფუსა და ნუ ვაჭრო. ვარ თქვა ვიცავ ერთ პრობლემი. აა მოლოს რიცხვი რა უკვე ყველაფერი. აი ეს ფული მიეც არაფერს არ აკეთებს. აკეთებს. აი ვისაც ეხება აი მიმართა ბიძინა ივანეს. მიმართა ცოტნე პირველი. ოდირა მეხვედრე რა ხავსო ხო მე არ ვიცი ეს ოპოზიცია არაბა ისინი გააკეთეთ ადამიანური საქმე მაგრამ ახალი წამლები შემოიტანე ტესტერი ხორცი გაყიდე ტესტერი ეს აფოკატები რა შეჭირდება თუ აფერისტებია და ჩვენ პუჩეჭამა და წელმაზა არაფერს არ მომწე ბევრი გავაკეთო მე კიდე საოთხოპოში ფულსაცხე
1: აი მაგრამ გასაგები მადლობ ძალისთვის ეს არის აბა როდის იყო ახლა ბატონი ხარისხიან ჩიჩიას უნაწილებდა მონას. აი ეს ვირი და ცხენი უნდა ასე აფასებენ ქართულ ხალხს. ასე გვიყურებენ. რომ ჩვენა ვართ ცხენის და ვირის ხორცის ღირსები და თვითონ აგერ შებრაწულ მოხრაკულში 70000 ლარი გადაიხადეს ერთ ვახშამში. ეს უნდა შეიცვალოს. და საერთოდ ბევრჯერ მითქვამს და ეხლაც მინდა ვთქვა რომ არ შეიძლება ასე გაგძელდეს. ყველა ეს გადაცემა მიზნად ისახავს იმას, რომ მთელი საქართველო, რომელიც რეკავს ამ ეთერში, კარგად იაზრებდეს, რასთან აგვაქვს საქმე და როცა მოგიხმობთ, ბევრჯერ იყო ამაზე საუბარი, რომ მოგიხმეთ, გამოვალთ, როცა მოგიხმობთ, ისე კი არ უნდა მოხდეს, რომ მხოლოდ მუხალისეები მოვიდნენ. ყველა უნდა დავიძრათ და ყველა გარეთ უნდა გამოვიდეთ. 800000 პენსიონერი, რომელიც რო გმინავს, ჩვენს გვერდით უნდა იდგეს. სოციალურად დაუცველები ჩვენთან ერთად უნდა იყვნენ თავიანთი შვილებით. ომის ვეტერანები, რომლებსაც ასლარა დაფასებს, რომელთა სიცოცხლეს ეს ხელისუფლება და თავის კეთილ დღეობას მილიონებად ის ვეტერანებით ჩვენთან უნდა იყვნენ და იქნებიან და თავარი რაც არის, იცით, ბევრი რამ არის დამოკიდებული ადამიანზე, როგორი ადამიანი მართავს სახელმწიფოს. მის ადამიანურ თვისებებზე ბევრი რამ არის დამოკიდებული და ჩვენ ვნახეთ, რომ ეს ბოლო ორი წელი კობახიძის მართლობის იყო გაჟღენთილი სიბოროტით, აგრესიით, გულცივობით, შეუვალობით და უსიყვარულობით. და ნახეთ ჩვენ პოლიციის ჯგუფური თავდასხმის შემზარავი ფაქტი გორელ ორ ახალგაზრდა ადამიანზე, რომლებსაც სასტიკად გაუსწორდნენ და ეს გამოძახილია, მე ვფიქრობ, რომ ეს ჯგუფური ძალადობა არის გამოძახილი, რაც ხდება ჩვენს ქვეყანაში იმ ზოგადი ძიმე ატმოსფეროსი, რასაც ეს ხელისუფლება და კობახიძის თავრობა ნერგავს. ნულოვანი თანაგრძნობა, აი ამ ნულოვანი თანაგრძნობის შედეგია, რაც გორში მოხდა. და არასდროს არ უნდა განმეორდეს მსგავსი რამ და ყველა უნდა ვიყოთ ერთცულოვანი იმაში, რომ დავგმოთ ეს ძალადობა, ავიმაღლოთ ამ ძალადობაზე ხმა, ვინაიდან დღეს თუ ამაზე გავჩუმდებით, ხვალ ეს აკლემი სხვების კართან დაიჩოქებს. და კარგია, რომ აღიძრა საქმე, კარგია, რომ პროკურატურა არის ჩართული, შინაგან საქმეთა სამინისტრო და კარგია, რომ დაკავებული არიან ეს პოლიციელები და უნდა ესმოდეს ყველას, რომ აი ასე მოქალაქე წიხქვეშ გაიგდო და სასტიკად ცემო, ეს არავის არ შერჩება. ძალიან დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. მე პატივისცემით, გემშვიდობებით, ობიექტივი კი განაგრძობს პირდაპირ ეთერში მუშაობას. მადლობთ.

0: დუქს ნაპოლი ის რაც სასიამოვნო შეხვედრებს კიდევ უფრო სასიამოვნოს ხდის.
1: შეიძინეთ ენერგეტიკული სასმელი დუქს ნაპოლი ვან პრაისის გუდვილის და ფრესკოს ქსელებში.
2: ჩვენი საზოგადოება არის მძიმედ დაავადებული. მთლიანად ჩვენი საზოგადოებაც და თვითეული ჩვენთაგანიც. ჩვენ გონია თვითეულ ჩვენთაგანს გონია რომ მხოლოდ ის არის ძალიან წესიერი, ის არის ძალიან პატიოსანი, ის არის ძალიან კარგი ადამიანი. მხოლოდ მას ძალუც კეთილშობილი საქციელი. Ну, დიდი. მის ძმას ძალუც ასეთ საქციელი, ან ბიძაშვილს, ან ნათესავს, ან მეგობარს უახლოს. სხვას არ არის. აი ამის გამო, აქედან გამომდინარე, ჩვენ სხვის კარგ და კეთილშობილ საქციელს და ზოგჯერ გმირობასაც კი არაფრად ვაგდებთ და უფრო მეტიც ეჭვის თვალით უყურებთ, მუდმივად ვეძებთ შავ კატას სრულად ნათელ ოთახში. მაშინ როდესაც ეს კატა ამ ოთახში არ არის. მოკლედ ვებრძვით ერთმანეთს და სინამდვილეში ესე ჩვეულებრივი შური. აი ამ შურისგან ჩვენ უნდა გავთავისუფლდეთ. მიმოვიხედოთ გარშემო და ჩვენ აღმოვაჩენთ, რომ უამრავი ხალხი არის ჩვენს გარშემო, რომელიც არის ძალიან წესიერი, ძალიან პატიოსანი, ძალიან კარგი. რაც უფრო მნიშვნელოვანია, აღმოვაჩენთ, რომ ძალიან ბევრია ჩვენზე ბევრად უკეთესი. კი არ უნდა ვებრძოლოთ ერთმანეთს. თვითეულ ჩვენთაგანს იოტისოდენა სიკეთეც კი უნდა დაუფასოთ. ჩვენ უნდა შევქმნათ და ავაშენოთ მადლიერი საზოგადოება. და არა უმადური საზოგადოება.

0: კომპოზიტორი ვაჟა აზარაშვილი, ტექსტის ავტორი პოეტი მორის ფოცხიშვილი, ასრულებენ მუსიკოსი მამუკა ჩარკვიანი, ფატიმ ანჯგალაძე.
1: როგორ

ტექსტის ავტორი ლიანა მაჭარაშვილი, ასრულებენ მსახიობი მურმან ჯინორია, მომღერალი ლაშა ღლონტი.

გამარჯობა, ტელერადიო კომპანია ობიექტივის პირდაპირ ეთერში ვიწყებთ ინტერაქტივს. მე ვარ ჟურნალისტი ილია ჩაჩიბაია და ტრადიციულად ამ დროიდან უკვე შეგიძლიათ დაგვირეკოთ ნომერზე 5 5 7 98 55 98. ჩვენი შეკითხვა დღეს ასეთი იქნება: როგორ აფასებთ გორში მომხდარ უმძიმეს ფაქტს, რომელსაც ქართული ოცნების საპარლამენტო გუნდის ლიდერმა პატარა გადაცდომა უწოდა. შეგახსენებთ, რომ გუშინ ათამდე სამართალდამცავი ფიზიკურად გაუსწორდა ერთ მოქალაქეს, წაქცეულს წიხლები თურტყამდნენ, მართლაც მძიმეა ამ კადრების ნახვა, და მაყურებელს და რადიომსმენელებს ვთხოვთ, რომ შეაფასონეს და ერთად გავაანალიზოთ, საიდან მოდის მიზეზები იმისა, რომ ქვეყანაში ძალიან გახშირებულია სამართალდამცავების მიერ ჩადენილი ძალადობის ფაქტები. თუნდაც ბოლო დროინდელ აქციებზე მომხდარი უმძიმესი ინციდენტები შეგვიძლია გავიხსენოთ. ეს შემთხვევა გადაიღო ტელეკომპანიის ჟურნალისტმა, რომელიც საკუთარ სახლში იმყოფებოდა და მოულოდნელად შეესწრო ამ ყველაფერს. რომ არა ჟურნალისტის მიერ ამ ინციდენტის ასახვა, გამოხმაურებაც არ იქნებოდა, დაივიწყებდა ყველა, მიიფარცხებოდა ეს ერთი ადამიანი, ვისაც ზემენ სამართალს ვერ იპოვიდა. და ჩვენ გვაქვს ინფორმაცია, რომ ძალიან ბევრი მსგავსი შემთხვევა ხდება სამწუხაროდ და ხომ არ მოდის ამ ყველაფრის სათავე ხელისუფლების რიტორიკიდან. ხელისუფლებისა, რომელიც ძალიან ჯიუტი, ცივი რიტორიკით გამოდის, ყველას მტრად აგენტად და მოღალატედ რიცხავს, მხოლოდ საკუთარ თავს მიიჩნევს პატიოსნად და წმინდანად. და ეს დაუშჩელობაც სწორედ ალბათ შეიძლება დაუკავშიროთ ხელისუფლების პოლიტიკას, რომელიც სახეზე გვაქვს. მე ვარ მართალი, ყველა განცხადებაში ეს ისმის, სხვა ყველა კი მტერია, დამნაშავეა და სახელმწიფოს ძირს უთხრიან. აი ეს პროპაგანდა აქვს და შემდეგ ამას უბრალო პოლიციელები რომ ხედავენ, ისმენენ.

0: არია ეთერში, გისმენთ?
1: დიახ, გამარჯობა, გამარჯობა.
0: გამარჯობა, ტელევიზორს გამოურთეთ ხმა. ტელევიზორს გამოურთეთ ხმა, აი გვიწევს რომ გაგთიშოთ, მაპატიეთ, ყველას გავთიშავთ, ვინც ტელევიზორს ხმას არ გამოურთავს. აბსოლუტურად ყველას არის გაითიშება. ნუ ჩაშლით ამ გადაცემას. გთხოვთ, ტელევიზორს გამოურთეთ ხმა. ხო, ნამდვილად ემოციურად დაიწყო ეს გადაცემა. ზარია, გისმენთ. გასთორმეტი ადგილზე იყო, 112 და სად უნდა დაერეკა ქალბატონო? აი თქვენც ახლა იქით წაიღეთ ეს ისრები, საიდაც არ უნდა მიგქონდეთ. რაც მოხდა ეს არის მნიშვნელოვანი. ჟურნალისტი როგორ გაჩნდა, რა მნიშვნელობა აქვს? აკ იქ ცხოვრობს ახლოს და შემთხვევით შეესწრო. რაში მაინტერესებს მე ჟურნალისტი იქ როგორ გაჩნდა? ეს ფაქტი ხომ მოხდა საშინელება? 112-ში როგორ დაერეკა? მთელი 112 ადგილზე იყო. ჩვენ ისრების სწორი მიმართულებით უნდა წავიღოთ. მაპატიეთ დიდი ბოდიში ემოციისთვის. ზარია, გამარჯობა.
2: გამარჯობათ, გამარჯობათ. ისმის ხმა.
0: ისმის თქვენი ხმა, გამარჯობათ, დიახ.
2: სალამ თქვენ, მაყურებელთაც. ვსინოთ უკვესავთ. ეს პატრონ ზღალი არის. რადგან პოლიციის სისტემაში უამრავი გამოუცდელი კადრი ყავთ მიღებული. ადრე იყო კრიტერიუმები პოლიციაში მიღებისთვის. ძალიან დევრ თუნდაც ინტელექტიდან დაწყებული, ფიზიკური მონაცემებით დამთავრებული, გონებრივი მონაცემებით დასრულებული, უნდა აკმაყოფილებდეს პიროვნება, რადგან დაიმსახუროს პოლიციაში მუშაობა.
0: კი ბატონო.
2: ვინაიდან ეს კრიტერიუმები დღეს არ აკმაყოფილდება და კადრების დეფიციტი აქვს, ოღონდ ვინმე მსურველი იყოს პოლიციაში მუშაობის, სულ ცალიფალი და ცალიფეხი არ ქონდეს, რა ეხლა შეშემოპირებს აბლეხები, რა თქმა უნდა. საკმარისია, რომ პოლიციაში დაიწყო მუშაობა. რაც არის ეს იმის შედეგი, რაც ახლა ხდება და ეს პირველი ფაქტი არ არის, უბრალოდ ეს ერთეული ფაქტები, რაც მშრალდება და რაც საშკარავზე გამოდის, თორე რამდენი მსგავსი ფაქტი არის, რა ფაქტსაც ჩხმალავენ, არ ხნაუგდება და პიროვნებები ვერ იგებენ და მოსახლეობა ვერ იგებს. მინდა წინა ზარის ავტორს შევეხო და მის განცხადებას. აი ზუსტად იმიტომ ესეთ დღეში და ესეთ დღეში იმიტომ არის ქვეყანა, რა ის მონტაჟი ადამიანო და ხალხო. რა ის მონტაჟი პირდაპირ აი ესე ტვინ გამორიც ხო ადამიანების მეაბისი
0: საერთოდ. ეს აღარ გამიგონია, მონტაჟიაო ეს თქვა ქალბატონმა? ეს ვეღარ გამიგონია. კარგი. მადლობა თქვენ, ხომ არაფერს დაამატებთ და
2: დავამატებ იმას, სანამ კადრების მენდა არ იქნება შესაბამისი და ეს კარუსელი რაც ტრიალებს ერთი და იგივე კადრი რომ ინიშნება და ხელმძღვანელი პირები პირებად ვინც არიან დღენია და ოღონდ აღარა აქვს მნიშვნელობა ზოგი რომელ სამხარეოში გადაინიშნება, ზოგი რომელ სამხარეოში გადმოინიშნება, მაგრამ ერთი და იგივე კარუსელი ტრიალებს.
0: გავიგე.
2: ეს შედეგი იქნება, ვინც ძველის გამოცდილი კადრი იყო სასახლე, ანუ შინაგან საქმეთა სამინისტროს რიგები დატოვეს და ეს ახალ ბედა.
0: გავიგე, თავარი სათქმელი, იგივეს ვიმეორებ, მივხვდი. მადლობთ ნახვამდის, გავიგე თქვენი სათქმელი. სხვა მაყურებლებს, რადიომსმენელებს დავუთმოთ აუცილებლად დრო. მე ნამდვილად ვერ გავიგონე თუ ის ქალბატონი ამბობდა რომ ეს კადრები მონტაჟია. თავად პრემიერ-მინისტრი გამოვიდა, თქვა რომ ნახე ეს კადრებიო და ამაზე რეაგირება მოხდებაო და მართლაც დღეს 6 პოლიციელი დააკავეს. შემდეგ უკვე გუშინ საღამოს ქართული ოცნების საპარლამენტო გუნდის ლიდერი გამოვიდა ერთ-ერთი სამთავრობო არხის ეთერიდან და თქვა რომ ეს პატარა გადაცდომა იყო. პატარა გადაცდომა დაარქვეს ამ ყველაფერს. საიდან მოდის სათავე? ხომ არა ხელისუფლების განცხადებებიდან, ხელისუფლების შეუვალობიდან, ხელისუფლების ცივი პროპაგანდისტული გამოსვლებიდან, სადაც ყოველას აგენტობაში, მოღალატეობაში ადანაშაულებენ, ძირგამომთხრელ საქმიანობაში ზდებენ ყველა ოპონენტს ბრალს. და ამას რომ ისმენენ პოლიციელებიც და სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენლები, შემდეგ თვითონაც აგრესიულად არიან ყველას მიმართ, ვინც

0: თვალში არ მოხვდება, არ მოხვდებათ. ეს ხომ არ არის სათავე ამის. ზარია ეთერში, გისმენთ.
1: მოგესალმებით, ბატონო ილია.
0: მოგესალმებით, გამარჯობა.
1: ეს კადრები რომ ნახე, 26 მაისი გამახსენდა სააკაშვილის პერიოდი, რომ მთელი ხროვა რო ერთ ადამიანს კლავდა.
0: საშინელება.
1: აი ზუსტად, ეს ძალიან ბევრია სათქმელი, ბევრი, მარა ეს ტევე პირველი ჟურნალისტები სულაც არ მეტიწნავება. სად არის იმედის ჟურნალისტი ან ფორმულა ან ის საზღარი რამიშვილის სადო ეს ტელევიზიები არ სადია და არ აინტერესებს რა მოხდა. რა მოხდა, წარმოგიდგენიათ რა დროში ვართ ხალხო. სადა ვართ, სად? ესეთ ამის შემდეგ უფრო მეც სახლებში შემოგვიმადებია სააკაშვილზე უარესად. წარმოგიდგენიათ ხალხო, რა სჩადიან, რა?
0: მადლობთ ქალბატონო თქვენ ზარისთვის. მეც ამას ვამბობ, შეიძლება დაგიდასტუროთ, შემიძლია დაგიდასტუროთ, რომ ზღვარი წაშლილია ნაცმოძრაობას და ქართულოცნებას შორის. ერთმანეთს უკეთესი არც ერთი არ არის, ორივე ცუდია უკვე. ცუდი არა საშინელება. და ის ძველი ხელისუფლება ხალხმა უკვე მოიშორა, გადაირჩია. და არ მინდა რომ მხოლოდ მათზე ვისაუბროთ დღეს. და აღარც გვინდა საერთოდ აღარ არის საინტერესო ამდენი დრო გავიდა 14 წელი. და ახლა რა ხდება, ეს უფრო მაწუხებს. რომ აქციებზე ხალხი იმდენი წემეს, იმდენი ურთხეს და თითქმის არავინ არ დასაჯეს თითო როლა კაცი ისიც ეხლა ხანს. ახლა იგივე ხდება გორში. ერთ წაქცეულს ურტყამს 10 პოლიციელი. რა არის ეს? საიდან მოდის ამ პრობლემის სათავე? საიდან რატომ ხდება ეს? ზარია, გამარჯობა.
2: გამარჯობა. ირო, მე მაინტერესებს შინაგან საქმეთა სამინისტროში ყოველ დეპარტამენტს და რანგის მიხედვით თითოეულ პოლიციელს გასაზრუნო წესდება, უხდება ავალდებულებს და ჩემის ნორმებს, პატიმართან ურთიერთობას, მსჯავრდებულთან დაკითხვის ოქმის წესდებას და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ესენი ვინ არიან საერთოდ? ისე ათი კაცი, ათკილოიანი კაცი ეგზის ამ თუნდაც ვიღაცამ არასწორად უპასუხა.
0: თუნდაც დამნაშავე იყოს დაკავებულს, წაქცეულს.
2: მინისტრი რასაკეთებს? მაიზერესებს რასაკეთებს?
0: მადლობთ ქალბატონო. მე აქვე არ შემიძლია არ ვთქვა, რომ ამ ქვეყანას ხავს ძალიან ბევრი კეთილსინდისიერი სამართალდამცველი და მათ არიფიქრონ ახლა ამ ეთერს დარწმუნებული ვარ უსმენენ, რომ მათზე აქ რაიმე საუბარია. ჩვენ ვსაუბრობთ, ვინც დააშავა იმ ხალხზე. ცუდი საქციელი ვინც ჩაიდინა, თორემ კარგი პოლიციელი როგორ არა გვყავს, ბევრი გვყავს. ხანდახან საპატრულო პოლიცია რომ გააჩერებს მანქანას, ეს თავაზიანი ბიჭები არიან და ძალიან მოწესრიგებულად და ზდილობიანად და ანგარიშსაც უწევენ ყველაფერს და კარგი პოლიციელი ბევრი გვყავს, ვიმეორებ. ზარია ეთერში, გისმენთ. თუმცა ეს ცუდები ყველას ულახავენ სახელს. გისმენთ დიახ.
3: ბატონო ილია, ძალიან დრეს
0: თავიდან ბრძანეთ, ვერ გავიგე. გაიმეორეთ თუ შეიძლება. არის ის.
3: ბატონო ილია, ძალიან ძიმესანახავია, რაც კადრებში ხდება.
0: დიახ.
3: და იქნებ უფრო დეტალურად აგიხსნათ, რატო დაედევნენ მაგას ამდენი პოლიციელი და რა იყო მიზეზი, დანაშაული რა იყო და რატომ ხას ეს არ გავს მაინც და მაინც ქალაქის ტერიტორიას გონი ქალაქ გარეთ იყო გაყვანილი თუ დაედევნენ.
0: ქალაქ გარეთ ტერიტორია.
3: იცით რის თქვა მინდა ბატონო ილია? აი ასე ძღა.
0: დიახ.
3: ალო, გესმის?
0: დიახ, დიახ, ისმის.
3: ალო. გესმით ჩემს?
0: მესმის, თქვენ თუ გესმით, განაგრძეთ.
3: ასეთი კარგახანია ჩვენთანაც არ მომხდა რა თქვენიცით მე ვინ ყავს ხელობაში და ვის მიმართ ყოფს შეიძლება ყოფილიყო აქაც არ გამიგია დიდი ხანია ასეთი მხეცობა გამიგეთ რა მაქვს ხელობაში
0: გავიგეთ გავიგე მადლობა
3: ძალიან ძნა ამის ნახვა
0: გეთანხმებით მე გიცანით ხმაზე თქვენ ჩვენი ერთგული მაყურებელი ბრძანდებით თქვენ თვითონ რადგან არასახელებთ მეც არ ვიტყვი საიდან რეკავთ ეს არის საქართველოს დროებით დაკარგული ერთ-ერთი ტერიტორია ერთ-ერთი რაიონი რეგიონი მთლიანობაში რა მოხდა გორში გუშინ? ძალიან წირი ინფორმაცია არსებობს სიმართლე გითხრათ. ახალგაზრდა ბანკის თანამშრომელია ეს ბიჭი, რომელიც ზირსკდია და ურტყამენ. როგორც ვრცელდება ინფორმაცია, ის ქუჩაში მოდიოდა, პოლიციის მანქანა, ასე ვთქვათ, მკვეთრი მუხრუჭით მის ფეხებთან გააჩერეს, ლამით დაეჯახნენ აი ასეთ ფორმატში. შემდეგ რაღაც შელაპარაკება მოხდა, რა და როგორ ამაზე ინფორმაცია ჩვენ არ გვაქვს, დაკითხავენ ალბათ პოლიციელებსაც, ამ თავად დაზარალებულსაც და იტყვიან, ეს არ გავრცელებულა. და ამის შემდეგ ეს შეკამათება გადაიზარდა იმაში, რომ აი გადაიყვანეს გზიდან და აი ამას შვებიან, რასაც კადრში ვხედავთ. ერთ-ერთი ახალგაზრდა კაცის ჩანს კადრში, რომელიც შეეცადა, რომ პოლიციელებისგან დაეხსნა ეს ძირსდაგდებული ადამიანი, მაგრამ ის ამბობს, რომ მეც კარგად მითავაზეს და მომხვდაო. ამას შემთხვევით შეესწრნენ ჟურნალისტები, რომლებიც, როგორც თვითონ ამბობენ, იქვე ცხოვრობენ და საკუთარი ფანჯრიდან და საკუთარი სახლიდან ხმაური რადგან ისმოდა, ამიტომ დაინტერესდნენ და წავიდნენ და გადაიღეს ეს ყველაფერი. ეს არის ქართლი ჯი, ასეთი სააგენტო, რომელიც არსებობს ამ რეგიონში. 557-48-95-98, როგორ აფასებთ გორში მომხდარ უმძიმეს ფაქტს, საიდან მოდის პრობლემა, რას უპასუხებთ ხელისუფლებას, რომელიც ამბობს, რომ ეს პატარა გადაცდომა იყო. ჩვენ პირდაპირ ეთერში ვართ და პირდაპირ ეთერშივე შეგიძლიათ დარეკოთ და თქვენი შეფასება გვითხრათ ამ საკითხთან დაკავშირებით. ზარია, გამარჯობა.
4: გამარჯობა.
0: მოგესალმებით და დაიწყეთ.
4: ის ქმამი
0: და
4: ის ყოველთვის ტიასენეს მასთანაა ყველაფერი, არ უნდა ჩაიქიონ და პოლიციელები სტაციელი, მაგრამ ყველაფერი რომ იყვიან არის თავი და თავი, მის წინ ძვანი რომ მას პოლიციელებს ყავს თავიანთი საერთოდ არ ვარ გავ ოჯახის უფროსი, ის ყოველთვის არის ნაკლები აზროვნების ბიტო. უნდა იყოს ისეთი, ბერიში უნდა დაისაჯნენ, ეს პოლიციელები კი არ უნდა დაისაჯნენ, ისინი უნდა დაიდეს, ის დამასახელებლად. აბა, ინსტრუქტორს რომ უტადებ, აი, წესრიგი რო ეხება, ესე გარკვეულს.
0: დიახ.
4: ეს ის ანაკლება. არა, შამს გუბოი პოპიტერა ხენს ის ვერიდა პენსია ძიტასა პლასტიტასა
0: აი
4: დაავლექი უნდა იყოს რაღაც წესრიგი უნდა იყოს რაღაც ინფორმაცია უნდა მისცენი განსტაცია თუ პოლიციელია ასწავლონ უბრალოდ ადამიანს მოხდება როგორ უნდა როგორ უნდა მოიქცნენ როგორ უნდა მოი
0: კი ბატონო.
4: რა მოიწეს ეს თორება?
0: გეთანხმებით.
4: არა, მაგრამ ეს დაბრუნებული არა.
0: კი ბატონო. მადლობა, მადლობა. ადამიანობაშიც კი არ ჯდება, რომ წაქცეულს და დაკავებულს, ძირს დაგდებულს ურტყა და ათიკაცია ერთსემდეს თან, ეს არაფერში არ ჯდება და როგორ არ დაგეთანხმოთ, რომ აქ ადამიანობაში რაღაც პირად ეთიკაშიც კი დანაშაული გარდა იმისა, რომ სახელმწიფოს და პოლიციას უნდა ჰქონდეს ეტიკეტი და აქვთ ასეთი, რომელსაც მკაცრად დაიცავენ, მაგრამ მკაცრად იცავენ თუ არა საკითხავია. ზარია ეთერში, გისმენთ, რაში მდგომარეობს პრობლემის სათავე, დაუსჯელობა, ხელისუფლების რიტორიკა, ეს ყველაფერი თქვენი აზრით იწევს წახალისებას ზალადობისა?
5: გამარჯობა ბატონო.
0: გამარჯობა, მოგესალმებით.
5: ძალიან ამაზნის საყურებელია, ცუდი საყურებელია. ძალიან. მაგრამ ერთ რამესაც უნდა გავუსვათ ხაზი, რომ კიდევ კარგი, რომ მიდის დაჟდა ამ პოლიციელებს და დაჭერა. პასუხისგებაში მიცემა. ეს უკვე დადებითად, მაგრამ იქ რა მოხდა პოლიციელებს აგინა, არაგინა, მაინც არ უნდა ეცენათ, ასე არ შეიძლება. ეს პოლიციელების, ეს პოლიციელების საქმესაც აფუჭებენ, ჩემო კარგო. ირაცაც შე მაგალით გეტყვი თითები ვერ მქონდა ერთმანეთთან ისე მციოდა ისე მქონდა და გადმოვიდა პატრული თანამშრომელი საბურავი შემიცვალა ღმერთო
0: კი მეც ვთქვი რომ არიან ასეთი კარგი
5: ბევრი წეციერი პიროვნებაა მაგრამ
0: კი
5: კომპლიგონია თეთრა ხორმა აშიგური გასვარა. ასე ხდება რავი.

0: ძალიან ცუდი ამბავი მოხდა, ძალიან. ერთი რვარ შეიძლება.
1: კი ბატონო, მადლობა.
0: ჩემო ბატონო, ვერ გეკვით, რა ვიცი, საიდან არის?
1: სათავეს, ხო.
0: ნაცმები იყვნენ, რა იყვნენ? ვერ გეკვით, მაგრამ.
1: არა, სულ სხვა სათავეზე ვლაპარაკობ მე, იმიტომ რომ ეს ცალკეული შემთხვევა არ არის, ბევრი ასეთი ხდება. უბრალოდ ეს გადაიღეს. და რომ აი ასე აიწყვიტეს პოლიციელების ნაწილმა, ეს როგორ ხდება? ყოველას არ ვეხები ისე.
0: ნამდვილად მართალი ზანდერი, მართალი ხარ.
1: ყოველას. კი, მადლობთ, მადლობთ.
0: ჩემი გამოცდილება თითქოს რაც
1: გამი. კი, მეც მაქვს კარგი გამოცდილება და მეც მქონია კარგი შემთხვევები, რა თქმა უნდა, რას ამბობ. კარგი რომ არ გყავდეს, ფლად დაღუპული ვყოფილვარ, თუმცა დაღუპის გზაზე მივდივართ ნელ-ნელა, ეს ფაქტია. მე როდესაც გუშინ სოციალურ ქსელში ამ ფაქტს გამოვეხმაურე, მოქალაქეებმა სხვადასხვა ვიდეოები გამომიგზავნეს, სადაც ჩანს, რომ მუქარით აიძულებენ ერთ-ერთ პიროვნებას, რომ ხელი მოაწეროს ჩვენებას. ბევრი შემთხვევის შესახებ დაიწერა, კადრები არა გვაქვს, მაგრამ ასე მოგვექცნენო. ამიტომ ეს სისტემური ხასიათის არის სამწუხაროდ. და ამ სისტემური ხასიათის პრობლემის სათავეს აიდან არის, რომ ძალადობა ხდება მოქალაქეზე. ჩვენ გვახსოვს, რომ სააკაშვილის ხელისუფლების დროსაც ბევრ საუბრობდით, მაგრამ აი არჯეროდა თითქოს ხალხს, სანამ კადრები არ გამოვიდა ციხეებიდან. აი ახლაც ასეა, მაინც და მაინც კადრებს უნდა დაველოდოთ, რომ ვიღაცა შეძლებს და გადაიღებს ფარულად ციხეებში. იქნებ ცოტა ადრე მოვახდინოთ რეაგირება. ხელისუფლების ცივი რიტორიკა ისმის, იმის ნაცვლად, რომ ხანდახან გამოვიდეს ქვეყნის პირველი პირი, ცოტა მოეფეროს ადამიანს, გაამხნევოს, შეაგულიანოს, მომავლის პერსპექტივაში დაარწმუნოს. არა, გაყინული ცივი სახეებით გამოდიან, ყველა სხვა საკუთარი თავის გარდა აგენტად, მონად, მოღალატედ, არ ვიცი, სხვადასხვა ტერმინები აქვთ მოფიქრებული, აი ამად რაცხავენ. მარტო ჩვენ ვართ და სხვა არავინო. დაუსჯელობა ამავდროულად და ამას უყურებს საჯარო სექტორში დასაქმებული ხალხი. და ხდება შემდეგ ის, რაც მაგალითად გუშინ მოხდა. ზარია ეთერში, გისმენთ.
2: გამარჯობა.
1: გამარჯობა.
2: ძალიან კარგი თემა დაქვს, უნდა განვიხსოვოს ესეთი თემები. ვიქნებ შევისწავლოს, ვისაც დასავლებელი აქვს. ეს რო ამას ზენი ფაქტია და ეს რო საშინელება, ამაზე არავინ არ დაუფს. სულიერი არც ერთი არ. მაგრამ საიდან მოდის და სადამდე გავა, სანამ ბოლომდე არ დაშია. მანამდე რაც აკეთებს ესეთი აი ეს თუმეტე საშინელება და ის კი არა იჭერენ და მე ცოტა ხანში გამოუხვენ იქ ვიღაცაზე აღაჭეები. ფულს გადაახრევინებენ, ვითომ პირობით მიცემენ, უნდა დასაჯონ ბოლომდე.
1: კი ბატონო.
2: რომ ესე ადამიანები არ გააუბედურონ. ეს პირველი კი არა, ეს იაკეთებენ ამ ბოლოს. დღეს ყველა მაგას იძახის. ვინც არის მოუწერ ამ ოცნების პარტიას, ყველა იძახის. გადაუსმეს ამათმა ნაცებს, გადაუსმეს. ერთ კაც ვერ გააჩერებ ქალაქში, ყველა იძახის იგი.
1: კი, კი, ნამდვილად, ნამდვილად. ფაქტია. ფაქტია. ფაქტია, ისეთი კანონები მიიღეს ჩრდილოეთ კორეაშია მხოლოდ მსგავსი კანონები. რომელი ერთი ჩამოთვალოთ, ტროტუარზე დგომა მაგალითად. არის აკრძალული, თუ კი ამ ტროტუარზე დგომას თან ერთვის მოქალაქის რაღაც პოლიტიკური სათქმელი, ან ბანერი უჭირავს ხელში, ან რაღაცას ლაპარაკობს ხმამაღლა პოლიტიკურს. აკრძალულია ტელევიზიებისთვის ბიზნესის მხრიდან დაფინანსება. კანონი მიიღეს, რომ შეიძლება 6 წლით დაეჭირონ ბიზნესმენი და 7 წლით თუ ტელევიზიას დაეხმარება პოლიტიკურს. და ასე ნელ-ნელა გუდავენ, ნელ-ნელა სპობენ კრიტიკულ ტელეარხებს საქართველოში, განსხვავებულ აზრს აქრობენ. ვითომ თავისით დაიხურა, მერე რა? ჩვენი რა საქმეა? ბატონო, ობიექტივი რომ ახლა დახურვის პირას არის და ხალხი თითოლ არის ჩარიცხვით ეხმარება ამარხს. რა ჩვენი ბრალია გაუჭირდათ და მორჩა? არა და სათავე ხელისუფლების მხრიდან არის. ყველას ვინც ამარხს ეხმარებოდა, შემოუარეს, ყველა გზა ჩაუჭრეს, ზოგი გააკოტრეს, ზოგს დაემუქნენ. აი ესე გააკეთეს ჩვენთან მიმართებაში ყველა ვინც დაკავშირებული იყო ობიექტივთან და მიგვიყვანეს იქამდე რომ ერთადერთი გზაა რომ მაყურებელს ვთხოვოთ თანადგომა თუ უნდა მაყურებელს რომ ეს არხი კვლავ არსებობდეს თუ მაყურებელსაც არ სურს ამ არხის არსებობა დავხურავთ გაითიშება ეს მაუწყებლობა სამწუხაროდ და აღარ იქნება ობიექტივი და ამით დასრულდება რადგან ეს საუბარი წამოიწყო მინდა მადლობა ვუთხრა რამდენიმე ადამიანს ვისგანაც ჩვენ შემოწირულობა მივიღეთ, ქალბატონი მარინასგან მოვიდა შემოწირულობა, ეს 2 ლარია. ქალბატონი ლიასგან მოვიდა 10 ლარი. ქალბატონი მედია 50. ტარიელი 5 ლარი. მერაბმა 1 ლარი ჩარიცხა, ნინომ 2 ლარი. ქალბატონმა გულნარამ 50 ლარი. ალექსანდრე 4 ლარი, გაურკვეველია სახელი არ დაფიქსირდა, 10 ლარი მოვიდა კიდევ ერთი შემომწირველისგან. მადლობა ყველას ამ გულთბილი ჟესტისთვის, ამ დამოკიდებულებისთვის, რომ თითო ლარსაც ნებისმიერ თანხას და აი გულთბილ დამოკიდებულებას არიშურებთ. ზარია, გამარჯობა.
3: დაგეცემა ჩემს კარგად.
1: დიახ.
3: ახლა უკვე ამ კადრებს საჩინელება რომ მოხდა, ამას ვერიაზრი აქვს, მაგრამ აი ბატონგაც მგონია, რომ უფრო უარესი მოხდება, იცით რატომ? თუ შეგაძლიერებული ხარ ამ თავობაზე, ნერვები გაქმოსდება, კიდე გამოცხა ცენტრული რატომ ცენტრიაც დაბალდა, შეგაძლიერება საწუთი მაგალი ხელს, რატომ არ პანდები აცენტრიები, აბრაღაცა, ნუ ყველაფერზე ხარ უკმაყოფილო, ხო? აი ამ თავობაზე ხარ უკმაყოფილო, რამე გამოცხა ან შეხედებით ან ზარიმა აი ამოჩი ესე გაათხალეთ ჩები ჩები შეახეს პოლიციას აბა კარგი დედიშვილი ხარ და გამოდიეთ და რამე თქვი ან ტელეფონში თქვი ან ტელეფონში წაწერე ან ობიექტზე სადღაც სადღაცაც ნუ გამოხატა შენი გული წრობა ხო ან დაგიწერე ან ან ზარიმას მოგაკრავე ხო ამიტომ აი ეს კონცელების გასახდება თავრობის გამოდის თავრობა ყველა თქვა უნდა არ გასახდებული მაგრამ აი ეს რასაც უყურებ ესე გასახდებია ესე დასაჭერებელი სამუდამო უნდა მისცეს გაუქმდა აი ეს წენა ადამიანს
1: მადლობა
3: და სადა დაიწული აი ყველა
1: საფრთხეში რა საკვირველი დიდი მადლობა გავიგეთ თქვენი სათქმელი
3: მე ამ თავრობის გასაგონათ უნდა თქვა მე რამდენი ხანია ვრეკავდეთ ეს შემოვედი თქვენთან კარგი ცხენი მათაც არ დაერგან ამ თავრობა მიხედოთ ხალხსა და არავინ შეაგინებს არავინ გლახაც უწყვეტს არ იწყებს პირიქით მაგას სახეზე სამთლე დაარწმუნდეს ხალხი და ეკლესიაში მოწოდა ოღონდაც ხალხისთვის წარგებდნენ მაგრამ ღირსჯეროდეს 84 წელსაც რო უყურეთ არაფერი შეიცვალა არანაირად არ შეჭრის ცნობები არავინ პირიქით დემოკრატია ხმარ მოიყოს აგიჭება ბაგატიორი მე თუ აი დავით ფენები და შეგინები კი არა უანეს მიდა სანამ არ გაბლოკირებო თავიანთ კანონებს
1: დიდი მადლობა. უღრმესი მადლობა თქვენ რომ დაგვიკავშირდით, როგორ აფასებთ გორში მომხდარ უმძიმეს ფაქტს, რომლის კადრებსაც ახლა პირდაპირ ეთერში ხედავთ, შეგახსენებთ რომ ათამდე სამართალდამცველი, ბჭყალებში სამართალდამცველი ერთ მოქალაქეს სასტიკად გაუსწორდა ფიზიკურად, წაქცეულს, უკვე დაკავებულს ციხლები ურტყეს, კადრებში ეს ყველაფერი კარგად ჩანს. 6 პოლიციელი დაკავებულია აქედან. ქართული ოცნების საპარლამენტო გუნდის ლიდერმა ირაკლი კირცხალიამ პატარა გადაცდომა უწოდა გორში მომხდარ ფაქტს. საიდან მოდის ამ პრობლემის სათავე და როგორ აფასებთ? გისმენთ, გამარჯობა. გამარჯობა, გისმენთ.
2: საქმე იმაშია. საქმე იმაშია, ჩემო რა. ამას შეფასება აუცი რა, რა შეფასება უნდა ქონდეს? ერთადერთი შეფასება, სადაც ადამიანს იერარქიებს ოფიციალური ასეთქვა უფლება მე გააჩეროს და რაღაცა მოწოს, მაგრამ გაცილებით მეტი რამე არ მოსაწყობი. თუ ესენი არის კანონდამცველი.
1: რა თქმა უნდა.
2: ხო? ასეთი ფაქტები უნდა შეგვიძლია. დაუშვა. აი სამ დემოკრატიულ ქვეყნებში ჩვენ მინახავს პატარა ასეთი გადაცემას, კი მთელი ერი გამოდის ახალგაზრდობას უყოლა და არ ვიცი, თვას-თვაზე არ თქმა და ანგრევენ ყველაფერს. ეს არის პრევენცია. მე სხვა პრევენცია სიტყვა ვიღაცამ რაღაცა თქვა, გამოხატა. ეს არ მოთმენს. ჩვენ არ გვიდეხეთ იბატონო, გამოსვლა და წანგრევა, მაგრამ მეტი პრევენცია სხვა არ არსებობს. მე ასე მგონი. ანუ ერი ჩვენ ზად არა ვართ, აი ასეთ ფაქტებზე მარტო სიტყვებით გამოდია. სიტყვებზე არ გარეთ უნდა იყოს გამოსული, წელი ერი სხვა ასეთი
1: გეთანხმებით, გორში დაინიშნა, მადლობთ, დღეს აქცია და ეს აქცია შესაძლოა გაგრძელდეს შემდეგ დედაქალაქშიც და სხვადასხვა ქალაქებშიც. თუ მართლაც რეაქცია არ იქნება საზოგადოების შესაბამისი, მაშინ სხვა შემთხვევები უფრო მეტი მოხდება. თუმცა ეს არ არის ერთეული შემთხვევა და ცალკეული შემთხვევა. ბევრ ისტორიას წერს ხალხი Facebook-ში. უბრალოდ კადრები არ აქვთ მათ. შემთხვევითობამ გამოიწვია ის, რომ ეს გადაიღეს, თორემ რამდენი მომხდარა და კიდევ რამდენი მოხდება, რაც არ არის გადაღებული, ფირზე არ არის. და აქაც შეიძლებოდა ეს, რომ ჟურნალისტები იქ არ მოხვედრილიყვნენ შემთხვევით, არ გადაეღოთ და ესეც ჩაიფარცხებოდა, პირიქით იმ საწყალკაცს დაიჭერდნენ და მიუშჭიდნენ რამდენიმე წელიწადს და პოლიციელები ისევ წელში გამართულები ივლიდნენ და სამართალს დაამყარებდნენ თავიანთი ჭკუით გორის მუნიციპალიტეტში. ეს ხდება სისტემურად, მინდა შეგახსენოთ, და არ არის ცალკეული შემთხვევები და ყველაფერი იწყება ხელისუფლების მაღალი თანამდებობის პირების რიტორიკიდან. დილიდან საღამომდე გამოდიან ეს პარლამენტის თავმჯდომარე, პრემიერ-მინისტრი, სხვადასხვა ჩინოვნიკები და აგრესიული, მტრული რიტორიკა აქვთ. ყველა მტერია, ყველა უნდა გავაქროთ, ყველა უნდა ნელ-ნელა გავგუდოთ და განსხვავებული აზრი თუ ვინმე თქვა, უნდა გავაუნებელყოთ სხვადასხვა ცბიერი, ბოროტი ან ძალადობრივი მეთოდებით. ყველას რაცხავენ სახელმწიფოსთვის ძირის გამომთხრელად და ამას რომ ისმენს ეს პოლიციელი, შემდეგ თვითონაც ანთებულია და გონია რომ სახელმწიფო იცავს, როდესაც ამას ჩადის მტრებისგან. ალბათ, არ ვიცი, სხვა რავი ფიქროთ. ზარია, გამარჯობა.
4: გამარჯობა, მოგესალმებით.
1: მოგესალმებით.
4: არაფერი არ გეტყობა. ერთხელ გამოსალოთ. გადავი მასში, რომ ზარია დიდი ლაშქარი გამოვიდეთ გარეთ. ყველაფერი რაც მეტის მეტია და აღარ ეკება, ქერში გადმოდის ტურკლიდან და იღლება გარეთ. ისევა მოცხინების არა. ქილკიჩის მარაგი ქართველი ხალხის უკვე ამოიწურა. რახანი ამოიწურა, მაგრამ ახლაც ვარ გადასულია ყოველთელი. ყოველდა მხოლოდ ადამიანებო გეიგონეს, კონკრალე ნათესაები მეგობრები უამრავი ხალხი თითოულმა კაცმა, ეს 50 კაცი მაინც ადრო და ასიცვა თითოულმა. ესე იგი, ყველამ გამოვიდეთ გარეთ. ეს არის ერთადერთი რეალური გზა იმ წონსკენ ასე ლაპარაკით კიდალი დანელი კაცი დამთავრებას პეპეს ვერთერთს ვერ დავაკლებ, იგენი. იქნებიან და იქნებიან, ბიჭო, აბარ რა იქნებიან. ამისათვის გონიერება ხალხო, გაერთიანების იდეა მეტი დამაჯერებლობა უნდა მისცეთ და მეტი ყურადღება უნდა.
1: გავიგეთ, მადლობა დიდი რომ დაგვიკავშირდით, ქალბატონო. 557-98-55-88 ტელერადიო კომპანია ობიექტივის პირდაპირ ეთერშია ინტერაქტივი. დღეს ჩვენ ვაჩვენებთ გორში მომხდარი უმძიმესი შემთხვევის ამსახველ კადრებს და მაყურებლებს და რადიომსმენელებს ვუთმობთ ამ ეთერს თავიანთი შეფასებებისთვის. კვლავ ზარია, გამარჯობა, გისმენთ.
4: გამარჯობა, ჩემო კარგოს.
1: მოგესალმებით, ქალბატონო.
4: ისეთ რა არის ეხლა კობახიძის გასაკონად მინდა თქვა.
1: დიახ.
4: სააკაშვილი რისთვის გაათავისუფლეს?
1: დიახ. გაათავისუფლეს?
4: აი, კადრებისთვის, ხო?
1: დიახ, დიახ. იმიტომ გადაირჩია ხალხმა, რომ ძალადობა იყო ქვეყანაში.
4: ვერ ხედავს ეს ჩვენი კობახიძე, ბურატინო, ნამდვილი.
1: კარგი, კორექტულად განაგრძეთ, ოღონდ კორექტულად არ გინდათ ისეთი სიტყვა.
4: აი, ამაზე კორექტულად რა არის? უყურებს ამას და რეაქცია არა აქვს.
1: რას დაამატებთ მე თუ არაფერს დაგემშვიდობებით?
4: კარგად
1: ბრძანდებოდეთ. ბატონი კირცხალია, მაგალითად გუშინ ამბობდა, ვინც ახლა შემოგვიერთ და შეგახსენებთ, რომ ეს პატარა გადაცდომა იყო. პატარა გადაცდომა, 10 პოლიციელი რომ ერთ მოქალაქეს სცემს ეს პატარა გადაცდომა ყოფილა. და დაუსჯელობი სხვა შემთხვევები არაერთი გვაქვს ჩვენ აქციების დროს, გამოცვივნენ ჟურნალისტები დაასახიჩრეს, წაქცეულებს წიხლები ურტყეს თავში. რამდენი საშინელი კადრი გვაქვს მსგავსი ნანახი. იგივე ფაქტები რომ დაფიქსირდა არაერთი წინა ხელისუფლების დროს და შემდეგ უკვე ციხის კადრებით აღშფოთ და ყველა, აი მაგიტომ გადავირჩიეთ ეგ მთავრობა და ახლა ამათმაც დაიწყეს უკვე ძალადობები და წაშლილია ეს ზღვარი ნაციონალურ მოძრაობასა და ქართულოცნებას შორის. აბა ნაცები გინდათო, ვეღარ იკითხავთ აწი. ვეღარ იკითხავთ, იმიტომ რომ ნაცები და ოცნება ერთია. ნაც ოცნება ჰქვიათ მათ დღეიდან. ზარია ეთერში, გისმენთ.
2: მოგესალმებით ბატონელი.
1: გამარჯობა.
2: მე თვითონ პოლიციაში ვიმუშავე 26 წელი სტალინკომ.
1: დიახ, დიახ.
2: რომივეთ თავიდან 6 თვე ავდა სამი ნასტავნიკი ეწოდებული.
1: აჰა.
2: სამივე ხაშურში სელიზგურზე სატარებელი ხალხ.
1: დიახ.
2: ისინი რაღაცა მომწევდნენ. ხან შუაღამე ამერიკაზე ხوار ჩამოყალ გუჩი საქნა წავედეთ წამოვიდეთ. მიუდიოდი. და ყველაფერს მასალდა როგორც წესი და რეგია ისე. დღეს ოღებულობი პოლიციაში ხალხს ასე აი ჰარალა. ეგრე არისო ადრე. კრიზისა ამ კაცმა ჩვენეთ, მაგრამ იმედია, ობიექტივი ფანდაზე აი თითოეულ პოტიში და როჟა საჩვენებს ვინ როგორ ვაშკაცობს წარებში რა თქმა უნდა.
1: იცით რა ეს სახეები ეს
2: ამ საქციეს არ მოუწევს.
1: რა თქმა უნდა.
2: თუ არა და წინაპრებისა ნახეთ ტაქციონ კაც თიცაღა ნახნებ და აღარ არის. ამდენა ხალხი რომ დაეხმინ ჯერ ესეთი როგორი დათონის დანაშავე სამა იყოს ქართველობა შენში არდია. კაცობა არდია. ადამიანობა არდია შენში. მე რომ დანაშავეა იმას უნდა მიუძღა იმოდანობით რაოდენობით ჩაიდინე.
1: თუმცა ეს ბიჭი იყო ბანკის თანამშრომელი, არის უпростоრად, არ ამგონია ახლა ბანდიტი და რაღაცა ყაჩაღი ყოფილიყო, რაღაცა მოხდა იქ შელაპარაკება, რა ზუსტად არ ვიცით, მაგრამ რაღაც პატარა იყო ალბათ მიზეზი, მაგრამ ბანდიტი ვერ იქნებოდა ბანკის თანამშრომელი და იარაღით ვერ ირბენდა გორის ქუჩებში.
2: ბატონო ილია, ეს ბრალია იმისა რო არა კომპეტენტური ხალხი არის ფორმიან, ფორმა ჩაჭვეს იმ ხალხს.
1: ნუ ნაწილი, ნაწილი ყველა არა. კი.
2: და ზოგიერთ უნდა საერთოდ გააბუძაო პოლიციიდან. არ არიან ისეთ. ეს არის საპატიო სამსახური. მე მიცავ
1: ტელეპოლიციას, ჩემთვის
2: იყო ასეთი ფრაზა. ხალხმა მადლეები ზრობით უნდა გიყურო და არა ისე, როცა და დამაჭერდა და მომაკვლევინა.
1: რა თქმა უნდა. რა თქმა უნდა. მადლობა თქვენ, დიდი მადლობა რომ დაგვიკავშირდით. აქ 10-მდე პოლიციელი ჩანს კადრებში, ყველა სახეები უკვე ამოცნობილია. სურათებით, ფოტოებით, ანუ გვაქვს ჩვენ ხელთ ობიექტივს, თითოეული სახელი და გვარი ვიცით, მაგრამ ამას შეგნებულად არ ვაჩვენებთ ახლა ტელევიზიით, იმიტომ რომ ზოგად საუბარში ფაქტი უნდა დაიგმოს, რა თქმა უნდა, მაგრამ ახლა პერსონალურად ადამიანების ლინჩის წესით გასამართლება და მსგავსი რაღაც გამოსვლები მიუღებელია, ხომ? და ამით არ გვინდა რომ კიდე უფრო გავახიზიანოთ და უფრო მეტი აგრესია გამოვიწვიოთ ხალხში და არ ვაჩვენებთ ამას, ამიტომ ამ სახელებს, გვარებს და ფოტოებს ამ ადამიანების, რომელიც გვაქვს ჩვენ. თავს ვიკავებთ ამისგან და იმედს ვიტოვებთ, რომ სამართლიანი სასამართლოს პირობებში ყველა სათანადო პასუხს აგებს, რაც კანონით ეკუთვნით. აი სილის შემოლაწუნებისთვის რომ ქალბატონი 2 წლით უზით ციხეში, აი ახლა ამ პოლიციელებს რამდენს მიუშჯიან საინტერესოა. ზარია, გამარჯობა. გისმენთ, გამარჯობა, გამარჯობა.
5: ისეაში ასათმე.
1: რაში?
5: ეი ჩვენი საყვარელი ეს პრემიერ-მინისტრი ქვავზურს. ინდრეს დანიაზე რო გული წავული.
1: ხო, აი, აი, რა кай რამ თქვი.
5: ეს ამბავი აწეხა რომ გიშველეთო და რა ხდება ვიღუპებითო. ეს კადრები და ის კადრები შესაძარებელი ერთმანეთს უცხო. სადა იმალა რომ ბუჩკებში ახლა რა თქვა გამოდის ახლა არ მიდის გული. ესენი უნდა დაიცაზო უმკაცრესად. ესენი ვინ არის? ესენი ხო არა კაჩაღები, ესენი არ კანონის დამცველები და თუ კანონის დამცველი აი ამას აკეთებს, აღარ ვიცი რა თქმა უნდა რა პარაკვა ამ თავს. მეორე ცერტი ისი თორმე სამეცნიერო იმაკება რომ ამ პოლიციელებს სამეცნიერო მე დარწმუნებული ვარ რომ ერთი ციგნი არ აქვს საკითხული აბათ ერთი ლექსი არ იციან ალბათ ამ სამშობლო სიყვარულზე ან თავის მიწაზე ხოდა პოლიცია შეგებულობენ მე მგონი უნდა რაღაც ორი ლექსი ათქმევინო რაღაც ბორბორა ბორბო კაცო როგორ უნდა უთხა ციხლი გათო ძახსა და დაარწავი ციხლზე
1: რა თქმა უნდა ძახს არ უნდა დაარწა და
5: საბრჭდილე მომაკრო ის ბიჭი არის წესიერი ძმამი ლაპარაკა წეღან ისეთი კულტურული საბრჭდილება დამცა მე ისეთი აღზრდილი ბავშვები ჩანან ესე
1: კი მეც ასეთი განცდა მაქვს
5: როგორ უნდა დაარწა პოლიციელმა კაც გინდა ცალკოლელი იყოს კაცო
1: რა თქმა უნდა.
5: ჭირე მიიყვანე და უკვე
1: წარუდგინე სასამართლოს.
5: ხელში ქავს, რატო აკეთებ ამას? ამას აკეთებს, რომ ალბათ ხალხი დაუბედურონ და შიში თატარონ ქუჩაში.
1: აი ეს მომენტია, გეთანხმებით რომ შიში დათესონ, შიში რომ ჩვენ თუ არ დაგვემორჩილებით, აი ასე მოგივით. მადლობა ჩემო ბატონო.
5: მინისტრი ერთი გამოგზანდეს და დანიის ამბავზე კიდე ერთხელ მოგუყვეს, რომ როგორი უკანონობა ხდება თურმე. უნამუსო ხალხი, აი უნამუს ნამუს გარეცხილი ხალხი.
1: კი ბატონო, მადლობა. შევახსენებ მაყურებელს და რადიო მსმენელს, რომ რამდენიმე დღის წინ ბატონმა ირაკლი კობახიძემ მიმართა საერთაშორისო საზოგადოების წარმომადგენლებს და უთხრა, რომ დანიაში, კოპენჰაგენში მოხდაო აქციის ზალადობრივად დაშლაო და ამას ჩვენო ძალიან აღშფოთებით უყურებთო და თქვენო სათანადო რეაქცია რატომ არ გაქვთ ამაზეო. ანუ დანიაში რა ხდება, ამაზე ღელავს თბილისიდან ჩვენი პრემიერ-მინისტრი და ამ დროს გორში რაც მოხდა, აი გუშინ ამაზე საინტერესოა მართლაც რა სიტყვის. უფრო ვრცლად თუ გააკეთებს კომენტარს გარდა იმისა, რაც უკვე გუშინ თქვა, რომ კადრები მეც ვნახეო და დარწმუნებული ვარ ამაზე რეაგირება მოხდებაო. ხოლო საღამოს უკვე საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერი გამოვიდა სამთავრობო არხზე და პატარა გადაცდომა იყო ეს ისეთი არაფერიო, ანუ ეს გულისხმა. აქვე ხაზგასმით მინდა ვთქვა, რომ ჩვენ ამ ქვეყანაში ვყავს ძალიან ბევრი სახელოვანი, ღირსეული, პატიოსანი პოლიციელი და ზოგადად ძალოვანი უწყების თანამშრომლები, კარგები ბევრი ვყავს, მაგრამ ცუდები რომ ვყავს, აი ამაზე ვარ შეწუხებული აგრეთვე. ზარია ეთერში, გისმენთ.
6: გამარჯობათ.
1: გამარჯობა.
6: ეხლა მე ესეთი რამე მინდა ვთქვა.
1: დიახ, დიახ.
6: ყველა პოლიციელს ვერ ვაკადრე. არიან ვაშკაცული ბიჭები.
1: კი, აი მას ამას ვამბობ, დიახ, დიახ.
6: ხო, და არის კიდე რომ აუ
1: გივისი ხარულიძემ შემომიღო კარი, ამიტომ იყო ეს ჯახუნისმა, შემდეგ გადაცემაშია და შემთხვევით.
6: შვილიო მოუნათრო არაფერს არ აქვს პატიობა. ეხლა გორის რაიონი ძალიან არის შემჩნეული. რამდენსა აქვს ნათქვამი? მან ცოტა ფხილათი ხავი. გინა ამ დარღოვაზე, აი თბილისში მაგალითად. ხავი ეგეთი შემთხვევა. რაღაცა დამირღონია, მაგრამ მოსულა და გაფრთხილება დაუწევია. გორში ეგ არ არსებობს. ეს მე ყოველთვის გარმა გაგებული. თორე რავი ახლა ყველა შეერვა კადრებს. რაც გავაკეთოთ ვაშკაცებს.
1: რა თქმა უნდა, მე პირადად ვიცნობ ღირსეულ პოლიციელებს და მათზე ვინ რა უნდა თქვას. კი ბატონო, მადლობთ, მადლობთ. მადლობთ ეს ტელევიზორის ხმა მაინც ბრუნდებოდა, მაგრამ გავიგონეთ რაც სათქმელი იყო. 557-88-95-88. როგორ აფასებთ იმ ყველაფერს რაც გორში მოხდა, რა კადრებსაც ახლა პირდაპირ ეთერში საუბრის პარალელურად ხედავ, შეგახსენებთ რომ ათამდე სამართალ დამცველი, ეგრეთ წოდებული სამართალ დამცველი ძალადობს ერთ წაქცეულ მოქალაქეზე, ერთი პირი გაშველება შეეცადა, მაგრამ ის როგორც ამბობს, თავადაც კარგად მოხდა, ასე რომ ძალიან უსიამოვნო ფაქტი, არა უსიამოვნო, არა ძალიან ძიმე და საშინელი ფაქტი მოხდა გუშინ გორში. 6 პოლიციელი ამ დროისთვის დაკავებულია და ველოდებით ჩვენ სხვა პირების გამოვლენას და პასუხისგებაში მიცემას. ზარი თუა შემატყობინეთ 3 წუთით ადრე რატომ ამთავრებინებთ ვერ გავიგე. მოკლედ რაღაც არეულობა შეიქმნა სტუდიაში, სტუდიის გარეთაც და საეთეროშიც სამწუხაროდ. ცალკე გივისი ხარულიძემ შემომიღო სტუდიაში კარი, რომელიც ინტერაქტივის შემდეგ ნათია მაზანაშვილის სტუმარია და დავასრულოთ კარგით. ილია ჩაჩიბაია უძღვებოდი გადაცემას, ნახვამდის.

0: ყოველი მებრძოლების სასმელია.
1: საუკეთესო არჩევანი როცა რეიტინგული არხები გჭირდება. დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-205-1212. ჩაერთ Excel-ში სრულად უფასოდ Digital TV. შენთვის შექმნილი მაუწყებლობა.
2: კომპოზიტორი ზურაბ მჟავია. ასრულებს მომღერალი ოთონ ემსაძე.

0: ლექსის ავტორი არქიმანდრიტი ადამი ახალაძე. კითხულობს მსახიობი მაკა შალიკაშვილი.
1: ო საქართველო დამილოცე მამავ და ზეცავ. სისხლისგან დაცლის ჩემ სამშობლოს ოთხი კუთხით აკურთხებს მზეცა. ლიხის ქედიდან ღრუბლებამდის ასვეტილი გოდებს სანათა იმისმა კნესამ თუ ჯგირაგის ფარის ძალამ რამ განათა. ქართველის გული მისი სული დამილოცე საბაოდ ღმერთო. ეგების წამლა დაფხაზეთი სამაჩაბლო შემოგვიერთო. მაშინ ალღობის გაწყვეტილი კინოფილი განმეორდება თორემ წარსული ლურჯ ტალღებზე ჩამოწოლი ღამეს შორდება.
0: მუსიკის ავტორი საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი ილია მეორე. ასრულებს გიტარისტი მომღერალი თემურ ყვითელაშვილი. ავე მარია.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია, მედია კავშირი ობიექტივი. მწერალი კონსტანტინე გამსახურდია.
1: ეს მისტროს სუნთქავენ, პაპაგობენ და მოძრავენ ჩემი ეგმირები ჩემში და განისტი უძიმეს ორსულობა შემოქმედებისას. ხელავ და ზრდი მათ მაგივრად ფიქრობ და ვდადობ, საღამები მიქრიან, როგორც ნაგის და ჩედი ვედაურები.
0: პოეტი ანა კალანდაძე კითხულობს ავტორი.
2: ფეხი დამადგით, გულზე დამადგით ფეხი ყოველმან, წყალობა ჰყავით. საქართველოს ყოვლის მყრობელმან ვისურვე, დავით. ფეხქვეშ გაცვითეთ საფლავის ლოდი ყურძნის მტევნებით. ასეთი ცოდვა რა გაქვს, მეფეო, მიუტევები. ღირსმსახურებდი ქართულ მიწაწყალს, რაი გადარდეთ.

0: გასწიე იგი ნიკოფსიიდან დარუბანდამდე, თუ ეს მაღალთა თავმდაბლობაა, ოდით და ოდით. თუ ცოდვილი ხარ, მაშინ მეფეო რაღაქნან ცოდვილთ სულის სიმშვიდის ვერსით მოველთა გულზე დამადგით, ფეხი დამადგით გულზე ყოველთა.
1: მწერალი ნოდარ დუმბაძე.
2: ესოც ხლები ვართ ერთმანეთს ხელი უნდა შევაშველოთ და ვეცადოთ როგორმე უკავყოთ ერთმანეთის სული. თქვენ ჩემი, მე სვისი, სხვამ სვისი და ასე დავუსაბამოთ. რამე თუ სვისი გარდაცვალების შემდეგ არ დავობლდეთ და მარტონი არ დავრჩეთ ამ ქვეყანაზე.
1: პოეტი გალაქტიონ ტაბიძე კითხულობს ავტორი.
3: მე მოვდე სიმღერებში თვითსევდიან გედად ან თათუ ამენ სულში როგორ თაიხედა თუ სიზმაროეთ შეისხაციდან თანდე ფთები და გაშალა ოცნებათა ლურჯი ალკდები როგორ ზნობ რომ სულისთვის ამ ზღავრო აღზარდა სიკტილის გზა არ არის ვადის ფერგზის გარდა.
1: მსახიობი ზინაიდა კვერენჩხილაძე.
4: ადამიანი უფრო მეტია ვიდრე ხგონია, მაგრამ აქამდე ვერ უპოვია საბრალოს თავი და გადის მისი მოკლე ცხოვრება შუბში, მტრობაში და სიცოცხლეში. შენ რატომ უნდა გეძინოს ცუდად, მე თუ რაღაცით ვარ ბედნიერი? ან რატომ უნდა გეძინოს მშვიდად, როცა მე ვწევარ სისხლის გუბეში? უცნაურია, მაგრამ ჩემსავით ბევრს ჩაუყლაპავს ბოლო ცხრებლების სიმწრის, სიბრაზის და სინანულის.
1: წერალი ჭაბუა ამირეჯიბი, რეჟისორი გიგა ლორთქიფანიძე, მსახიობები სოფი კოჭიაურელი, გოგი გეგეჭკორი. ფრაგმენტი ფილმიდან დათა თუთაშხია.
5: როგორ ფიქრობთ, რაში მდგომარეობს გადაგვარება? სიყვარული და კარგა ხალხმა, თავისუფლების, სამშობლოს, სახელმწიფოებრიობის სიყვარული.
6: სამწუხაროდ ქალბატონი ნანო მართალია, მაგრამ მე ცოტა სხვანაირად შემოადრიანებდი მაგას. ზნეობა დავკარგეთ.
1: პოეტი ლადო ასათიანი კითხულობს მსახიობი გურამ საღარაძე.
7: ჰეი თქვენ, არაგველებო, გაუმაცხარნო ომითა. თქვენ საფლავებთან მოსვლა და მუხლის მოდრეკა მომინდა. შავჩოხიანო ვაშკაცო, ჭრილობა ხომ არ შეხსნია? ეს სისხლი არის თუ მართლა ყაყაჩოების ცეცხლია? შავჩოხიანო ვაჟებო, ასე რამ გაგახალისათ? ჟრიალი ხომ არ მოგესმათ? ოჟა ჯურღაის ფარისა, სიმღერა ხომ არ მოგესმათ პატარა კახის ხმალისა?
1: ქართული კლასიკა უკვდავია, მედია კავშირი ობიექტივი.
8: მარიამ ლორთქიფანიძე, გამოჩენილი ისტორიკოსი, საქართველოს მეცნიერების დამსახურებული მოღვაწე, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, თბილისის უნივერსიტეტის საქართველოს ისტორიის კათედრის გამგე, თბილისის უნივერსიტეტის სოფლების ისტორიის ლაბორატორიის დამაარსებელი. მარიამ ლორთქიფანიძე, ქართული საისტორიო წყაროების უბადლო მკვლევარი და პოპულარიზატორი, 100 სამეცნიერო ნაშრომის, 10 წიგნისა და სახელმძღვანელოს ავტორი, უცხო ენებზე ქართული ისტორიული ძეგლების განთქმული მთარგმნელი. მარიამ ლორთქიფანიძემ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკას 4500 პირადი წიგნი უსახსოვრა. მარიამ ლორთქიფანიძე 4 უმაღლესი სახელმწიფო პრემიის, 2 უმაღლესი სახელმწიფო ორდენის, ქართული ეკლესიის უმაღლესი ჯილდოს, წმინდა გიორგის მედლისა და ამერიკის ბიოგრაფიული ინსტიტუტის ღირსების მედლის მფლობელია. მარიამ ლორთქიფანიძე თბილისის საპატიო მოქალაქეა. მედია კავშირი ობიექტივი, ქართული მეცნიერების ფენომენი.
9: ვახტანგ ბოჭორიშვილი, გამოჩენილი ქართველი მეცნიერი, საზოგადო მოღვაწე და პოლიტიკოსი, საქართველოს ჯანმრთელობის დაცვის მინისტრი და საქართველოს პარლამენტის წევრი. ვახტანგ ბოჭორიშვილი, გამოჩენილი ქართველი ექიმი, ინფექციონისტი, აკადემიკოსი, პროფესორი, მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, საქართველოს მედიცინის მეცნიერებათა აკადემიის ნამდვილი წევრი, ნიუ-იორკის მეცნიერებათა აკადემიის ნამდვილი წევრი. ვახტანგ ბოჭორიშვილი გახლდათ სეფსისის რესპუბლიკური ცენტრის დამაარსებელი, ექიმთა და ხელოვნების ინსტიტუტის ინფექციურ სნეულებათა კათედრის

ედრის გამგე. ექიმთა კვალიფიკაციის სამაღლების ინფექციურ დაავადებათა კათედრის გამგე. ვახტანგ ბოჭორიშვილმა პირველად მსოფლიოში გამოიყენა ფილიპსის ხსნარი ქოლერის განსაკურნავად. ვახტანგ ბოჭორიშვილმა დანერგა ადრეული ასაკის ბავშთა სალმონელოზის კლინიკური დიაგნოსტიკის კრიტერიუმები, რამაც ბავშთა სიკვდილიანობის მკვეთრი შემცირება გამოიწვია. ვახტანგ ბოჭორიშვილი გახლავთ 6 წიგნის და 500-ზე მეტი სამეცნიერო ნაშრომის ავტორი. ვახტანგ ბოჭორიშვილი 3 სახელმწიფო ორდენისა და 1 სახელმწიფო პრემიის ლაურეატია. თბილისის ინფექციური საავადმყოფო ვახტანგ ბოჭორიშვილის სახელს ატარებს. თბილისში არსებობს ვახტანგ ბოჭორიშვილის სახელობის ქუჩა. ვახტანგ ბოჭორიშვილი დაკრძალულია დიდუბის საზოგადო მოღვაწეთა პანთეონში. ვახტანგ ბოჭორიშვილი, ქართული მეცნიერების ფენომენი.

0: მოგესალმებით, მედია კავშირი ობიექტივი განაგრძობს პირდაპირ ეთერში ტელე და რადიო მაუწყებლობას. თქვენ უსმენთ და უყურებთ სოციალურ თემატიკას. მე ჟურნალისტი ნათი ამაზანაშვილი ვარ და მომდევნო 50 წუთის განმავლობაში ვიმუშავებ თქვენთან ერთად. ძალიან საინტერესო სტუმრები გვყავს დღეს მოწვეული ობიექტივში. მე მინდა გაგაცნოთ გიორგი ბოცვაძე, 14 წლის თბილისიდან, რომელმაც არაჩვეულებრივად იცის საქართველოს და მსოფლიოს ისტორია. ბატონი გივისიხარულიძე, მწერალი, მსახიობი და სპორტსმენი, ყველასათვის ცნობილი და საყვარელი პიროვნება. ჩვენ რამდენიმე წუთში სოსო მიქელაძეც შემოგვიერთდება, ისტორიის პედაგოგი. მოგესალმებით ბატონ გივი, მოგესალმებით გიორგი. დიდი მადლობა, რომ ხართ დღეს ჩვენი გადაცემის აღავ მშვიდობის. დღეს ჩვენ ძალიან სასიამოვნო გადაცემა გვექნება ბატონ გივი. მოდით გიორგი, პირველ კითხვას დაგისვამ შენ. მოგვიყევი შენ შესახებ. მე ვიცი, რომ შენ ძალიან ჭკვიანი ბიჭი ხარ, ძალიან კარგი მოსწავლე ხარ და ძალიან კარგად იცი, როგორც აღნიშნე, საქართველოს და მსოფლიოს ისტორია. გისმენთ.
1: მე ვარ გიორგი ბოცვაძე, 14 წლის 151 საჯარო სკოლაში ვსწავლობ და ჩემი ჰობი არის ისტორია, ძალიან მიყვარს ისტორია და ყველანაირად შევესები, რომ დღეს კარგად წარმოვაჩინო ჩემი თავი.
0: დიდი მადლობა. ბატონ გივი, დღეს ჩვენ ყავს გიორგი სამაგალითოდ და მე მინდა რომ მაგალითი იყოს ასეთი ბავშვები ჩვენი თაობისთვის. აი, სწორედ ასეთი ბავშვები იზრდებიან დღეს ჩვენს ქვეყანაში და ზუსტად რამ 2 დღის წინ ჩვენ აღნიშნეთ დამოუკიდებლობის დღე. მე მინდა მიესალმოთ გიორგის და მიესალმოთ გიორგის ტოლ მეგობრებს და ამხანაგებს, რომლებიც დღეს ეკრანთან არიან და გვიყურებ ვენ გვისმენენ და მართლაც ნამდვილად სწავლა მონდომება. ჩვენ აი ესეთი ახალგაზრდები, რომლებიც ჩვენს ქვეყანას უნდა გამოადგნენ, ხო, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია.
2: მე ორი სიტყვით ვიტყვი ჯერსადი მიოსანო ამ ახალგაზრდას. მე რა თქმა უნდა ჩემთვის ბედნიერება, როცა წესიერი ახალგაზრდა ბავშვები იზრდებიან ჩემ ქვეყანაში. მე ვერ ვიტანე. მიუხედავად იმისა, რომ თვითონ ახლა ყველა მიცის, რომ რა ცხოვრობით ვიცხოვრე, დამტყმელი რაღაც სიცრულელები რა სასას მაშინ იყო. ჩემთვის ყველაზე მისაღებია ინტელექტუალი ბავშვი, ნიჭიერი, ჭკვიანი, გონიერი, რომელიც მზად არის იმისთვის, რომ ჩემი საქართველო ასახელოს თავის საოცარი, ესე იგი, მიღწევებით. და ერთ ამას ვიტყვი რა, მე აი ეს ლექსი დავწერე ხა ბოლო ხანებში, 4-4 სტროფია, ხო, და ვინმეც არ ეგონოს, რომ რახან ესე წვე რა, ესეთ სიტყვებია იქ, რომ აუცილებლად ეს ჩვენი ახალგაზრდა უნდა იყოს 2 მეტრა ბეჭებით, მაღალი, ახვარი, არა, არა. ყველაზე დიდი ვაჟკაცობა, ყველაზე დიდი ნიჭიერება, ყველაზე კარგობა, ყველაზე ლამაზობა არის იმაში, როცა შენ გონებით ახალ გავწყენებული
0: და
2: მე ესეთი ლექსი დავწერე ახალგაზრდას, აი ყველას მივართავ ეს დავარკვი ქართველო და ქართველი ესეთი მინდა იყოს.
0: გისმენთ.
2: დედის ხელით გამოწრდილო, მამის ხელით გამოწრდილო. ვაზის მტევნით დამტკბარო და ქართლის დედით დალოცვილო, ერეკლეს ხმლის ალესილო, ვაჟას ლექსით გალექსილო. ესეთი მინდა, რომ ჩემი ქართველი ახალგაზრდა იყოს დღეს და მე არ ამწავს იმის, ორგანიულად ვერ ვიტან რაღაცა.

0: ჟარგონებით რომ ლაპარაკობენ, რაღაცებით რომ დამცინავიტონით ისინი, მაგრამ არაფერი არ ისინი არიან ნულის, ნულის ცოტა ნულის ქვევით კიდე და ისინი არიან შემარცხვენილი ჩემი ეს და ჩემი სამშობლოს. და ყველა ის ახალგაზრდა რომელიც იქცეს იმისთვის რომ მან იცოდეს მწყიდვალეთ ქართული ენა, ქართული ლიტერატურა, სოფლიო ლიტერატურა, სოფლიო ლიტერატურა ყველაფერი ის ბავშვები ჩემთვის არიან სანუკვარი და სასიკადულო. ამავე დროს თუ შედით ყველები არიან რომ მათემატიკურ მეცნიერებას ეძები არებიან, ფიზიკის, ქიმიის, ან ტექნიკურ მეცნიერებასაც, ეს ხო მეცნიერება და მეცნიერება.
1: გიორგი, მე მინდა რომ შენ რომელიმე მონაკვეთზე გვესაუბროთ, თუნდაც საქართველოს, თუნდაც სოფლიო ისტორიიდან.
2: საქართველოს ისტორიიდან?
1: კი ბატონო.
2: აი დავიწყებ მაშინ დავით აღმაშენებლით დავიწყებ მაშინ ხან ეს მომფიქრდა. დავით აღმაშენებელი იყო გენიალური მეფე, დაიბადა 1073 წელს. იგი იყო გიორგი მეორე შვილი და იყო ძალიან ძლიერი. იგი ტახტზე ავიდა 1099 წელს, როდესაც ქვეყანა იყო დანგრეული, დიდი თურქობა იყო, თურქებმა ყველაფერი აი დვას საჭმევდნენ, ძროხებს და ანადგურებდნენ ყველაფერს და ბოლოს საერთოდ მიწისძვრაც კი მოხდა, რომელმაც საერთოდ დაანგრია ყველაფერი და დავითი ავიდა 1099 წელს და ტახტზე და დაიწყო იქიდან ყველაფერი აღმშენებლობითი საქმიანობა. მან პირველ რიგში მან გაატარა უამრავი რეფორმა, მაგალითად მოიწვია საეკლესიო კრება. ეს იყო რუის ორდენის საეკლესიო კრება 1103-1104 წლებში, აი ეს ზუსტად დასუსტებული არაა თარიღი. როდესაც მოკვეთა უღირსი მღვდლები მოკვეთა და ამიტომ განიმტკიცა საქართველოს ეკლესია. ასევე მან შექმნა სპეციალური თანამდებობები, მაგალითად ამირ სპასალარი, მაგალითად მეწურწლეთო ხუცესი, რომ განემტკიცებინა ქვეყანა და ქვეყანა როგორც პოლიტიკურ ასპარეზზე გაიყვანა და ამით განემტკიცა. ასევე მისი მართლობის წვერვალი ეს იყო დიდგორის ბრძოლა 1121 წელს, როდესაც 300,000 თურქ-სელჩუკს დიდგორის ველზე უბრალოდ ძალიან გაანადგურა და ეს იყო ძალიან გენიალური მეფე, რომელიც საბოლოოდ 1125 წელს აღესრულა და ღმერთმა კიდევ გამოგვიგზავნოს დავით აღმაშენებელი თუ.
1: ნამდვილად გეთანხმები, ღმერთმა კიდევ უნდა გამოგვიგზავნოს დავით აღმაშენებელი. ბატონგი, მე მინდა გითხოთ მიგრაციაზე და ზოგადად იმ პრობლემაზე, როდესაც ჩვენი ახალგაზრდები, ჭკვიანი ბავშვები მიდიან საზღვარგარეთ სასწავლებლად. ბევრი შემთხვევა ვიცით, რომ წავიდნენ, ისწავლეს, მიიღეს განათლება, მაგრამ აი ეს განათლება ჩვენს ქვეყანაში ვერ გამოიყენეს და ჩვენი ქვეყნის სასარგებლოდ плот ვერ გააკეთეს სასიკეთო
0: ძვრა. მე ამაზე ახლა თქვენ მოგახსენებთ რამე საკაი ჩემი შვილი მაგალითად ბექა, რომელიც ამერიკაში ჰოლივუდის მსახიობია.
1: მიჭერესი
0: რეჟისორია და მისმა კინომ გადაღებულმა ფილმმა კარგად იწერთმა შვილი საერთაშორისო ფესტივალზე მოიგო მეორე მთავარი.
1: ნამდვილად კი. ეს იყო სასწაული ფილმი.
0: ახლა მე იცით რა, მე ვამაყობ ჩემი შვილით. განაიმით ვამაყობ რომ ის კაი რეჟისორია, კაი ის არა, ის კაი ქართველია. აჰა. აი სად ჩემთვის თავარი. და მან იქ გაჩენილ ბავშვებს, რომელიც ამერიკის შეერთებულ შტატებში გაჩენდა, რომელსაც დედა ყავთ ქართველი და არა უცხოელი, ჩემო ბიჭმა ქართველი მოიყვანა ცოლად. 27 წელია იქ ცხოვრობს, 28 წელია და ერთი არის 11 წლის, მეორე არის 9 წლის.
1: მაგრამ მე ვიცი რომ ქართული ძალიან კარგად იცის.
0: მათ ყოველ დღე აქვს 1 საათი კითხვა, 1 საათი წერა ქართული. მე ოჯახში აღძალული აქვს ერთმანეთთან საუბარი ინგლისურ ენაზე, ან ესპანურად, ან გერმანულად, ყველა ედებს პრობენ. ჩინურად კიდე. ხოლო თუ უნდა ილაპარაკონ ქართულად და თუ მათ ინგლისურ ენოვანი საუბრით მიმართეს დედას ან მამას, დედა და მამა მათ პასუხს არ უბრუნებს. ეუბნებიან რომ ჩვენ არ ვიცით აი ენაზე გველაპარაკებით. და ისინი წინვალებს პრობენ ქართულ ენას და ლიტერატურას და გასწრებელი არიან ჩვენ წერლებს.
1: კი.
0: და მე ვარ ამით ბედნიერი, რომ ჩემი შვილი შვილები ესეთი იზრდება. აი მაგალითად ჩემმა შვილი შვილმა მეორე, რომელიც გენიოსია. აჰა. უჩქვიანესი გოგო მყავს რუსუდან სიხარულიძე, ჯაბას შვილი მეორე ბიჭი, რომელიც ექსპერტია ამერიკის შეერთებულ შტატების ჯარის წარმოგიდგენია და ჯარში იმსახურა. ერთ-ერთი უჩქვიანესი გოგო აი ტვინი დატენ დეპარტამენტის სამშობლოს მოადგილეა თან. აი ხო ესეთი ჭკვიანია, ხმარი ყავს, ძალიან ძლიერი უჭკვიანესი ბიჭი. თავიანთ ჩვილებს პატარები არიან და ქართული საერთოდ არ ასწავლეს. მე ვთვლი, რომ ეს დიდი დანაშაულია ჩემი ერის წინაშე იმ გოგოსგან ჩადენილი, რომელიც

ჩემი შვილიშვილია, რომელსაც ტვინი უსწრება, რომელიც ჭკუის კოლოფია. და მას ეს არ უნდა დაეშვა. რა თქმა უნდა, ახლა ის უკვე დააწყებინებს სწავლას ამ ბავშვებში, რა არიან, ხუთი წლისანები არიან.

0: ფესვები აქ დამპალი და დაზიანებული ან სრულად უფესო დარჩა, სიცოცხლე არ უწერია. ეხლა ნუ ეწყინება, ნუ რა ვიცი, ნუ ოპოზიციას, ნუ პოზიციას, ნუ რა ვიცი, მე არც ოპოზიციონერი, არც წაფერ არ ვარ.
1: კი.
0: მე მარტო ერთ ამას ვიტყვი, მარტო ერთი რამით ვარ, ბოლომდე ამ თავრობის მადლი, ერთი რამით, რომ მათ ამ უაზრო უკრაინა რუსეთის ომში საქართველოს არ ჩართო, თორემ მოხდებოდა ის, რაც უნდათ ძალიან ბევრ ქვეყნებს მსოფლიოს, ქართული მიწა ქართველების გარეშე.
1: დიახ.
0: ეხლა რაც შენ მე მკითხე, ეხლა იმაზე გაგცემ პასუხს. რა თქმა უნდა, მე ვიქრები ბედნიერი, რომ ყველა ახალგაზრდა, რომელიც ისწავლის იქ და გამოვაც ძალიან მაგარი პროფესორი დაუბრუნოს თავის მიწას, თავის
1: ეს.
0: მე გეტყვით ერთ რამეს, ეხლა ისეთ რამეს გეტყვით, რომ მე მგონი არ შეფიქრი ამაზე არავის. მე რო ქუჩაში ხვდები ეხლა ჩადრ ჩამოფარებულ პატარა გოგონებს, რომელსაც ჩადრი აქვს ესე გაკეთებული. ბიჭებს შავკანიანებს, ზოგს აი ფერადკანიანს. ყველანაირი სიმპათია მაქვს მე მათ მიმართ. ეხლა რატო? იმიტომ რომ ეს ბავშვები ჩამოვიდნენ უცხო ქვეყნიდან. იმ ქვეყნებიდან სადაც შიმშილია უბედურობა. ჩამოვიდნენ და დაეწაფენ სწავლას. სწავლობენ სამედიცინო უნივერსიტეტებში, სხვადასხვა უნივერსიტეტებში და ერთი სული აქვთ რომ დაამთავრონ. და მე განა საქართველოსში დარჩენ და დაიბუდონ. თავის ქვეყანას დაუბრუნდნენ და თავის სამშობლოს მიწასთან გასტროლებს გაუბედურებულ აფრიკის ქვეყნებში, სადაც შიმშილი და უბედურება, თავიანთი ერის შვილები, დედები, მამები მათ უმკურნალონ. ანდა კიდე გახდეს სხვა.
1: აი აქ მიღებული ცოდნა ხო თავის ქვეყანაში? აქ
0: მიღებული ცოდნით გასხივოთდნენ თავის ქვეყანაში. ეს არის ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე პირველი რამ, რაც ჭირდება ქართველ კაცს, რაც ჭირდება განამარტო ქართველს, ყველა ეროვნების ადამიანს. მე რამდენჯერ მითქვია, რომ ისა რაინდობას ეროვნულობა არ გააჩნია. რაინდად იბადება ყველა ერის კაცი, ვინც ვაჟკაცია და ვინც რაინდად დაიბადა. და ეხლა მე გეტყვით ერთ რამეს, მე ბევრჯერ მომიყოლია და ეხლაც მინდა ვთქვა, რომ ის დრო იყო ისეთ, აი როცა მექთამება იყოს როცა საბჭო კავშირში, ამბრა ერთ ადგილას მოეწყო ისეთზე, რომ ფული შეიძლებოდა რომ გამეკეთებინა და ჩავედი ქარელში. ქარელში ჩავედი და ვამოწმებ რაღაცებს, იქ ცხოვრობდა ერთი ჩემი მეგობარი, ჯემალ ყიფიანი. ეს იყო უაშკაცაც გამზადებაში მუშაობდა და უაშკაცაც კაცი იყო და ის იყო ესე იგი ქარელის რაიონში დამზადებას ვამოწმებდი და მუშაობდა კუწო, გორელი კუწო, მოჭიდა ესეთი აიო და რო ჩავსაკონცოდე იყო თავად ჩავედი და რაღაცას ერთმანეთ შევესვარდი რაღაცები და მე წავედი ხაშურში. ეს მოხდა დილის 11 საათზე. წავედი ხაშურში და ვუთხარი რომ თმაო თუ იქნება ისე როგორც მეკითხარი, ეს ვაგონები წავალ, ამის თერთმეტზე უნდა წავდეს. თუ არა მე ვთქარ და არ გავუშვი. რო ჩამოვედი, რო ჩამოვედი. ქარელის ხიდთან დგას ვიღაც მაღალი კაცი ღამეა. და ესე ხელებს იქნება და მეკი ალბათ აფრეს ვიდნენ უე რა. აბა ამ შუა ღამეს. და ქარეში ისე ვერ შეხვალ თუ ხიდი არ გადაიარე. არო დავაკვირდი რა ვიცანი ერთი პუნქტის გამგე იყო ოსი ოდალა.
1: კი, კი, ვიცი ეს ისტორია.
0: ეს ისტორია ხო ის მეს უყვებია.
1: კი.
0: და ასე და მივხვდი რომ მე გადავაყენე და არ ცოტასენ არ შეხვიდეო, სიმპატიური მაგალი კაცი იყო. არ შეხვიდეო კუწომ და ობეხესმა ფული დაგინომრესო. აი ყურეთ. მოჭიდავე ქართველი რაინდი. დამსმენი, გახცენილი, გატახცირებული. გამწირავი ოსის ოდალა დილის 11 საათიდან ღამის 9 საათამდე მელოდებოდა ყინვაში, სიცივე უბედურებაში, რომ ქართველი კაცი გადაერჩინე. აქედან მორალი. არავითარი მნიშვნელობა არ აქვს ეროვნებას. ყველა ის არის ბწყინვალე, ვის თავის ერიკ შვილია და თავის მამაკაცურ თვისებებს არ ღალატობს.
1: დიახ. დიდი მადლობა სასა შემოგვიერთ და მიქელაძე პედაგოგი ისტორიის. დიდი მადლობა სასა რომ მიიღებ გადაცემაში მონაწილეობას.

0: და არ შემიძლია რომ მე შენი ციგნით არ დავიწყო. მოდი ვისაუბროთ შენ ციგნზე, რომელიც ასე ძალიან პოპულარულია ინტერნეტ სივრცეში, ქართველთა ბრძოლები, აქვს გრანდიოზული გაყიდვები.
1: თვითონ დიზაინი თუ არა
0: პარდახმალი. კი, კი, კი.
2: შენ გორდან ქართული ელემენტები
1: და მთელი უბედურობა რა შეეცივ ხმალს და ფარს იქნებ ეგაცავდი ტექნიკაში. ჩვენ რაი მაგაზე დავდი. რა სიძავ? პატარა ქვეყანავარ და ჩვენ ფარდახმალი ბრძოლის გარდა არაფერია შეგვიძლია.
2: პატარა ქვეყანავარ ასევე ასაკითაც. ნელ-ნელა განვითარდები და იმედია გადავალთ ეხლა თანამედროვე ტექნოლოგიებზე და ეს საჩუქრად მინდა
0: მოგვიტანოთ. დიდი მადლობა, დიდი მადლობა. მოგვიყევით თუ შეიძლება. საიდან გაჩნდა ამ ციგნის იდეა? არაჩვეულებრივი ციგნი ხარისხით. მე ვისაუბრებოდ ნამოგვიანებით ამ ციგზე. გისმენცესო რომ გითხრათ ამ ციგნის შესახებ ყველაფერი.
2: ეს ციგნი ოქტომბერში გადავწყვიტე რომ დამეწერა რა. ნუ მაგამდე ფიქრობდი რაღაც ციგნებზე ფიქრობდი რომ დამეწერა და ბოლოს გადავწყვიტე რომ ისეთი ციგნი დამეწერა რაც ჯერ არ არის შექმნილი ესე რა, აქ არის ბრძოლები ჩამონათვალი, გაერთიანებული საქართველოსთან დაიწყე და კრწანისის ბრძოლამდე არის რა.
1: ძალიან გადაცემოდება მე.
2: და შევეცადე მომეყარა ყველა ბრძოლისთვის თავი ცნობილი არაცნობილი და რავი, კაი გამოვიდა.
0: რამდენიმე მონაკვეთიც უნდა მოგვიყვეთ.
2: კი, რავი, რომელი გაიწერეს.
0: ძალიან საინტერესო ვიდეოებს წერთ ხოლმე თქვენ.
2: ხაი, ვიდეოები რომ დავიწყე და ჩაწერა მაგის, მე ხალხში და მადლობა ყველას, რავი, დიდი სიყვარული დავიმსახურე და
1: ძალიან მიხარი, რომ არ დაკარგე ეს ყველაფერი და ციგნად.
2: ციგნად გადაი, ამიტომ.
1: იმიტომ რომ შენ ჯერ გამოცადე ეს ხალხი.
2: კი, კი, კი.
1: და მე ხალხის რჩევით, იმათ კი არ გითხეს იმის რჩევით, იმიტომ რომ იმათ მოეწონათ, შენ გამოუშვი.
2: ზუსტად, ზუსტად, აი ვიგზენი რა რაღაც ეს შეიძლებოდა უფრო ლამაზი.
1: ერთი შეიძლება აი ჩავერიო ტიპად.
0: კი ბატონო, ბატონო.
1: ეხლა ამან ეროვნული იდეალების სიგნი შექმნა. ეხლა მე და ეხლა დავწერე უკვე და რუსულადაც ითარგმნება. დავწერე ესეთ ბიჯე, მოიგონე ეს გვარი და სახელი ლევან, ლევან. იმის რა კივილის ძე, ცივილკაშვილი. და როგორი გვარია? ცივილაშვილი, სიკვდილის ძე და ლევანი. ცივილკაშვილი. აქვე მოყავს ეს ისეთი გვარია რა, მოგონილი შემგან და კიდე არის სიხარულიძე. სიხარულიძე მობუტიე სიხარულიძე, რომელიც აი უკვე არის ეს ეგრე გამოვეხა და იბეჭდება და ეს მობუტიე სიხარულიძე ისეთი ძუნწია, საძიძრად დიდი ფული აქვს, რომ ჩოხატაურის რაიონში ცხოვრობს, ეს სათლოდა მოგონილია ჩემს ციგნისთვის და ქვემო სარდაფში ჩადის ყოველ ოსალზე, ხამე ამოიღებს ამ ფულებს, აიკრავს თვალს და იღებს სხვადასხვა კულტურებს, აი დოლარები, ისა რა ქვია, ევროები, ლარები და სუნით. აი ეს სუნით გზობს რომელი კუპიური რა არის, აი მაგას 10 ლარიანი, 10 ევროიანი, 100 დოლარიანი და ამას სუნით გზობს. და ეხლა მე ის ძალიან დიდი ის არის, მაგრამ მოკლედ რა ხდება. ეს ცივილკაშვილი, ეს ლევან ცივილკაშვილი იმის და ერთი კაცი დამეგობრდებიან, წესიერი კაცია და ამას მიიყვანს ერთ პიროვნებას და ძალიან სახელოვან ადამიანთან, რომელსაც ისე კიენდობა, მაგრამ მაინც არის ის ეგრე და რაღაც დახმარება უნდა ამ ბიჭს და მიიყვანს რომ იმან დაეხმაროს. აი ამ დახმარების დროს ორივე ცდილს ეხლა ეს კაცი დანერებიან ანეს და ანეს. ისინი ერთმანეთში შეეკრებიან ეს ვისაც მე და ამას სულ სხვა რამე თუ სხვა რამე ჭირდება და სხვა რამე უთხრა იმას რომ ამაში თურმე მშენებლობა უნდა რომ აეროპორტში დაეცო წესებაკ რა სულ მოგონილია. ხო და ამას ეუბნებიან რომ თვითონ ბენზინზე მივიდა რომ ბენზინზე მიეხმარო. და ორივე ეს ორი ნაზირადა შეეკრებიან ერთმანეთს და ამას აგდებენ ამ და ეს კვდება სიცილით ეს კაცი ამას არაფერს ახო და მოხდება ისე რომ მოხდებიან ავარიაში ეს ორივე გადამდები ერთად და ავარიის დროს თავებს დაარტყავენ ერთმანეთს შემთხვევით რა თავებს რომ დაარტყავენ მოხდება ისე რომ ყველაფერი გადარჩებიან მაგრამ ფულის კუპიურებს ვეღარ ცნობენ. ესე იგი, უყურებს აგერ ფულის კუპიურა 100 არ არის რა არის 100 ევროიანი ამერად და ჩამოიყვანენ ჯოხატაური და ამ სიხარულით, მომუტია სიხარულით. იმისთვის რომ სუნით ასწავლოს, ესე იგი ფულის გარჩენო ამაზე, ამ თელი კომედია, ტრაგი კომედია. ეხლა რა თქმა უნდა მოგონი მაგ წივილკაში, წივილკაშვილია თუ წივილაშვილი, მაგრამ ისეთი ტიპი ვარ რომ ხატაგან ისეთი ამ შეიძლება მარტო არსებობს და ცოტა მოერიდეთ. რა თქმა უნდა არ არსებობს, მაგრამ ისე ვიძახი რა.
0: სასა, თუ შეიძლება რომ ამ თემიდან რამდენიმე მნიშვნელოვან დეტალზე მოგვიყვა, აი თუნდაც ისეთ ფაქტებზე, რომელიც ჩვენთვის უცნობია.
2: ეხლა ეს ციგნი როგორი არის, იცით, აი ნაცნობი უცნობი ფაქტები როგორი ერთად შევიტანე და ილუსტრირებული გავხადე რა. დღეს უკვე ესეთი ტექნოლოგიები არის, რომ
1: აი შეიძლება შეგაჩერო.
2: დიახ, შეიძლება.
1: ძალიან კაი ხენი. ხო. და რატო? იმიტომ ეს ხომ და ბავშვებს მაწყალი.
2: აი ზუსტად აი ეგა.
1: ხო, ხო, სწორია. კი, კი. ამ ბავშვები ძალიან აღიქვავენ ილუსტრაცია როს არის და რო უყურებენ ამას უფრო აღთქმა, იცი რომ ყველაფერი გაკ ძალიან ყველაზე კარგად გადაწყვეტილი. ფარი და ხმალი.
2: კი ბატონო.
1: ფარი და ხმალზე დარჩა ჩვენი საქმე. აი ნახნა.
0: მოგვიყავის ასე საინტერესო ისტორიები ჩვენთვის უცნობი.
2: აკე და?
0: კი, ამ ციგნიდან.
2: ახლა თქვენთვის უცნობი ისტორია, ახლა არ ვიცი თქვენ რამდენად, ბევრი საინტერესო ისტორია არის. მაგალითად, აი ყოველთვის იმას ვე ყველა მიცის ეს ისტორია, მაგრამ აი ჩემი საყვარელი მონაკვეთი არის იოთამ ზედგენიძის გმირობა არის, რომელიც აი გიორგი ჩემი მოსწავლე არის. ყველას აი ჩემი უბრალოდ ბავშვებს სკოლაში აი და ჩემი ვიდეოები და ხშირად თუ წერ ხოლმე მის შესახებ, იმიტომ რომ აი დაუჯერებელი გმირობა ჩაიდინა, ხო, აი მეფე გიორგი მერვეს დროს ხდება ეს ფარავნის ბრძოლა არის, რომ აფრთხილებს რომ ტერი არის ჩვენს ბანაკში, შეთქმულებას გიწყობენ, უნდა მოკლან და არ დაუჯერა რა და ბოლოს ეუბნება რომ თუ არ გჯერა ჩემი ერთი თხოვნა შემესრულა შენს კარავში, მე დავიძინე და შენ დაიძინე რა ჩემს კარავშიო და ამაზე დათახვდა და აი მართალი აღმოჩნდა რა. საწუხაროდ მოკლეს ახლა იოთამ ზედგენიძე მეფის მაგივრად და მეფე გადაარჩინეს. ნუ მაინც არ უშველა გიორგი მეროზი, იმიტომ რომ ვარყარე ჯაყელმა მაინც დაესხა თავს რა და ტყვეთ აიყვანა, მაგრამ აი აგ რა არის იცი? მის გმირობას უსვამ ხოლმე ხაზს. რა ეს ისეთი რაღაცა რომ წარმოუდგენლადაც მიაჩნიათ. როგორი ახლა შენ იწვე ლოგინში და სიკვდილს
1: ელოდებ. ერთი გაჩერდი შვილო. შენ ხო გვიანი გოგო ხარ და გამოთვლა ხარ. მე გეტყვი რაღაც. აი შენ ასაკეთებ შენ ასე არა ხარ თვითონ. დღეს შენ მერ საჭიდება. ჭიდება მერაბ კოსტავასნაირი გმირები. მერაბ კოსტავა ხო დამეთავყანეთ
0: რომ მე.
1: ჩემი მეგობარი იყო და ეს ხომ გმირი იმასთან შედარებით კაცობაში მე მგონი საერთოდ კაცად არც დავფათებული ვარ, განაკაცობით ახლო ვარ, არც დავფათებული ვარ კაცად და შენ ახლა რასაკეთებ იცი? ბრავო. შენ ბავშვებს ისეთი ფრაგმენტებს ისტორიის უკითხავ.
2: მისაბაძი რაცა.
1: ხო, რაც არის მისაბაძი, რომ შენ გინდა რომ ესენი ესეთები გაიზარდონ. შეიძლება ესეთები ვერ გაიზარდონ, მაგრამ მაინც ბედნიერება რომ სურვილი ექნებათ. მე მეგობარი მყავს ერთი გელოდი კოპალაზე, უცნაურობით სავსე კაცი. მაგრამ როგორია? აი მაგალითად, რო უთხრა რომ ეს არის თეთრი წითელზე და თქვით რომ მოკლავთ. მოკლებათ არ იყვის, რომ მე მაგალითად ვიტყვი, რომ კი წითელია, ოღონდ არ მოკლა. აი ყოველთ მე მთელი ჩემი ცხოვრება მინდა რომ გელოდის ნაირი კაცი ვიყო. მაგრამ ვერ შევძელ, იმიტომ რომ ის ძალიან მაგარია. მაგრამ მე მაინც ვცემ ჩემ თავს პატივს უყურე, იმიტომ რომ მე მინდა რომ ისეთი ვიყო. აქედან მორალი რა მინდა გითხრა. შენ რა გააკეთე ახლა? შეიძლება ამ ბავშვებიდან ესეთი გმირი ვერავინ ვერ გაიზარდოს, მაგრამ სურვილი ექნება ყოველთვის იყო უკვე ბედნიერება ქართველი ერისთვის. მე მგონი მე ნათია
0: მართალი. მართალი ბრძანდებით ბატონ გიორგი, გითხარი ამ წიგნის შესახებ და გითხარი კიდევ შენი საყვარელი მონაკვეთები თუნდაც ამ წიგნიდან, თუნდაც მსოფლიო, თუნდაც საქართველოს ისტორიიდან. სამაგალითო ბავში ხარ 14 წლის გიორგი ბოცვაძე, კიდევ ერთხელ მინდა წარვადგინო, რომელმაც არაჩვეულებრივად იცის საქართველოს და მსოფლიოს ისტორია.
2: შეიძლება?
0: კი ბატონო.
2: და სანამ გიორგი რაღაც სიტყვის, აი გიორგი რატომ მოვიყვანე აქ რა? ონლაინ კურსები გქონდა რა და ონლაინ გაკვეთილებს ვატარებდი საქართველოს ისტორიას და აი ისეთ უყვარს, ისე გადმოსცემს საქართველოს ისტორიას, რა აი დეტალებში ერთვება და ღამის 2 საათზე იმ დღეს საუბრობდით შოთა რუსთაველის შესახებ, რა და ის მე რა მომავალში ვიტყვით ახლა, სადაური იყო თუ რაღაც ასე შემდეგ და ასე რა ახლა. აქ არ ვიტყვით ორი ხალხით მოკლოს. და აი მინდა რომ გიორგი სახალხოდ წარმოვაჩინოთ,
0: რა. კი ბატონო.
2: ესეთი მინდა მომავალი თაობა გაიზარდოს.
0: კი ბატონო, გისმენთ გიორგი.
3: დიდი მადლობა ესეთი შეფასებისთვის და კიდე ერთ გმირზე გეტყვით თეოდორე მღვდელზე, აი გმირებზე ჩამოვარდა და გეტყვით, ესე იგი 1609 წელია და ქართლში შემოვიდნენ ოსმალები და ესე იგი უნდათ იპოვონ ცხერეთის ციხე, სადაც არის გამაგრებული ლუარსაბ მეორე მაშინდელი მეფე და ამისთვის ნახავენ თეოდორე მღვდელს გზად და ეტყვიან სად არის ცხერეთის ციხეო და ის შეცდომით წაიყვანს, გზაში აიტანს აფურთხებენ, შეურაცხყოფას აყენებენ ამ ყველაფერს იტანს, იმიტომ რომ მეფე გადაარჩინოს და საბოლოოდ რომ მიხვდნენ ოსმალები, რომ არასწორად დილას მიიყვანა, იქვე მოკლეს და ეს იმიტო იყო გმირობა, რომ ამან დრო მოაგებინა, დრო მოიგო ლუარსაბ მეორემ, ჯარი შეკრიბა და უკვე გიორგი სააკაძის მეთაურობით ტაშისკართან გზა გადაუკეტეს და სასტიკად გაანადგურეს.
1: აი ხა, ჩემო შვილო მისმინე.
0: ძალიან კარგი ბიჭი ხარ შენ გიორგი.
1: ხედავი როგორი ისა, როგორ თემებზე ყავს აღსდილი ამას თავისი.
0: მასწავლე.
1: ხა უყურე. არის ჩემი რედაქტორია წიგნების, უკვე 30 წიგნის ავტორი ვარ მე და გადათავკული ათენაზე მსოფლიოს. აი ახლა გადაითარვა
0: რუსულ ენაზე და ფრანგულ ენაზე
1: კი. და აქ აწერია ჩემი გვარი გივიცი ხალურძე იგალიცინ. ბაბუას დედის გვარიც ავიღე თან იმათ რუსულებში. ხო და ახლა რა მინდა თქვა? რედაქტორი მიყავს შენ კარგად იცნობ იმას შენ ძალიან უყვარხარ და ძალიან აფასებს შენს ნინო
0: რეხვიაშვილი
1: კი
0: ჩემი წიგნების რედაქტორიც ქალბატონი ნინოა ამასთანავე
1: ეს ნინო რეხვიაშვილმა ან ნინო რეხვიაშვილმა დაიწყო ესეთი რამ იღებს ზოგად საგანმანათლებლო ფილმებს სადაც ბავშვებს ათამაშებს უკვე გადაიღო 16 აკაიჩვიზე ილია ჭავჭავაძეზე აკაკი წერეთელზე გალაქტიონ ტაბიძეზე, ტერენტი გრანელზე, სულხან
0: საბორბელიანზე და რა ვიცი და გასცდა უკვე კი.
1: ოფიში რა და უკვე იტალიაში ახლა ითარგმნება და ედება თარგმანი მისი და ვივალდი კომპოზიტორი წერს მუსიკას მის ფილმზე. ითარგმნება თურქულად ახლა უკვე მთელი სოფლე მოიარეს. ამ ეს ბავშვები დაყავს თან. ახლა მე რა მაინტერესებს იცი? როცა იტალია დაინტერესდა ვატიკანის, როცა დაინტერესდა თურქეთი, საფრანგეთში იყვნენ. დიდი მადლობა სულა იმ როგორ გითხრა საერთოებს საქართველოს, რომლებმაც უდიდესი ურანთება გამე, მაგრამ მე ვერ ვიგებ განათლების სამინისტროს. შედანოწილო თუ ესეთი ადამიანები არსებობს, პედაგოგი, რომელმაც შენელაც ის ქართული ლიტერატურა და ერთ-ერთი წინვალე ორატორია ხო იცი არა შენ ისა.
0: კი. რა თქმა უნდა.
1: შედალოს ესეთი ყავს, მიხედეთ რა ხაცა ეს ქალი რაღაც კაპიკები და იმით 1000 იმით რაღაცა დაუდექი გეჩე ხმ არ მეცეს მე ხა გარეთების სამინისტრო და არ კავშირი არა მაგ არ შეკრის ერთი მაგრამ საერთოდ ვიძაკი კაი იქნებოდა რომ ესეთ ქალბატონს
2: უნდა დაუდო.
1: ვერჩი დაუდო. რატო? იმიტომ რომ წარმოგიდგენია რა ბავშვი გააჩერებ ქუჩაში და რო კითხო ცოტა დადიანი ვინ არის გაგებაში არა
0: აი ეს აღარ თქვი აღარ თქვი ეს კი მართალი ბძანდები
1: ხო და ბოდიში რა ეს ქალი ბავშვები თამაშობენ აქ და ილია ჭავჭავაძის ლექსებს მოთხრობებს აკაკი წერეთლის ლექსებს გალაქტიონის და ამას სუ არის ჩართული და ამბობენ ამას და მის ბიოგრაფიას
2: რა უყურებ გული ბედნიერი
0: და აი ასეთ ადამიანებს უნდა დაუდგეს სწორედ სახელმწიფო გვერდით უნდა ცოსოსნაირ ადამიანებს რომელიც დღეს ჩვენთან არის სტუმრად ცოსო კიდევ ერთი რომელიმე მონაკვეთი რომ გითხრა თქვენი წიგნიდან ძალიან საინტერესო ვიდეოებს წერთ ხოლმე ინტერნეტში აი თუნდაც ავიღოთ დავით აღმაშენებელი თუნდაც ავიღოთ თამარ მეფე აი თქვენ რომელი მონაკვეთიც გინდათ
2: აი ერეკლეზე მინდა გავამახვილო ყურადღება რაღაცა ახლა ვისარგებლე
1: პეტრე და ბოდი შე რა ერთი სანამ დაიწყე თემა მე დაკითხე მე ისტორიკოსი არა და მე მამაყობდა ისტორიკოსი
2: დიახ
1: ხო და მე ესეთი აზრი მაქვს მე რეკლემ მეფეზე აბა მაინტერესებს თქვენი აზრი თუ დაემთხვევა ჩემი და ახლა მე უკვე მოხუცი კაცი ვარ მე ესე წამს რომ იმპერიოში როდესაც მეფე რეკლემ წინალეთ იცოდა რა იყო მუსულმანური სამყარო კაცი გაიზარდა კარზე ვის
2: ორი წელი იმსახურა მეტი არ უსახური, ორი წელი წანახევარი და მოიპოვა მთელი
1: არა, ვისკარზე გაიზარდა მეთქი.
2: ირანი შახსთან იყო 15 წლიდან იყო 2 წელიწადი ეს
3: შენ
2: ლაშქრობებში იღებდა
1: მონაწილეობას ბრწყინვალედ ისო ბრწყინვალედ ისო და რა იყო მუსულმანური სამყარო სორელა
2: კი როგორ არის
1: და ამ კაცმა რომელმაც შენიათ ისო და ყველაფერი ბოლომდე არ გაიხადა სამოსი
2: სპარსული

0: ასული სამოსში დადიოდა კაც. მაგრამ სული ქონდა ქართული. და რაც მთავარია ქრისტიანული. ღმერთის მოწამე იყო და ქრისტიანული სამყარო წამდა. და ჩვენთვის რა თქმა უნდა ბევრი ცუდი სამკეთებელი, მაგრამ მაინც რუსეთი არჩია, ქრისტიანული რუსეთი.
1: გასაგებია.
0: თურქეთს და სპარსეთს, ხო სწორია?
2: აი დიდი ისტორია არის ახლა.
0: ხო, არა, მოკლედ ერთ-ერთი, მოკლედ ვიძახი ამას. მე თქვენ გეკითხებით.
2: კი ბატონო, კი ბატონო.
0: აი მოკლედ ვიდა.
2: მოგეცნობათ.
0: შემდეგ ერთი რამეა რა ხა, ძალიან ბევრ ამბებში ახლა, რა თქმა უნდა, რუსეთმა ძალიან ბევრი რამე გააკეთა, რომ ჩვენ არ წაგვლეკა მუსულმანო სამყარო. ეგრე იქნებოდა, ნუ ახლა ხო ხედავთ, გამოვიდა ერდოგანი 2 წლის წინ და პირდაპირ მიმართა თავის ხალხს. თუ ყველა მოყურა თელმა სოფლიო. რამდენჯერმე დადგა დრო, რომ ჩვენ დავიბრუნოთ ჩვენი წმინდა მიწა მესხეთი და აჭარა და ყველაფერი. ეხლა წარმოგიდგენიათ, აქ რო რუსეთის ხელი არ იდოს, ჩვენ ნამდვილად აქ 200-ზე არ არსებობს, ყველაფერი დაკარგული გქონდა, რითი შეგამძლებდი ჩვენ, რა შეგვიძლია. აქედან მორალი მეთქე და რას ვიძახი, რომ მაინც როგორც გინდა მცდარი ყოფილიყო ეს გზა, ბოლო ჯამში სწორი მართალი ამ დიდი ქართლის, დიდი ეროვნული ლიდერის, დიდი მებრძოლის, აი მე ვიტყვი ამას, გერაკლი ხო არსებობდა? მითი ორი გმირი გერაკლი ხო? მე ვთვლი რომ საქართველოს გერაკლი იყო მეფერეკლი. აი ჩემი
2: გერაკლი ძალიან ძლიერი პიროვნება იყო. აი ერეკლეს მეფე არის ჩემთვის პირველი ომის სტრატეგოსი არის. აი დავით აღმაშენებელი და ერეკლე არის რა. 200-300 კაცით ბრძოლას იგებდა, წარმოიდგინე.
0: აგაშენახდა.
2: და აი ყვარლის ბრძოლას მოვიყვან მაშინ რა, მაგალითად გადმოსულები არიან დარუბანდიდან, კოალიცია არის 20000 კაციანი ლაშქარია შეკრებილი
0: და დარუბანდია
2: ოსმალები აძლევენ თან დახმარებას და აქეზებენ, რომ არაწყოთ ახლა ქრისტიანული სამყარო. ქრისტიანულ ქვეყანაში ერთი კარტკახეთი აკეთებენ და დასავლეთი რა და ესეთი არის, რომ ყვარლის ციხეს ალყა შემოარტყეს და მიდის დაუნდობელი ბრძოლა რა და ახლა ჩვენ მეც ხონებს იქ შეგნიდან უკვე ტყვია წამალი ეწურებათ, იქ რესურსი ეწურებათ, უკვე ხო იქ საკვები გინდა და გაგააკეთა ახლა უბრალოდ რა გარედან 206 კაცი იყო პაპა ბებურიშვილის მეტაურობით პაპა ბებურიშვილს დააბარა. რა
0: შენ აი ამ ბამბებს ხო? როცა კი ისა კლასში ხარ, ბავშვებთან ხო გადიხარ ამას ყველა?
2: რა თქმა უნდა, რა
0: ველგან. ხედა როგორ რანერის
1: აი როგორი მასწავლებლები
2: ყავს. ეგრე და უყურე წარმოიდგინეთ, რა 206 კაცი ქიზეკიდან დაიძრა ალაზანი გადალახეს და ღამე გარედან გაარღვიეს ეს ალყა. ესე ვერ წარმოიდგინეს ახლა გავკნიდან თუ ვინმე დაასნეუნდა და ციხეში შეიტანეს თელი ტყვია წამალი და ეს რესურსი რა და ამათაც მეორე სიცოცხლე დაიბადნენ ხელახლა და დაიწყეს ხელახალი ბრძოლა განაახლეს რა და ახლა ანდროს კიდე რას ფიქრობს ერეკლე რა რომ გარეთ ღიაველზე ბრძოლას აზრი არ აქვს და ჭარში გადაიტანა ჭარბელაქაში გადაიტანა ეს ბრძოლა რა ესენი ხო ოჯახები დატოვებული ყავდა და შეუტია ამათ ოჯახებს რა და ამათ შეეშინათ ეხლა ოჯახები დაუცველი ყავს და გაბრუნდნენ უკან. ეს მოეხსნა ალყა რა. ამას ვადარებ ხოლმე ყოველთვის პუნიკური ომები რო იყო, მეორე პუნიკური ომი კართაგენსა და რომაელებს შორის. კართაგენმა გააკეთა, რომა გააკეთა ასე რა. ნუ კართაგენის ტერიტორიაზე გადაიტანეს ბრძოლა და ჰანიბალი იყო უნდა გაბრუნებულიყო უკან რა, სხვა გზა აღარ იყო. აი ამ ხელა ლეგენდა ხალხთან დავაკვირდი ჩვენ
1: ძალიან საინტერესო ვიდეო ქონდათ ბახტრიონზეც.
2: ბახტრიონის აჯანყება ხო საერთოდ? ბახტრიონის აჯანყება ხო?
0: როდი შეიძლება ერთი რამე მინდა თქვა, აბა თუ მართალი ვარ თუ შეძავწლები ზანე თქვენ ისტორიკოსთან. მე ფიქრობ ბახტრიონის აჯანყება ქართველი ერის ყოფადობაში ან ვიქნებოდით ან არა დიდი როლი იყო.
2: კი ბატონო, კი.
0: რომ დღეს ჩვენ ქართველები ვართ.
2: ერთ-ერთი დიდი როლი
0: არის შემი აზედათ.
2: ეგრია, ეგრია, ბახტრიონის აი მაგიტო მიუძღვნეს. ამ ხელა პოემები, ეს უმნიშვნელოვანესი აჯანყება იყო ახლა. საბოლოო ჯამში ჩვენ მაინც ვერ დავიძვრინეთ თავი ახლა ყიზილბაშებისგან, მაგრამ აი ეს დენი შოკი იყო ასე რომ თქვა.
0: რა თქმა უნდა.
2: და რა იყო ეს ჩვენ მაინც როგორ ავარტყოლე ქართველებს, ანუ ბოლომდე აი პირადად რაღაც შეურაცხყოფას არ

0: მოგვაყენებენ
1: იქამდე ვითმენ
0: იქამდე ვითმენ ვითმენ და ბოლოს უკვე ისე გადავიდნენ თავზე სასულიერო პირსაც რო შეეხნენ აი ამ დროს ამოვასყათ ხელში და გამოვიდეს უყველა და აქ არის მაგარი საინტერესო ის ამ აჯანყებამ ძალიან ბევრი გმირი დაბადა
1: ე კაცო აბა
0: ნადირა ხოშარაული გზეზვა გაფრინდაული ბიძინა ჩოლოყაშვილი და რა ვიცი
1: ბოდიში რამა გაკეთრა აი ხო ხედავ ხა შენ ლაპარაკობდა ის შემდეგთო
0: კი კი კი გააგზელე მე და ჩემი
1: არა მაგათი არ არის გააგზელებადი აი რა ბედნიერება
0: ძალიან ძალიან
1: როცა ახალგაზრდა ქართული სისხლით არის მოწამლული და ამ ევროპა ვერაფერი ვერ დააკრო რა
2: აი
1: ერთი ბოდიში ერთი რამე მინდა თქვა, აი შვილო, აი ეს იწოდეთ, აი როგორი მინდა რომ ქართველი ბიჭი იყოს, ქართველი ის ლექსი რომ თქვი ხო, გახსოვს?
3: ნიახ.
1: მე აი სანამ შენ მოხვიდოდი და მინდა შენც მოუსმინო მას, იმიტომ რომ მე აი ქართველო დავარქვი ამას ყურე. დედის ხელით გამოწრდილო, მამის ხელით გამოწრთნილო. ვაზის მტენით დამთქმაროთა. ქართლის დედით დალოცვილო ერეკლეს ხმლით ალესილო მერე აბა თუ გახსოვს
2: არ მახსოვს მე
1: ვაჟას ლექსით გალექსილო აი ესეთი მინდა რომ ქართველი იყოს და ეს ლექსი და ეს ლექსი დაუწერე კიდე ყველა იმ ქართველს რომელმაც მე მთელი ჩემი ცხოვრების მანძილზე მომხიბლა და ესეთი იყო მინისტრის მოადგილე იმის საქმეა ჯამთელობის დაცვის პროფესორი ზალკახიანი რომლის მაგვარი კაცი მე არ შემხოდვი აი ტევანძლავდე არ შევხედე და ესეთი ლექსი დავწერე და ესეთი მინდა კიდე ერთი ის ხო არის და ესეთები მინდა გამოყვიდეთ
2: დააგრძელებ ახტრიანი
1: მაც არა უთხრა ლექსი
2: კი ბატონო ბძანეთ
1: ქალაქში დადიოდა კაცი და დახკოდა ბეჭებით მზე სადაც გაივლიდა ხარობდა ყვავილი ბალახი ხე წავიდა კაცი და წაიღო ხოლოთი შეხსანავი დღე სევდით აცილებდა სამარებდე შუბლზე მოციმციმებზე თითქოს შემთხვევით დარჩაო სიკეთით დახუნძლული ხე ერთი ხე გვეგონა დაგვიტოვა და თურმე დაგვიტოვა ტყე. მე მინდა რომ ისეთი ბიჭები გაიზარდო, ისეთი ვაჟკაცები, რომ 200 წლის შემდეგ რო აღარ იქნებით, სიკეთის ტყე დატოვოთ საქართველოში.
2: დიდი მადლობა. არჩეულებრივი ლექსისთვის, გიორგი. გააგრძელებ ახტრიანზე.
3: ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი, ეს იყო ეს მოვლენა იყო, მოვლენა, რომელმაც აი ესე ქართველებს აი რასაც ქვია აი უკვე გადაეკეტათ ასე ვთქვათ ესე ვიტყვი და აი საბოლოოდ გადაწყვიტეს რომ სპარსელებს წინააღმდეგობა უნდა გაუწიონ, იმიტომ რომ ღვდელს შეეხნენ ძალიან ცუდად და აი ამაზე ძალიან გაბრაზდნენ და ამ აჯანყებას მეთაურობდა ბიძინა ჩოლოყაშვილი, ზეზო გაფრინდაული, ნადირა ხოშარაული, გოგოლაური, შალვა და ელისბარგსნის ერისთავები, ადამიანებმა, რომლებმაც აი ითამაშეს გადამწყვეტი როლი ფაქტობრივად, რომ ჩვენ დღეს ქართველები ვართ და ეს აჯანყება გამართა 1659 წელს ან 1660 წელს, ეს უბრალოდ დაზუსტებული არ არის და ეს აჯანყება იყო აი ნამდვილი თავისუფლების ბრძოლა, როდესაც ბახტრიონის ციხე გაათავისუფლეს, სპარსელები გაათავისუფლეს და საბოლოოდ გავიმარჯვეს და მე ვამაყობ მართლა რომ აი ესეთი გმირი ები ყავდა და ჩვენ ვასახელებთ აუცილებლად.
2: ძალიან კარგი ბიჭი ხარ, გიორგი.
0: გიო ხო ჩვენი ძმა, გიო მაგარი კაცი არის. აქ იცი რა იყო კიდე გიო. ჩვენ რა გავაკეთეთ ქართველებმა? ბახტრიონის ციხეში ცხოვარია, ნამად მამურჯულოემ ალავერდის ციხე, ალავერდის ტაძარი ციხე გადააკეთეს და ორივეს ერთდროულად დავესხით თავს რა და ბახტრიონიდან გამოიქცნენ ყიზილბაშები აქ ალავერდის ციხეში, თავშევაფარებთ ვიფიქრეთ. ალავერდიდან ბახტრიონზე გაიქცნენ და ახმეტაში არის ეგ ტერიტორიას ორივეგან ქართველები დაედევნენ და სადაც ერთმანეთ შეხვდნენ ამოხოცეს დედა ბუდიანა და დღესაც გაწყვეტილოს ეძახიან
2: მაგადგილს
0: და შემდეგ ეხლა ჩვენი ეს გმირები ვინ ჩამოთვალა გიო მაინც შახტა მიიყვანეს და მიბრძანდნენ და დასაჯეს სიკვდილით მაგრამ ну ესე მოვედი ჩვენ
2: ძალიან საინტერესოდ გაქვთ კიდე ტაშის კარის ბრძოლა 1609 წელს
0: აი წეღანი ძახტა გიო მაგ
2: ბრძოლაში ციკში
3: გიორგი სააკაძის პირველი გამოვლინება თავი
0: გიორგი სააკაძე ზაზაციციშვილმა ეს შემთხვევა როცა ოსმალები გავანადგურეთ ну ოსმალების დაქირავებული ყირიმელი თათრები იყვნენ და გავანადგურეთ ამ ბრძოლამ დაბადა თევდორე მღვდელი რა 1609 წელს და რატომ ყვებით ამას? აი იცით რა არის? აი ბევრი ძაგეს ადრე რა ვიყავით, გავიგეთ, ეხლა რა ვარ თუ?

0: უყურეთ, ჩვენ თუ ჩვენი წარსული დავკარგეთ და მომავალმა თაობა მეს არ იცოდა, ხო ეს თევდორე მღვდელის, ზედგინიძე, ერეკლე და
1: პაპა ბებურიშვილი. ბაზალეთის ბრძოლა, რომელიც არაჩეულებრივად
2: გახდა ხწერილი. ჩემ ულამაზესო გოგო, ერთ ამას გეტყვი რა.
0: იცუდიც მიწერ.
2: ერთი რამე და შვილო გითხარ რა. ერთი რამეა, ხო ჩვენ მოღალატები არ გვაკლდა საქართველოს. ლევანტრამდე არ გვაკლია. ლევანტრამდე არ გვაკლია. მაგრამ ერთ ამას გეტყვით. რო აი ვინც მაგას გეუნება ის არის სრულიად ესე იგი აღვირახსნილი ადამიანი რომელსაც ეროვნული ხილსება აღარ აქვს ყველა ბავშვ დაბადებიდან უნდა ჩავჩიჩინო ტყუში დედამ იამნანას მაგივრა ქართველო უნდა უმღეროს უნდა იცოდეს რომ ის არის ქართველი ქართული ჯიგრის მატარებელი იმ ფესვის რომელიც ფესებზეც აღმოცენდა ჩვენი ქართული გენეტიკა და რაც თავად უნდა იცოდეს რომ იმ ფესს უნდა გაფრთხილება ყველაზე მეტად აი იმ ისტორიას და თუ ისტორია გაფრთხილებული იქნება მერე ყველაფერი იქნება საღი კაი ფესებზე ამოდის საღი ნაყოფი დამპალ ფესვზე ან არამოდის ან დამპალია
0: ან ჯარჯი ჩვენ სულეგრე არ არის, აიგრე გავიზარდეთ, ხო? ჩვენაც მაგრები ვართ, ქართველები ვართ, ჩვენ ვართ მაგრები, ჩვენასე. ზოგს უკვე ეცინება რა და ავითომ არა ვარ და ვიგონებ. ბიჭო, ჩვენ ამან მოგვიყვანა, აი ამ სიამაყე მოგვიყვანა. ამ შემართება მოგვიტანა, რომ ამ 3 მილიონი კაცი, მილიონზე ვიყავი ჩამოსული, რა 3 მილიონი, 800 000 კაცი იყო. სოლომონ მეორე მწერლი რო გაუგზავნა ნაპოლეონ ბონაპარტს, 800 000 კაცი ვართ ქრისტიანი დარჩენილი, მოგხედა.
3: მე მეორე
0: დროს საერთოდ 9.5
2: მილიონი ვიყავ. ზასკალე სულხან საბა ორბელიანი ყველგან მოატყვილეს, სადაც ჩავიდა რუსეთიდან დაწყებული ყველგან. ბოლოს იმ დონეზე მივიდა კათოლიკოსი გავ ის კათოლიკი გავხდებიო იძახდა. ოღონ ჩემი ერი გადამირჩეს. არა ჩვენ რა თქმა უნდა მოღალატები წავშევართ, მაგრამ ჩვენ უნდა ვიცოდეთ ვინ იყო სოტანი. დადიანი და ჩვენ უნდა ვიცოდეთ ჩვენ რანერი პატრიარქი ყავდა, აი ახლა რომ პატრიარქი გადაგვეცალა იმის წინ ყველაზე ხო იცით ვიზე ვიძახი მე. ჩემი გული
0: ამბროსი ხელაია.
2: ამბროსი ხელაია, რომელმაც იმ დონეზე ესე იგი კაცობა გამო ვერ დახვრიტეს. იმდენად დიდი იყო იმდენ. და მე ახლა ილია მეორემ რა დაამტკიცა. თელმა მსოფლიომ დაწერეთ, მთელი მსოფლიოს იმებში წერია. შედით Google-ში იმებს ვინახეთ, რომ პროცენტულად ჯერ ისტორიას არ ახსოვს, რომ პიროვნების აი ესეთი ზღვა ოკეანე ხალხი დაასწრებოდა მის დასაფლავებას, როგორც მაგ.
1: ნამდვილად გეთანხმებით ბატონკი. სასო, მე მინდა აი არაჩვეულებრივ რამეზე გავამახვილო ყურადღება. გაქვს ონლაინ გადაცემები, როგორც ვიცი მე და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ჩვენი მომავალი თაობისთვის. ხაზი მინდა ამ საკითხს გაუსვა. არის გადაცემები, წამყვანი გახლავთ სოსუან, რომელიმე მოსწავლე და ისტორიაზე საუბრობენ. ანუ ძალიან ბევრი ბავშვი ერთობა ამაში მიდის დისკუსია, მსჯელობა, ერთმანეთს უსვამენ კითხვებს და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ამ პროექტს მე დარწმუნებული ვარ, რომ ძალიან დიდი გასაქანი ექნება და უნდა ქონდეს კიდეც ბატონგივი სწორედ, თუნდაც ხელისუფლებისგან, თუნდაც ბიზნესმენებისგან, აი ის რომ დღეს აი ამ ციკს აქვს гранდიოზული გაყიდვები, ეს გახლავთ ქართველთა ბრძოლები. შეგიძლიათ გამოაცხადოთ სოსო, როგორ უნდა შეიძინონ ადამიანებმა და მე პირადად და ბატონგივიც დამეთანხმება, რომ ეს წიგნი ყველა ოჯახში უნდა იყოს.
2: ხომ ბატონო, ეროვნული ყველა რა ჩვენ ძალიან გვაკლიათ ეს. უყურეთ რა ხნა ამ უბედურებამ, აქედა რომ გაედინება ბავშვები, მე აღარ ვუნდებიან. ნელ-ნელა ჩვენი ეროვნული ღირსება იკარგება და ესეთი წიგნები ეროვნულ ღირსებას
1: ნამდვილად
2: ესე იგი შტაბერავს რა
0: ეგრეა
1: ეს გახლავთ ილუსტრირებული
2: ეგრე მე ვთქვი ჩემო კრასავი აი ერთი ფურცელია და აი ეს ჩვენ უბედურ ქვეყანაზე დავწერე უკვე რამდენი ხანია ძალიან ბევრი წლები მიდის ესე ეს სახშინელებები რა
1: კი ბატონო
2: და აი მე მინდა რომ ეს
1: წამიჭიდო
2: აი იმედის ხაზები ქვია
1: აი დაბრძანდით თუ შეიძლება არის ვაივაგლახითა და წვალებით მიღებული ამერიკის ვიზით ერთი ინტელიგენტი ქართველი ქალბატონი ლუკმაპურისა და ბედის საძებნელად ოკეანის მიღმა მიემგზავრებოდა და ცრემლის ნიაღვარში ტოვებდა თავის ერთადერთ პირმშოს დედამის

0: ასჯერ გაუმეორა. შენ იცი, ჩემს სიცოცხლეს როგორც მოვლიო. წასვლის წინ შვილი კედელს მიაზომა, თავთან ხაზი გაუსვა და თვალცრემლიან მოუთხრა: ჩემო ვაჟკაცო, იცოდე, სანამ კედელზე მეორე ხაზი გაჩნდება, ანთან წაგიყვან ან უკან დაუბრუნდებიო. მერე ელდანაკრავივით შეტრიალდა და ისე რომ უკან აღარ მოუხედავს, ჩაესვენა მანქანაში, რომელსაც აეროპორტში მიჰყავდა. ბიჭი გარინდული იდგა და კედელზე გასმულ ხას შესცქეროდა. მერე თითის წვერებზე აიწედა, ცდილობდა ხას ასცილებოდა. თვე-თვეს მისდევდა წელიწელს, ბიჭი იზრდებოდა და კედელზე ხაზებიც ისე მატულობდა, როგორც მის ოთახში გამოგზავნილი ამანათების გროვა. დედა კი არა დაარჩანდა. ბიჭი ტელეფონის ყურმილში დედის ხმას კი არა უკვე სუნთქვასაც გრძნობდა. დედიკო როდის ჩამოხვალდა თან წამიყვან, ამით იწყებოდა მათი საუბარი. მალე ჩემო ერთადერთო, გაისმოდა დედის შორეული ხმა ყურვილში, მაგრამ ეს მალე უსასრულობაში იკარგებოდა. ერთ დღეს მეზობელს ონკანი ღია დარჩა და წყალმა ქვედა სართულის კედლები ჩამორეცხა. უცნაური ის გახლდათ იმ კედელს, რომელზეც ბიჭის ზომები იყო აღნიშნული, წყალმა ვერაფერი დააკლო. ბიჭმა ხაზებიან კედელს ააყოლა თვალი, რომელიც ცისკენ მიმავალ უსასრულო კიბეს დამსგავსებოდა. თქვენ მატყუარა ხაზებო, თქვენ მოღალატეებო, სიმტრისგან მუშტი გაჰკრა კედელს და გულში ამდენი ხნის დაგუბებული ბავშვური ბოღმა და ნაღველი ცრემლს გაატანა.
1: არა, გადაშალე რა. აი,
0: ოთახში ზარის ხმა გაისმა, ბიჭი ყურმილს დასწვდა: ალო, გისმენთ, რომელი ხართ? ისმოდა მისი ათრთოლებული ხმა: მე ვარ შულო, როგორ ახარ დედა გენაცვალოს? კარგად უპასუხა ბიჭმა და საკუთარ ცრემლს მოერია: მე კი დიდი ვაჟკაცობით დინჯად მიუგო, გამაგებინე დედა, სანამდე უნდა ვავლო ხაზები კედელზე, ცოტაც მოითმინე, ჩემო პატარა, ხომ იცი, იმისათვის ვარ აქ, რომ არაფერი მოგაკლო, ხომ ყველაფერი გაქვს, რასაც ინატრებს ჩემო სიცოცხლევ და სიხარულო. კი დედა, ყველა ოცნება შემისრულდა, შენი ნახვის გარდა, სევდით, წარმოთქვა ბიჭმა და ყურმილი ისე მდგომ ბებიას გაუწოდა. მათი მცირე დიალოგის შემდეგ სატელეფონო ხაზი გაწყდა. ყურმელში გაისმა გამაღიზიანებელი წყვეტილი ხმა. თითქოს ტელეფონისა და კედლის ხაზებს ერთმანეთში პირი შეეკრა და არც ერთი აღარ აპირებდა ბიჭის
1: ცხოვრებიდან
0: გაქრობას. პატარა კი იზრდებოდა უდედოდ ტელეფონის ხაზის წკრიალსა და კედლის ხაზებს შორის. ერთ დღეს ამერიკიდან დარეკეს და ბებიას მწუხარე ხმით ამცნეს, რომ მისი ერთადერთი ქალიშვილი თურმე უკურნებელი სენით იყო დაავადებული, გარდაცვლილიყო. ვაი შვილო, შეჰკილა მოხუცმა და გულწასული დაეცა: ბებო, ბებო. გაიძახოდა ბიჭი და რაც ძალი და ღონე ჰქონდა, აჯახჯახებდა ახლა უკვე თავის ერთადერთ იმედს. როგორც იქნა, ქალმა თვალი გაახილა, როცა გონებაში ყველაფერი აღიდგინა, გრძნობები დათრგუნა, შვილიშვილი გულში ჩაიკრა: არ შეშინდე ბებო, არაფერია, ცოტა ცუდად გავხდი. ერთი კვირის შემდეგ ამერიკიდან ცხედარი სახლში ჩამოასვენეს, ხოლო ბიჭს დედის სანაცვლოდ მის სახელზე გახსნილი. თუ შეგიძლიათ რომ გაგრძელოთ მე.
1: არა, გაგრძელე რა, მაგრამ ვიცი რომ ტერილი მოგივიდა. ეგ არის შენი ქალობა, იმიტომ იკავს ესეთი გადაცემა. და ჩეკი მიდი.
0: ანუ გახსნილი ანგარიში და დახურული ცხოვრება, აი მრავალი ემიგრანტის ბედი, რომლებიც ბედის უკუღმართობით მთელ მსოფლიოს იყვნენ მოდებული. იყო ერთი ვაივიში და თალხით ჩამოსილ ქართა გოდება. მეზობლებმა სარდაფში ჩაგდებული მტრიანი ტახტი ამოიტანეს, საგულდაგულოდ გაწმინდეს, ხალიჩა გადააფარეს და ცხედარი ზედ დაასვენეს. იდგა ბიჭი, დასცქეროდა გარდაცვლილ ნანატრ დედას, თვალი რამდენიმე ხაზისგან დაღარული კედლისაკენ გაექცა, მერე კედელთან მშვიდად მივიდა, იმედის გამაცროებელ ხაზებს წაშლა დაუწყო. როგორც კი დედის აღნიშნულ ხაზამდე მივიდა, ცხედარს გახედა, მიცვალებულს უკვე დასვენებული სახე ზუსტად მის მიერ 10 წლის წინ აღნიშნულ ხაზს აყვედურობდა. ბიჭს ბავშვისათვის შეუფერებელი გმინვა აღმოხდა. მადლობა დედა სიტყვის შესრულებისთვის. აკი, შენ პირდი, სანამ მეორე ხაზის გასმა დაგჭირდებოდა, დაუბრუნდებია.
1: თუ აიხლა ხო გესმის, აი ეს არის ჩემი გულის ტკივილი, ეს დამაწადინა რამ ყოველ
0: თუ შეიძლება ორი წუთი რომ დაგვიმატო ირაკლი, ჩვენ რეჟისორს თხო გისმენცეს, ა შევაჯამოთ დღეს ჩვენ.
1: ეს აჩუქე რა, აი აწამოდე კიდე, აი ეგ შედია ჩემ
0: დასაწყისში. კი ბატონო, გადაცემის დასრულების შემდეგ აუცილებლად გადმოგცემ.

0: და მე მინდა რომ ამ წიგს გავუკეთო პირადად მე როგორც ამ გადაცემის ავტორმა და წამყვანმა რეკლამა და ბატონი გივიც მეთანხმება ამაში როგორ შეიძლება რომ შეიძინან ადამიანებმა ეს წიგი
1: ხო ჩემ გვერდზე მწერენ ხოლმე რა პირად გვერდზე შეგიძლიათ მომწეროთ Facebook-ზე TikTok-ზე როგორც ხდება ხო ნუ ახლა აღარა მაქვს 10 დღეში იქნება კი და დაიბეჭდება ერთ ორ კვირაში იქნება ეს მართლა არ მეგონა რა ესე თუ გაიყიდებოდა მაგრამ ხალხი მონატრებულია რა
0: ემიგრანტები
1: კი არ ვიზარებ ხოლმე მივდივარ პოსტაში ჩემი მით მიმაკ შევფუთა უშვებ ხოლმე ყველგან აი საერთოდ რა და ძალიან
0: სასაჩუქრად
1: იცით რა სასაჩუქრად ხო ამაზე იცით რა არის კიდე მაგარი აქ რომ მოდის ჩემ ძმას ცხოვრებაში წიგნი არ უთქვიო მიყიდეო და ეს წიგნი მინდა რომ მოითხოვა და ისეთი ხალხი ითხოვს ამ წიგს რომელსაც არ აქვს საკითხული ჯერჯერობით რა აკამდე არ გონია თურმე წიგნი საკითხული შეა და რო წიგნი წაეკითხა
2: ძალიან ბევრი ბევრი მშობელი უყიდის
1: თავის
2: ეს ამ მეტრამეს აი მე მაგალითად ხო ამერიკის შეერთებულ შტატებში ამანიცის 42 წელს წინ პირველი პრემია ავიღე რუსული თარგმანი ჩემი აი ამ ხელა წიგნი დანაპლიუსია და რო არ იყოს ისეთი ხალხი როგორც ჩემი ვანო ჩხატიშვილი რომელიც უძგას ყველა ნიჭიერ ადამიანს გვერდში რო არის ყველა ისეთი ხალხი და გელოდი კობალზე უამრავი ხალხია ვაშკაცი ხალხი ვისაც ქართული გენეტიკა უყვარს მაშინ მეც ესეთი მწერალი ვერ მიქნებოდი და ვერ გამოუშვები წიგნებს
1: ესეც
2: ძალიან ბევრი დაგიდგება გვერდში დავის შვილი რო წაიკითხავს და როგორც ახლა ამან ახლა რატომ იყვარს ეს ლამაზი გოგო იმიტომ რომ გარდა იმისა რომ განათლებულია გულიანი ახედა ვეღარ წაიკითხა ბღაო და ტირო და უკვე ხო და შენ გენაცოლო შენი თავი ბევრი ბავშვი ამასო წაიკითხავ ივა მამამისთან და ეტყვის მე მინდა რომ გამოვიდე დავით აღმაშო მე პერეკლე მინდა მე მინდა ის მე მინდა
1: ბატონობივი ეხლა ჩვენ
2: გაიხარებს ის კაცი მინდარი და მოგენახავს და გეტყვი შვილო კიდე გამოუშვია
1: საბავშვო ეხლა ჩვენ ვაპირებ ეხლა ვე ეს მინდო და მეთქვა საბავშვო ლექსებს უშოთ 7 წლამდე ეხლა ცოტა ხანში დაიბეჭდება ზუსტად ამით პატრიოტი ადამიანი ქვეყნის სიყვარულში უნდა გაიზარდოს თავიდან გმირად უნდა ყავდეს როგორც მე მაგალითად ვახტანგ გორგასალი იყო ჩემი ბავშვობის გმირი და დღემდე მიყვარს ყველაზე
2: მეტად და ქართველიდან ირანამდე
1: ესე უნდა გაიზარდოს ეს ვიტყვია ცოტა ხანში დაიბეჭდება საბავშვო ლექსები და ამას გავაჟღერებ და
0: გავაჟღერებ თავციობა
1: მოკლედ გმირი თუ არა ბოროტი და ქვეყნის მოღალატე არ გაიზდება ესე თუ
2: არა
0: გისმენ გიორგი რა ამოგვეწურა ორი სიტყვით და ვასრულებ
3: კაცი ხაი ერთ ადამიანზე უნდა გელაპარაკოთ აი ამბროსი ხელაიაზე ჩამოვარდა საუბარი და მე გეტყვით კირიონ საძაგლიშვილზე პირველ ავტოკეფალის აღდგენიდან პირველ პატრიარქზე ეს იყო იმდენად გენიალური ადამიანი რომ რუსეთის ოხრანკად თან დაყვებოდა და მე გადაასახლეს ლიტვის ეპარქიაში დანიშნეს თუ სადღაც მაგ ტერიტორიაზე და ბოლოს როდესაც უნდა მარტყოფში იყო თავ მარტყოფში იყო რო არ ადგა შევიდნენ და სისხლში მწოლი არ ენახეს იმდენად გმირი ადამიანი იყო
0: დიდი მადლობა, დიდი მადლობა ამოიწურა ჩვენი დამატებული დროც, თუმცა აუცილებლად შევხვდით.
2: მე მაგალითად შენ კიდე 2 საათს დაგიმატებ, ჯერ ესეთი ლამაზი ხარ, ქართველი ხალხი ხარ.
0: დიდი მადლობა.
2: მე ძალიან განათლებული და ძალიან გულიანი.
0: დიდი მადლობა, მწერალი და მსახიობი, სპორტსმენი გივი სიხარულიძე, სოსო მიქელაძე, პედაგოგი გიორგი ბოცვაძე, 14 წლის ჩვენი არჩეულებრივი მოსწავლე თბილისიდან, მე ჟურნალისტი ნათი ამაზანაშვილი მუშაობდი თქვენთან ერთად სტუდიაში. დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ. ვიყურებ დარჩით ობიექტივზე, რა თქმა უნდა, წინ ძალიან საინტერესო გადაცემები გალით ნახვამდის.
3: ნახვამდის.

0: La bevanda energetica Dux Napoli è la migliore.
1: Შეიძინეთ ენერგეტიკული სასმელი Dux Napoli One Price-ის, Goodwill-ის და Fresco-ს ქსელებში.
2: ხატვარი ზურაბ, პიკო ნიჟარაძე.
3: ხელოვნება არ არის მარტო ასახვასი ნამდვილის. ხელოვნება არის სიმბოლოების შექმნა, то есть гармонии შექმნა. Кинда знеобриве, кинда социалური, кинда ай როგორ შეიძლება гармонизებული სამყარო შექმნეს. მე არა მაქვს არ სოციალური, არ პოლიტიკური, არ არავითარი ეს ინტერესი არა მაქვს. მე მინდა ეს გავაკეთო რა, რომ იყოს რაღაც მოდელი აი მარტო ის რაც მე მწამს, რომ შვენიერებას ვინც ეზიარება, ის ბორატებას ვერ ჩაიდეს.
2: რეჟისორები სიკო და ქეთიდოლიძეები, მწერალი ნოდარ დუმბაძე, მსახიობი მარინა ჯანაშია, ფრაგმენტი ფილმიდან კუკარაჩა.
4: და ნამდვილებით არავინ იცის რა არის სული. სული მე მაინც ზღაპრული ჯინივით ბოთლში გამომწდეული ადამიანის ფიქრი და უცნება მგონია, რომელიც თავისი გაჩენის დღიდან თავისუფლებას ელოდება. თავისუფლებისაკენ მარადიულის ძრაფვა და ლტოლვა ახასიათებს. მერე ჩვენ ზოგჯერ ნებით, ზოგჯერ კი უნებლიეთ ვანთავისუფლებთ მას ამ ბოთლიდან. უფრო ხშირად კი იგი თვითონ ინთავისუფლებს თავს და უკვე თავისუფალი სასწაულებს ჩადის მეცნიერებაში, ხელოვნებაში, ლიტერატურაში.
2: მწერალი, დრამატურგი ლაშა თაბუკაშვილი, რეჟისორი მიშა ბუკია, მსახიობი რეზო ჩხიკვიშვილი, ფრაგმენტი სპექტაკლიდან დარაბებს მიღმა გაზაფხულია.
5: როდის ხდებით პირუტყვები, როდის? მილიონებით ნიღაბს ვიზომავთ. ბოლოს ყველაზე ყალბს, ყველაზე უხერს, ყველაზე მაგინს ამოვირჩევ და ისე გეწეპება ეს ოხერინო, კანიონად გინდა აიტრიესო სახედან. მაგრამ აი რა აღარ შეწევს ამისი ძალა და ღონე, რატო ისთვის? ადამიანს ხო სინაზის, სიყვარულის უდიდესი მარაგი აქვს დაგუბებული მკერდში. აი სად მოახერხეთ ამისი ჩატკეთნა, რომელ სარდაფებში გამოამწყდიეთ ღმერთ?
2: პოეტი გალაქტიონ ტაბიძე კითხულობს მსახიობი მედია ჯაფარიძე.
6: ზეოთი ბათვისა ლოცვათ მუხ მოკრილი გრალ შევედრები, იგი ვინც მიყვარდა დიდი სიყვარულით, ხთებით დაიფარე ამას გევედრები. ტანჯვა განსაცდელში თვალნი მიურიდენ, სული მოულინე ისევ შენიერი, დილა გაუთენე ისევ ციურიდან, სული უმანკოთა მიეც მშვენიერი. ანმა უნდობარმა გზარომ შეღება, უხვათ მოიტანა სისხლი და წედრები, ძაფრი ქარტეხილი მას ნუშეხება. ზეოთი ბათვისა ამას გევედრები.
2: ქართული კლასიკა უკვდავია, მედია კავშირი ობიექტივი.
7: ავლიპე ზურაბაშვილი, გამოჩენილი ფსიქიატრი და ნეირომორფოლოგი, მსოფლიოში სინაფსო არქიტექტონიკისა და პათოსინაფსო არქიტექტონიკის დამაარსებელი, საქართველოში თავის ტვინის კვლევის ევოლუციური მიმართულების ერთ-ერთი ფუძემდებელი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, საბჭოთა კავშირის მედიცინის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი. ავლიპე ზურაბაშვილი იკვლევდა თავის ტვინის ნატიფაღნაგობას, ნერვულ უჯრედების აღდგენად დაზიანებას, პათოპერსონოლოგიასა და უპრეცედენტო საერთაშორისო აღიარება მოიპოვა. ავლიპე ზურაბაშვილი დაჯილდოვებულია 5 უმაღლესი სახელმწიფო ორდენით, 23 მედლითა და სიგელით. ავლიპე ზურაბაშვილი თბილისის საპატიო მოქალაქე გახლდათ და დედაქალაქის ერთ-ერთი ქუჩა მის სახელს ატარებს. ავლიპე ზურაბაშვილი დაკრძალულია დიდუბის პანთეონში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.
8: დიდ გამოწვევებთან გამკლავება ბევრად მარტივია დუქს ნაპოლის ენერგიასთან ერთად.

0: გადაცემა კრიტიკული აზრი მეორე ნაწილით გიბრუნდებათ და მე მინდა მივესალმო იმ ტელემაყურებელს და რადიომსმენელს, რომელიც ახლა შემოგვიერთდა. და როგორც ხმები გვესმის გიორგი ხაზე. გამარჯობა გიორგი.
1: ხო, გამარჯობა, მოგესალმებით. მე ხმები იქნება, იმიტომ რომ ძალიან ცხელა. საფრანგეთში ძალიან დაგვიცხა სამწუხაროდ და რამოდენიმე ვენტილატორი მაქვს ჩართული, იმიტომ რომ წარმოუდგენელი 35-36 გრადუსია აქ სიცხე და ჩვენი განსაკუთრებით ჩვენი რეგიონისთვის, სადაც 200 დღე ოფიციალურად წვიმს, 25 გრადუსზე გადაცილებული სიცხე არის აუტანელი, აი მაშინ გონია თავი კამერაში უჰაერობის მაშინ. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, მოგესალმებით ჩვენს მაყურებელს და დიდი მადლობა დღევანდელი ესე თქვა ჩართვისათვის.
0: გიორგი, ჩვენ გადაცემა დავიწყეთ იმ საკანონმდებლო ინიციატივებით, რომელსაც გვთავაზობს ჩვენი ხელისუფლება, სადაც ისევ ჯარიმების აწევასთან გვაქვს საქმე და მიუხედავად იმისა, რომ ისედაც მაღალი ჯარიმები იყო, კიდე იწევს ჯარიმა და სხვადასხვა ახალ ასპექტსაც შეეხო და ჩვენ დავიწყეთ საუბარი იმით, რომ თუ შენ გინდა რომ ბიუჯეტი შეავსო, ხალხი არ უნდა დაატეროო. შენ თუ ჯარიმას წევ მაღლა, ამ ყოველ შემთხვევაში ის მაინც არ უნდა თქვა, იმდენი პატივი მაინც ეცხალს, ის არ უნდა თქვა, რომ ეს კეთდება დამატებითად იმისათვის, რომ ადამიანები გადავსვათ საზოგადოებრივ ტრანსპორტზე. ანუ ეგ ყოველ შემთხვევაში ეგ მაინც არ უნდა თქვა, სულ რომ ჩაფიქრებული კონდეს, თორემ მე რომ მკითხო, ჩაფიქრებულიც არ უნდა კონდეს ეგეთი რამე. ადამიანს უნდა კონდეს საშუალება, თუ ყავს მანქანა, იაროს თავისი მანქანით, თუ არ უნდა იაროს ტრანსპორტი. ეს მისი არჩევანი უნდა იყოს და შენ როგორც ხელისუფლება მაქსიმალურად ხელს უნდა უწყობდე ორივე მიმართულებით. ორივე მიმართულებით. აი საფრანგეთში უბრალოდ ჩვენ ხო ყოველთვის ვადარებთ საფრანგეთს. ჩვენ კი არა, ხელისუფლება ადარებს უკვე და ჩვენ მივხვდით რომ ალბათ
1: საფრანგეთს და დანიას,
0: დანიას ხო, დანიას.
2: დანია მოიჩენა.
0: არა, დანიას არ ადარებენ. დანიაში მომხდარ ფაქტზე გამახვილებული ყურადღება იმისათვის გამოიყენეს, რომ ყველას უთხრა, აი ჩვენ რა შუაში ვართ, ჩვენ რასაც ნახე იქ რას აკეთებდნენ. თუმცა იმ ძაღლებზე რომ ამახვილებენ ყურადღებას, იქ პატრულირებენ გზებს ძაღლი, ჩვენთან უბრალოდ ეს არ არის ჩვეულებრივი ამბავი არ არის საქართველოში, რომ თქვა ჩვენი პატრული პატრულირებდეს ძაღლები, თორე დანიაში, გერმანიაში, მე ახლა ისრაელზე არ ვსაუბრობ, მან სხვა სიტუაცია, მაგრამ ევროპაში ბევრგან შემხვედრია ჩვენ, რომ სეირნობდით, პატრული ჩვეულებრივად მოდის და ძაღლი მოყვება, ანუ თავისი ბუნებრივია, რომ ამ ძაღლს სპეციფიური წვნა გავლილი, ზოგი ნარკოტიკზია, ზოგი იმაზე, ზოგი იარაღზე, ზოგი ამაზე, მაგრამ ეს ჩვეულებრივი ამბავი არის ევროპაში და არავის სპეციალურად ძაღლის ადგას არ მიყავს, რომ აი მაინც და მაინც იქ რადგან ზიან და რა ქვია აქციას ატარებენ, მოდი ძაღლით მივიდეთ. თანაც ჩანს, რომ პოლიციელს ძაღლი ახლოს არ მიუყვანია. აქციონერ, ხო ის შორი ძაღლი იწევს, მაგრამ იმას უჭირავს შორს. ამიტომ ეგ გასაგებია, რის უსას არის გაკეთებული გვესმის, მაგრამ საფრანგეთს ადარებენ ფასებში, რა ქვია, ცევაში და რავი, ნუ ასე შემდეგ. საფრანგეთში მითხარი გიორგი და უთხარი მაყურებელს, ჩვენს მაყურებელს, როცა ფასები აწეულია საწვაოზე და ადამიანებს უჭირთ სიარული. ხელისუფლება რას ეუბნება, რომ ჩვენ სპეციალურად ავწიეთ ფასები საწვაოზე, რომ თქვენ გადაждეთ საზოგადოებრივ ტრანსპორტზე. ან ჯარიმები იმიტომ ავწიეთ ჯარიმები, რომ თქვენ გადაждეთ საზოგადოებრივ ტრანსპორტზე. ასეთი დამოკიდებულება რო იყოს, რა მოხდება? შენი აზრი.
1: იცი რა არის, მეც ვნახე ეს ყველაფერი და გოჩა და

0: ახმება გავაკრიტიკე კიდეც ეს წილოსანი, რომელმაც ისეც წარმოუდგენელი სისულელე თქვა, ნუ ახლა
1: შენ მომისმინე, შენ ფრთხილად იყავი ამ გამონათქვამებიდან, ეგ საქართველოსში ჩამოსვლისას არ დაგაპატიმრე.
0: ხო. ხო, ეგ კიდე ცალკე თემაა, ეგეც უნდა გამიხილოთ ეგ ჯარიმების საერთოდ რაღაც დაუკრეფავში გადავიდნენ, მაგრამ დავიწყოთ იმით, რაც რაზეც საუბარია, რაც ყველაზე საინტერესო საკითხია. ევროპის არც ერთ ქვეყანაში და არც ერთ ცივილიზებულ ქვეყნებში, სადაც სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურა არის უმაღლეს დონეზე განვითარებული, განსაკუთრებით ეს გერმანიაში და საფრანგეთში, ხო? საფრანგეთში და გერმანიაში საათის გასწორება შეიძლება საზოგადოებრივი ტრანსპორტის წასვლა-მოსვლაზე, ხო? იქაც კი ძალიან ძნელია და პრაქტიკულად შეუძლებელია, რომ მოქალაქეები სამსახურამდე მივიდნენ საზოგადოებრივი ტრანსპორტით. მით უმეტეს თუ ისინი ქალაქიდან ცოტა შორს ცხოვრობენ, ხო? თან ევროპა ისეთია, რომ ისე არის ინფრასტრუქტურა, საგზაო ინფრასტრუქტურა აწყობილი, რომ შესაძლებელია კაცი ცხოვრობდეს, მაშინ რა ქვია,
1: ერთ ქალაქში და მუშაობდეს მეორე ქალაქში და ეჩვეულებრივ ამბავში.
0: მეორე ქალაქში და არანაირი პრობლემა არ ყოფს. ახლა შორს რა მოგვიარ, აგერ საფრანგეთში ცხოვრობ, ბელგიაში მიწევს, ხო, თითქმის ყოველდღიურად ჩასვლა რადიოსთვის და 80 კილომეტრი მივიდა მანქანით, 80 კილომეტრი მოვიდა მანქანით, ხო, ის სამსახური რაღაცას კერს, აკმოდ გინაზღაურებს იმ გზის მას რა ქვია კურს, ხო, იმ. ეხლა მით უმეტეს, როდესაც ბენზინის კრიზისი წარმოიქმნა, არავის აზრად არ მოსწია თავში ის, რომ არის ხალხო მოდით და გადაჯექით მასე რა ქვია საზოგადოებრივ ტრანსპორტზე და მატარებლებით იარეთ, იმიტომ რომ იმ მატარებელს თავისი განრიგია, იმ ტროლეიბუსს თავისი განრიგია, კი არ მოდის ეს მარტივად არ არის ეს, რომ შენ მიხვიდე იმ შენი მანქანით, შენ გაქვს გათვლილი რა დროს უნდა მიხვიდე, როგორ უნდა მიხვიდე, კომფორტულად მიხვიდე, მერე სახლიდან უკავებდნენ სამსახურიდან უკან დაბრუნდე იქ მაშინ რა ქვია სუპერმარკეტში გაიარო საჭმელი იყიდო, მილიონი რაღაცა, რომელსაც საზოგადოებრივი ტრანსპორტი შენ სამსახურიდან გამოსვლის შემდეგ ვერანაირად ვერ აგინაზღაურებს. ამიტომ ესეთი სისულელი, რომ ხალხი გადაჭდეს საზოგადოებრივ ტრანსპორტზე, მოდი დავიწყოთ მაშინ იქიდან, რომ თავრობა გადაჭდეს ემენზე, რა ქვია, საზოგადოებრივ ტრანსპორტზე.
1: რა უკვე გოჩამ ეს პირველივე ნაწილში, გოჩამ ზუსტად ეგ აღნიშნა, რომ დაგვანახეთ მაგალითი, რა არა უნდა, როგორ უნდა მოვიქცეთ, რა უნდა გავაკეთოთ. გვაჩვენეთ ეს მაგალითი, უარი თქვით ავტოპარკზე, აი რომელიც გინდა საპარლამენტო, გინდა ხელისუფლების ავტოპარკზე და ჩვენს ჯერჯერობით გიყურებთ და მე მივიღებთ გადაწყვეტილებას, გვინდა თუ არ გვინდა, მაგრამ აქო საუბარი რაზეა? თქვენ უნდა გადაგსვათო, თქვენო. გესმის?
0: ხო, თქვენ უნდა გადაგსვათო და მე
2: კიო, შენასაც ამბობ, უყურე სინამდვილეში მთელი აზრი, აი ამას რო გვიბედავენ, ხო ამაზია. ეგ ჩემი არჩევანია, კაცო, მე საზოგადოებრივი ტრანსპორტით წავალ თუ ჩემი მანქანით. გაუბედავ ვინმე, ან ნორმალურ ქვეყანაში კი არა, არანორმალურ ქვეყნებშიც კი, კაცო, ესე რომ ვიღაც გამოვიდეს და ხელისუფლებამ თქვას, რომ მე იმიტომ წევ ჯარიმას, ან იმიტომ წევ იმაზე საწვავზე ფას, რომ თურმე საწობის პრობლემა არის ქალაქში და მე მიშლის ხელს მანქანით გადაადგილებაში. აი თქვენ რომ ძალიან ბევრი თურმე მომრავლდით მანქანით, ამიტომ გაიძულებ და გაგეკეთოთ ეს და თავრებს ის ხელისუფლება იმ წუთას, იმიტომ რომ ხალხი გაგიჯდება. შეურაცხყოფილად იწრობენ თავს და აკა
0: გოჩა
2: რჩევას კი არ, მე ამას იმიტომ გიკეთებ, ასეთი უტიფრობა, ნუ არ ვიცი, აქ უტიფრობაზეა საუბარი.
0: ორა როდესაც ბენზინის კრიზისი წარმოიქმნა, ჰორმუზის სრუტის ჩაკეტვით, ხო? საფრანგეთის და ევროპის მთავრობებმა ყველა სრული 100%-ით არის აქ საუბარი. იმაზე კი არის საუბრეს, რომ ხალხო გადაჯექით ემაზე, რა ქვია, საზოგადოებრივი ტრანსპორტი. ხალხი ვერ მივა სამსახურშიო და ზოგმა იქ ფასები დღეგე მოხსნა, დღეგეში ამცირა საფრანგეთში, მაგალითად
1: აქციზე დააგდეს ფასები, ხო?
0: აქციზე საფრანგეთში აქციზე დააგდეს ფასი, პლუს თუ 30 კილომეტრზე მეტზე მიდიხარ იქ რაღაც
1: სუბსიდია სახელმწიფოს მხრიდან, კი
0: ბატონო. სუბსიდია სახელმწიფოს, იმიტომ რომ შენმა ჯიბემ ამაზე არ იმას მას რა ქვია.
1: ეხლა
0: რო გამოსულიყო ჩვენი ხელისუფლება და ეთქვა რომ იცი რა არის, ძმაო, თქვენ ავტობანებზე წესებს არ ღვევთ, ძალიან მამას რა ქვია, დადიხარ ძალიან ჩქარა ისევ როგორ ვთქვა საფრანგეთში ან გერმანიაში იყო მაგალითად ეს რა ქვია, ფოტორობოტები დააყენეს და უთხრეს რომ ეხა თუ იყო თქვა 35 ევრო ეს რა ქვია სიჩქარის გადამეტებაზე, ეხა გააორმაგეს, გაასამაგეს, იმიტომ რომ თქვენ ჩქარა დადიხარ. ეს გასაგებია.

0: ფრანგებს ხა ფრანგები რა რა რეკოშენტი ხალხი ძარი ჩემს როგესაც თქვენ იცით და ამდე რევოლუცია ამადან ეროვნული სპორტია ხო ხო და ეხა წარმოუდგენელი რაღაცა თქვენ თემა ხელისუფლება რომელიც აი არც გამიგონია არც ასად წამიკითხავს აი არც მინახია ეს არის ბიჭო მე გამოვლენ და გვეკვიან რომ სიზურვილის ენით ლაპარაკო ბიჭო სიზურვილის ენით კი არ ლაპარაკო დაფცინი
1: ძვიფას ხელს. მე ვიღაცა რო შეგაგინებს ამაზე გაგიჟებული, ეგეთ შეურაცხყოფა რომ მომაყენეო, ის თურმე არის, რა ქვია, ხე და აგერ იგინება და უნდა დავსაჯო. გააგიჟე ეს ადამიანი და იმიტომ იგინება. იმისი არ იყოს, ხლა რატო გვიბედავენ? ბავშვებზე გამოდის და ბიჭო, ხელისუფლება ამას რო პირდაპირ თქოს, ვიცი რა, მე ამ ბავშვებს ფულს იმიტომ არ ვაძლევ, რომ მე სახელმწიფო ფულს უფრთხილდები. ეს ის ხელისუფლება, რომელიც 500 მილიონს ხარჯავს აიპიზე და თავისი ავტოპარკის, თავისი ხელფასების გაზდაზე, ეს თითქოს და ხალხის ფული არ არის და ხალხის ფულს თურმე ასე ვერ გაპრანტავს. ამიტომაც მიიღო შედეგი, რომ ხალხმა დაანახა. მართლაც ეს სხვათაშორის საინტერესო იყო.
0: ეგ კიდე ძალიან ისეთი თემაა, გოჩა, რაც 2 დღის განმავლობაში მას მე რაც ილიაონის სტუდენტებმა.
1: გოჩა, ბავშვო.
0: სერიოზული აი მე მახსოვს რომ ჩვენ ვიყავით ესეთი კარგი სტუდენტები და ეხლა ესენი არიან ძალიან კარგი სტუდენტები აი ფაქტიურად იგივე გამოიმეორეს ამ ბავშვებმა რაც თავის დროზე ჩვენმა ეროვნულმა მოძრაობის სტუდენტებმა გავაკეთეთ ხო აი დაანახეს ხელისუფლებას რომ ჩვენ ხელისუფლება აქვს თქვენ არ ახართ ის ხელისუფლება რომლებიც ხალხზე ზრუნავდა ნახე რა გააკეთა ხელისუფლება ასე იგი პროპაგანდისტული მედიები გადატენილია და სოციალური ქსელი რომ აი რაღაცა აი დიაბოლიზება მიდის ამ ადამიანების ვინც ეს კეთილი საქმე გააკეთა იმის მაგივრად რომ აი კიდე შევადაროთ საფრანგეთში და დაუშვათ ეს მომხდარიყო საფრანგეთში მეორე დღესვე გამოვიდოდა ჩვენი პრემიერ-მინისტრი და აი იმ ხალხს ვინც ეს გააკეთა მიიყვანდა და აი ერთად რაღაც დაждებოდნენ და ერთად შეხვდნენ რაღაც სტრუქტურას რომ ეს ყველაფერი ხალხს მოხმარებოდა მადლობას ხო გადაუხდიდნენ თავის შეცდომებს ხო აღიარებდნენ აი არ ვიცი რა მოხდებოდა
2: გიორგი ეს იმ შემთხვევაში ხდება როცა პრემიერ-მინისტრი რეალურად უნდა მაგრამ მართლა რაღაც აღსრები არ გააჩნია და საზოგადოება აკეთებს ის მე მადლობას უხდის რა მაგრამ როცა შენ, აი როგორც გოჩემ თქვა, ხო? ძირითად ბიუჯეტს ხარჯავ სიპებზე, IP-ებზე, რო იქ ხელფასები მოუმატო, საკუთარ ხალხს, ვინც შენი ამომრჩეველია და ვინც შენი ერთგულია და უნდა მუშაობდეს შენზე, ცდილობ მაქსიმალურად კომფორტი შეუქმნა და იმიტომ არა გაქვს ფული, ხვდები? განა იმიტომ რომ ფული რეალურად არა გაქვს. იმიტომ არა გაქვს ფული და ვერ ეხმარები ბავშვებს, ბუნებრივია რომ არ გამოვა და არ ითქვის რომ დიდი მადლობა რომ დაგვეხმარეთ და მთელი ამბავი და რაღაცა. იმიტომ რომ მისი ამოცანა ეგ არისო, ხვდები თავიდანვე. ეს არის
0: ეს ანტიპიარი რომ დაგეგმეს ისეთი რაღაცა წამოროშეს რომელიც კრიმინალია ფაქტიურად და გვითხრეს რომ ამ ხალხსო თქვენო რას აგროვებთ ამ ხალხსო ისედაცო 3 მილიონი ლარი გამოეყოფა ემაშიო რა ქვია ე ხო ნახე გოჩა ესა რა ქვია დელი ამათი პროპაგანდისტული მანქანა დიდია პატარაიანა ეს ბობოლა გამრავლებლებიდან და ექსპერტებიდან დაწყებული ვიღაცა ნაზიკო დეიდატი დამთავრებული და ეს მესიჯი ბოქსი რაც გაუგზავნეს იმას წერდნენ რომ ხალ ამათ და აღმოჩნდა რომ ამ ხალხს ეს 3 მილიონი არასოდეს არ მიუღი ანუ თავისი საკუთარი კორუფცია და კრიმინალი აღიარეს. ახლა მოდი გადავთვალოთ, რამდენი იქნება ეს დიუშენის ესა რა ქვია დაავადება არის ესე რომ ყოველ 6500 ბავშვზე მე მგონი ერთი ბიჭი იბადება ესეთი დაავადებით და მე მათემატიკა მიყვარდა რომ გადავთვალე და გადმოთვალე ჩვენი დაბადებულების და გარდაცვალებულების შევადარე სადღაც გამოდის რომ 120 ბავშვი ყავს სადღაც მიახლოებით პლუს მინუს 120 ბავშვი ყავს საქართველოში ესეთი იმის და ის რა რიცხვიც ამათმა თქვეს 3 მილიონი ესე იგი სადღაც თითო ბავშვზე 20000 ლარი უნდა იხარჯებოდეს წელიწადში ხო
2: თუმცა ის ძალიან ძვირიანი წამალია, ანუ ძვირადღირებული წამალია, რომელიც ჭირდება
0: თვითონ. არა, წამალზე არ ამბობენ ესა, გიო. წამალზე არ ამბობენ. ეკლებისთვისო
1: ამის აპარატის

0: ანუ ყურადღების მიქცევის თვალსაზრისით
1: ამბობთ, კი ბატონო. 3 მილიონიო და გადაირიენ მშობლებს, ახლა წარმოიდგინე მშობლებს, რომელსაც კაპიკი ფული არ მიუღია. მე ესა რა ქვია, სოციალურ მედიაში ერთ-ერთმა მშობელმა დაწერა და მე ოპოზიციურმა ტელევიზიამ იმისგან აიღეს ინტერვიუ, სახლი გამყიდეო და 4 ადამიანი ცხოვრობს 26 კვადრატულ მეტრში. შე წარმოგიდგე დაცინვა, აი არ ვიცი, იმიტომ რომ იმ ბავშვისთვის ის აირის ესა რა ქვია, ვენტილაციის აპარატი რო ეხიდა და დაედგა და ადაპტირებული სავარძელი. აი იმისთვის გაყიდეს სახლი, საკუთარი შვილისთვის. ესენი გამოდიან და გვეუბნებიან ჩვენ რომ 3 მილიონი ეს არის რა გამოიყოფა. სად მიდის მე ეს 3 მილიონი? სად წავიდა ეს 3 მილიონი?
0: კი ბატონო.
1: აქამდე რატო არავინ არ მიცოდით ეს 3 მილიონი რო გამოიყოფა? ხო? იმშობლები რამ გამოყარა ქუჩაში? გასაგებია გიორგი რო ესა რა ქვია, ის ძალიან ძვირია და მაგრამ ბიჭო, ამ ევროპის ქვეყნებში თავრობებს ხო აქ მოგვარებული ეს საკითხი? კარგი, ახლა საფრანგეთს და გერმანიას შევეშვათ. ერთი არის უდიდეს ამის როშეს საფრანგეთში როშე აწარმოებს, თვითონ უდიდეს ფარმაცევტიკული წარმოებელია, გერმანიაში ბაიერია და არ ჭირდება იმას, რომ წავიდეს და სადღაც ამერიკიდან შემოიტანო, როგორც კი ევროპული ლიცენზია მოდის ამ ადგილ წაბალზე, ეს ორი გიგანტი იმწუჩი იწხებს ამ წამლების გამოშვებას და პირველი რასაც აკეთებს იმ სახელმწიფოში სადაც ეს იწარმოება, იქ მიდის პირველი ეს, ხო? მაგრამ ბელგია, ნიდერლანდები, ევროკავშირის სხვა ქვეყნები სადაც მოგვარებულია ეს, ამას ხო სადაზღვო სისტემა ვერ მოაგვარებს, თუ ამაში არ ჩაერთო ჯანდაცვის სამინისტრო, თუ ამაში არ ჩაერთო ხელისუფლება, ხო? ანუ მოგვარებულია ეს. კიდევ ამბობ, როდესაც ჩვენ ლაპარაკობთ ევროკავშირის ასოცირების ხელშეკრულებაზე, ჩვენ პირდაპირ გვიწერია რომ სამედიცინო დაზღვევა, დაზღვევის სისტემა უნდა იყოს ისეთივე, როგორიც არის ევროკავშირის ქვეყნებში, სინქრონიზებული უნდა იყოს. ამას ხო შემოიტანოს რაღაცა დახმარების პაკეტი, რომელიც მხოლოდ ამაზე რა ქვია, სასტრაფო ოპერა აღმოჩნდა, რომ მხოლოდ სასტრაფო ოპერაციებზე ემაშო. სახელმწიფოს არ აქვს ეს. ეს რომ და უკვე ჩვენ გიორგი და გოჩა ერთადერთი ქვეყანა ვართ ევროპაში, აი ესაც მოვიკლი, სადაც მედიცინა არის ბიზნესი. აი ეს არის პრობლემა. მედიცინა გახდა ბიზნესი. სადმე სხვაგან გინახავთ ამდენი კერძო კლინიკა გაცო?
2: აი ჩვენ ამას ფოტოშოპის არჩევნების დროს ვამბობდით კიდევაც, ხო არის სოციალური, ანუ როცა შენ ამას ამობ ადამიანებს გონიათ კი, მაგრამ ხო ბიზნესი რა როგორ არ არის ევრო, აქ სხვა რამეზია, შენ ამობ პოლიტიკა, სოციალური პოლიტიკის ნაწილი უნდა იყოს თუ ფულის კეთების და ბიზნესი უნდა იყოს? თორე ის რომ სოციალური პოლიტიკის ნაწილია და ამის გარდა მე ბიზნესი შეიძლება აკეთო ამაში, ეს ძალკე თემაა. და ის რომ შენასაც ამობ სუ კერძო კომპანიები, ახლა როშე იქნება, ეს ბაიერი იქნება, ანუ ეს შენ ამობ რომ სახელმწიფოსთვის თვითონ ჯანდაცვა არის პოლიტიკა, სოციალური პოლიტიკის ნაწილი უნდა იყოს და არა მარტო ბიზნესი. აქ ამაზია, ადამიანები რომ მიხვდნენ რას საუბრობ შენ, სინამდვილეში ეს არის. ჩვენ ვართ ქვეყანა, სადაც ეს მხოლოდ ბიზნესს ეკუთვნის, ბიზნესის სფერო გახდა და ბიზნესის არის პოლიტიკურ ნაწილში ბიზნესად აღიქმება ჯანდაცვა და არა სოციალურ სფეროში არ შემოდის. თუმცა რაღაცები გაკეთებული აქვს, ეხლა გიორგი მე თვითონ დამჭირდა გულზე სხვა სტენტები და ის კიდევ ამბობ, რასაკვირველია წინა წლებთან შედარებით რაღაც გარკვეული შეღავათები არის, მაგრამ ეს ახლოსაც არ მოდის, არა თუ ევროკავშირის საბჭოთა პერიოდთანაც კი ახლოს არ მოდის, კაცო არაფრით. არც იმითი, რა ქვია, ну ხარისხობრივად კარგია, მაგრამ თუ არა გაქვს 30% შენი ფული, მაშინ სახელმწიფოს ის 70% არაფერს არ შევება და ჩათვალე რომ ფული არის ხარ. აი აქ ამაზეა საუბარი.
1: უყურე, მე სადაზღვო სისტემა ჩვენ ქვეყანაში არ არსებობს. არც სამედიცინო, კერძო სადაზღვო სისტემა. მაგალითად, მე რო ვმუშაობ აქ, თუ არ ვმუშაობ სახელმწიფო 100% მიფინანსებს ამას, იმიტომ რომ მე რო ვმუშაობდი, იქ კოტიზაციას ვაკეთებდი მემისა. ხო, იქიდან მიხდის. მაგრამ მე როგორც კი მიწევ მუშაობას, იქ 60% 40% იქებს უკვე სახელმწიფო თავის თავზე და 60% კერძო მიტუელებში ემარშვე ვიხდი იმას და ის უკვე ბიზნესია. იმას ის ის როგორი დამოკიდებულება ექნება სამედიცინო დაწესებულებასთან, ის მე არ მაინტერესებს. ის მათი საქმეა. ხო? იმიტომ რომ მე ვმუშაობ და კერძო და დაზღვევაში ჩვენთან გეუბნებია რომ დაზღვევა არ არსებობს, ამას ვერ შემოვიტანო, იმიტომ რომ სახელმწიფო მონოპოლია, იმიტომ რომ სახელმწიფო მე კერძო იმაში რომ გადაიტანოს, ხო უნდა დაუყოს ეს ბიზნესი იქ და რა ვარი გასაყოფია, კერძო სტრუქტურას აღარ მიცა ეს და გეუბნება რომ წადის სახლი გაყიდე და ის 30% ეს მომიტანო რომ ის ქირურგიული ეს რა ქვია ჩარევა დაგიფინანსო. აი წარმოუდგენელი რაღაცა ხდება, ხო? გოჩა ახლა რაზეა ლაპარაკი? ჩვენთან აი ქვეყანაში სადაც ტუალეტის ქაღალდს არ უშვებ, ხო? არ ვაწარმოებ, ხო? დაზღვევაზე და სამედიცინო სისტემაზე ლაპარაკობ, კაცო, ვარგისიანობა არ ვარგისიანობაზე, ბაზია ლაპარაკი.
2: კი ბატონო, მაყურებელი რეკავდა გაეთიშა. არა უშავს დარეკავს მეორედ. არა, ჩვენ ეხლა მე მუდმივად იმაზე ვამახვილებ ყურადღებას, რომ ჩვენ არ ვართ ჩასაფრებულები. ის რაც კარგი კეთდება, ეს გოჩემ თქვა, ხო, სტენდირება დაჭირდა და ნუ რაღაც შეღავათი იყო, სხვა წლებთან შედარებით აქ ვერ გავიგე. შენ ხო სხვა წლების დროს არ ჭირდებოდა სტენდირება, შენ რა იცი?
3: არა, მე ვამბობ იმ პერიოდში, სანამ აი სხვათა შორის საინტერესო იყო, რომ ივანიშვილის ხელისუფლების მოსვლის დროს ამ ხრივ მართლაც მოხდა ჯანდაცვის დაფინანსება, თქვა ის, რომ სახელმწიფო თავისთავზე რაღაცა ნაწილი აიღო, მანამდე არიყო ეს, ხო? იმიტომ არიყო, რომ ნუ საშუალებებიც არიყო ალბათ ამისი, მაგრამ ეხლა
1: არა, იმათ თავისი ბიზნესი, იმათ საერთოდ ბიზნესად ჰქონდათ. გაგაცხოს სახლი უნდა გაგეყიდა, რომ ოპერატორები
3: ისე მოკვდებოდი, ელემენტარულად მოკვდებოდი. ეხლა მე ამას, იმიტომ ამბობ, რაღაცას უფასებ, კაცო, გააკეთა. მაგრამ გიორგი იმას ამბობს, რომ ეხლა 21 საუკუნეში ველაპარაკები ევროკავშირის ასოცირებული წევრი ქვეყანა გახდი და ევროკავშირი თან გეუბნება, რომ უნდა დამე ციო ამაში და რასაც კიდე ამდენ ხანია ვამბობთ რომ სტანდარტები აწიე ზემოთ რომ ჩემთან შემოხვიდე ჩვენ ახ არავინ არ გვეხვეწება და არავინ არ მიგვათრებს სადღაც
1: შემოსვლას დავით დაანებე გოჩა შენ გამოგადგებაო გეუბნება კაცო ეს არისო სტანდარტი
3: კი კაცო ფაშინიანმა რაც თქვა ეს არის ფორმულა ჩვენ ამციოთ ეს დონე და თუ მიგვიღეს ევროკავშირში ხომ კარგი და მიგვიღეს
2: თორემ
3: ჩემთვის ხომ უკეთესი გახდა ხო ქვეყანაში ცხოვრება გახდა უფრო უკეთესი ცხოვრებაში ის რასაც შევლაპარაკობთ ფასების იმის გაიაფებაზე როცა ვიძახით ანუ რაღაცა გარკვეული სტანდარტები უნდა იყოს ადამიანის იმის კალათა რაშიც რესურსი რაც აქვს პროდუქტების ეს ევროკავშირი ხო უნდა დაუახლოვო შრომის კოდექსი ევროკავშირი ხო უნდა დაუახლოვო არ მეგიღეს მაგრამ უკეთესი ცხოვრება ხო აქვს შენს მოსახლეობას კაცო ამაზეა ლაპარაკი თორე თუ მეგიღეს ხომ კარგი თუ არა და ცხოვრების დონე აწიე ხო ჯანდაცვა იქნება ბავშვის მდგომარეობა იქნება ეს ხო მოგვარებულია და მართლაც ეხლა ხანდახან ნერვებამშლელია ხო თქვა ადამიანების გარკვეული ნაწილისათვის რომ რატომ ადარებს უ ევროკავშირს ბჭო იმიტომ ადარებ ევროკავშირს რომ ჩეულებრივი რამეა რატომ ვედრები როდესაც სპორტსმენი ვარ ჩემპიონს იმიტომ რომ იმას უნდა მივახციო ანუ ყველაზე მაღალი დონე სადაც არის იმას ვუდარებ თორე აბა ეხლა შედარებით შეიძლება ჩვენზე დაქცეული ქვეყნები არიან კაცო აქ ხალხი შემოდის იმას ეძებს რა ქვია თავშესაფარს ცხოვრების იმას რა ქვია დონე ისეთი დაბალია თავის ქვეყანაში რომ აქ შემოდიან მაგრამ იმათთან შედარებით კარგად ცხოვრობთ იმიტომ რატო შემოვიდა აქ იმიტომ შემოვიდა რომ აქ უკეთესი პირობები აქვს მაგრამ ჩვენს რას უნდა შევედაროთ სადაც უფრო უკეთესია და იქ ევროკავშირის უკეთესი არავინ არ არის სხვა ჯერჯერობით ამერიკის შეერთებული შტატებიც კი არ არის სოციალურად ისე დაცული ისე როგორც ევროპას აქვს ეს
1: რა თქმა უნდა საერთოდ გოჩა მე სულ ამბობ ხოლმე რაც ასოცირების ხელშეკრულება ახლა ევროკავშირის შესვლა არ შესვლაზე ხა ევროსტრუქტურებში ფაქტურად გავიზარდე 25 წელია ვმუშაო ჩემზე კარგად ევროსტრუქტურები არის ის დედამიწაზე არავინ ხო ახლა ჩემ იმ დროს აღმოჩნდა რომ ყველაზე ერთ-ერთი ყველაზე მოხუცი ჟურნალისტი ვარ სამაჟიანი ჟურნალისტი ევროსტრუქტურებში ხო უყურე როგორ არის მე ყოველთვის ვამბობ როდესაც გადავავლებ თვალს და ანალიზს გავაკეთებ ამაზე ჩვენ ასოცი ამ ეტაპზე ამ წუთში აი კანდიდატის წევრი ქვეყნის იქი კარგახანი აქტივდება წასვლა ევროკავშირში, ხო? იმიტომ რომ რაღაცას რომ დადებ თემში რას მოვიგებ, რას წავაგებ, შეიძლება ევროკავშირში შესვლის ამ უცებ შოკური თე, იმიტომ რომ იქ მე ჩვენ მოგვიწევს ევროკავშირში რომ მიგდა და მერტბანკნა რომ მიგვიღონ იქ მოგვიწევს მე იმ კანონებს.

0: ჩემს უცებ ნაუცბა
1: ზად შეიძლება არ აღმოჩნდე შენ არც ფსიქოლოგიურად არც ეკონომიკურად ძალიან ბევრი რამით
0: არანაირად და უფრო მეტი ნეგატივი გამოიწვიოს ის რაც იყო თავის დროზე რაც გაიარეს ლიტვა ლატვია ესტონეთმა და პოლონეთმა განსაკუთრებით პოლონეთმა ევროკავშირში შესვლა პოლონეთის იყო ძალიან ტკივნეული მაგრამ მათ გადალახეს ეს და ეხა ერთ-ერთი ყველაზე ეკონომიურად ყველაზე მზარდი ეკონომიკის ქვეყანაა და ბალტიისპირეთის ქვეყნებიც მაგრამ რაც დაუჯდა ძალიან ძალიან ძვირად დაუჯდა ამიტომ მე ყოველთვის ვამბობ როცა ჩვენ რაღაცას მადარებ ჯობია რომ მე ნელ-ნელობით ეს ყველაფერი ხორვატიზმს გავსად 10-15 წელი ჭიმო და კანდიდატის სტატუსი მქონდეს რომელიც ძალიან ეს არის რა ქვია მომგებიანი ამ წუთში საქართველოსთვის კანონები, ეკონომიკა, რა ვიცი, ყველაფერი მოვიყვანო ევროპულ სინქრონიზაციაში და უკვე მზად და წელგამართულად შევიდე იმ ევროკავშირში, ხო? და ჩვენ რა ვშვები? უკან მოვდივარ. და მიმტკიცებს ეს რა ქვია, წილოსანი, რომ თურმე იმიტო აძვირებენ იმას, რა ქვია, ჯარიმას, რომ ეს ტრანსპორტზე, საზოგადოებრივი ტრანსპორტზე უნდა გადაშდეს ადამიანი. საზოგადოებრივი ტრანსპორტები, ეს რა ქვია, გლობალურად არის ტურისტებისთვის ქალაქში რომ ემასა, ხო ახლა ასეთი საზოგადოებრივი ან რაღაცა მოკლე დისტანციაზე რომ წავიდეს და მოიცახა. მე და გიორგის ვინახავს ევროკომისარები მოსვლა, მეტროდან ამოსვლა, შემოსვლა ევროკომისიაში შეხვედრები რომ ქონდა ხოლმე. ის იყო შესვენებაზე გასული, გავიდა მეტროთი და შემოვიდა ემაში, რა ქვია, ან ავტობუს გავყავდა მოვიდა ემაში და სამსახურში დაბრუნდა, მაგრამ ის მანქანი დარიგა არ წავიდა და რომ ეს არის აბსოლუტური სისულელე.
1: კი ბატონო, ზარია ეთერ შემოუშვით.
2: საღამოშვიდობისა.
1: საღამოშვიდობის.
2: საინტერესო თემაზე იყო საუბარი და ბატონ გიორგი მახსენა პოლონეთის ევროკავშირში შესვლა. მოკლედ სამაის იყო პოლონეთის კონსტიტუციის მიღების დღე და ნუ გადავთე პოლონიაზე, მაინტერესო პატონ ნავროსის გამოსვლა. ყველაზე ღირსეული პრეზიდენტი დღესდღეობით სოფლიოში ჩემი შეხედულებით. და მოუსმინა ნახევარი გამოსვლა იყო ევროკავშირის გლობალური სოფლიო მთავრობის და დიჩქეითი შინააღმდეგ მიმართული. და ახლა შეიძლება დიჩქეითი არის ეს სიტყვა, მაგრამ ანტიგლობალისტური, ანტილიბერალური და პრინციპში პირდაპირ ევროკავშირის წინააღმდეგ მიმართული გამოსვლა, სუვერენიტეტის გაწყვეტის წინ მიმართული და დაისვა საკითხი ევროკავშირზე და დაიწყოთ საუბარი ევროკავშირიდან გამოსვლის შესახებ. აი ეს პოლონეთი, რომელსაც ძალიან დიდი დივიდენდები მოუტანა ევროკავშირში გაწევრიანება, მეიტურო ხედავენ ეს ხალხი, რომ ეს არ გამოვა, მორჩება ეს ომი ერთგან მეორეგან და მიაყენებენ კუთხეში. დამაცხება საქართველო, დამაცხება უნგრეთი, პოლონეთის დამაცხებას გადაუვალი იქნება. რა ეს ანაკონდა, ეს გლობალისტური ასეთ ევროკავშირის ეძახია, ხო და მომავალი მსოფლიოს შეერთებული შტატები ეს არ გატოვებს რა ქრისტიანობა და საქართველოს და პოლონეთს. თუ მართალია ეს წვალებლები არიან კათოლიკეები, სხვა თემა რა ეს, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ის ადიციონალისტი პოლონელი ერი, რომელსაც იპატიჟა, ხო გამოფხის და აი ეს ამენიშტა დაახლოებით პოლონეთის პოლონეთის გაწევრიანება ევროკავშირში. რა საფრანგეთი იყო ახსენები წერან და ხარ მე პირადად ნუ მიყვარს ფრანგული კულტურა, საფრანგეთი და რაღაცა ის ისინი კინო მუსიკას კი ფრანგული რაღაც ყოველთვის მაინტერესებს და რატო იყო ეს ტრაგიკული და ეს ეგრანი ხება თუ კოსმა იქნება და ხელოვანი ადამიანი წინა აქვს წინა ცნობის მობა და ახლა გონია რომ შეიძლება იმპეტურებას რაც ამერს დაემართებოდა ხო ფიზიკური გადაჭიშება, გაშავება და ასე შემდეგ ხო აღარაფერი რომ აღასვათ მორალურ დეგრადაციას და ეს ცენტრალური კონტინენტის დაშეფაზე და ასე შემდეგ რა და არის ახლა ამ ეს თუ ეძახეთ რევოლუციონერებს მაგათი რევოლუცია აღიშვა რა ერი აღარ არის და გადაშავდა და გარეუბნებში ვერ შედიან ზანგების და არაბების შიში და მაგარი რევოლუციონერები ყოფილა რა.
1: აა კეთილი.
3: თქვენ ხო გვისმენთ, რომ ჩვენც ახლა დიალოგში შევიდეთ რა, რომ არ გაითიშოთ და არ გახვიდეთ, კარგით? Ну, რაც შეეხება რევოლუციას, ჩვენ კი არ ვეძახით სოფლიო ეძახის, კაცო. ეს ჩვენი მოფიქრებული კი არა, მეხუთე რესპუბლიკა უკვე იყო და ანუ არა, ერთი წამით, ჩვენს გვათქმევინეთ, მე გათქმევინებთ, არ გაგთიშოთ. რაც შეეხება ევროკავშირს, აი დააკვირდით, გვისმენდი რო საუბრობდით, თქვენ გვისმენდით, კი. აი უყური რა მომენტია, ჩვენ ვამბობთ, აი წარმოიდგინე, რომ შედიხარ მეზობელთან, თქვა, შეხვედი მეზობელთან, არ მოგწონს მეზობელი, მაგრამ შეხვედი და დაინახე მაგარი ევრორემონტი, ანუ თანამედროვე სტილში მაგარი რემონტი. ამ დროს შენ ცხოვრობ ისეთ სახლში, რომელშიც შესვლა გეზარება ხოლმე. მაგრამ ეგ მაგარი რემონტი რო გააკეთო, მე შეიძლება რაღაც ვალდებულებები დაგეკისროს. თუ შენ მოინდომებ, თქვათ, ამ ვალდებულებების შესრულებას. მაგრამ თუ არა და ის მაინც დაინახე, რაც არის კარგი და შეგიძლია რო გააკეთო. გააკეთებ ევრორემონტს. გააკეთებ
2: მაშინ. ევრორემონტს გააკეთებ.
3: არა, ერთი წამით ხო? არა, ერთი წამით ხო გააკეთებ და ეს ვალდებულება, რომელიც უკვე მიუღებელია შენთვის, გაქვს უფლება რომ არ მიიღო. აი აქ საუბარი რაზეა. ევროკავშირი გეუბნება შენ, რომ სანამ კანდიდატ წევრობის კანდიდატები ვარ ჩვენ, ანუ გვაკისრია კონკრეტული ვალდებულება და რამოდენიმე ვალდებულება ისეთ პუნქტები, ანუ იმ ვალდებულების პუნქტები ისეთ რამეს ეხება, რაც ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. მაგალითად, პირველი არის სასამართლო გათავისუფლება ზეწოლისგან. მნიშვნელოვანია ეს პუნქტი ჩვენთვის, როგორ ფიქრობ, იმისათვის, რომ ქვეყანა განვითარდეს. ხო, მეთანხმები, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია. დამოუკიდებელი
2: რომელი პუნქტი იგულისხმებს?
3: ა დამოუკიდებელი სასამართლო, სასამართლოს დამოუკიდებლობა რა. ანუ თავისუფალი სასამართლო.
2: მნიშვნელოვანია, როგორ გააჩნია რას გულისხმობენ რა. ნამდვილად დამოუკიდებლობას გულისხმობენ თავისუფლების და თავისუფლების ინსტიტუტის არხის ჩასვლას.
3: არა, ერთამი, თავისუფალი სასამართლო უკვე ნიშნავს თავისუფალ სასამართლოს. ვინც არ უნდა ჩაჯდეს იქ, ჯერთ მე არავის ჩასმას არ გულისხმობ, მე გულისხმობ, რომ უნდა ჩატარდეს.
2: არა, მე არ მიგულისხმებ, ის გულისხმობენ მეთქი ევროკავშირი ეს თქო. თქვენ ამ მიტყობს თქვენ.
3: არა, არც ევროკავშირი არ გულისხმობ. მოს რო ვიღაცა რა იცის ევროკავშირმა აქ მოსამართლეთ ვისვსო ჩვენ მოსამართლემ უნდა გაიაროს სერიოზული გამოცდები უნდა ჩააბაროს უნდა გაიაროს რა ქვია გასაუბრება პარლამენტში გადიანე მაგალითად მე პარლამენტის წევრი რო ვიყავი მოდიოდნენ მოსამართლეები ჩვენ მათ მაქსიმალურად უწურავდით მაგრამ მაშინ ოპოზიციაში რო ვიყავი ზუსტად ეგ პრეტენზია მქონდა ეს მოსამართლე რომელიც სააკაშვილის პერიოდში ასამართლებდა ხალხს და ერთხელ არ გაუჩნდა კითხვა რომ პროკურატურა რა მუდმივად რატო არის მართალი და რატო ასრულებს ეს პროკურატურის დავალებას დღეს რატომ უნდა იყოს მოსამართლეთ ისევ წარდგენილი მაგრამ ხელისუფლებას ეს აწყობდა და გაიტანეს თავისი მაგრამ მე ვამბობ სხვა რამეს თავისუფალი სასამართლო ხო მნიშვნელოვანია ანუ მე შემიძლია ვთქვა რომ თავისუფალი სასამართლო ეს არის პირველი ეტაპი რითაც უნდა დაიწყოს დემოკრატიული სახელმწიფომ განვითარება სხვანაირად ვერ განვითარდება სახელმწიფო დემოკრატიული
0: სისტემა. გიორგი მეორე.
3: თუ სასამართლო არ არის თავისუფალი. ა?
4: შრომის კოდექსი.
0: შრომის კოდექსი.
3: არა, ჯერ მოიცა. შრო აი უყურე. თავისუფალი სასამართლო თუ იქნება, შრომის კოდექსში თუ რამე არ მომეწონა, მე შემიძლია სასამართლოს მივმართო და მოვიგო სასამართლო. დღეს ამას ვერ ვახერხებ, იმიტომ რომ ყოველთვის მართალია ხელისუფლება. ხელისუფლებასთან ყოველთვის ვაგებ იმ საკითხებში, სადაც ხელისუფლებას არ სურს რომ მოვიგო. ანუ შეიძლება მართალი ვიყო ყველანაირად, მაგრამ სასამართლო მის ხელშია და ყოველთვის ვაგებ. ხვდები? ამიტომ ყველაფერი იწყება სასამართლოდან. ეხლა ისმის კითხვა, ცუდია თუ კარგია, რომ იყოს თავისუფალი? კარგია. იგივე შრომითი
2: კოდექსი არის კარგი, მაგრამ გავაკეთოთ, ხო არის აუცილებელი, რომ რაღაც ევროკავშირიდან მიიღოს დირექტივა და ზუსტად იმ თაგზე მოჭრათ, როგორც გქოთ, გავაკეთოთ.
3: და ჩვენ ხო ამაზე ვსაუბრობთ ეხლა ამ გადაცემაში, რომ შენ რო სწორებას იღებ ევროკავშირზე, ეს იმას არ სულ რო არ შეხვიდე ევროკავშირში. ამ ცვლილებებს ხო შენ
1: ფაშილიანის მაგალითი ხო მაგიტომ მოიყვანე. თუ არ გვიდა ევროკავშირიო, ის ხო უნდა აწიო ცხოვრების დონე.
3: ფაშინიანო, სასომხეთი კანდიდატიც კი არ არის ევროკავშირის, არ მოედგინე. წევრი და კანდიდატიც კი არ არის, მაგრამ ცდილობს რომ დონე აწიოს, იმიტომ რომ ხვალზე მიმიღებენ თუ არ მიმიღებენ, გავხდები კანდიდატი თუ არ გავხდები, მნიშვნელობა არ აქვს. სახელმწიფოში ცხოვრების დონე ხუა იწევს. ჩვენც იგივე, ანუ იგივეს ვსაუბრობ ჩვენც.
0: იგივეს ვამბობთ, ახლა მე წეხა რა ვგვი რო ჩვენ ერთი 10-15 წელი აი ეს კანდიდატის სტატუსი რაც მოგწეს, სულ არ ყიდება მეტი არაფერი, აი ამით ვიყოთ და მოვაგვაროთ. ახლა როდესაც ჩვენი ესა მაყურებელი ლაპარაკობს პოლონეთის მაგალითზე, ვიცი რომ აი ყველაზე ანტი

0: ეს არის, რა ქვია, ანტი ევროპელია პოლონეთის პრეზიდენტი. ესეც ევროკავშირის ერთ-ერთი პლუსია. ევროკავშირი იტანს ისეთ ადამიანს, რომელიც არის ესა, რა ქვია, ევროკავშირმა 16 წელი აიტანა ორბანი, რომელიც დედა საგინებდა ევროკავშირს, ხო? აი დემოკრატი თავისუფლება ვისწავლოთ ჩვენ. ბიჭო, ყოველთვის ვამბობ ხოლმე, აი როდესაც რუსეთის ფულის გაყინვა დააყენა ფონდელაიენმა, სხვაში ყველაზე დიდი კრიტიკოსი ვარ მე ფონდელაიენს, ისევე როგორც ბრიუსელში აკრედიტებული ყველა ჟურნალისტი ფონდე ასეთი ცუდი ეს არ არის ევროკომისარი ჩვენ არ ყოლია, ხო? როდესაც მან დააყენა რომ ჩვენ აქტივები გავყინოთ იმისო, რა ქვია, რუსეთისო და უკრაინას მიცეთ ეს ფულიო, ბელგია წამოდგა და თქვა, რომ მე ამის წინააღმდეგი ვარ ძალიან. ბელგია, რომელიც ერთ-ერთი ავანგარდია უკრაინის
1: ყველაზე ლიბერალურია მთელ ევროპაში, ყველაზე ლიბერალური.
0: ნიდერლანდები არის.
1: ჰოლანდიაზე ლიბერალურია ბელგია.
0: კი, ყველაზე ლიბერალურია, თქვა, რომ მე ამას ვერ გავაკეთებ. იმიტომ რომ ხვალ რო რუსეთმა მიჩიბლოს, მე სასამართლო, ევროსასამართლო მაქვს თავისუფალი. წავაგებ. და იმ ხელა თანხაზია ლაპარაკი მთელი ბელგიის ეს არ აქვს რომ გავყიდო აუქციონზე ბელგია მაინც ვერ გადავიხდი იმას და ჩააგდო ეს არ აქვს ეს ყველაფერი გამიგე ეს არის თავისუფალი სასამართლო ეს მაგალითი
2: რომ ის პატუჩემულმა ახლა რომ რეკავდა ხო აი ეს მის
1: ხაზია ხაზია მე
3: ხაზია და შეიძლება ეს დავამატოთ
1: კი.
2: შენობი სოროსის სასამართლო. ბელგია რასაც ამბობს რომ თავისუფალი ევროპარლამენტის სასამართლო სოროსის არის? თუ ნორმალური სასამართლოა. ანუ როდესაც შიგნე დემოკრატია ნახე რასაც ლაპარაკობს გიორგი, ერთმანეთშიც რო დავა, ეს არის ნორმალური. ის რომ შეუძლია პოლონეთს რო თქვას რომ ევროკავშირში ვარ, მაგრამ მე ეს არ მომწონს, ეს არის ნორმალური. ამას გინდა სოროსი და არქვი და გინდა რა ვიცი ლიბერალი და რაც გინდა ის და ესა მთავარი ღირებულება
0: ჯიპსტეიძეს საფრანგეთში აკრძალულია.
2: აი
0: აკეთე საფრანგეთში აკრძალულია.
2: ნუ შეიზღუდავთ რა თავს რა ჩანს ახალგაზრდა კაცი ხარ თავს ნუ შეიზღუდავ ნუ მოის დიპსტეიტი რაღაცა გონია საგინე დიპსტეიტი რა აი საბჭოთა კავშირის დროს დიპსტეიტი არ არსებობდა დიპსტეიტი რა არის სახელმწიფოს გარდა გავლენა სახდეს რა ინტელიგენცია დიპსტეიტი არის
1: ჩრდილოვანი მართლობა საერთოდის სამნიშვნელობა აქვს ეგერთი და მეორე პოლონეთი ეხლავე და გათხმევინებთ ეხლავე ერთ წამით პოლონეთი რომ მოიყვანეთ მაგალითად. გახსოვთ პოლონეთში რომ გეიაღლუმზე რომ წავიდა საუბარი, რამდენმა რეგიონმა უარი თქვა მერებმა, რამდენ რეგიონის მერმა უარი თქვა გეიაღლუმის ჩატარებაზე და თქვა რომ კათოლიკური ქვეყანა გამორიცხულია, ჩვენა გეიაღლუმი რომ ჩავატაროთ. რა ევროკავშირმა დასაჯა თუ რა აქ არ შეგვიძლია იგივეს თქმა? კანონის დონეზე არ შეგვიძლია რომ ეს გავიტანოთ, ან არ შეგვეძლო რომ გაგვეტანა კანონის დონეზე რომ აგრძალულია გეიაღლუმები და ასე, ანუ კანონ ნით უნდა ეგრძალოთ. ხალხის დაპირისპირება კი არ უნდა მომხდარიო.
2: ერთმანეთი აცემინეს.
1: კი, ხალხის დაპირისპირება ეს არის ყველაზე დიდი დანაშაული ხელისუფლების. ხელისუფლება კანონით უნდა არეგულირებდეს ნებისმიერ კონფლიქტს, რომ არ წარმოიშვას ის კონფლიქტი. პრევენცია უნდა გაატაროს და მან მიუშვა იმ დონემდე ეს და ესკალაცია მოახდინა, რომ ორი ჯგუფი დააპირისპირა ერთმანეთთან. რატო? როცა მას შეეძლო ჩვეულებრივად კანონით ყველაფერი დაერეგულირებინა. მაგრამ არაცხობდა სხვა გეგმა ჰქონდა ხელისუფლებას და სასამართლოში რომ წუჩივლო, ის გამოვიდა იყოს მერაშუაში ვარ. როცა ნორმალურ ქვეყანაში იმის გამო, რომ თავის დროზე კანონი არ იყო მიღებული, ხელისუფლებას მოეთხოვება ჩვეულებრივად, იმიტომ რომ მისი ვალდებულება იყო, რომ აეცილებინა კონფლიქტს თავი, მაგრამ ეს არ გააკეთა. აი, ეს არის დემოკრატიის და არადემოკრატიული მიდგომების ორი მაგალითი.
3: ეს ის თქვა მინდა. აი, პოლონეთში ვახსენებს, ხო? მე ჩერეთში და ინფორმაციებს ვეხარ პოსტივიდან და იმედიდან ამჯერად არ ვიხებ, რა და ძირითადად ტევე პოლონიაზე პანორამას უსმენ და ასე თუ ისე საქმისკურში ვარ, ახდება პოლონეთში და ზოგადად აღმოსავლეთ ევროპაში და ამას ამიტომ ვამბობ, რომ წლების წინ გადიოდა ევრომისია გადაცემები ტრაგიკული ხმით გადმოსცემდა კორესპონდენტი, რომ შეგახსენებთ, რომ პოლონეთში და უნგრეთში ის ქვეყნებია, სადაც ჯერაც არ არის დაშვებული ეს ქეშიანთა ქორწინება, რა და არამაზე იყო დიდი ზეწოლა და პირდაპირ აუღლი ევროპარლამენტარები, რომ
2: ბოლოს
3: შეიძლება და ფინანსური საქციები დავაბადოთ, მაგრამ დაიწყო ამასობაში უკრაინის ომი და პოლონეთში უფრთხილდებიან, იმიტომ რომ ხაერის პოლონეთი დახდება რა შეტანა იარაღის და ძალიან კარგი მოხდება ეს მომენტია და უფრთხილდებიან პოლონეთს ესე ვერ ჩაარტყავდნენ თავში როგორც
2: ვერ ჩაარტყავდნენ

0: ჩაყავენ.
1: ვერ ჩვენ ვერ ჩაყავთ. მე გეთანხმები, მეგობარო, გეთანხმები, მაგრამ ის რასაც მე ახლა ვყვები, მაშინ რომ გეახლუმი უნდა ჩაეტარებინათ და სხვადასხვა რეგიონმა 100-102 რეგიონმა უარი თქვა ჩატარებაზე, ეს ომამდე იყო, ეს იყო 21 წელი. ომამდე იყო,
2: სანამ და მაგაზე წავიდა შეცოლა მე, აი თქვენ ხართ არ გიყურები რა, თავი ვიცი.
1: არა, როგორ არა, კაცო, ეგ საკითხი შეცოლა, არა, ზეცოლა არ წავიდა, წავიდა ევროპარლამენტში ლიბერალებმა გააკეთეს განცხადებები, მაგრამ სანქციები არ იყო შემოღებული. არაფერი იმერო ფიზიკურად ხალხს ევროპა ვერ დაუპირისპირდება, პოლონელ ხალხს, თქვათ უნგრელ ხალხს ვერ დაუპირისპირდება ევროპა. შეიძლება პოლიტიკოსს დაუპირისპირდეს რაღაც განცხადებები, მაგრამ ხალხს არ უპირისპირდება. თუ მართლა უმრავლესობას ასე სურს, ასე იქნება ამ კუთხით. ჩვენთანაც იგივეა. ჩვენ ვინ დაგვიპირისპირდებოდა, კაცო, ერთად რომ ყოფილიყავით. ვერ დაგვიპირისპირდებოდა.
3: რა თქმა უნდა, ვერ დაგვიპირისპირდებოდა. აი ჩვენ მე მაყურებელს ვეკვირო, ორბანს განა გარჩევნებს, აი როცა ხალხს ამოუვიდა, აღარ უნდოდა ორბანი, ხო? 16 წელს მე გაუშვა ორბანი იმ არჩევნები და იმ საარჩევნო სისტემით, რაც მის დღემდე ჰქონდა 16 წლის განმავლობაში, ხო? ხალხი ირჩევდა. მე ნამყოფი ვარ ემაში, რა ქვია, რამოდენიმე წელ ეს რა ქვია, როცა უნგრეთი იყო ევროკავშირის თავმჯდომარე ქვეყანა, ნამყოფი ვარ ემაში უნგრეთში. და არ დავდიოდი ისე რომ აი ჟურნალისტები, აი ხალხთა რაღაცა ეს ჩუმადლა ლაპარაკი და აბა პროპაგანდა სწორს ამბობს, არასწორს ამბობს, ლიბერალები რას ემაშობიან, კონსერვატორები რო როგორ ემაშობენ. აი ხალხს უყვარდა ორბანი, იმიტომ რომ საკმო ეკონომიურად ძლიერი იყო, როცა ეს არ აქვია უნგრეთი და ორბანმა ეს შეძლო. როდესაც ხალხმა თქვა რომ შე 16 წელი გიყურეთ, ეხა აღარ მინდა და
0: კორუფცია აიყურეთ 16 წელს განმა, არც ორბანს უნდოდა, მაგრამ დიდხანს როცა ხარ ხელისუფლებაში შეეზარდა და კორუფცია ეს თავისთავად ხდება, თორე
3: ის
0: ჩაფიქრებული კი არ ქონდა ბოლოს პულისკეთებას დავიწყებო. თვითონ სისტემა ბუნებრივობა, ძალიან კარგი კაცი შეიძლება იყო, მაგრამ ხელისუფლებაში დიდხანს ყოფნა იცის ეს ამბავი, მოყვება ამას, ხო?
1: შენი გუნდის წევრი ბოლოს და ბოლოს გეუნებ აი ამას გავაკეთებ და შენს ნუ კარგი ეს გააკეთე, აი იმას გავაკეთებ, კარგი გააკეთე და ნელელა იზრდება ეს კორუფციული სქემები, კაცო. ჩვენთან პირდაპირ დაიწყო ზრდა იმ თავიდანვე, მაგრამ იქ აი ეს ნელელა იზრდება, მაგრამ სამწუხაროდ განსხვავება არის ის, რომ აქ ვერ ვაკეთებთ ამ არჩევანს, იქ ხალხმა გააკეთა არჩევანი. ეს არის ის რეალობა, რომელშიც ვცხოვრობ.
0: და ის უტიფრობასაც ვერ გაბედავდა. აი ხლა რასაც გიორგი ამბობს, ხო, რატო ამს ევროკავშირს რატო ვიღებთ, კი ვთქვით, ხო? იმიტომ რომ რაღაცას ხომ უნდა შეადარო. ადამიანი რაღაცა რაღაცაზე დიდია, ხო? ვერ იტყვი ეს დიდია, ან ეს პატარაა, ხო? რაღაცა რაღაცასთან შედარებითა. ევროკავშირს სტანდარტად ვიღებთ, რადგანაც ყველაზე კარგად დაცული ადამიანი არის ამერიკის შეერთებულ შტატებზე უფრო მეტად არის. სოციალურად ჯანდაცვა იქნება, შრომის კანონმდებლობა ნება აქედან გამომდინარე ვლაპარაკობთ ხოლმე ამას და ჩვენთან ამას რო გვიბედავენ, რომ კაცი რო გეუბნება, რომ მე მანქანით რო უნდა ვიარო, ბასლაიში ხო დავდივარ და დავდივარ, მაგრამ მაინც შევწუხდი ხელისუფლების წარმომადგენელი რო ვარ, მანქანა რომ მემსახურება, მილიონერი რომ ვარ და აი თქვენ უნდა გადაგსვათ ჯარიმებს, იმიტომ 100%-იანი ზდა ჯარიმის, 35 ევრო თქვა მაგრამ აკა გიორგი, 35 ევრო თქვა, სადაც 6000 7000 მინიმუმ აქ ხელფასი ადამიანს და იქ 35 ევროზეა ლაპარაკი და აქ
1: არა სამჯერ გაიზარდა,
0: სამჯერ გაიზარდა, საოცრებაა ხო რა დღეში ვართ ადამიანები, ანუ რეალურად და გვეუბნება პირდაპირ, ეს იცით რატო გავაკეთე? ამას არ მალავს, უნდა გადაგსვათო პირდაპირ იმაზე, რა ქვია, ტრანსპორტზეო, ამიტომ გიკეთებ თავს. ამის გაბედვას ევროკავშირში ვერ შეძლებს, ვერც ერთი ხელისუფლება ვერ შეძლებს. ამიტომ არის ეხლა რატო საუბრობთ ხოლმე, რატო ვადარებთ ხოლმე და მე ამიტომ გეუბნებით, აი კარგია თქვენით უყურებთ, რა ქვია, პოლონეთის იმას, რა ქვია, მაგალითზე, მაგრამ აი ძალიან გთხოვთ რა, ნუ იმას იზავ თავს, ნუ და დაიტვირთ
3: თავს. საუკეთესო საზოგადოებრივი მაუწყებელია პოლონეთს, აი მეც ხშირად უყურებ ხოლმე ტიტრებით, ეს რა ქვია, თარგმანზე YouTube-ზე თავ და უყურებ, ერთ-ერთი საუკეთესო საზოგადოებრივი მაუწყებელია პოლონეთს და საკმაოდ აი ძალიან კარგი მედიაა, იმიტომ რომ ყველაზე ობიექტურად ქვეყანაში მიმდინარე მოვლენებს აშუქებს პოლონური მედია. არასოდეს აი ჩავარდნა არ ქონია ეს არაფერი, ხო? განსაკუთრებით აი იქ არ არის ესეთი რამე პოლონეთში.

0: ოპოზიციამ დააშავა და ეს არ თქვა სემა რაფია საზოგადოებრივმა მოუწებელმა, ხელისუფლებამ დააშავა და ეს არ თქვა საზოგადოებრივმა მოუწებელმა, ანუ ვასიკო მაღლაფერიძე საზოგადოებრივი მოუწებელი არ არა იქ რა.
1: კი ბატონო, კეთილი. მადლობა გიორგი, რომ გვერთვები. მომავალ ორშაბათს ჩვენ შევხვდებით ერთმანეთს.
0: ალბათ სტუდიაში შევხვდებით, ვაპირებ ჩამოსვლას.
2: მაგარი იქნება.
1: კარგი იქნება, თუ მოახერხებ. კეთილი, კარგი. მაშინ დავემშვიდობოთ ახლა ჩვენს მაყურებელს, ჩვენს ამივე შევხვდებით თქვენ მომავალ ორშაბათს. ახლა კი გემშვიდობებით, კარგად ვარდებოდეთ.

0: დუქს ნაპოლი ის რაც სასიამოვნო შეხვედრებს კიდევ უფრო სასიამოვნოს ხდის.
1: შეიძინეთ ენერგეტიკული სასმელი დუქს ნაპოლი ვან პრაისის, გუდვილის და ფრესკოს ქსელებში.
2: გამოჩენილი საზოგადო მოღვაწე, საქართველოს პირველი პრეზიდენტი, ზვიად გამსახურდია, კითხულობს ავტორი.
3: შენგეზმანება ვახანი და ძველი ვარძია, სამსარი კლდეში შეხიზნული გედივით წუნდა, შოთას აკვანი მადლიანი, ვინაც არწია, ვინაც ჯვარცმული იყო მარად და არ შეძრწუნდა. შენ გეზმანება გარუჯული სამცხის წერები, მუნჯი მოწამე წარსულისა, მდუმარემ მტკვარი, ცის კაბადონზე სპილენძის და ტყვის ფერები, კუმორდოს თაღი და ღარული და სარზმის ზარი. შენ გეზმანება ოლთისი და მდუმარე ბანა, იშხანი ოშკი, არხალი და წმინდა ხახული, ვინაც ხილვები წარსულისა ცრემლებით ბანა, ჟამთა სიავი და სეტყვილი და ჭირნახული.
2: ანსამბლი ქართული ხმები, შავლეგო.

0: გამოჩენილი საზოგადო მოღვაწე მერაბ კოსტავა კითხულობს მსახიობი ირაკლი უჩანეიშვილი.
1: კლავ მოლოდინში დაგვათენდება, კლავ შემოანგრევს რიჟირაჟი სარკმელს. სული ლოცვებში მოითენთება, ხურვარე ცრემლით დაალტობს კანკელს. ოცნება საშლის ზედას მიზეცა, ცხედისკენ თვალის შენავარდება, მონასტერს კალთა რამში აკვეცა, ან სული უფალს რადარბარდება, დიდი ცარგვალის ლურჯი მედებში, სვეტი ცხოველი დაგვინთებს ედემს, მარქვი მონასტრის დახშულ კედლებში, რატომ ვერ ხედავ შალოს ამ დედებს.
0: კომპოზიტორი ზურაბ მჟავია, ტექსტის ავტორი პოეტი მურმან ლებანიძე, ასრულებს მომღერალი გოგი დოლიძე.

0: წერალი გოდერძი ჩოხელი.
1: მინდა მოგიწოდოთ ქართველებო, ვიყვიროთ საკუთარ სულში, ვიყვიროთ ერთურთის სულში, ვიყვიროთ შინ, ვიყვიროთ გარეთ, ვიყვიროთ წინაპართა საფლავებში, ვიყვიროთ ზეცაში, რათა გამოვხიზლდეთ, ერთმანეთი გამოვაღვიძოთ, წინაპართა ძვლებს ხმა ჩავაწვდინოთ, იმად სულებს შველა შევთხოვოთ, თორემ მოვიდა ყივჩაღი.
0: ქართული კლასიკა უკვდავია, მედია კავშირი ობიექტივი. რეჟისორი დევი აბაშიძე, სცენარის ავტორი რეზო ჭეიშვილი, მსახიობები დოდო აბაშიძე, კახი კავსაძე, ფრაგმენტი ფილმიდან ყვარყვარე.
2: ასე მგონია, ნაცეცხლის პირას ნაცარში გეგმე ვიქექია, ვითომ ესა ახლა მოვკავ ცხოვრებაში. რასამურია ზამთარში ცეცხლის პირას ნაცრის ქეთვა და ფიქრები კაცობრიობაზე, ქვეყნის დასაბამზე და დასასრულზე. პირილი და ოცნება
3: შენს გიყვარს რა? ნაცის ქეთვა
2: მიყვარს? მიყვარს
3: უი ოქრო სარაია საგიშენებ. ჩემ საკუთარს რომ მომშევიმერე.
2: რა ბედნიერება.
0: რეჟისორი, სცენარის ავტორი რევაზ გაბრიაძე, კომპოზიტორი ჯანსუღ კახიძე, სიმღერის ტექსტის ავტორი პოეტი პეტრე გრუზინსკი, სიმღერას ასრულებს ჯანსუღ კახიძე. ფრაგმენტი მულტფილმიდან საზამთრო.
4: გემოვით

0: რეჟისორი ელდარ შენგელაია, სცენარის ავტორი რეზო ჭეიშვილი, დირექტორის როლში ექიმი თეიმურაზ ჩირგაძე. ფრაგმენტი ფილმიდან ცისფერი მთები, ანუ დაუჯერებელი ამბავი.
1: დავიწყოთ ასოდები.
2: აბზანტ,
1: მე რას ვარ შევ? მე დავბზანდი. მე საგასტრები თანაც არცალია. ბრაგვიან ისწებოდა საინტერესო. დაგვირეკეს. პოლიციებ არ ჩაშალოთო. დავიწყოთ მაშინ ბატონო.
2: კი ბატონო. დღეს ჩვენ ვიხილავ
3: ბაშძაძეევიჩ.
2: ცისფერ მთებს. დიან შანს.
3: ზარეს აშკარო.
1: დავიწყოთ. დავაყენებენ ბოლოს და ბოლოს საშველს. აიცია რომ ციტალ ბოლში ვზივარ.
3: ზივარ.
1: ისმეჩეო ბატონო. გამარჯობათ. არ დაფინე. ხელ არა. კი ბატონო.
3: შაბიამის პარტია მოიტანეს. ტექნიკურ განყოფილებას.
1: კი ბატონო, გისმენ, გისმენ.
3: კინძმარაული და ხილი მოიტანეს. გავალ და შემო.
1: შემოდი უსათო. არა, ხელ არა. მომწადით მასი და გადავწყვიტოთ. ოთარ. ხომ არ გეტყოდი რამე სამ ნატარმოებზე?
3: მე მოასწარი წაკითხო ვაჟაზაევიჩი. ისე მომწოსნ ხარშუჩი.
1: მადლობ.
0: კომპოზიტორი ჯანსუხ კახიძე ასრულებს ვოკალურ ინსტრუმენტული ანსამბლი ორერა, გენო ნადირაშვილი, რობერტ ბარძიმაშვილი, ზურაბიაშვილი, თეიმურაზ დავითაია, ბუბაკი კაბიძე, თეიმურაზ მეღვინე თუხუცესი.
4: რაგიჭირდა ჩემო გიჯო ჩემსა ზებრა წამოსულ ხარვა ჰეი დილავა დილა დილავ დილა ჰოუ დილავა დილა
5: ჩემი ჭირი შესაცუმას იავარდა წამოსულა რაგიჭირდა ჩემო გიჯო

0: მოლდავია, მედია კავშირი ობიექტივი. მედია კავშირი ობიექტივი და სრულიად საქართველოს თავადაზნაურობა წარმოგიდგენთ გვართა ენციკლოპედიას.
1: ნიჟარაძეები თბილისიდან ბაქომდე 600 კილომეტრზე ცოტათი ნაკლებია. ამ გზის ნახევარს, ანუ 300 კილომეტრს რომ გავივლით და გზატკეცილიდან მარცხნივ გადავუხვევთ, დაახლოებით 15 კილომეტრში ქალაქი აღდაში მდებარეობს. ამ ქალაქს მე-14 საუკუნეებში ალბერდი ერქვა, ხოლო მე-12 საუკუნეში, ანუ დავით აღმაშენებლის მეფობის პერიოდში, აქ ციხესიმაგრე იდგა, რომელსაც ქალაძორი ერქვა.
2: 1117 წელს ქალაძორის ციხესთან დიდი ბრძოლა გაიმართა. ერთ მხარეს ქართველთა ჯარი იდგა. მას დავით აღმაშენებლის ვაჟი, უფლისწული დემეტრე მეთაურობდა. მეორე მხარეს შირვანის ჯარი იდგა. შირვანის ჯარში არაბებიც იყვნენ, თურქებიც და სელჩუკებიც. ამ დროს შირვანში მანუჩიხრ მესამე დიდი მეფობდა. ივანე ჯავახიშვილი თავისი თხზულებების მეორე ტომში წერს, რომ უფლისწულმა დემეტრემ ქმნა ომი საკვირველი, რომლითაც განაკვირვა მხილველნი და მსმენელნი, აიღო ციხე ქალაძორი და ძლევამოსილი დაბრუნდა. ბრძოლაში გასაოცარი ოსტატობა გამოიჩინა სამმა სვანმა ძმამ. ძმებს ხელთ საკვირველი ხმლები ეკავათ. ამ ხმლებით ისინი მოწინააღმდეგის ხმალს ხის ტოტივით შუაზე კვეთდნენ. თანაც ძმებს ხმლები ხელზე სპეციალური სარტყელით ჰქონდა დამაგრებული და მტერმა ვერცერ ძმას ხმალი ხელიდან ვერაფრის დიდებით ვერ გააგდებინა. ბრძოლაში მონაწილე არაბები ხმამაღლა გახვეროდნენ: ნიჟად, ნიჟად, რაც არაბულად ქამარს, სარტყელს, სამაგრს ნიშნავს.
1: სწორედ ამ ბრძოლის შემდეგ ძმებს ნიჟადები შეარქვეს, ხოლო მე-13 საუკუნის სვანურ წყაროებში და მე-14 საუკუნის მასალებში მათი შთამომავლები უკვე ნიჟარაძეებად სჩანან.
2: გადმოცემა გვამცნობს, რომ ნიჟარაძეები თავისი ხმლისა და სამაგრის საიდუმლოს არავის უმხელდნენ და ვერც ვერავინ გებულობდა, როგორ იყო გაკეთებული მათი ხმლები. ყველა ხმალი განსაკუთრებული იყო, არასდროს იჟანგებოდა, 100-200 წლის მერეც უჟანგორჩებოდა. მათ თავიანთი მინარევები ჰქონდათ ფოლადში, რაც ხმლის სიმტკიცეს და სიბასრეს უზრუნველყოფდა. როცა ხმალს დაამზადებდნენ, გამოსაცდელად ფოთოლს მდინარეში ჩააგდებდნენ და ხმალს ძალდატანების გარეშე ფოთოლს ზემოდან გადაუსვამდნენ. თუ ფოთოლი ორად გაიჭრებოდა, ხმალი მზადდებოდა. ეს ხმალი სპეციალური სამაგრით ხელზე ისე მაგრდებოდა, რომ ხმალი და ხელი თითქოს ერთი ხდებოდა. არავის შეეძლო ხმლის ხელიდან მოწყვეტა.
1: მე-15 საუკუნეში ნიჟარაძეთა ერთი შტო სვანეთიდან იმერეთში გადმოსახლდა. მე-15 საუკუნის მიწურულს საქართველოს სხვადასხვა კუთხეებში წარჩინებულთა ახალი ფენის ჩამოყალიბება იწყება. იქმნება თავადთა ფენა და ეს პროცესი ორ საუკუნეზე მეტხანს გასტანს. მე-16, მე-17, მე-18 საუკუნეებში ნიჟარაძეები იმერეთის დიდებულ თავადთა შორის ჩანან. განსაკუთრებით გაძლიერდნენ ნიჟარაძეები სოლომონ მეორის მეფობისას, როდესაც როსტომ ნიჟარაძე სოლომონ მეორის სიძე გახდა. ნიჟარაძეების გვარმა საქართველოს აღუზარდა უამრავი მამულიშვილი, არაერთი გამოჩენილი სახელმწიფო თუ სასულიერო მოღვაწე, მრავალი ცნობილი და ღირსეული შვილი. ღმერთმა უმრავლოს საქართველოს ნიჟარაძეები. მედია კავშირი ობიექტივი.
3: Дукс Наполи, гамарджевебул та сасамелия.

მოგესალმებით პატევცემულო რადიო მსმენელებო, მივესალმები ჩვენ ტელემაყურებლებს. დღეს ხუთშაბათია, 7:00-ია და ვიწყებთ ჩემს ავტორო გადაცემას განათლების რეფორმის კვალდაკვალ. მე ამ გადაცემის ავტორი და წამყვანი მანა ნიკოლაიშვილი. ვიმუშავებ თქვენთვის ობიექტივის პირდაპირ ღია ეთერში 50 წუთის მანძილზე. ვაგრძელებთ გადაცემათა ციკლს უმაღლესი სკოლის რეფორმის ანალიზი. ეს იქნება 26-ე გადაცემათა ციკლი. უწყვეტად მიდის ეს და დღეს არის საოცარი დამთხვევა. დღეს საქართველოს პარლამენტში ინტერპელაციის წესით მიბრძანებული იყო საქართველოს განათლების, მეცნიერების და ახალგაზრდობის მინისტრი ბატონი გივი მიქანაძე და ოპოზიციური ფრაქციის საქართველოსთვის დეპუტატებმა მიიწვიეს ინტერპელაციის წესით. დასმული იყო კითხვები, პრაქტიკულად ერთი კვირით ადრე იყო გამოქვეყნებული საჯაროდ და ეხებოდა ყველაზე მწვავე საკითხებს. იყო კონკრეტული კითხვები და ვნახოთ, შევაფასებ, აი მეც მთელი დღე ვუყურებდი და პირველად აღმოჩნდი იმ სიტუაციაში, რომ თან ვუყურებდი, თან ვინიშნავდი, წერდი შენიშვნებსაც, თან ვუსმენდი იმას და აი მოგეხსენებათ ამ ქალაქში საცობებია და ნუ აი ძალიან ასე ვთქვათ დაჩქარებული ტემპით ვიმოქმედა დღეს. რა თქმა უნდა, დაწულებით ანალიზ ამ მინისტრის პასუხების და საერთოდ რეფორმატორთა ჯგუფის პასუხების შემოგთავაზებთ მომდევნო გადაცემაში, მაგრამ ამჯერად ყველ ამ კითხვების 54 კითხვა, რომლის განხილვაც მიდიოდა 4 საათის და მეტის მანძილზე, მე ალბათ 50 წუთში ვერ ამოვწურავ, მაგრამ შევეცდები, რომ თავარ საკითხებს ვუპასუხო და ასევე თლიანობაში შევაფასო ის სიტუაცია, რაც ჩვენ დავინახეთ პარლამენტის ხდომათა დარბაზში. პარლამენტის ხდომათა დარბაზში დავინახეთ ის, რომ დიდად მიხვდა ქართული ოცნების დეპუტატები, რომ დიდად ამ იმდენად ცუდ და არაპოპულარულ და მიუღებელ რეფორმას აკეთებენ, რომ რომელი დეპუტატიც, ეს იცოდეთ პატივცემულო დეპუტატებო, რომელი დეპუტატიც ასე ვთქვათ დაიცავს ამ განათლების რეფორმატორებს, მათი პოლიტიკური რეიტინგი წავა ნულისკენ. ამიტომ ძალიან სწორი სტრატეგია იყო, რომ თავი შეიკავეს ქართული ოცნების დეპუტატებზე ვამბობ მე. გამოესარჩლა ერთი, რომელიც არის ქალბატონი ლაშხის მოადგილე და ქალბატონი ირმა ზავრადაშვილი და ქალბატონო ირმა, გირჩევთ ზავრადაშვილს მიმართავ, რომ თავი შეიკავეთ. ეს არის ძალიან არაპოპულარული რეფორმა და თავი გაანებეთ ყველაფერს, იმიტომ რომ თქვენაც გიმუშავიათ და გაგიკეთებიათ, ყველაფერი გადაიყრება წყალში. იმდენად არასწორად იქცევიან, თქვენ არ ხართ განათლების სფეროს მუშაკი და თქვენ არ იცით, რას აკეთებენ ეს არაპროფესიონალთა გუნდი. მე მინდა მივმართო მინისტრს. მე ჩემ ტელემაყურებელს, ერთგულს და მაყურებელს და რადიოსმენელს, როგორც კი დაენიშნა ბატონი გივი მიქანაძე, მაშინვე ვთქვი ალალად, რომ მე ვიცნობ, დიდი ხანია მქონია ამ ადამიანთან ადამიანური ურთიერთობები და კეთილგანწყობილი ურთიერთობები. თვისებებით არ არის ცუდი ადამიანი, მაგრამ კიდევ და კიდევ მე ადრეც გავაკეთე მოწოდება და ის კიდევ აი ძალიან მეგობრულად კეთილგანწყობით ურჩევ ბატონ გივი მიქანაძეს. ბატონო გივი, თქვენი ნებაყოფლობით გადადეკით. წადით და წაიყვანეთ ეგ თქვენი გუნდი, არაპროფესიონალთა გუნდი, მინისტრის ყველა მოადგილე, ყველა ვინც დაგხვდათ იქ, ქალბატონი თამარ მახარაშვილიც. დარწმუნეთ, ბატონი, პრემიერი კი არა, ბიძინა ივანიშვილი, რომ აუცილებელია
ამ ეგრეთ წოდებულ რეფორმატორთა ჯგუფის გადადგომა. რატომ? იკითხავთ ალბათ თქვენ. იმიტომ რომ თქვენ ყველანი ხართ არაპროფესიონალები. თქვენ არ ხართ განათლებით, უმეტესობა ხართ ერთის გარდა. ერთი მინისტრის მოადგილის გარდა ყველანი ხართ იურისტები და ხართ არაპროფესიონალები. იურისტებს არაფერი არ ესაქმებათ განათლების სისტემაში, ხელმძღვანელ თანამდებობებზე. მინისტრი, პირველი მოადგილე, მოადგილე. და ქალბატონი თამარი ამდენი წელია ბრძანდება და საერთოდ არანაირი გამოცდილება არ ჰქონდა და ვერც ხან რას კურირებდა ხან ახლა სკოლებს. ნუ რამდენი თაობის ეროვნული სასწავლო გეგმა უნდა ჩავარდეს? რამდენი მნიშვნელოვანი პროექტი უნდა ჩავარდეს? რამდენი უვარგისმა სახელმძღვანელომ უნდა გამოიმარჯოს კონკურსში? და ყველაზე ცუდი, რაც მოვიკითხე, ყველაზე ცუდი სახელმძღვანელოების ავტორების საწერინებს წიგნებს. და პრემიერ-მინისტრი კიდევ რეფორმის თავკაცი, აბსოლუტურად მოუმზადებელ, დაუსაბუთებელ რეფორმას აკეთებთ თქვენ, ბატონო პრემიერ-მინისტრო. და მე რა დავინახე, იცით, ბატონო გივი და პატივცემულო სმენელებო და მაყურებლებო, აბსოლუტურად მე ხო სიტყვასიტყვით ვციტირებ, ვუყურებ თითო გამოსვლას, თითო სიუჟეტს, ზვიად გაბისონიას. რატომ? იმიტომ რომ ეს არის კურატორი, რასაც ამბობს, მცდარ აზრებს გაბისონია იგივე გაიგმეორა მინისტრმა. ეს გაუგონარი არასწორი აზრები აქვს ჩანერგილი მიქანაძეზე. ესე იგი, რა გამოდის ბატონო გივი? ეს გაბისონია გეუბნება თქვენ ენდობით ამას, რატომ მოიყვანეთ ეს თქვენი მეგობარი მინისტრის მოადგილედ? ეს არის კადრების დაწინაურების კრიტერიუმი, მეგობრობა? და პრემიერმა არ დაამთავრა თავისი ჯგუფელების, კურსელების, ნაცნობების, ფაკულტეტების მოყვანა. ბატონო ირაკლი, კრიტერიუმი კადრების დაწინაურების ეგ არ არის. არ გადააოსო განათლების სისტემა იურისტებით? და ეს ისა, ბატონი ივანიშვილი, თქვენ როდის მიიღებთ ზომებს? როცა დაკარგავთ ბოლო ხმამდე? თქვენ ცუდად ეთამაშებით განათლების სისტემას და მის რეფორმირებას. საერთოდ არ იცით ეგ გამოცდილება საზოგადოებრივი მხარდაჭერა. რა საზოგადოებრივი მხარდაჭერა გაქვთ თქვენ? პრემიერ-მინისტრი გამოდის გუჩი ლაპარაკობდა, აღარ გაქვთ უკვე საზოგადოებრივი მხარდაჭერა. საზოგადოებრივი მხარდაჭერა მერე იკითხეთ შემოდგომაზე, შედეგები რო დადგება. და მერე კიდე 2027 წლის ბოლოს იკითხეთ. და მერე 2028 წელს. გაუშვით დროზე ეს რეფორმატორები, რომლებიც აკეთებენ მავნებლურ საქმეებს, აბსოლუტურად დაუსაბუთებელს. ვერცერთ კითხვაზე, კონკრეტულ კითხვაზე ვერ გასცა პასუხი. ჯერ დავიწყოთ იმით, რომ დაფინანსება არის ყველაზე მთავარი საკითხი. დღეს მოვიდა, იქ იყო დასმული კონკრეტული კითხვები. კონკრეტული კითხვები იყო დასმული. სამინისტრო უწება ყველაფერს თქვენ დაფინანსებაში. თქვენი ფუნქცია არ არის ყველაფერი. ეს ვიცით. კანონი განსაზღვრავს დაფინანსების ახალ წეს. მაგრამ შემდეგ მთავრობამ უნდა გამოსცეს. კანონში ცვლილებები ჯერ არ გაქვთ შეტანილი, მაგრამ რა, მე ერთ დღეში შეიტანთ. ჯერ სანამ საზაფხულო არ დადაგები დამთავრდება, მაგრამ თვითონ წელს ხომ უნდა გახილვა. მაგრამ თქვენ საზოგადოებას არაფრად არ აგდებთ. თქვენმა ტვინიკოსმა ბჭყალებში წილოსანმა მთელ ერს მილშია მიაყენა შეურაცხყოფა. როგორ უყურებთ თქვენ ადამიანთა საზოგადოებას? როგორ ამბობთ, როგორ ხართ გადამხედებულები ესე? რომ გადმოდით მანქანებიდან და დასხედით საზოგადოებრივ ტრანსპორტზეო. იმიტომ შემოვიღეთ ეს ჯარიმებიო.
გიშველათ ხალხნობ ჭყალებში, გასწავლათ გზა წილოსანმა. მე უნდა ვიარო და ჩემი თანებმა მანქანებითო. ამ პოლიტიკური ძალის თავხედობა უკვე ზღვარს გადააჭარბა. არაფერი თქვენ ხალხთან არ გაკავშირებთ. დღეს ისე დაასრულეთ თქვენი გამოსვლა, თელ თავრობას მიმართავ, ეს მარტო მიქანაძეს არ ეხება. თავრობას ეხება მთლი, თა ფინანსება არის კომპლექსური საკითხი. ეს უნდა მიიღოს ჯერ საქართველოს პარლამენტმა.

ჩვეულებრივი პროგრამების, სფეროებისა და ქვესფეროების მიხედვით. შემდეგ იქ დაფინანსებაში აქვს თავისი წილის საქმე. სამინისტროს, განათლების სამინისტროს, ფინანსთა სამინისტროს, ეკონომიკის სამინისტროს. იქ მთელი რიგი ნორმატივებია მთავრობის დონეზე დასადგენი. სამინისტრო უფრო ადმინისტრირებაში ერევა და ორგანიზაციული ყველაფერი რომ მოაწესრიგოს. და ასევე უნივერსიტეტებსაც აქვს საქმე დაფინანსებასთან დაკავშირებით, მაგრამ თუ არ დაიწყო საქართველოს პარლამენტმა კანონი თუ არ მიიღო, თავრობა თუ არ შევიდა ინიციატივით, როგორ გააკეთებს ამდენი უწყება თავთავიანთ იმას? ამიტომ სამინისტროა ყველაფრის ორგანიზატორი. პრემიერ-მინისტრი ზის იქ. სხვანაირი კანცელარია წერს კანონებს. დარგობრივი სამინისტროები წერთ აწვდით პრემიერ-მინისტრს და მერე მთავრობა შედის პარლამენტში. და ამიტომ იყო თქვენი მისამართით ეს კითხვები გამოგზავნილი. პრემიერი იძახის არგუმენტი ამ დროს არ ცერთი არგუმენტი და ვერ ასახელებს თვითონ. დაანგრია განათლების სისტემა. და ვერ ცერთი იმ კონცეფციის მუხლი ვერ შეასრულა. პროფილური სწავლება. როგორ არის პროფილური სწავლება? ხო შეხედეთ, რომ ამერიკული პროგრამები იყო ილიაუში საინჟინრო მიმართულებით. ხო შეხედეთ, რომ თესეულში საინჟინრო მიმართულებით. რა პროფილურს იძახით მაშინ, როდესაც ამბობთ, რომ პროფილური სწავლება მარტო ტექნიკური უნივერსიტეტთან დაკავშირებით განახორციელეთ პროფილური. პროფილური იცით რას ნიშნავს? საინჟინრო მიმართულება არსად არ უნდა იყოს მთელ საქართველოში. ტექნიკური უნივერსიტეტის გარდა. აი ეს არის პროფილური. როცა საერთაშორისო პროგრამების გამო ვერ აკეთებდით ამ პროფილურს, რაღაც გაიძახით პროფილურიო. ან რომელი პროფილურია? 7 რეგიონულ თუ 9 რეგიონულ უნივერსიტეტში ჩამოარიგეთ აგრარული, პედაგოგიური და პლუს აგრარული. რა არის ეს? განათლების თეორია ასეთ იმსა ჰიბრიდულ იმას არ ცნობს. თუ პედაგოგიური პროფილია, პედაგოგიური უნდა იყოს. თუ მრავალფუნქციურია, მაშინ მრავალფუნქციური უნდა იყოს. და ეს რა არის? პედაგოგიური და აგრარული. მივიდა ვიღაცა მაფიოზი და მიაწოდა იმას, რა ქვია, ვიც მიდიოდა იქ კანცელარიაში, იზორიასთან. ვისაც არ ეზარებოდა, მიჰქონდათ რაღაცები, თავიანთი დაჭყაპნილები და თავიანთი მაფიოზური აზრები. მაგისტროს დადგება, მალე დღეს არ მაქვს მაგისტრო, მაგასაც ვიტყვი. ეგ აგრარული საიდან წამოვიდა? ხო თქვი ერთ-ერთ გადაცემაში. ბევრი ლაბორატორიები, ბევრი ტენდერები, ბევრი ხარჯვითი მასალები, ბევრი რესურსები, რომ იმან მოკალათებულმა, კორუმპირებულმა ჯგუფებმა აკეთონ ის. რა ვიც დაიჭირეთ ღარიბაშვილის ვიღაც ახლობლები, ის არიან მარტო კორუმპირებულები? და დანარჩენი ანგელოზები არიან? ეგეთი რამე არ არსებობს სახელმწიფოში, რომ მარტო ერთი სეგმენტი აკეთებდეს, იყოს დარღვეული და სხვაგან ანგელოზები იყვნენ. კიდევ დასრულდა დღე და ვერ დაასახელეთ ერთი სტუდენტის ფინანსური ნორმატივი. რატო ვერ დაასახელეთ? აი ხომ გეტყვით, რომ მალავთ, მალავთ და ჩქმალავთ, იმიტომ რომ არ არის საკმარისი თანხა. ვერ წევთ იმ საუკეთესო რაღაცა, ყველაზე კარგ თანხას ვერ წევთ. საშუალო თანხასაც ვერ ასწია ბიუჯეტმა. 200 მილიონი უნდა და მარტო ბაკალავრიატს. დაახლოებით რაღაცა ცოტა გაუმჯობესებული რომ იყოს. სამზე გაამრავლეთ 600 მილიონი ბაკალავრიატი. მერე იმას ხო დაემატება მაგისტრატურა, იმას დაემატება დოქტორანტურა, ალბათ რეზიდენტურაც. ვერაფერი ვერ დაასახელეთ და იძახეთ არაკომპეტენტური. რა არის არაკომპეტენტური? რომელი არაკომპეტენტური? გამოდით შეფთან დებატებზე დაფინანსებაში, თქო არაკომპეტენტურები თქვენ ხართ და ციხეში ხართ გასაგზავნი. დაფლითეთ სისტემა ისე, რომ დაფინანსების წესით უნდა დაგეწყოთ. და დაფინანსების წესი დღესაც არ გაქვთ. და მე თქვა, გაურკვევლა თქვა, ეს არის გასარკვევი. ვერ მომასწარი ჯერ 2026 წლის, აი რაც დარჩა სექტემბრიდან დეკემბრამდე, რომელი

იმით და ფინანსური ნორმატივით დააფინანსებთ. ისევ 2250 ლარით, ხომ? რაღაც გაურკვევლად მიაფუჩეჩეთ იქ ბატონო გივი. გამოგზავნით და გააკეთეთ განმარტება. 2027 2030 წლებში მოთხოვნილი გვაქვს 700 მილიონზე მეტიო. 2027 28 29 30 არის 4 წელი. 700 მილიონი არის ცოტა. ესე იგი ძალიან მწირი დაფინანსების პროგრამული დაფინანსება იქნება მწირი. 4 წელზე 700 მილიონი. იქ იქნება მაგისტრატურაზე, იქ იქნება დოქტორანტურაზე, იქ იქნება რეზიდენტურაზე. თქვენ ცოტა ნორმალური ნორმატივები რო აგეღოთ, მაშინ უნდა იყოს 4 წელზე 800 მილიონი და პლუს იმას დამატებული კიდე 1-200 მილიონი და მეტი. 1 მილიარდზე მეტი უნდა მოგეთხოვათ 4 წელზე. შეიყარდნენ ამდენი არაპროფესიონალები და ხუებს აყენებ თელ საზოგადოებას თვალებში აყრით ნაცას. იმას დაუჩემები ერთი სიტყვა არგუმენტი ესენი. რა კითხვები, რა კითხვებია? ეს კითხვები ამათ კი არ უნდა დაესვა. საქართველოს პარლამენტს თქვენთვის, ოპოზიციურ ფრაქციას, თქვენ უნდა გქონდეთ დაწერილი ანალიზი რეფორმის, რომელიც ჯერ უნდა დაგეწერათ სიტუაციური ანალიზი, რა იყო, სანამ დაიწყებდით და მერე რა იქნება მომავალში. ის ყველაფერი ქაღალდზე უნდა იყოს დაწერილი, უნდა იყოს განხილული ყველგან. და მერე უნდა დაგეწყოთ და მოწონებული და დამტკიცებული. და კიდე კონცეფცი ხმას როგორ იღებთ? იმდეხას თვლიდით, იმდეხას თვლიდით, რომ აქ ვიყავით რექტორთან, სამი რექტორთა საბჭოჩა, მე რა რექტორთა საბჭო ჩაატარეთ? რექტორები წარმოადგენენ თლიანობაში უნივერსიტეტებს. რექტორებიც დააყენეთ ფაქტის წინაშე. განხილვები სად იყო? როდესაც ძირფესვიანად ცვლით, როდესაც ხდება რეფორმები, თქვენი რეფორმატორთა გუნდი თავს რო იქებთ და მაგარი პროფესიონალები ვართ რო იზახით პრემიერ მინისტრის თავმჯდომარეობით, რატომ არ მიბრძანდით უნივერსიტეტებში და რატომ არ შეხვდით შრომით კოლექტივებს, ცალკე სტუდენტებს? რატომ არ შეხვდით? რატომ არ მოეწყო იქ სარეფორმო დოკუმენტების განხილვა? რეფორმა ასე ტარდება ქვეყნებში. და ეგეც არ იყო საკმარისი უნივერსიტეტებში მისვლა. ეს იმ დონის რეფორმა წამოიწყეთ, დაფლითეთ ტელესისტემა, გამოშიგნეთ. საქართველოს ისტორიას თავიდან წერთ. შენობების დანგრევა, გაყიდვა, გატანა გინდა და თელი ამბები. ეს უნდა მოლაპარაკებოდი და უნდა მოელაპარაკოთ საქართველოს მოსახლეობას. რეგიონებში დავდივარ. რას დადიხარ რეგიონებში? ხვდებით თქვენ პარტაქტივს? მეც მირეკავენ, მე ისა რა ქვია, რეგიონებიდან ყოველდღე რამდენიმე ზარი მაქვს წლების განმავლობაში. და ამ ანტიეროვნული რეფორმით ათეული წლებია ნებისმიერი ხელისუფლების დროს ტარდება ანტიეროვნული რეფორმა და ხალხი გაგიჟებულია და თქვენ ხო საერთოდ დააგვირგვინეთ? კიდევ ვიმეორებ, გავიმეორებ მილიარდჯერ, ის რაც არ გააკეთა შევარდნაძემ და არ გააკეთა სააკაშვილმა, იმას აკეთებთ თქვენ. წარმოიდგინეთ თქვენ რა მძიმე რეფორმები გაატარა სააკაშვილმა და იმაზე ასჯერ უარეს ატარებთ თქვენ. ანადგურებთ ყველაფერს.

ესე იგი, დღე-დღეზე უნდა შემოვიდეს, ხო? ისევ თქვენმა სპიკერმა თქვა, კანონ პროექტი დაფინანსების შესახებ პარლამენტში. და კიდე ვერ ასახელებთ იმ მაგალითად რა იქნება ყველაზე მინიმალური თანხა ერთი სტუდენტის დაფინანსების რომელიმე პროგრამის, რომელიც ყველაზე იაფიღირება და რა იქნება მაქსიმალური. დღეს როგორ ეს არ უნდა დაგესახელებინათ? მაგალითად, რა დაждდება თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის სამკურნალო ფაკულტეტზე ერთი სტუდენტის დაფინანსება? და მაგალითად, რა დაждდება ჰუმანიტარული, მაგალითად, ფილოლოგიის ფაკულტეტის ერთი სტუდენტის დაფინანსება? და რა დაждდება ინჟინერიის დაფინანსება? ეს სამი მონაცემი არ შეიძლება და პირობითად მაგალითის სახით მოგეყვანათ? იმიტომ რომ არ ახართ მზად. იმიტომ რომ თანხა არის 2250 ლარზე ნაკლები და ვერ ამხელთ ამას. შემდეგ საერთოდ რას ელოდებოდით და რას ელოდებით ამ დაფინანსებასთან დაკავშირებით? აკადემიური, ადმინისტრაციული თუ ტექნიკური პერსონალის დატვირთვის ნორმატივებს ადგეს მთავრობა. კრიტერიუმებსაც მთავრობა ადგეს, კოეფიციენტს უნივერსიტეტები ადგეს და მასწავლებლებთან კოეფიციენტსაც მთავრობა ადგეს. თანამშრომელთა ადმინისტრირება, საშტატო ნუსხა, საფინანსო პოლიტიკის ემას აკეთებს მთავრობაც და სამინისტრო, მთავრობის ნაწილია და უნივერსიტეტებთან ერთად. დაფინანსების ახალ მოდელზე ეტაპობრივი გადასვლა იგეგმებაო. აი ვციტირებ პირდაპირ მიქანაძეს. ამას განმარტება ჭირდება. ну ეს 2026 წელი გამოყავით მილევადი რეჟიმის პროგრამები და ისინი მაგას რა თუნდა გამოყოფა. ეგ ისედაც იცის ხალხმა, რომ ვინც გასულწელს ჩააბარა, იმას ეკრება საგრანტო დაფინანსება და ვინც იხდის ფულს გადაიხდის. მერე რა ხდება? მერე წელს რამდენი გაქვს ჩადებული ბიუჯეტში 2026-27 სასწავლო წელს, მერე 27, 28, 28, 29, 29, 30. ცალ-ცალკე ჩამოგეთვალათ. ეხლა აბიტურიენტთა ცნობარი. აქ მოვისმინე კიდე აღმაშფოთებელი და გაუგონარი რამ. იქ იყო კითხვები ასეთი. აბიტურიენტთა ცნობარი რო დაგვიანებით გამოქვეყნდა, თურმე ეს ნორმალურია. თურმე ნორმალური ყოფილა. არაფერში არ ეშლება ხელიო. გამოიხედეთ აქეთ რა, პატივცემულო რეფორმატორებო, პრემიერ-მინისტრო, მინისტრო და მოადგილეებო. თქვენ როგ საიდან და როგორ მსჯელობთ? ეხა სხვაგვარად რო გკითხოთ, დაიწყებთ მე აი ესა და არა აკადემიურად და არა ეთიკურად. რას ქვია? ერთი თვით და ორი თვით უგვიანებთ ცნობარს და ეს არაფერი არ არის. მაინც რჩება დრო. ის ბავშვი ხო ნერვიულობს? ხო მთელი წელი დასტრესილია. საკონკურსო გამოცდებზე გადის. თქვენ რა უფლებით უგვიანებთ? ერთი დღით, ორი, ათი? ერთი და ორი თვით. რას ქვია დრო დარჩა? დრო თქვენ არ დაგჭათ. შემდეგ იქ არის ორი ისეთი შეცდომა, რომელითაც ბავშვები დაზარალდება, თორე როგორ ვერ მომნახავდი ერთ აბიტურიენს და ვაჩივლებინებდი. თქვენი უსამართლო სასამართლო. მერე უნდა წასულიყო ეს საკითხი, უნდა წავიდეს ევროპულ სასამართლოში, რომ თელმა სოფლიომ დაინახოს თქვენი უპასუხისგებლობა და კანონმდებლობის ფეხქვეშ გათელა და აბიტურიენტების უფლებების ფეხქვეშ გათელა ახალგაზრდობის. რას ქვია გამოსცემთ აბიტურიენტ ცნობარს და იქ არ არის კრედიტები მითითებული? როდის არ იყო მითითებული? ჩვენო საჭიროდ ავცანითო ამ კრედიტების შეტანაო. რატომ? რატომ? გააგრძელეთ შემდეგ, რატომ არ ცანით? იმიტომ რომ არ გაგვთ დასრულებული პროგრამების აკრედიტაცია. თქვენ თვითონ გამოაცხადეთ. 1 სექტემბრისთვის დასრულდებაო. და საწყალ ბავშვებს გამოუცხადეს, ჩამოუწერეს ის პროგრამები.
ეს რომ ნორმალური ხარესხის ცენტრი იყოს, ხო შეიძლება რომ ზოგიერთი პროგრამა დაიხუროს? რაზე თამაშებით ხალხო ამ ბავშვების უფლებებს? საკუთარი შვილები არ გყავთ? კარგი იქნება თქვენი შვილი რომ დარეგისტრირდეს რომელიმე პროგრამაზე და მე აკრედიტაცია ვერ გაიარაო, უთხრან? არ უნდა იყოს წესრიგში ყველაფერი? საგამოცდოში მესმის 1 და 2 პროგრამა იყოს ტოტალურად ყველა 600 პროგრამიდან 300 დარეგისტრირდაო. აი ეს არის უპატრონო ქვეყანა რა. აი ეს იმის ბრალია, რომ თქვენ ვინც მოგიყვანათ და ჩაგაბარ ვის ვირჩევთ ჩვენ? ვის? ჩემ თავსაც ვეუბნები რა. რო ვირჩევთ, ვუთხრათ ამ კაცს საარჩევნო პერიოდში, რომ

მოვიდეს და დაჯდეს თვითონ პრემიერ-მინისტრად. მოგვაშოროს ეს თავისია ისა კორუმპირებული და არაპროფესიონალი ხალხი. თუ არ უნდა ხელისუფლებაში ყოფნა თვითონ მაშინ წავიდეს საერთოდ ხელისუფლებიდან. ხო ხედავთ ბატონო ბიძინა ვინც დანიშნეთ არავინ არ გაგიმართლად. რაღაცა აი სისულელეები ბოდე გივი სისულელეები ღია კარის დღეებიაო ფეისბუქ გვერდები აქვთო შეხვედრები აქვთო ეხლა და აბიტურიენტს მაგისტრის ცალია რომ ბავშვმა სკოლაშიც იაროს მასწავლებლებთანაც იაროს მოემზადოს უდიდესი დავალებები აკეთოს გზაში საცობებია იქ იაროს აკეთა ადამიანური მოთხოვნილებებიც ხო აქ ამბავს მის ფიზიკურ შესაძლებლობებს ხო ზღარი აქვს და კიდე თქვენ გზდიოს თქვენ აბდაუბდა დოკუმენტაციას კვირაში 5 ჯერ ცulit ბძანებებს და ასახელებთ თან თამომწონეთ და იქედნურად და იმად რომ აი 2000 იმის 26 წლის 20 თებერვალში კარგად ხართ თქვენ აი ექსისულელები ილაპარაკა გაბისონია და ესე იგი გაბისონია რასაც გეუბნება იმას იმეორებ თქვენ და ეს გაბისონია პროფესიონალი გონია ბატონო გივი თქვენ უფრო მეტი იცით ვიდრე ამ გაბისონია საერთოდ შეგეკვნათ ეგ შთაბეჭდილება რომ გაბისონია არის ჰაი კლასის ისა რა ქვია ექსპერტი განათლების კი ბატონო, მუშაობდა საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში, იყო პროფესორი, კითხულობდა რაღაცა საგანს. რა, მართველობაში მუშაობდა, ადმინისტრაციაში მუშაობდა, დეკანის მოადგილე იყო, დეკანი იყო, ხარისხის სამსახური იყო თუ რა იყო? თუ პრორექტორი იყო, თუ რექტორი იყო, თუ კანცლერი იყო. ეს საფეხურები ყველაფერი უნდა გაიარო თანდათანობით. რო განათლების ექსპერტად შედგე, მაგრამ იურისტი მაინც ვერ შედგება განათლების ექსპერტად. აუცილებლად უნდა კონდეს პედაგოგიური განათლება, აუცილებლად. და ჩამოეხსენი მაგ გაბისონიას. სანამ სრულად და საბოლოოდ დაგღუპავს. რა საჭიროაო? საჭირო როგორ არ არის კრედიტები? რამდენ წლიან პროგრამაზე გეგმავს ეს ბავშვი თავის მომავალ ცხოვრებას? ერთი დღე ხო არ არის ერთი წელი? 3 წლიანზე ეწერება თუ 4 წლიანზე არ უნდა იცოდეს? და გაბისონია იძახის თქვენ იგივე, გაიმეორეთ აი იმის მინისტრის ბძანებებში ეძებოსო. ბავშვებს ეუბნებით ამას. ყოჩა, აღფრთოვანებული ვარ თქვენი პროფესიონალიზმით. ეხლა ეს გასაჩივრებას, ეს ცნობარი ექვემდებარება. სამიფა ერთი რომ დააგვიანეთ, მეორე რომ კრედიტები არ წერია, იმიტომ რომ პროგრამები ყველა გადის აკრედიტაციას ეხლა და მესამე, და ეს აკრედიტაცია არის უხარისხო, კანონსაწინა აღდგო ყველაფერი. და არ არის განფასებული პროგრამა. მაჩვენეთ რომელიმე ქვეყნის, რომელიმე უნივერსიტეტი, რომელიმე ერთი პროგრამა, რომ არ იყოს ის განფასებული. ეს მხოლოდ საქართველოში ხდება. რატომ? იმიტომ რომ დიდი ექსპერტები აკეთებენ ამ რეფორმას. თქვენ ბატონო მინისტრო ეწეოდით დემაგოგიას. კონკრეტულად განფასების მეთოდოლოგიას ვციტირებთ. ხომ არ ჩაგიწერდითო ცნობარშიო? განფასების მეთოდოლოგია თქვენთვის არავის არ უთხოვია. იმ კითხვებში წერია, რომ ერთი სტუდენტის ფინანსური ნორმატივი, ანუ განფასების მეთოდოლოგია დაარქვა ამას მსოფლიო ბანკმა.
რატომ არ არის ჩაწერილი? იმიტომ რომ საერთოდ არ გაქვს დაფინანსების წესი.

ესე იგი, ის რომ ცნობარი დააგვიანეთ, ის რომ კრედიტები არ არის ჩაწერილი, იმიტომ რომ პროგრამები სასწავლო პროცესი სანამ დაიწყება, ანუ გამოცდები მოლჩება, ჩარიცხვები, გასწორებები, ესენი ისინი ან იქნება, ან არ იქნება. და დაფინანსების წესი არ არის მიხებული. რეფორმა მიიყვანეთ ბოლომდე. ეს არის გაუგონარი რამ. ეს არ მომხდარა არც ერთ ქვეყანაში და არსად არ მოხდება. ეს მოხდება ამ უპატრონო საქართველოსში, რომელსაც საქართველოს მთავრობას საქართველოს არ ყავს მთავრობა. ეს არ არის მთავრობა. ეს არის აბსოლუტურად არაკვალიფიციური თვითნება, გათავხედებული რაღაცა მასა, რომელიც ძალადობთ ყველაზე. ეხლა პროფილური სწავლება გამოყავით. აგრარული პროფილურ სწავლებაზე მე ვთქვი, თქვენ ვერ განახორციელეთ. ვერც ერთ უნივერსიტეტში, მხოლოდ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. რა ინტერესი გაქვთ ასეთი საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის? მესმის, რომ მუშაობდნენ თქვენი რეფორმატორები მაგ და ზოგ-ზოგი ერთები განაწყენებულები არიან იქედან წასული და რაღაც შეიკრა ჯგუფი და მტრობთ უნივერსიტეტს. აი თქვენი მორალური სახე და ზნეობრივი საუკუნოვან უნივერსიტეტს. და წარმომიდგენია, როცა გააუქმეთ და გააქვრეთ, შენობებიც ხო ქონდათ გაწერილი? აუცილებლად გექნებოდათ. რატო შექმნით უშიშროების აკადემია? კიდევ რაღაცა აბსურდული, ესე იგი, ბატონო გივი, მართლა? ამერიკის შეერთებულ შტატებში, რუსეთში, საფრანგეთში ატომური იარაღის მატარებელ სახელმწიფოებში არის უშიშროების აკადემია? ვაიმე, არ ვიცოდით. და დიდი მადლობა, რომ გვასწავლეთ დღეს. მე შენ ამერიკის შეერთებული შტატები ხარ? საქართველო? რაში ჭირდება ცალკე უშიშროების აკადემია? რაში ჭირდება პოლიციის აკადემია? პოლიციის აკადემია უნდა იყოს პროფი, პოლიციელების დამხმარეები უნდა მომზადდეს. და პოლიციაში საჭიროა რაც არის თანამშრომლები ის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, დედა უნივერსიტეტში, ყველაფერი კარგად იქნება და კარგად იქნებაოდა. რა, პოლიციელს გამომძიებელს ვეღარ მოამზადებს პოლიციისთვის? თუ არ მოუმზადებია, თუ არ ყოფილა თქვენზე, ახლა რო ყავთ სამარცხვინო, რა ჩაიდინეს გუშინ? ძლიერი ადამიანი მგონია ჩემი თავი და ვერ ვუყურე იმას. ხეცურად რო ცემდნენ იმ ადამიანებს, რატო მიხვედით მაკდონემდე? უკონტროლობის გამო არიან ბატონო ბიძინა მაკდონემდე მისული. უკონტროლობის გამო. პრემიერ მინისტრი უნდა იყოს ქვეყანაში ავტორიტეტი. და ამ ქართულ ოცნებაში დაიწყო უკვე არნახული დაპირისპირება, ყოველთვის იყო. ან ჩააქრეთ ეს დაპირისპირება, ან გაყარეთ ეგენის უყველა. ერთმანეთს იჭერენ ერთი გუნდის ხალხი. ჯერ რატო არ ცხვენიათ? ვიც არის პრემიერ-მინისტრი აქებენ, ჯერ ღარიბაშვილს აქებდნენ, ჯერ მარგველაშვილს აქებდნენ, მერე ზურაბიშვილს აქებდნენ, მერე ღარიბაშვილს აქებდნენ, მერე გახარიას აქებდნენ. ეხლა ყველას ლანძღავენ, ზოგი ციხეშია, ზოგი გაქცეულია, ზოგი ესა. ამას რზენია უკვე ამის ყველაფრის ყურება. ეხლა აგრარული მიმართულებების გაძლიერებაზე ისაუბრა. აი აქ გადააჭარბა ყოველგვარ მოლოდინს. აი ღმერთო შემაძლებინე ეს, რომ ეხლა თქვენ ცოტა მშვიდ კალაპოტში გადმოგცეთ. რები ილაპარაკა, რა იკადრა ამ მინისტრმა? რები იკადრა? ესე იგი, აგრარული მიმართულებებიო,
უნდა გავაძლიეროთო. ნუ ბენდუგიძის რომ წაიღოო და ბენდუგიძის უნივერსიტეტი რომ გაიხსნაო, მერეო აგრარული მიმართულებებიო ტექნიკურ უნივერსიტეტში გაიხსნაო. სამი სოფლიო რეიტინგებში სამი საქართველოსდან უნივერსიტეტი ფიგურირებს, ეს არის ილიაუნი, თესეუ და საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. და ეხა ცუდად არ ვამბობ, სოხუმის უნივერსიტეტზე კი არა, არ ფიგურირებს არსად. და ჩვენო გასაძლიერებლათო ტექნიკური უნივერსიტეტიდანო გადაგვაქვს სოხუმის უნივერსიტეტში. ესე იგი, სოფლიო რეიტინგებში დაწინაურებული უნივერსიტეტიდან თუ გაძლიერება გინდა, სოხუმის უნივერსიტეტში გადაგაქვს, რომელსაც არანაირი მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა, არც აკადემიური პერსონალი, არც ჰაერი ხო არ შექმნის პროგრამებს. არ აქვს და მიგავთ იქეთ. გამობრძანდით და დაწერეთ. წერილობით მოგთხოვთ აუცილებლად, დაწერეთ. ვალდებული ხართ, აი აქაც რომ ვაკეთებ განცხადებას. ვალდებული და იქაც წერია კითხვებში. მოგთხოვათ თქვენ პარლამენტო, დღეს ხო იდემა მოგგეთ. არარსებული რაღაცა ისინი ბრძანეთ. გამობრძანდით და წარმოადგინეთ დასაბუთება. რას ქვია გაძლიერება გინდა? მე რე ძლიერი და სუსში გადაგაქვს. ბაზა რომელსაც აქვს და კიდე აპირებდა დამატებას ტექნიკური უნივერსიტეტი გადაგაქ ისეთ უნივერსიტეტში, რომელმაც რაღაცა ფართები უნდა იქირაოს იქედან, ტექნიკური უნივერსიტეტიდან. თქვენი ლოგიკა სად არის? თქვენ აბუჩათ იქდებთ საზოგადოებას, ყველა არ მოგითმენ. საჯარო რესურსებიო, აგრარული მეცნიერებების კვლევის სახელმწიფო ინტერესებიო. ეს ვინ მოგაწოდათ? თქვენი კონსულტანტი რო ყავთ? კონსულტანტი რო ყავთ? მიხვდებით ალბათ ვიზეც გეუბნებით. არა, ორი კონსულტანტი ყავთ მაგ დარგში. ახლა ბატონ ზუიაც არ გულისხმობ. რა კვლევების გაძლიერება? ტექნიკურ უნივერსიტეტში ვერ იკვლევდნენ? ვიკითხრათ თქვენ ეგ? გამობრძანდით. ბატონო გივი, ვინ მოგიტანა თქვენ ეგ ამბავი? თქვენ ვინც ეგ ამბავი მოგაწოდათ და ვინც სამინისტრომდე მოვიდა და ეგ თქვა რომ კვლევებს იქეთ გავაძლიერებთ სოხუმის სახელმწიფო და ბოლომდე მიყევით მაგ საქმეს? ვინ შეუშალა ხელი საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში კვლევებზე? ვის? ვინ ვის შეუშალა ხელი? და რატომ? ჩაყევით ბოლომდე. სასწავლო ინფრასტრუქტურა ახსენეთ. რა სასწავლო ინფრასტრუქტურა აქვს იმას? სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტს. და რადევს ამ ყველაფრის უკან? ბატონო გივი, კორუფცია, ბიზნეს ინტერესები, ბნელის რახვები, აი ეს დევს კვლევების გაძლიერების უკან. დაინტერესებული პერსონები არიან. ბოლომდე. ბოლომდე გაარჩიეთ და მოიკითხეთ საქმე. იმიტომ რომ აქეთა მხრიდან ბოლომდე იქნება ბრძოლა. ბოლომდე. აკადემიურ პერსონალთან ურთიერთობა ახსენეთ. შრომითი კანონმდებლობის საფუძველზე ხდებაო. ახ, არ ვიცოდით. ამ კითხვებით თქვენ მოგეთხოვათ? ჯერ ერთი მოდით ახლა სეტეუ და იმაზე ვილაპარაკოთ, სესეუზე. აქ კონკურსი გავლილი, ახალად კონკურსი აქვთ გავლილი თანამშრომლებს. ფაკულტეტს უნგრევთ, ქონებას ართმევთ, პროგრამებს ართმევთ, ყველაფერს ართმევთ და კონკურსში შეგყავთ. ვისთან? დევნილ უნივერსიტეტში დევნილებთან. ყველანაირი საერთაშორისო სამართალი, შიდა სამართალი, თუ გინდ შრომის კანონთა უფლება, ნებისმიერ კონკურსში შენ დევნილი უნივერსიტეტთან დევნილს ვერ გააგდებ. რა სერჩით ამ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ხალხს?
იმ ფაკულტეტის ხალხს, რომელმაც შეგიქმნათ საოცარი პროგრამები, საოცარი ფაკულტეტი, მოკლე დროში, რომლითაც ამაყობდა ქართული ოცნების დავრობა. მეტი არაფერი არ გაიკეთებიათ კარგი. ისიც ბატონმა ბიძინამ გააკეთა და თქვენ ანგრევთ. არავითარი დასაბუთება, არავითარი შრომითი კან თქვენ ვალდებული ხართ. ყველა სახელმწიფო უნივერსიტეტში უკვე უნდა იყოს ჩატარებული კონკურსები, რომელი პროგრამებიც გააუქმეთ და მილევად რეჟიმში გადაიყვანეთ. იმ ხალხის გადანაწილების შესახებ, ვინ ცირდება, ვინ დასაქმდება, უკვე კონკურსები უნდა იყოს ჩატარებული. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტმა ჩაატარა 1800 კაცამდე რო გაუზარდეთ ბიზნეს ადმინისტრირება, ტექნიკური უნივერსიტეტის ხალხი, ჯერ ერთი ტექნიკური უნივერსიტეტში მთელ სოფლიოშია ბიზნეს ადმინისტრირება. დააბრუნეთ დაუყოვნებლივ. დააბრუნეთ დაუყოვნებლივ. შეიტანეთ ცვლილებები, თორე მასე არ დარჩებით. თქვენ არიფიქროთ ამ საქმეს ვადა გაუვა? შემდეგ თქვით რომ აგრარულიო გახდებაო, სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტიო უფრო კონკურენტუნარიანიო, სადაც 13 პროგრამაზე 112 ადამიანი დარეგისტრირდა პირველადი არჩევანით. 83 აზერბაიჯანული და 2 სომხურენოვანი. ეს 85. ის 197-ია ჯამში. პირველადი 112. ამის პატრონი ამბობთ, რომ აი იქ კარგად წარიმართებაო. და დაფინანსების ნებისმიერი ფორმულა დამოკიდებულია სტუდენტთა რაოდენობაზე. გამაოგნებელი რამ? კიდე რა თქვით, იცით? სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ნაწილი გონიათ, იმიტომ რომ ჩემთან იყო პაპასკირი მობძანებული, მუდმივი პროფესორი სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტს და მან მითხრა რომ ის რა ქვია, გაბისონიაზეო, გავგიჟდიო, იქ იყო მისული ერთ-ერთი ბოლოს და სოხუმის სუბტროპიკული უნივერსიტეტი არსებობა საერთოდ არ იცოდა და თქვენ ახლა დღეს გამოაგორეთ რომ სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ნაწილი ყოფილა სოხუმის სუბტროპიკული ინსტიტუტი. ვაიმე, ბატონო გივი, დაჯექი, წაიკითხეთ ისტორია. პედაგოგიკის ისტორია წაიკითხეთ. სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი იყო სულ სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ჯერ იყო ინსტიტუტი, მერე უნივერსიტეტი. საოთხმოციანი წლებიდან მოკიდებული და სოხუმის სუბტროპიკული ინსტიტუტი იყო უძლიერესი ინსტიტუტი. სოფლიოში ორი ინსტიტუტი იყო, მასეთი, ერთი ამერიკაში, ერთი საბჭოთა კავშირში, კონკრეტულად საქართველოში. და ის ამათ სახსენებელი ნაციონალების დროს მიუერთეს ქუთაისის აკაკი წერეთლის უნივერსიტეტს. და არის იქ ფაკულტეტი და ის მიუერთეს სოხუმს. რა გინდათ საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტთან? ეხლა მე მაინტერესებს, ეს არის გამაოგნებელი რამ, რომ მინის წარმოდგენა არ აქვს სოხუმის სუბტროპიკული ინსტიტუტიო იყო სოხუმის უნივერსიტეტის ნაწილიო და ტრადიციები აქვთო და ეხლა ის ჯერ ერთი აქვს სხვა სპეციალობებია, იქ იყო სუბტროპიკული ისა. ჩემი მეგობრები და ნათესავებიც მუშაობდნენ. ეხლა თქვენ არ გაეცით იმ კითხვას პასუხი, როგორ შეცვლით საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტს სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამოცდების დროს? როგორ შეცვლით? მე ვიცი მექანიზმი, ჩუმად ქურდულად ბნელ სივრცეში, მაგრამ ბავშვებს იდემაგოგეთ, ბავშვებსო აქვთო პროგრამების ცვლება. პროგრამების ცვლებაზე არ არის აქ ლაპარაკი, აქ არის უნივერსიტეტის ცვლებაზე. არჩევანი გაკეთებული აქვს ბავშვებს, ტექნიკური უნივერსიტეტი არ ფიგურირებს სარეგისტრაციო სიაში აგრარული მიმართულების სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ამდენ უბედურებას არ ჯობია იმ სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტს რამდენიმე პროგრამა დაუბრუნოთ მისი? დაუბრუნოთ მისი? ეხლა თქვენ ასევე თქვით რომ ნუ იტყვით რომ უნივერსიტეტებს არ გააჩნია ავტორიზაცია აქ

აკრედიტაციის სტანდარტების დამაკმაყოფილებელი პირობებიო. თქვენ ესეთი მსჯელობაო არ შეიძლებაო, საშიში მსჯელობაო. ო სეტეუზე და სესეუზეა ლაპარაკი. არა, სეტეუს კი არა. სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტს არ გააჩნია ავტორიზაციის და აკრედიტაციის ვერცერ სტანდარტს ვერ აკმაყოფილებს. არ გააჩნია პროგრამები, არ გააჩნია აკადემიური კადრები, ადამიანური რესურსები, არ გააჩნია მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა. თქვენ ძალადობით უზიარებთ მემორანდუმის თუ რაღაცა ჯანდაბის საფუძველზე, ართმევთ ტექნიკურ უნივერსიტეტს, კადრებსაც ართმევთ, ამას პროგრამებს როგორ ართმევთ? გამობძანდით და მე მიპასუხეთ. პროგრამებს როგორ ართმევთ? დანაშაულებრივი გზით. რის საფუძველზე მე მოვიკითხე დოკუმენტი? რის საფუძველზე აძლევთ სოხუმის უნივერსიტეტს საბაკალავრო პროგრამები გადაეცით? ახლა სამაგისტრო პროგრამები მოითხოვეთ და რის საფუძველზე? ზარის საფუძველზე. თუ არ გადმოგცემენ იმ პროგრამებს, ემუქრებით. ვერცერთი ვერ დარჩება ადგილზე. არ გცხვენიათ ბატონო მინისტრო? თქვენ მაგიტომ იმსახურებთ გათავისუფლებას. მე მაინტერესებს საფუძველი, რის საფუძველზე აძლევს საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი იმ პროგრამებს, რომელსაც იწერს სოხუმის უნივერსიტეტი და წარადგინა. თუ გინდათ, მაშინ მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა უნდა შეგექმნათ, პროგრამები უნდა დაეწერათ და კადრებიც უნდა გეპოვათ. ესე და ბაზის გაზიარება ხდებაო და გვითვლით ფინეთშიო, საფრანგეთშიო, ამაშიო, იმაშიო. იქ სხვა რაღაცებზია. მართლა? თქვენ გონიათ თქვენ კითხულობთ და ჩვენ არ ვიცით? იქ სასიკეთო გაერთიანებებია, დიდი კვლევები და ის რომ მიმდინარეობს და აქ რა? ერთ უნივერსიტეტს გართმევთ, რომელსაც გააჩნია, იმას საერთოდ არაფერი არ გააჩნია. არც გამოცდილება და რაღაცას ჯერათი იქ ალიანსები და კონსორციუმებია შექმნილი. თქვენ რას ქმნით? ძალადობთ და პირადი ნაცნობობის იმით აკეთებთ ამას და სოხუმის მავნებლობთ. სახელმწიფოს უამრავ კანონს არღვევთ. მიზან მიმართული დეზინფორმაციას უწოდებთ თქვენ აი იმ სიმართლეს, რაც იმ კითხებშია ჩადებული. მიზან მიმართულ დეზინფორმაციას თქვენ ეწევით. ერთი ქალაქი, ერთი ფაკულტეტი, თქვენი გამოგონება რომ არის, რომელსაც ვერ ხსნით. კადრების შემცირებაზე ვერაფერს ამბობთ და გადანაწილებაზე. იმიტომ რომ არ გაგეკეთებიათ. კონკურსებზე ვთქვი რომ ჩატარებული უნდა იყოს. ახლა მიმდინარეობსო საკადრო ანალიზიო. ახლა კი არა, 2 წლით ადრე უნდა დაგეწერათ. მერე უნდა გახილულიყო ეს თქვი და ასე უნდა მოსულიყავით აქამდე. თქვენ რეფორმის ბოლოშიც არ გაქვთ ანალიზი გაკეთებული. ეხლა ინფრასტრუქტურაზე გამოიდევით თავი რომ ჩვენ ეს არ გვეკუთვნის და ეს რა არ გეკუთვნით? ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით რა გეკუთვნით და რა არ გეკუთვნით. განათლების, მეცნიერების და ახალგაზრდობის სამინისტრო ადგენს ნუსხას და აწვდის მთავრობას რომ არ გჭირდება ეს корпуსები ამა თუ იმ უნივერსიტეტის, ეს მიწის ნაკვეთები, ეს საექსპერიმენტო ბაზები თუ ასე შემდეგ და სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტის შენობები თუ მათი საკვლევო ბაზები. ამ ნუსხას ადგენთ თქვენ. ესე იგი თქვენ ხართ დამწყები, ხო? აი ამ ნუსხას გთხოვდნენ თქვენ. და არა იმას, რომ მე როცა გადასემ თავრობას, მე ეკონომიკის სამინისტრო გაყიდის. ან გაასხვისებს, ან გააჩუქებს. დემაგოგობთ. დიპლომატიის აკადემია რა გინდათ? ანუ დედა უნივერსიტეტს უნდა წაართვათ ყველაფერი, ხო? საერთაშორისო ურთიერთობის ესეც დიდ სახელმწიფოებს აქვს. ჩვენისთან პატარა სახელმწიფო რა? იურიდიულზე და ნაკლებად აბარებენ საერთაშორისო ურთიერთობებზე? ერთად აღებულს ამ

ამერიკას, რუსეთს, ჩინეთს, ბრაზილიას, კიდე რა, ინდოეთს. ამ ხუთ დიდ ქვეყანას ეყოფა იმ დენის საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალისტები ყავს, ანუ დიპლომატები. და ახლანდელ დიპლომატებს რა, ბატონო პრემიერ-მინისტრო ხაზი გადაუსვით? ესე იგი, აწი უნდა მოამზადოთ ესა და ესენი არ ვარ განან. სირცხვილია ასეთი დამოკიდებულება. პროგრამების ვადების შემცირებაზე. პროგრამების ვადები ევროპა რომ მოყავთ მაგალითად. ევროპაში როგორი სკოლები ასეთი? ორჯერ ორი რო არ იცის ბავშვმა რო 4-ია? და ასოებს და იმას რო ვერ არჩევს? ჯერ სკოლებიდან დაგეწყოთ რეფორმა, გაგეძლიერებინათ და მერე მოგეკლოთ სასწავლოისა. შრომით ბაზარზე თქვით, რომ პირველად ჩავატარეთ კვლევებიო და ამერიკაშიო, ვუთხარიო, წასული რო ვიყავ, ბატონო გივი. საქართველოს ეკონომიკის სამინისტრო ყოველ წელს ატარებს შრომითი ბაზრის კვლევას. და თქვენი მეორე სამინისტრო სარჯველაძის ჯანმრთელობის შრომის და დევნილთა სამინისტრო. მაგრამ ეკონომიკის სამინისტრო ყოველთვის ატარებს ყოველ წელს ბაზრის კვლევას. მაგრამ შრომის ბაზრის კვლევას არც ერთ ქვეყანაში არ ეფუძნება საუნივერსიტეტო განათლება. ეხლა უცხოელების დაშვებას სახელმწიფო უნივერსიტეტებში 5% დაუშვითო და განათლების ხარისხიო დაიკლებსო. რა, კერძო უნივერსიტეტებში განათლების ხარისხს არ არეგულირებს, არ უნდა აკონტროლოს სახელმწიფომ? მაგარი ლოგიკა გაქვთ, შესაშური ლოგიკა გაქვთ. ისეთი რომ არ ვიცი. უნიჭიერესები ხართ ბრჭყალებში. კონცეფციის და რეფორმის მიღება და ამაზე ვისაუბრე და თქვენ არ მიბძანდით უნივერსიტეტებში, გვიან ეხლაც არ არის. მიდით და შეხვდით ცალცალკე. გაყარეთ ქუჩაში, გადაგიყვანეთ მილევად რეჟიმში, შეგამცირეთ, შეგკვეცეთ. ხელშეკრულებებით ვიც არის ხალხი, ათასობით, ესეთი მცირე დაფინანსება რო ქონდა შვებულების ფულებს და იმას ვერ აძლევდა უნივერსიტეტები, ის ხალხი თქვენი მოქალაქეები არ არიან? ისინი რომ ყველა დაუსაქმებელი რჩება, ეგ როგორ არის? ასე რომ ჩვენი დრო ამოიწურა. მედიაკავშირი ობიექტივის პირდაპირ ეთერში მიდიოდა ჩემი საავტორო გადაცემა განათლების რეფორმის კვალდაკვალ, უმაღლესი სკოლის რეფორმის ანალიზი მიდიოდა. დღეს ბატონი გივი მიქანაძის ინტერპელაციის წესით პასუხობდა კითხვებზე, დეპუტატების კითხვებზე პასუხს, მაგრამ ვერც ერთ კითხვას ვერ უპასუხა ხელისუფლებამ, როგორც მოსალოდნელი იყო. და ამ გადაცემას გამოიმეორებენ შაბათს 5:30-ზე. თქვენთვის სტუდიაში ვმუშაობდი მე, მანანა ნიკოლაიშვილი, ამ გადაცემის საავტორო, გადაცემის განათლების რეფორმის კვალდაკვალ ავტორი და წამყვანი. ნახვამდის მომავალ შეხვედრამდე.

0: დუქს ნაპოლი უკვე ვეიმარტის ქსელშია, სოკარის ბენზინ გასამართ სადგურებზე. იმოგზაურე მთელ საქართველოში მხოლოდ დუქს ნაპოლისთან ერთად.
1: წერალი ჭაბუ ამირეჯიბი.
2: თავის უფლებას ძალიან საინტერესო შეგვა. თავის უფალი უნდა იყოს. ესე იგი, შენ უნდა იყო შენი თავის ღმერთი, შენი თავის უფალი, შენი თავის ბატონი. შენ უნდა ფლობდე შენ თავს, რაც არ მართავდე შენ ცხოვრებას, შენ საქციელს, ისე როგორც ამას არ ნახობს საზოგადოებრივი ზეობა, საზოგადოებრივი მორალი. ყოველგვარი დიქტატურა, ყოველგვარი ძალდომრეობა და ძალადობა ადამიანს ამონებს და ადამიანს აცლის ყველანაირ დადებითთვისებას. ადამიანი ხდება ყმა, ადამიანი ხდება უფალი თავისი სისუსტეების.
1: კომპოზიტორი ბიძინა კვერნაძე, ტექსტის ავტორი პოეტი გალაქტიონ ტაბიძე, ასრულებს გიგა ლორთქიფანიძე.
3: შემოდგომის ყვავილებს დიდებასთან მივიტანებ.

0: რეჟისორი გიგა ლორთქიფანიძე, მწერალი ჭაბუ ამირეჯიბი, მსახიობები აკაკი ვასაძე, ოთარ მეღვინეთუხუცესი, ფრაგმენტი ფილმიდან დათა თუთაშხია.
1: შენი ცხოვრებას რომ იწყებდი, რანაირი იყო მაშინ შენი გაგება?
2: საშო არი და შოვნა.
1: მერე?
2: მიუხვდი არაფერი რომ არიყო ესაც, მარა სხვაც რო ვერ ვნახე უკეთესი საქნელი, მივყევი ბოლომდე. ვინახე ნაშოვარი და ვარ ასე, აგერ 100 წლის შევიქნები მალე. კაი ვჭამე, კაი ვსვი, კაი ჩავისვი და დავიხურე ვითომ, მარა მეორე დღეს აღარ მახსოვდა ის.
0: კომპოზიტორი ბიძინა კვერნაძე, დირიჟორი კახი სოლომნიშვილი, მუსიკა ფილმიდან დათა თუთაშხია.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: ივერი ფრანგიშვილი, გამოჩენილი კიბერნეტიკოსი და ინფორმატიკოსი. საქართველოში ინფორმატიზაციის ერთ-ერთი სულისჩამდგმელი. საქართველოსა და რუსეთში მართვის სისტემების დანერგვის ერთ-ერთი სულისჩამდგმელი. მეცნიერების დამსახურებული მოღვაწე, აკადემიკოსი. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტი, საქართველოს საინჟინრო აკადემიის პრეზიდენტი, რუსეთისა და ევროპის

აუხსნელი და იდუმალი მოვლენების სრულიად საკავშირო ლაბორატორიის ხელმძღვანელი. ივერი ფრანგიშვილი წლების მანძილზე ხელმძღვანელობდა ქართულ სათვისტომოს რუსეთში. ივერი ფრანგიშვილის აღმოჩენილი ფონური პრინციპი გამოიყენება ელექტრონიკაში, მედიცინაში, ბიოლოგიასა და ფსიქოლოგიაში. ივერი ფრანგიშვილი 40 გამოგონების ავტორია. დაჯილდოვებულია 2 უმაღლესი სახელმწიფო ორდენითა და 2 მედლით. ივერი ფრანგიშვილი დაკრძალულია საბურთალოს საზოგადო მოღვაწეთა პანთეონში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.

0: დუქს ნაპოლი ის რაც სასიამოვნო შეხვედრებს კიდევ უფრო სასიამოვნოს ხდის.
1: შეიძინეთ ენერგეტიკული სასმელი დუქს ნაპოლი ვან პრაისის, გუდვილის და ფრესკოს ქსელებში.

პირველი სკოლისა შეარაღებული ძალების ყველა მთელ საქართველოს მოქალაქეს ყველას მინდა მიულოცოთ დღევანდელი დღე, განსაკუთრებით მინდა გამოვყოს ვეტერანები და შეიარაღებული ძალების სამხედრო და ომის ვეტერანები და სამხედრო ძალების ვეტერანები და მათ მიულოცო ეს დღე, რადგან ყველაზე მეტი ჯაფა მათ აქვთ გაწეული, დაწყებული 91 წლიდან და დღემდე, რასაც ისინი შეიარაღებული ძალების მშენებლობაში დებენ და სამშობლოს დაცვაში დებენ თავის ჯანმრთელობას, თავის სიყვარულს, თავის ამაყს, თავის გამოცდილებას, განათლებას და ყველაფერს, რაც კი მათ სიმდიდრე გააჩნიათ, რადგან ქვეყნის უსაფრთხოება, თავდაცვის უნარიანობა ერთ-ერთი პირველი ასპექტი არის, რომელიც ყველა საქართველოს მოქალაქეს ეხება. განსაკუთრებით მინდა აღნიშნო, ძალიან იშვიათად, მაგრამ მინდა დიდი მადლობა გადაუხადო საქართველოს პრეზიდენტს, უმაღლეს შეარაღებული ძალების, უმაღლეს ანდა თავდაცვის ძალების უმაღლეს მთავარსარდალს, რადგან მის მიერ მიღებული გადაწყვეტილება ის, რომ დაეჯილდოებინა ოფიცრები, გენერლები, ოფიცრები, უმცროსი ოფიცრები, სერჟანტები და ჯარისკაცები შეარაღებული ძალის ორდენებით, მედლებით, წახალისება მათთვის სამხედრო წოდების მინიჭების და ასე შემდეგ. ბევრჯერ მესმის და განსაკუთრებით აი დაჯილდოების როდესაც მიანიჭეს მათიაშვილს გენერლის გენერალ-ლეიტენანტის წოდება და სხვა გენერლებს და პოლკოვნიკებს ვისაც მიანიჭეს წოდება, მე წოდებებზე ლაპარაკობ. Ну, ხელად გამოჩნდა იმდენი ისინი, ამდენი გენერალი, რაში მიაწოდეს წოდება, გენერლობა და აი დაიწყეს იმაზე ლაპარაკი, რა იყო აფხაზეთის ომში, რატო ყავდა ამდენი გენერალი. კიდევ მინდა ერთხელ ყველა შევახსენო. წახალისება არის თანამდებობაზე დანიშნა. ყველა თანამდებობას შეარაღებულ ძალებში, სამხედრო ძალებში, ძალოვან სტრუქტურებში, აქ თავისი რანგი, ისევე როგორც განათლების სისტემაში, ისევე როგორც სხვა სისტემებში, სადაც რანგირება არის, უბრალოდ ვთქვათ ლაბორანტიდან და შემდეგ გასული ის ლაბორატორიებისა და საერთოდ კათედრებისა და მეცნიერებათა აკადემიების ყველა რანგირების თანამდებობის და საერთოდ არამთან ან რანგებთან დაკავშირებით მათი წოდებები. აკადემიკოსი იქნება, პროფესორი იქნება, დოქტორი იქნება. ასე არის შეარაღებულ ძალებში. წახალისება არის თანამდებობაზე დანიშნა. და თუ ის თანამდებობაზე არის დანიშნული, და ეს თანამდებობა არის გენერლის, პოლკოვნიკის, ვიცე-პოლკოვნიკის, მაიორის, ესე იგი მას ეკუთვნის, სანამ ის ამ თანამდებობას უძღვება და ამ თანამდებობის ყველა ფუნქციას ასრულებს და დადებითად ასრულებს მას, ესე იგი ყველა დრო, რაც არის განკუთვნილი იმისგან, მაგალითად, ვთქვათ, მაიორიდან ვიცე-პოლკოვნიკამდე არის 4 წელი. აი ამ 4 წლის განმავლობაში თუ ის ასრულებს, პირნათლად ასრულებს თავის დავალებას, მას ეკუთვნის 4 წელი გავიდა, მას უნდა მიანიჭონ უკვე წოდება ვიცე-პოლკოვნიკი. არ არის დრო განკუთვნილი პოლკოვნიკიდან გენერალ, ბრიგადის გენერლამდე და ასე შემდეგ. იქ დრო არ არის განკუთვნილი, რადგან უკვე ის ასაკი ისეთი არის, პოლკოვნიკები ხდებიან სადღაც 45 წლის შემდეგ, ძალიან იშვიათად რომ 40 წლამდე, ეს განსაკუთრებული დამსახურება ჰქონდეს და ამის, მაგრამ ისე ვერ მიახსენ, იმიტომ ისე არის რანგირება დროში გაწერილი, მაშინ ვადაზე ადრე უნდა მიანიჭონ ეს წოდება. ამიტომ მინდა კიდევ ერთხელ მივმართო იმ ადამიანებს, რომლებსაც გონიათ, რომ შეერაღებულ ძალებში ჩვენთან არის ძალიან ბევრი გენერალი. გენერლის წოდება და გენერლის წოდებით, რომელიც ოფიცერი ან გენერალი მაგალითად მოღვაწეობს, ანუ სამსახურში არის, არის ყველაზე დიდი 4-დან 7, ნუ მაქსიმუმ 10 წლამდე. შემდეგ ის თატარიგში გადის, მაგრამ ის გენერალი რჩება. ამიტომ იმას ლაპარაკი, რამდენი გენერლები ყავს საქართველოს სრული შტატით შეარაღებული ძალების, რომელიც მაგალითად არის 99 წლის ჟენევის ევროპაში ჩვეულებრივი შეარაღებული ძალების შემცირებასთან დაკავშირებით, განკუთვნილი კვოტებთან დაკავშირებით, საქართველოს რომელსაც ეკუთვნის მთელი მოსახლეობის არაუმეტეს 1%-ისა და კონკრეტულად წერია არამეტი 40,000-ისა ჯარი შეიძლება საქართველოს ყავდეს. ამ 40,000 ჯარისათვის სადღაც 1000 პირადი შემადგენლობის 1000 კაცზე ერთი გენერალია
штабებში გენერლები მეტია, მაგრამ ბრიგადაში არცერთი გენერალი არა. თუმცა მე როგორც ვფიქრობ და მე ეს მქონდა გაკეთებული თავის დროზე და ჩვენი სამხედრო კოლეგია და

უშიშრობის საბჭო ამას დაეთანხმა, რომ ბრიგადის გენერლის წოდება, ეს არის ბრიგადა და იმის გენერალი, ანუ პირველი ადამიანი, მართველი, ვინც არის. მას ეკუთვნის ბრიგადის გენერლის თანამდებობა. Ну, რა თქმა უნდა, ჩვენთან შეგვეცილია და ბრიგადა პატარა არ არის, 4000 კაცია. და რატო არ ეკუთვნის მას ეს თანამდებობა, ამ თანამდებობასთან შეფასებით, შეფარდებით ბრიგადის გენერლის წოდება. არა, ძალიან ბევრი გენერლებია. რატო არის ბევრი გენერლები, ვერ გავი, თუ პროფესორები და დოქტორები არის 6000-ზე მეტი. ამ საქართველოს, ამ პატარა საქართველოს 120,000 ადამიანზე, 6 ადამიანზე ერთი პროფესორი და დოქტორი. ეს რატო არ შეიძლება იქ შეერახებულ ძალებს, როდესაც იმსახურებს, გავიდა 5 წელი, უკვე ეს გენერალი გადადგა, სადარიში გავიდა და მის მაგივრად ახალი ინიშნება. მაგრამ ეს გენერალი რჩება და ამდენი გენერალია. ეს არ არის სწორი, ეს არ არის სწორი და ესე იგი ეს არის დამცირება და ზოგიერთ გონია რომ გენერლობა როგორც ორდენს და მედალს არინჩებენ. არავითარ შემთხვევაში. ის არის ამ თანამდებობაზე, მას ეკუთვნის გენერალი. თუ არ ეკუთვნის, მაშინ გაანთავისუფლეთ ამ თანამდებობიდან. აი ეს არის სახალისება თანამდებობაზე დანიშნა არის. ამიტომ მე ვფიქრობ და დიდი მადლობა მინდა გადავცე ჩვენს უმაღლეს მთავარსარდალს, რომ ეს საფეხური გადადგა და მიანიჭა ეს წოდებები, მაგრამ ძალიან ცოტა. რაც მე წავიკითხე მის მოხსენებაში, ჯერ ერთი სამხედრო აპარატი აუცილებლად უნდა ყავდეს უმაღლეს მთავარ სარდალს. აუცილებლად, იმიტომ რომ ასე არ იწერება, როგორც იყო გამოქვეყნებული, მიულოს მიენიჭება ამ თვად გენერალ მაიორ ასეთ პირს, მიენიჭოს გენერალ ლეიტენანტის წოდება. არა, უნდა იყოს დადგენილება მისი ნომერი, ან ბრძანებულება და მისი ნომერი, ან ბრძანება და მისი ნომერი და ჩამოწერილი ვის კონკრეტულად. ეს ამონაწერი ამ ბრძანებიდან შეიძლება ბრძანება მთლიანად იყოს, ყველა იყოს ის გაწერილი, მაგრამ ამონაწერი უნდა გაეგზავნოს იმ პირს, ვისაც მიანიჭა ეს. ეს არის ის დამსახურება, რომელსაც სახელმწიფო მეთაურმა ის შეაქო და დააჯილდოვა. დააჯილდოვა, რომ ის გენერალი არის. იმიტომ რომ მან ეს სამსახური, ეს თანამდებობა მან აღასრულა. ამიტომ ფიქრობ, რომ ეს არის დიდი შეცდომა და ამიტომ სია უმაღლეს სამართალს დღესასწაულები არის, დაბადების დღეები არის, სხვა რაღაცა ისეთი ნაწილის დღე არის და ასე შემდეგ. რატო არ უნდა იყოს დაჯილდოებული? აბა მიდით მეფის რუსეთის ჯარში ნახეთ რამდენი არის და 4 გიორგის კავალერი არის საქართველოში. აი ეს უფრო კარგად მამია გოგოლაძე მისის და ჩვენ მოვიყვანთ მასზე და დავთვლით იმას რამდენი წმინდა გიორგის კავალერი არის იყო იმ მეფის რუსეთში. და იმ ჯარში არ ყოფილა ისეთი ჯარისკაც, რომ იქიდან გამოსულიყო და ეს კავალერის ისინი არ ქონდა. თუნდაც ის აიღეთ ქართულ ჯარში რამდენი მსახურობდა მათგანი. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ზოგჯერ რომ დაგვიგდოთ ყური ჩვენ იმ ვეტერანებს, ვინც გამოვიარეთ, ნუ რა არის 36 წელი მსახურობდი შეერახებულ ძალებში. არიან რომლებს მეც ბარდი ბორდიბაიძე რამდენ მსახურობდა ჩვენთან, რობერტ თავაძე გენერალ ლეიტენანტი, რომელიც ქართულ ჯარში მას არაფერი არ მიუღია იმ წოდებებიდან, რომელი წოდებებითაც ის მოვიდა. იყო სტავკა ვერховного главнокомандования ურალიდან восточного направления. ურალიდან წყნარი ოკეანის ჩათვლით, რაც ჯარები იყო და ფლოტი იყო, ყველა მას ექვემდებარებოდა ზურგის დარში. და ეს ადამიანი ჩვენთან მოვიდა, რაც წოდებითაც მოვიდა, იმ წოდებებით წავიდა. ერთადერთი რომ ფრონტზე იყო, სულ იქ იყო, აფხაზეთში იყო. რამდენი გენერალი ეს გენერალი მოვიდა, პირველი გენერლის წოდება მაგან 74 წელს მიიღო. რა დასამადლებელი თქვენსგან, ჩვენსგან, ვინმესგან, საქართველოში ვინმესგან მას დასამადლებელი რა ქონდა? ან ვანო გურგენიძეს რა ქონდა? ეს ადამიანები, რომლებსაც მე ვლაპარაკობ, ასეთი ბევრი არ არის. ეს რომელსაც სამი გიორგი იმის რა ქვია ვახტანგ გორგასლის სამივე ხარისხის ორდენი აქვს, მესამე, მეორე და პირველი. ეს გმირის ტოლფასი არის. ეს დღეს ეს სამივე ორდენი აქვს კობა კობალაძეს. მესამე, მეორე და პირველი ხარისხის ორდენი. ეს არის უდიდესი ისის გმირის ტოლფასია. და საზოგადოებამ არ იცის. და ეს ადამიანი ვეტერანთა დეპარტამენტში არის დღეს, როდესაც მას შეუძლია იმსახუროს ნებისმიერ უბრალოდ რო იყოს არა ის ვეტერანთა დეპარტამენტი საპატიო და კარგი თანამდებობა და შესანიშნავთაც მე პირადად კმაყოფილი ვარ, რასაც აკეთებს. რა თქმა უნდა, ჩვენ მოთხოვნა უფრო მეტი და მეტი გვაქვს, მაგრამ ეს ჩვენი უფლება

საყრდენები ქონდა მინიჭებული. მე რატომ ლაპარაკო? ეს ადამიანები დაფასებული უნდა იყოს. ცოცხლებიც არიან, ვის არიან კავალერები ვახტანგ გორგასლის ორდენებით. მე განსაკუთრებით მინდა აღვნიშნო ის ორდენები, რომლებიც გია ღარღარაშვილი ყოველთვის თავს არიდებდა. მაგრამ არასდროს არ დანანებია არც ერთი ჯარისკაცისთვის, არც ერთი უმცროსი და უფროსი ოფიცრებისთვის, არც გენერლისთვის წოდების მინიჭება, ორდენების დაჯილდოება და ყოველთვის მე როგორც გენერალური შტაბის უფროს ყოველთვის მთხოვდა რომ მიმეტანა მასთან ეს სია და ამ სიაში ყოველთვის ამატებდა და არ არსებობს რომ მიმეტანა მასთან სია, ვინ უნდა ყოფილიყო დაჯილდოებული მეთაურების და იმის გამოგზავნილი პატაგების მიხედვით და ეს მას არ შეესწორებინა როგორ კი არ ამოეშალა დაემატებინა თავისით. მე მინდა დღეს უპირველეს ყოვლისა გიორგი ყარყარაშვილს მინდა მიულოს, გენერალ მაიორს მინდა მიულოს ეს დღე, მინდა ყველაზე მეტი მის დროს მოხდა და მის მიერ არის აფხაზეთის ომი, სამაჩაბლოს ომი, ჯარის მშენებლობის პირველი ეტაპები, რაც გაკეთებული. მე გეტყვი თქვენ, როგორც გენერალური შტაბის უფროსი, რომლის მეთაური იყო თავდაცვის მინისტრი, იყო გიორგი ყარყარაშვილი. უკეთესი თავდაცვის მინისტრი ჩვენ არ ყოლია. ყველაზე ადვილი მასთან იყო მუშაობა. არ არსებობს გადაწყვეტილება გიორგი ყარყარაშვილს მიეღოს ისეთი, რომელიც ჯერ შტაბს არ მიეღო ეს გადაწყვეტილებას. შტაბის მონაცემებით შემდეგ შეთავაზება რა უნდა შეთავაზებოდა, შეთავაზებინა შტაბს და ამის მიხედვით არ დაეღო და მიეღო გადაწყვეტილება, რომ ეს ასე გაკეთდეს და ამტკიცებდა ადგებას. მისით არასდროს არ მიუღებია თქვენის გაკა, არა დავალება. ეს არის ამოცანა, ეს ასე შესრულდეს. სამხედრო გახდა და მე ეს მიხაროდა ყველაზე მეტ ძალიან მიჭირდა მუშაობა კიტოვან ის დროს რო იყო მაშინას ავთანდილ სხირტიშვილი უგანათლებულესი პიროვნება იყო, მაგრამ ვერ ალაგებდა ამას. ვერ ალაგებდა, იმიტომ რომ თავ შტაბთან არ შესული განკარგულებით სხვაგან კეთდებოდა გადაწყვეტილებები. პატარა ქვედანა ყოფილიყო, რომელიც სადაც მიდიოდნენ, არავინ არ იცოდა რატომ მიდიოდნენ იქეთ. ამიტომ შტაბთან მუშაობის ყველაზე მეტი დალაგებული სიტუაცია თავდაც სამინისტროში შექმნა გიორგი ყარყარაშვილმა. პირველ რიგში მასვის უმულოცა ყველა თავდაცვის მინისტრებს, ვინც იყო. მინდა ვარდიკო ნადიბაიძესაც მიულოცო ეს დღე საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენის 35 წლისთავი. ეს არ არის პატარა თარიღი, ძალიან კარგი თარიღი არის. მინდა მიულოცო დავით თევზაძეს, რომელმაც ძალიან ძალიან ბევრი გააკეთა იმისათვის, რომ განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც ახალგაზრდა რეფორმატორებმა მიიღეს ისეთი, რომ ქართული ჯარი უნდა ყველა ყავა გასული საბჭოს და ჯარის ოფიცრებისგან უნდა განთავისუფლდეს და ჩვენ ახალი ჯარი უნდა ავაშენოთ, რაც გააკეთა და რაც შეინარჩუნა ამ ჯარში, იმიტომ ჩვენ ყველა გენერლები გაგვიშვეს შევარდნაძეს განკარგულებით, რადგანაც მას გენერალმა ფონ დაცემ, გენერალ-მაიორმა ფონ დაცემ და ბრიგადის გენერალმა სერგარი ჯონსმა მიუტანეს ასეთი წარდგინება, გაკეთება, რომ ქართული ჯარი რო არშენდეს, ესენი ყველა უნდა წავიდეს ჯარიდან. და რატო უნდა წავიდეს, ვერაფერი ვერ აგვიხსნა. ესე ყველა განათლებულზე განათლებული ადამიანები. ადამიანებს, რომელსაც ჰქონდათ დამთავრებული აკადემიები, გენერალური შტაბის აკადემიები და ასე შემდეგ. ისეთი გენერლები, როგორც იყო რობერტ თავაძე, როგორც ნათქვი, როგორც იყო კამკამიძე, ანატოლი კამკამიძე, გენერალ პოლკოვნიკი, გენერალ ლეიტენანტი, როგორც იყო ლერი და დულა აბაშიძეები, გენერლები, საბჭოთა ჯარის გენერლებს ელაპარაკ, რომლებიც აფხაზეთში ზომში იყვნენ. როგორც იყო გუჯაბიძე, უგანათლებულესი საბრძოლო ოფიცერ დივიზიის მეთაური და შემდეგ მეორმეცი არმია, რომელიც ავღანეთში ომობდა, იმისი დივიზიის, იმის არმიის გრომოვის მოადგილე იყო, არმიის სარდლის მოადგილე. ადამიანი, რომელიც აფხაზეთში როდესაც იყო, როგორც ვიჯექი და როგორც კი ის, როგორც განკარგულებას წერდა, განკარგულება, ესე იგი დავალების მიცემა პირველმა რაკნას, მეორემ, მესამემ, არტილერიამ, ავიაციამ, როდის, ესე იგი პერიოდები გათვლილი, როდის ვინ რა საათზე უნდა ისროლოს, როგორ უნდა იყოს გადაწყვეტილება მიღებული, როდის გავა პირველ ხაზზე, ბატალიონებად როის დაიშლებიან, ასეულებად, ოცეულებად, საბრძოლო პოზიციების პირველი და შემდეგ გადამწყვეტი გადაშტევის ეტაპი. ეს დროით გაწერილი ისინი, ზეპირად ამბობდა ეს კაც. ზეპირად და მე ამას წერდი, ვიწერდი, იმაშობოდი და მე ახალი დამთავრებული ქონდა აკადემია და ამიტომ რასაც უყურებდი მე ეს ხო წიგნი და ისინი იმით ვაბარებდი გამოსცებს. მე ეს მახსოვდა და იმ ადამიანს უკვე თადარიში იყო გასული და მას ეს ყველაფერი ახსოვდა. გენერალი გომელაური იყო ენციკლოპედია. ენციკლოპედია ეს საბჭოთა ჯარის გენერალი, მე 4 არმიის შტაბის ზურგი.

0: ზურგის უფროსი, არმიის ზურგის უფროსი, უგანათლებულესი ადამიანი, ძალიან მიყვარდა ეს ადამიანი. ციგნი არ არსებობდა, გადაგეშალა და დაგაწყო კითხვა და არ გაწყოდა, ვინ იყო, რა იყო, რა ციგნი, რა იყო ამას ჩაზარილი. ეს კახელი კაცი, რომელიც мама ოფიცერი ყავდა ომში დაეღუპა და გააგზავნეს მეოთხე კლასიდან აი სამხედრო სასწავლებელში და დედამისი მას კახეთიდან, კახელი ხალი წერდა წერილებს ქართულად და შემდეგ იქიდან თვითონ გომელაური დედამის წერდა წერილებს, დედამისი ასწორებდა შეცდომებს და ისე უკან უგზავნიდა. წარმოგიდგენ, ქართული რო არ დაიწყებოდა, ეს არის ქართველი ხალი, ეს არის ქართული სული, ეს არის ქართველი სამხედრო, რომელიც საქართველოს ჩამოვიდა და აფხაზეთის ომში წავიდა. ეს ამ გენერლებზე ლაპარაკობენ, ისინიო, აი ამდენი გენერალი, აი ჯარი აიღო, რა მოიგეს აფხაზეთში? რა მოიგეს აფხაზეთში და ის მოიგეს, რომ 1129 ოფიცერი საბჭოთა ჯარის იქ ჩამოვიდა საბრძოლველად, ჯარი არ იყო, ვინ დაიწყო ომი, როგორ დაიწყო ომი, რა გეგმით შევიდნენ შიგ, რა მოცანით შევიდნენ, რა მოცანა ვის და სად უნდა შეესრულებინა? ეს კიტოვანს დღესაც პარლამენტის იბაზ რამდენჯერ გადის და ვითხოვთ, რომ ეს ყველაფერი გაკეთდეს, დალაგდეს აფხაზეთის მთავრობასთან ერთად, სანამ ეს ადამიანები ცოცხლები არიან. ეს განელები აღარ არიან უკვე. არს ვანო გურგენიძე არის ცოცხალი, არ ზაურ უჯაძე არის ცოცხალი, ეს ადამიანები რომელს არ გამომ, არს მეფარიშვილი არის ცოცხალი, არს მუსერიძე არის, ეს ადამიანები რომლებზეც ისტორია უნდა დაიწეროს, მათზე ციგნები უნდა იწერებოდეს, რა გააკეთეს ამ ადამიანებმა, მაგრამ არ არის ის ადამიანები, ვისაც ეკუთვნის და ვინც ეს უნდა დაწერონ. სამაგიეროდ სხვა რაღაცები ძალიან ბევრი იწერება. სამაგიეროდ შეფასება, რომელიც მიდის იმ ჯარის აფხაზეთში საბრძოლო მონაწილე ჯარების შეფასება, როდესაც მიდის. ყოველთვის ჩანს ის ადამიანები, რომელსაც ყველაზე ნაკლებად მიუძღვის რაიმე წვლილი, დადებითი წვლილი. და იმ ადამიანებს, რომელსაც მიუძღვის ეს, ისინი განდეგილები არიან. დღეს ვინ იკითხავს მაგალითად ვალერი ქვარაიას? მეორე საარმიო კორპუსის მეთაურს, გენერალი, კორპუსის მეთაური, დაგენანათ მასთვის გენერალ მაიორის წოდება მინიჭება? ადამიანი, რომელიც სწავლობდა მარტო აკადემიებში და ვაკებზე უმაღლესი ვიში აკადემიცკი კურსი და ისინი, რომელიც დამთავრებული აქვს და სარაკეტო ჯარების და არტილერიის დიდი შენაერთის უფროსი იყო, მეთაური იყო, იქ იბრძოდა, იქიდან თავისი შვილები მივიდა და ბოლოს ოხუმის კელასურის შეტევაზე გენო ადამიან გაასრო კელასურის ხიდამდე, გზაში გაასრო და გელო ადამიან მოხდა ჯვარედინას ცერცხში. ის იქ დაიღუპა და ეს გენო ადამიან, ეს და ამის უკან მოდიოდა ვალერი ქვარაიას უკან მოდიოდა გია ყარყარაშვილი, ეს ერთის და მეორეს გადაარჩინა გენო ადამიან სიკვდილმა. აი იქ, იმიტომ რომ ის მიდიოდა ბაგმარანში უნდა წასულიყო და ეგ ჯარების და მეთაურების და იმის მარცხენა სანაპირო კელასურის უნდა გაემაგრებინა. დაწყებული ზღვის შესართავიდან, იმ კელასურის ხიდიდან და ზევით აყოლოდა იქეთ კვარაცხელიას ქუჩის და მეორე მხარეს ბაგმარანი არის იქეთ იმ მხარეზე. მე ვინც არის ალასოხულები, ის მათ ეციან და ესმის რაზე ლაპარაკო. აი ეს გენერლები არის, გენო ადამიანი იქ დაიღუპა, იქ დაიღუპა. მე ვფიქრობ, რომ დღეს ჩვენ როდესაც ამ ადამიანებს ვლაპარაკობთ, ჩვენ აუცილებლად უნდა გავიხსენოთ ისტორია. დღეს 26 მაისია, საქართველოს ტერიტორიული, მე დღეს არა, მე ვლაპარაკობ აი ორი დღის წინ იყო საქართველოს ტერიტორიული და სახელმწიფოებრიობის აღდგენის 35 წლისთავი. 21-ში იყო ეს მონაკვეთი, 3 წელი ვიყავი და შემდეგ გადმოვიდა და მე არ ვიცი, იქ ბევრი ლაპარაკობს, ეს დღე უნდა იყოს, ეს დღე არ უნდა იყოს, ზოგი ამბობს, რომ 9 აპრილი უნდა იყოს. მე არ ვიცი, ისტორიკოსებმა დაждდნენ, ისტორიკოსებმა მოილაპარაკონ, მაგრამ მე ერთი რაღაცა ვიცი, რომ აუცილებლად უნდა შეიქმნას ისეთი ჯგუფი, რომელიც ამ შეისწავლეს აფხაზეთის ომს, აუცილებლად შეისწავლეს. რადგან აფხაზეთის ომი უპირველეს ყოვლისა არის საქართველოს იმის შესაძლებლობა, საქართველოს შეეძლო თუ არა თავისი ტერიტორიალური მთლიანობა დაეცვა აფხაზეთის აი დაწყებული არა მარტო ლესელიძიდან, არამედ დაწყებული მთელი მთა ბარი, რაც კი არის ამ ტერიტორიის ყველგან დაცვა, მათ შორის სამასაბლოსაც, მათ შორის ის ტერიტორია, რომელიც ესაზღვრებოდა იქედან თურქეთს, სომხეთს, აზერბაიჯანს, მთების გადაღმა დაღესტანი და აი ასეთი კავკასიის მთები და შავი ზღვის პირის სანაპირო დაცვას, აი ამისი უნარი ჰქონდა თუ არ ჰქონდა? და ჰქონდა. მე უყურე აღლუნს, რომელიც იყო აი 26 მაისს, რომელიც ჩაიბარა უმაღლესმა მთავარსარდალმა და კიდევ ერთხელ უმაღლეს მთავარსარდალს აუცილებლად ჭირდება ის სამხედრო ჯგუფი, გამოცდილი ადამიანები, რომლებიც დააწერენებენ სწორად ბრძანებას. აი ასეთი არის საქმის წარმოების 125 ბრძანება იყო ჩემ დროს, გაკეთებული იყო, როგორც გენშტაბის უფროსი ვიყავ, ჩვენ ძალიან გამოცდილი ოფიცრები თავბერიზა და ბევრი რაღაც ოფიცრები ყავდა, რომლებიც შეძლეს ამის გაკეთება, ქართულად დავწერეს, გავაკეთეთ, როგორ იწერება ბრძანება, როგორ იწერება წარდგენება, როგორ აჯილდოებენ, როგორ შეიძლება დაჯილდოვდეს ადამიანი, იმიტომ რომ ბევრი არის ისეთი, როდესაც სწორად არ შეასრულებს და შემდეგ მისი სწორად შესრულებას შეუ ძლებელია. აი მაგალითად დავით თევზაძეს პირველი ორდენები როდესაც იყო თავის გორგასლის ვახტანგ გორგასლის პირველი ხარისხის ორდენი ჩაუწერეს. Ну, როგორც იმ ოპერაცია, რომელიც შეასრულა დავით თევზაძემ, ის დაეჯილდოებინათ ვახტანგ გორგასლის ორდენით. დაუწერეს პირველი. ჩვენ გადავწერეთ ეს ყველაფერი და გავაკეთეთ, თუნდა იყოს დაწერილი მესამე. თორემ პირველი შემდეგ მესამეს და მეორეს მიინჩება არ შეიძლება. აი ეს რო წარედგინა და მიანჭეს პირველი ხარისხის ვახტანგ გორგასლის ორდენი, შემდეგ შეუძლებელი იყო მისთვის დაბრუნებულიყო მესამე და მეორე ხარისხის ორდენი მიანიჭებინა. აი ეს არის ის, რაც ჩვენს წარდგინებას თბილისში უკვე შესვალეს და ვითომ კარგი გააკეთეს, ამ დროს ვერ გააკეთეს კარგი. ამის შემდეგ ქონდა ბევრი რაღაცა გააკეთებული დავით თევზაძეს და მის მე-11 ბრიგადას. მე მარტო მაგაზე არ ვლაპარაკო, სხვა მეთაურებზეც ვლაპარაკო, რომლებსაც არანაკლები ჯაფა გაწიეს იმისათვის, რომ საბრძოლო მოქმედებებიდან გამომდინარე, რომელიც ჩვენდე მოაწერა საქართველოს მთავრობამ ხელი, რომ გამოეყვანათ აფხაზეთიდან ძიმე ტექნიკა და შეიარაღება, და ამ დროს ესე იგი მოლაპარაკების ვერცერთი პუნქტი ჩვენმა მხარემ ვერ დაიცვა, ვერც აფხაზურ მხარეს და რუსულ მხარესაც მოსთხოვეს, რადგან მათ შორის იდგა რუსული მხარეს და საერთოდ მოონგის იდგა მისი ორგანიზაცია ბნიონ ხნაციბ გრუზიის აფხაზი. ისინიც იდგა, მაგრამ პასუხისმგებლობა არავინ არ აიღო თავის თავზე. არ გაკეთე, მათმა გაიტანეს, ვერ რუსებმა შემოატანინეს ან მისეს დახუჭეს თვალი, რომ აფხაზებმა ტექნიკა შემოიტანეს, შემოიყვანეს, ბატალიონები შემოიყვანეს. ისინი ბატალიონები, ხერსონის ბატალიონი, რომელიც იყო მე-14 არმიის, ლებედის არმიის, რომელსაც ლებედებს ზოგიერთი ჩვენი მაღალი ბიზნესმენი და ისინი უჭერდა მხარს მაშინ 95 წელს ელცინს რო ხმასაზლებდნენ. ამ დროს იმ მე-14 არმიის, ლებედის არმიის მისი ძმის პოლკი, რომელიც 159 კაცი იყო დაღუპული, რომლებიც ზოგი დარიგში გაიყვანეს, ზოგი შობულებაში გაუსვეს და ისინი გუმისთაზე არ ბოდიშვიხდნენ. ტამიზე დესანტის გადმოსვლის დროს ორივლის ისინი იქ მოქმედებდნენ და იქ ლებედის ძმა, ეს პოლკის მეთაური დაიჭრა ბოდიში და იმ ადგილზე უკანარი რასაც ჰქვია. ხო, დუმის წევრი იყო, მაგრამ ჩვენ რატომღაც ვფიქრობთ, რომ რუსეთის გავლენა იქ არ იყო. იყო გავლენა. იყო გავლენა მაშინაც, როდესაც მაგალითად 2008 წელს შემოვიდა რუსეთის საბრძოლო მოქმედებები, რომელიც სამაჩაბლოში განაახლა, როგორც 16-33 რეზოლუციაში წერია, ტალიანის რეზოლუციაში წერია, ქართულმა მხარემ დაიწყო, შემდეგ რუსულმა მხარემ, ესე იგი გადამატებული ძალა გამოიწვია. გადამატებულ ძალაზე გამოეწვია მაგალითად რუსების მხარე გადამატებული ყოფილიყო სამაჩაბლოს მიმართულებით. ამაზე ლაპარაკი, ნუ შეიძლება დაყოფილიყო, არ შეიძლება და არ ყოფილიყო, იმიტომ ჩვენ მხარეს მიერ იყო ეს გამოწვეული. მაგრამ რა იყო, ერთი ჯარისკაც არ გაუსწრია მთელი სამშვიდობო ოპერაცია, რომელიც წარდებოდა აფხაზეთს, რომელიც სხვა მანდატი იყო. ეს მანდატი, რომელსაც სარდლები ან დადებითად აფასებდნენ, არ უარყოფითად, ეს ყველაფერი ხდებოდა მასში, გაეროში. და ეს ყველაფერი, რაც სამაჩაბლოში იყო შერეული კომისიის ხელმძღვანელობით, რომელიც იყო რუსეთის შტაბს ექვემდებარებოდა და 4 წარმომადგენელი იყო რუსეთის, სამხრეთ ოსეთის, ჩრდილოეთ ოსეთის და საქართველოს. და მოსკოვში ხდებოდა და გადიოდა მეთაურთა საბჭოზე, დსთ-ს ქვეყნების მეთაურთა საბჭოზე. ამიტომ ეს, რომ რუსებმა ძალა გამოიყვანეს, გამოვიდნენ ფოჩი, მთელი ჩვენი სანაკრის ბრიგადა აოხრეს და შეარაღება წაიღეს, წაიღეს ის შეარაღება და რაც ვერ წაიღეს, ის ყველაფერი ჩაძირეს იქ შავი ზღვის ფლოტი საქართველოს საზღვაო ძალების, რაც კი გააჩნია ძალიან მწირი რაღაცა. ისინი და ისიც ვერ მიხდა მაშინ ჩვენი ვერც მთავრობა, ვერც შეერაღებული ძალები, ვერც გენერალური შტაბი, რომ თუ არ იყო ეს ფლოტი ჩართული, ეს აუცილებლად მოხდებოდა, უნდა გაეთვალისწინებინა და მისი ევაკუაცია ან ეკვატორზე, აკვატორიაში უნდა გაიყვანათ, ან ბათუმში და ბოლოს და ბოლოს თურქულ მხარესა შეიძლებოდა გადასულიყვნენ იქეთ, იქეთ რუსეთები არ შევიდოდნენ. და იმათ არა დააშავეს, იქ ხარ ყოფილა ეს. იმ მიმართულებაზე ჯარისკაც ხარ გაუსრია. აი ეს იყო ზუსტად რუსეთის მიერ დარღვეული, სადაც არცეთ რეზოლუციაზე, არცეთ პლატფორმაზე ეს ნაჩვენები არ არის. აღლუმთან დაკავშირებით, რომელიც ჩატარდა, ნუ რა აღლუმი არის ეს, ჩვენ ყველამ კარგად ვიცით. მე რასაც უყურე, ეს ძალიან კარგი იყო დაჯილდოება, ძალიან ცოტა, ნუ ენანებათ ეს მედლები და ორდენები, ამ ხრი მეგეთქვით, რომ შევარდნაძე მართლა უფრო კარგად იყო განწყობილი, არ არსებობს რომ ჩარდინება გავეკეთებინა და მას ამ ჩარდინება დაებრუნებინა უკან. არა, უშიშროების საბჭოზე გადიოდა, მაგრამ დღეს ვერ გაიგებ, ვინ არის უშიშროების საბჭო, რა არის და რა ფუნქციები გააჩნია მას. წარდგინება მინისტრმა გაუკეთა პრემიერ-მინისტრმა გაუკეთა წარდგინება პრეზიდენტს და პრეზიდენტმა გასცა ბრძანება დაეჯილდოებია ისინი. პრეზიდენტი უმაღლესი მთავარ სარდალია, მაგ ამის უფლება აქვს, გარდა პრემიერ-მინისტრისა, გარდა თავდაცვის მინისტრისა, მაგრამ თავდაცვის მინისტრს ეკუთვნის კიდე შტაბის წარდგინება გააკეთოს. ეს სხვა საკითხი არის, მაგრამ ეს უნდა გააკეთოს უმაღლესმა მთავარ სარდალმა. საწერია, რომ უმაღლესი მთავარ სარდალს, ისე თავდაცვის მინისტრს და საერთოდ გენერალურ შტაბს ბრძანებას გადაცემს პრემიერ-მინისტრს, მერე თავდაცვის მინისტრს და მერე გენერალს. ეს პირდაპირ წერს გენერალურ შტაბზე, რადგან გენერალური შტაბი უშუალო დაქვემდებარებაში გადადის პრემიერ-მინისტრს. თავდაცვის ძალების ფუნქცია, რომელიც უკრაინამ გამოიყენა, რომელიც დასავლეთთან შექმნა ეს სისტემა, დღეს არ მუშაობს ის. არ მუშაობს უბრალოდ. და ვერ მუშაობს და ვერც იმუშავებს იქ. ამაზე გამოვიდა ელაპარაკა ზალუჟნი, ამაზე ელაპარაკობდა სირსკი, განათლებულეში უძლიერესი გენერალური შტაბი აკადემია დამთავრებულები, რუსეთის გენერლები და უფროსი ჩინის და მაღალი ჩინის მაიორიდან დაწყებული პოლკოვნიკები ამბობენ ამას. რომ ასე არ იმართება, აი ასეთი წესდებები, როგორც მათ გონიათ, რომ ესე იგი დაყრიან ძალიან ბევრ, გაასწორებენ მიწაზე და შემდეგ ჯარისკაცი შევა. ასე ბზოლს ვერ მოიგებ. და ის რაც დახარჯა 350 მილიარდი დოლარი დასავლეთმა დააყარა და გაწირა მთელი უკრაინა. გაწირა, იმიტომ რომ შეხები ზოლზე, აი რუსეთმა უკრაინას ვერ მოუ. შეხები ზოლზე თანაბარი რაოდენობა ერთი მხრიდან ჯარისკაცების რაოდენობა შეხები ზოლზე. იქიდანაც არის 650, 750, აქედანაც თითქმის იგივე არის, ნუ შეიძლება ცოტათი მეტი. შეარაღება ტანკები და იმის საშუალებები უფრო მეტი, რაც კომზე რუსეთს გააჩნია. ეს აღლუმის, რომელიც ჩატარდა დროშებით, მუღლებზე დამდგარი, სად გინახიათ ასეთი ფიცის დადება? ფიცის დადება არის აქტი სახელმწიფოსა და იმ პირს შორის, რომელიც სახელმწიფოს წინაშე დებს ფიცს. დებს ფიცს, იზდებს და ხელს აწერს. და ის ფიცს დებს ვის? არა იმაზე, რომ პრემიერ-მინისტრ პრეზიდენტს აძლევს ფიცს, არა მის მეტაურს. მის მეტაურზე მის მეტაურს უპატაკებს ის და შემდეგ ეს მეტაური თავის მეტაურს, ის მეტაური თავის და ბოლოს თავდაცვის მინისტრი იქნება თუ გენერალური შტაბის ან თავდაცვის მინისტრის პირველი მოადგილეს, ვინც ამ ფუნქციებს თავდაცვის ძალების მეტაური, რომელიც ამას ასრულებს. ის შემდეგ ახსენებს, რომ ფიცი დადო ამა და ამ რაოდენობის პირადად შემადგენლობა. არა ყველა ზეგლებსთან, ყველა მუხლებზე, ასე არ კეთდება ეს. არცეთ ჯარში, არცეთ არმიაში არ კეთდება ასე. ის სამწყობრო მომზადება რაც არის, ის ჯარების წყობა, უპირველეს ყოვლისა აღლუმებს რატო უსწრის ხალხი. ხალხი უხსის აღლუმებს, იმიტომ რომ ნახოს ჯარის ერთობა, ნახოს წკრივი, ნახოს წყობრი, ნახოს მისი საბრძოლო წყობა, ნახოს ბაევოი პარიადაკ. ბაევოი პარიადაკ ეს სასრეთაჩენია სილის სრეს და იქ სამესნიკ დეისვი. აი ეს არის აღლუმი. ეს მას რო შეუძლიათ ამის გაკეთება ყველა ჯარებს, ყველა სახეობებს. მე მინდა თქო ჩვენს ოპერატორებს და იქ უჩვენოს ეს როგორ ჩატარდა ეს აღლუმი, ვთქვათ 95 წელს. და არ შეიძლება რიტუალი ეს დაარღვიო, ეს არ არის არც საბჭოთა, არც რუსული, ეს გერმანული არის. გერმანულიდან აიღო რუსეთმა, გერმანულიდან და აიღო თვითონ ისრაელსაც, ზუსტად ასეთია მთელი მობილიზაცია და მთელი აი ასეთი აღლუმების ჩატარება. უბრალოდ ისრაელში ეს მიღებული არ არის აღლუმის ასეთი ხერხი ჩატარების, მაგრამ ჯარების გავლა და ჯარების ერთად მოქმედება აუცილებელი არის. თქო ჩართოთ ის პირი ჩვენს ოპერ.
1: Sa საქართველოს დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილი შეიარაღებული ძალების სამხედრო აღლუმს ხელმძღვანელობს თავდაცვის მინისტრის პირველი მოადგილე თბილისის გარნიზონის უფროსი გენერალ-მაიორი გურამ ნიკოლაიშვილი.

საქართველოს თავდაცვის მინისტრი გენერალ ლეიტენანტი ვარდიკო ნადიბაიძე მიესალმება რესპუბლიკის მოედანზე განლაგებულ ჯარის ნაწილებს.

რესპუბლიკის მოედანზე სამხედრო აღლუმში მონაწილეთა შორის პირველ რიგებში არიან საქართველოს რესპუბლიკის თავდაცვის სამინისტროს კადეტთა კორპუსის მოსწავლეები. კადეტთა კორპუსი საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილებით შეიქმნა 1992 წლის აგვისტოში. მისი ამოცანაა მოამზადოს ღირსეული კადრები საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს გაერთიანებულ სამხედრო აკადემიაში და საზღვარგარეთის ქვეყნების სამხედრო სასწავლებლებში შესასვლელად. კადეტთა კორპუსი დაკომპლექტებულია გამოცდილი პედაგოგებითა და ოფიცრებით. ბევრი მათგანი საქართველოს მთლიანობისათვის ბრძოლის აქტიური მონაწილეა. დღევანდელ საზეიმო აღლუმში მონაწილეობენ ნიქოზის სამშვიდობო ბატალიონის ჯავშან ტრანსპორტიორები. ქვეითთა მანქანების შემდეგ კი თქვენ იხილავთ ამავე ბრიგადის თანამედროვე ტანკებს T-72-ს, რომლებიც სულ მცირე ხნის წინათ გადმოეცა საქართველოს მხარეს.

მონდომებულმა მებრძოლებმა იგი უკვე საკმაოდ კარგად აითვისეს. ტანკებს დღეს ხელმძღვანელობს ვიცე-პოლკოვნიკი ჯემალ მოდებაძე.

ჯავშან ტექნიკას მოედანზე არტილერია ცვლის. 80 და 122 მმ-იანი ჰაუბიცების სვლას მეთაურობს მაიორი ზაზა არჩვაძე.

ეს კი არტილერიის სხვა სახეობაა, ზალპური ცეცხლის რეაქტიული სისტემები, რომლებსაც ჩვენ გრადის სახელით უფრო ვიცნობთ. მოქმედების რადიუსი 18 კილომეტრამდეა, მის ჭურვებს კი გამანადგურებელი მოქმედება აქვს.

0: და ბოლოს საბრძოლო ტექნიკის აღლუმს ასრულებენ ჰაერ საწინაღო თავდაცვის კომპლექსები S-25 და S-75. ეკიპაჟების ყველა წევს აფხაზეთი აქვს გამოვლილი. ფრინავი ობიექტების აღმოჩენისა და მეთვალყურეობის სისტემებთან ერთად ეს რაკეტები მეტად ეფექტური იარაღია მტრის ავიაციის წინააღმდეგ. საჰაერო აღლუმს წინ მოუძღვის შოუფრენ თარგოლი, რომელშიც შედიან Mi-8 და Mi-24 ტიპის მანქანები. საქართველოს სახელმწიფო დროშის სტარება მიდობილი აქვს ეკიპაჟს, რომელსაც პროფესიონალი სამხედრო მფრინავი პოლკოვნიკი ელგუჯა დემეტრაშვილი ხელმძღვანელობს. იაკ 52 ტიპის სპორტულ თვითფრინავთა რაზმს მეთაურობს პირველი კლასის სამხედრო პილოტი ვიცე-პოლკოვნიკი ალექსანდრე გოგიაშვილი. ეკიპაჟი, რომლის შემადგენლობაში არიან დიმიტრი ხაბიბულინი და კონსტანტინე ჟუკოვსკი, ერთ-ერთი ყველაზე გამოცდილია ჩვენი სახელმწიფოს სამხედრო საჰაერო ფლოტში.
1: აი ეს იყო ის აღლუმი, რომელიც ჩატარდა 95 წელს. ორი წელიც არ იყო გასული, რაც დამთავრდა საბრძოლო მოქმედებები და ეს აღლუმი ჩატარდა. მაშინ ბიუჯეტი იყო $25 მილიონი. იმ კურსთან, მაშინ რა დოლარი და ლართან კურსთან მიერთებაში იყო 1.25. ესე იგი სადღაც რო კარგად რო დავთვალოთ, ალბათ გამოდიოდა 30-35 მილიონი ლარი. ეს აი ამ ფულით, აი ამ შესაძლებლობებით ორი წელიც არ იყო გასული, იმ ტექნიკით ის შეარაღებული ძალები ჩასმული, დახურული და თითქმის ერთი თვე ემზადებოდნენ იმისათვის. ეს ჯარისკაცები, იმიტომ საწყობრო მომზადება, ორკესტრი, საერთოდ ტექნიკის მომზადება, ტექნიკის გავლა, მექანიკოსების მომზადება, მეთაურების მომზადება, ძალიან რთული იყო, მაგრამ ეს ყველაფერი გაკეთდა. გაკეთდა და ეს ჯარი აი ასე შენდებოდა. შენდებოდა, იყო კადეტთა კორპუსი, ძოლებით ვინც გამოდიოდა, ეს იყო ჩვენი კადეტთა კორპუსი, შესანიშნავად საწყობრო მომზადება თუ შეგიძლია შეადარეთ, შეაფასეთ ისინი. აი ასეთია ჩვენი აკადემია მაშინ, რომელიც განლაგებული იყო ჩვენთან აი პლეხანოვზე, აი დავით აღმაშენებლის აივანზე. აი ის იმ პროსპექტზე განლაგებული აკადემია, რომელიც 1862 წელს არის დაარსებული. დაარსებული ალექსანდრე მეორეს მიერ და რომელიც ინიციატორი იყო გრიგოლ ორბელიანი. ძალიან დიდი თხოვნა ვისთან არ მიდა რა არ გააკეთა გრიგოლ ორბელიანმა, რომ საქართველოში ეს კადეტთა კორპუსი, იუნკერთა სკოლა ჩამოყალიბებულიყო და დაარსებულიყო, გაკეთებულიყო. მე მაგალითად უდიდესი პატივისცემა და უდიდესი რა შეედრება დავით აღმაშენებელს, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ეს სამხედრო სკოლა შეიძლება ყოფილიყო აი ზუსტად გრიგოლ ორბელიანის სახელობის. ეს სრული გენერალი, ან ინფანტერიის სრული გენერალი, ან სვარვარსლავიანი, სამვარსლავიანი გენერალი, ვისე გენერალ-გუბერნატორი სამხრეთ კავკასიის, ბარატინსკი იყო გუბერნატორი მაშინ, ნუ შემდეგ მეფის ნაცვლები, ნაცვალი ინიშნებოდა და შემდეგ ჩვენი აი თბილისის იუნკერთა სასწავლებელი გახდა მიხაილოვის მიხაილი, მიხეილი იყო ნიკოლოზ მეორის ძმა. და აი მისი სახელობის იყო და თვითონ სამხრეებზეც აი რუსული ასო მქონდათ. აი ასეთი ამოტიფული, ეს იყო იმის მას ნიშნავდა, რომ ეს მიხაილოვი და თვითონ მეფის ნაცვალი ყოველ თვეში ერთი დღე დარბაზი იყო გაშენებული სპეციალური სამეჯლისო დარბაზი, ბალნზალ, და იქ ტარდებოდა მეჯლისები და ეს ოფიცრები და ეს კურსანტები, რომლებსაც მეფის ნაცვალი ღებულობდა იქ და მეფის ნაცვალი ამას ატარებდა და აჯილდოებდა და აი იმ კურსანტებს, ვინც იქ სწავლობდა, მაშინ იუნკერები იყვნენ ისინი. აი ეს იყო სამხედრო სკოლის აღზის ეს საკითხი. აი ამ თბილისის სასწავლებელმა 500-ზე მეტი სამხედრო სასწავლებელმა 500-ზე მეტი გენერალი გამოუშვა. გენერალი კუროპატკინი, რომელიც იაპონია-რუსეთის ომში მონაწილეობდა, ეს გენერალ პოლკოვნიკი იყო, სამარცხლავიანი გენერალი იყო, სრული გენერალი. ის იყო დაბადებული ჩვენთან თეთრი წყაროში, ბელი ქლუჩ. დამთავრებული ჰქონდა ჩვენი სასწავლებელი, ნუ შემდეგ რა თქმა უნდა სხვა სასწავლებლებს და გენერალურშავის აკადემიაზე. აი ასეთი ერთ-ერთი ასეთი იყო მათ. ჩვენ საბჭოთა გენერალები რამდენი ვიცით? ჩვენს ჯარში, ჩვენი კვინიტაძე, დავით აფხაზი, რომელიც ჩვენ ისტორიული ის გენერლები არიან, ოდიშელიძე გენერალი, გედევანიშვილი გენერალი, მეფის რუსეთის გენერლები, რომელსაც ესკოლო კიკნაძე, რომელსაც ეს კადეტთა კორპუსი ჰქონდა დამთავრებული და პარშსკა სასწავლებელი, ეს არის განსაკუთრებული.

დაფასებით სასწავლებლებ რომელიც ჰქონდა ქართულ ოფიცრებს, ქართულ მეფის რუსეთის, მაგრამ იმას უყვარდა საქართველო, საქართველოს დამოუკიდებელ ჯარშეც, დამოუკიდებლობის აღდგენილ ჯარშეც ისინი მსახურობდნენ და ისავდნენ და გმირებიც არიან. დღესაც ვიცით, რომ ისინი გმირები არიან. მაზნიაშვილი მაზნიევს, გენერალ მაზნიევს, მე არც რუსი და არც ქართველი, მაგრამ ქართველი ოფიცერი ვარ, გენერალი ვარო. არც ერთი სხვა ჯარის გენერალი ის არ ყოფილა. ქართველი გენერალი, ქართველი რუსი ეროვნებით, რომელიც ქართველი, ქართულად ლაპარაკობდა, ქართულად გაზრდილი, აი ის, რომელმაც საქართველოს მოუტანა თავისი გმირობით, მოუტანა ის, რისი გაკეთებაც მას შეეძლო. და ეს რა არის? დაებრუნა აჭარა მაშინ. ორჯონიკიძეს ჩვენ ლანძღავს, კი ბევრი რაღაცები აქვს ისეთი გაკეთებული, მაგრამ ამ მომენტში, როდესაც მას მიანდო ეს მე-11 არმიის ქვედანაყოფები და ნაწილები, მათ უხელმძღვანელ მაზნიაშვილმა და გაათავისუფლა ბათუმი. დღეს ასია ბათუმი საქართველოს შემადგენლობაში, თორე ყარსის ხელშეკრულებით ბათუმი უნდა ყოფილიყო თურქეთის შემადგენლობაში. მე ამ დღევანდელი გადაცემა რატომ მიუძღვენი აი ამ საკეს? მიუძღვენი იმიტომ, რომ ბევრი ყავს ჩვენ ისეთი, რომელიც თავისი აზრის გამოთქვა უნდა და გამოსკოს და თუ შესაძლებლობა ძალა ან თანამდებობა ამის უნდა საძლებს, ის ყველაფერს ცვლის. და აი ეს არც ტრადიციებს უყურებს, არც იმ კანონებს უყურებს, ვერც ფლობს დღევანდელი ქართული ჯარის შემადგენლობა. მე გენერალებს და ოფიცრებზე არ ლაპარაკობ, მათ განათლება აკლიათ, იმიტომ ეს ვერ მისვა ჩვენმა, სახელმწიფომ ვერ მისცა მათ, ვერ ჩამოაყალიბა ეს განათლების სისტემა და სკოლა. მაგრამ ისინი ყველგან დაიმსახურეს და ყველგან პირველი იყო. ავღანეთის ყველა ოპერაციებში, ავღანეთის, მალის ოპერაცია, ერაყის, კოსოვოში ოპერაციაში, სადაც ისინი განსაკუთრებული ძალებათა კორპუსში, რომელიც გერმანიაში იყო და ჩვენი ასეული იყო 180 კაცი წარდგენილი, იქაც პირველები იყვნენ ყველაფერზე. ყველგან სამშვიდობო ოპერაციებში, რომელსაც ატარებდა მაშინ ეგიდით ეს სწავლებები, რომ წარდებოდა PFP-ს პროგრამით იყო ასეთი სწავლებები, იქაც პირველები ვიყავით, მიტომ ჩვენ ვამზადებდით, მიდიოდეთ გენერალ შუბლაძის აკადემიის კურსატები მიდიოდნენ და ამზადებდნენ ამ პირად პირველები იყვნენ. და დღეს ისინი განათლებას ვერ ღებულობენ. ჩვენი სახედრო აკადემია, რომელიც ისე არაზლებს სპეციალობას, არავის არაზლებს. არაზდო სპეციალობას, იმიტომ რომ იქ ფაკულტეტები არა, არ არის არც საერთო საჯარისო, არ არის არც საარტილერიო, არც სასატანკო, არ არის არც საზღვაო, არც საავიაციო. არ არის. არ არის და როგორ გინდა ესენი გაზრდო. არ არის ის კურსები, რომლებიც იქნებიან დაინიშნათ და იყო ოცეული სპეთაური, გახდა ასეული სათაური. გააგზავნეს სამთვიანი, ექვსთვიან კურსებზე და მიიღოს განათლება ასეულის მეთაური რასაკეთებს. არტილერიის სარკე, ფეხოსანი სარკე, არტილერია სარკე, ის რა ქვია, საინჟინრო სარკე, საზღვაო სარკე და ასე შემდეგ, კაპიტნის კურსებს, რომელსაც ეძახება. შემდეგ გზენდო შტაბის უფროსი ბატალიონის, დივიზიონის, შემდეგ ბატალიონის მეთაური და ასე შემდეგ. ხომ და მიიღ სადიღებინ ისინი, გააგზავნეს სადღაც სასწავლებლად, შემდეგ ჩაწერილი აქვს აი ესე მთელი ისინი, გაიარა ამისი კურსი რა, სამი ლექცია მოისმინა. ჩამოვიდა ჯარში, ეს სხვა სტრუქტურა, სხვა მოთხოვნებია, სხვა ტექნიკა, სხვა ამოცანა, სხვა რელიეფია. ესე იგი რა, რა მომზადა? არაფერი არ მომზადა. მე ამას რატო ლაპარაკო? მე ეს არის ის, რომელიც არა ესხმა მიმართე ჩვენს პრემიერ მინისტრს, მიმართე ჩვენს პრეზიდენტს, მიმართე ჩვენს პარლამენტს. სამხედროსთან დაკავშირებით არავითარი ძვრები არ მიდის. თქვენ გონიათ თქვენ რამე იცით? არ იცით, ის ვინც იცით, ეს არის ვალერი ჩხეიძე, უფროსი ვალერი ქვარაია ბოდუშვილი, ვალერი ჩხეიძე ძალიან დამსახურებული მეზღვაური და ძალიან ბევრი აქვს გაკეთებული ვალერი ჩხეიძე. მისი ხსოვნა იყოს, იმიტომ რომ ის ამ საღლუნზე შეხვდებოდა, იმიტომ 28 მაისი მესაზღვრების დღე იყო ზუსტად. აი ამ დღესთან დაკავშირებით ძალიან ბევრი აქვს მას გაკეთებული. ოშხერელი, რომელიც ისო რეაქტიული პოლკის ნომერ პირველი მეთაური ამიერკავკასიის ოლქში. და ამდენი დივიზიაც იყო და ამიერკავკასიაში იყო 14 დივიზია, ყველა ამ 14 დივიზიას თავისი რეაქტიული პოლკი ყავდა. და ამ პოლკების ყველა იმაში პირველი იყო თენგიზ ოშერელი. არ არის აი აქ, არსა წარმოდგენ ჩვენი ფრინაე ვალერი დამაისა ბოდიშვილს გაიხსენებ ახლა გვარ. ფრინაე, რომლების პირველები იყვნენ საბჭოთა ჯარში. საბჭოთა ჯარში, რომელსაც აღლუმებსაც ხსნიდნენ, საავიაციო აღლუმებსაც ხსნიდნენ მოხსოვში. ისინიც არ არიან დაფასებული. მეცაც გეტყვით, მე გენერალურ შტაბის უფროსი არ მახსოვს 2004 წლიდან
და მანამდეც კიდე თქვა 1-2 წლის რომ ვინმე სადმე დავეძახა. აი თუნდაც იქ ზიან ნახეს ვეტერანები, რომელსაც მე არ ვიცი ვინ არიან ის ვეტერანები. მერცი ფიქრობ რომ დამსახურებული ხალხია. მაგრამ არც ეჯერ არ დაუძახივართ მე, არც ვეტერანთა დეპარტამენტს, არც პრეზიდენტს, არც პრემიერ-მინისტრს, არცად არაფერზე, არც ერთი მოხსენება რომელიც გაკეთებული არის უშიშრო თავდაცვის უშიშროების კომიტეტში, არც თავდაცვის უშიშროების საბჭოში, არც ერთი მოხსენება რომ რომელიღაც გენერალი მაინც დასვა, რომელსაც სრული განათლება აქვს და შეუძლია. ოშხერელი, ქვარაია ეს გენერალები, რომელსაც გივი უგურიძე გენერალური შტაბის აკადემია დამთავრებული, გია ვაშაკიძე გენერალური შტაბის აკადემია დამთავრებული, რომელსაც ეს ყველაფერი იციან, შეუძლიან რომ გააკეთონ. არავის არ დაუძახია ამირან სალუკვაძე, რომელიც ჩვენთან ნომერ პირველი არის საჰაერო თავდაცვის სისტემებში. დისერტაციაც აქვს ამ თემაზე გაკეთებული, საქართველოს საჰაერო სივრცის დაცვა ობიექტების და იმ ნაწილის, სადაც მას ზღვის სანაპიროს დაცვის და საზღვრის სანაპიროს დაცვის ისინი რადიოლოკაციონ პასიურ და აქტიურ სისტემები თვითონაები რაკეტები და ისინი როგორ უნდა იყოს განლაგებული და როგორ უნდა იყოს ეს გაკეთებულია ეს არავის არ უნდა ყველა ყველაფერი იცი ჯარის მართვა ყველა მისი ვერ დავინახე მე ჯერ რომ თავდაცვის სამინისტროს ერთი მაინც წარმოადგენელი იყოს გენერალი ან პოლკოვნიკი თუნდაც ან ნებისმიერი წოდების პარლამენტში სადაც სამხედრო საკითხებს განიხილავს რა ყველაფერი იცით არ იცით მართალი გითხრათ მე დიდი მადლობა პრეზიდენტს რომ ასეთი დაჯილდოება მაგრამ ერთი ვეტერანი მაინც გაერია ჩიგნით ერთი მაინც აი ასეთი რომ დააჯილდოეს თუნდაც ის მასწავლებლად მუშაობდა თუნდაც ლექციებს თუნდაც ის ვეტერანთა დეპარტამენტში რაღაცას აკეთებდა და ქმნიდა ჯარისათვის მე ვფიქრობ რომ ბევრი არის ძალიან გასაკეთებელი და აი ასეთი ჩამოყალიბდა და ალბათ ჩვენ ამაზე სპეციალური გადაცემა გვექნება საქართველოს უხუცესთა საბჭო საბჭო გუშინ მიიღო მონაწილეობა და პირველი შეკრება გააკეთა, აერჩია თავისი თავმჯდომარე, ეს არის პრიზონიჩია, ძალიან უხუცესები არიან ის ადამიანები, რომლებსაც მე დიდი მოწესები კუთხეში ვდგევარ და ისევე სამები. რეზო მაშველაძე და ნუ ბევრი ვიღაცა გამორჩება არ იმდა ყველა თქვა, მაგრამ ესენი არის, ალბათ ჩვენ ამაზე გავაკეთებთ გადაცემას, ამბათ რა დავალება აქვს მისცემული თუნდაც ამ თავმჯდომარედან და თუნდაც ამ შეკრებიდან, კრება რომელიც ჩატარდა, მე ამას ყველაფერს თქვენ წარგიდგენთ. მე ვფიქრობ, რომ მას თქვენც მოგეწონებათ ეს და ამ ადამიანების ჯაფა არ არის ჯერ ის, რომ ისინი უკვე პენსიონერები არიან, პირიქით, პენსიონერები არიან და ყველაზე მეტი მათ უნდა გააკეთონ. იმიტომ რომ პენსიონერი ისეთი ასაკი არის, სადაც მას არ უნდა ქონდეს რაღაცა შეძლებების სიტყვის თქმის, რადგან მას ეს სამშობლო შექმნილია, გაკეთებულია, სიგზლია დაღვრილი და დღეს რასაც სიტყვის, უნდა იყოს მოსმენილი ყველას მიერ. ჩვენ როგორც ყოველთვის დრო არ ყოფნის და დღესაც მე დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ იმისათვის, რომ მოთმინება იქონიათ და მომისმინეთ და მადლობა მინდა გადაუხადო ყველა იმ ადამიანს, ვინც ჩვენი თავისუფლებისათვის, ტერიტორიული მთლიანობისათვის, სახელმწიფოების აღდგენისათვის სისხლი დაუარა. ისინმა, ვინც ეს დროშა ჩვენამდე მოიტანა და ჩვენ ვალდებული ვართ ეს დროშა ყოველთვის მაღლა აწეული, გვეჭიროს ხელში, რადგან ყველგან და ყველაფერში ჩვენი მომავალი თაობა ჩვენით ამაყობდეს. კარგად ბრძანდებოდეს.

0: ბუქს ნაპოლი ნამდვილი მებრძოლების სასმელია.
1: საუკეთესო არჩევანი როცა რეიტინგული არხები გჭირდება. დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-205-1212. ჩაერთ Excel-ში სრულად უფასოდ Digital TV. შენთვის შექმნილი მაუწყებლობა.
2: რეჟისორი ელდარ შენგელაია. სცენარის ავტორი რევაზ გაბრიაძე. მსახიობები ვასილ ჩხაიძე, გურამ ლორთქიფანიძე. ფრაგმენტი ფილმიდან არაჩვეულებრივი გამოფენა.
3: ქალი ისეთი მოიყანე რომ მაინც და მაინც მახინჯი არ იყოს. ოთ. არა, ასე სიამოვნო. სახში რომ მიხვალდა, უშნო ქალი დაგხვდება. ექიმი უნდა იყოს.

0: თერაპევტი ჯობია ყველას. პატიოსა. ზკნარი. ოჯახის შვილი.
1: მაგისანა. ზკნარი, პატიოსანი, თერაპევტი, ოჯახის შვილი. ჩვენს ქალაქში დიმიტრია გელოვანი.
2: დრამატურგი აქცენტი ცაგარელი. მსახიობი რამაზ ჩხიკვაძე. ფრაგმენტი სპექტაკლიდან ხანუმა.

0: რეჟისორი თენგიზ აბულაძე, მწერალი ნოდარ დუმბაძე, მსახიობები სესილია თაყაიშვილი, გრიგოლ ტყაბლაძე. ფრაგმენტი ფილმიდან მე ბებია ილიკო და ილარიონი.
1: ჩემო უძვის ფასესო, უნეტარესო და სურზე უთქმესო.
2: როშენდა საბა,
3: კი შეგვიგებდი
1: მე. მას შემდეგ რაც პირველად დაგინახე, მე ვაღიარე აბსოლუტური ჭეშმარიტი, თებამ შენიერ.
3: დაგვნახა მაგ შეჭვენებული.
1: მე არ გიშიშე, როგორც აპოთეოზი, სულიერი განცდისა და ესთეტიკური
3: შემეცნება. მაგნერგებია რა ხაბა.
1: რა სიყვარულს არ გაუგებ შემოღა. მე მაგიჟებენ შენი თვალები.
3: ვიდე, ვიდე,
2: ვიდე. ეს მაგას მისი თვალები.
1: სამწამები, ანი. გამოხედვა, ბროლის კბილები.
3: ის გადავაყარე, სადღაც ვიდო კბილები.
1: აკი შეშია რა თქვა. მოკლედ, ლიანათ მაგიზე.
0: რეჟისორი თემურ ფალავანდიშვილი, სცენარის ავტორი სულიკო ჟღენტი, კომპოზიტორი ჯანსუღ კახიძე. ფრაგმენტი ფილმიდან რაჭა ჩემო სიყვარულო.
4: ახალი სიმღერა დავწერე.
5: რაზე?
4: სიყვარულზე.
5: აა, დიდებული რამ არის სიყვარული?
4: ნახეთ. სიმღერის ტექსტი ვისია? რა თქმა უნდა, ჩემი. გონი მართლა რა უშავს.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია, მედია კავშირი ობიექტივი.
1: პოეტი გალაქტიონ ტაბიძე კითხულობს შალვა ბერიანიძე.
2: შემოდგომის დღე, შემოდგომის დღე, დღე ნაღულეან ღონე მიხდილ, როგორ ეკვრება ცას ბნელი ჩრდილ, როგორ ირხევა გაზარცვული დღე. შემოდგომის დღე, შემოდგომის დღე, სცვივა და სცვივა ხეებს ფოთოლი, გაყვითლებული უდროოდ მჭკნარი, დაბერავს რისხვით, დაბერავს ქარი, გაყვითლდა მდელო, გაყვითლდა მოლი, სცვივა და სცვივა ხეებს ფოთოლი.
1: კომპოზიტორი ოთარ თევდორაძე, ტექსტის ავტორი მწერალი ვახტანგ გოგოლაშვილი, ასრულებენ მაყვალა და არჩილ ჩიხლაძეები.

კომპოზიტორი ზურაბ მჟავია, ტექსტის ავტორი მწერალი ვანო ჩხიკვაძე, ასრულებენ ბორის ბედია, ირაკლი აბჟანდაძე, ოთო კოვზირიძე, ირაკლი ალფაიძე.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: ჩვენ უნდა დავიცვათ ჩვენი ქვეყნის ინტერესები. დღეს საზოგადოების გარკვეული ნაწილი იცავს ვაშინგტონის ინტერესებს თბილისში, ამაყობს ამით და გვეუბნება პროამერიკელი ვარ. მეორენი იცავენ მოსკოვის ინტერესებს თბილისში და გვეუბნებიან პრორუსები ვართო. ზოგი სტამბულის ინტერესებს იცავს თბილისში. არც თეირანს აკლია მხარდამჭერი. ახალი ტერმინი გაჩნდა. არაბუნებრივი ტერმინი. პროქართველი ვარ. ჩვენ საქართველოში ვცხოვრობთ. ქართველები ვართ. პროქართულობა რაღა არის? ჩვენი საზოგადოება უნდა გაერთიანდეს. ჩვენ უნდა დავიცვათ ჩვენი ქვეყნის ინტერესები ვაშინგტონშიც, მოსკოვშიც, ბრიუსელშიც, სტამბოლშიც, თეირანშიც და მთელ მსოფლიოშიც. ეს არის ჩვენი ქართული მოვალეობა.

0: დუქს ნაპოლი უკვე ვეიმარტის ქსელშია, სოკარის ბენზინ გასამართ სადგურებზე. იმოგზაურე მთელ საქართველოში მხოლოდ დუქს ნაპოლისთან ერთად.
1: განათლების მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის მინისტრს გივი მიქანაძეს დღეს საქართველოს პარლამენტში ინტერპელაციის ფორმატში მოუსმინეს. კითხვები შეეხებოდა აკადემიური თავისუფლების შეზღუდვას, სტუდენტთა უფლებებს, მასწავლებლების ღირსეულ შრომას. გივი მიქანაძემ სიახლეების შესახებაც ისაუბრა. განაცხადა, რომ სასკოლო ფორმის ტარების ვალდებულება მომდევნო წლებში ეტაპობრივად მე-6 კლასის ზემოთ მოსწავლეებსაც ექნებათ. მასწავლებლის კარიერული წისვლა კი აღარ იქნება დაკავშირებული რაიმე ტიპის გამოცდას. სტანდარტ თავი აქცენტი პრაქტიკაში განხორციელებულ საქმიანობაზე გაკეთდება.
2: საგანმანათლებლო პროცესის უწყვეტობა, სტუდენტთა უფლებების დაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და კანონის უზენაესობა წარმოადგენს თანაბრად მნიშვნელოვან ღირებულებებს. ჩვენი მოლოდინია, რომ 15 სექტემბერს ყველა პირველ კლასელი იქნება უზრუნველყოფილი სასკოლო ფორმით, ხოლო პირველი სემესტრის განმავლობაში მეორე, მესამე, მეოთხე, მეხუთე და მეექვსე კლასელები, ისე როგორც განსაზღვრული გვაქვს კანონმდებლობით, იქნებიან

0: უზრუნველყოფი. კარიერული განვითარება ამიერიდან სამი ძირითადი მიმართულებით განისაზღვრება: სწავლა, სწავლება, საგანმანათლებლო კვლევები და საგანმანათლებლო ლიდერობა. ეს არის სრულიად ახალი შესაძლებლობა იმ მასწავლებლებისთვის, ვისაც პროფესიულ ზრდასთან ერთად მეტი პასუხისმგებლობის აღება სურს.
1: პროკურატურამ პოლიციელების მიერ სამსახურეობრივი უფლებამოსილების ძალადობით გადამეტების ფაქტზე 6 პირი დააკავა. აღნიშნულ ინფორმაციას პროკურატურა აგვცელებს. საქმე ეხება მედიაში გავრცელებულ ვიდეოკადრებს, სადაც რამდენიმე პოლიციელმა მოქალაქეს ცემა. განხორციელებული ძალადობის შედეგად არსებითად დაიღვა დაზარალებულის უფლებები, ამასთან დაზიანდა მისი ჯანმრთელობა. ნათქვამია განცხადებაში: დანაშაული 5-დან 8 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს.
2: საპოლიციო პრევენციული ღონისძიების ფარგლებში ადგილი ჰქონდა პოლიციის მხრიდან უფლებამოსილების გადამეტებას ძალადობით, რის გამოც დაშავდა მოქალაქე. სამინისტრო გმობს ნებისმიერი სახის ძალადობას და აცხადებს სრულმზაობას ითანამშრომლოს საგამოძიებო უწყებასთან, რათა სრულყოფილად და ობიექტურად დადგინდეს აღნიშნულ საქმეზე გარემოებები და დანაშაულის ჩამდენმა პირებმა პასუხი აგონ კანონის წინაშე.
3: ყველამ რეალურად თვალნათლივ დაინახა, რაც მოხდა იმ კადრებში. ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ბოლომდე მიიყვანენ აი ამ საქმეს და დასაშლელი დაიშვა. ამ საქმეზე დავდგე და გამოვეკიდო და რაღაცა შემდგომი მსვლელობა მისცა, სულ არ არის საჭირო, იმიტომ რომ არიან ჩართულები სათანადო ორგანოები და ისინი გასცემენ საკადრის პასუხს. არ მჭირდება მე არც ოპოზიციის და არც არავისი ჩარევა. აქ უნდა იმოქმედოს კანონი. გუშინ ისეთი პიროვნებები შემოგვესმენ გარშემო, რომ ბატონო რომ საკუთარი მიზნებისთვის იყენებენ. სისტემა არაფერს შუაში არ არის. სისტემური რატო? მოხდა შემთხვევა იმათ თავიანთ ძალაუფლებას გადააჭარბეს. მაქვს იმედი, რომ ბოლომდე ეს გამოძიება იქნება მიყანილი.
1: ევროკავშირის უკრაინაზე მოლაპარაკებების ფარგლებში შეუძლია მოსთხოვოს რუსეთს არმიის შემცირება, მოლდოვიდან და საქართველოდან ჯარების გაყვანა. ამის შესახებ ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკური უწყების ხელმძღვანელმა კაია კალასმა ჟურნალისტებთან საუბარში განაცხადა ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრების სამიზე ლიმასოლში ჩასვლისას. კალასმა ირიბა დაადასტურა მედიის ცნობები იმის შესახებ, რომ ევროკავშირმა ამ ეტაპზე გადაწყვიტა არ დანიშნოს კონკრეტული მომლაპარაკებლები ვლადიმერ პუტინთან. ხვაზე რას გულისხმობს ეს შინაარსი და რა იქნება ევროკავშირისთვის მნიშვნელოვანი შესაძლო მოლაპარაკებებზე, მან უპასუხა, რომ საუბარი უნდა შეეხოს არამხოლოდ უკრაინას, არამედ რუსეთის სამხედრო ყოფნას დნესტრის პირეთში, აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთშიც. რუსეთმა პატივი უნდა სცეს საერთაშორისო შეთანხმებებს, რომლებშიც ის ვალდებულებას იღებდა და არ დაესხას თავს მეზობლებს და პატივის წეს მათ სუვერენიტეტს. მაგრამ არის სხვა საკითხებიც, მაგალითად უკრაინის განმოთხოვნილი დათმობების სარკისებული შესრულება. თუ საუბარია შეიარაღებული ძალების შემცირებაზე, ეს რუსეთსაც უნდა შეეხოს და რა თქმა უნდა სერიოზულ შეშფოთებას იწვევს ისეთი საკითხები, როგორიცაა რუსეთის ჯარები მოლდოვასა და საქართველოში. ევროპული უსაფრთხოების ინტერესშია, რომ ეს ჯარები იქ არ იყვნენ. ისინი არ ერეოდნენ სხვა ქვეყნის არჩევნებში, თქვა კალასმა. ევროკავშირში აცხადებენ, რომ ჰორმუზის სრუტეში ვითარება თუ არ გაუმჯობესდება, მაშინ ეს საავიაციო საწვავზე იმოქმედებს. ამის შესახებ როიტერს იწერს. ევროკომისიის ენერგეტიკის დეპარტამენტის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში აღნიშნულია, რომ ჰორმუზის სრუტეში ვითარება რამდენიმე კვირაში თუ არ გაუმჯობესდება, ევროკავშირში საავიაციო საწვავის ბაზარზე სიტუაცია შესაძლოა სულ უფრო დაიძაბოს. ნავთობის საკოორდინაციო ჯგუფმა მიანიშნა, რომ ჰორმუზის სრუტის დახურვა გავლენას ახდენს როგორც ნედლნავთობზე, ასევე ყველა ძირითად ნავთობპროდუქტზე და ეს დინამიკა გავლენას ახდენს ევროკავშირის ყველა ქვეყანაზე. ჯერჯერობით ევროკავშირი განიცდის ფასების ეფექტს მომხმარებლის დონეზე მიწოდების შეფერხებების გარეშე, აღნიშნულია განცხადებაში.

გამარჯობათ, პატივცემულებო, მოგესალმებით ჩვენ რადიო მსმენელებო და ტელემაყურებლებო. დღეს ხუთშაბათი დღეა და ტრადიციულად სტუდიაში ვართ და ჩემთან ერთად ბრძანდება ჩემი თანაწამყვანე გეგა ხვედელიძე. და ჩვენ გვყავს დღეს სტუმარი პიროვნება, რომელიც ბევრია და საკმაოდ მრავალი ადამიანისთვის არის ნაცნობი. ბლოგერი, რა თქმა უნდა, მამულიშვილი, თამამად ვიტყოდი ასე, ქალბატონი ნათია ქოლუსი. პიროვნება, რომელიც არაერთი თემატიკით, პრობლემატიკით ინტერესდება და მის ინტერნეტ აქტივობას, ვინც თვალს ადევნებს, კარგად ნათლად შენიშნავს, რომ მის აქტივობაში თვალსაჩინოთა დასურათ ხატებული მისი მიდგომები საერთოდ და მისი, ასე ვთქვათ, დამოკიდებულებები მრავალ საკითხთან მიმართებაში. მოგესალმები, ნათია. დღეს ძალიან დიდი დღეა, უპირველესად ამით მინდა დავიწყო. დღეს არის გარეჯობა, წმინდა დავით გარეჯელის ხსენების დღეა, ერთ-ერთი უდიდესი მამათაგანი, წმინდა ასირიელ ასურელ მამათაგან, წმინდა დავით გარეჯელი, რომლის მოღვაწეობა, რა თქმა უნდა, ორი სიტყვით ვერ გამოითქმის. მას ძალზედ ბევრი სასწაულები სიცოცხლეშივე აქვს აღსრულებული, ღვთის მადლითა და ძალით, რა თქმა უნდა, და ასევე გარდაცვალების შემდგომე მსურს და ყველა ჩვენთაგანს, ყველა მართლმორწმუნეს, რომ წმინდა დავით გარეჯელის დიდი ძალა და მადლი და მთელი ასურ, ყველა ასურელი მამისა შეეწიოს ჩვენს ქვეყანას, მთელ სამართლმადიდებლოს, ივერიას, უპირველეს ყოვლისა და თითოეულ ჩვენთაგანს შემოკარგებო. რაც შეეხება ვითარებას, რომელიც დღეს საქართველოშია, ეს დღეს არ დაწყებულა და გუშინ არ დაწყებულა, დამეთანხმებით, რა თქმა უნდა. ამას საკმაოდ დიდი საფუძვლები აქვს და დიდი ფესვები, შეიძლება ითქვას, რამე თუ ეს 14 წლიანი ეპოპეა, ასე ვთქვათ, თუმცა ეპოპეა კიდე სულ სხვა რამეს ნიშნავს, და ტანდემში წინა რეჟიმის ეპოპეასთან, ბატონო, საკმაოდ დიდი დროა იმისათვის, რომ მოწყვლადი ყოფილიყო ჩვენი ქვეყანა, აი იმ მრავალი უმსგავსო ნაბიჯებისაგან, რომელიც გნებავთ ერთმა, გნებავთ მეორე ოფიციოზმა გადადგა და თან გადადგა საკუთარი ერის, საკუთარი ხალხის, რა თქმა უნდა, საწინააღმდეგოდ. დღეს გითხარით, სტუმარი გვყავს და ბლოგერობა გაქვთ არჩეული, ნათია. ბლოგერობაც იმას მიუთითებს, რომ თვითმყოფადი პიროვნება ხართ და ის მასმედიური, საერთოდ ის სივრცე, სადაც თავისუფალი სიტყვა უნდა პოზიციონირებდეს და არსებობდეს, იმდენად გაღელვებთ და იმდენად ტკივილით უყურებთ და მართლა კარგად უყურებთ, რომ რა თქმა უნდა, ამან ესეც იყო ალბათ ერთ-ერთი ინსპირაცია იმისა, რომ თქვენ ასე სათნო ყურებად, ბლოგერად და მოსმენად ბლოგერად ჩამოყალიბდით. მე აღარაფერს აღარ ვამბობ, ნათია ღვინის კუთხითაც არის განვითარებული მრავალპროფილური პიროვნება. მე მინდა სიტყვა გადმოვიდე დიდი სიამოვნებით და მოგისმენთ. გნებავთ, თქვენს არჩევანზე დაიწყეთ ეს ბლოგერობა, რატომ და რის გამო, და აი იმ თემატიკას, რაც ახლა ძალზედ მრავალ წახნაგოვანია. გნებავთ ბავშვების თემა, რომელიც კვლავ უმწეოთ არიან ამ უწამლობის გამო და უყურადღებოთ არიან, რაც საშინელება. გნებავთ, ეხლა 1 ივნისიდან წეხამ საუბრობდით, სანამ ეთერში შემოვიდოდით, რომ 1 ივნისიდან მრავალი ფსევდო კანონი შემოდის ძალაში, რაც, რა თქმა უნდა, წესებს, უმსგავსო წესებს და რეგულაციებს კვლავ ამკაცრებს და მართლა წნეხივით იქნება ჩვენი ქვეყნის საზოგადოებისათვის. გულისხმობ, თავისუფალი სიტყვის კვლავ
იმ სიტყვის მიმართ კვლავ იმ დიდ წნეხს, იმ დიდ მანქანის ამუშავებას, რასაც ქვია მართლა ჩაწეხვლა და იგნორი, საერთოდ აკრძალვა თავისუფალი სიტყვისა, რისი გამოხატულებაც არის, მეგობრებო, ეხლა შეიძლება ღიმილის მომგვრელია, მაგრამ ეს გასაღიმი ნამდვილად არ არის. ერთ დროს გემახსოვრებათ, სიტყვების პოლიცია უნდა შეექმნათ, მაგრამ ეხლა უკვე

0: რა ვიცი, ოცნებამ დამიქირავა. ნუ ბევრ რამე ეგონათ რა, მაგრამ ანუ უმთავრესი რაც იყო, იყო ის, რომ გავიცანი ეს მოძრაობა ძალიან ახლოდან და დავინახე რამხელა ცენზურის მამოძრაობელი იყო. ანუ ხალხს აცენზურებდა თვითონ მოძრაობის იდეები და ანუ თავისუფლებას ზღუდავდა მოკლედ რა. თავად ლგბტ მოძრაობის წევრების მიმართაც კი. ანუ რაღაცნაირი შემოჭველი მარწუხი იყო რა და ნუ მაგიტო ვებრძოდი პირველ რიგში და რა თქმა უნდა იმიტომ რომ რაღაცა საშინელებაც არის ანუ სხვა მხრივაც რა მაგრამ მე ვერ ვიტან აი ზოგადად ესე რომ ვერ ვიტან რომ რაღაცა სიტყვის თავისუფლება იქნება თუ ზოგადად თავისუფლებას რომ ზღუდავენ რა მოკლედ და ну логот მოძრაობას მაგიტო ვებრძოდი და ქართული ოცნებაც და მისი მხარდამჭერებიც წესით იძახდნენ რომ მაგიტო ებრძოდნენ. ანუ სუ ამას ვისმენდი რა, ძალიან ხშირად რომ მაგიტო ებრძოდნენ და ანუ ვითომ ევროპას შეხედეთ როგორ წნეხში ყავთ ხალხი, როგორ იჭერენ, ვიღაცა პასტორმა კანადაში სიტყვა ვეღარ თქვა ლგბტ მოძრაობის გამო და ასე შემდეგ და ანუ ცოტა ხანში და ერთ წელში თუ რაღაცა გამოდის ქართული ოცნება ესეთი ინიციატივით, რომ ეხა თვითონ უნდა გააკეთონ ეს. და ანუ არ მაინტერესებს მე ვინ აწარმოებს ცენზურას, ყოველას შევებრძოლები, ვინც ცენზურას დაიწყებს და ეცდება. იმიტომ რომ ჩემთვის ერთ-ერთი უმთავრესი ღირებულება არის.
1: არ დაივიწყოთ და გემახსოვრებათ ძალიან კარგად, რომ სრული ხელშეწყობა და უზრუნველყოფა რახან ახლა ამ თემით დაიწყეთ, თქვენ არ შემიძლია არ გითხრათ. სრული უზრუნველყოფა და ხელშეწყობა დღევანდელი ოფიციოზისაგან მათ ჰქონდათ. აი ამის გამო რომ სწორედაც აი ეს მართლაც ჩვენს კურთხეულ მიწაწყალს მიწაწყლის წაბილწვას ჩვენ ყველა კუთხე კუნჭულში ვებრძოდით, ვებრძოდით არ ახიშტებით ბატონებო, მეგობრებო, არა დაუშვათ რაღაც ის გავრცელებული რომ იყო კადრი და იქ კიდე სხვა мотиваცია табуреткებით მაინც და მაინც და ასე შემდეგ, არა, ვებრძოდით ჩვენი მშვიდობის მყოფელი მშვიდობიანი ხელებით, ლოცვით მამებთან ერთად, რომ ეს არათუ ნორმა არის წაბილწული, ასე ვთქვათ, ცხოვრების წესი. რომელსაც რუის ურბნისის ძეგლის წერის მიხედვით მე-18 მუხლია სისაძაგლე ეწოდა და რა თქმა უნდა წმინდა მირონცხებულმა დავით მე-4 აღმაშენებელმა დიდ ჭყონდიდელთან, მის გამზრდელთან, აღმზრდელთან ერთად ვიცით რაც მოიმოქმედა. მაგრამ რაც შეეხება რა თქმა უნდა წნეხს და ცენზურას, მოსდევს კიდევ გაპიარება იმ ჯგუფისა, ვისაც ვითომ ებრძვი. ხომე თანხმებით, ასე რომ თუ არ დაიჭირე რაღაც ის ასე ვთქვათ მართლა დემოკრატიულ, დემოკრატია ეს მონაპოვარია, ეს ხომ ხალხის მართლობაა, შეიძლება დემონოკრატიად გადააქციეს თანამედროვეთ და აი დაუშვათ მე ბაირახტრებმა ამ დღევანდელი გლობალური პოლიტიკისა ნაწილმა, მე ყველას არ მოვიაზრებ, მაგრამ რეალურად შეიძლება გააპია, აი როგორც ერთი პერიოდი გაგახსენებთ, როგორც ბოკერიას დაძდევდა мама ბასილ კალავიშვილი რა და ვითომ იეღოველებს დაძდევდა და ამით შეამცირებდა, ეხლა ძალიან გთხოვთ რა, ეს არის ხამურაბის დროინდელი მეთოდები, თუ შეიძლება ითქვას.
0: ხო, ნუ დევნით არავინ არ იძახის ბრძოლას, ვიძახე იმით, რომ ანუ სიმართლე უნდა ითქვას და სიმართლე შეებრძოლება თავად რა, თავრე ითქვას.
1: დიახ.
0: და ნუ რაც შეეხება თუ გადავიდე შემდეგ თემაზე, ბავშვების თემაზე რაც შეეხება, ნუ იმდენად უცნაური არის ჩემთვის, იმდენად სულელურად არის წარმართული ეს, არ ვიცი რა საკეთებენ რა, რატო არ იმჩნევენ ამ ბავშვებს ვერ ხვდები და როცა შეიმჩნევს თქვა ეს მარტო ის რომ ძვირია, ვაუ, ანუ ძვირია ძალიან ბევრი რამე, მაგრამ იმატებენ სიტყვაზე ხელფას, იმატებ შენ ყოველ რამდენ თვეში ერთ ხელ სიტყვა იმაზე პარლამენტში, ხო? ანუ გაჩნია რა, მაშინ გამოვიდნენ და დაელაპარაკონ ამ ბავშვებს და მშობლებს წესიერად. ანუ დაუჯდნენ, ექიმებიც მოიყვანონ, მშობლები და ბავშვები, რა ვიცი, ანუ ძალიან უყურადღებოდ იქცევიან და ვერ ხვდები ამას, როგორ ვერ ხვდები არ, რომ ძალიან არაპოპულარული საქციელი არის რა და არ ვიცი, მინიმუმ ეგ მაინც უნდა მიხვდნენ, თუ სხვა რამე არა, თუ მართლა მართლობის სწორი ფორმა არა.
2: დიახ, დიახ. ეხლა შემოვიდა ახალი, მე პირველი მოსმენით ახალი კანონი მიიღეს და ამტკიცეს, ესე იგი არამხოლოდ ჩინოვნიკებს თავარანო პირველ მოხელეებს მათ

0: მოადგილეებისთვის და მესამე და მეოთხე კატეგორიის ჩინოვნიკებისთვის. ეხლა ზუსტად იმ კანონში როგორ წერია, მე არ ვიცი ეხლა იმასა. ვიღაც ამ როდ არ დამაბრალოს თუ ესე იგი რაღაცას მე ვიგონეთ. ანუ პირველ მოხელეებს, ვისაც ჰქონდათ პრემია და ნამატები და საჩუქრებს უკეთებდა ქართული ბიუჯეტით ბიძინა ივანიშვილის გუნდი, ეხლა უკვე ეს ქსელი გაფართოვდა, ეს წრე გაიშალა, ეხლა უფრო მეც უნდა დაურიგონ საჩუქრები, რატო არ არიგებს ხო ქართული ოცნება საჩუქრებს, იმიტომ რომ ყიდულობს ბიძინა ივანიშვილი ვიდრე პოლიტიკაში მოსვლამდე დაკავებული იყო ქართველი ხალხის შესყიდვით, ანუ რაც შეიძლება მეტი უნდა და მას კულტურის სფერო, მეცნიერების სფერო, იგივე პოლიტიკოსები, ანუ ამ პიროვნების ივანიშვილის პოლიტიკა აგებულია იმაზე, რომ მე ფული მაგ და შენ უნდა მემსახურო, მე იმიტომ რომ მე ფული მაგ და მე შენ გიყიდი და თუ ამ ფასად ვერ ყიდულობ, უფრო მეტად გიყიდი, მაგრამ საბოლოო ჯამში მე შენ უნდა გიყიდო. ასე საბაზრო საქონელად განგვიხილავს ჩვენ ეს პიროვნება და მისი პოლიტიკური გუნდი რეალობაში. და აი ახლა ახალი ეს კანონით შემოუღიათ, დღეს ვკითხულობდი, რომ ესე იგი ეს პრემია და ნამატები უკვე გაფართოვდება და კიდე უფრო მეტ და ახლა წინა საარჩევნოდ რომ დაიწყება ხოლმე პროპაგანდა, აგიტაცია, რომ ესე იგი ოცნებების ახსულების წელი იწყებაო, რეალობაში ოცნებებს მართლაც ისრულებენ და ნამდვილად იწყება და ფართოვდება ეს ოცნებების ახსულების წელი, მაგრამ ეს ოცნებები სრულდება იმ ჩინოვნიკებისთვის და იმ ქართული ოცნების მიერ დაწინაურებული პიროვნებებისთვის, ვინც მართლაც აი ქართული ბიუჯეტის ხარჯზე ახერხებენ საკუთარი ბავშვების ოცნებების ახსულებას, ხო, სამოგზაურო დადიან, კარგ მანქანებს ყიდულობენ და ასე შემდეგ, ანუ ნამდვილად ოცნებების ახსულების წლებია ოღონდ იმ ადამიანებისთვის, ვისაც დღეს პოლიტიკური ძალაუფლება ხელში უყრია. ეს არის რაღაც რამოდენიმე 1000 ადამიანი, შეიძლება გინდას 10000, მაგრამ დანარჩენი მილიონზე მეტი ადამიანი საქართველოში არის აბსოლუტურად უფლებებს შელახული და ეს ადამიანები არიან პროტესტის საშუალებაც კი აღარ ეძლევა, თუ უკვე რის გამო, ხო? 1000 გვარი ამ ცენზურა წნეხების მოფიქრებით, ეს გენერალ მდინარაძის მოფიქრებული ახალი ეს ისა რა ქვია. ხო, ახალი სტრუქტურა ვიკონტროლებს, რომ ჩვენ პროტესტსაც კი ვეღარ გამოვხატავთ მალე სოციალურ ქსელში, არავთ ეხა ტროტუარებზე ხომ გვიჭერდნენ, მაგრამ ეს არ გახდა მართველი ელიტისტვის საკმარისი და Facebook სტატუსებისთვისაც უნდა დაგვაპატიმრონ და ასე შემდეგ, ანუ ვინც ვერ გიყიდა შენ უბრალოდ მაშინ გაჩუნდი ამას გეუბნება ივანიშვილი. თუ გიყიდე, მაშინ კარგად იქნები ჩემ ჯიბეში, ჩემ მორჩილებაში, ჩემ სახურებაში იცხოვრებ ისე კომფორტულად.
1: და ის ვინც თავისუფალი რადიკალია, მათი თვალთახედვით, ხო? კონკრეტულად ნათია წარმოადგენს ახლა ამ ჯგუფს, რომელსაც ხო მიუხედავად იმისა, რომ როგორ არ უნდა მოიწვიო, როგორ არ უნდა მოусმინო, ხო? ასეთ ადამიანს ქნებავთ ჩინაარსით, ქნებავთ ყველა ასე ვთქვათ მიმართულებით, ხო, პარამეტრით, მაგრამ იცით, დამოუკიდებელი პიროვნება როცა ხარ, შენი აზრის გამოთქმას, რა თქმა უნდა, შენი აზრის ტირაჟირება ხდება და საზოგადოებამდე მიყვანა, შენ ტელევიზიისთვის უკვე აი ამ მასმედიური სივრცისთვის აღარ ახარ საინტერესო.
0: რა თქმა უნდა,
1: რაც არ უნდა მოეჩვენოს მაგალითისთვის, ხომ, აი საოცნებო ტელევიზიებს, არა, მათაც კი აქვთ თავიანთი რეგულაციები და რაღაცა თავისი ფეის თუ რაღაცა შინაარსის კონტროლი, ხო, რომ აი ეგებ რაღაც რამე ხომ არ არის ისეთი, გესმით, და აი ასეთი თავისუფალი და დამოუკიდებელი ადამიანი გვყავს და საერთოდ ნათია იცის, ვფიქრობ კარგად, რომ ეს უპრეცედენტო ამბავია ჩვენს ტელევიზიაში, როცა თავისუფალი სიტყვა ხშირად გაისმის, შესაძლოა მოისმინო აქ ის მოსაზრებაც, რომელიც ერთ-ერთში არ ჯდება საერთოდ თითოეული ჩვენთაგანის მოსაზრებასთან. აქ კიდე უპრეცედენტო აბა, რომელი ტელევიზია, სადაც პირდაპირ შემოდის ხალხი კომუნიკაციაზე და ზარებით შემოდის.
0: არა, ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი, რატომაც ჩვენ გვინდოდა, რომ აი დღეს ნათია ჩვენის თემარი ყოფილიყო, არის ის, რომ ესე იგი ნათიას ვინც იცნობს და ვინც ხა მეტნაკლებად სოციალური ქსელებით ბევრმა გაიცნოს ადამიანი, ესე იგი ხო კონსერვატიული რაც დღეს არის, ხო, ესე ეგრეთ წოდებული დღის წესრიგი იგი. მე საერთოდ ეს სიტყვა არ მიყვარს. ეხლა მე და შენ გვისაუბრი ამაზე, ხო? ანუ თვითონ ეს მიუღებელი იდეოლოგიური ფორმაციაა ჩემთვის, მაგრამ ეს ცალკე საკითხია.
2: ხო.
0: რატომ მე არ მომწონს თვითონ იდეოლოგია კონსერვატიზმი, თორე იმ გაგებით ეხლა კონსერვატიულს, რასაც დღეს ბევრი იძახის, რომ ეხლა ტრადიციების დამცველი, ჩემთვის ამას ტრადიციონალიზმიც ჰქვია და ეს ტრადიციონალიზმიც არ მაკმაყოფილებს კიდე იმ ფართო გაგებით, მე ცოტა უფრო ამ იდეო ლოგიურ ეს უკვე პოლიტიკური,
2: ხო, ეს ხრისტიანი ძალიან რომელიმე იდეოლოგია,
0: ანუ ეს პოლიტიკური ფილოსოფია უკვე კიდე ცალკე ხა შორს წავიყვანს, ხო, ჩემთვის იმდენად მთელი სისავსია მართლმად

0: დიდებლობა და სახარება, რომ აი ეს პოლიტიკური იდეოლოგიები, ხო, რაღაც ენდრიუ ჰეივუდის განმარტებული იდეოლოგიები და შემდეგ ჩემთვის ძალიან არადაგმაყოფილია, შემზღუდველია, მაგრამ ეს ძალგე იყოს. ამიტომ გვინდოდა დღეს ჩვენ ათიასთვის რომ მოგესმინა, რომ აი ეს ტრადიციული ღირებულებების დამცველი ადამიანი, როგორც ნათია, როგორც ჩვენ, როგორც ახლა ხვები კიდევ ჩვენს გარშემო, არ ნიშნავს, რომ აუცილებლად, ესე იგი, ტაშის მკრლებად გადავიქეცით ყობახიძე ივანიშვილის ამ რაღაცა დიქტატურისა რა, რასაც დღეს თავს გვახვევენ. და რაც უნდა დაგვაჯეროთ, რომ ესე იგი, დიპ სტეიტთან ბრძოლა და სუვერენიტეტის გადარჩენა არის ის, რომ ბიძინა ივანიშვილის წინაშე ქედი უნდა მოვიხაროთ. ანუ ეს არის ჩვენთვის მიუღებელი პოზიცია. აი ჩვენ სამის და არა მხოლოდ ჩვენ სამის, და მხოლოდ აი ამიტომაც გვინდოდა დღეს ჩვენ სამს ერთად რომ ამ თემაზე გვესაუბრა, რა.
1: მე ამ თემაზე მაინც მინდოდა, ჩემთვისაც ცალკე მინდოდა ჩაწერა და გეგამ რომ ითხრა машин негро метки, რა თქმა უნდა. ვისაუბროთ ამაზე, იმიტომ რომ მე ძალიან, ანუ აი, რაღაცა ზღორები არსებობს რა. ზოგადად არ ვლაპარაკობ ხოლმე ესე პოლიტიკოსებზე, რაღაცა ჩემმა გამომწერმა იცის რა, რომ ესე ვერიდები თლად პოლიტიკაზე ლაპარაკს, იმიტომ რომ ძალიან რთულია, სუ ვიძახ ხოლმე, ძალიან რთული არის ზედაპირულად რამეზე ილაპარაკო და არ შეცდე, შიგნით რეები ხდება, რომ არ ვიცი, აი მე რა ვიცი რა, მეთქი რაღაცებზე არ შემიძლია ლაპარაკი. მითუმეტეს არავის სალანძღავას და იმათ მე არ ვარ, ანუ არ მინდა არც ერთი კონკრეტული ტული ფიგურის ლანძღვა, მაგრამ როდესაც საქმე ეხება ისეთ სერიოზულ რაღაცას, როგორც არის სიტყვის თავისუფლების კონტროლი, მან გაჩუმება ძალიან სახიფათოა. ну чемთვის ძალიან სახიფათოა, როგორც ადამიანისთვის, რომელსაც უყვარს თავისუფლება, ასე თუ ისე. და ძალიან ცოტა ხნის წინ მახსოვს, როცა ჩამოედი რა 21-ში თუ როცა გამოვჩდი მოკლედ ეს ქართულ სოციალურ სივრცეში, ფინარის ქალი დამოვიწყე სახელი, ну, ყოფილი ნაციონალური მოძრაობის ანწევრი იყო ან ასოცირებული მასთან რა, და Facebook რაღაცა ის ქონდა, კაცო, ჯგუფი და ჯგუფებასავით, რომ Facebook თვითონ მეტადან ქონდა ძალაუფლება, რომ აქ ვიღაცაები დაებლოკათ. ანუ აღარ მახსოვს უბრალოდ სახელები,
0: გვარი. ხო, გვარი დამოვიდა,
1: მაგრამ ხო რა, ვიღაცაები დაებლოკათ, ამაზე ძალიან კარგად მახსოვს, რამხელა შეშფოთება იყო ხალხისგან ყოველას მხრიდან აბსოლუტურად რა. ანუ ვიძახი ეს ოცნების გამო ის იყო, რა ქვია, მხარდამჭერი იყო თუ უბრალოდ ესე საშუალო მოქალაქე, რომელსაც ანუ არც ერთ იმას არ მიეკუთვნებს თავს, ყველას ესეთისგან იყო ძალიან სერიოზული ის შეშფოთება, რომ ანუ ვეღარ გვილაპარაკია რა, რასაკეთებთ, როგორ გვიკრძალოთ რაღაცებს, ანუ ამას აპირებს ოცნება და ვერ ხვდება ხალხი რა, ანუ ჯერ ბევრი ვერ ხვდება, იმიტომ რომ ჯერჯერობით ისეთებს თუ შეეხება ეს კანონი ჯერ რა, ვინც მათ არ მოწონთ, ძალიან მარტივია რომ გაატარო ეს, როგორც ძალიან რაღაცა ოკეი, კაცო, ძალიან კაი, რატო უნდა აგინო ვინმე საერთოდ რა? ბევრისგან წავიკითხე ვიღაცებს ეწერა კომენტარები, რომ რა თქმა უნდა, საერთოდ რა შუაში რა პრობლემა ვის კანონიო? რატო უნდა ვიგინებოდეთ? და მე თანხები არ უნდა ვიგინებოდეთ, მაგრამ ეს პრობლემა ამ კანონში ის არის, რომ შენ ანუ აქ გინებაზე არ არის, აქ არის იმაზე, რომ ხო, ქართულოცნება შენი ძილობიანობა არ უნდა, საწუხაროდ ამაზე არ არის, არის იმაზე, რომ მას რაც არ მოწონს, ის ვეღარ ილაპარაკო რა, ანუ ვсё დაგბლოკონ.
2: ანუ ქართულოცნებას შენი ჭირიმეთი ვეღარ მიმართ.
1: ანუ ზოგადად ვინც არ მოეწონებათ, იმათზე ამუშავდება ეს კანონი და ვინც არ მოეწონებათ, ეს წრე აუცილებლად გაფართოვდება. ანუ
0: მოერგება ეს კანონი.
1: დაიწყება ნანუკა ჟორჟოლიანით და იმებით, რა ქვია, ფორმულა ტელევიზია ფორმულათი და მსგავსებით გაგიხარდებათ ჯერ, ანუ ძალიან ბევრს გაუხარდებათ ჯერ, იმიტომ რომ ისეთ ხალხს შეეხება, ვინც აი არ მოწონთ რა,
0: ძალიან მოიხრიან, ხო,
1: აუ ძალიან კაი კაცო, ერთი ეგ უზდელი იყო ისედაც, ან ძალიან კარგი, რომ ის, რა ქვია, ის ტელევიზიაში აი ეს რა სიტყვები იყო, რაღაცა სუსი რო ახსენებენ და მოიცა, გადავიღე. აი
0: ეს აკრძალული სიტყვები რო შეგვიძლია,
1: კონკრეტული
0: და ასე
1: შემდეგ. ხო, კონკრეტული სიტყვები, აი მოიცა, ოცნების სუსი რეჟიმის სასამართლო ივანიშვილის ხელისუფლება და მსგავსების გამო დააჯარიმეს ტელეკომპანია, ტელევიზია ფორმულა და ანუ ამას მოусმის ადამიანი და იფიქრებს რომ ხო ანუ კაია ეს იმიტომ რომ რატო არასტორ უბრალოდ როცა ინფორმაციას მაწვდი შენ ხო მართლა რანაირი სიტყვებით მესაუბრები რატო ამ კონკრეტულად სიტყვებს რატო გადამიკეთებ რა იმისთვის რომ ჩემზე რაღაცა სპეციალური შთაბეჭდილება მოახდინო რაღაც სპეციფიური რა ამას რატო მიკეთებ არ მინდა მე მინდა უბრალოდ ინფორმაცია მომაწოდო და ამაზე ანუ ვიღაცა შეიძლება ნორმალურადაც აზროვნებდეს და ეს ამან ეს გაატაროს ისე როგორც კაი კანონი. იმიტომ რომ ანუ მე ჩვეულებრივი ინფორმაცია მინდა რომ მივიღო როგორც მოქალაქემ და რა პრობლემაა რომ ესეთ სიტყვები ავუკრძალოთ რა და ამაში აი რაღაც მხრივ შეიძლება ეთანხმებოდა რომ ხო რა პრობლემა არის რომ სწორად ლაპარაკი ანუ დაავალო რომ ნუ მატენი პროპაგანდას რა
0: ასე. მაგრამ მან და არის ძაღლის თავი რასაც ეს ხალხებმა ვეღარ ჭორეთს გასაგებია.
1: ზუსტად მან და არის ძაღლის თავი დამალული რომ ვინც შენ არ მოგწონს იმათით იწებენ მაგრამ შენამდე აუცილებლად ანუ არ არსებობს ცენზურა, მით უმეტეს როცა ეს მოდის მთავრობიდან, როგორ შეიძლება გიხაროთ ეს სიტყვის თავისუფლება შეზღუდა მთავრობიდან. ანუ ერთადერთი გონე ხო, ეგრე გიხარია რა, რომ შენ ვინც არ მოგწონს იმათით დაიწყეს.
2: თან მად არის ერთი ნიუანსი და ერთ-ერთი უმთავრესი ნათია, რომ საერთოდ ხშირად მითქოს და კლავ ვიტყვი, რომ სიბრიყვია შედეგებთან ბრძოლა. ის რომ შენი ანტაგონისტური დიდი ჯგუფი და ლამის მთელი ერი სულ მალე თუ უკვე არ არის სულ მალე კონსოლიდირდება შენი უმსგავსო პოლიტიკის წინააღმდეგ მას არ წამოწდება თაფლა სიტყვა შენს მიმართ ანუ ის რაც შენ დასთესე და მოიმუშაკე აქედან გამომდინარე მიიღეს სწორედაც ის ნაყოფი და ნაყოფს ნუებძვი შედალოცვილო ებძოლე მიზეს შენ თავში მოიკითხე აი
0: მაგაზე ახლა იგივე მომენტი არის აი გუშინ ახლა ეს გორში რო ახალგაზრდები წემეს ხო ეს ხო რაღაც უბედურება დატრიალდა ვიღაცებს ახლა კონც გამправებლებს ამაზეც ქონდათ არგუმენტი რომ ესენი წამლის დამდებები იყვნენო და მე ამაზე სოციალურ ქსელში დავრე წამლის დამდები ჯერ ერთი ისინი აბსოლუტურად უდანაშაულოდ იმ სიტუაციაში
2: არავით არის წამლის დამდები არის
0: სიტუაციაში მოყოლილი პოლიციას აერიენის მაგრამ ადამიანი მაგრამ ამაზე არ არის ლაპარაკი აი დაუშვად იყვნენ წამლის დამდებები ხმები იმათ არ ვაყენებ შეურაცხყოფას ღერთან კარგად ამოფის ეგა აი უშოთ სხვა წამლის დამდები არის და მასე მოექცა პოლიცია ან ვიღაცა წამლის დამდები კანიბალი არის აი პედოფილი ან რაღაცა უბედურება ყველაფერს
2: ზვარდასული
0: რა ვიცი ხო რაღაცა ის ჩიკატილოა თუ რაღაც ედგეინია რა ვიცი რაღაცა რა იმასაც კი არა აქვს პოლიციას უფლება რომ ცემოს. როდესაც ხელები უკან აქვს ადამიანს წაღებული, პოლიციას არა აქვს უფლება რომ იმას დაარტყას. მაშინ კანონში ჩაიწეროს რომ რაღაცა დანაშაულებების გამო შეიძლება ადამიანის ცემა. კი ბატონო, თუ ეს დაიწერება კანონში რომ პოლიციას უფლება აქვს კაც ხელები უკან წაღებინოს და თავში უტყაფუნოს, მაშინ გააკეთოს.
2: პოლიციელებს,
0: მაგრამ თუ ეს არ წერია კანონში, მაშინ ისეთ რაღაცას თუ აკეთებს პოლიცია, რაც კანონში არ წერია, უკვე ანტისახალ ციფოებრივია, უკვე ეს არის სისტემური ძალადობა.
2: სისტემური
0: დანაშაული და სისტემური დანაშაულის მიმართ ჩვენი ესე იგი გულგრილი დამოკიდებულება სისტემური დანაშაულის მიმართ. საბოლოო ჯამში პასტორი და მარტინი მოლერი როიძახის იქ გერმანიაში. ჯერ რომ მიადგენო კომუნისტებსო, კომუნისტი არ ყოფილვა რომ, მერე სოციალ-დემოკრატებსო, სოციალ-დემოკრატი არ ყოფილვა რომ, მერე პროკავშირებსო, პროკავშირი არ ყოფილვა რომ, ბოლოს ჩემთან მოვიდნენ და აღარავინ დარჩა რომ ხმა მომეღო. აი ასე გავანადგურებს სახელმწიფო და შეგჭამს. თუ ზილშევი არ აღმოფხვრით, ფსალმუნში რო არის ნეტარია კაცი რომ მათ შეიპყრეს ჩვილნი შეინა შეახეთქეს კლდესაო ბაბილონის იმას რომ მიმართავს რას ნიშნავს ეს წმინდა მამათა განმარტები ესაი რომ ვნებაო როდესაცო ჩვილიაო საწყის ფორმაცი მაშინვე მოსპეორო თუ იმან ფესვი გაიდგა მერე უკვე ძნელია დასაძლებოდო იგივე ეს შევა გამოსახოთ ყველა ასპექტში და თუნდაც აი ამ პოლიტიკურ ასპექტში ზილშევე თუ არ აღმოფხვრით ჩვენ პრობლემა და სისტემურ დანაშაულს ზილშევე არ დაუპირისპირდით აი მე რა
2: არიცის ხილებთან ბრძოლა.
0: ხო, მე რა უკვე ფესვებს გაიდგამს და უკვე ჩვენ ყველანაირი ძალები წავერთმევა რა.
2: კი ბატონო, გეგა. იცით რა, ამ ყოველივეს რა თქმა უნდა დაგეთანხმები თავიდან ბოლომდე, ჩუმად ვერ იქნებიო და ურეაქციოთ ობძანე ხო, ესე შინაარსით, რა თქმა უნდა. ურეაქციოთ კი არა, სიმართლე გითხრათ, ძალიან შემაძრწუნებელი იყო ის კადრი და აკაც შეიძლება ძალიან დიდი, აი ზუსტად მსგავსების პარალელის გავლება ძინა რეჟიმთან. ან ის ძინა დრამაქცია, კაცო, ესენიც პორტირებული ერთმანეთში აზელილები არიან, მაგრამ რეალურად აი იმ რეჟიმის არქიტექტორები ხომ ვიცით ვინც იყვნენ, რომელიც ამათმა დააწინაურეს მერე ამათ. აი სწორედაც იყო ზუსტად ეს პარალელი და აი რა მინდა იცით მიმართო პოლიციელებს, ახალგაზრდებს, რა და ეხლავე გადმოვალ სიტყვით, რომ ჯერ ერთი ახალგაზრდა კაცი რომ პოლიციის მუნდირს იცვამს და ცრუმოწმეთ განამწესებენ. ანუ რითი აწყებინებენ, ხო? რითი აწყებინებენ აი ამ სისტემაში მუშაობას. მერე უყურეთ ხომ შენიშნეთ პატივცემულებო, რომ რაც არ უნდა მიტინგების დარბევისას მათი ბრძანება, უკანონო ბრძანება შეასრულეთ თქვენ და გგონიათ ვალშია თქვენთან ხელისუფლება, ერთი მცირე გადაღება და ისიც ღვთის მადლით რომ მართლა გადაღებული იქნა, თორემ ესეთი ენრაოდენობით ფაქტი იქნება და ამათ ვერ დაუმტკიცებ ამათ.
3: რა თქმა უნდა.
2: რეალურად როცა დაჭირდათ უცებ გაიწირეთ. იქ რა გარიგება რა,
3: რაც არ უნდა იყოს.
2: ყოველთვის ასე გაიწირებით, თუ სახალხო პოზიციას არ დაიჭერდა, იქ გამოსულ პროტესტანტს, პროტესტანტიც უდათ ხდება ყურს. მოწინააღმდეგეს იმ ყველაფრისა რა ტრაგიზმით საქართველოში ხდება, აღიქვამთ მტრად, აღიქვამთ ჭრელად, აღიქვამთ რაღაც LGBT-დან კავშირად და ასე შემდეგ. ეს არის იმდენად დიდი ცინიზმი და დანაშაული, რომ ანალოგიურად შედეგებს მსგავს მოიმკით რა. ერთი კითხვა მაქვს თქვენთან. ამ ყველაფერს რა თქმა უნდა რეაქცია გაქვს, სულ გექნებათ და გვაქვს და რა თქმა უნდა სულ გექნება. აი როგორ ფიქრობთ, აი როგორ მიგაჩნიათ? საზოგადოებრივი აქტივობის აი ესეთი მასშტაბურ ზრდას რა უშლის ხელს? აი რა ამუხრუჭებს? და კონკრეტულად სანამ პასუხს გამცემთ ერთ წინადადებას ვიტყვი, ნუ ის ფაქტი რომ დაუშვათ იქ ვიღაც დააშინეს, მოისყიდეს, აი თლად ამით არ შემოვიფარგლოთ. აი რაღაც ჩვენში ხომ არ არის მსგავსი? მე ჩვენ სამეულს და არამხოლოდ კიდევ ამ პოლიტიკურ ერთობას არ გულისხმობ რა თქმა უნდა, რადგან სადაც რამე ყოფილა სული ყოფილვართ. მაგრამ აი როგორ მიგაჩნია თქვენ რა არის ის მასშტაბური, თუ ჯერ კიდევ გასაღვივებელია და კიდევ მუხტი გასაზრდელია? მეტი როგორღა უნდა გაიზარდოს? ნათია სრული ქაოსი და ვაქხანალია და ტრაგიზმია, ხო? ანუ რაღაცა უშლით ადამიანებს ხელს რომ სოლიდარობის, ან ეს როგორ ვერ უნდა შეიტკბოდა ახალგაზრდებისგან, როგორ არ უნდა ისწავლო, რომელთაც რამდენი შეაგროვეს გეგა?
3: მილიონზე
2: ცოტა მეტი. მილიონ 600000 თუ არ ვცდები, თუ მეტიც უკვე. მილიონ 700000-მდე ახალგაზრდებმა აი შემრცხვა. ამათ მაგივრად შემოწვა. დიახ, აი ეს მინდოდა მე თქვენი აზრიც მომესმინა, რომ აი რაღაცა არის მუხრუჭი.
1: ვიღაცამ დაწერა, რომ ის არის, რა ქვია, პუტინის მართლობა შემოაქო ამასო, აქო და ეს, ანუ შეიძლება ოცნებას ეგონოს კიდევაც, რომ შემოაქდა, შემოიტანა და აქ არის, ანუ მსგავსი, რა თქმა უნდა. მე არ ვიცახი, რა პუტინიზის და ის მართავს
2: პაპეტებად.
1: მსგავსი უბრალოდ, ანუ ხო შეიძლება სკოლა აიღო მისი რა და შეიძლება ეგ ეცადოს და რაღაც ნაწილში გამოუვიდეს, მაგრამ ანუ იმაში არ იმაში როგორ უნდა შეესწესო ეს საქართველოსა და ის რუსე, ანუ საერთოდ სხვადასხვანაირი ადამიანები ვართ რა. საერთოდ სხვადასხვანაირები ვართ და თუ რუსეთში რაღაცა ამართლებს არ ნიშნავს რა გამართლებს. უბრალოდ ჩვენ ბევრის მომთმენები ვართ სამწუხაროდ.
2: დიახ.
1: ძალიან ბევრის მომთმენები ვართ რა ქართველები პოლიტიკურად ძალიან. მით უმეტეს როცა არსებობს ონლაინ სივრცე, სადაც ბოლს ვუშვებთ.
2: დიახ.
1: ანუ ძალიან ეს ძალიან აჩერ. ეს მგონია რომ იმდენადა ჩერებს რომ აი მაგიტო არიან ესეთი თავში ავარდნილები ამ ეტაპზე მართველები, არა მარტო საქართველოში, მთელ სოფლიოში. მე მგონია რომ იმის იმედი აქვს რომ არასდროს აღარაფერი არ მოხდება არც ერთ ქვეყანაში, ანუ მარტო აქ კი არა,
3: ვირტუალურში
1: რო იცლები, ხო? ანუ იქ ვიღაცა იგინება და გონია რომ გაიგო კობახიძემ, აი დამიწება
3: რო ხდება ის, აი დაამიწეს, იქ გადაიტანეს მოხდება.
1: კი ბატონო, გონია რომ ანუ ერთ ეგ ერთი რო ანუ ვერ ფეთქდება და ვერ აფეთქდება, მაგრამ არსებობს რა თქმა უნდა ზღურები, სადაც აფეთქა, ანუ ეს არ უნდა დაავიწყდეს შევეზერ თავრობას, რომ სადღაცა ქართული აუცილებლად აფეთქდება. აი სადამდე გაწევს ალბათ მაგას თამაშობს, სადამდე გაუვა.
2: და აქვე ნათია, აი არ მეგაჩნიათ რომ დიდი შეცდომაა, როცა ნაწილი საზოგადოებისა თუმცა აქ შემეცნება გაიზარდა და ის ნაწილი შემცირდა. მაგრამ მაინც რჩება მნიშვნელოვან ნაწილად, ხო? ნაწილი საზოგადოებისა მიიჩნევს, რომ სოციალურ თემატიკაზე გამოსვლა, ეს უკანონო ჯარიმები, ჩვენი კისრიდან ბიუჯეტის შევსებები და რაღაც ესეთი
3: არ გვეკადრება,
2: ეს უკადრებელია, ეს შეურაცხმყოფელია. როგორ იკადრებს ქართველი? ეს არ მეგაჩნიათ, რომ არის დიდი შეცდომა?
1: ძალიან ესეთი თემა არის.
2: და ამაზე მიზანმი მართულად დამუშევარ.
1: კი, ანუ მაგაზე მე თვითონაც დამნაშავებ რა მაგ თემაზე რა, ანუ მე თვითონაც არ ვარ პოლიტიკურად აქტიური ეგეთ თემებზე, სადაც უნდა ვიყო, ანუ არ ვამბობ რომ ეს სწორი არის, უნდა ვიყო, მაგრამ არ ვარ. და ჩემი მიზეზი რატომაც არ ვარ, ძალიან ხშირად არის ხოლმე ის, რომ აი ის მიბმული რო აუთ ვიღაცა, აი არ ვიცი რა, ეხა ჯაფარიძე რო გაბოვა და დადგება, არ მინდა იმასთან. ან ის ვიღაცა, რა ქვია, ელენე ხოშტარია და ასე შემდეგ ვიღაცები რო გამოვლიან, გამოვლიან საერთოდ რომელი იმიდან არ ნუ სორი.
2: იქნებ ნატურა. რო გამოვლიან შემი პოლიტიკური
1: რო გამოვლიან ხოლმე და დადგებიან, ანუ მაგ კათან ერთად არ მინდა.
3: ხო, ასოცირება არ მინდა,
1: ასოცირება არ მინდა მასთან. არა და ძალიან სწორი არის მიუხედავად იმისა, რომ იმასთან არ გინდოდეს, შეიძლება რომ მაინც უნდა გახვიდე, იმიტომ რომ ის რა ქვია, ცოტა მიხვდეს მთავრობა, რომ ცოტა მეტი ხალხი ნერვიულობს რაღაცაზე, ვიდრე მაგათ გონიათ, რა.
2: და არა ერთფეროვანი ადამიანები.
3: მე მაგაზე გუშინ მქონდა, კაცო, სოციალურ ქსელში ხა, შეცადევნებდი იმას თვალს. კაცო, ვეუბნები ადამიანებს, რა. არ გამოსული რამოდენიმე 1000 და 20000-მდე ადამიანი თუ 15 თუ რამდენი გინდა. ხო, გუშინ წინ. ხო არის რამოდენიმე 1000 კაცი. ეხლა ჯერ ეს ერთი სულიერი ქრისტიანული გაგები ძალიან ცუდი არის, როდესაც ამ ყველას ერთ ფაფში ხარშავ, როდესაც თითოეული ადამიანი უნიკალური პიროვნება და უნიკალური ინდივიდია. ვის გულში რატრიალებს და ვის რა განაპირობებს იმის ცნობიერებას აღზრუნებას ეს ხალხშუმარს. ეს ერთი. და მეორე კიდე, კაცო, ადამიანს რაღაცა სადაც მიეცა საშუალება ეს დაგროვილი ეს შინაგანი რომ გამოავლინოს შენ ესე ყველას რა უფლებით უწყვიტავ რომ ვიღაცა ის ეპშტეინელიო და რაღაც ტერმინები მოიფიქრეს ეხლა ნაცები ლიბერასტები ეპშტეინელები ანუ ეს ხოცული მეფს
1: საუბრობ მე
3: ხო აკაცუკები და პროპაგანდისტულ ტერმინოლოგიაზე ვინ მოგცა ამის უფლება ზურაგირჩდა იმე ვიღაცა ჯაფარიძეებს და რაღაცა ის ღარ ხალხს რომ ჩვენ ვებრძოდით ვაბჭე მაშინ სადიყავით თქვენ მასე რო დადგეს ეხანდელი ხოცები თქო პირველ ლები ჩვენ რო ვიბრძოდით ხოლმე და იმ მარიხუანის ლეგალიზებაზე და ამ ყველაფერზე რო გამოვდიოდით ხოლმე
2: ეკლესიასთან
3: გვიჭერდით და გვარბევდით და ვცემდით და ხელებს გვიგრიხავდით რო ეს რა ქვია დემოკრატიული იმას იცავდით ინსტიტუციებს LGBT პროპაგანდის წინააღმდეგ რო გამოვდიოდით იგივე აგერ რაზეც ნათიას ქონდა საუბარი იგივე ეს ზურაგირჩი ჯაფარიძე და ეს ხალხი რო საქართველოსი მარიხუანის კულტივაციასა და ლეგალიზაციაზე სახესი ხოკავდა და ასე შემდეგ როდესაც ჩვენ ვიბრძოდით და ეხლა კაცო ჩვენ ვის გვასწავლით ეხლა რომ ნიკა გვარამია ვინ არის და ზურა ჯაფარიძე ვინ არის, მაგრამ ეს ამდენი ხალხი ეს დატანჯული და დაღლილი ხალხი რო ხუჩაში გამოდის, არა გაქვს შენ უფლება რომ კლავიატურიდან ყველა ერთ ქვაბში მოხარშო და იქ შოურაცყოფას აყენებდე და დამამცირებელი ტერმინოლოგიით მოიხსენიებდე. არანაირი მორალური უფლება არ აქვს სტატისტიკურ კოც პროპაგანდისტურ ამ ხალხზე ესე ილაპარაკოს.
2: ერთია,
1: ბოდიში, მარტო კოცი პროპაგანდისტი არ არის ვინც მაგას ამბობს და ფიქრობს, სამწუხაროდ მათი გავლენა გადა ის ის ჩვეულებრივ მოქალაქეებზეც, ვინც საერთოდ აი არ არის რა ეს მაინდამაინც აქტიური ქართული ოცნების მხარდამჭერი, მაგრამ სიტყვაზე არ მოწონს ის ეს ვიღაცები და მათ თვალშიც გაერთიან და ეს ხალხი, იმიტომ რომ ნუ მუშაობს ამ კოცების თუ ქართული ოცნების პროპაგანდა მუშაობს მაგაზე, ეგ სიტყვები მუშაობს და მაგიტო იყენებენ, ანუ მუშაობს და გადის და გადადის მე ჩვეულებრივ მოსახლეობაზე რომელიც წესით არ არის პარტაქტივი.
3: ხო.
2: კი ბატონო, კი ბატონო.
3: გური სულთანაშვილი რო ყავთ, ეხა ეს ეროვნულობის დამცველი მე ბაირახტერო დაჯდა იქ გრეჩიხასთან ერთად იმაში რა ქვია, თუ ვისთან გრეჩიხასთან კი არა ქვია ეს შალვა რამიშვილთან ხო? არა, რამიშვილი ოდიშარია და ეს ისა სულთანიშვილი. ესენი იყვნენ ეს ორი კაცო 17 მაისს ეხა ვინც არის ის იმის მამათმავლებთან ერთად ავტობუსით რო გაიქცნენ იქიდან. ეხლა რო გამოვიდნენ, თქვენ არა გაქვთ არანაირი უფლება რო ჩვენ გვამუნათებდით და რაღაცებზე გველაპარაკებოდით. აქ თუ ვინმე მიბრძოლა ამ ყველა ფრისათვის ვიბრძოლეთ ჩვენ. აქ მედაბექაძე და ნათიაზი არ არის კონკრეტულად. ანუ ჩვენ გულიცხობ აი იმ ტრადიციულ საზოგადოებას, იმ პატრიოტ ხალხს, მართლა ქრისტიან ხალხს და იმ ყოველთვის ეს სრული მიუღებლობა გქონდა, გვაქვს და გვექნება.
2: არა მხოლოდ ჩვენ.
3: რა თქმა უნდა. მაგრამ
0: იმ ხალხის დამუნათების უფლება არ აქვს თქვენ, ვინც დაამშიეთ, გააღატაკეთ, სახელმწიფოებიდან გადახვეწეთ. აბორტები, რატო? ეხა აბორტებზე დაიწყო ქართულმა ოცნებამ ლაპარაკი, რომ ვითომ რაღაცა და მაგაზეც ბოლომდე ვერ იმაშვებია. ხო, ნუ ეს ნუ პატრიარქის
1: იმას. ხო, პოპულარული.
0: ხო, სერფერებით უნდათ რომ ეხა იმაზე მოახტნენ ტალღას, მაგრამ აბორტების რაოდენობა თქვენ თვითონ ხელი შეუწყეთ მთლიანად საქართველოსში ამ გაღატაკებითა და ამ სოციალური უბედურებით, რაც საქართველოსში ჩააგდეთ, ეხა სოციალურ დახმარებებსაც უხსნიან, 1200 ლარზე მეტი თუ გაქვთ თუ რაღაცა,
2: ისინი უხსნეს.
0: ხო, ამოაგდეს უკვე სოციალური მე. გააგდებს ეხა აბორტს, როცა ადამიანს არ აქვს მაღალი სულიერება და ისეთი სასუფევლის რწმენას, ეხა არ აქვს ბევრ ადამიანს ის მარადიული მიღმიერი სამყარო, ისეთი რწმენა სამწუხაროდ საქართველოსში და ისეთი ადამიანისთვის აბორტის გაკეთება არის როგორც ეხა ლირო ამოიღო. Ну სამწუხაროდ ესია რა. არის ის იმან რა ხდება დედის წიაღში ჩასახვის მომენტში და ასე შემდეგ. ეხა თეოლოგიას ვარ მიხვე და თქვენ თვითონ უწყობთ ხელს რომ ეს ამდენი აბორტი კეთდება. ეხა მაგას იდეოლოგიური მიზნებიც აქვს, ბევრი მიზეზები და ასე შემდეგ. ეს ძალკე საკითხია და ის ბევრი რამე რაზეც ეხა ძალიან შორსავალ.
2: რა თქმა უნდა.
0: ერთ-ერთი მთავარი ის სოციალური უბედურება, რაც თქვენ საქართველოში დაატრიალეთ და ატრიალებთ, განაპირობებს ჩვილთა კლასს. და ამაში ხართ ხელშემწყობები ამ თქვენი ამ ხალხის გაღატაკებითა და დამშევით.
2: და კონკრეტულად აქაც რომ შედეგებთან ბრძოლა არ გამოგვივიდეს, შედეგებთან, რომელიც როგორ გითხრათ, შეიძლება უსაგნო არ არის, მაგრამ არ იქნება არცეთი დივიდენდის, არცეთი ბენეფ, არცეთი პოზიტივის მომცემი. აი იმ კუთხით, რა კუთხითაც გნებავთ ჩვენმა უწმინდესმა ბრძანა, აქ პარალელურ რეჟიმში უნდა იყოს გამოსწორებული ის მიმართულებები, გაჯანსაღებული, რომ ქართველ ქალს და საერთოდ ოჯახს, არათუ შვილის მოშორება და მოცილება, არამედ პირიქით, თავის გენოფონდის, თავისი ერის გამრავლება სურდეს და ამის ხელშემწყობი პირობები ჰქონდეს. ეს ვრცელი თემაა და ცალკე შეიძლება ეთერი დაუთმოთ, თორე რა თქმა უნდა, ჩვენ რომ შემცირებულნი ვართ, ჩვენ რომ გაქცეულები ვართ და დაქცეულები ვართ და სხვა შემოდინებულია. ეს შეუიარაღებელი თვალით ჩანს და ეს ყველამ კარგად იცის, პატარა ბავშვმაც კი იცის უკვე. მე ერთი რამის თქმა დასრულება უბრალოდ დამატება მსურდა, რომ იცით გეგა ნათია, გასაგებია რომ ის ადამიანები, რომელთაც თავიანთი ბეკგრაუნდი ასეთი გააჩნიათ, როგორიც გააჩნიათ, მათთან თანაზიარება, მათი ასე ვთქვათ პოზიციები ჩვენთვის ჩვენგან უარყოფილია და წარმოუდგენელია, ხო? აი იმის ცხოვრების წესი, რა ცხოვრების წესაც ნაწილი მათგანი მისდევს, რის მიმართაც ემპათიას გამოხატავენ და მრავალწერტილი, მაგრამ ეს ხომ არ ნიშნავს იმას, რომ ვინმე კეთროვანია? უფალი ჩვენი მაცხოვარი კეთროვანის ოჯახში შებრძანდა და საერთოდ კეთროვანებთან მიდიოდა. მე მოვედი სნეულებისათვის და მე მოვედი მათთვის, რომ უმკურნალო და არა ჯამთელებისათვის, ხომ? აიხლა თლათ ასე ვთქვა ციტირება რომ არიყოს. ასე რომ ვინც უცოდველია პირველმა იმანეს როლოს ქვა რა. აქ ასეთ შეიძლება ითქვას, თორემ ცალსახად სიბილწე ყოველთვის სიბილწეთ კვალიფიცირდება ჩვენთვის და ამის გამო დევნა და არაერთი წნეხი განგვიცდია. დიახ, ჩვენ ახლა არ გჭირდება დიდი დრო და მინდა რომ თქვენი სიტყვა.
1: კი ბატონო, აქ პრობლემა არის პროპაგანდასთან, იყო პრობლემა, მაგასთან მქონდა პრობლემა და არა ვიღაც კონკრეტულის ცხოვრების წესი. მე ვერავის ვერ ვეთყვი ჟენ რა, ანუ რანაირად ცხოვრობ და ასე შემდეგ, რა სისურელია. პროსტა ის ბოდიშია ამ სიტყვის.
2: არა უშავს.
1: უბრალოდ
2: ბლოგერულად მოსულა.
1: ანუ ხო რა ხან რა სიტყვას ხო?
2: იგენაცა.
1: მე ძაა თავისუფალი იმაში რომ შეჩეული.
2: კი ბატონო.
1: უბრალოდ ანუ ძალიან ადამიანისთვის საზიანო თემის პროპაგანდის წინააღმდეგი ვიყავ მოკლედ რა და ერთი კიდე რაზეც მინდოდა ყურადღება გამომეხურებინა იყო ის რომ ძალიან რამდენიმე დაწერა რომ ეს რამდენიმე მეუნახეთ რომ შეიძლება მეტმა დაწერა რომ მსგავსი სენიო მსგავსი კანონები არის ბრიტანეთში, ევროპაში და ოცნების წარმომადგენლებისგან ძალიან ბევრისგან ვნახე მსგავსი მოწოდებები და პოსტები, რომ აგერ ევროპას უბაძავთ, სხვას კი არავის, ევროპას აქვს, იქ უფრო იჭერენ ამ იმებზე თან, ანუ ისე გეუბნება, გეგონება კაი რამეს გთავაზობენ, ანუ იქ იჭერენ და ნახეთ ხალხო რამდენს, ევროპას გთავაზობთ, თან გეუბნებით. მე ვიღაცამ დაწერა, რომ რუსეთშიც არის ეს კანონიო და ევროპაშიცო, მაგრამ ძალიან საინტერესო ის არის, რომ ევროპაში უფრო მეც იჭერენ ამ კანონებით, ვიდრე რუსეთშიო რა და ანუ მსგავს იმას ძალიან მოკლე დასასრული აქვს რეალურად ამ უაზრობას რა, რომ ანუ რუსეთში უბრალოდ აიუნებიდან აგდებენ ხალხს და მაგიტო, ანუ ძალიან მარტივი არის. არიჭერენ უფრო მეც სიტყვის თავისუფლებაზე, იმიტომ რომ ლითერლი კლავენ, ანუ პირდაპირ. და არ შეიძლება მაგის შედარება. მე კიდე, როდესაც ოცნება გამოდის, რამდენი წუთი მაქვს, ერთ წუთში ჩავადებ. მე კიდე, როცა გამოდიან და იძახიან, რომ აი ევროპას გთავაზობთ. და ვაუ, ძალიან დიდი მადლობა. ევროპას მთავაზობთ ცენზურით, რასაც წესით შენ თვითონ ებრძოდი ცოტა ხნის წინ, აგერ მე მომწრე ვარ ამის, იმიტომ რომ მე რო ვებრძოდი ლგბტ მოძრაობის ირგლივ მყოფ ცენზურას, მე თანხმებოდნენ მაშინ და ეხლა მოწონთ ევროპის ცენზურა რა და ევროპიდან დავაკვირდით ამ ხელა ევროპის კონტინენტს, ევროკავშირს დავაკვირდით მაგრად და ავიღეთ იქიდან ყველაზე მაგარი კანონები, ყოჩახ. მაგარია ძალიან, რომ როგორმე ხალხი, რომელიც თქვენზე გაბრაზებულია, ხმას ვეღარ იღებდეს. ვაუ! და არა ის, რომ ევროპაში მინიმუმ ხელფასი რო არის და წამლების ყიდვისთვის ხალხს ფილტვის მოჭრა არ ჭირდება და ასე შემდეგ. ანუ ევროპას გვატენიან იმით, რომ ცენზურა აი ვის რას ეღადავებით ხალხს პროსტა. ანუ აი უბრალოდ ეგმიტო და
3: როგორც ადრე თუ ევროპა გინდა უნდა რაღაცა ის
1: ხო რას ისულელე ხარ?
2: მათ სელექცია ყოველთვის უჭირდათ და
3: ადრე ტრანსგენდერი იყო ევროპის ისა სახე ქართული ოცნებისთვის, ხო?
1: ეხა მაგარია.
3: ტრანსგენდერობა იყო ეს ევროპული არჩევნის, ესე იგი აუცილებელი კვინტენსენცია.
2: ეხლა მამული ენასაც მომდა.
3: ხო და ეხლა ევროპა, ნუ აი ეს დაცენზურება და ესე იგი, ანუ კოკა ეს ერთი ანეკდოტი არის რა, ეს კედელზე კაცი იჯახის, რა კედელზე კიდია და გროხუნებსო და აბა თუ იგი რა არისო და რა არისო და მასკვიჩიო და კედელზე რა უნდა მასკვიჩიო და ჩემი ეს მასკვიჩი და სადაც იმ ნიგი დავკიდებო, გამიგე? აი ეს არის ოცნებისთვის ეს ევროპული კონსტიტუცია და სამართალი. როგორც უნდა და რასაც უნდა და არა მარტო ევროპული ზოგადად, ანუ სამართალს აი როგორც ნაბაც ესე ხანაკიდან მოიგდებენ, ხანიკიდან მოიგდებენ და რანაირ ფორმასაც უნდა იმას აკეთებენ სამართალს, კონსტიტუციას და მთლიანად სახელმწიფოს, ყველაფერს. ანუ ეს არის ბიძინა ივანიშვილის პირადი კორპორაცია, პატარა ოფისი, სადაც ივანიშვილი როგორც უნდა ისე წარმართავს ქვეყნის პოლიტიკას. ეხა თუ ეს თქვენ მოგწონთ, ну, ჩვენ რა შეგვიძლია სხვა, მაგრამ თუ არ მოგწონთ, მაშინ უნდა ვიბრძოლოთ და ამასო დაუპირისპირდეთ, რომ აღარ ვიცხოვროთ აი ამ ივანიშვილის სეულ матриცაში. ეს არის ამოცანა ჩვენი დღეს, რომ ამზე ნამთავისუფლდეთ.
2: რა თქმა უნდა, გეთანხმები, ჩემო კეთილო ადამიანებო, ჩვენ როგორც შეგვირდით, მეორე ნაწილიც გვექნება. დიდი მადლობა პირველ ნაწილს, ვინც ეს ერთგულად უსმინა. დიდი მადლობა ჩვენს ნათიას. რა თქმა უნდა, კვლავ იქნება საშუალება მისი მოწვევისა. და მე შემთხვევით არ მითხოვს, იქნებ პოლიტიკური ნაცლობაც ამ სტუდიაში მიიღოთ მეთქი და მერე ნათიას ვენახებიდან დავაგემოვნოთ, იზვინო კაცო. აბა დროებით არ გადართოთ.
3: დაგიბრუნდებით.

0: დუქს ნაპოლი თელავშია. შეიძინეთ შემდეგ მისამართებზე: რუსთაველზე ბიმარტი და მარკეტი თორნიკე, ჭავჭავაძეზე მარკეტი გიო და მარკეტი ნაღდი, ბარძიმოვზე მარკეტი ნიკალა და კავკასიონი, აღმაშენებელზე მარკეტი რეალი, უბნის მარკეტი კვირიკაზე და სტამბოლის ბაზარი.
1: პოეტი ანა კალანდაძე კითხულობს ავტორი:
2: შენ ისე ღრმა ხარ, ქართულო ცაო, შენ ისე ღრმა ხარ, სამკვიდრო შენს ქვეშ მტრაც შემოსულმა ვერავინ ნახა, ვერცა ოსმალომ, ვერცა მონღოლმა და ვერცა სპარსმა, შენი დიდების მომღერალია ოშკი და ზარზმა, ბებერი ტაო, შენ ისე ღრმა ხარ, ისე ფაქიზი, ქართულო ცაო.
1: სიმღერის ავტორი და შემსრულებელი ავთო შარვაძე.

0: პოეტი თინათინ უდლიაშვილი კითხულობს მეუფე დიმიტრი ანბანდქება
1: ამომიდგნენ თითქოს მხრებში მშობლიური ასოები სამეგრელო სამაჩაბლო მოვიარეთ სასოებით და გამანდეს საიდუმლო უებრო და უწმინდესი რომ მე უნდა ვაყავილო გადამჭკნარი ვაზი

0: რომ მე უნდა ვიქართველო ამერით და იმერეთით, რომ მიყვარდეს საქართველოს აჭარით და ხევსურეთით. მოგძალებით მივიახლო ალავერდს და ცისფერ ზარზმას, რომ ჩემს ხელში ჩამორეკო საქართველოს დედო ზარმა და რომ უნდა დავეწაფო ცოდნის წყაროს ნება, ნება სასოები შევიყვარო საოცარი ამბანდქება. 33 ოქროს მტევანს შევაგებო ჩემი გული, რომ ვიპოვო მე 64-ის გასაღები და კარგული.
1: სიმღერის ავტორი და შემსრულებელი მომღერალი თამარ გვერდითელი.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია, მედია კავშირი ობიექტივი.
1: პოეტი ირაკლი აბაშიძე, კითხულობს ავტორი.
2: ო ენაო ჩემო, დედაო ენაო, შენ ჩვენო ნიჭოს რბოლავ და ფრენავ, შენ ჩვენი სუნთქვის დიდო ალამო, შენ ჭირთა ჩვენთა ტკბილო მალამო, შენ კირო ჩვენთა ქვათა და კირთა, შენ ერთი შემრჩი სამარის პირთა. ნათესავს ათას, მეგობარს ათას, მრუცსა და მართალს, მტერთა და ძმათა დავშორდი, მორჩა, ყველა მოთავდა. შუდობა უთხარ, ყველა მოკვდავთა, მხოლოდ შენ უკვდავს, მხოლოდ შენ მარადს, შენ ერთს, შენ ვერ ქთმობ სამარის კარად.
0: მოცეკვავეები ფრიდონ სულაბერიძე და იამზედო ლაბერიძე. ცეკვა ქართული.

0: სახიობი ლეილა აბაშიძე.
1: წმინდაო გიორგი, როგორც ეს პატარა კატო გებედრებოდა, დაგებრუნებინა დამუნჯებული ძმისთვის ხმა, ასე გებედრება შენი შვილი. აწმ სახიობი, ხანდაზმული ლეილა აბაშიძე, დაგებედრება ალბათ სრულიად საქართველო, რომ დაიფარო იგი ყოველგვარი ბოროტებისაგან. მიეც სიკეთე საქართველოს, აშორე მტრობა, მიეც სიყვარულისა და მონანიების განცდა, მოეც ერთმანეთის დაფასების, პატიების განცდა და მოგვეცი ყველა სიკეთე, რათა შევინარჩუნოთ ეს გენიალური გენი, რასაც ქართველობა ჰქვია.
0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
2: ეთერ ქემერტელიძე, გამოჩენილი ქიმიკოსი, საქართველოს მეცნიერებათა დამსახურებული მოღვაწე, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, საბჭოთა კავშირის უმაღლესი საბჭოს დეპუტატი და ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე, საბჭოთა კავშირისა და საფრანგეთის საპარლამენტო კომისიის წევრი, საბჭოთა კავშირის ფარმაცევტთა საზოგადოების პრეზიდიუმის წევრი, მედიკო-ტექნიკური აკადემიის აკადემიკოსი, ეკოლოგიურ მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, მედიკო-ბიოლოგიურ მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, ფარმაკოლოგიური ქიმიის ინსტიტუტის დირექტორი, მეცნიერებისა და ტექნიკის სახელმწიფო კომიტეტის სამეცნიერო საპრობლემო საბჭოს წევრი, საქართველოს სახელმწიფო პრემიების მიმნიჭებელი კომისიის წევრი, საპატრიარქოს ქართული უნივერსიტეტის სამაგისტრო პროგრამის ხელმძღვანელი, 4 საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალის სარედაქციო კოლეგიის წევრი. ეთერ ქემერტელიძე 9 მონოგრაფიის, 520 სამეცნიერო ნაშრომის, 75 საავტორო მოწმობისა და პატენტის, 35 ახალი სამკურნალო პრეპარატის ავტორია. მისი სამეცნიერო ნაშრომი საქართველოს მცენარეთა ფიტოქიმიური შესწავლა და სამკურნალო პრეპარატები დღესაც სპეციალისტების სამაგიდო წიგნია. ეთერ ქემერტელიძე დაჯილდოვებულია 3 უმაღლესი სახელმწიფო ორდენით, 4 უმაღლესი სახელმწიფო პრემიით, კემბრიჯის უნივერსიტეტის საერთაშორისო ცენტრის ჯილდოთი მეოცე საუკუნის პიროვნება. ეთერ ქემერტელიძე ამერიკის ბიოგრაფიული კვლევის ინსტიტუტმა მცენარეთა ქიმიის მეცნიერების დარგში 1997 წლის გამორჩეულ პიროვნებად აღიარა. 1998 წელს კი საქართველოს წლის საუკეთესო მედიცინის მუშაკად აღიარა. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.
3: დუქს ნაპოლი გამარჯვებულთა სასამელია.

დიახ, კვლავ მოგესალმებით, გამარჯობათ, პატივცემულებო. მეორე ნაწილი დაიწყო ჩვენი გადაცემის. მე და გეგა ვართ ეთერში. წინა ნაწილში, რა თქმა უნდა, პირველ ნაწილში, ვინც ადევნეთ თვალყურის სტუმარი ყავდა საინტერესო ბლოგერი. იცით, პირველ რიგში მინდა, ვინც ახლა შემოვიერთდი ტელევიზორებს, მინდა მოგილოცოთ, დღეს დიდი დღეა, წმინდა დავით გარეჯელის ხსენების დღეა და მისი მადლი და ძალი შეეწიოს სრულიად საქართველოს და სამართლმადიდებლოს. და რაოდენ თემატურია და რაოდენ სიმბოლურით შემოგეგა, ამათ როგორ უნდა აღნიშნონ გარეჯობა, ერთი მაინტერესებს. არა, კელაპტრების დაკავება ხელში და რაღაცა იქ დგომები რაღაცა შეძლეს, ასე ვთქვათ, ასეთი პერფორმანსები, მაგრამ დავით გარეჯის ან მილოცვა როგორ უნდა მიიღოთ, ან გეკუთვნით თუ არა, ეს განა საზოგადოება არის ის. და გარეჯი ჩვენი ერთ-ერთი, როგორ გითხრათ, მეორე იერუსალიმია სულიერი გაგებით და ხედვით. იქ ვიცით, როგორი წმინდა მიწაა და რაოდენ დიდი ღვაწლის მქონე, ღვაწლმოსილი მამები ბრძანდებოდნენ უპირველეს ყოვლისა აგერ დღეს ვისი ხსენებასაც აღვნიშნავთ და მოგილოცეთ წმინდა დავით გარეჯელის ხსენების დღეა.

0: რაც შეეხება ახლა ჩვენ ტელეფონის ნომერს გამოვაცხადებთ, მაგრამ და შეგახსენებთ, მაგრამ სანამ ეს მოხდება, ალბათ ერთი 5 წუთი დაგჭირდება. კონკრეტულად ძალიან კარგად ვიცით ხომ რაც ხდება მიმდინარე მოვლენები, საიდან იღებს სათავეს, რისი გაგრძელება და ესე უტიფრად წერტილი რომ არ უზის და კვლავ არ უსვამენ და კვლავ აგრძელებენ თავიანთ ასე არასაქვეყნო საქმეს, მინდა ვთქვა. ხო, რა თქმა უნდა, ბავშვების ყოველთვის შეგახსენებთ, კი არა, არამხოლოდ შეგახსენებთ, აქტიობაც შესაბამისი იქნება და უწყვეტად, რომ ბავშვებს სჭირდება ყურადღება, ბავშვებს სჭირდება გადარჩენა და წამალი სჭირდებათ ბავშვებს, რომელსაც თქვენ ვერ გამოიძიებთ და საკუთარი ვერ გამოგიძიებიათ, რა ვერდიქტები გამოგაქვთ თქვენ, როცა აპრობაცია, ტესტირება გაიარა ამ წამალმა და რამდენჯერ უნდა გითხრათ რომ, მაგრამ აქ საქმე რა შეა გეგა? ეს ადამიანები ბიუჯეტს ვიცით როგორც ავსებენ, ხო? აი ფისკალურ წყაროს გაემიჯნენ და ჩამოშორდნენ და არანაირი გრანტი, არანაირი დაფინანსება მაგისტრალურად არის, აი კვეთრად არის შეწყვეტილი. და რა თქმა უნდა, გაზრდილი ჯარიმებით, ტარიფებით ავსებენ და თან უაზრო ჯარიმებით ადამიანი რომ ვერ ხვდება გზაზე, რა დააშავა და მაინც ჯარიმა მისდის. ასეთი ჯარიმებით ავსებენ ბიუჯეტს და ახლა ერთჯერადად რომ არ დაჭირდებათ ამ ბავშვებს წამალი, ამას ხედავენ, აქ ძალიან კარგად არიან განვითარებული. ემანც რამე საფრთხე არ მიადგენს მათ ჯიბეს და მათი ჯიბია ბიუჯეტი, კაცო. აბა როგორ ფიქრობში? ასე რომ აი ამ ყოველივეს ძალიან მესირცხვილება ამ თემაზე როგორ უნდა წეხანათიემ კარგად აღნიშნა. აი ეს ხომ არაპოპულარული ნაბიჯიც არის, ოგესმით. არაპოპულა, აი დაუშვათ პოპულიზმისკენ ისწრაფვიან და ხიფშიც არიან და ათასგვარ ცოდვაში, მაგრამ და უშველოთ უფალმა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ეს ხომ არაპოპულარული ნაბიჯია, თქვენ პოპულისტებო თქვენ. ეს ხომ არაპოპ, მაგრამ იცით საზოგადოებას ის გასაგონათ და დამეთანხმებიან ალბათ ჩვენზე არანაკლებს იტყვიან. იმდენად ასტრალში გავიდნენ, გეგა, იმდენად ასტრალში რომ თავისი უწინ თუ იფუთებოდა, უწინ თუ რაღაც ლატენტურად რაღაც ესეთი ქვედა დინებებს ქონდა ადგილი და როდესმე თუ გამოაშკარავდებოდა ისიც სხვადასხვა მეთოდებითა და სხვადასხვა კვლევაძიებებით, დღეს არანაირი კვლევაძიება აღარ ჭირდება. პირდაპირ გეუბნებიან იმას, რასაც რაც სურთ რომ გააკეთონ და აკეთებენ. პირდაპირ ამბობენ რის გამო დაგიჭერენ და გიჭერენ. პირდაპირ გეუბნებიან კონკრეტულად რომ განყოფილება უნდა შექმნან სიტყვის კონტროლის, ხო, აი როგორი სამარცხვინოა. ეს მართლა დიქტატურის სრულყოფილი გამოვლინება, რა აი სწორედაც ამ ერთი მიმართულებით. რომ თავისუფალი სიტყვა, რასაც მე გინებათ მონათლავენ და ახაც სელექციური ტენდენციური სელექცია თავისთავად თორემ მათ გამწვანებული აქვთ პატივცემულებო, რაც უნდათ, რა ფორმითაც უნდათ, მათი ტროლბოტების მეშვეობით და ისე გალანძღონ, ისე დაამონათონ, ისე დაემუქრონ საზოგადოებას. რისი გამოსtildeებას ძალიან ბევრს გვაქვს, მაგრამ ჩვენ ეს არათუ არ გვაშინებს, რა შეგვაშინებს და რაღაცა კლავს, არამედ შეულებრივად აი გვაძლიერებს და არანაირ ნირს არ გვიკარგავს, რა მინდა კარგად იცოდეთ. და რა შეეხება მის ციტირება, მის შინაარს მინდა შევეხო ოფიციოზის ოცნების პრემიერის. მან ბრძანა რომ ეს თანხები, რომელზეც ზრუნვა გამოხატა, ჩვენი ჯიბიდან ამოღებული თანხები, რითაც ბიუჯეტი ივსება, რომ აი რა მიმართულებით უნდა წავიდეს, თითქოს აღელვებს ხალხის მოსახლეობის თანხა, ხო, ამოღებული. ჩვენო ფარმაკო და სააფთიაქო მაფიასო ამას ვარ ჩაუგდებ.
1: ხო, ნუ დიპსტეითთან ბრძოლაზე ახალი მიმართულება
0: გამო. რომელი დიპსტეითის ფარმაკო მაფია და ასე ვთქვათ, ფარმა, ასე ვთქვათ, სააფთიაქო მაფია თვითონ საქართველოსში გაქვთ ქედალოცილებო. თან თავისი სიტყვით, აი წეხან, იმიტომ გავუსვი ხაზი. თვითონ ამბობენ, განა რაღაც შენ უნდა გამოიძიო რაღაც დედუქცია ინდო, არ უნდა ამას შენ
1: ხომ თვითონ.
0: კონკრეტულად მაფია გვაქვსო ჩვენო, აქო და აი ვისი ბრალეულობა ამ კუთხეში?
1: როგორც თვითონ ყავთ აქ დიპსტეიტი ქსოლაკში ყავთ.
0: ვისი ბრალეულობა რომ აი კორუფცია
1: ხარისის ქვილებს დაზდები
0: ახალ ლეველზე ასციეთ და გადაიყვანეთ.

0: კონკრეტულად ის დანამატები აღარ ყოფნით და მესამე მეოთხე ხარისხის ჩინოვნიკებს დიდი ჯილდოები და ფულადი პრემიები თუნდა უზრუნველყოთ, როგორც დაანონსეთ. ანუ პირდაპირ გვეუბნებიან, აი იმდენად უკვე კეთილგონიერება, იმდენად ნულის ტოლია თუ მინუსებისკენ, რომ პირდაპირ გვეუბნებიან, რასაც აპირებენ. და არიტყუებიან.
1: რა იციან რომ
0: სიმართლე გითხრათ არიტყუებიან.
1: იციან რომ გაზდით ეს ყველაფერი და იმნოს ლაბარ.
0: ჩემო პატივცემულო, თანამოქალაქენო, თანამემამულენო. ამათ ადამიანები და ჩვენი საზოგადოება ბრბოდა ნახირი გონიათ. დიახ, სხვა შემთხვევაში ესენი ამნაბიც ვერ გადადგამდნენ. ის შიშის ინსტინქტი ყველა ადამიანშია. შეიძლება კეთილგონიერება და ინტელექტი ატროფირებული, მაგრამ ინსტინქტი შიშისა, მით უფრო როც ასე დღეშია ჩავარდნილი, აი ასეთი ვარდნაზეა და დაცემული ადამიანი ყოველთვის აქვს, მაგრამ შიშიც არ გააჩნიათ, რამე თუ ფიქრობენ და ცდილობენ კიდევაც, რომ მოსყიდვა დაშინება კიდევ თავის საქმეს იზამს. და კიდევ დიდხანს დარჩებიან. მე ამავდროულად მინდა ნომერი შევახსენო ჩვენს რადიო მსმენელს. ეს არის 557-88-55-88. შეგიძლიათ დარეკოთ, რა თქმა უნდა. გვექნება კომუნიკაცია, გიპასუხებთ. და ნუ იქნება ძალზედ ხშირად მითქვამს ვრცელი ეს ტექსტები, რამე თუ სხვამაც უნდა დარეკოს და შემოვიდეს ეთერში. კონკრეტულად გორის ინციდენტმა მოიცვა მთელი ქსელი, მათ არ გაუმართლათ, რამე თუ ეს გადაღებული იქნა. ასეთი შემთხვევები არაერთია.
1: გადაუღებელი,
0: მცირე თუ უფრო დიდი მასშტაბის, სადაც რა თქმა უნდა სულ მართლები არიან, ყოველთვის მართლები, ეხლაც მართლები არიან, რომ გითხო, მაგრამ ნუ ფაქტი ჯიუტია და რა თქმა უნდა სხვაგვარად ვერ იმოქმედებდნენ. მაგრამ წინა ეთერშიც მივმართე მე საზოგადოებას, აი სწორედაც შიშის წარმომადგენლებს, მათ რომელთაც ფორმა აცვიათ და მართლწესრიგი, სამართლიანობა უნდა დაიცვან და ემსახურონ საკუთარ მოქალაქეებს, მასში მტრის ხატი კი არ უნდა ეძიონ. აი ბევრ მსგავსებასთან ერთად და ლამის აბსოლუტურ მსგავსებასთან ერთად მსგავსება იქაცაა, რომ პოლიციაც პოლიტიზირებულია. აი როგორც გეგეჭკორის დგოს და კიდევ მათი გვარები ეხლა ყველა ერთი გვარისანი იყვნენ უწინ რეჟიმის დროს, გეუბნებით წინა რეჟიმის დროს, ამ რეჟიმის დროსაც პოლიტიზირებული ბრძანდებიან. ზარია, პირველი ზარი ეთერში მოგზანდით.
2: ია, მოგესალმები. ჩემო ბატონებო.
0: გამარჯობა.
2: რაში თქვით ისინი?
0: დიახ.
2: ძალიან გაუსაზრისი. ძალიან გაუსაზრისი პირობებში ვარ. ამდენი უშევლობა და ამდენი სიმხილი, პატარა პენსია და პატარა ხელსაშუალებები გაუსაზრისი ფასები. ხო, პარანორმალურ მასშტაბებს მიაღწია მაგათმა თავშეჯობა.
0: დიახ.
2: რა თქვია? განასიძულვილის ენა არ იყო ის კაცი გვეუბნება. ვარ მოხსნ ჩემი მართლობდა ვეიჩინე თანი ვერ ჩამედავე იმთანდი ბატონო საზღვარ გარეთო. ეს როგორი თქმაია ხალხისთვის? ა ჩვენ ამისთვის მეუყვანეს ეს მთავრობა ამ ხალხმა ვერ შეასრულა თავისი განაპირები, ქვეყანა სახელმწიფოებრივად ვერ განავითარა და ხალხის პრობლემები ვერ გადაჭრა, მოგვაშივა, მოგვაჭურა, დაგვაჩოქა, მაგრამ ქართველი კაცის ცხოვრება ყოველთვის იყო პატიოსნების, სინჯისის, ვაჟკაცობის დასტური. მაინც ვერ დაგვაჩოქეთ.
0: ახო,
2: გამოიხვიძლეთ თქვენ ჩემო ფილებო, დაოვანო რუსულის თქვენ მომუშავე ხალხო. ვინც ხარ? სატანას არ ემსახუროს, იცოდეთ, მოდით ბონზე, მოდით კუაზე, ფიანელეთ ვინ სხვა? მომატების მაგიერ, ვერ ძულთი, შენ მოყვას, შენ ქართველ ხალხი, ნუ არგე, ტიპის მუტე, ამ ოანგი სიმთავრული დასაცავა, შმილებო, ერუბნებით ამას, ხოვნაც არის, გაცილებაც არის, ოწოდებაც არის, ყველაფერია ამაში, თქვენ დევიღალეთ ხალხი, აი ძალიან დევიღალეთ, ვარესი და ვარესი, მოლოდიში ვარ და შეიძლება მასა.
0: კი ბატონო, მადლობა, მადლობა ქალბატონო ზარისათვის. ბუნებრივია, აბა რა სიტყვის ახლა ჩვენი გაჭირვებული მოსახლეობა, ჩემო გეგა.

0: საღამომშვიდობისათ ახალგაზრდებამ.
1: საღამომშვიდობისათ.
0: ეხლა ნახეთ ბავშვის დაბადების დღე იქნება ეხლა 1 ივნისი, როგორ კარგად მოგვიჟოცავენ ჩვენი კოცები. და აქეთ არ უყურებენ ხალხს როგორ უჭირთ. ძაღლებს ეფერებიან, ცხოველებს ეფერებიან და ხალხი არ აღსოვს. მილიცია იმდენ ხალხს წენს, ეს აგვაჩვენებს სწორე რაც გვიჩვენებია, ის სხვა არის. ეს საერთოდ ყველა საქართველოში მოქალაქე მიჩნდეს, რომ ტელეფონებს უსმენენ. ყველა ტელეფონი ისმინება, კარგად ბრძანდებოდეთ.
1: დიახ, დიახ.
2: ვიცით, ეს ხოლმე.
1: ვიცით, ხალხო.
2: პრობლემა იმაშია, ხალბატონო, რომ ხალხმა ისიც იცის, რომ ცემენ, ისიც იცის, რომ ისმინება. ისიც იცის, რაც ძინა ხალბატონმა ძინა ზარის ავტორმა გვითხრა გაგვახსენა ბიძინა ივანიშვილის განცხადება, რომ თუ არ მოგწონთო, წადითო, გზახსნილიაო. აი ეს ყველაფერი ჩვენ და კიდევ ბევრი უამრავი ჩვენს წინაშე არსებული პრობლემა იცის საზოგადოება, მაგრამ ამ ყველაფერს არ აქვს, ანუ ცოდნა და ერთია, მე ხშირად ვამბობ ხოლმე, უწოდეს ნეულებას, ნეულება და გაგეცლებას ნეულება, ანუ სწორი შეფასება და მე ვფიქრობ, რომ საზოგადოების დიდი ნაწილი დღეს უკვე ცოტა ხნის წინ არა შეხოთოშორის, ცოტა ხნის წინ კიდე რაღაცა ილუზიას ვგრძნობდი მე საქართველოსში საზოგადოებასთან ურთიერთობის დროს, გრძნობდი რომ ხალხს ისევ რაღაცა აუხდენელი ოცნებების კვლავ ახდენის იმედები ჰქონდა და აი ეს ივანიშვილისა და მისი პოლიტიკური გუნდის წინასაარჩევნო დაპირება, რომ აი რამოდენიმე წელი განვითარებისა უკეთესი, კიდე უფრო უკეთესი, კიდე უფრო უკეთესი ხო რაღაცა იმას გვისახავდა ხოლმე განვითარების გეგმას, ფსევდოგეგმას და მე დაიწყებოდი ოცნებების ახტენა და აი ამ რაღაცა ასეთ არქიფოსეთურის ბრბოს მსგავსად ზებუს ჭაში ჩაკიდული ოცნების მსგავსად რომ ეს ზებუს უნდა დაერეკა ეს ოცნების ახტენას ელოდებოდა ჩვენი საზოგადოება სამწუხაროდ ეს ასე იყო ეხლა ამ ბოლო პერიოდში განსაკუთრებულად იმდენად მძიმე და მძაფრი გახდა მათი ესე იგი ნიღბები მოიხსნეს თითქოს არა რაღაცა ადრე თუ რაღაცა манипуляციური მეთოდები ცდილობდნენ საზოგადოებაზე გავლენის მოხდენას. ეხლა დაუფარავად გველაპარაკებიან ქართული ოცნების პროპაგანდისტები, ანუ პირდაპირ გეუბნებიან და გეუბნებიან, რომ ეს ყველაფერი თქვენ უნდა მოითმინოთ და აიტანოთ, იმიტომ რომ ამით ხდება საქართველოს სუვერენიტეტის დაცვა. უნდა ფეისბუქებზე და სოციალურ ქსელებზე აგიკრძალოთ მაგა იმის წერა რაც თქვენ გინდათ, იმიტომ რომ ესე იგი ამითი თქვენ ხრწვრთნით, ამითი თქვენ უფრო კარგ მოქალაქეებად გაქცევთ, ხო ეს? ამ სტილის პროპაგანდა და ანუ ეს დიქტატურა საერთოდ იძახიან ესე რუსული რეჟიმი ზოგი ამასია ყველა რეჟიმს ყველა დიქტატურას აქვს საერთო მახასიათებლები რუსეთი იქნება ეს ბელარუსი იქნება ჩრდილოეთ კორეა თუ რა ზიმბაბვე ყველას მეტნაკლებად ერთნაირი მეთოდები აქვს და ჩვენ უფრო და უფრო ვუახლოვდებით საქართველოს დიქტატურიზაციას ავტოკრატიის განმტკიცებას აი ეს არის და ამის წინააღმდეგ რომ ჩვენ არაფერს ვაკეთებთ აი სწორედ ეს
1: ეს კვებავს მათ ზარია ეთერში
2: მათ ეს არის ჩვენი მთავარი პრობლემა
1: გამარჯობათ.
3: საავშედომენი ბატონო ბერძნი ბატონო გერგა.
1: იცოცხლე, გამარჯობათ.
3: საავშედომენი ბატონო გერგა, ბატონო
1: მოგესალმებით. საღამოშვიდობისა ქონოდეთ, შუადღეც და დილაც თქვენ ჭირიმეთ. ხო, სამწუხაროდ გაითიშა და კიდევ სცადეთ. ხო, რეალურად რა თქმა უნდა, გეთანხმები და იცით რა არის, აი დამთხევა ეს არ არის. აი იმ დიაგნოზ დასმულსაც უწინდელ პრეზიდენტს რა, ვიცით რომელ რეჟიმსაც გულისხმობ. რაღაც რომანტიზებული ქონდა რაღაც ნიშნულები და რაღაც თარიღებს ამთხევდა ხოლმე თითქოს და რომ ხალხს ეფიქრა. არა, ეს კონკრეტულად ისია, ის განთავისუფლებას რასაც ეძახდა რეალურად და რაღაც გადადგმულ რაღაც წარმატებულ ნაბიჯს ამთხევდა. გესმით? დამთხეული რა ღმერთმა უშველოს. მაგრამ ესენი პირიქით, აი ახლა მაგალითად 1 ივნისს არის წმინდა ნინოს შემოგზანების დღე, აღინიშნება საქართველოში. ჩვენი უდიდესი წმინდანისა. და 1 ივნისს არის მათი აი ამ კანონ შემოქმედების რაღაცა მონაპოვარის რაღაც უაზრო და მართლა ტირანიის სრულყოფილად გამომხატველი კანონის შემოსვლა ასე.

0: 1 ივნის ანტიდისკრიმინაციული კანონი
1: წითელ პარასკევს
0: წითელ პარასკევს მიიღეს, როცა მართლა ძაძებში უნდა
1: ეხლა მაშინ ჩვენ საუბრობთ ეს ოკულტური რიტუალი იყო ეხლა წითელ პარასკევს სოდომურ ცოდოს რომ დაგიკანონებენ ოკულტური რიტუალია მისტიკური მნიშვნელობით ეხლა ვიცი როგორ უნდა ესე მოთარგმნოს
0: ზარია ეთერში მოგძანდით
2: დამაგრობა ბატონო ძედა
1: გაგიმარჯოთ
2: ბატონო ძედა
0: გამარჯობა
2: ახოთაკული გერესან სახა ესე მოგოდურები და
0: ია
2: დავით გარეჯობაზე გეგმოსა
0: იცოცხლე
1: ჩვენს ეს არის ჩვენს გიდოცავთ
2: რავადა ეს არის 12500 ფასიკაცები ხარით არა აბულები ძიფისა პირა და პირა მეტრი ხარგიდან
1: დიახ
0: რაი ხარით
2: ხო დავით მოკლედობა და ვინა კარესტრაჟი სამომგანი ეგიდა ცოტები შიგი მობილიზება დავაკიდე მინუმეთი 27 27 ევკრება
0: დიახ.
2: რომ ის ბანდა ესენა სამუდამოდ მოვაჭრო. მოვაჭრო ფეთქელა სამუდამოდ ის ბანდა ეს უნდა მოსულები ესენი რა საბედად რა. რა ბედადი მო. ნო. აკაცელება მას მოთმენა. მოთმენა. მოდავანთავო ესერეგი.
0: კი ბატონო. კი ბატონო.
2: ესენი მე მოვიწოდოთ მოვიწვიდო.
0: დიახ. დიახ, დიახ. გაიხარეთ. მადლობა, მადლობა ზარისათვის. ესეთი თანადგომა და გვერდშიყოფნა დგომა არაერთისგან გვინახავს გაცხადებულიც და პრაქტიკულად რა თქმა უნდა აღსრულებული და ამ იმედით და ამ ხნეობით ვართ სწორედაც ეს პოლიტიკური ერთობა ამ პატრიოტულ ფრონტზე მებრძოლი რომელიც თქვენთან კომუნიკაციას არ კარგავს თქვენთან ურთიერთობას რა უნდა მოხდეს რომ დაკარგოს და ჩვენთან ერთად, ჩვენ სულყალანი უნდა ვიყოთ შემოქმედნი, ჩვენი მართლაც უკეთესი, გაცილებით უკეთესი მომავალი ცხოვრებისა.
1: უბრალოდ საჭირო არის ეს საპროტესტო ტალღა გასცდეს ვირტუალურ საზღვრებს, აი ხა თქვენ როგორ ბრძანეთ, აი ხალხი შეუკრიბა დაგიდგებით გვერდში, ესე უნდა აღენთოს თითოეული მოქალაქე მაქსიმალურად ბევრი და ამითი ჩვენი ძალისაებრ რაც შეგვიძლია ამისათვის ვაკეთებთ ხო? მაგრამ საჭიროა თქვენი აქტივობაც, ანუ თქვენს გარშემო თქვენ უნდა დაარაზმოთ, თქვენ უნდა გახდეთ პროპაგანდა, აგიტაცია, რომელსაც ეწევა ხელისუფლება, ცალმხრივი არ უნდა იყოს. როდესაც იქიდან მოდის ეს ნიაღვარი ამ ტყუილისა, რითაც ტილობს პოლიტიკური ელიტა ჩვენზე მანიპულირებას. საჭიროა ჩვენ საპირისპირო დავუპირისპიროთ. კიდე იყოს ეს სოციალური ქსელი, უბანი, ქუჩა, ნათესავები, მეგობრები, ანუ ყველა მოქალაქე უნდა იმუშაოს თავის გარშემო, რომ ეს მუხტი გაღვივდეს, რომ ჩვენ დავიბრუნოთ ერთობლივი ძალისხმევითა და მოქმედებით ჩვენი წართმეული სამშობლო ოლიგარქიული კლანისა და მართველი ელიტის მიერ.
0: ზარია ეთერში მოგზანდით. ეთერში ხართ, ისე.
1: ისმენ.
3: ალო.
1: ისმენ, გამარჯობათ.
3: მოგესალმებით, ბატონებო.
0: გამარჯობა.
3: ჩემო ხაცებებო, კარგ ადამიანი.
0: დაუწიეთ
1: თუ შეიძლება. ქუშება ეკრანს რომ ცოტათი მოშორდეთ თუ შეიძლება და ისე ვისაუბროთ.
0: ტელევიზორ. დიახ, გიგვესმის, მაგრამ ტელევიზორს დაუწიეთ.
3: ინტერესის რომ ყურებდი. გული მომიკვდა. რასაკეთებენ ეს ქართველები, რასაკეთებენ ამ თავრობას? ადამიანობა რო ქონდეს. სიცხლი აწუხებდეთ. ამას როგორ უნდა აკეთებდეთ? არა, შენია. ქთხოვთ თავრობამ ყობახიზე. დაუფიქრდით თქვენს აზროვნებას. დაგანებეთ თავი, გვაცხოვრეთ ჩვენს ქვეყანაში ნორმალურად. გეგა და ბექა ძალიან პატივს აქცევთ, იმიტომ რომ ქენი ნალაპარაკები ჩემი გულიდან ამოდის.
0: გაიხარეთ.
3: სიმართლის მწმენებო. გენაცვალეთ თქვენ ყველას,
0: თქვენ დაიცოცხლეთ.
3: მე რაღაც შემიძლია ძალიან განვიცდი ჩვენ უკიდურეს მდგომარეობას.
1: ღმერთმა
3: გაგაზრდა ხალხი და ამათ ბოდიში და არ ვიწვი და არ ვეწოდებით და ქართულ ხალხს რებათოს ცულიანეკი

0: მერტო
1: აიხარეთ, რას ბრძანეთ? პირიქით, პირიქით. დიდი მადლობა, ქალბატონო, ერთი თხოვნა გვექნება ჩვენ, რომ მაქსიმალურად შეეცადეთ, მაქსიმალურად, რომ ეს აღელვება, ეს ნერვიულობა რის გარეშეც არ არის ჩვენი თანადროული ცხოვრება უკვე რამდენი ხანია, იქნებ შეამცირდეთ, რადგან თქვენი ზურგი გვჭირდება. თქვენი მხნე სიტყვა გვჭირდება კიდევ ძალიან დიდხანს. თორე გასაკეთებელს თქვენზე მეტად ახალგაზრდები გავაკეთებთ. თქვენი ნუგეშის მომცემი სიტყვა და თქვენი შემდეგ გაბწყინებული სახის დანახვა გვჭირდება. ასე რომ გაუფრთხილდით თავებს. ამით ჩვენს გაგვიფრთხილდებით. იცით რა გეგა? ჩეულებ აი მარტივად გას საქმე, პატივცემულებო, მე თუ მკითხავ. ძალზედ მარტივად. ხელისუფლება, რომელიც კპირდება და ის არასრულებს თითქმის არაფერს. თითქმის არაფერს არ გისრულებს. და არის სიყალბე, არის სიცრუის ტირაჟირება, არის გადაგდება მოსახლეობისა. ჩვეულებრივად გადამგდები ხელისუფლება. აი გადამგდებ მატყუარა და რა თქმა უნდა უკვე ის მარწუხებიც და დიქტატურისკენ მიდრეკილ რეჟიმს რაც ეკადრება ეს ქართულ ადამიანს, ქართულ კაცს არ ესწავლებოდა უდიდგან და ამნეზე არ დავიმართოთ. აი ის უნდა მიიღონ სწორედაც და იმ დოზით რომ აქ იცოდნენ რომ მისი აღმატებულება ქართველი ერი არ დაკნინდა ისე როგორც მათ მიაჩნია. არ წაშლილა ისე როგორც მათ მიაჩნიათ. არ გასულა ქვეყნიდან იმდენი როგორც მათ სურთ და მათ სურვილებში შედის. დიახ და ისინიც ჩამობძანდებიან. ხომ არავის გონია ისინი დალხენის გამო წავიდნენ აქედან და კონკრეტულად მათი კანონი მეტყველებს მათზე რომ არჩევნების ხმა წაართვეს ემიგრაციას. აი მათი ზრუნვა ემიგრანტებზე ბატონებო. ზარია ეთერში.
2: მოგესალმებით.
1: გამარჯობათ.
3: მოგესალმებით.
2: მოგილოცავთ პირველ რიგში. გამარჯობას.
1: ჩვენც გილოცავთ, მადლობთ.
3: ჩვენც გილოცავთ.
2: ეხლა არ აინტერესებს, ბოლო პერიოდში ცოტა მიჩუმდა ამ არაბულ ქალაქებთან დაკავშირებით, აჟიოტაჟი და რაღაც ახალ-ახალი კერები ემატება, ისე ახალ ფასადებს სიტყვიან დამატებით, ახლა შიდა ქართლის კონკრეტულ სოფლებს, აგერ ბურჯონი ახლა და რა თქმა უნდა ეს მიჩნევა ახლა ხელისუფლებას აწყობს ხოდას უფრო სიბნელეში და ცუდაში დააკეთებენ ამ საქმეს ასეთ ფუნქციების გაყიდვა ქვია რა თქმა უნდა მათ დისკუსია ხავს ეს წანს რა და აი თქვენ შეგფოდრიათ ალბათ ხალხი ოცნების აპოლოგეტები რომლებიც ალბობენ რომ აი ბოდიში ხარ ესეთი პირატული მეორე ასეთი რომ ნაიცა რა ალბათ ვინ ჩამოვა ახლა საქართველოში და ნახე აბა რა ქალაქებია და ასე შემდეგ ხო ამას ბევრი ამბობს და მეორე სპეული და ახლა ეს ომი დაიწყო რა ირანს და ამერიკას შორის ხო და რა დაბომბები მიდის დუბაიში ხო არ ის ქაში გადაიზრდება ეს ომი და სადამდე წავა
3: რა
2: ისია და რაღაც არა გონი ახლა არაფერი შეიძლება თავი შეიკავონ საქართველოსი გადმოსახლებაზე დედაბუტიანა და დედაბუტიანად ახლა რამდენს ნიშნავს ხტებით მათთვის რა რაოდენობის ადამიანს ნიშნავს თუ ახლა სისტემატური დაბუნვა წავა ის აბუტაბი იქნება
3: ხადია რა თქმა უნდა
2: კონდა და რისკი გაათმა რა ირან ამერიკის ომმა იმიტომ პირდაპირ სამიზნეა ირანის
1: კი ბატონო.
2: აი ამაზე რას ამბობენ ეს მაიცარა ხალხი რა, აი ეს მაიცერს. აი ამაზე რას ამბობენ?
3: კიდევ
2: აქვს არგუმენტი რომ ნახე რა ქალაქი აქვს და სამოცხეში ცხოვრობენ.
1: აი
2: ეს ხაზამდე ბევრი აღარაფერი აკეთებს.
3: მასე მაიცარას გვეუბნეოდნენ იმას რა ქვია, ანტიდისკრიმინაციულ კანონს რომ ვეწინააღმდეგებოდით და ეს LGBT პრაიდების წინააღმდეგ გამოდიოდით ერიდაბერი. მაშინაც მაიცარას იძახდნენ ამ კატეგორიის ხალხი რა. მაიცარა ეხლა ვის შეუცვლია პროპაგანდის ქესი? აი ესეთი არგუმენტი იყო. რა, შენ გინახავს ეს გამამათმავლებული ეს ჰაერზე ადამიანი რომ პროპაგანდით? არა ბატონო, ეს ესე არ ხდება ჯერ ეს ერთი როდესაც შენ ახალგაზრდა სულიერად წამლავ ჩვილგონებაში შეგაქ სიბილწე და სიმინძურე ის როგორ დაითესება და რანაყობს გამოიღებს ეს ალკე ერთი საკითხია მე ამის სულიერ მისტიური მხარე მეორეა მაგრამ როდესაც ჩვენ ამაზე ხსნით და ვლაპარაკობთ მაშინაც მაიცარა გვესმოდა ეხლა იგივე ხდება ამაზეც მაიცარა კი ბატონო ასია და ჩვენ კიდე უარესებსაც ვისმენ და უფრო გამაღიზიანებელს იმიტომ რომ უშუალო შეხება და საუბრები გვაქვს ამ საზოგადოებასთან ჩვენი პოლიტიკური საქმიანობიდან გამომდინარე მაგრამ ჯერ ეს ერთი რომ არის უამრავი შავი ხვრელები გაჩენილი ქართული ოცნების მიერი ყატარიდან და რაღაცა შეუძლია თაკ უამრავი საზოგადოებები დაიძრენ მთელი არაბული და აფრიკული ქვეყნებიდან და ვითომ ეხლა იმ რაღაცები რომ გაუმკაცრეს იგ ვიზები ისეთი ხვრელებია დატოვილი რომ აქ ძალიან ბევრი ადამიანი ძალიან თავისუფლად ჩამოვა სხვა გვერდის ავლებით მერე კიდე აქ როდესაც შენ ამ ქალაქებს ააშენებ და ინფრასტრუქტურად გამართავ და პირდაპირ სახელმწიფოში ფაქტობრივად სახელმწიფოს გქნი ქალაქში ქალაქს რაუშლის ხელს რაუშლის კი არა ძალიან ناقოფიერი და ძალიან სასიამოვნოა ამ ქვეყნებიდან სადაც წყლის პრობლემა და მთელი რიგი სოციალური პრობლემებია უამრავი აზია აფრიკული ქვეყნებიდან დაბალი ფენებისთვისაც და იმ მილიარდერის შეიხებისთვისაც ძალიან ناقოფიერი და ძალიან სასიამოვნოა აქ ტერიტორიების ყიდვა და არაერთი გაყიდულა და არაბული სოფელი აწერია იქა იმაში რო კახეთში თელავთან სანამ ყალი პირდაპირ დიდი წარწერა არაბული სოფელი და იყო ხოლმე ამაზე ლაპარაკი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ ეს ძალიან ბევრია. ამიტომ მაიცარას ვინც ლაპარაკობს მართლაც უნდა უთხრა მაიცარა შენ თვითონ. იყავი ჩუმად თუ არ შეგიძლია რომ იბრძოლო ხელს მაინც ნუგიშლი ამ ბრძოლაში რომ ჩვენი სამშობლო გვაქვს დასაბრუნებელი და დიახ მართლაც გვაქვს. დღეს დგას ისეთი ეგზისტენციალური კრიზისი საქართველოში რომ საქართველო როგორც სამშობლო ჩვენი ქართული ეთნოსისა ამ ქვეყნის ძირძველი მოსახლეობისა ძალიან მალე ან იქნება ან არ იქნება სწორედ ასე დგას საკითხი ეთნიკურად ჩვენ ან გავქრებით და გავნადგურდებით მთელი რიგი ფაქტორებიდან გამომდინარე ან ვიარსებებთ მაგრამ რომ ვიარსებო და რომ გადავრჩეთ როგორც ეთნოსი და როგორც ცივილიზაცია მთელი რიგი რეფორმებია გასატარებელი ასე ვთქვათ მაგრამ პირველი რაც გასაკეთებელია აი ამ ფეოდალური ელიტისგან არის საქართველოს განსანთავისუფლებელი ანუ იმ მართველი კლასისგან ვისთვისაც თითოეული საქართველოს გოჯი არის ფინანსური საბაზრო საქონელი და მხოლოდ ემსახურება ამ ვიტრო ელიტის ფინანსურ პოლიტიკურ ინტერესებს. არავით არის სხვა ფუნქცია ქართული ოცნების ინსტაბლიშმენტისთვის საქართველოს არ აქვს გარდა მათი პოლიტიკური და ფინანსური მიზნებისა და ინტერესების რეალიზებისა. და იმ ხალხს, ვისაც უყვარს ეს სამშობლო, იმ ხალხს, ვისაც გააზრებული აქვს ეს სამშობლო და ისაც, ვისაც ეს ქართული სულიერება და ცნობიერება გააჩნია, სწორედ ქართველმა ხალხმა უნდა შეუწყოს ხელი რომ მოვიდეს ქვეყნის მართლობის სათავეში და არ საუბრობთ აქ ჩვენ რომ უშუალოდ მე და ბექას გვაქვს ამბიცია იმისა რომ ვაკეთოთ ის რაც არ ვიცით ჩვენ გვინდა რომ ეს ქვეყანა დაუბრუნდეს ქართველ ხალხს და ამ ქართველ ხალხში ქართველ ერში უნდა გამოიძებნოს ის კომპეტენტური ადამიანები ვინც განაგებენ იმ სფეროებსა და იმ საკითხებს საქართველოს მომავალი განვითარებისა და აღმშენებლობისა და არა ის რომ სიტყვაზე პირობითად ვიძახე ხა მე ამბიცია მქონდეს იმის რომ რაღაც პრემიერ-მინისტრი გავხდიან პარლამენტის სრულებით არა გვაქვს ეხა ვიღაცას შეიძლება ძალიან პოპულისტურად ეჩვენება მაგრამ ჩვენ ვიცით რომ რასაც ვამბობთ ეს გულწრფელი ჭეშმარიტებაა და ვინც ჩვენ გვიჯერებს იმ ხალხს მიუმართავთ არავით არი აქ პიროვნულ პოლიტიკურ ამბიციებზე არ არის საუბარი აქ საუბარი არის საერთო სახალხო ეროვნულ მიზანზე რომ ერმა და ბრუნო სამშობლო და მე იმ სამშობლოს დაბრუნების შემდეგ ვინსად და როგორ განაწილდება და ვინსად რა სფეროს მიხედავს ეს უკვე თვითონ ერი განსაზღვრავს და არა ის ფეოდალური ელიტა რომელიც აკონტროლებს წურბელასავით ქართულ სახელმწიფოს რა
1: აი ეს მეტად ეთერში შემოუშვა თუ შევლივ
2: გამარჯობა
3: დაგიმარჯოთ
2: ისმენ
1: კიპური დიახ ეთერში ხართ
2: აი ხალ დაბალიებო ყოველთვის გიორგ კორკოტაშვილი.
3: გაგიმარჯოს ღმერთო.
1: გაიხარეთ გია კორკოტაშვილი?
2: კი.
1: გაიხარეთ.
3: ისოცხლე. კი
2: ბატონო.
1: გაიხარეთ.
3: გაგაძლიერო და დაგლოცოთ უფალმა.
1: ძალიან კარგი თანამოსახელე და თანამოგვარე ყავთ ჩვენი მეგობარი და
2: მართლა საუბრობ.
1: დაილოცოს თქვენი გვარიც და სახელიც.
2: დაიცარეთ.
3: ღმერთმა გამოიწვიოს. იცოცხლეთ. უღრმესი მადლობა.
1: გაიხარეთ, მადლობა.
3: ასე რომ სამშობლო გვაქვს დასაბრუნებელი ჩემო მეგობრებო და ამისთვის უნდა ვეძებოთ ერთმანეთი როგორც მერაბკოსტავ ამბობდა მოვადრო და ხელისეცები დაუწყებთ ძებნას ერთმანეთს აი დღეს სწორედ ის დრო დგას როცა ერთმანეთი უნდა ვეძებოთ როცა ერთმანეთი უნდა ვიპოვოთ უნდა გავერთიანდეთ და ერთად დავიბრუნოთ სამშობლო და ამ ბრძოლაში გიწევთ თქვენ ძალიან სასიამოვნოა, როდესაც ჩვენ Facebook-ებზე, სოციალურ ქსელებზე გვამხნევებენ, გვეუბნებიან, მიდით, მიდით, მიაწექით და ჩვენ მოყვებით, მაგრამ თუ თქვენ ფიზიკურად არ გამოჩნდით ჩვენს გვერდზე და თუ ჩვენი ერთსულოვნება ერთმანეთით არ დავინახეთ, ჩვენ ვერაფერს დამოუკიდებლად ვერ გავაკეთებ და აი ამ ერთობისთვის გიწევთ თქვენ და ამ ერთობაში მოგიწოდებთ თქვენ რომ ჩვენ ეს შევძლოთ და
1: გავაკეთოთ. აი შემოვიდე ერთობაში და ვაცადოთ ზარია ეთერში.
2: გამარჯობა ბატონებო.
1: გამარჯობა.
2: დიახ,
1: ეთერში ბრძანდები.
3: ბრძანეთ.
2: ხო, შემოგიებეთ თქვენ და მე დიდი პატივისცემით.
3: აი, მაგას
2: სამშობლო გვაქვს დასაბრუნებელი.
3: დიახ.
2: აი, არ ვიცი, ამ ქვეყანას რა დაიმოწება, აი, კიდე იქნება თუ გაქრება რუკიდან.
3: დიახ.
2: არ ვიცი რა. აი, წასულები ჩვენები ემიგრანტები, უეწერაც უნდა დაბრუნდნენ ფაინსის სამშობლოში და ეს მთავრობა ვერ გაუძლებს მაგათ და გაიქცევა.
3: დიახ.
2: აშრილება ესეთი კატასტროფა არის. უყურე მასშტაბებელი მასშტაბებელი არ არის. ექიმი ექიმი არ არის. კულტურის მოღვაწე კულტურის მოღვაწე არ არის. ასე სპორტმენი სპორტმენი. ესე იგი ყველა ფერი არეულდარეულია ბოდიში ამ გამოთვლისთვის. აი აგებს ამდანია საქართველოსი და აი როგორ შეიძლება ამ მათმადებო ქვეყანაში ესეთი რამე ხდებოდესო ერთ ადამიანს ამდენი პოლიციელი უწამდეს. და ისეთ რაღაცებს აკეთებდნენ.
1: დიახ, დიახ.
2: აი, აი გარეთ გაიხედეთ, ნახე, როგორი ჩაცმულები დავიან. უკვე აი ამაძენია ყველაფერი აქ რა. მართლა უნდა დაეუბნა ჩვენი ქვეყანა. და ერთსულენობა, ერთსულენობა და ერთსულენობა არ შეიძლება რა. აი თქვენ რომ მოგიხმობენ რომ დაგვიძახეთ თუ და გამოაცხოთ და მე დაუძახეთ, ნახე, ცოტა ხალხი გამოდის. არ შეიძლება ესე რა.
3: დიახ.
2: ასე
3: სწორედ ამაში სწორედ ამაშია საქმე სწორედ ამაშია საქმე
1: მადლობა მადლობა ქალბატონო ზარისათვის გეთანხმებით რა თქმა უნდა ვეთანხმები გეგას რა თქმა უნდა მაგის გარეშე რასაც ქვია ერთსულოვნებისა და სამშობლო რომ მართლა დასახსნელი გვაქვს ეს სამწუხარო რეალობა და დიდი ხანია ესეა იცით როცა თავის დროზე არ მიეხედა ამ საკითხს ამის გამო რავალმა მრავალი მანქანება იყო, მრავალმა იდეოლოგიამ და იდეოლოგმა და ასე ვთქვათ, გეგმაზომიერებამ იმუშავა. აი, სწორედაც ეს შედეგი რომ მიგვიღო, შემდეგ უფრო მეტად გამწვავდა, იცით? და ეხლა გაცილებით მეტად გვაქვს დასაბრუნებელი, ვიდრე ეს იყო წლების უკან. და რაც შეეხება, ა ზარია ეთერში შემოუშვათ ზარი პრიორიტეტი.
2: მოგესალმებით ბატონებო.
1: გამარჯობა.
3: მოგესალმებით.
2: ანუშიდობისა.
3: შიდობა კონდეთ ისა.
2: გასაგებია ყველაფერი მე არერთხელ უყურე იმ საზარელ საქციელს, რაც იმ პოლიციელებმა ჩაიდინეს. და მაინტერესებდა რამოდენიმეჯერ გადავაფრთხე თუ ვინმე გამოვერემოდა რომ ერთხელ რაც ვაკეთებს 10 კაცი 10 მეტიტონ პოლიციელი გახმალო ყოფილი 26 წელი მიმუშავა აწებული რიგითი თითქმის ყველა სამსახურში. სახელმწიფო ამ სისტემის გარეშე ხომ არ არსებობს.
1: რა თქმა უნდა.
2: აუცილებელია მხოლოდ აქ მთავარი არის ის რომ პოლიციელი იყოს მორალურად ადამიანი პირველებში. შემდეგი წოდის თავისი უფლება მოვალეობა და აკეთებს იმ საქმეს, რაც იმას ევალება კანონით. და არის კიდე უკანონო საქციელი, ანუ კანონგარეშე, დაუჭერელი კანონები მაქვს ხელმძღვანელობაში, შეუმატონებო. უამრავი კარგი პოლიციელია. ერთაფაში ნუ შევტვაქს.
1: არანაირად.
2: გუბოფ, მაგაც საქციელს. უბედურება იმაში გახლა, შეუმატონებო, ჩემ დროს ესე ჰაი ჰარალა პოლიციაში კაცი ვერ მოხდებოდა. დღეს რომ გაფილტრო პოლიცია პირველში დასაჭერია შინაგან საქმეთა მინისტრი, იმიტომ რომ უამრავი ნასამართლები ყავს და ყაჩაღი და უარგი სიხალე ყავს პოლიციაში.
0: აი ესეთი არ ჩვენი დღევანდელი და ამის წინამდები და იმის წინამდები. მე ამას დავუმტკიცებ ორ წუთში თუ უნდა. არვე დამიტანო ჩავალ და დაულაგე წირყვერას. ეს არის სიცხვილი. კომპეტენტური კაცი. ეხლა გემახსოვრება თქვენ იყო ბატონი გვენცაძე.
1: დიახ. რომან გვენცაძე.
0: ოფისში თარიყო იურისტი, მაგრამ დააწინაურეს 9 აპრილის სიკეთე რომელმაც მისმა საქციელმა, სწორმა საქციელმა და კაცურმა გათვლამ და დააჩინა უამრავი მოქალაქე სიკვდილს. ის გახდით, მეტი თონდა ცოცხალი კორიდორი გააკეთა პოლიციელებისგან და ეს ალესილ
1: ისმიანი
0: საზარელი ხალხი ნუახა პოლიციელს უა დააკავდა მიჩავს და ამ მომენტში გამოვიდა უამრავი ხალხი.
1: კი ბატონო, კი ბატონო.
0: ამიტომ ჩვენ მაგითი ნუავტონით ყველა პოლიციის თანამშრომლის საქციელს და უფროსურად შრომას ეს საკითხი არის უმაღლეს დონეზე ასაყვანი. უპირველეს ყოვლისა კადრები ყველაფერს ეს არის ბძრული გამონათქვამი. იქ უნდა იყოს და იმუშაოს ღირსეულმა ადამიანმა ფიზიკურადაც და სულიერადაც ჯანმრთელმა ადამიანმა. ეს ისეთი სამსახურია რაზროს რა მოგიწევს კაც არ იცი. შენ თავი უნდა დატო მოქალაქის გულიზე. თუ ხარ ნამდვილი პოლიციელი და ამას უნდა მოითხოვდეს დღევანდელობა, მაგრამ დღეს რა ვითარებდა ქვეყანაში კარგად ფიცით.
1: კი ბატონო. მადლობა, მადლობა გენაცვალე.
3: დედახო ვიცავსებით ყველა სიტყვაში აბსოლუტურად.
1: თქვენ როგორც კვალიფიციურ პოლიციელს გემჩნევათ რა თქმა უნდა თქვენს ლოგიკაზე, თქვენს ტექსტზე, შინაარსზე, თავიდან ბოლომდე გეთანხმებით. რაც შეეხება რომ ერთ ნაირად ნუაუწონით, არანაირად მასეთი მიდგომა ჩვენ არა გვაქვს. გეთანხმებით იმაშიც რომ პოლიციელი აუცილებლად უნდა მიღებული იქნას რიგებში შესაბამისი, ასე ვთქვათ, გამოცდის, შესაბამისი გასაუბრების, შესაბამისი ქნება ტესტირების შემდეგ და რაც უმთავრესია და დაუწერელ კანონად მოიაზრეთ თქვენ, ის უნდა იყოს ადამიანი, ის უნდა იყოს პატრიოტი თავისი ქვეყნისა. ის უნდა მას უნდა კონდეს გაცნობიერებული, რომ მას თმენის ვალდებულება აქვს. რამ გააბოროტა ქართველი ერი, რომ მართლწესრიგის პირუთნელ და ჭეშმარიტი დამცველზე გაიწიოს. რამ გააბოროტა ქართველი ერი, რომელსაც მსგავსი მეთოდებით მოპყრობა სჭირდება თურმე თუ ოფიციოს შევეკითხებით, როგორი მეთოდიკითაც ესენი გამოირჩნენ, როგორც გამოირჩევიან, როგორც ახალგაზრდების მიმართ გემახსოვრებათ, ის ცნობილი მოვლენები ხო მიტინგებზე რა გააკეთეს, რა მოიმოქმედეს და თუნდაც ეს ახლა ბოლო ფაქტი და ღმერთმა ქნას მართლაც ბოლო იყოს, თუმცა იმდენად სისტემური დანაშაულია ეს. აი პატვიცემულო, ახლა ეთერში რო იყოთ, შედგებოდა ჩვენი დიალოგი. ეს იმდენად სისტემური დანაშაულია, რომ თქვენ რაც გაიხსენეთ 9 აპრილის პერიოდი, მაშინ სისტემურად ისეთი რამ ხდებოდა, რასაც ახლა ვერ ჩამოუყვებით, რადგან დიდი ფორმატი სჭირდება, მაგრამ სისტემურ დანაშაულს, როგორც დღესა აქვს ადგილი, ისეთი მსგავსი რამ, აი მომიტინგეთა მიმართებაში პირიქით ხელი შეუწყეთ და მრავალი ადამიანი გადაარჩინეს მაშინდელმა მუნდირ შემოსილმა ადამიანებმა, მაშინ მილიციელები ერქვათ მათ. ასე რომ პოლიციელიც არის და პოლიციელიც მესმის. იქ რა უნდა ბანდიტს, ყაჩაღს და ასე შემდეგ. ერთ-ერთმა ბლოგერმა დაწერა, რომ ძველი ბიჭები არიანო, თუ ქურდები, თუ ძველი ბიჭები, თუ ის ვერ გამიგიაო, როცა საუბარში და კონკრეტიკაში შეხვალო. მე მესმის მან რას გაუსვა ხაზი, რომ მათი ლექსიკა, მათი სიხისტე, მაგრამ მე მინდა უთხრა ყველას, რომ კონკრეტულად იმ სისტემაში დაც, იმ სისტემაში რომ იციან, ხო აი რასაც და ძველი ბიჭობა დაარქვა, ხომ? რომ ბრბოდა ხროვათ არ უნდა დაესიო ერთ კაცს. ისე შეიძლება არც ერთ სისტემაში არ იცოდნენ, იცით? ვინც მართლა იყო რეალურად, ვინც ავტორიტეტით სარგებლობდა საზოგადოებაში დიდთან პატარასთან, გავანებოთ თავი, ვის რა ერქვა, ვისაც კონკრეტულად მრავალი სიკეთე აქვს გაკეთებული და იცოდა ადამიანის ფასი. მათ ერთი შეიძლება დიდი საერთო დიდი ცოდვა აქვს, რომ ღვთის ასე ვთქვათ გმობელების საქმით არიან და ღმერთმა უშველოთ, მაგრამ რეალურად მე ნაწილზე მაქვს აქცენტი. რეალურად იქ როგორ შეიძლება პოლიციაში ჩვენ ძველი ბიჭები და

0: ისინი მოვე. არავით არის ძველი ბიჭების, ასე ვთქვათ, ფენომენი, ის ფენომენია, სადაც არ იცოდნენ და დღეს ცოტა გადასვანაერ და ყველაფერი. ძველ ბიჭად ვინ მოიაზრებოდა პატივცემულებს?
1: ადრე მასეთ
0: ძველი ბიჭი იყო.
1: უბრალოდ ბესპრიდელებს ეძახდნენ ეგეთ
0: ხალხს. დღევანდელ ბესპრიდელს როგორ აი ასე ვთქვათ მაპატიეთ ამ სლენგზე, როგორ შეიძლება შევადაროთ ის ძველი ყაიდის მართლა ის ადამიანები, რომლებიც არამხოლოდ სიკეთეს თესდნენ და სამართლიანობას იცავდნენ. არამედ მათ ერუდიციას დიდი ჰქონდათ და ინტელექტის დავა, გადახედეთ ერთი პოლიციური რიგებს, რაც არ უნდა ნაბანდიტარი და ნაყაჩაღარი შიგ მოთავს, უბრალოდ მუნდირი ჩააცვან. მას ვერ უწოდებთ და ვერ გავათანაბრებთ, კაცო. რა ის ქურდობა და რა ის ძველბიჭობა უნდა, ესენი იყვნენ სწორედ იმ ქუჩაშიდაც, ნირშეცვლილები და ნირწახდენილები და ხერხემალში არ მდგომი ხალხი და ვერ მდგომი ხალხი, რომელთაც აირჩიეს მერე სამწუხაროდ პოლიცია. და სამწუხარო და უბედურება ის არის, რომ პოლიცია ჩვენი ასეთების თავშესაფარათაც გადაიქცა და მერე მათი აღვირახსნილი ანტაგონისტური და ესე ვთქვათ დაბოღმილი და გაბოროტებული ხასიათი რეალიზდა შემდეგ და ეს იყო სწორედ
1: მარტივად რომ ვთქვათ, მარტივად რომ ვთქვათ, ესე იგი ძალაუფლება არ შეიძლება დაკომპლექსებული სულიერად ავადმყოფი ადამიანზე. მიშა სააკაშვილი არის ტიპიური მაგალითი იმისა, რა ცუდია სულიერად დაავადებული ადამიანის ხელში აღმოჩენილი ძალაუფლება. აი ტიპიური ამის ნიმუში ჩვენ გვყავს მიშა სააკაშვილი ბოლო დროის საქართველოს ისტორიაში. ანუ არ შეიძლება დიდი ძალაუფლება ხელში ჩაუვარდეს ადამიანს, რომელსაც აქვს არამდგრადი გაუწონასწორებელი ფსიქიკა და არ აქვს შინაგანი მორალური სწორი ღირებულებები. აი ასეთი პოლიციელები, როგორც ჩვენ გორში ვიხილეთ იმ ვიდეო კადრებში, არიან სწორედ ის მორალისგან დაცლილი, ის უზნეო ადამიანები, რომელთა ხელში ჩავარდნილმა ძალაუფლებამ განაპირობა ის, რაც განაპირობა და რაც მათ მოიმოქმედეს. და სახელმწიფო კონტროლი რომ არ არის სათანადო, ეხა იძახის კობახიძეა გირგვლიანიო, როდის გამოიძიესო, რამდენი წელი დაჭირდაო, ჩვენო მაშინვე დავაპატიმრეთო. აბა, არ ყოფილიყო გადაღებული ვისა დააპატიმრებდნენ. ეს პოპულიზმი აღარავის აღარა ინტერესებს. აქ სულ სხვა რამეშია საქმე. აი იმ ბატონმა ყოფილმა პოლიციელმა რომ გვირეკა ხედავ რომ გვესაუბრა, აი ამაშია საქმე. სისტემური გაუმართაობაა და სისტემურ გაუმართაობას სისტემის ცვლილება და ნორმალური სწორი სახელმწიფოებრივად მოაზროვნე საზოგადოებისგან აგებული სისტემა ჭირდება და ჩვენი საბრძოლი ასპარეზი სწორედ ეს არის, რომ სისტემა უნდა გაუმართოთ. თორე ამ სისტემაში დღეს ყველა ჭანჭიკი და ყველა მექანიზმი მორყეულია, იმიტომ რომ სისტემის სათავეა დაზიანებული და არაწმინდა. აი ამაში ამ რეალობას უნდა გავუსწოროთ ჩვენ თვალი, რომ მთელი სისტემა თავზე გვენგრევა, როგორც პაისი ათონელი ამბობს, რომ აღარ იცი სახში რა შეარემონტო, მთელი სახლი თავზე გვექცევაო. აი სწორედ ამ დღეში ვარ ჩვენ, მთელი სახელმწიფო არის ჩამოშლილი და მთელი სახელმწიფო გვაქვს ხელახლა ასაშენებელი, მაგრამ ჯერ უნდა დავიბრუნოთ ეს სახელმწიფო ჩვენი სამშობლო გვაქვს დასაბრუნებელი, რომ მერე იქ მაგიდაა გასასწორებელი თუ სახურავი, მერე შევძლებთ ამის გასწორებას. ჯერჯერობით ამას ჩვენ ვერ ვახერხებთ, იმიტომ რომ ჩვენი არ არის, ჩვენ უფლება არ აქვს ჩვენ სახელმწიფოზე და სამშობლოზე. ამაშია პრობლემა.
0: თუმცა ამ სისტემაზე, პოლიციურ სისტემაზე დგას დღეს დღევანდელი ოფიციოზი, იმ სპეცნაძელებზე, იმ
1: ხო როგორც წინა რეჟიმის მსგავსად ეს გაგრძელება პირდაპირ
0: პირბადიანებზე და სელექციასაც თვითონ აკეთებენ ისეთი ადამიანებისას, რომელიც გამოადგებათ იმ უკანონო ბრძანებების შესრულებაში. მარტივია, ძალზედ მარტივათაა ეს. ასე რომ გეთახმებით პატივცემულო, მაგ პატრიოტი, ქვეყნის სიყვარულით გულანთებული ადამიანები უნდა ბრძანდებოდნენ გარკვეულ წილად და შესაბამისი დოზის თმენის ვალდებულებით, დიახ, და არა პოლიტიზირებული პოლიცია, როგორც იყო უწინ და როგორც არის დღეს. ჩვენ ზარებიც ვაკონტროლოთ ხოლმე, ერთი ორი ზარი გაითიშა და ეშხში რომ შევალთ, ზარი არ გამოგვჩეს, ჩემ თავს ეუბნები პირველ რიგში. ზარია, პატივცემულო გისმენთ? გამარჯობა.
2: ერთი შეკითხვა მაქვს თქვენთან.
0: ძანეთ?
2: აი ეს თავისუფლებას რომ ხულობს ადამიანები. რაიმე ამ ქვეყანაზე, თუნდაც ბუნების არიან თავისუფლები.
0: ბოლო ვერ გავა.
2: რა უნდა თავისუფლება?
0: თავისუფლებაზე საუბრობთ, ხომ? თავისუფლება რა არის ეს?
1: სულიერი სულიერ ფილოსოფიური კითხვა თუ სულიერ ფილოსოფიურად წემთ, ამათ სახარებას

0: ეს პასუხსო სანი ჭეშმარიტება და ჭეშმარიტება განგან თავისუფლებას ჩვენ და ერის თავისუფლებას პიროვნების თავისუფლებას და მთელი სახელმწიფოს თავისუფლება მხოლოდ იმდენად არის თავისუფალი რამდენადაც ის კავშირშია ღმერთთან ჭეშმარიტად ჭეშმარიტების ესე იგი ერთადერთ წყაროსთან რამე თუ თავად ღმერთია ჭეშმარიტება და რამდენადაც სინერგიაშია ადამიანი ღმერთთან შესაბამისად ერი და სახელმწიფო მით უფრო ის მეტაფიზიკურად სულიერად თავისუფალია ეს ფილოსოფიური პასუხი და სახელმწიფოებრივი თავისუფლება თუ გაინტერესებთ. სახელმწიფოებრივი თავისუფლება არის ის, რომ ფეოდალური ელიტა და ესე იგი კლანი არ უნდა აკონტროლებდეს ჩვენს ყოველდღიურ ცხოვრებას და არ უნდა ვიყოთ გადაქცეული ამ მართველი ელიტისა და ამ მოძალადე ოლიგარქიული კლასის დაქვემდებარებულ მონათფლობელური კლასის დაქვემდებარებულ ესე იგი უფლებო მოქალაქეებად არ უნდა ვიქცეთ.
1: თითქოს შევაპოვნეთ. ეთერში ბრძანდეთ.
0: ფილოსოფიური მხარე გაინტერესებს ამ საკითხის სახელმწიფოებრივი.
1: ეთერში ხართ ხალბატონო?
2: მიაღია აი პოლიტიკოს ნება რომ მართოს ხალხი.
0: პოლიტიკოს აქვს ნება რომ მართოს ხალხი, მაგრამ პოლიტიკოს მიცემული აქვს მანდატი იმისა, რომ არა მართოს როგორც ცხვრის ფარა, არამედ მართოს სახელმწიფო იმ არსებული სახელმწიფო სისტემით, რომელმაც უნდა უზრუნველყოს რა არის სახელმწიფო. სახელმწიფოს ფუნქცია არის ერის სულიერ კულტურულ, ისტორიული, ცივილიზაციური როლის მაქსიმალური რეალიზების საშუალება. ანუ სახელმწიფო ეს არის მექანიზმი, რამაც ერი როგორც ორგანიზმი უნდა აღორძინოს და ერის რეალიზება უნდა მოახდინოს. ანუ ერმა რო თვით რეალიზება, თვით გამოხატვა, გამრავლება, განვითარება, ისტორიული წინსვლა შეძლოს, აი ამას უნდა ემსახურებოდეს, ანუ ეროვნული იდეოლოგიის თვალსაზრისით, მემარჯვენე იდეოლოგიის თვალსაზრისით და არა რაღაცა სხვა მე გულისხმობ როგორც ტრადიციონალისტი, როგორც ეროვნული პარადიგმიდან მოაზროვნე პოლიტიკური იდეოლოგიის მქონე ადამიანი, ასე გესაუბრებით. სახელმწიფოს ფუნქცია ეს არის უზრუნველყოს ერის თვით რეალიზება როგორც ისტორიულად ჩამოყალიბებული ფსიქოსოციალური ფენომენისა და ეროვნული იდენტობისა და ფსიქოსოციალური წყაროების დაცვის, აღორძინებისა და განვრცობის ინსტრუმენტად იქცეს და არა პირიქით ამისი დეკადანსისა, დაკნინებისა და იმ სოციალური უთანასწორობისა და აღრევისა და ერის სულიერ კულტურული დეკადანსისა, რისკენაც მიაქანებს ქართული ოცნების ფეოდალური მართველობა და კლასი დღეს ქართულ ერსა და ქართულ სახელმწიფოს. აი ეს არის ჩემი პასუხი ეროვნული პარადიგმიდან და იმ იდეოლოგიური მსოფლმხედველობიდან, რაც ჩვენ გვამოძრავებს როგორც პოლიტიკურ ერთობას.
1: კი ბატონო, იმდენად რცელი პასუხი იყო, გავიდა ქართული.
0: მე მგონი ამ უწრავად გიპასუხეთ.
1: კი ბატონო, კი ბატონო. დიახ, წამები დაგვრჩა და მადლობა მინდა გადაგიხადოთ ტელემაყურებელს. რადიო მსმენელს უპირველეს ყოვლისა უფალს, რა თქმა უნდა, ჩვენ საეთერო ჯგუფს გულსნო გავიტეხთ ნურაფერზე. ჩვენი აქ ყოფნა, ჩვენი ხალხთან ერთად ყოფნა და ხალხის წიაღში ჩვენი არსებობა არნიშნავს იმას, რომ რაღაც ეს საქმე სჭირდება, არა, ჩვენ პიროვნულად, სულიერად და ჩვენი შინაარსით ვართ სწორედაც ხალხის წიაღის ნაწილი. და რაც არ უნდა მოხდეს, ყოველთვის ესე ვიქნებით, რომ თქვენი მესიჯების, თქვენი სატკივარის გამგრცელებლები, მთქმელები და თუ შევძლებთ და უნდა შევძლოთ აუცილებლად, სალბუნათაც შეიძლება გამოგადგეთ ხოლმე. მაგრამ ერთად ყოფნით, აი გეგას არაერთგზის აქ ნათქვამი, ერთად ყოფნით, იცით, აი როდის რა, აბა ჩვენ კი ბატონო, მაგრამ არა მხოლოდ ჩვენ და ჩვენში, თქვენი თავიც მოიაზრება. ჩვენ ერთნი ვართ ბრძოლაში და ერთად უნდა მივიღოთ ის წარმატება, რა წარმატებისთვისაც ყველა ერთად ვიბრძოლებთ. დიდი მადლობა ყურადღებისათვის. მომავალ შეხვედრამდე.
0: მშვიდობა ქონდეთ და წარმატებები გაიხარეთ.

0: დუქს ნაპოლი ის რაც სასიამოვნო შეხვედრებს კიდევ უფრო სასიამოვნოს ხდის.
1: შეიძინეთ ენერგეტიკული სასმელი დუქს ნაპოლი ვან პრაისის გუდვილის და ფრესკოს ქსელებში.
2: რეჟისორი თემურ ფალავანდიშვილი, სცენარის ავტორი რეზო თაბუკაშვილი, მსახიობი ოთარ მეღვინეთუხუცესი, ფრაგმენტი ფილმიდან მზე შემოდგომისა.
3: შენ სხვა ძმები ამ არგესმის. რამდენჯერ გითხავს, აღარ გიყოლა. შენ გინდა მთელი ცხოვრება ჯვარისერის პირველ დღეს გავდეს. ასე არ აძირფოს. თუ დამიჯერე, მე დღეს შენი ნაოჭები უფრო მიყვარს. ვიდრე შენი სახე 20 წლის წინათ. მაგრამ ცხოვრება ისე გძლის, რომ ყოველთვის აღტაცებულ მეჯნურად ვეღარ გამოიყურები კაცი.
2: კომპოზიტორი ჯემალ სეფიაშვილი, ტექსტის ავტორი, პოეტი ირმა გურიელი, ასრულებენ ჯემალ სეფიაშვილი, მომღერალი მედია ძიძიგური.
4: თურმესი ღვარული მარტო კარგ მარამ სურდა დაქცეოდი არ ძალმიც საღარა
5: ბედმა შეგვახლა.

0: პოეტი გალაქტიონ ტაბიძე კითხულობს მსახიობი ვერიკო ანჯაფარიძე.
1: გაგონდება თუ არა კარალეთის დღეები, თების ლურჯი კამარა, უცხო სამოთხეები, კიდევ შეგრჩა თუ არა მხიარული თვალები, თუ დრომ გადაუარა და ჩაუქრო ალები, მივდიოდით მხარ და მხარ და დრო გვეუარესა, აც არ ვიცი სადა ხარ და რომელ სამხარესა.
0: კომპოზიტორი ალექსანდრე ბასილაია, ტექსტის ავტორი პოეტი მორის ფოცხიშვილი. ასრულებენ ალექსანდრე ბასილაია, მომღერალი ლუიზა კობალაძე.
2: დღეს რა უნდა გნახო? უნდა განმეახლო სიცოცხლე. ახლა მე ნატარება

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: რეჟისორი გუგული მგელაძე, სცენარის ავტორი სულიკო ჟღენტი, მსახიობი დოდო აბაშიძე. ფრაგმენტი ფილმიდან ფესვები.

0: გამოვაბადეთ.
1: გამარჯობათ.
0: გამარჯობათ.
1: გამარჯობათ.
0: ქართველები ხართ ხო?
1: ქართველები?
2: რა არ გავართ თუ? გასროლებზე ვიყავ.
1: მარსელში
2: კონცერტებში ვატარებდი.
1: ძალიან კარგად მეგობრო.
0: მიდი ხართ უკვე?
2: დიახ, მიდი
1: ვარ. 20 წუთი გავყიდე. ამიტომ თქვენ არ აღიგეთ 60.
0: მე 60 წელია ყოველ დღე მივდივარ მეძეკო და
1: კარგად ძანები.
2: ნახვამდის.
1: კარგად იყავით. მეტნიერად ვიდი. ნახვამდის, ნახვამდის.
0: კარგად.
1: ნახვამდის,
0: ნახვამდის.
1: ნახვამდის.
0: ეცოცხლე.
1: ნახვამდის. კარგად ძანები.
3: ნახვამდის, ნახვამდის.
1: კარგად.
4: სცენარის ავტორი და რეჟისორი თეიმურაზ ბაბულვანი, მსახიობი ელგუჯა ბურდული. ფრაგმენტი ფილმიდან უძინართამზე.

0: არაფერი არ მოიპარა. შიმშილით რო გდებოდე მაინც. იცოდე. სხვისი არაფერი შეხშურდეს, მამა. ვერ იცოდე. ყველა ადამიანს არის რაღაც ისეთი. ვის გამოც შეიძლება გიყვარდეს. ამ გეწოდებოდეს მაინც. ამიტომ იოლას მრევის ნუ გაიმეთებ. გეს მიიშულა.
1: პოეტი მორის ფოცხიშვილი კითხულობს ავტორი.
2: ვალდებული ხარ, წიგნად გადაშლილ, ზურებში ხელდახელ, კვლავ თუ ტრიალებ. ვალდებული ხარ, ცხრიან ბალახში, ერთხელ მაინც თუ გაიარე, თუ გაილუმპე, თფილი წვიმები და ამ ღერებაც თუ კი გაცალეს, ფრთებით, ხილვებით, გულზგე ფიცები, ვალდებული ხარ, შემგე ნაცვალე, ვალდებული ხარ, ვეფხის ტყაოსნით, შიომ ღვიმით და დავით გარეჯით, რომ არ დაცხრი და რომ არ დაოსტი, რომ არ დახავსტი, რომ არ დაეჭვტი, ვალდებული ხარ, შენი მარაბდით, შენი მცხეთით და შენი კარსანით, ვალდებული ხარ, აწდა მარადის, როგორც მონადა, როგორც ვასალი, ვალდებული ხარ, როგორც ჭადარი, როგორც ოლე და როგორც ურთხელი, გალაქტიონის თფილის სამარით, ვაჟას ლოცვით და გოგლას კურთხევით, ვალდებული ხარ, კერის ღადარით და ბიბლიური დროის ოსანით, ვალდებული ხარ, როგორც მხატვარი, როგორც მეფე და როგორც მგოსანი, შუქათ რომ იქეც, როცა იწოდი, კლავაც რომ ერის დარდი გაწვალებს, ვალდებული ხარ, შენი სიცოცხლით და უკვდავებით, შენ გენაცვალე.
1: ქართული კლასიკა უკვდავია, მედიაკავშირი ობიექტივი.

0: La bevanda energetica Dux Napoli è la migliore.
1: Შეიძინეთ ენერგეტიკული სასმელი Dux Napoli One Price-ის, გუდვილის და ფრესკოს ქსელებში.
2: მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერშია ობიექტივი, მე ირმა ინაშვილი ვარ და თქვენთან ერთად ვიქნები დაახლოებით 50 წუთის განმავლობაში. ეკრანზე ამონათდება ჩვენი პირდაპირი ეთერის ნომერი და თქვენ შეგიძლიათ ტრადიციულად დაგვიკავშირდეთ, თქვენი მოსაზრებები გაგვიზიაროთ, თქვენი პოზიცია, თქვენი ხედვა, თქვენი ტკივილები და რა თქმა უნდა სიხარულიც, თუ ასეთი სასიხარულო რამ გაქვთ სათქმელი ჩვენთვის. მე მინდა გავაგრძელო ჩემი გუშინდელი გადაცემის თავარი თემა და დღესაც ვისაუბროთ იმ პრობლემატიკაზე, რაც თითოეულ თქვენგანს აწუხებს და ადარდებს. გუშინ მე ვისაუბრე სოციალურ ტრაგედიებზე, სოციალურ ვითარებაზე ამ ქვეყანაში, რაც სახეზეა და დავსვი ესეთი კითხვა: როგორ ცხოვრობს თქვენი ოჯახი? მოაღწია თუ არა თქვენთან კეთილდღეობამ? მოგეხსენებათ პრემიერი კობახიძე მუდმივად იმაში გარწმუნებთ, რომ სიღატაკეს ძლიეს, ეკონომიკა აყვავდა, წინ მივდივართ, გადავასწარით ევროპულ ქვეყნებს ეკონომიკურ ზრდაში და პრინციპში მადლიერი უნდა იყოს ქართველი ხალხი, რომელიც სინამდვილეში გმინავს. და პოლიტიკა ტყუილის, პოლიტიკა მასკარადების, პოლიტიკა სპექტაკლების გრძელდება. და ეს ერთხელ და სამუდამოდ უნდა დამთავრდეს ამ ქვეყანაში. ეს რომ დამთავრდეს, ამისათვის აუცილებელია შეიცვალოს კობახიძის მთავრობა. გადადგეს, გადააყენონ, წაბრძანდეს და დაანებოს ამ ქვეყანას თავი. ძალიან საინტერესო მონაცემები მინდა დღეს გაგაცნოთ. ეს მონაცემები სურათს ქმნის, რა ტიპის სახელმწიფოში ვცხოვრობთ დღეს ჩვენ. ნახეთ ციხეს, გადავავლოთ აქედან თვალი. ციხეშია ქართული ოცნების ყოფილი პრემიერი. ციხეშია ქართული ოცნების სუსის ყოფილი უფროსი. ძალიან ძიმე კორუფციული ბრალდებით. ციხეშია და დააკავეს რამდენიმე დღის წინ ქართული ოცნების სუსის ყოფილი, უფროსის ყოფილი მოადგილე. და აქაც ძალიან ძიმე კორუფციული ბრალდება, ქთამის აღება. ციხეშია ქართული ოცნების ყოფილი თავდაცვის მინისტრი, იქაც თანხების მითვისებაზე და ჯარის გაყოლაფაზეა საუბარი. ციხეშია და უკვე მიესა 10-წლიანი პატიმრობა ქართული ოცნების ეკონომიკის მინისტრის ყოფილ მოადგილეს და აი ესეთი სურათია. და აი ამ ფონზე, როდესაც თურმე ზოგი ჯარს ყლებდა, აქ თანამდებობის სტატუსებს რო გადახედოთ, თანამდებობრივ სტატუსებს, ეს არის უმაღლესი თანამდებობის პირების შემადგენლობა. ზოგი ჯარს ართმევდა საჭმელს და ზოგი უფასო სასადილოებს ღლებდა და ზოგი კონცენტრებთან იყო დაკავშირებული და არ ვიცი, მთელი ეს უბედურება ხდებოდა ამ ქვეყანაში. ამას ჩადიოდნენ ქართული ოცნების მაღალჩინოსნები და იგივე ქართული ოცნება ამბობს, რომ ჩვენ უალტერნატივოები ვიყავით, სუფთა რეპუტაციის ხალხი ვიყავით. გახსოვთ, როგორ არწმუნებდნენ ხალხს: მხარი დაგვიჭირეთ, ხმა მოგვეცით, აბა ჩვენ თუ არა ვინ და აი თურმე ამდენი კაცი ჭამდა სახელმწიფო ბიუჯეტს, აქ ლაპარაკი არის კიდევ ერთხელ უსვამ ხას ხელისუფლების პირველ პირებზე. და აი ამ დროს ხელისუფლების პირველ პირებში შედიოდა ეს ბატონი კობახიძეც, რომელიც პარლამენტიდან ვალდებული იყო ეკონტროლებინა ეს ყველაფერი, მაგრამ ის გამოირჩევა, მე ბევრჯერ მითქვამს, თავისი სტილით. ეს არის ჩაჩურჩულების, არასასურველი მოწინააღმდეგის, აი ამ ჩურჩულით ყურში ჩაჩურჩულებით განადგურების სტილით. და ამ ყველაფერზე საუბარი და რეაგირება დაიწყო მაშინ, როდესაც ეს შედიოდა მის ინტერესში. ის თვითონ არ არის პასუხისმგებელი ამ ყველაფერზე, რაც ხდებოდა თურმე ქართული ოცნების შუაგულში? ეს თანხების მითვისება, კონცენტრებიდან ფულის აღება, ბიუჯეტის ყლეფა, ისე ხდებოდა, რომ არაფერი არ იცოდა? ეხა მინდა გადავხედოთ საინტერესო მონაცემებს. არჩანს ეკრანზე ტელეფონის ნომერი, თუ გამოიყვანთ, ახალი ტელემაყურებლები რეკავენ ეთერში და მათ ექნებათ შესაძლებლობა, რომ დაგვიკავშირდნენ. სტატისტიკური მონაცემებია, ფაქტებია, რაზეც მინდა საუბარი. ხაზზე არის ტელემაყურებელი, ამიტომ ვერ შემოდის არებიო. მოდით შემოვიყვანოთ ტელემაყურებელი და შემდეგ უკვე გავათავისუფლოთ სატელეფონო ხაზი. გამარჯობათ, პირდაპირ ეთერში ვბრძანდებით.
3: გამარჯობა, სალბატონო ირმა. ძალიან დიდი გულის გივილით მინდა გითხრათ რა. ჩვენი მთავრობის რეფორმა შემეხო მე. მომიხსენს სოციალური დახმარება. ვარ პირველი ჯგუფის უწინათო. და ეხლა მე რა მაინტერესებს, ეს ხმამე მეორდება ტელეფონში, რა ხდება?
2: არა, კარგად ისმის, ისაუბრებ.
3: კარგად, ხო. ხო და ქალბატონო ირმა, მე რა მაინტერესებს, ბატონი კობახიძე ხელფას ზრდის თავის კოლეგებთან, თვითონ თავისთავში სოციალური დახმარების მოხსნის ხარჯზე, ალბათ, ხო? ხო და ეს ხო არის ხალხის დაცინვა, დაცინის ჩვენ პენსიონერებს, უსინათლოებს. და მე მაგალითად მოვიქოდი ასეთ რამეს, რომ ჩამოიცვან ის მაღალი ხელფასები და დაფხვდნენ 500 ლარზე. დაიგონ ცხოვრების დემო რიგითი მოქალაქეების და პრობლემები ძალიან ბევრი გვაქვს. მე გახლავართ დედოფლისგანოდან, ეხლა ღარიბაშიც მე კარგად ვიცნობი და მაგის და დაჭერით საქმე არაფერი არ გაკეთებულა. კაცი ამბობს, მე ბიუჯეტიდან ერთი თეთრი არ მომიპარავსო, მაგრამ აუშადნენ, რომ რაღაც შემოსავლები დამალეო და რაღაც, ნუ ეს
2: მაგარი ღარიბაშვილის შემთხვევა, განსხვავებული შემთხვევა. იქ პირად ბიზნესია საუბარი და იმაზე, რომ ეს არ იყო ასახული დეკლარაციაში, ეს სხვა შემთხვევაა ნამდვილად. და ეს ღარიბაშვილი არის კობახიძის პირადი შურის ძიების მსხვერპლი სინამდვილეში.
3: ვიცი რაც მოხდა მაგ ბატონო. ხო და ძალიან დიდი პრობლემები ქალბატონო ირმა. აი გინდათ საწვავთან დაკავშირებით. რუსეთი გვაწვის საწვავს და აზერბაიჯანი. რა შუაშია ჰორმოზის სრუტე ამასთან დაკავშირებით? ეგა კიდევ ეს ბავშვებზე ითხოვენ რაღაც მედიკამენტებს. აი ჩვენ თავობის წევრებს რა თუნდა ამდენი მილიონები რაში სჭირდება? რა თუნდა გაიღონ ცოტა ქველმოქმედება და და ვიცი და ფინანსონ
2: ხალხის ფულიაო. გახსოვთ კობახიძემ რა განცხადება გააკეთა? ხალხის ფულია და ამას ვერ შევეხებითო და მე ცოტა ხანში მოვყვები, როგორ ეხებიან ხალხის ფულს.
3: ხო და კიდევ ერთი რიბიუ გულისტივით რა, ეს არაბიზაცია ვითომ გაჩერდა, არაბები შემოიყვანოთ. ხო მიაგდე მიჩქმალე დავით გარეჯის ამბავით მიჩქმალა. არავინ არ ლაპარაკობს. ეგეც ხო ქართული მიწაა.
2: დედოფლის წყაროში ხალხი როგორ ცხოვრობს? კმაყოფილია ამ ხელისუფლების პოლიტიკით? რატო?
3: ამჟამად არა. ჩის გაგაჭირდა ცხოვრება, გაძვირდა ყველაფერი. შევფიქრე, რომ აპრილის ბოლოს ფასდაკრებები იქნება და აისახებაო, მაგრამ არაფერი არ ასახულა. გაძვირდა ყველაფერი.
2: მადლობ.
3: რა ქნათ, როგორ მოვიცით?
2: დიდი მადლობა სატელეფონო ზარისთვის. საქართველოს ყველა კუთხიდან გვირეკავენ და გვიკავშირდებიან. ხალხის ფულია. და ხას უსვამდა კობახიძე დიუშენის სინდრომით დაავადებული ბავშვების თემაზე გადავხდი ახლა, რომ ხალხის ფულს როგორ შევეხო? ახლა მოდით ნახოთ, როგორ ეხებიან ხალხის ფულს. იმ დღეს ვახსენე გადაცემაში და დღესაც მინდა რაღაც მონაცემი, რომელიც ოფიციალური მონაცემია და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს ვებგვერდზეც არის გამოქვეყნებული ამის შესახებ ინფორმაცია. გაიმართა ბათუმობა 25, ეს არის დღესასწაული, თავისთავად ძალიან კარგია, რომ აღინიშნება ჩვენი ქალაქების დღესასწაულები, ბორჯომობაც არის, თელავობაც არის, მაგრამ გააჩნია ხო? რას როგორ აღნიშნავ და ამ გაჭირვებული, გაღატაკებული ხალხის ფონზე რა თანხას იღებ ბიუჯეტიდან და მოდით ახლა ვნახოთ. აი მარტო ამ ღონისძიების ფარგლებში შერატონში ივახშმეს და 70,000 ლარი ბიუჯეტიდან გადაიხადა სამ ვახშამში. მაგრამ ეს კიდევ არაფერი არ არის. 1000 ლარი გადაიხადეს მხოლოდ ტორტში. გესმით თქვენ? აი ხალხის ფულს როგორ უფრთხილდებიან. ეს ბიუჯეტიდან აღებული თანხა 1000 ლარიანი ტორტი. ზარი არის ეთერში.
4: აი ხალხის
2: ფულს. ალო. გისმენთ, ისაუბრეთ?
4: ალო.
2: ისაუბრეთ?
4: მე ცხოვრობ ოზურგეთის რაიონში. და ჩამოვიდეთ ომახიძე და დააცალიერეთ რამდამია შეფერში არი არა ერთი პატარა შენობა არის საწე ქლავინა ბიბლიოთეკა იქაა საექიმები იქაა ბიბები პატარები ბავშთა ბოგა ყველაფერი მოფასებული საცოდარ ბავშვებ ამ ჩამოიყვანონ ძირში და გააკატაონ გაათამასონ ისეთი არაფერი აგია ხანდაკებო იმა აი არ გვა საქმე პუნქტი არ გვაქვს. დაფშეს ვერსო. წარმატებულია, წარმატებული წარმატებული მიჩიტებული. კალი არ გვაქვს, კალი შექმნი. უკან ხარეს ჩადი. და იმაში ურეკში პეკონ და ქვით არ გვაქვს ხელი. წარმოიდინო, ჩვენი სახლის უკან, მიდის იმაში ქვენ არ არის. არცხალი, არცხალი, და მე პირადად მე ვარ 30 მეტეში პროხიალური ასტმა გულის ძერა და ყალაკები იმა გამახარ აფერცხეროთ მე აფერცხეროთ
2: რომელი სოფლიდან მიკავშირდებით
4: რეგულო არ ყოფნით მარტო წამლებში წამლებში არ ყოფნით მარტო ძალიან გაჭირებული ხორციდა

და მეკითხავს და იმდენი ნაშრომი აქვს, იმდენი ნაშრომი იმან ჩვენ ქვეყანაზე ეს ხალხს მარტო ხაზი არაფერს არ ამბობენ ისეთი საქართველოს

0: ცხოვრება. მაგრამ მე სრულად პასუხი შეგნების ვიწიამა. რაც კომუნისტური პარტია წესდა, არც გაუკეთებია, ვერც გააკეთებს, არც პატრონებია ხალხსა ვერც გაკეთებს. უნიტერემ აჩემ ფერდალადები თქვა, ახლა მიწები მაწარია, მე მიწები. და რაღაცას ინდა იმისაზე. და ფესარდა ფაროსანა შეჭან, დარგავსა ფაროსანა. და არ ფესარ, წარტო, ხინსაერტად გასმის. გაჭირვებულ, საცოდარი. რომ ჩამოვიდეს ყმახიზე ოზურეთში, მე მიკითხოს, მე ნაში ცხოვრობ გერმანიზე ძოია. და დანათვალიერი ბრძიე, რაფერ ცხოვრობ ხალხ.
1: მადლობთ.
0: რაფერ ცხოვრობ, და მერე იქაც აიტრებებო. მერე მასა გურთესიანი კანტი დადგეს ფონზე. ანანჭადა ხოლ, ჩაჩადა უმამობა, და მამე ბაღანა ცხოვრობს. უბაღანა, ისა სახლი არ არის. არ მწაოს. მაში სკოლაში მეაწე, ისე სამუშაოს როგორ დახმარი. მოხსნეთ ისევო. და დღეს უნუკნუდუროს, უნკისე ვინმე არ ყავს პარტნიორი. ეს ჩაჩადავათა, ეს არ საქართველო.
1: მადლობთ.
0: ანუ ჩვენი ბრძოლა ჩვენი ცდამა ხსნა.
1: აი როგორი ტკივილიანი ზარი არის ახლა ეს ოზურგეთის რაიონის სოფელი მერი არაჩვეულებრივი სოფელი ბევრჯერ ვარ ნამყოფი მე აქ და როგორ ასახავს საქართველოს მოქალაქის ქართველი ქალბატონის ოჯახის ცხოვრებას და როგორ გმინავს დღეს ქართველი ხალხი და აი ამ ფონზე როდესაც გადახედავ ქართული ოცნების მაღალჩინოსნების ცხოვრებას, აი ეს 0.7%-ია მთელი სიმდიდრე რომ ის ხელშია მოქცეული, რა დიდი სოციალური უთანასწორობაც არ არის ეს. ფეოდალური წყობა, ბატონყმური წყობა, მონათმფლობელური წყობა, რაც გინდათ, ყველაფერი მიესადაგება ამას. გარდა იმისა, რომ ეს არის რაც გვიწერია კონსტიტუციაში, რომ სოციალური სახელმწიფო, ანუ ორიენტირებული სოციალურ სიკეთეებზე, არაფერი არ არის მსგავსი. ეს არის მხოლოდ საკუთარ ძალაუფლებაზე ორიენტირებული ხელისუფლება. და ვაგრძელებ კიდე მე ფაქტები მინდა გაგაცნოთ. წეღან ვისაუბრე იმაზე, რომ ბათუმობა 25-ის ფარგლებში მხოლოდ შერატონი სასტუმრო არის ესეთი. შეარჩიეს, ივახშმეს და მთელი 70000 ლარი ამ ვახშამში გადაიხადეს. ეხლა ნახეთ და საინტერესოა ესეც რა ტრაგიკული და დამაფიქრებელია და კიდე კარგად არის ეს ბიუჯეტი აი ამ წურბელების ხელში. 2026 წლის თებერვლის მონაცემებია და ინფორმაცია რომ ქართული ოცნების ჩინოვნიკებმა და იქ რეგიონებია დასახელებული ჯამურად ერთ თვეზე ალაპარაკი 2026 წლის იანვარში სმაჭამაში მარტო რესტორნებში მთელი 400000 ლარი გადაიხადეს. გესმით მეგობრებო, ეს თქვენი ფულია. ხალხის ფულს ვერ შევეხებიო. აი კობახიძის ჩინოვნიკები როგორ ჭამენ ხალხის ფულს. ახლა ნახოთ გამარტივებული შესყიდვები არსებობს ესეთი, რომ მარტივად აფორმებენ კონტრაქტებს და ერთ პირთან და აი სწორედ ამ სარესტორნო მომსახურებებში, ტორტებში და ეკლერებში იხარჯება ეს ფული მერე. და 2025 წელს მარტო აი ამ გამარტივებულ შესყიდვებზე თავრობამ რამდენი დახარჯა არ გაინტერესებთ? 1 მილიარდი მეტი, 1 მილიარდ ლარზე მეტი. წარმოგიდგენიათ თქვენ? ზარი კიდევ ერთი. ისაუბრეთ პირდაპირ ეთერში ხართ. პირდაპირ ეთერში ბრძანდებით. დროიკარგება პირდაპირ ეთერში ბრძანდებით, მერე რომ მიდის ეს გადაცემა და წამყვანი შედის ეშხში და რაღაც აზრებს ავითარებს, პაუზები ძალიან ცუდად მოქმედებს. ჩვენ საუბრობთ იმ ქვეყანაზე, რომელიც ნამდვილად ლამაზი ქვეყანაა, ჩვენი სამშობლო საქართველო და იმ ავბედით მდგომარეობაზე, რა მდგომარეობაშიც დღეს ჩვენი ხალხია. ზარი ჩვენს ეთერში პირდაპირ დაიწყეთ საუბარი.
0: ხალბატონო იემა.
1: ბრძანეთ.

0: თქვენ საუბარდა აზონზე ძალიან მოძიმ, მაგრამ ერთიან მაინც მაღაზოს რა თქვა?
1: ძალიან.
0: რა თქვა? ყობახიზე რატომ ახსენეთ თქვენ ამ ყობახიზეს და თქვენების ჩიგი იწრომა? ვერ ვამბობთ იმას, რაც უნდა თქვა.
1: თქვენ ბრძანეთ, რას ვერ ვამბობთ, აბა თქვენ ბრძანეთ, რასაც ჩვენ.
0: არა, თქვენ მომდა მიხვდეთ ამას.
1: არა, მე
0: ასეანი ხალბატონებ.
1: იცით,
0: მე ვიქხება.
1: როდესაც თქვენ რეკავთ,
0: მე ვიქხება, ყობაქიზეს რაი.
1: იცით რა, როდესაც ადამიანი პრემიერ მინისტრია, გარწმუნებთ ეკითხება. მე მესმის ეხლა.
0: არა, არა, სხვაა.
1: მე
0: ვიცი, ყველა ისრაელიქება.
1: აი თქვენ იცით, მაგრამ ვერ ბედავთ რო თქვათ და მე გიპასუხებ რო თქვენ ეხლა გულისხმობთ ბიძინა ივანიშვილს.
0: ფოქტის ქალი. აი თქვენ მოსალენ დოკი გამოდიხართ ძალიან ხედავთ და სამკეთესო საუბრობთ. აი ფიქრა თან
1: საქმე. გიპასუხებთ ქალბატონო, მესმის რომ ვერ ბედავთ ამის თქმას და გსურთ რომ მე გავუსვა ამას ხაზი და არც არასდროს ჩვენ არ დაგვიხევია უკან გველაპარაკა სიმართლე ყველაფერზე და მათ შორის იმაზე რომ რა თქმა უნდა როდესაც პრემიერია სტატუსით ადამიანი გარწმუნებთ რომ მას ბევრი რამ შეუძლია თავად დამოუკიდებლად გადაწყვეტილებების სახით მიიღოს. ამას არ ჭირდება ყველაფერში ბიძინა ივანიშვილი. მაგალითად, ის კანონები, რომელიც მიღებული იყო აი ტროტუარზე დგომის გამო, რომ ახალგაზრდებს აკავებენ, პირდაპირ გეუბნებით, რომ ეს არ მოხარშულა ბიძინა ივანიშვილის გონებაში. აი ესეთი მზაკრული კანონები შექმნა აი ამ ბატონმა კობახიძემ. და კობახიძეზე ვსაუბრობთ იმიტომ, რომ ორი წლის განმავლობაში გრევის გარდა ამ კაცის ხელმძღვანელობით ქვეყანამ ვერაფერი შედეგი პოზიტიური ვერ ნახა. ქვეყანა გადაამტერა მთელ მსოფლიოს. ქვეყნის შიგნით არის უკიდეგანო დაპირისპირება საზოგადოების სხვადასხვა ფენებს შორის, ადამიანებს შორის, ოჯახის წევრებს შორის. ელემენტარულად ამ დიუშენის სინდრომი დაავადებულ ბავშვებს როგორ მოექცნენ? შეხედეთ, დააკვირდით, გაიაზრეთ. განა ეს არ არის ამ მართლობის სახე და მე მინდა პირდაპირ გითხრათ, რომ თუ კი ვინმე დააზიანა ქართული ოცნება, აი ესეთი მომაკვდინებელი ზიანი თუ კი ვინმე მიაყენა, ეს არც ერთი წინა პრემიერი არ ყოფილა. ყობახიძის პრემიერობამ, მართლობამ და პოლიტიკამ მიაყენა უზარმაზარი ზიანი ქართულ ოცნებას თვითონ. ზარი კიდევ ერთი ჩვენს ეთერში.
0: მოგესალმებით, იმა შემოგესალმებით.
1: მეც მოგესალმებით.
0: ეს თავდობა კანადაში. კაცი რომელიც მიხრა დაპირებებით შემოვიდა პოლიტიკაში. ადამიანმა რომელმაც ქვეყანა სახელმწიფოებრივად ვერ განავითარა და ამდენი დანაპირების ხალხს მოაწვა და ხალხის პრობლემები ვერ განაჭირა. ნახა, აწყო გენერალად მისი ბიზნეს სტრუქტურა. კომფორტი მოიწყო ჩემ ქვეყანაში და რატომ გავარ კანონზე მაღლა დაძრა და ნაცალს იგენენ, არის იგებიან და რატაგია ხო? ამას ეგობიან. ახლა მაგენმარუმ კანონი გამოიყო. სიძულვილი ძენა. მე ვამბობ და ვადასტურებ კიდე. ეს სიძულვილი ძენი უმაღლესი კატეგორია და გამოვლინება რა იყო ისი? ქართველ ხალხს მოგვიწოდა. საკუთარიდან მეიყარეს და წადეთ, თავი გადირჩინეთ, წამეთ, თვით, ნახეთ, რუკმაყურიო. არა, მაგი თქვენ მომწერით მაგიოშიო. ია, მაი პოლიტიკა, რენაცოლი. ნაწილაზე შემთხვევით ამოსულ სოკოს არის არ. კორპუსები, ყველა რეგიონში და დიდ ქალაქებში. ვის თვით უნდებია? აა, ესე იგი უცხოელებით რომ გეიტენონ და აგენი იყონ სულ ხელისუფლებაში. და რა თქმა უნდა, მთავრობას მიშენს, მაგარი ხმას.
1: საიდან ვიკავშირდებით?
0: იმას ვთქვათ არიყო. სიძულვილის ერთ უმაღლესი კატეგორია რა არის იგი? ე, აი სიტყვა. ესე იგი ამ სიტყვამ დავსაჯა ჩვენ ქართველები და ისე რათემ ვუებივართ ჩვენ. მანდ არა, მანდ არა ისე უშერის სიტყვები და რა? ამას საქმიდან მოქმედებით გაგვანადგურა. იყო ხოს დაითადო.
1: სამწუხარო ზარი გაითიშა, მე თუ არ ვწდები გურიიდან იყო ეს ზარიც. ვაგრძელებ მე ფაქტებზე საუბარს. აღინიშნა ღვინის დღე მოკლედ ჩვენს ქვეყანაში. ეს ღონისძიება მიზნად ისახავს ქართული ღვინის სხვადასხვა ჯიშების პოპულარიზაციას და იმას, რომ ქართული ღვინის რეკლამირება მოხდეს მთელი მსოფლიოს მასშტაბით და უამრავი სტუმრები მოიწვიეს და მთელი ამბები, რაც თავისთავად ხას უსვამ, ცუდი ნამდვილად არ არის, რომ ეწეოდეს რეკლამა ქართულ ღვინოს. მაგრამ აქაც ადეკვატურობა ასაჭირო, ხო სწორია? და მაშინ, როდესაც ქართული ოცნების პრემიერი კობახიძე ბრძანებს, რომ ხალხის ფულს ვერ შეეხება და თურმე ამ დიუშენის სინდრომით დაავადებული ბავშვებისთვის არ შეიძლება გავიღოთ სახელმწიფომ და ხალხმა სახსრები კურნალობისთვის, რეაბილიტაციისთვის და ასე შემდეგ, აიხლა ნახოთ ამ ღონისძიებაზე ღვინის დღის აღსანიშნავად ბიუჯეტიდან რა დახარჯეს. 1,421,901 ლარი. და 8 მაისს აღნიშნეს ეს რამდენიმე დღიანი ღონისძიება იყო. ანუ ამ ღონისძიებისთვის, ღვინის რეკლამირებისთვის ხომოძებნეთ 1,421,901 ლარი. და ამ ბავშვებისთვის თურმე ხალხის ფულია და ხელი როგორ უნდა ახლოთ? სამარცხვინოები ხართ თქვენ, ქართული ოცნების პირველ პირებზე ვლაპარაკოთ ახლა მე. ზარი კიდევ ერთი. ისაუბრეთ. ისაუბრეთ პირდაპირ ეთერში ბრძანდებით. დროი კარგება. როდესაც დარეკავთ პირდაპირ ეთერში, უმორჩილესად გთხოვთ დაიწყოთ პირდაპირ საუბარი. ეხლა ნახოთ კობახიძის ორწლიანი მართველობისას პრემიებში, დანამატებში და ასე შემდეგ რა თანხა დაიხარჯა? 950 მილიონ ლარზე მეტი. სახელმწიფო ჩინოვნიკების პრემიებში, დანამატებში და ასე შემდეგ. ანუ ავადმყოფი ბავშვებისთვის არ არის ფული თურმე და ამ პრემიებისთვის და დანამატებისთვის თვითონ რო კომფორტულად იცხოვრონ, ფული არის. ეხლა ნახეთ, რასთანა გვაქვს საერთოდ საქმე. ჯარიმები რო ავიღოთ, ავტო, სატრანსპორტო, ჯარიმები. რამაც უკვე არ ვიცი რა სახე შეიძინა ადამიანების ჩაგვრის. ეს არის პირდაპირ ხაფანგები დაგებული მთელი ქვეყნის მასშტაბით. დარღვი არ დარღვია, ყველა მასობრივა ჯარიმდება და თურმე რა ყოფილა ამისი მიზანი? გესმით რას ამბობენ? ქართული ოცნების დეპუტატი გამობრძანდა და აგვიხსნა, გაგვაგებინა, რომ მოტივაციაო ხო არის საჭირო, რომ ავტოსატრანსპორტო საშუალების მძღოლები გადაბრძანდეთო ამ თქვენი ავტომობილებიდან საზოგადოებრივ ტრანსპორტშიო და მოტივაცია რო აგიმაღლდეთო, ამიტომ ეს ჯარიმები არის გამოყენებულიო. გესმით ხალხო, ჩვენ ვისთანა გვაქვს საქმე საერთოდ? ვიაზრებთ ამას? ანუ მოტივაციის ასამაღლებლად აჯარიმებენ ადამიანს და სანამ თბილისიდან ბათუმში ჩავა, 500-600 ლარის ჯარიმა ეწერება. ამას კიდე საწვავი ემატება და მოდი ნუღარ წახვალთ, ნუღარ ნათესავს ნახავთ, ნურ საქმეზე ნუ წახვალთ, ნურაფერს ნუ გააკეთებთ, იმიტომ რომ ეს არის მონათმფლობელური წყობა, სხვა რამე კი არ არის. და მოდი აბა ეხლა ამ ჩინოვნიკების მანქანების ჯარიმებზე დავიწყოთ ლაპარაკი და მათი ხელფასებიდან გამომდინარე ჯარიმები იყოს რამდენჯერმე მეტი, ვიდრე ჩვეულებრივი მოქალაქის ავტოსაგზაო ჯარიმა. და იყოს მათთვის ჯარიმები 1000 ლარი, 4000 ლარი და რა ვიცი მეტი კიდე ერთი. რა მოტივაცია აუმაღლდებათ და როგორ აუმაღლდებათ, ამას კარგად ნახავთ მერე ყველა. ზარი კიდევ ერთი ჩვენს ეთერში.
0: ვერჩიდებით და განგაწმენდმა.
1: გამარჯობა, საიდან გვიკავშირდებით?
0: სამეგრელოდან.
1: სამეგრელო? მომიკითხეთ სამეგრელო, მეგრელო.
0: დაიხარეთ. მე ვიცი თქვენი აფხაზეთიდან ყალება და უზრუნობა და სვანეთში გადმოსვლა. ასე რაღაცა გვეღარიყავით. მე ბძელი ხარ ბატონი ვგამდები, ებძელი.
2: ერთი ამიტომ ფონს საკარტელი მიყურეს მის ფერს დაუწოდო როელი დადო არცერებს ხმანიეთი ილმარინასი აპკიოტალია ლასემახარდე გააფერადე ზვანონი სხვა არაფერი მისცენი ხოლს ქავფელებო ვანძატი შემოხარდი ზვანონები დანგებ ზონდემები ხმელა
1: მადლობთ, დიდი მადლობა, მადლობთ, მადლობთ თქვენი თანადგომისთვის, მხარდაჭერისთვის, კიდევ ერთხელ უსვამხას ობიექტივის მაუწყებლობის უნიკალურობას. აი ნახეთ, დედოფლის წყარო, ოზურგეთი, სამეგრელო, მთელი საქართველო ჩართულია ობიექტივის პირდაპირ ეთერში და თითქმის ყველა კუთხიდან გვირეკავენ ჩვენ, რაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი მონაპოვარი. ამ მონაპოვარს ჭირდება გაფრთხილება, დაცვა და როდესაც ეკრანზე ისახება წარწერა და ეხმარეთ ობიექტივს, მეც გთხოვთ ყველას, მესმის რომ ისევ გაჭირვებული ადამიანი წირავს ობიექტივს თანხას, მაგრამ იცოდეთ რომ თქვენი ყოველი თეთრი, თქვენი ყოველი ლარი ხმარდება იმას რომ ენთოს ობიექტივი თქვენს ტელეეკრანებზე და ისმოდეს თქვენი სიმართლის ხმა ობიექტივის ეთერში. ყველას დიდი მადლობა, რომლებმაც შეიტანეთ უკვე წვლილი ობიექტივის დახმარებაში. ზარი კიდევ ერთი. გისმენთ? ისაუბრეთ. პირდაპირ ისაუბრეთ.
3: გამარჯობათ.
1: გამარჯობათ.
3: მოგესალმებით, გენაცვალეთ აჭარიდან.
1: მეც მოგესალმებით.
3: მეცვალ, უშვა, წარმატებოდა ყველაფერი კარგი.
1: თქვენთან ერთად.
3: ფასადა ფურცელი გიწირავთ ხელში. და ჩაიწერეთ ერთი აზრი.
1: სიამოვნებით.
3: აი რას ეკუთვნის, რაც ეკუთვნის ჩვენ პრემიერ მინისტრს.
4: იდიოტიზმი
3: დაუშვის ხას გამზაფებული პასუხისმგებლობა ხდება
1: ისაუბრეთ დრო იკარგება ისაუბრეთ ეს ძვირფასი საეთერო დროა თუ შეძლებთ თავიდან
3: და
1: მადლობთ, მადლობთ. ამას ჩაწერაც არ ჭირდება თქვენი ხმა გაისმა, თელმა საქართველო მოისმინა რაც ბრძანეთ. მე ვსაუბრობდი ამ გადაცემაში ფაქტებზე. კიდევ ერთი მონაცემი მინდა გაგაცნოთ, რაც ასევე ქართული ოცნების ჩინოვნიკების სმაჭამის მიმართულებას ეხება. გაღატაკებული ჩვენი ხალხის ფონზე. უკეიფია თურმე ახსრულების ბიუროს და 83000 ლარი გადაიხადეს რესტორანში. ნავთობის კორპორაცია ხوار ჩამორჩებოდა. თაბორის პარაგრაფში კეიფეს 3000 ლარზე მეტი გადაიხადეს. აბა ეხა ამათ თელავის მერიაც ხომ დააკოლოდა სმაჭამის მიმართულებაში და თელავის მერიამაც იქეიფა და ლექსოს მარანში 3789 ლარი ბიუჯეტიდან თქვენი ფული გადაიხადეს. უამრავი მონაცემია ესეთი შეგვიძლია ჩვენ მოვიყვანოთ, გაგაცნოთ ჯერ ერთი ბიუჯეტიდან. აი ესე რესტორნებზე, წვეულებებზე თუ მაინც და მაინც ისეთი მნიშვნელოვანი რამ არ არის, რომ უცხოელი სტუმრები არიან ჩამოსული და რაღაცა ქვეყნისთვის მნიშვნელოვანი რამ ხდება და იქაც ძალიან გონივრულად არის ყველაფერი განსასაზღვრი, არ უნდა იხარჯებოდეს აი ესე, რომ რომელიღაცა რაიონის, რომელიღაცა გამგებელს მოშივდა და მოუნდა რესტორანში წასვლა და საკუთარი ჯიბიდან კი არიხდის ეს დალოცვილიშვილი იმ რესტორნის ფულს. მიდის და ბიუჯეტის ხარჯზე ძღება. აი ეს არის მონათმფლობელობა და ბატონყმობა და ფეოდალიზმი. ბიუჯეტის ხარჯზე ძღებიან და ხალხზე ბრაზდებიან, რომ კმაყოფილი არ ახართ თურმე თქვენ. იმითი რაც ქვეყანაში ხდება და თქვენ მაცივარზე არ არის ასახული ეს ეკონომიკური გაფრთხილება საქართველოსი თურმე. ზარი კიდევ ერთი.
3: მომერგნა. მომეწვე. მომიწვეთ ჩუტი.
1: გმადლობთ თავიდან დაგვიკავშირდით, იმიტომ რომ ხმა გაორებით ისმის და დრო იკარგება საეთერო დრო. გისმენთ, ყველას გისმენთ დიდი ყურადღებით. და ობიექტივში არც ერთი ზარი არ იბლოკება, ეს არის თავისუფალი ეთერი, მართლაც დიდი მონაპოვარი ჩვენი, რომლითაც თქვენ სარგებლობთ. და როდესაც საუბრობთ იმაზე, რა თანხები ხარჯება ბიუჯეტიდან სმაჭამაზე ქართული ოცნების ჩინოვნიკების, მოდით გადავხედოთ კიდევ ერთხელ იმას, რომ 2025 წლის მონაცემებით სოციალურად დაუცველთა ბაზაში 379,957 ბავშვია აღრიცხული. თითქმის 400,000 ბავშვი რაღა დარჩა და ესეც ის, რაც ოფიციალურად არის აღრიცხული, თორე ეხა არაოფიციალური რაც ემატება კიდე ამას, 900,000-ზე ავა თავისუფლად. რაოდენობა იმ ბავშვებისა, რომლებიც არიან სიღატაკის ზღვარს ქვემოთ. ანუ სოციალური დახმარება და შემწეობა და აი ამაზე რო არიან მიბმული. და აი ამ ფონზე, ამდენი გაჭირვებული და მშიერი ბავშვის ფონზე, ნახავთ თქვენ 1 ივნის გამოვა ეს ქართული ოცნების ხელისუფლება და ბრტყელი ლამაზი სიტყვებით ილაპარაკებს იმაზე, რომ თურმე როგორ იცავენ საქართველოში ბავშვებს, ბავშვების სიცოცხლეს და ბავშვების ინტერესებს. აი ეს არის მასკარადი მორიგი, რომელსაც ვიხილავთ ჩვენ ამ დღეებში. რა სამწუხაროა, რომ ესეთი მასკარადების, ტყუილის, სიფლიდის ეპოქაში გვიწევს ცხოვრება. ზარი კიდევ ერთი. ისაუბრეთ. ყურადღებით გისმენთ, ისაუბრეთ. ჩვენი ქვეყანა ძალიან ლამაზი, დიდარი ბუნებრივი რესურსებით, გარემო უნიკალური, ხალხი ნიჭიერი და ვერა და ვერ ვეღირსეთ იმას, რომ ერმა გაიხაროს. და მუდმივად ხდება ისე, რომ პატარა ჯგუფი, რომელიც ხელში იგდებს ხელისუფლებას, კისერზე აჯდება ქართველ ხალხს და წოვს და წოვს და წოვს სისხლს. და ვერ გაიხარა ქართულმა კაცმა საკუთარ სამშობლოში, ამიტომაც იყრება ქართული ოჯახები და მიდიან საზღვარგარეთ. ამიტომაც ხედავთ, რომ გარდაცვალების მაჩვენებელი აღემატება შობადობას. ამიტომაც ხედავთ ჩვენ და სტატისტიკა გვეუბნება, რომ იზრდება ონკოლოგიური დაავადებების რიცხვი და ერი ავადდება, კვდება და ერთი პატარა ჯგუფი გაიხარებს მერე რა. და ეს არ უნდა მოხდეს. ეს რომ არ მოხდეს და ქართველმა ხალხმა რომ გაიხაროს, ყველამ ერთად უნდა მოვიკრიბოთ ძალები და გავიაზროთ ყველაფერი, რაზეც მე და სხვები ლაპარაკობენ ობიექტივის პირდაპირ ეთერში. ზარი კიდევ ერთი.
0: მოგესალმებით, ქალბატონო ირმა.
1: გამარჯობა.
0: ჩვენმა მთავრობამ ხალხის ბიუჯეტი გადააქცია თავის საკუთარ საფულეს. გამგებლები არიან თუ ვინ მამაძაღლები არიან, როგორც უნდათ ისე გლანგავენ. როგორც უნგრეთის პრემიერი მინისტრი ახალი რომ მოვიდა და უნდა შევამციროთ ხელთა შებიო, რატო ესენი არ ამობენ, რომ მათო დანიაზე და იმაზე რომ ამხელენ ვითომ იმას. ამიტომ, ესე იგი, რომელერთი ჩამოვთვალო, რომელერთი, ეს წლებია, მოკლედ, ყველაფერი ძვირდება, ეს საცოდნავი ურძნის ფუსი, ფასი, ორი კაპიკი, ვითომ დიდი რამია, სამქიმიკატები ძვირდება, საწვავი ძვირდება, ყველაფერი ძვირდება და ვითომ ეს დიდი რამია, ამ საცოდნავ გლეს ორ კაპიკს რო აჩარებენ თვალებზე. ამიტომ უნდა გადავიდეთ ქუდზე კაცი, დაგვიძახეთ ყველა, დაგვიძახეთ, რომ რა შეიძლება ეს მართლა ქონდრის კაცი და ყურებ დაქშული კომათიზე უნდა დავაცამაროს. მადრო ყურადღებით.
1: საიდან გვიკავშირდებით, ქალბატონო? ძალიან საინტერესო იქნებოდა მომესმინა. საიდან გვიკავშირდებით?

0: კეთილი მადლობ ძარისთვის. კახეთი, აჭარა, გურია, სამეგრელო ობიექტივის პირდაპირ ეთერში იყო გადაცემის მსვლელობისას. კარგია, რომ მთელი საქართველო გვიყურებს და გაქვთ საშუალება თქვენი ხმა მიაწვდინოთ მთელ დანარჩენ საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან, ყველას გეფერებით. და გითხრათ სიმართლე, ძალიან ტკივა გული, როდესაც ვისმენ ესე ძარებს. წეღან ქალბატონმა დარეკა, გურიის სოფელი მერია, არაჩვეულებრივი სოფელი, ძალიან ლამაზი და თქვა, რომ ხორცი და თევზი მენატრებაო. და ქართული ოცნების ჩინოვნიკები ათასლარს ტორჩი იხდიან. აი ეს უთანასწორობა უნდა გაიაზროთ, ეს სიმახინჯე უნდა გაიაზროთ. ასე ცხოვრება რომ აღარ შეიძლება, ყველა ერთად უნდა შევთანხმდეთ ამაზე. ნახეთ ჩვენ კიდე ერთი მონაცემი, ნახეთ, ასევე ძალიან ზარი ხო? მოუსმინო ტელემაყურებელს და გავაგრძელებ საუბარს. გამარჯობათ.
1: გამარჯობა.
0: ისაუბრეთ.
1: მე ვრეკა, ჩვენ წობილები ვართ სოხუმიდან, ჩემი ძმა იბრძოდა. და როგორც ზვიადის ჩამოართეთ, იარაღი, იმიტომ რომ ზვიადი მიგო თქვა საქართველოს დასაცავადო, მაშინ მოკიდა ჩემმაცი ძე ხელი და თვანეს პრიზმაში დაიყვანა. და რა თქმა უნდა, აფხაზეთის ომშიც იყო და მე რაღაც მოვიდა ზვიადის წერთან. გადაკეტესო ჩემში გზებიო, მაშინ ჩამოაწეს ჩემ ძმას იარაღი. აი, ალყა შემოაწეს და დიდი ის ყოფილიყო, რამე გადამწრიალებელი ისე ჩამოაწეს. ამის შემდეგ მანამდე თეთრ არტივში ინიცხებოდა. ამის შემდეგ უკვე ვერსაც არ ინიცხებოდა, იმიტომ რომ იარაღი არ ჰქონდა. მაგრამ ერთი დღე არ დაუტოვებია ბრძოლისველი. არც მას, არც ჩემს მეზობლებს, არც ნებაჩემს, არც მამაჩემს. იქით აკითხავდნენ სულ. და ისა გამოყარდა ათი დაწილები და იქით მიქონდა საწვავი. სამ ადგილას და ორჯერ დაწრილი. და ვერ ამკითხებს იმას, რომ იბრძოდა. რომ მივედით მარტოში ვარ ჩვენ წოვილები, რომ მივედით მარტოში დაკარგულია სამხედრო ბილეთი. და ასე ვითხრეთ, ძალიან კარგი აქვს, რომ დაკარგული აქვსო, არსად არ გამოიძახებენო. მე ვიმოვედი და დედაჩემაც ყვა. როდის დაუძახესო ეს თავისი წმინდის ყველგანო?
0: მოდით იცით რაზე შევთანხმდეთ. თქვენს ნომერს თხოვმე რომ ჩამაწერინონ. მე გიშუა მდგომლებთ ვეტერანთა დეპარტამენტთან. მას მართლაც არაჩვეულებრივი ხელმძღვანელი ყავს ჩვენი თანამებრძოლი. ძალიან კარგი ადამიანი კობა კობალაძე და მე მთხოვ ვეტერანთა დეპარტამენტს რომ გაერკვნენ ამ საკითხში და თქვენი სიმართლე არ დაიკარგოს. მადლობ ძარისთვის. საქართველოზე საუბრობთ ჩვენ. ქალბატონმა დარეკა წეღან და აი ყველაზე შემზარავი ის იყო ჩემთვისო, როდესაც გითხრესო რომ თუ არ მოგწონვართ წადით. და ბევრი რამ ასეთი ითქვა ბოლო წლების განმავლობაში, ისეთი რაც პირდაპირ გულზე ხდებოდა ქართველ ადამიანს და საქართველოს მოქალაქეს. და აი ეს ნათქვამიც, ეს ფრაზაც, რომ თუ არ მოგწონთ ჩვენი პოლიტიკა წადით, ახასიათებს აი ამ ფეოდალურ მართველობას. აი ეს არის ამაზე ულაპარაკობთ ჩვენ, როდესაც ვამბობთ, რომ ადამიანების ერთ ჯგუფს მიაჩნია რომ ეს ქვეყანა არის მისი საკუთრება და თითოეული თქვენგანი საკუთრებაა საქართველოს. ჩვენ გვეკუთვნის, ყველას გვეკუთვნის. და ისეთი პოლიტიკა მიყავთ ამათ და კონკრეტულად კობახიძეს მის ჯგუფს, რომ თითქოს არავის არ აგვაქვს უფლება რომ ჩავერთოთ პოლიტიკაში და ის ნახეთ რას აკეთებს. აქცია იყო იმ დღეს და ვიხილეთ იქ წინა პლანზე გვარამიები, ჩერგოლეიშვილები, ვაშაძეები და ეს ხალხი, მინდა იცოდეთ რომ ადამიანების ის რაოდენობა რომელიც გამოვიდა იმ აქციაზე, ცირე ნამდვილად არ ყოფილა, ძალიან ბევრი ხალხი გავიდა იმის მიუხედავად რომ ოცნება სხვადასხვა დამცინავდა ცინიკურ ინფორმაციებს ავრცელებდა რაოდენობის თაობაზე, ბევრი ხალხი გავიდა იმ აქციაზე, მაგრამ აქ უბედურება ისაა რომ ეს აქციის და ამ ხალხის ქართულ ოცნებაზე აღშფოთება

0: ხელში ჩაგდებული ვაშაძე გვარამიებს აქვს და ესენი გმირებად ქართულმა ოცნებამ და კობახიძემ აქცია, მეგობრებო. მის ინტერესში შედის ასეთი ოპოზიცია ყავდეს, თორე იქ ხალხი გვარამიებს კი არ მიყვება. ხალხი გამოდის ქართული ოცნების წინააღმდეგ. ეს არ მოწონს მართლობის ეს სტილი არ მოწონს. არ მოწონს ახალგაზრდების ტროტუარზე დაკავება და ციხეში გაშვება. არ მოწონთ ყოველ სიტყვაზე რაღაც ჯარიმები. არ მოწონთ განსაკუთრებით აი ეს ავტოსაგზაო და სხვა ტიპის ჯარიმები და სანქციები და აი ამიტომ გამოდის ქართული ოცნების პოლიტიკის წინააღმდეგარი ხალხი ქუჩაში გასული. ზარი კიდევ ერთი. და ხედავთ ჩვენ რა მონდომებით ეწევა კობახიძე აი ამ ხალხის რეკლამირებას, იმიტომ რომ მას არ აწყობს ნამდვილი ოპოზიცია, ისინი უნდა ოპოზიციაში. ისინი არ წარმოადგენენ მისთვის არანაირ საფრთხეს და ამიტომაც იმედის სახელისუფლებო ტელევიზიის სოციალურ გვერდებზე მიდის აქტიური რეკლამები, ციტატები აქვს გამოტანილი ამ გვარამია ვაშაძეების, ვითომ დისკრედიტაციას უწევენ და სინამდვილეში რეკლამას უწევს. მაპატიეთ, რომ დაგაყოვნეთ, ბრძანეთ.
1: არავის. ისიც რა ბრძანეთ. ასე რამე მაინდებს, ნო, არის ხოლმე. წავალობს, ახლა ეხლა. მე ინვალიდობა აქვს, ახსენე შეთანხმება. ნუ, უნდა ვისცენ ის სამალე, ყოველ ბავშვს, უნდა მისცენ, ამას მე ამობ. მე ამას მიმართავ სოთმე ვაცაკია რაცეს ივანიშვილ და კიდევ იმას თქვი ივანიშვილ ჩვენ იმას ბიზნესმენ ეს დანარჩენი ხალხი მეგენი არ მაინტერესებს მეგენი ესენი არა ეს პირი მეგონი ხალხი ესენი ყველაფერს მეგონი აქტივებენ ესენ გონია მე ო არ ოპოზიცია მე მაინტერესებს არ მაინტერესებს ეს რამე მაინტერესებს ამ ხალხს მიმართავ მე უცხო ფიჩლებს გვისმენ და მე იმასებია თქვი ის ისი დაიბიჭია სიუბსურის ბიჭებს ფოტოზე დაბილავს და გიგაც ის ისი ხარ ადამიანი მე მაგათოს ბიჭომ შორიდა და ხო ამას კიდე უფრო წამალი არ არის როგორ შეიძლება ნუ წამალი ვიგი 92 მარი გაბანისა და არაფერი შეფერება არ აქვს ნუ უნდა ჩამოვატანო მოსკოვის და რუსეთში და ფაინდაღა სამხრეთში არგი რა ცეცხლი არ არის საყალი ჩვენი პენსიონერები შეიძლება ეს ღმერთი ყოველთვის ამ ქვეყანაზე და როგორც ფონო გერობის. ეხლა მეორე კიდე მეორე კეთილი. ახლა ერთი მაინტერესებს, აი და გამი ბაზარში. ჩახვა და ვირიცხოს კიდე აი გაეთანხმება მარკეტკები, ვირიცხოს და ფრენცხოს კიდე. ნიშნები ამას არახები. მეუბნები. ო, პოლიცია. ეს რაი ვირი ერთხელ რაღაც და დიდი კიდე ვიკრიე. ხო, გამიძრებული რამეა, თუ ვიტომ ბილია, ო, ხუთი მარი უშვება. კიდევ 25 ლარი, ალბათ ეს იმ რაკეთ ჩვენს ყობახეთ ეს აქვს. 5 ლარი, მე ხო ნიყიდი, ხელი და გული ხო. გამი რა, ცეცხლი არ არის, ამხელა დავადები, ამაბდენ დავადები. ამათა ხომის არ წიზდება, რაღაცა ისეთი რაღაცა. ხო, ხო, ვალდებულება, ხო, ვიდა ფელფა ხოიგე სამაზერე. ჩამდა და ეხლა სადა ჩამდა და ნახე და შემოწმება მე გამირეკე და მაგინე და რა თქმა უნდა მიხარე და სხვა. როგორ შეიძლება ესეთი რამე ესე თავიერთი იმაზე მოქმედებს და ხო აი მოაგროვე ფული 92 ლარი გაბარიხავს სამას. არავის არის შემწველობა და არადი ხორცინი და ლიტი და მასწავლებს და აღარ მიღაფა ერთი და აგერ არის ვირი ცხენის ხორცი. ეცული არა ვიდეო რამე რა როგორ შეიძლება მიმართა ვილენიშვის მიმართა პატრონის ბიზნესა და კაი ადამიან სოთმე იმას რა ქვია? ო, დახე. იანიშვილი, ეხლა დიდი რა. ადვოკატი ეს გამონე რა მოლეს ოქასი და და მოიცა ბაზარელები არის. იმისი და რა ქვია ეს ბაიფაი? ბაიფა სამყარო. საერთოდ არ შემაძლებელი რა წეული გამოიტანე შეჭამი. ვერ გავიგე რა მაგ მე ადვოკატი და რა შემოვიდა ეს მე მეიტო დაგი მომწონდა არტისტ მომწონდა ბაჟახეთ მასტიგებდა ხო აღარ შეიძლება ოპერაციონ და გავიდა საფრენ მაგის ფულს ხო ამამოცე 10 წელი გავიდა 20 წელი და არაფერს არ არაკეთე აი სიცხე მე არ არის ეს არის ადამიანი ახლა რაღაც აი ამ ამ საქმეს ხო უთხარო აი დაგარემებული მიეც თავში ფული და ზრაგირა საფუსა და მე მოვაჭრო ვარ თქვენ ისა ეს ასე თქვა

0: რა? მოვას რიცხვი რა უკვე ყველაფერი. ბარეთ ფული მიერ პარაფეთ არა. აკეთ დახო. აი ვისაც ეხება ბარი? მიმართა ბიზნა ივანის, მიმართა ჩოტრე ივანის. ბოდი რა მოხდება რა ხალხო? ო მე არ ვიბაი ეს ოპოზიცია არა მაგ ის არ გააკეთებს თეოდანიანური საქმეს მაგრამ აკარი საბლები შემოიტანე. ესერი ეს ხორცი გამიგე, ესერი ეს ადვოკატები რა შეჭირდებია თუ აფერისტებია და ჩემ პუშეჭანა და წელმაზა არაფერს არ მომწე ბევრი გავაკეთო მე კიდე საოტყოპოში ფულსავსე.
1: აი მაგრამ გასაგები. მადლობ ძალისთვის. ეს არის აბა როდის იყო ახლა ბატონი ხარისხიან ჩიჩიას უნაწილებდა მონას. აი ეს ვირი და ცხენი უნდა ასე აფასებენ ქართულ ხალხს. ასე გვიყურებენ. რომ ჩვენა ვართ ცხენის და ვირის ხორცის ღირსები და თვითონ აგერ შებრაწულ მოხრაკულში 70000 ლარი გადაიხადეს ერთ ვახშამში. ეს უნდა შეიცვალოს. და საერთოდ ბევრჯერ მითქვამს და ეხლაც მინდა ვთქვა რომ არ შეიძლება ასე გაგრძელდეს. ყველა ეს გადაცემა მიზნად ისახავს იმას, რომ მთელი საქართველო, რომელიც რეკავს ამ ეთერში, კარგად იაზრებდეს, რასთან აგვაქვს საქმე და როცა მოგიხმობთ, ბევრჯერ იყო ამაზე საუბარი, რომ მოგიხმეთ, გამოვალთ, როცა მოგიხმობთ, ისე კი არ უნდა მოხდეს, რომ მხოლოდ მუხალისეები მოვიდნენ. ყველა უნდა დავიძრათ და ყველა გარეთ უნდა გამოვიდეთ. 800000 პენსიონერი, რომელიც რო გმინავს, ჩვენს გვერდით უნდა იდგეს. სოციალურად დაუცველები ჩვენთან ერთად უნდა იყვნენ თავიანთი შვილებით. ომის ვეტერანები, რომლებსაც ასლარა დაფასებს, რომელთა სიცოცხლეს ეს ხელისუფლება და თავის კეთილ დღეობას მილიონებად, ის ვეტერანებით ჩვენთან უნდა იყვნენ და იქნებიან და თავარი რაც არის, იცით? ბევრი რამ არის დამოკიდებული ადამიანზე, როგორი ადამიანი მართავს სახელმწიფოს. მის ადამიანურ თვისებებზე ბევრი რამ არის დამოკიდებული და ჩვენ ვნახეთ, რომ ეს ბოლო ორი წელი კობახიძის მართლობის იყო გაჟღენთილი სიბოროტით, აგრესიით, გულცივობით, შეუვალობით და უსიყვარულობით. და ნახეთ ჩვენ პოლიციის ჯგუფური თავდასხმის შემზარავი ფაქტი გორელ ორ ახალგაზრდა ადამიანზე, რომლებსაც სასტიკად გაუსწორდნენ და ეს გამოძახილია, მე ვფიქრობ, რომ ეს ჯგუფური ძალადობა არის გამოძახილი, რაც ხდება ჩვენს ქვეყანაში იმ ზოგადი ძიმე ატმოსფეროსი, რასაც ეს ხელისუფლება და კობახიძის თავრობა ნერგავს. ნულოვანი თანაგრძნობა. აი ამ ნულოვანი თანაგრძნობის შედეგია, რაც გორში მოხდა. და არასდროს არ უნდა განმეორდეს მსგავსი რამ და ყველა უნდა ვიყოთ ერთცულოვანი იმაში, რომ დავგმოთ ეს ძალადობა, ავიმაღლოთ ამ ძალადობაზე ხმა, ვინაიდან დღეს თუ ამაზე გავჩუმდებით, ხვალ ეს აკლემი სხვების კართან დაიჩოქებს. და კარგია რომ აღიძრა საქმე, კარგია რომ პროკურატურა არის ჩართული, შინაგან საქმეთა სამინისტრო და კარგია რომ დაკავებული არიან ეს პოლიციელები და უნდა ესმოდეს ყველას, რომ აი ასე მოქალაქე წიხქვეშ გაიგდო და სასტიკად ცემო, ეს არავის არ შერჩება. ძალიან დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. მე პატივისცემით, გემშვიდობებით, ობიექტივი კი განაგრძობს პირდაპირ ეთერში მუშაობას. მადლობთ.

0: ნაპოლი ნამდვილი მებრძოლების სასმელია.
1: საუკეთესო არჩევანი როცა რეიტინგული არხები გჭირდება. დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-205-1212. ჩაერთ Excel-ში სრულად უფასოდ Digital TV. შენთვის შექმნილი მაუწყებლობა.
2: რეჟისორი გუგული მგელაძე, სცენარის ავტორი სულიკო ჟღენტი, მსახიობი დოდო აბაშიძე. ფრაგმენტი ფილმიდან ფესვები.
3: გიორგი.
4: ჟორჟ, qu'est-ce qu'il y a?
3: Pas mort, Georges.
5: გიორგი.
4: Mais le petit
3: ჩუმად. გაუ

0: გამოგივიდა ჯორჯი. ხომ გაიგე ბავშვი ძინავს. გააღვიძეთ.
1: ვიენსი.
0: მოდი აქ.
1: რეპეტ ვარ.
0: აბა თქვი.
1: მე პატარა ქართველი ვარ.
2: მე პატარა ქართველი ვარ.
1: Maintenant, Diego. Ჩემი სამშობლო საქართველოა.
2: ჩემი სამშობლო საქართველოა.
1: შენგენაცოს ბაბუ. შენგენაცოს, შენგენაცოს ბაბუ.
3: კომპოზიტორი ჯემონ სეფიაშვილი, ტექსტის ავტორი, პოეტი ჯანსუღ ჩარკვიანი. ასრულებს ვოკალური ანსამბლი ქართული ხმები.

0: რეჟისორი თამაზ მელიავა, სცენარის ავტორი, მწერალი კონსტანტინე გამსახურდია. ფრაგმენტი ფილმიდან „მთვარის მოტაცება“.
1: ჩემო თამარ, უცხოეთში მოიშხამა ჩემი არსება. ახლა მინდა გავჯანსაღდე. ჩემს მიწასა და ხალხს დაუბრუნდე. ვინადირო ცხრი ვაჭენო მდინარეში ვიცურო. იქნებ ჩემი ფილოლოგობაც გამომადგეს აქ.
2: შენ ჩემს ავიტყვდა თუ ჩივი მელანქოლიას მისაუს.
1: და გიხაროდეს ამ მოლზე სიარული, ამ მზის ღრუბლების სათანჯო სიხის სქერა. ის მიხარია ყველაზე მეტად შენს გვერდით, რომ მოვდივარ ამ შვენიერ მიწაზე, შენს მხრებს, შენს თვალებს, რომ შერცქერი თამარ.
0: ქართული კლასიკა უკვდავია, მედია კავშირი ობიექტივი. მხატვარი ლადო გუდიაშვილი, კომპოზიტორი რევაზ ლაღიძე, ტექსტის ავტორი პოეტი პეტრე გრუზინსკი, ასრულებენ დირიჟორი, კომპოზიტორი ჯანსუღ კახიძე, მომღერალი ეკა მამალაძე.

0: კომპოზიტორი ჯანსუღ კახიძე, ტექსტის ავტორი პოეტი პეტრე გრუზინსკი, ასრულებენ კომპოზიტორი დირიჟორი ვახტანგ კახიძე, ქართული ხალხური სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი რუსთავი.
1: მობა მაისი, მობა შენი ადმის მოგებით, მოიტანს შეცმერყვავ

0: ქართული კლასიკა უკვდავია, მედია კავშირი ობიექტივი.
1: დალიე დუქს ნაპოლი დაეპატრონეს ზღვასა და ხმელეთს.
2: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ის უნდგონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
3: არიოლერიშ გერბიან საფასური გადატვირთვა სიწყებს. ახალი დამწყები მოგზაურები. გაიცანით გადაცემის წამყვანები. ცნობილი შოუმენი ანტონ პტუშკინი და ინსტაგრამის ვარსკვლავი ნასტია ივლეევა. ახალი ამოუცნობი საოცრებები. ახალი დაუვიწყარი შტაბეჭდილებები. უცვლელი რჩება მხოლოდ გადაცემის პირობა. ვინ იქნება მილიონერი და ვინ იბრძოლებს გადარჩენისთვის მხოლოდ $100. ამას კი ისევ გერბი ან საფასური გადაწყვეტს. გერბი ან საფასური. კეიპტაუნი.
1: კეიპტაუნის საერთაშორისო აეროპორტი.
4: მოგესალმებით მეგობრებო. დღეს ჩვენ აფრიკის ყველაზე ლამაზ, ყველაზე აყვავებულ, ყველაზე სუფთა და ყველაზე უსაფრთხო ქალაქ კეიპტაუნში ვიმყოფებით. ვინც გეოგრაფიას სწავლობდა, იცის, რომ აფრიკის ყველაზე ლამაზი ქალაქი არის ნასია კეიპტაუნი. რა დაგემართა?
1: მართალი ხარ, ანტონ ყოჩა. პირველი შემთხვევა, როცა არ მინდა რომ ოქროს ბარათის მფლობელი გავხდე. ვიცი რომ დიდერ წამყვანს ნიანგებით სავსე გალიაში მოუწევს ჩასვლა. მათ უზარმაზარი კბილები აქვთ და შეიძლება შეგჭამონ.
4: ნასა, ისე ამბობ, თითქოს მე მინდოდეს ნიანგებიან გალიაში მოხვედრა. გერმი?
1: საფასური.
4: მოგესალმებით ნიანგებო. ივესალმები კეიპტაუნს.
1: ერთო რა იქნება?
4: გერბი მეკობრებო, გერბი. ვიცი რომ შე შემთხვევაში ეს არ მოქმედებს, მაგრამ იქნებ რამე მოვილაპარაკოთ.
1: აქცია მომნებით გამოგართ მე ზურგჩანთას და წავალს ასეერნოთ ამ სუფთა და როგორც შენ დაახასიათე არაჩვეულებრივ ქალაქში. კარგი იქნება თუ გადარჩები.
4: ზოგჯერ რთულია მდიდრული ცხოვრება. რაც იქნება, იქნება.
5: 5 წლის ნაცად,
4: 5 წლის წინ გადაცემამ გერბიან საფასური დიდი შეცდომა დაუშვა კეიპტაუნში საფხულში ჩამოვიდნენ. და რა ნახეს? თითქმის არაფერი.
1: იქ ვსტრეთ. მათე

0: ცივი წვიმა, დაბრული ნისლი და საშინელი ქარი დახვდათ.
1: როგორი უცოდინრები ვიყავით. ეს ჩვენთან იყო ზაფხული ხოლო კეიპტაუნში ზამთარი.
0: ჩვენაც კეიპტაუნის მზიანი გაზაფხულის სანახავად დავბრუნდით.
1: ამიტომ მოემზადეთ, გადატვირთვა ამ ქალაქს მთელი თავისი ხიბლით გიჩვენებთ.

0: გერბიან საფასური კეიპტაუნი
1: ჰერმესის ქუჩა
2: აი ეს მესმის არა მეგობრებო, არ გეჩვენებათ. ზუსტად ამ მანქანით შელბი კობრათი სეირნობდა ლესია კეიპტაუნში 5 წლის წინ. მაგრამ სამწუხაროდ მან ვერ ისია მოვნა ამ კაბრიოლეტით.
1: ჯანდაბა როგორც ცივა იქნება რამე მოიფიქროთ და გააკეთეთ, რომ მოვკვდები ახლა ამ კობრაში.
2: ლეს, ლესია მიყურე? ალბათ შენც ასე გინდოდა.
3: მერთო რა ხმაობს? რა საოცარი ხმაობს?
2: თითქოს ბლენდერში წვრილ-წვრილი კენჯები ჩაყარეს და ბოლოს სიჩქარეზე ჩართეს. ესეთ ლამაზ მანქანას ყველაზე ლამაზი გზაჭირდება. ესეთი გზაკი კეიპტაუნში ჩემპიონს პიკ დრაივია.

0: ღმერთო. აა. ჯანდაბა. შეხი დავიწვე. აა.
1: ნიფიგა
0: სერიოზულად.
2: Горячая вода.
0: Гамонабол ქვის მილი ძალიან ცხელია.
2: Я буквально
0: буквально შევეხედა და დავწვა.
2: Эта машина,
0: на самом деле, гитхат ეს მანქანა, ვინც პირველად ჯდება ამ მანქანაში ყველა ფეხი წავს. ამიტომაც ამბობენ რომ კობრა კბენს. მომგესმით? გამოდის რომ მეც გავწევრიანდი კლუბში.
3: გერბიან საფასური. კეიპტაუნი.
0: კეიპტაუნის საერთაშორისო აეროპორტი.
4: ვიღაც სპორტული მანქანით დადის, ვიღაც კიდევ ავტობუსით. ამ ხუთი წლის მანძილზე კეიპტაუნში ამაზე იაფი არაფერი გამოუგონებიათ. გამარჯობა. იუარის ვალუტა არის რანდი. $100 1335 რანდი გამოდის. 100 ცენტრში წასვლა 100 ადგილობრივი ფული დაგიჭდებათ. ეს $7 გამოდის. ავტობუსიც აქ არის. აქ ყველაფერი ისეთი თანამედროვეა. ახალი ავტობუსი, სუფთა სავარძლები. ევროპაში არ გვიკვირს მსგავსი რაღაცეები. А, март Африкаში ჩამოფრინდი.
3: Гербиан Сапасури, Кейптаун.
0: Нельсон Манделას ბულვარი.
4: Кейптаუნი მსოფლიოს არც ერთ ქალაქს არ გავს. ქალაქში შესვლის თანავე შეხვდებით ადგილობრივ საოცრებას. უზარმაზარ და უკიდეგანო სასადილო მთას. რატომ ქვია მთას ასე? იმიტომ რომ მთის წვერი ბრტყელია და ფორმით დიდ მაგიდას გავს. წინამოგზაურობისას ძლიერი ნისლის გამო ანდრეიმ ვერც მისი დანახვა და ვერც ასვლა ვერ მოახერხა. წარმოგიდგენიათ რა საშინელებაა?
0: ძალიან ძლიერი ნისლია და ამის გამო საბაგირო გზა დაკეტილია.
4: რაო ანდრიუხ, ты, наверное, ალბათ ამის ნახვა გინდოდა. ამჯერად ნამდვილად დავალამ თაზე. წარმოიდგინეთ, ჯერ დილის რვის ნახევარია. თაზე ასვლა 1 საათში დაიწყება. და შეხედეთ. უკვე რამ ხელა რიგი დგას. უზარმაზარი რიგია. ტურისტების კითხვისგან რამდენ ხანში ავალთ თავის ასარიდებლად სპეციალური ნიშნულები გააკეთეს. ამ წერტილიდან 1 საათი დარჩა. ამ წერტილიდან 45. მე ამ ნიშნულებამდე ჯერ ბევრი მიკლია. ძალიან ბევრი. ეს რაღაც საჯელია. ვაშა. მოვედი. Остался всего რაღაც 1 კილომეტრი დამრჩა საბაგიროთი გასასვლელი და მთის დედოფალი გავხდები. საბაგიროს ბილეთი თითქმის $23 ღირს. სამწუხაროდ ეს ჩემი ბიუჯეტის თითქმის მეოთხედია. მაგრამ როგორ არ უნდა მენახა კეიპტაუნის ყველაზე მაგარი ღირსშესანიშნაობა.

ამავარყოფილამდენი საათის ლოდინი. შეხედეთ, რა სილამაზეა. ზემოდან იყურები და ხვდები, როგორ გაუმართლა კეიპტაუნს ამ ჯადოსნურ ადგილას რომ გაჩნდა.

0: Main Road-ი.
1: Cape Town-ის ილამაზის სანახავად მთაზე ასვლა არ არის აუცილებელი. ეს საოცარი ქალაქი გაჭირვებულ აფრიკაზე ყველა წარმოდგენას ამსხვრევს. ვერც კი ფიქრებ, რომ სამხრეთ აფრიკაში იმყოფები. თავი მაიამიში გქონია. უამრავი გოგოები, გართობა, ლამაზე ძვირადღირებული მანქანები. ერთის მხრივ, კეიპტაუნი აყვავებულ ამერიკულ მეგაპოლისკავს. მეორეს მხრივ, დატვირთულ ევროპულ კურორტს. ყველაზე მშვენიერი კი მისი ჰარმონია ამ საოცარ ბუნებასთან. რა საოცარი ხედია, საშა. რა ხედია?

0: flesh and bone, a statue to the years, all scarred with green lentils. თუ დედამიწაზე ცხოვრებისათვის იდეალური ადგილი არსებობს, სავარაუდოდ ეს ის არის. მაგიდის მთა.
1: მაგიდის მთიდან არა მხოლოდ ლამას ქალაქს დაინახავთ, აქედან ნათლად ჩანს, როგორ არის კეიპტაუნში დაყოფილი საზოგადოება. ერთ მხარეს მდიდრული კვარტლებია განლაგებული, მეორე მხარეს კი ძალიან ღარიბი. ეს სხვაობა შეუიარაღებელი თვალითაც კარგად ჩანს. მდიდრულ კვარტლებში თეთრკანიანები ცხოვრობენ. აქ იდეალური გზებია. ნახევარ მილიონიანი ძვირფასი სახლები დგას. მათ გარშემო ლამაზად გაკრეჭილი ხეები და ბუჩქები ამშვენებს. ქუჩებში კი ყვავილების სურნელი ტრიალებს. თითქმის ერთი ქუჩის გადასწრებ შავკანიანების რაიონებია. აქ გზები

ნაცვლად. ნაგვით სავსე ქვიშებია. ნახევარმილიონიანი სახლების ნაცვლად კი $300-იანი ქოხები დგას. აქ ვერც ბუჩქს ვერ

0: ერთ ადამიანს ცხოვრება, მას შეხვდები, როგორი ბედნიერი ხარ და რა კარგი ცხოვრება გაქვს. გაჭირვების და აყროლებული სუნის მიუხედავად, აქ მცხოვრები ხალხი არ ჩანს ცხოვრებისგან გაბოროტებული. ძალიან ლამაზი ხარ. ეს სრულიად არანორმალური ადგილია, საოცარი ემოციების მოზღვავებას გრძნობ. შეძრწუნებული ხარ ამ გაჭირვებითა და სიბინძურით. ამავდროულად ხედავ ბედნიერ გაღიმებულ ბავშვებს, პოზიტიურ ქალბატონებს და ვერ ხვდები, რა დასკვნა უნდა გამოიტანო. ეს რაღაც სიგიჟეა.
1: გერბიან საფასური, კეიპტაუნი.
0: მეინ როუდი.
2: ყველა ქალაქს თავისი მახასიათებელი ნაგებობა აქვს. პარიზ ეიფელის კოშკი, ლონდონის ბიგ ბენი. კეიპტაუნისთვის კი ასეთი ნაგებობა, არ დამიჯერებთ, და მარცვლეული საწყობი იყო. ეს შენობა აღარ ჩდებოდა ქალაქის არქიტექტურაში და ამიტომაც ის დიზაინერებს გადააბარეს. მათ კი ის ფანტასტიკურ არტ ობიექტად აქციეს. ფასადს ფაქტიურად არ შეხებია. ამ მუზეუმის თავზე გაბრიალებული ფანჯრების მიღმა შესანიშნავი სასტუმრო ზესილო მდებარეობს, სადაც მე გავჩერდები.

0: რეალურად აფექტურ მდგომარეობაში ვიმყოფებ. მსგავსი არაფერი მინახავს. მეგობრებო, ეს რაღაც კოსმოსის მსგავსია. ოთახში რომ შეხვალთ, ისეთი შეგრძნება გაქვთ, თითქოს ბრილიანტის ქვაში იმყოფებით. წახნაგოვანი ფანჯრები ისე ირეკლავს შუქს, რომ ოთახი გაბრწყინებულია. ამ ნომრით დამატყვევეთ. ახალგაზრდა მილიონერი დამატყვევეთ. როგორი აბაზანა. ტერასაც მქონია. თავბრუ მეხვევა. შეხედეთ, მეგობრებო. მე მართლა ვერ წარმოვიდგენდი. ასეთი სასტუმროები თუ არსებობდა. ნამდვილად არ მძინავს? რაიონი ლანგა.
1: კეიპტაუნის ღარიბი უბნების მაცხოვრებლების გემოვნება სრულიად განსხვავებულია. აქ ხალხს ძალიან უჭირს. დაკლულ პირუტყვს თავფეხიანად ჭამენ. მხოლოდ რქებს და ჩლიქებს ტოვებენ. რასაც ახლა უყურებთ, ეს ტიპიური ტრადიციული აფრიკული კერძი მახოდუა. ეს არის კარაკში შემწვარი საქონლის ნაწლავები. ადგილობრივები ამ კერძს აღმერთებენ, ამიტომ როგორც არ უნდა მიმდიოდეს გული, ბალდებული ვარ, რომ ეს კერძი გავსინჯა. სხვანაირად არ შემიძლია ამის გამოხატვა, მეგობრებო. დაფარეთ ჩემი ხმა, ეს სრული მარაზმია. თქვენ ეს მოგწონთ? კარგი, ერთი მე დამიდეთ. დიახ. ხარე? კი, ხარე. მადლობთ. საშინელი სუნი აქვს. დამწვარი კანის სუნი ასდის. როგორ უნდა ჭამო ნაწლავები? ეს მხოლოდ ცხიმია. არ ვიცი რა ვქნა, არ შემიძლია ამის ჭამა. არ შევჭამ ამ საშინელებას. ამას როგორ ჭამთ? გემრიელია?
0: გაჩვენოთ? არა, არა.
1: გთხოვთ, მაჩვენე. ეს გემრიელია, მართლა? შოქში ვარ, ის ბავშვებმა ნამცხვარებით დაიტაცეს. ერთ გავსინჯავ და მოგცემთ. ერთი წუთით? ძვირფასო მეგობრებო და ტელემაყურებლებო, ამ წუთას თქვენს თვალწინ ბავშვებმა სახალწლო კონფეტებივით დაიტაცეს ეს ნაწლავები, რადგან ასე გემრიელად და ესეთი ბედნიერებით, ენთუზიაზმით ჭამენ ამ რაღაცას. ესე იგი, ნამდვილად გემრიელია. ამიტომ უნდა გავსინჯო. აუცილებლად გავსინჯავ.

0: ვერ გავიგე როგორ დავღეჭო. ვერ ხვდები როგორ დავღეჭო. როგორ უნდა ჭამო? არ ვიცი როგორ ჭამენ ამას. მარტო მარილის გემო აქვს. მარტო ცხიმია, გემრიელი? როგორ უნდა ჭამო ცარიელი ცხიმი? ვერ ხვდები. ვერც კი ხვდები როგორ აგიხწეროთ ეს გემო. ცხიმით გატენილი რეზინის შლანგის გემო აქვს. ფუ. და ამ ყველაფერს მკვდარი ბირთხის ფონზე მივირთმევ. ის, რასაც ადგილობრივი ბავშვები ასე გემრიელად ჭამენ, ჩვენი ხალხისთვის აუტანელია. ამის ჭამას მირჩევნია ორი დღის შიმშილა.
1: გერბიან საფასური, კეიპტაუნი.
2: ლანგას რაიონი.
0: როგორც უკვე გამოცდილი ბიუჯეტური ტურისტი, უკვე ვისწავლე, რომ ნებისმიერ ქალაქში ყველაზე იაფად ღამის გასათევს ღარიბების უბანში იპოვე. ადგილობრივებს ვკითხავ, იქნებ უახლოესი ჰოსტელი მიმასწავლონ. გამარჯობა, ქალბატონო. ხომ ვერ მეტყვით, სად არის აქ ჰოსტელი? ჰოსტელი? დიახ, ჰოსტელი. ჰოსტელი. არის აქ სადმე? დიახ, ეს არის. აქ? მართლა? ეს არის ჰოსტელი? დიახ, ეს არის. გამარჯობა. გამარჯობა. მეგობრებო, ეს ადგილობრივი ჰოსტელია. ეს არ გეკონოთ 36 ადგილიანი ოთახი, სადაც ჩუქი, ინტერნეტი და სისუფთავეა. ჩემი ოთახის ნახვა შეიძლება? სად შემიძლია დავიძინო? ახლა გინდათ დაძინება? უკვე? ახლა არა, უბრალოდ მინდა ვნახო სად დავიძინებ. უბრალოდ დავინახო. ეს არის? მაგარია. გამარჯობა. მაგარია. Wi-Fi ხომ არ გაქვთ? არ გაქვთ? კარგი, არ არის პრობლემა. რა პრობლემა? ხოლოდ ბუნება, ხოლოდ დასვენება. როგორ ბრძანდებით? ნორმალურად. მართალი გითხრათ, მეგობრებო, მე შოკში ვარ. ეს ჩემი ღმილიც ისტერიული გამოხატულებაა, იმიტომ რომ ეს ყველაფრის პიკია. ძალიან მეპარება ეჭვი ამ თეთრეული სისუფთავეში. აქ ყველგან რაღაც ნამცეცები ყრია, ყველაფერზე ბუზები და ობობები დაცოცავენ. და კიდევ დორბლიანი ბავშვები დარბიან. ახლა კი წარმოგიდგენთ სააბაზანოს და საპირფარეშოს. ძალიან, ძალიან წდება გული, რომ კამერას არ შეუძლია ამ სიბინძურის და აყროლებული სუნის გადმოცემა. აქ ისეთი სუნია, რომ გონია ცხვირში ყველა ბუსუსი შემეტრუსა. მჟავა სუნმა შეტრუსა. რამდენი ადამიანი? რამდენი ტურისტი ათენებს აქ ღამეს? კარგი, აი ეს არის მოულოდნელობებით სავსე ცხოვრება. რამდენი ტურისტი რჩება ამ სახლში? ჩვენ არ გვაქვს ასეთი მომსახურება. რაღაც შეცდომაა. ეს თქვენი სახლია? ჩემი დის სახლია. ყველაფერი გასაგებია. მადლობთ. არ არის პრობლემა. საბედნიეროდ გაირკვა, რომ კეიპტაუნის ღარიბ უბნებში ჰოსტელი სულაც არ არის ჰოსტელი. აქ ასე უწოდებენ ადგილობრივების კომუნალურ საცხოვრებლებს, რაც იმას ნიშნავს, რომ ჯერ კიდევ მაქვს ნორმალურ პირობებში ღამის გათენების შანსი. რესტორანი შეფს ვარჰაუს ბოკონსტანტა.
3: ხმელთაშუა ზღვის რბილი კლიმატის წყალობით კეიპტაუნის გარშემო მდებარე მიწები განთქმულია ვენახებით. ამიტომ ადგილობრივ მდიდარ ხალხს ღვინის

0: მარნებთან არსებულ რესტორნებში უყვართ ღვინის დაგემოვნება. თითქოს საფრანგეთში ჩამოვედი. ბორდოში. აკაურობა საერთოდ არ გავს აფრიკას. ღმერთო რა ხედია.
1: ой, мне.
0: ყველაფერი ძალიან მომწონს.
1: красивый.
0: ულამაზესი აფრიკული ხედი.
1: magnifik.
0: я при ресторан Chef's Warehouse-ში მოვედი. აქ მხოლოდ ეკოლოგიურად სუფთა და საკუთარ მიწებზე მოყვანილ პროდუქტს იყენებენ.
2: для VIP სტუმრებისთვის ცალკე დარბაზია გათვალისწინებული პანორამული ხედი.
1: вау. слушайте, это
0: ეს ყველაზე ლამაზი გაწყობილი კონტეინერია, რაც კი ცხოვრებაში მინახავს. აქ ისეთი სიმშვიდეა, არც ქარი უბერავს და საოცარი ხედი. ამ თანამედროვე კონტეინერში შეგიძლია განმარტოვდე და შეიგრძნო საკუთარი ექსკლუზიურობა. ძალიან რთული გადასაწყვეტია, რომელით დაიწყო. ოხრახუშიანი რიზოტო ბარბეკიუდან დაიწყე. ძალიან ნაზია. შებოლილია. შემწვარი ცხვრის ნეკნები, როზმარინის ხაჭოთი. სინაზით ქათმის ფილეს ქავს. ხოლო გემო ცხვრისა. შებოლილი სატაცური შაბი ლობიოთი და მისო მუსო სოუსი. ჰაეროვანი ბეზია, ძალიან პიკანტური გემოთი. ლინია საშიმი, ცერეცოთი და ტაბულეთი. ეს არ მომწონს. საკონლის ხორცი პასტრამი შებოლილ ხახვთან ერთად. იდეალურად შემწვარი უგემრიელესი ხორცის სტეიკია. ახლა კი ღვინის დროც დადგა. ღვინო ოფიციანტის ნაცვლად სომელიეს მოაქვს, რომელიც შენთან ერთად აგემოვნებს.
1: Constanta Aidan 2014.
0: 2014 წლის ღვინოა. 14 წელში გვიანი მოსავალი ავიღეთ. წვიმიანი წელი იყო. ცნობილია, რომ ყურძნის ვაზი მაღალი ტენიანობისადმი ძალიან მგრძნობი არის. მიუხედავად ამისა, მაინც კარგი მოსავალი მოვიდა. ძალიან ხავერდოვანი ღვინო გამოვიდა, არომატების დელიკატური თაიგულით. უკეთესი იქნება თუ გავსინჯოთ. არ არის პრობლემა, გავსინჯოთ. მოდი დავაგემოვნოთ. თავისთვისაც დაისხა, როგორც კარგი მეგობარ შეეფერება. ღვინის არომატი რომ შეიგრძნოთ. ის ცხვირში უნდა გაატაროთ. ეს არც თუ ისე კარგი შეგრძნება, ამიტომ გასწავლით, როგორ უნდა გააკეთოთ. გამოდის რომ ბოლოს მაინც სვამთ. ეს ძალიან მაგარი მეთოდია. ყველა რეცეპტორებით შეიგრძნობა ღვინის დელიკატურ არომატს. ძალიან საინტერესოა. ძალიან კარგი ღვინოა. დიდი მადლობა. მადლობთ.
3: გერბიან საფასური. Cape Town.
4: ჰოსტელი საპოვნელად ისევ ქალაქის ცენტრში დაუბრუნდი.
0: ვიქტორიასა და ალფრედის სანაპირო.
4: უკეთროთ. ხომ არიცით რამე ჰოსტელი შორი ახლოს?
0: ჰოსტელი? არა.
4: დიახ, არიცით? ჰოსტელი ხომ არიცით სადმე ახლოს?
0: ჰოსტელი?
4: დიახ.
0: არ ვიცი.
4: არა. არიცით?
0: არა. ლონგსტრიტზე?
4: ჰოსტელი. ჰოსტელი. დიახ.
0: ჰოსტელი?
4: რა ლამაზი თვალები გაქვს?
0: რა?
4: парень с красивой ламас თვალება ბიჭმა პარალელურ ქუჩაზე 14 დოლარიანი ჰოსტელი მიმასწავლა.
5: ого.
4: აი ეს მესმის.
5: აუ. ну что ж, давай.
4: მოდით აბა ვნახოთ საუზმის დასაწოლის გარდა კიდევ რას მიიღებს ადამიანი 14 დოლარად. მიიღებს საფეხურს. შესანიშნავ ბარს. თელს კედელზე სხვადასხვა ქვეყნის ფულის კუპიურებია გაკრული. ძალიან კრეატიულია. აუს.
5: ну, правда, бассейна
4: მაგრამ ცოტართული ამას აუზი უწოდა, მაგრამ როგორც იტყვიან 14 დოლარად ნაჩუქარ ცხენს კბილი არ გაესინჯებაო. სასადილო. თანამედროვე კომპიუტერები. სადაც ახალგაზრდების ხედან. ისევე როგორც ყველა ჰოსტელში, სამზარეულო, სადაც ინდური სანელებლების სუნი დგას. სხვათაშორის ძალიან მადის აღუძრელია. ჯერჯერობით არა უშავს არა? მოდით ნომერი მეხოთ. რა საშინელება? ყველაფერი ერთად ყრია. ჭუჭკენი წინდები, ფული, ფეხსაცმელები. უკაცრავად, მაგრამ სუფთა საწოლი რომელია? აი, აქ ყოფილა კიდევ კარგი. მადლობთ. ამაზეც მადლობელი ვარ. მე თქვი ცხოვრობ, ეს ჩემი საწოლია. კარგი? შოქში ვარ. აქ ვინ ცხოვრობს? მარტო გოგოები თუ ბიჭებიც? მარტო გოგოები? მე თქვენსავით შოქში ვარ. ამაზე არ იფიქროთ. თვალი დახუჭეთ და ისე გაიარეთ. სხვა გზა არ არის. ამ კომპოზიციას ეწოდება პური საცვლებთან ერთად. ანუ როგორც იტყვიან, სადაც ვჭამთ, იქაც საცვლები უნდა იყოს.
2: განძის მაძიებელნო, დედამიწის დასალიერც ყველაზე ლამაზი ოკეანის სანაპიროზე გერბიან საფასური ყველაზე ჭეშმარიტ განძს დამალავს. კეიპტაუნში ბოთლი მეთევზეების ქალაქ კალბეიში, თევზის რესტორან ჰარბორ ჰაუსის გვერდით ეწებით. მეგობრებო, იჩქარეთ რომ ოკეანე მარწა იყოს ბოთლი და 500 წლის მერი არ იპოვოს ვიღაცამ. წარმატებები.
3: გერბიან საფასური, კეიპტაუნი.
2: რა თქმა უნდა, კეიპტაუნის საუკეთესო ხედი?
4: სასტუმრო სილო.
2: ჩემი ნომრი დანიშნება.

0: კეთილი იმედებით ვარ ქვეყნის და სალიერზე. ამის იქით მხოლოდ ანტარქტიდაა. ვინც კეიპტაუნში მოხვდება, აუცილებლად უნდა ნახოს ეს საოცარი ადგილი. უნდა დადგეს კლდის პირზე, მთელი გულით ჩაისუნთქოს ოკეანის შხეფები და შეიგრძნოს თავი ამ სამყაროს ნაწილად. როგორ გამიმართლა ამის საშუალება, რომ მომეცა? ეს სიზმარი იყო?
1: ჰოსტელი ბეკპეკი.
0: რა თქმა უნდა, სიზმარი იყო, ნასტია. კეთილი იმედების კონცხთან მისასვლელად მინიმუმ 60 დოლარი გინდა. სად გაქვს ამდენი ფული? სასტუმრო სილო.
1: მე არ მჭირდება კონცხზე წასვლა. ჩემი სასტუმროდან არანაკლები ხედებია. როცა ჯიბეში ოქროს პარათი გაქვს, დილაც კეთილად თენდება.
0: ქალაქი ხერმანუსი.
1: დილა უთენია ქალაქ ხერმანუსში გავემგზავრეს. აქ არის ყურე, სადაც ვეშაპები ბინადრობენ. მოგზაურების კოდექსის თანახმად, ვეშაპი თუ არ გინახავს, ეს ნიშნავს, რომ მოგზაური არა, უბრალოდ ტურისტი. ქალაქ ხერმანუსის ყურეში სამხრეთ დინებას ვეშაპის ორი სახეობა მოყვება. უზიანი ვეშაპი და სამხრეთული სწორი ვეშაპი. უზიან ვეშაპებზე ყველაფერი ვიცით, მაგრამ სწორ ვეშაპს იმიტომ უწოდებენ, რომ ვეშაპებზე ნადირობის ხანაში ისინი ისე ახლოს მოდიოდნენ ნავებთან, რომ მათი მოკვლა ძალიან ადვილი იყო. ჩვენ დროში კი იმას ნიშნავს, რომ მათ არ ეშინიათ ტურისტების ფოტოს გადაღების და რეაქციაც არ აქვთ შეძახილებს. შეხედეთ, ეს ხომ ვეშაპია. ყველაფერში სწორია ეს ვეშაპი. ამ ყურეს ვეშაპების ბაგაბახს უწოდებენ. ზაფხულში და შემოდგომაზე აქ თბილი დინებაა, ამიტომაც ათობით ვეშაპი აქ მოდის სამშობიაროდ და თავიანთი ნაშიერების სამოსაზრდელად.

0: კატერმა სვლაში ანელა. მგზავრებმა ჩურჩულით დაიწყეს ლაპარაკი და ზღვას მიაშტერდნენ. ამ დროს მოშორებით კუდი გამოჩნდა. ვეშაპი დავინახე. მართალია პატარა კუდია, მაგრამ ნამდვილად ვეშაპია.
1: ჩურჩულით უნდა ვილაპარაკოთ.
0: რა ყველაფერი ესმის და რომ არ დავაფრთხოთ. დედა არის თავის შვილებთან ერთად. სამი ოჯახი ჩანს. დედა ვეშაპი დაახლოებით 80 ტონიანი უზარმაზარი მასაა. მის გვერდით კი 7 ტონიანი შვილია. ახალშობილი ვეშაპი ჯერ კიდევ სუსტია იმისთვის, რომ ის უნთქოს. ზედაპირზე ამოსვლაში მას დედა ეხმარება. თქვენ ალბათ გახსოვთ, რომ ვეშაპი თევზი კი არა, ძუძუმწოვარაა და ისინი რძით იკვებებიან. ვეშაპის რძე ყველაზე ცხიმიანი რძეა მსოფლიოში. მასში თითქმის 50% ცხიმის შემცველობა. ყოველდღიურად პატარა ვეშაპი 300 ლიტრ რძეს იღებს და 90 კილოგრამს იმატებს. ეს ყველაფერი ძალიან კარგია, მაგრამ დავინახე კუდის წვერი, კუდის სამკუთხედი და ოთხკუთხედი ნაწილი. მაგრამ აი ეს არ მინახავს. რატო? ძალიან მინდა რომ წყლიდან ამოხსნეს. ნებისმიერ ფულს გადავიხდით. ხომ არიცით, ვეშაპები ოქროს პარადებს არიღებენ?
2: გერბიან საფასური, კეიპტაუნი.
0: ქალაქი ფრანშხუკი.
3: კეიპტაუნთან შორი ახლოს არის არაჩვეულებრივი ფერმა სანქჩური ესეი. აქ ერთი მხატვარი ქალბატონი ცხოვრობს და აუცილებლად უნდა მოგიყვეთ მის შესახებ. იყო და არა იყო რა? იყო ერთი უსახელო ღორი. რომლის ცხოვრების მიზანი იყო საშობაო სადილი გამოსულიყო. მაგრამ ღორმა თავის თავში ხატვის ნიჭი აღმოაჩინა და ჩვენ ახლა გვაქვს უნიკალური შესაძლებლობა რომ გავეცნოთ ამ უიშვიათეს მოვლენას. ეს მხატვარი ღორი პიგასოა. გამარჯობა ქალბატონო პიგასო. ჩემთვის დიდი პატივია თქვენი გაცნობა. პიგასოს ნამუშევრები მთელ მსოფლიოში გახდა ცნობილი. მის ნახატებს ნიუ-იორკის საგამოფენო დარბაზებში შეხვდებით. კოლექციონერები ათასობით დოლარს იხდიან ამ ნახატებში და ჯექსონ პოლოკის შემოქმედებასაც კი ადარებენ. თუ შეიძლება, მომიყევით რა იდეა გაქვთ ჩადებული თქვენს შემოქმედებაში? ჩემი შემოქმედებით მე მთელ მსოფლიოს ვუჩვენე, რომ ღორის ხორცის ჭამა მიუღებელია. არსებობს მოსაზრება, რომ თქვენ ბევრად მეტ სარგებელს მოუტანდით ხალხს, გემრიელ კერძად თუ გადაიქცეოდით. ეს ძალიან დილეტანტური მოსაზრებაა ხელოვნებაზე. ჩემ ნახატებს ბევრად მეტი ბედნიერების მინიჭება შეუძლიათ, ვიდრე ღორის ხორცის რულეთს. თუ შეიძლება, გაუწერეთ ჩვენს მაყურებელს თქვენი სამომავლო გეგმები. ჩემი აზრით, მისი უახლოესი სამომავლო გეგმა ამ კომბიკორმის ჭამა, შემდეგ გამოძინება და შემდეგ მოსაქმება. მაგრამ როგორც აღმოჩნდა, პიგასოს გეგმა მორიგი შედევრის შექმნა ყოფილა. გენიალურია. ეს ისეთ მხატვარს მაგონებს, რომელსაც უცებ მოუვა მუზა, დახატავს, შემდეგ შეტრიალდება ახალი შტაგონების ძიებაში, მანამდე სანამ ახალ შტრიხებს გააკეთებს. მოხარული ვარ წარმოგიდგინოთ ღორი პიგასოს ახლად შექმნილი შედევრი. ის თქვენ თვითონ გადაწყვიტეთ თუ რას ხედავთ ამ

0: ბელომბრეის რაიონი.
1: ნასტა, ხატვარი ღორის ყურება ძალიან სასაცილო ამბავია. რთული კი ნამდვილ კვლელებთან საქმის დაჭერა. წინაჯერზე ლესია ჩაკეტეს გალიაში, რომელსაც საშიში მტაცებლები, თეთრი ზვიგენები დაესხნენ თავს.
2: Ну что?
1: მე კიდევ გადავწყვიტე გადავუჯოქრო ლესიას და კეიპტაუნში არანაკლებად საშიში და ექსტრემალური გართობა ვიპოვე. სუსტი ნერვების პატრონი ამ ატრაქციონს ვერ გაუძლებს. აქ ქსვამენ გალიაში, რომლის გარშემოც უზარმაზარი ნილოსის ნიანგები დაცურავენ. საშიში. სისხლის მსმელი და მშიერი ნიანგები.

0: და მშიერი ნიანგები. ეს მანი. თავარია თითები არ გამოყო გალიიდან.
1: ნეტავამ ნიანგებში, რომელიმე არ იყოს იმ ნიანგის ნათესავი ხოშემინში რომ მივრჩი.

თანამშრომლები ნიანგებს ჯოხებით აღიზიანებენ და გალიისკენ ხორცით იტყუებენ.

ჯანდაბა. ჯანდაბა. 30 სანტიმეტრშია. ზუსტად ჩემ გვერდით არის. ძალიან საშიშია. ამ გალის მთავარი საშინელება ის არის, რომ ორ სიკვდილს შორის იმყოფები. არჩევანი შენ უნდა გააკეთო. ან დაიხჯობინიანგის ფეკალიებით დაბინძურებულ წყალში, ან შეგჭამენ.

0: გამოდის რომ ნიანგის მუცელთან სუნთქავ. შენ თავზე ამ საშინელ ყბებს აღებენ და ხორცს ჭამენ. თან ძალიან გიჭირს სუნთქვა. მეგობრებო, აი ეს იყო თავგადასავალი.
1: კეიპტაუნის დაგაგონებს. ეს ქალაქი დაისის დროს განსაკუთრებულად ზღაპრული ხდება. როცა მზე ჰორიზონტზე ჩადის, ის უნიკალურ მოოქროსფრო თეთრ ფერს ასხივებს.
0: ნორთოპ კამონის ნაციონალური პარკი.
1: მზის ჩასვლის ანახავად კეიპტაუნის ერთ-ერთ ულამაზეს ადგილას მოვედი. აქ რა ხდება? ვიღაც ხალხი ცეკვავს. ამის გასარკვევად სასტრაფოდ მჭირდება ისეთი ყურსასმენები, მათ რომ უკეთიათ. რა ღირს?
0: 120 რანდი.
1: მეგობრებო, როგორც იქნა, მივხვდი რაც ხდება. აქ მუსიკა ისმის. და რატომ იქცევა ეს ხალხი ასე უცნაურად? იმიტომ რომ ცეკვავენ. გვერდიდან ეს ცოტა უცნაურად გეჩვენება. როგორც აღმოჩნდა, ეს ძალიან მოდური გართობა ყოფილა კეიპტაუნში. Secret Sunset. აქ ხალხი იკრიბება და შთამაგონებელ მუსიკას უსმენს. ზოგ მუსიკას უზომოდ კარგ ხასიათზე მოყავხარ. ზოგი კი ცრემლებს ხსნის. სანამ ეკვიჯეკი მივხვდი, რომ მუსიკა და ბუნება ორი უკიდეგანო სამყაროა, რომელშიც ადამიანს სრული ჰარმონიის და ბედნიერების მოპოვება შეუძლია. მე მზეს ვაცილებდი. ქალაქი კი მემაცილებდა. თუმცა საერთოდ არ მინდოდა მასთან განშორება. არის ქალაქები, რომელშიც არასოდეს დაბრუნდები.
0: არის ქალაქები, სადაც ერთხელ კიდევ დაბრუნდები. არის ქალაქები, სადაც სამუდამოდ გინდა დარჩე. კეიპტაუნი ზუსტად ასეთი ქალაქია.
1: აქ ყველაფერი ერთად არის შერწყმული და საოცარ ჰარმონიაში.

0: ცხოვრობს ბუნება და ქალაქი.
1: ხალხი და ცხოველები.
0: ყველაზე ღარიბი კვარტლებიც კიბერაფუჭებს საერთო სურათს. მადლობა შენ, კეიპტაუნ, რომ არ დაგვემალე ნისლის საფარში.
1: და ამჯერად შენი საუკეთესო მხარებით.
0: საშინელი გარემო. თვალები ლამაზი გაქვს.
1: ეს რაღაც კოსმოსის მსგავსია.

0: გერბიან საფასური კეიპტაუნი
1: ვიქტორიასა და ალფრედის სანაპირო
2: ნასია როგორ ხარ? როგორ ხარ?
1: მიდი მომიყევი. პირველმა შენ მომიყევი როგორ გაატარე უქმეები?
2: მე ვთვლი რომ გადატვირთვა კეიპტაუნში გამოგვივიდა. პირველ რიგში შეხედე როგორი ამინდია.
1: მართალი ხარ.
2: როგორი შენობები, როგორი გართობები აღმოვაჩინეთ და საჭმელი გესმის? გესმის რა საჭმელია ეს ხომ?
1: ანტონ, საჭმელი მართლაც საოცარია. მე ისეთი დელიკატესი გავსინჯე რომ პირთან მიტანაც ვერ მოვასწარი. ადგილობრივი ბავშვები დამესივნენ და ყველაფერი ხელიდან ამაცალეს.
2: მართლა? აბა მომიყევი?
1: მართლა. საოცარი რეცეპტი ჩავიწერე საახალწლოდ.
2: სერიოზულად?
1: ხო.
2: მოიცადე ჩვენი ტრადიცია?
1: ხო.
2: მეგობრებო, შემდეგ ქალაქში შევხვდებით.
1: ეს ზედმეტი იყო.
2: აბა მითხარი.
1: პირველ რიგში ვიღებთ ნაწლავებს. ეს პირველი.
0: გერბიან საფასური. Cape Town.

0: საუკეთესო არჩევანი როცა რეიტინგული არხები გჭირდება. დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-205-1212. ჩაერთ Excel-ში სრულად უფასოდ. Digital TV. შენთვის შექმნილი მაუწყებლობა.
1: დუქს ნაპოლი უკვე ვეიმარდის ქსელშია, სოკარის ბენზინ გასამართ სადგურებზე. იმოგზაურე მთელ საქართველოში მხოლოდ დუქს ნაპოლისთან ერთად.

0: ნახე საქართველო ობიექტივთან ერთად.
1: ქართული ხუროთმოძღვრების დიდი ეპოქის ერთ-ერთი მაღალმხატვრული ძეგლი, განვითარებულ შუა საუკუნეებში აშენებული ფიტარეთის ტაძარი. ქვემო ქართლში, თეთრიწყაროს რაიონში, ფოთლოვანი ტყით დაფარული მთებით გარშემორტყმულ ხეობაშია. ტაძრის სამხრეთი კარიბჭის შიგნით, აღმოსავლეთ კედელზე არსებული წარწერა გვამცნობს, რომ მეფის კარზე დაწინაურებულ ფეოდალს, მრავალ ომგადახდილ ქავთარ ქაჯიფაისძეს, თავისი ხმლით მოპოვებული საფასით აუშენებია აქაურობა. მამულები შეუძენია და ტაძრისთვის შეუწირავს. მას იქვე მონასტერიც დაუარსებია. დიდი ქართველი მეცნიერი, აკადემიკოსი ნიკო ბერძენიშვილი ფიტარეთის შესახებ.
2: მე ამისი ფასი არაფერი მინახავს. ბედნიერი შემთხვევით გადარჩენილი. როგორი ძლიერი და რა ხანგრძლივი, როგორი ჯაღონიცავსე უნდა ყოფილიყო ჩვენი აღმავლობა ფეოდალურ ხანაში, რომ ასეთი სიმაღლეებისთვის მიგვეღწია. თუ არა ყოველმხრივ ჯაღონიცავსე წინსვლა, ასეთი ძეგლის წარმოშობა წარმოუდგენელია. სამწუხაროდ, ჩვენი ისტორიის ჩარხი ისე დატრიალდა, რომ აქ დავიჩეხეთ. შემდეგ უკან წავედით და კინახამ გავქრით.
1: მე-16 საუკუნეში ფიტარეთი ბარათაშვილების, შემდეგ მათი განაყარის, ორბელიშვილების, ყაფლანიშვილებისა და იოთამიშვილების საძვალე იყო. ფიტარეთის ტაძარშია დაკრძალული სულხან საბა ორბელიანის მეუღლე, დარეჯან ბაგრატიონი. ფიტარეთის ტაძარი ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის სახელობისაა. ტაძარი მოხატულია. ხელოვნებაცოდნეები მასში ორ ფენას გამოყოფენ. ადრეული ფერწერა მე-14-მე-16 საუკუნეებით თარიღდება. ტაძრის ჩრდილოეთით დღემდეა შემორჩენილი ფიტარეთის წინამძღვრის იო ფიტარელის მიერ 1696 წელს აშენებული მარნის ნაშთი. მე-17 საუკუნეში ყაფლან ორბელიშვილმა ფიტარეთის მონასტერი მეორედ შეამკო. მე-18 საუკუნეში ქვემო ქართლისთვის გაუთავებელი შემოსევებისა და რბევის ხანაში ფიტარეთის სამონასტრო შენობები თითქმის მთლიანად განადგურდა. 1752 წელს აიღეს ციხე ფიტარეთის ლექთა და იავარხეს საქონელი ურიცხვის საყდრისა, წაასხეს ტყვე ფრიადი. ტაძარი გადარჩა. დღეს ფიტარეთში მამათა მონასტერი ფუნქციონირებს. ფიტარეთი არქეოლოგიურად შეუსწავლელია.
0: ხატვარი ელენე ახვლედიანი, კომპოზიტორი რევა ზლაღიძე, ტექსტის ავტორი, პოეტი პეტრე გრუზინსკი, ასრულებენ მომღერალი ნანი ბრეგვაძე, ვოკალურ-ინსტრუმენტული ანსამბლი ორერა.

0: პოეტი იოსებ გრიშაშვილი, კითხულობს მსახიობი გოგი ხარაბაძე, ტრიოლეტები შეითან ბაზარში.
1: მიყვარს თბილისი, ირაკლივით მუდამ შფოთვარი, დამსურს აქ მოვკვდე, რომ ისი მზეს სწავდეს ჩემს კუბოს, ან მსურს მტკვრის ტალღამ ორთაჭალის ხრამს დამაგუბოს. მიყვარს თბილისი, ირაკლივით მუდამ შფოთვარი, და მე არ მინდა სხვა ანდერძი არავითარი, ახლი ჩეთ მწვადი, სთქვით ლექსები, აჟღერეთ თარი, რომ საიქიოს საათნო არწამე ჩხუბოს. მიყვარს თბილისი, ირაკლივით მუდამ შფოთვარი, და მსურს აქ მოვკვდე, რომ ისი მზე სწავდეს ჩემს კუბოს.
0: კომპოზიტორი ზურაბ მჟავია, ტექსტის ავტორი პოეტი მორის ფოცხიშვილი, ასრულებს მომღერალი გოგი დოლიძე.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: რევაზ რეზო თაბუკაშვილი, გამოჩენილი საზოგადო მოღვაწე, საქართველოს ხელოვნების დამსახურებული მოღვაწე, მკვლევარი და მეცნიერი, მწერალი და პოეტი, თარგმნელი და პუბლიცისტი, სცენარისტი და რეჟისორი. რეზო თაბუკაშვილის ღვაწლითა და ძალისხმევით საქართველოს დაუბრუნდა ქეთევან დედოფლის საეკლესიო ნაქარგობანი, ერეკლე მეფის წერილები, სულხან საბა ორბელიანისა და ნიკო ბურის პირადი ნივთები, ქართული იარაღების უნიკალური კოლექცია და მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნებში მიმოფანტული ქართული რელიქვიები. რეზო თაბუკაშვილის ფილმებია „ქართველები იტალიაში“, „მიხეილ ხერგიანი“, „პირველად იყო სიტყვა“, „ფურცლები ფრანგული დღიურიდან“, „საქართველოს მეჭურჭლე თუხუცესი“, „ნაძარცვის კვალდაკვალ“ და „მორიელთა სიახლოვე“. რეზო თაბუკაშვილმა არსებითი წვლილი შეიტანა ახალგაზრდა თაობების ეროვნული ცნობიერების ჩამოყალიბებაში. ქართული მთარგმნელობითი სკოლის შედევრია რეზო თაბუკაშვილის მიერ ნათარგმნი შექსპირის სონეტები. რეზო თაბუკაშვილი გახლავთ 13 ფილმის სცენარის ავტორი, 12 ფილმის დამდგმელი რეჟისორი, ოპერისთვის 2 ლიბრეტოს ავტორი, ნათამაშები აქვს 2 კინოროლი. 1991 წელს რეზო თაბუკაშვილს მიენიჭა შოთა რუსთაველის სახელობის პრემია. თბილისში არის რეზო თაბუკაშვილის სახელობის ქუჩა. რეზო თაბუკაშვილი დაკრძალულია დიდუბის მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა პანთეონში. ქართული მეცნიერების და ხელოვნების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი. გრიგოლ რობაქიძე, გამოჩენილი ქართველი მწერალი, პუბლიცისტი, საზოგადო მოღვაწე, ქართული ფსიქოლოგიური რომანის ერთ-ერთი ფუძემდებელი, ქართულ სიმბოლისტ პოეტთა და პროზაიკოსთა შემოქმედებითი გაერთიანება „ცისფერ ყანწელების“ ლიდერი, ქართული პოლიტიკური ემიგრაციის თვალსაჩინო წარმომადგენელი, საქართველოს მწერალთა კავშირის ერთ-ერთი დამფუძნებელი. ემიგრაციაში წასვლამდე საქართველოში შეიქმნა გრიგოლ რობაქიძის რომანი „გველის პერანგი“, პიესები „ლონდა“, „ლამარა“, „მალშტრემი“, ლექსები, პუბლიცისტურ კრიტიკული წერილები. შემოქმედებითი კუთხით მეტად ნაყოფიერი იყო გერმანიაში გატარებული წლები. 1931-1945 წლებში გერმანულ ენაზე გამოქვეყნდა „მეგი“, „ჩაკლული სული“, „ქალღმერთის ძახილი“, „გრაალის მცველნი“, „დემონი და მითოსი“. ევროპულ პრესაში პერიოდულად იბეჭდებოდა გრიგოლ რობაქიძის ლექსები, ლიტერატურული და პოლიტიკური წერილები, ესეები. დიდი პოპულარობა მოიპოვა გერმანულ და სხვა ენებზე მრავალგზის გამოცემულმა კრებულმა „კავკასიური ნოველები“. მის შემოქმედებას მაღალი შეფასება მისცეს შტეფან ცვაიგმა, რომენ როლანმა, ნიკოს კაზანზაკისმა. წერლის უშუალო მოღვაწეობით ემიგრაციაში დაარსდა ქართულ ტრადიციონალისტთა კავშირი და იყო ამ ორგანიზაციის ერთ-ერთი ლიდერი. კავშირის თავმჯდომარე გახლდათ ევროპაში ბაგრატიონ მუხრანელთა დინასტიური სახლის მეთაური ირაკლი ბაგრატიონ მუხრან ბატონიშვილი. გრიგოლ რობაქიძე გახლდათ ანტიბოლშევიკ ერთა ლიგის გამორჩეული მოღვაწე. აღსანიშნავია, რომ 1960-იანი წლების დამდეგს გადაწყვეტილი იყო მისი წარდგენა ლიტერატურის დარგში ნობელის პრემიაზე, რასაც ხელი შეუშალა მწერლის გარდაცვალება. გრიგოლ რობაქიძე აღესრულა შვეიცარიაში, ჟენევაში, დაკრძალულია ლევილის ქართულ სასაფლაოზე. ქართული ხელოვნების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.

გამარჯობა, ტელერადიო კომპანია ობიექტივის პირდაპირ ეთერში ვიწყებთ ინტერაქტივს. მე ვარ ჟურნალისტი ილია ჩაჩიბაია და ტრადიციულად ამ დროიდან უკვე შეგიძლიათ დაგვირეკოთ ნომერზე 557 88 95 88.

0: ჩვენი შეკითხვა დღეს ასეთი იქნება, როგორ აფასებთ გორში მომხდარ უმძიმეს ფაქტს, რომელსაც ქართული ოცნების საპარლამენტო გუნდის ლიდერმა პატარა გადაცდომა უწოდა. შეგახსენებთ, რომ გორში ნათამდე სამართალდამცავი ფიზიკურად გაუსწორდა ერთ მოქალაქეს, წაქცეულს წიხლებით ურტყამდნენ, მართლაც მძიმეა ამ კადრების ნახვა. და მაყურებელს და რადიომსმენელებს ვთხოვთ, რომ შეაფასონ ეს და ერთად გავაანალიზოთ, საიდან მოდის მიზეზები იმისა, რომ ქვეყანაში ძალიან გახშირებულია სამართალდამცავების მიერ ჩადენილი ძალადობის ფაქტები. თუნდაც ბოლო დროინდელ აქციებზე მომხდარი უმძიმესი ინციდენტები შეგვიძლია გავიხსენოთ. ეს შემთხვევა გადაიღო ტელეკომპანიის ჟურნალისტმა, რომელიც საკუთარ სახლში იმყოფებოდა და მოულოდნელად შეესწრო ამ ყველაფერს. რომ არა ჟურნალისტის მიერ ამ ინციდენტის ასახვა გამოხმაურებაც არ იქნებოდა, დაივიწყებდა ყველა, მიიფარცხებოდა ეს ერთი ადამიანი, ვისაც ზემენ სამართალს ვერ იპოვიდა. და ჩვენ გვაქვს ინფორმაცია, რომ ძალიან ბევრი მსგავსი შემთხვევა ხდება სამწუხაროდ და ხომ არ მოდის ამ ყველაფრის სათავე ხელისუფლების რიტორიკიდან. ხელისუფლებისა, რომელიც ძალიან ჯიუტი, ცივი რიტორიკით გამოდის, ყველას მტრად აგენტად და მოღალატედ რიცხავს, მხოლოდ საკუთარ თავს მიიჩნევს პატიოსნად და წმინდანად. და ეს დაუსჯელობაც სწორედ ალბათ შეიძლება დაუკავშიროთ ხელისუფლების პოლიტიკას, რომელიც სახეზე გვაქვს. მე ვარ მართალი, ყველა განცხადებაში ეს ისმის, სხვა ყველა კი მტერია, დამნაშავეა და სახელმწიფოს ძირს უთხრიან. აი ეს პროპაგანდა აქვს და შემდეგ ამას უბრალო პოლიციელები რომ ხედავენ, ისმენენ, მათაც უჩნდებათ ეს დაუსჯელობის შეგრძნება, მათაც გონიათ, რომ უნდა დაიცვან კრიტიკული აზრისგან, ან განსხვავებული აზრისგან, ან ვიღაცისგან, უბრალო მოქალაქისგან სახელმწიფო. ექვსი პიროვნებაა დაკავებული, ექვსი პოლიციელი, გუშინ მომხდარ ფაქტთან დაკავშირებით. წაქცეულზე, დაკავებულზე, პატიმარზე, ცემა, ეს ყოვლად მიუღებელი და ამაზრზენია თავიდანვე უნდა ვთქვათ. ხოლო ქართულმა ოცნებამ ამ ფაქტს, რასაც კადრების სახით ვხედავთ ჩვენ, გუშინ უწოდა პატარა გადაცდომა. ზარია, როგორ აფასებთ ამ ყველაფერს? გამარჯობა, გისმენთ?
1: გამარჯობათ.
0: მოგესალმებით.
1: იარე კორამი და გითხრა იცი.
0: დიახ.
1: პირველ რიგში ეს საოცარი, ნუ ამაზე გზენი ქმედება, როგორ გთხოვთ დაიცადოთ.
0: დიახ, დიახ.
1: Please wait.
0: სამწუხაროდ კავშირი გაწყდა, ხელახლა დაგვიკავშირდით, სტუდიის ტელეფონის ნომერია 557-85-98. როგორ აფასებთ გორში მომხდარ უმძიმეს ფაქტს, რომელსაც ქართული ოცნების საპარლამენტო გუნდის ლიდერმა ბატონმა კირცხალიამ პატარა გადაცდომა უწოდა. ზარია ეთერში, გისმენთ ყურადღებით.
2: გამარჯობა.
0: გამარჯობა.
2: ისა
0: კარგი, ნახვამდის, ჩვენ სულ სხვა თემაზე ვსაუბრობთ, აბა რა გითხრათ ჩვენ საპარლამენტო გამოძიებაზე და მის შედეგებზე, იქნებ თემატურად ვისაუბროთ, ეს უფრო საინტერესო იქნება ასეთი მოწყვეტილი საკითხებით. არ ვიცი, გადაცემა ვერ წარიმართება ხოლმე. 557-85-98, 6 პირი დააკავეს მოქალაქეზე ძალადობის გამო, 6 პოლიციელი, სინამდვილეში 10 ადამიანი დათვალეს ჟურნალისტებმა ამ კადრებში, რასაც ახლა ჩვენ საუბრის პარალელურად ვხედავთ. ეს გუშინ მოხდა გორში, უცნობი მიზეზების გამო მოხდა რაღაც შელაპარაკება სამართალდამცავებსა და მოქალაქეს შორის და ის ასტიკად ცემეს. ზარია ეთერში, გისმენთ? გისმენთ, გამარჯობა.
2: როლახე კადრი ამას არ გააკეთებს არცერთი უპირატამჩები და არაფერი. ეს კაც უტრანს რამოდენიმე და იქცნებიან და უტრანს რომ ხედავ ახლა უმრე როგორ მიდიან. ამას არ გააკეთებს არაფერი, რაც ქვია მაგას გასამართლება კიდე რომ მაგას სამუდამოდ ქადაღავს. შელაპარაკება მოხდა, ნუ რაღაცა დაგიზა, რაღაცა ისეთი უნდა იყოს თორა ასე უკან ცხოვრებში ციხლები და მე ამას მე გამარჯვებს ის იურისტი არა, ისაც ეთონგული ჩონგურსაც ვერ დაუკვა ვერთანდუ რომოჩო აბაც ძალიან უარყოფილ ხარ საჭი მინდა ეს ფორმული ქერანა ვერ დადგება წესზე
0: დიახ
2: მე მაგალითად მომერდა ის ყოველთვის
0: მადლობ თქვენს არისთვის პატიმარზე, წაქცეულზე, დაკავებულზე, ძალადობა ეს არ ჯდება არანაირ მორალში, არც ერთ მიმართულებაში, არც პოლიციის მორალში, არც რიგითი მოქალაქის კი არა და მეცაც გეტყვით, რაც ჩვენ ძალიან არ მოგწონდა ეს ქურდული სამყარო რომ არსებობდა, შესაძლოა ახლაც არსებობს. აი ისინიც კი ამაზრზენად მიიჩნევენ ამას, რაც გუშინ მოხდა და სხვათა შორის ძალადობის წახალისება ხდება იმ რიტორიკის შედეგად, რასაც ხელისუფლება აწარმოებს. გამყინავი ცივი სახეებით გამოდიან, ყოველას მოღალატედ, მტრად, ჯაშუშად რაცხავენ, მხოლოდ ჩვენ ვართ კარგი, სხვა ყველა აგენტი და მოღალატეაო, ამას პოლიციელებიც ისმენენ. და ფიქრობენ რომ აი ჩვენ შეგვიძლია ყველაფერი გავაკეთოთ რაც გვინდა და ეს ეგონა თავის დროზე ნაციონალურ მოძრაობას, როდესაც დაიწყო პატიმრებზე, დაკავებულებზე სისტემური ძალადობა, რაც გუშინ გორში მოხდა, სხვათა შორის ეს არ იყო ერთეული შემთხვევა. ასეთი ფაქტები ძალიან ბევრი ხდება სამწუხაროდ და ჩვენ ამის შესახებ ვიღებთ ინფორმაციას ჟურნალისტები, მაგრამ ადგილზე გადაღება და აი ამის ასახვა ყოველთვის ვერ ხერხდება. ეს შემთხვევაც რომ არ გადაეღო ჟურნალისტ მოულოდნელი გარემოებების გამო, ვერც ვერავინ გაიგებდა ამის შესახებ და არანაირი რეაგირება არ მოხდებოდა. ასე რომ 14 წლის თავზე დაწყებული აქვს სკამით ტკბობა, შეირწყეს და მიეწებნენ ამ სკამს. გონიათ რომ მარტო თვითონ არიან და დაუსჯელები არიან და ხელშეუხებლები არიან და ამ ყველაფრის შედეგად უკვე უკონტროლო მდგომარეობა გვაქვს ქვეყანაში. ძალადობის შემთხვევები სისტემურ ხასიათს იღებს და ამ ძალადობას გადახვა წინა ხელისუფლება კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ. ჩვენ პირდაპირ ეთერში ვართ, როგორ აფასებთ გორში მომხდარ უმძიმეს ფაქტს, რაც გუშინ იყო. ძალიან საინტერესოა ხალხის სათქმელი, იმიტომ რომ თუ მკაფიო რეაქცია არ ექნება საზოგადოებას აი ასეთ შემთხვევებში, რასაც ახლა კადრში ვხედავთ, უარესი მოხდება, კიდევ უარესი საშინელებები მოხდება და ღირსიც ვიქნებით. ღირსიც ვიქნებით თუ სათანადო რეაქცია არ იქნება ამაზე. ქართული ოცნება ამბობს, ვინ გადაიღო ეს კადრებიო, ეჭვები გვაქვსო? ვინ გადაიღო, რა მნიშვნელობა აქვს? რა ხდება ამ კადრებში, ამას დააკვირდნენ? რა ხდება აქ? პოლიციელები რა შეადიან? ზარია ეთერში, გისმენთ.
2: გამარჯობა, ელია გენესერია.
0: გამარჯობა. მოგესალმებით. ტელევიზორს გამოურთეთ ხმა. ტელევიზორს გამოურთეთ ხმა სასწრაფოდ. გთხოვთ. არ შეიძლება ასეთი დამოკიდებულება ეთერის მიმართ. ემოციური გადაცემა დღეს განსაკუთრებით და ყოველას გთხოვთ რომ ეთერის წინ მოემზადოთ ისევე როგორც წამყვანები ვემზადებით ეთერის წინ. რა გახდა ამ ტელევიზორის ხმის დაწევა? 557-88-95-98. ზარია ეთერში, გისმენთ უკაცრავად, ბოდიში.
3: თუ შეიძლება დაიცადე.
0: როგორ აფასებთ გუშინ მომხდარ უმძიმეს ფაქტს, რაც გორში დაფიქსირდა? ამ დროისთვის 6 პიროვნებაა დაკავებული ამ ფაქტთან დაკავშირებით. უმძიმესად არის ნაცემი ერთი მოქალაქე, ვისაც 10-მდე პოლიციელი გაუსწორდა. ზარია ეთერში, გისმენთ.
2: გამარჯობა, გამარჯობა.
0: გამარჯობა, ტელევიზორს გამოურთეთ ხმა. ტელევიზორს გამოურთეთ ხმა. აი, გვიწევს რომ გაგთიშოთ, მაპატიეთ, ყველას გავთიშავთ, ვინც ტელევიზორს ხმას არ გამოურთავს. აბსოლუტურად ყველა ზარი გაითიშება. ნუ ჩაშლით ამ გადაცემას. გთხოვთ, ტელევიზორს გამოურთეთ ხმა. ხო, ნამდვილად ემოციურად დაიწყო ეს გადაცემაც. ზარია, გისმენთ.
3: გასთორმეტი
0: ადგილზე იყო, 112 და სად უნდა დაერეკა ქალბატონო? აი თქვენც ახლა იქით წაიღეთ ეს ისრები, საიდაც არ უნდა მიგქონდეთ, რაც მოხდა ეს არის მნიშვნელოვანი. ჟურნალისტი როგორ გაჩნდა, რა მნიშვნელობა აქვს? იქ ცხოვრობს ახლოს და შემთხვევით შეესწრო. რაში მაინტერესებს მე ჟურნალისტი იქ როგორ გაჩნდა?

0: ეს ფაქტი ხომ მოხდა საშინელება? 112-ში როგორ დაერეკა, მთელი 112 ადგილზე იყო. ჩვენ ისრების სწორი მიმართულებით უნდა წავიღოთ. მაპატიეთ დიდი ბოდიში ემოციისთვის. ზარია, გამარჯობა.
1: გამარჯობათ, გამარჯობათ.
0: ისმის თქვენი ხმა, გამარჯობა, დიახ.
1: ეს ალბათ ხეთ მაყურებლებსაც ვისმინოს ეს პატრონო ზღალი არის. რადგან პოლიციის სისტემაში უამრავი გამოუცდელი კადრი ყავთ მიღებული. ადრე იყო კრიტერიუმები პოლიციაში მიღებისთვის. ძალიან დევრ თუნდაც ინტელექტიდან დაწყებული, ფიზიკური მონაცემებით დამთავრებული, გონებრივი მონაცემებით დასრულებული, უნდა აკმაყოფილებდეს პიროვნება, რადგან დაიმსახუროს პოლიციაში მუშაობა.
0: კი ბატონო.
1: ვინაიდან ეს კრიტერიუმები დღეს არ აკმაყოფილდება და კადრების დეფიციტი აქვს, ოღონდ ვინმე სურვილი იყოს პოლიციაში მუშაობის, სულ ცალიფალი და ცალიფეხი არ ქონდეს, ახლა შეშემოპირებს აბლეხები, რა თქმა უნდა. საკმარისია, რომ პოლიციაში დაიწყონ მუშაობა. რაც არის ეს იმის შედეგი, რაც ახლა ხდება და ეს პირველი ფაქტი არ არის, უბრალოდ ეს ერთეული ფაქტები, რაც შხამდება და რაც საშხარავზე გამოდის, თორე რამდენი მსგავსი ფაქტი არის, რა ფაქტსაც ჩხმალავენ, არ ხნაუგდება და პიროვნებები ვერ იგებენ და მოსახლეობა ვერ იგებს. მინდა წინა ზარის ავტორს შევეხო და მის განცხადებას. აი ზუსტად იმიტომ ესეთ დღეში და ესეთ დღეში იმიტომ არის ქვეყანა, რა ის მონტაჟი ადამიანო და ხალხო. რა ის მონტაჟი პირდაპირ აი ესე ტვინ გამორიც ხო ადამიანების მეაბისი
0: საერთოდ. ეს აღარ გამიგონია, მონტაჟიაო ეს თქვა ქალბატონმა? ეს ვეღარ გამიგონია. კარგი. მადლობა თქვენ, ხომ არაფერს დაამატებთ და
1: დავამატებთ იმას, სანამ კადრების მენდა არ იქნება შესაბამისი და ეს კარუსელი რაც ტრიალებს ერთი და იგივე კადრი რომ ინიშნება და ხელმძღვანელი პირები პირებად ვინც არიან დღენია და ოღონდ აღარ აქვს მნიშვნელობა ზოგი რომელ სამხარეოში გადაინიშნება, ზოგი რომელ სამხარეოში გადმოინიშნება, მაგრამ ერთი და იგივე კარუსელი ტრიალებს. აი შედეგი იქნება, ვინც ძველის გამოცდილი კადრი იყო სამსახური, ანუ შინაგან სახელთა სამინისტროს რიგები დატოვეს და ეს ახალ ბედა.
0: გავიგეთ თავარი სათქმელი, იგივეს ვიმეორებ. მივხვდი, მადლობთ ნახვამდის, გავიგეთ თქვენი სათქმელი. სხვა მაყურებლებს, რადიომსმენელებს დავუთმოთ აუცილებლად დრო. მე ნამდვილად ვერ გავიგონე თუ ის ქალბატონი ამბობდა რომ ეს კადრები მონტაჟია. თავად პრემიერ-მინისტრი გამოვიდა, თქვა რომ ნახე ეს კადრებიო და ამაზე რეაგირება მოხდებაო და მართლაც დღეს 6 პოლიციელი დააკავეს. შემდეგ უკვე გუშინ საღამოს ქართული ოცნების საპარლამენტო გუნდის ლიდერი გამოვიდა ერთ-ერთი სამთავრობო არხის ეთერიდან და თქვა რომ ეს პატარა გადაცდომა იყო. პატარა გადაცდომა დაარქვეს ამ ყველაფერს. საიდან მოდის სათავე? ხომ არა ხელისუფლების განცხადებებიდან, ხელისუფლების შეუვალობიდან, ხელისუფლების ცივი პროპაგანდისტული გამოსვლებიდან, სადაც ყოველას აგენტობაში, მოღალატეობაში ადანაშაულებენ, ძირგამომთხრელ საქმიანობაში ზდებენ ყველა ოპონენტს ბრალს. და ამას რომ ისმენენ პოლიციელებიც და სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენლები, შემდეგ თვითონაც აგრესიულად არიან.

0: ძალიან ბევრია სათქმელი, ბევრი, მაგრამ ეს ტევე პირველი ჟურნალისტები სულაც არ მეტიწნავება. სად არის იმედის ჟურნალისტი ან ფორმულა ან ის საზღვარი რამიშვილი? სადო ეს ტელევიზიები არ დადია და არ აინტერესებს რა მოხდა? რა მოხდა? წარმოგიდგენიათ რა დროში ვარ ხალხო? სად ვარ? სად? ესე ამ შემდეგ უფრო მეც სახლებში შემოგვიმადებია სააკაშვილზე უარესა. წარმოგიდგენიათ ხალხო? რა ჩადიან? რა? დიდი მადლობა.
1: მადლობთ ქალბატონო თქვენ ზარისთვის. მეც ამას ვამბობ, შეიძლება დაგიდასტუროთ, შემიძლია დაგიდასტუროთ, რომ ზღვარი წაშლილია ნაცმოძრაობას და ქართულოცნებას შორის. ერთმანეთზე უკეთესი არც ერთი არ არის, ორივე ცუდია უკვე. ცუდი არა საშინელება. და ის ძველი ხელისუფლება ხალხმა უკვე მოიშორა, გადაირჩია. და არ მინდა რომ მხოლოდ მათზე ვისაუბროთ დღეს. და აღარც გვინდა საერთოდ აღარ არის საინტერესო ამდენი დრო გავიდა 14 წელი. და ახლა რა ხდება ეს უფრო მაწუხებს. რომ აქციებზე ხალხი იმდენი წემეს, იმდენი ურდღეს და თითქმის არავინ არ დასაჯეს თითო როლა კაცი ისიც ეხლა ხანს. ახლა იგივე ხდება გორში. ერთ წაქცეულს ურტყამს 10 პოლიციელი. რა არის ეს? საიდან მოდის ამ პრობლემის სათავე? საიდან რატომ ხდება ეს? გზარია, გამარჯობა.
0: გამარჯობა. ილია, მე მაინტერესებს შინაგან საქმეთა სამინისტროში ყოველ დეპარტამენტს და რამის მიხედვით თითოეულ პოლიციელს განსაზღვრული წესდება, წუხდება, ავალდებულებს და ჩემის ნორმებს, პატიმართან ურთიერთობას, მსჯავრდებულთან, დაკეთვის ოქმის წესდება და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ესენი ვინ არიან საერთოდ? ისე იგი 10 კაცი, 10 მოიანი კაცი ეგზის ამ ვირს. თუნდაც ვიღაცამ არასწორად უპასუხა.
1: თუნდაც დამნაშავე იყოს, დაკავებულს, წაქცეულს.
0: დიახ. მინისტრი რასაკეთებს? მაიზერე, მინისტრი მაიზერეს რასაკეთებს?
1: დიახ, დიახ. მადლობთ ქალბატონო. მე აქვე არ შემიძლია არ ვთქვა, რომ ამ ქვეყანას ხავს ძალიან ბევრი კეთილსინდისიერი სამართალდამცველი. და მათ არიფიქრონ ახლა ამეთერს დარწმუნებული ვარ უსმენენ რომ მათზე აქ რაიმე საუბარია. ჩვენ ვსაუბრობთ ვინც დააშავა იმ ხალხზე. ცუდი საქციელი ვინც ჩაიდინა, თორემ კარგი პოლიციელი როგორ არა მყავს, ბევრი მყავს. ხანდახან საპატრულო პოლიცია რომ გააჩერებს მანქანას, ეს თავაზიანი ბიჭები არიან და ძალიან მოწესრიგებულად და ზდილობიანად და ანგარიშსაც უწევენ ყველაფერს და კარგი პოლიციელი ბევრი მყავს ვიმეორებ. ზარია ეთერში. გისმენთ. თუმცა ეს ცუდები ყველას ულახავენ სახელს. გისმენთ დიახ.
2: ბატონო ილია, ძალიან დრეში.
1: თავიდან ბრძანეთ, ვერ გავიგე. გაიმეორეთ თუ შეიძლება. არის მის.
2: ბატონო ილია, ძალიან ძულესანახავია რაც კადრებში ხდება.
1: დიახ.
2: და იქნებ უფრო დეტალურად დაგიხსნათ, რატო დაედევნენ მაგას ამდენი პოლიციელი და რა იყო მიზეზი, დანაშაული რა იყო და რატომ ღას ეს არ გავს მაინც და მაინც ქალაქის ტერიტორიას გონი ქალაქ გარეთ იყო გაყვანილი თუ დაედევნენ
1: ქალაქ გარეთ ტერიტორია.
2: იცით რის თქვა მინდა ბატონო ილია? აი ასე ეხა.
1: დიახ.
2: ალო, გესმის?
1: დიახ, დიახ, ისმის.
2: ალო. გესმით ჩემს და?
1: მესმის, თქვენ თუ გესმით, განაგრძეთ.
2: ასეთი კარგახანია ჩვენთანაც არ მომხდარა თქვენისთვის მე ვიმყავს ხელობაში და ვის მიმართ ხო შეიძლება ყოფილიყო. აქაც არ გამიგია დიდი ხანი ასეთი მხეცობა გამიგეთ რამაკ ხელობაში.
1: გავიგეთ, გავიგე, მადლობა.
2: ძალიან ძნელი ნახვა.
1: გეთანხმებით, მე გიცანით ხმაზე თქვენ ჩვენი ერთგული მაყურებელი ბრძანდებით. თქვენ თვითონ რადგან არასახელებთ, მეც არ ვიტყვი საიდან რეკავთ, ეს არის საქართველოს დროებით დაკარგული ერთ-ერთი ტერიტორია, ერთ-ერთი რაიონი, რეგიონი მთლიანობაში. რა მოხდა გორში გუშინ? ძალიან მწირი ინფორმაცია არსებობს სიმართლე გითხრათ. ახალგაზრდა ბანკის თანამშრომელია ეს ბიჭი, რომელიც ძირსკდია და ურტყამენ. როგორც ვრცელდება ინფორმაცია, ის ქუჩაში მოდიოდა. პოლიციის მანქანა, ასე ვთქვათ, მკვეთრი მუხრუჭით მის ფეხებთან გააჩერეს, ლამიც დაეჯახნენ აი ასეთ ფორმატში. შემდეგ რაღაც შელაპარაკება მოხდა, რა და როგორ ამაზე ინფორმაცია ჩვენ არ გვაქვს და დაკითხავენ ალბათ

0: ეს საშინელება ამაზე არავინ არ დაუფს. სულიერი არცერთი არ მაგრამ საიდან მოდის და სადამდე გავა სანამ ბოლომდე არ დაშია მანამდე რა დაკეთეს ესეთი აი ეს თუმეტეს საშინელება და ის კი არა იჭერენ და მერე ცოტა ხანში გამოუწვენ იქ ვიღაცაზე აღაჭეები ფულს გადაახრევინებენ ვითომ პირობით მიცემენ უნდა დასაჯონ ბოლომდე
1: კი ბატონო.
0: რო ესე ადამიანები არ გააუბედურო. ეს პირველი კი არა, ეს იაკეთებენ ამბულს. დღეს ყველა მაგას იძახის. ვით არის ხეი მოუწერ ამ ოცნების პარტიას, ყველა იძახის. გადაუსმეს ამათმა ნაცებს, ერთ კაც ვერ გააჩერებ ქალაქში, ყველა იძახის იგი.
1: კი, ნამდვილად. ფაქტია, ისეთი კანონები მიიღეს ჩრდილოეთ კორეაში მხოლოდ მსგავსი კანონები. რომელი ერთი ჩამოთვალოთ ტროტუარზე დგომა მაგალითად. არის აკრძალული თუ კი ამ ტროტუარზე დგომას თან ერთვის მოქალაქის რაღაც პოლიტიკური სათქმელი, ან ბანერი უჭირავს ხელში, ან რაღაცას ლაპარაკობს სამაღლა პოლიტიკურს. აკრძალულია ტელევიზიებისთვის ბიზნესის მხრიდან დაფინანსება. კანონი მიიღეს, რომ შეიძლება 6 წლით დაიჭირონ ბიზნესმენი და 7 წლით თუ ტელევიზიას დაეხმარება პოლიტიკურს. და ასე ნელ-ნელა გუდავენ, ნელ-ნელა სპობენ კრიტიკულ ტელეარხებს საქართველოში, განსხვავებულ აზრს აკრობენ. ვითომ თავისით დაიხურა, მერე რა? ჩვენი რა საქმეა? ბატონო, ობიექტივი რომ ახლა დახურვის პირას არის და ხალხი თითოლ არის ჩარიცხვით ეხმარება ამარხს. რა ჩვენი ბრალია გაუჭირდათ და მორჩა? არა და სათავე ხელისუფლების მხრიდან არის. ყველას ვინც ამარხს ეხმარებოდა, შემოუარეს, ყველა გზა ჩაუჭრეს, ზოგი გააკოტრეს, ზოგს დაემუქნენ. აი ესე გააკეთეს ჩვენთან მიმართებაში ყველა ვინც დაკავშირებული იყო ობიექტივთან და მიგვიყვანეს იქამდე რომ ერთადერთი გზაა რომ მაყურებელს ვთხოვოთ თანადგომა. თუ უნდა მაყურებელს რომ ეს არხი კვლავ არსებობდეს, თუ მაყურებელსაც არ სურს ამ არხის არსებობა, დავხურავთ, გაითიშება ეს მაუწყებლობა სამწუხაროდ და აღარ იქნება ობიექტივი და ამით დასრულდება. რადგან ეს საუბარი წამოიწყო, მინდა მადლობა ვუთხრა რამდენიმე ადამიანს, ვისგანაც ჩვენ შემოწირულობა მივიღეთ. ქალბატონი მარინასგან მოვიდა შემოწირულობა, ეს 2 ლარია. ქალბატონი ლიასგან მოვიდა 10 ლარი. ქალბატონი მედია 50. ტარიელი 5 ლარი. მერაბმა 1 ლარი ჩარიცხა, ნინომ 2 ლარი. ქალბატონმა გულნარამ 50 ლარი. ალექსანდრე 4 ლარი, გაურკვეველია სახელი არ დაფიქსირდა, 10 ლარი მოვიდა კიდევ ერთი შემომწირველისგან. მადლობა ყველას ამ გულწრფელი ჟესტისთვის, ამ დამოკიდებულებისთვის, რომ თითოლარსაც ნებისმიერ თანხას და აი გულწრფელ დამოკიდებულებას არიშურებთ. ზარია, გამარჯობა.
2: დაგეძებ ჩემს გარდა.
1: დიახ.
2: ახლა ვუყურებ ამ კადრებს. საჩინებება რომ მოხდა ამას ორი აზრი აქვს მაგრამ აი ბატონო მგონია რომ უფრო უმეტი მოხდება ისიც რატომ თუ შეგაძლიერებული ხარ ამ თავობაზე მე დაგმოსწრება კიდე გამოცხა შენისული რატომ ასეთი აკრძალვა შეგაძლო და საწუთი მაგალი ხელფასი რატომ არ ამბები ასეთი არ რაღაცა ნუ ყველაფერზე ხარ უკმაყოფილო ხო აი ამ თავობაზე ხარ უკმაყოფილო რამე გამოცხა ან შეგვიძლია ან ზარიმა აი ამიტომ ესე გავახალეთ ჩები შეიძლება პოლიცია და აბა კარგი დედაშვილი ხარ და გამოდი ახლა და რამე თქვი ან ტელეფონში თქვი ან ტელეფონში წაწერე ან ოდესმე სადღაცაც ნუ გამოხატა შენი გული წრობა ხო ან დაგიწერე ან ზარიმას მოგაკრავე ხო ამიტომ აი ეს კონცელების გასახდება თავრობის გამოდის თავრობა ყველა თქვა უნდა რა გასახდებელი მაგრამ აი ეს რაღაცა უყურებ ესე გასახდები კი ესე დასაკერებელი სამუდამო უნდა მისცეს რა უნდა ხო აი ესე წენ ადამიანს
1: მადლობა
2: დაშალა დაიწყე აი ყველა
1: საფაქტო რა საკვირველი დიდი მადლობა გავიგეთ თქვენი სათქმელი

0: ამ თავის გასაგონათ უნდა თქვა მე რამდენი ხანი ვრეკავდეთ ის შემოვედი ქვეყანა კარგი ცხენი მასაც არ დაერთა ამ თავრობა მიხედოთ ხალხსა და არავინ შეაგინეს არავინ გასაც უწყოთ არის ეს პირიქით მაგაც სახეზე სამთლებ დაარწმუნდა და ეკლესიაში მოსადა ოღონდ ხალხისთვის კარგები იყვნენ მაგრამ ნერჯერობით 84 წელს თავარ მე უყურეთ არაფერი შეიცვალა არანაირად არ შეხვდებოდები არანაირად პირიქით დემოკრატია ხმარა მოიღოს და აგიჭება ბაგათიარი მე აი დავით ფერმები და შემიკინები კი არა უანეს მიდა სანამ არ გამოსწორებო თავიან კანონებს
1: მადლობა, დიდი მადლობა. უღრმესი მადლობა თქვენ რომ დაგვიკავშირდით, როგორ აფასებთ გორში მომხდარ უმძიმეს ფაქტს, რომლის კადრებსაც ახლა პირდაპირ ეთერში ხედავთ, შეგახსენებთ რომ ათამდე სამართალდამცველი, ჭყალებში სამართალდამცველი ერთ მოქალაქეს სასტიკად გაუსწორდა ფიზიკურად, წაქცეულს, უკვე დაკავებულს ციხლები ურტყეს, კადრებში ეს ყველაფერი კარგად ჩანს. 6 პოლიციელი დაკავებული აქედან, ქართული ოცნების საპარლამენტო გუნდის ლიდერმა ირაკლი კირცხალიამ პატარა გადაცდომა უწოდა გორში მომხდარ ფაქტს. საიდან მოდის ამ პრობლემის სათავე და როგორ აფასებთ? გისმენთ, გამარჯობა. გამარჯობა, გისმენთ.
2: საქმე იმაშია, საქმე იმაშია, ჩემი რა. ამას შეფასება აუცი ამ რა შეფასება უნდა ქონდეს ერთადერთი შეფასება სადაც ადამიანს იერარქიებს ოფიციალური ასე თქვა უფლება მე გააჩეროს და ახსა მოწოს მაგრამ გაცილებით მეტი რამეა მოსაწყობი დრო ისინი არიან კანონ დამცველები
1: რა თქმა უნდა
2: ასეთი ფაქტები რომ შესაძლებელია დავუშვათ აი სამ დემოკრატიულ ქვეყნებში ჩვენ მინახავს პატარა ასეთი გადაცემას კი მთელი ერი გამოდის ახალგაზრდობას უყოლა და არ ვიცი თვას თვაზე არ ყოლა ლანგრევენ ყოველთვის ეს არის პრევენცია მე სხვა პრევენცია სიტყვა ვიღაცამ რაღაცა თქვა გამოხატა ეს არ მოხდება ჩვენ არ გვიდეხეთ ბატონო გამოწოდა ლანგრევა მაგრამ მეტი პრევენცია სხვა არ არსებობს მე ასე მგონი ანუ ერი ჩვენ ზად არ ვართ აი ასეთ ფაქტებზე მარტო სიტყვების გამოძვრა. სიტყვები არ გარეთ უნდა იყოს გამოსული, წელი ერი. სხვა ასეთი
1: სხვადასხვა
2: არ ჩაიდინოს.
1: კი, კი.
2: ერი ამ პოზიციაზე და სამართალ დავცმო.
1: გეთანხმებით, გორში დაინიშნა, მადლობთ დღეს აქცია და ეს აქცია შესაძლოა გაგრძელდეს შემდეგ დედაქალაქშიც და სხვადასხვა ქალაქებშიც. თუ მართლაც რეაქცია არ იქნება საზოგადოების შესაბამისი, მაშინ სხვა შემთხვევები უფრო მეტი მოხდება. თუმცა ეს არ არის ერთეული შემთხვევა და ცალკეული შემთხვევა. ბევრ ისტორიას წერს ხალხი Facebook-ში. უბრალოდ კადრები არ აქვთ მათ. შემთხვევითობამ გამოიწვია ის, რომ ეს გადაიღეს, თორემ რამდენი მომხდარა და კიდევ რამდენი მოხდება, რაც არ არის გადაღებული ფირზე არ არის. და აქაც შეიძლებოდა ეს რომ ჟურნალისტები იქ არ მოხვედრილიყვნენ შემთხვევით არ გადაეღოთ და ესე ჩაიფარცხებოდა პირიქით იმ საწყალკაც დაიჭერდნენ და მიუშჭიდნენ რამდენიმე წელიწადს და პოლიციელები ისევ წელში გამართულები ივლიდნენ და სამართალს დაამყარებდნენ თავიანთი ჭკუით გორის მუნიციპალიტეტში ეს ხდება სისტემურად მინდა შეგახსენოთ და არ არის ცალკეული შემთხვევები და ყველაფერი იწება ხელისუფლების მაღალი თანამდებობის პირების რიტორიკიდან დილიდან საღამომდე გამოდიან ეს პარლამენტის თავმჯდომარე პრემიერ-მინისტრი სხვადასხვა ჩინოვნიკები და აგრესიული მტრული რიტორიკა აქვთ ყველა მტერია ყველა უნდა გავაქროთ ყველა უნდა ნელ-ნელა გავგუდოთ და განსხვავებული აზრი თუ ვინმე თქვა უნდა გავაუნებელყოთ სხვადასხვა ცბიერი ბოროტი ან ძალადობრივი მეთოდებით ყველას რაცხავენ სახელმწიფოსთვის ძირის გამომთხრელად და ამას რომ ისმენს ეს პოლიციელი შემდეგ თვითონაც ანთებულია და გონია რომ სახელმწიფო იცავს როდესაც ამას ჩადის მტრებისგან ალბათ არ ვიცი სხვა რა ვიფიქროთ ზარია გამარჯობა
3: გამარჯობა, მოგესალმებით.
1: მოგესალმებით.
3: არაფერი არ გეტყობა. ერთ-ერთ გამოსავალ გადავი მაშინ, რომ ძალიან დიდი ლაშქარი გამოვიდეს გარეთ. ყველაფერი რაც მეტის მეტია და აღარ ეკება, ხელში გადმოდის ტურკლიდან და იღლება გარე. ისევა მოწმინებისა და სილკიცის მარაგი ქართველ ხალხის უკვე ამოიწურა. ნახანი ამოიწურა, მაგრამ ახლაც ვარდადასულია ყოველთვის. ყოველდა მხოლოდ ადამიანებო გეიგონეს, რომ ხარ ნაცისტები მეგობრები უამრავი ხალხი თითოულმა კაცმა, ერთი 50 კაცი მაინც შეადროვეს ასის ვარ, თითოულმა. ესე იგი, ყველამ გამოვიდეთ სარეთ. ეს არის ერთადერთი რეალური გზა იმ ჩვენ ასე ლაპარაკით, კიდალი და ნელი წასი გამძავრებას პეპეს ვერფერს ვერ დავაკლებ, იგენი. იქნებიან და იქნებიან, ბიჭო, აბარ რა, იქნებიან. ამიტომ გონიერება ხალხო, გაერთიანების იდეა ეს მეტი დამაჯერებლობა უნდა მისცეთ და მეტი ყურადღება უნდა
1: დაიქცეთ. გავიგეთ, მადლობა დიდი რომ დაგვიკავშირდით ქალბატონო 557 98 15 88 ტელერადიო კომპანია ობიექტივის პირდაპირ ეთერშია ინტერაქტივი. დღეს ჩვენ ვაჩვენებთ გორში მომხდარი უმძიმესი შემთხვევის ამსახველ კადრებს და მაყურებლებს და რადიომსმენელებს ვუთმობთ ამ ეთერს თავიანთი შეფასებებისთვის. კვლავ ზარია, გამარჯობა, გისმენთ.
4: გამარჯობა, ჩემო კარგოს.
1: მოგესალმებით, ხალბატონო.
4: ისეთ რა არის ეხლა? კობახიძის გასაკონად მინდა სხვა.
1: დიახ.
4: სააკაშვილი რიშის გათავისუფლება.
1: დიახ. გათავისუფლეს.
4: აი, კატერებისის, ხო?
1: დიახ, დიახ. იმიტომ გადაირჩია ხალხმა, რომ ძალადობა იყო ქვეყანაში.
4: ვერ ხედავს ეს ჩვენი კობახიძე, ეს ბურატინო, ნამდვილი.
1: კარგი, კორექტულად განაგრძეთ, ოღონდ კორექტულად არ გინდათ ისეთი სიტუაცია.
4: აი, ამაზე კორექტულად მე რა ვაი, უყურებს ამას და რეაქცია არ აქვს.
1: რას დაამატებთ მეც, თუ არაფერს დაგემშვიდობებით.
4: კარგად.
1: კარგად ბრძანდებოდეთ. ბატონი კირცხალია, მაგალითად გუშინ ამბობდა, ვინც ახლა შემოგვიერთდა, შეგახსენებთ, რომ ეს პატარა გადაცდომა იყო. პატარა გადაცდომა. 10 პოლიციელი რომ ერთ მოქალაქეს სცემს, ეს პატარა გადაცდომა ყოფილა. და დაუსჯელობის სხვა შემთხვევები არაერთი გვაქვს ჩვენ. აქციების დროს გამოცვივდნენ ჟურნალისტები და ასახიჩრეს, წაქცეულებს წიხლები ურტყეს თავში. რამდენი საშინელი კადრი გვაქვს მსგავსი ნანახი. იგივე ფაქტები რომ დაფიქსირდა არაერთი წინა ხელისუფლების დროს და შემდეგ უკვე ციხის კადრებით აღშფოთ და ყველა, აი მაგიტომ გადავირჩიეთ ეგ მთავრობა და ახლა ამათმაც დაიწყეს უკვე ძალადობები და წაშლილია ეს ზღვარი ნაციონალურ მოძრაობასა და ქართულოცნებას შორის. აბა ნაცები გინდათო, ვეღარ იკითხავთ აწი. ვეღარ იკითხავთ, იმიტომ რომ ნაცები და ოცნება ერთია. ნაც ოცნება ჰქვიათ მათ დღეიდან. ზარია ეთერში, გისმენთ.
5: მოგესალმებით ბატონელი.
1: გამარჯობა.
5: მე თვითონ პოლიციაში ვიმუშავე 26 წელს თალიკომ.
1: დიახ, დიახ.
5: რომივე თავიდან ერთი თვე ავდა სამი ნასტავნიკი ეწოდებული. სამივე ხაშურში სელიზმურზე სატარებელი ხალხი.
1: დიახ.
5: ისინი რაღაცა მომწევდნენ. ხან შუაღამე ამერიკაზე ხორჩამო ფალგვიჩი საქნათ ავიდეთ, წამოვიდეთ, მივდიოდით. და ყველაფერს მასწავლდნენ როგორც წესი და რეგია ისე. დღეს ოღებულობენ პოლიციაში ხალხს, ასე აი ჰარალად, ეგრე არ იყო ადრე. დღესაც ამ კაცმა ჩვენეთ, მაგრამ იმედია, ობიექტივი ფანდაზეკ, აი თითოეულ ბოდიში და როჟას აჩვენებს, ვინ როგორ ვაშკაცობს ჭარებში, რა თქმა უნდა.
1: იცით რა, ეს სახეები, ეს
5: ამ საქციას არ მოუწია.
1: რა თქმა უნდა.
5: თუ არა და წინაპრებისა ნახეთ ტაქციონ კაც თიცავ ახლებს და აღარ არის. ამდენად ხალხი რომ დაეხვიენ, ჯერ ესეთი როგორი დათონის დანაშავეს არ მაიყოს, ქართველობა შენში არდია. კაცობა არდია. ადამიანობა არდია შენში. მე რა რომ დანაშავეა, იმას უნდა მიუძღა. იმოდანობით, რაოდენობით ჩაიდინ.
1: თუმცა ეს ბიჭი იყო ბანკის თანამშრომელი, არის უფრო სწორად, არ ამგონია ახლა ბანდიტი და რაღაცა ყაჩაღი ყოფილიყო. რაღაცა მოხდა იქ შელაპარაკება, რა ზუსტად არ ვიცით, მაგრამ რაღაც პატარა იყო ალბათ მიზეზი, მაგრამ ბანდიტი ვერ იქნებოდა ბანკის თანამშრომელი და იარაღით ვერ ირბენდა გორის ქუჩებში.
5: ბატონოვი, ეს ბრალია იმისა, რო არა კომპეტენტური ხალხი არის, ფორმიან ფორმა ჩაათვეს იმ ხალხს.
1: ნაწილი, ნაწილი ყველა არა. კი.
5: და ზოგიერთ ამას საერთოდ გააბუძა ყო პოლიციიდან. არ არიან ისეთ. ეს არის საპატიო სამსახური. მე ვიცავ ჩემი პოლიცია, ჩემ დროს იყო ასეთი ფრაზა. ხალხმა მადლეების ზრობით უნდა გიყურო და არა ისე, რომ სადაც დამაჭერდა და მომაკვლევინა.
1: რა თქმა უნდა. რა თქმა უნდა. მადლობა თქვენ, დიდი მადლობა რომ დაგვიკავშირდით. აქ 10-მდე პოლიციელი ჩანს კადრებში, ყველა სახეები უკვე ამოცნობილია. სურათებიც, ფოტოებიც, ანუ გვაქვს ჩვენ ხელთ ობიექტივს, თითოეული სახელი და გვარი ვიცით, მაგრამ ამას შეგნებულად არ ვაჩვენებთ ახლა ტელევიზიით, იმიტომ რომ ზოგად საუბარში ფაქტი უნდა დაიგმოს, რა თქმა უნდა, მაგრამ ახლა პერსონალურად ადამიანების ლინჩის წესით გასამართლება და მსგავსი რაღაც გამოსვლები მიუღებელია, ხომ? და ამით არ გვინდა რომ კიდევ უფრო გავახიზიანოთ და უფრო მეტი აგრესია გამოვიწვიოთ ხალხში და არ ვაჩვენებთ ამას, ამიტომ ამ სახელებს, გვარებს და ფოტოებს ამ ადამიანების, რომელიც გვაქვს ჩვენ. თავს ვიკავებთ ამისგან და იმედს ვიტოვებთ, რომ სამართლიანი სასამართლოს პირობებში ყველა სათანადო პასუხს აგებს, რაც კანონით ეკუთვნით. აი სილის შემოლაწუნებისთვის რომ ქალბატონი 2 წლით უზით ციხეში, აი ახლა ამ პოლიციელებს რამდენს მიუშჯიან საინტერესოა. ზარია, გამარჯობა. გისმენთ, გამარჯობა, გამარჯობა.
6: ის რაში ასხატია?
1: რაში?
6: ეს ჩვენი საყვარელი ეს პრემიერ-მინისტრი ქვავზუს. ინდრეს დანიაზე რო გული წავუვიდა.
1: ხო, აი, აი, რა კაი რამ თქვი.
6: ეს ამბავი აწეხარო, გიშველეთო და რა ხდება ვიღოთ. ეს კადრები და ის კადრები შესაძლებელი ერთმანეთს უცხო. სადა იმალა რომ ბუჩკებში ახლა რატო არ გამოდის ახლა არ მიდის გული. ესენი უნდა დაიცეზე უმკაცრესად. ესენი ვინ არის? ესენი ხوارენა კაჩაველი. ესენი არის კანონის დამცველები და თუ კანონის დამცველი აი ამას აკეთებს. როგორ ვიცი როგორ უნდა ელაპარაკოს ამ თავებს. მეორე წერტი თვით როგორი შეგეძლებდა იბაკება რომ ამ პოლიციელებს საბეჭდებაზე მე დარწმუნებული ვარ რომ ერთი ციგნი არ აქვს საკითხული აბაკ. ერთი ლექსი არ იციან ალბათ ამ სამშობლო სიყვარულზე, ამ თავის მიწაზე. ხო და პოლიციაში როგებულობენ მეგონი უნდა რაღაც ორი ლექსი ათქმევინო რაღაც ბორბორა ბორბო კაც როგორ უნდა უტყა ციხლი გაქო ძახზე და დაარტყა ციხზე
1: რა თქმა უნდა ძახს არ უნდა დაარტყა და
6: საბრჭდილე მომაკრო ის ბიჭი არის წესიერი ძმამი ლაპარაკა წეხან ისეთი კულტურული საბრჭდილება დამცა მე ისეთი აღზრდილი ბავშვები ჩანან
1: ესეი მეც ასეთი განცდა მაქვს
6: როგორ უნდა დაარტყა პოლიციელმა კაც გინდა წაიყოლელი იყოს კაცო
1: რა თქმა უნდა.
6: ჭირე მიიყვანე და უკვე
1: წარუდგინე სასამართლოს.
6: ხელში ქავს, რატო აკეთებ ამას? ამას აკეთებს, რომ ალბათ ხალხი დაუბედურონ და შიში თატარონ ქუჩაში.
1: აი ეგ მომენტია, გეთანხმებით რომ შიში დათესონ, შიში რომ ჩვენ თუ არ დაგვემორჩილებით, აი ასე მოგივით. მადლობა ჩემო ბატონო.
6: პრემიერ-მინისტრი ერთი გამოგზავნეს და დანიის ამბავზე კიდე ერთხელ მოგუყვეს, რომ როგორი კანონობა ხდება თურმე. უნამუსო ხალხი, აი უნამუს ნამუს გარეთხილი ხალხი.
1: კი ბატონო, მადლობა, მადლობა. შევახსენებ მაყურებელს და რადიო მსმენელს, რომ რამდენიმე დღის წინ ბატონმა ირაკლი კობახიძემ მიმართა საერთაშორისო საზოგადოების წარმომადგენლებს და უთხრა, რომ დანიაში, კოპენჰაგენში მოხდაო აქციის ზალადობრივად დაშლაო და ამას ჩვენო ძალიან აღშფოთებით უყურებთო და თქვენო სათანადო რეაქცია რატომ არ გაქვთ ამაზეო. ანუ დანიაში რა ხდება, ამაზე ღელავს თბილისიდან ჩვენი პრემიერ-მინისტრი და ამ დროს გორში რაც მოხდა, აი გუშინ ამაზე საინტერესოა მართლაც რას იტყვის. უფრო ვრცლად თუ გააკეთებს კომენტარს გარდა იმისა, რაც უკვე გუშინ თქვა, რომ კადრები მეც ვნახეო და დარწმუნებული ვარ ამაზე რეაგირება მოხდებაო. ხოლო საღამოს უკვე საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერი გამოვიდა სამთავრობო არხზე და პატარა გადაცდომა იყო ეს ისეთი არაფერიო, ანუ ეს იგულისხმა. აქვე ხაზგასმით მინდა ვთქვა, რომ ჩვენ ამ ქვეყანაში ვყავს ძალიან ბევრი სახელოვანი, ღირსეული, პატიოსანი პოლიციელი და ზოგადად ძალოვანი უწყების თანამშრომლები, კარგები ბევრი ვყავს, მაგრამ ცუდები რომ ვყავს, აი ამაზე ვარ შეწუხებული აგრეთვე. ზარია ეთერში, გისმენთ.
7: გამარჯობათ.
1: გამარჯობა.
7: ეხლა მე ესეთი რამე მინდა თქვა.
1: დიახ, დიახ.
7: ყველა პოლიციელს ვერ ვაკადრე. არიან ვაშკაცული ბიჭები.
1: კი, აი მას ამას ვამბობ, დიახ, დიახ.
7: ხო, და არის კიდე რო
1: აუ გივისი ხარულიძემ შემომიღო კარი, ამიტომ იყო ეს ჯახუნისმა, შემდეგ გადაცემაშია და შემთხვევით.
7: შვილი მოუნათრო, არაფერს არ აქვს პატიობა. ეხლა გორის რაიონი ძალიან არის შემჩნეული. რამდენს აქვს ნათქვამი? მან ცოტა ფხილათი ხავი, გინა ამ დარღოვაზე, აი თბილისში მაგალითად. ხავი ეგეთი შემთხვევა. რაღაცა დამირღონია, მაგრამ მოსულა და გაფრთხილება დაუწევია. გორში ეგარ არსებობს. ეს მე ყველას გარამა გაგებული. რავი ეხლა ყველას ვერ ვაკადრებ. რაც მაგაუბოთ ვაშკაცებს.
1: რა თქმა უნდა, მე პირადად ვიცნობ ღირსეულ პოლიციელებს და მათზე ვინდა უნდა თქვას. კი ბატონო, მადლობთ, მადლობთ. მადლობთ ეს ტელევიზორის ხმა მაინც ბრუნდებოდა, მაგრამ გავიგონეთ რაც სათქმელი იყო. 557 85 98 88. როგორ აფასებთ იმ ყველაფერს რაც გორში მოხდა, რა კადრებსაც ახლა პირდაპირ ეთერში საუბრის პარალელურად ხედავ, შეგახსენებთ რომ ათამდე სამართალ დამცველი, ეგრეთ წოდებული სამართალ დამცველი ძალადობს ერთ წაქცეულ მოქალაქეზე. ერთი პირი გაშველება შეეცადა, მაგრამ ის როგორც ამბობს, თავადაც კარგად მოხდა. ასე რომ ძალიან უსიამოვნო ფაქტი, არა უსიამოვნო, არა ძალიან ძიმე და საშინელი ფაქტი მოხდა გუშინ გორში. 6 პოლიციელი ამ დროისთვის დაკავებულია და ველოდებით ჩვენ სხვა პირების გამოვლენას და პასუხისგებაში მიცემას. ზარი თუა შემატყობინეთ. 3 წუთით ადრე რატომ ამთავრებინებთ, ვერ გავიგე. მოკლედ რაღაც არეულობა შეიქმნა სტუდიაში, სტუდიის გარეთაც და საეთეროშიც სამწუხაროდ. ცალკე გივისი ხარულიძემ შემომიღო სტუდიაში კარი, რომელიც ინტერაქტივის შემდეგ ნათია მაზანაშვილის სტუმარია და დავასრულოთ კარგით. ილია ჩაჩიბაია უძღვებოდი გადაცემას, ნახვამდის.

0: ნახე საქართველოს ობიექტივთან ერთად.
1: ნაქალაქარი გორული, თბილისიდან 80 კილომეტრში, ქვემო ქართლში, მარნეულის რაიონში, სოფელ წერაქვის აღმოსავლეთით. გორულში თვალსაჩინოდ სამი ნაგებობა შემორჩა: ღვთისმშობლის სახელობის ეკლესია, რომელსაც ახლა წმინდა ნიკოლოზის ეკლესიად მოიხსენიებენ, მეორე შედარებით მცირე ზომის დარბაზული ეკლესია და ხუთსართულიანი კოშკი. მეფე დედოფლის დავალებით ვახუშტი ბატონიშვილის მიერ 1721 წელს ჩატარებული აღწერის მონაცემებით გორულში ითვლებოდა: სამი მებატონი, ხუთი მემამულე, ორი უყმოაზნაური, 21 გამომღები და ერთი ბოგანო ყმა. ნებითა და შეწევნითა ღვთისათა, მე ბატონმა დარეჯა ქსნის ერისთავის ქალმა, ნავაშენე ესე მონასტერი ყოვლადწმინდისა ჩემს სახსრად. ცოდვათა ჩემთა მისატევებლად, შვილთა ჩემთასა, დღეგრძელო დოდეს მე ვიწყე აღშენება ჟამსა როსტომ მეფისა, გავათავე გიორგი მეფისაზე. მე-17 საუკუნის ეს სამშენებლო წარწერა ამკობს ღვთისმშობლის სახელობის ეკლესიას. მისი აღმშენებელი ქსნის ერისთავის ქალი სალოცავშია დაკრძალული. დაუმუშავებელი ღვინისფერი ქვით აშენებული ეს ეკლესია ნაქალაქარ გორულის ყველაზე მაღალ წერტილზეა. იქვეა საფორტიფიკაციო თავდაცვითი ნაგებობა, ნახევრად დანგრეული ხუთსართულიანი კოშკი. კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს არქივში დაცული ძეგლის პასპორტიდან ჩანს, რომ 1979 წელს კოშკი ჯერ კიდევ არ იყო ჩამონგრეული. როდის და ვის ემსახურებოდა, ვის დაცვას, ვის ბატონობას

მდგომარეობას გულისხმობდა ეს ნაგებობა ჯერჯერობით უცნობია, რადგან ნაქალაქარი გორული არქეოლოგიურად შეუსწავლელია. ხუთსართულიანი კოშკის სამხრეთ-აღმოსავლეთით არის სავარაუდოდ მე-16-მე საუკუნეებში აშენებული დარბაზული ტიპის პატარა ეკლესია. მას მიდგმული აქვს მცირე სამწირველო. ეკლესია ყორქვითაა აშენებული. ნაქალაქარ გორულში არაერთი სხვადასხვა დანიშნულების ნაგებობის ნახვა მხოლოდ თოვლის დადნობის შემდეგ შეიძლება. ზაფხულობით მათ მაღალი ბალახი ფარავს.

0: დიმიტრი ჯაიანი, ცნობილი საზოგადო მოღვაწე და ხელოვანი, რეჟისორი და მსახიობი. საქართველოს სახალხო არტისტი, აფხაზეთის სახალხო არტისტი, აფხაზეთის განათლებისა და კულტურის მინისტრი, სოხუმის დრამატული თეატრის სამხატვრო ხელმძღვანელი და წამყვანი მსახიობი. დიმიტრი ჯაიანი, ღირსების ორდენის მფლობელი, უმაღლესი სახელმწიფო პრემიის ლაურეატი, კოტე მარჯანიშვილისა და გიორგი შერვაშიძის პრემიების ლაურეატი, უკრაინის სახელმწიფო ორდენის კავალერი. დიმიტრი ჯაიანი დაკრძალულია თბილისში, საბურთალოს ამაღლების ეკლესიის ეზოში. დიმიტრი ჯაიანი, ცნობილი საზოგადო მოღვაწე და ხელოვანი, ჩვენი დროის მამულიშვილი. ქართული ხელოვნების ფენომენი, მედია კავშირი, ობიექტივი. ლევან ცუცქირიძე, ცნობილი ფერმწერი, გრაფიკოსი, პორტრეტისტი, პედაგოგი, საქართველოს დამსახურებული მხატვარი. ლევან ცუცქირიძემ 1980-იან წლებში მოხატა თბილისის სიონის საკათედრო ტაძარი. ლევან ცუცქირიძემ შემოგვინახა დავით გარეჯის აწ უკვე განადგურებული ფრესკების ზუსტი ასლები. ლევან ცუცქირიძის მიერ არის შესრულებული ფოთის პორტის ცნობილი პანოები. ლევან ცუცქირიძე გახლდათ ილუსტრატორი წიგნებისა: „ვეფხის ტყაოსანი“, „შუშანიკის წამება“, „სადღეგრძელო“, „ვაჟა-ფშაველას ხუთი პოემა“, „ფაუსტი“, „ხევისბერი გოჩა“. ლევან ცუცქირიძის პერსონალური გამოფენები სხვადასხვა დროს მოეწყო თბილისში, მოსკოვში, გერმანიაში, ბელგიაში, ლუქსემბურგში, ავსტრიაში, იუგოსლავიაში, ამერიკის შეერთებულ შტატებში. ამჟამად ლევან ცუცქირიძის ნამუშევრები გამოფენილია ვაიმარის გოეთეს სახლმუზეუმში, საქართველოს ხელოვნების სახელმწიფო მუზეუმში, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში და მრავალ კერძო კოლექციაში. საბავშვო წიგნის საუკეთესო გაფორმებისთვის ლევან ცუცქირიძეს მიღებული აქვს ანდერსენ ნექსეს სახელობის საერთაშორისო დიპლომი. ლევან ცუცქირიძეს მინიჭებული აქვს ხელოვნების ქურუმის საპატიო წოდება. ლევან ცუცქირიძე დაკრძალულია თბილისში, მახათას მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა პანთეონში. ქართული ხელოვნების ფენომენი, მედია კავშირი, ობიექტივი.
1: მედია კავშირი, ობიექტივი და სრულიად საქართველოს თავადაზნაურობა წარმოგიდგენთ გვართა ენციკლოპედიას.
0: დღემალაძეები, ზემო იმერეთში, მდინარე ყვირილას ხეობაში, დღეს თირის ციხის ნანგრევებია. ძველ დროს კი იქ სტრატეგიული მნიშვნელობის ციხე კოშკი იდგა, რომლის გუშაგებიც მტრის შემოსევას მახლობელ სოფლებს უმალვე ატყობინებდნენ.
2: თირის ციხის მახლობლად მდებარეობს სოფელი ჭილოვანი. ამ სოფელში უკვე მე-16 საუკუნიდან სჩანან ტყემალაძეები. ისინი სჩანან უდლებად და დიაკვნებად. მაგრამ მათ იმერეთის კათალიკოსის კურთხევით კიდევ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი მოვალეობა ჰქონდათ დაკისრებული. როდესაც თირის ციხეში ატყობინებდა სოფელს მტრის შემოსევას, სწორედ ტყემალაძეებს ევალებოდათ ბავშვებისა და ქალების ტყეში გადამალვა. აი ეს ფუნქცია, ხალხის ტყეში გადამალვა, ანუ ტყემალვა, დაედო საფუძვლად გვარს, ტყემალაძეების გვარს.
0: წინათ ტყემალაძეები ძირითადად იმერეთში სახლობენ. ამჟამად საქართველოს დიდი ქალაქებიდან უმეტესწილად სახლობენ საჩხერეში, ქუთაისსა და თბილისში. ტყემალაძეების საგვარეულო კავშირს იუზა ტყემალაძე უდგას სათავეში. ტყემალაძეების

0: საგვარეულო ხატი დაბრძანებულია სოფელ ჭილოვანში ამაღლების ტაძარში. ტყემალაძეებმა საქართველოს არაერთი საეკლესიო მოღვაწე აღუზარდა. მარკოს ტყემალაძე თბილისის სიონის პირველი პროტოპრესვიტერი გახლდათ. მას უზარმაზარი ღვაწლი მიუძღვის ქართული ეკლესიის ავტოკეფალიის აღდგენაში. იგი ერთ-ერთი სულისჩამდგმელი იყო ქვაშვეთის ტაძრის მშენებლობის. სწორედ მან აუგო წესი ილია ჭავჭავაძეს. პროტოპრესვიტერი მარკოს ტყემალაძე დაკრძალულია სიონის საკათედრო ტაძრის ეზოში. სიმონ ტყემალაძე დუშეთის წმინდა ნიკოლოზის სახელობის ტაძრის დეკანოზი იყო. საბჭოთა ხელისუფლება მუდამ ცდილობდა ამ ტაძრის დახურვას, მაგრამ სიმონ ტყემალაძის ძალისხმევით ტაძარში ღვთისმსახურება არ შეწყვეტილა. მღვდელი ლუკა ტყემალაძე გვარის შემაკავშირებელია. ბერი მატათა ტყემალაძე ბავშვობიდან ადგას ქრისტეს გზას. ტყემალაძეებმა საქართველოს არაერთი საერო მოღვაწეც აღუზარდა. გალაქტიონ ტყემალაძე ფოთელების უზადო სიყვარულით სარგებლობდა. ის წლების განმავლობაში ქალაქ ფოთს ედგა სათავეში. ეს თანამდებობა მან ნიკო ნიკოლაძისგან გადაიბარა. მარიამ ტყემალაძე, იგივე მარიჯანი, ცნობილი მწერალი და პოეტი გახლდათ. მისმა ნაწარმოებებმა მრავალი თაობა აღზარდა. გამოჩენილი პოეტი და თარჯიმანია გურამ ტყემალაძე. მისი ლექსები საფუძვლად დაედო არაერთ ცნობილ სიმღერას. აგრეთვე შესანიშნავი ლექსების ავტორია ამირან ტყემალაძე. ტერენტი ტყემალაძე ბრწყინვალე სახელმძღვანელოების ავტორია მათემატიკაში. არჩილ ტყემალაძე ღვაწლმოსილი პედაგოგია. თემურ ტყემალაძე ცნობილი ფალავანი გახლდათ და ამჟამად ის ნადირობა თევზაობის ფედერაციის პრეზიდენტია. თამას ტყემალაძე შესანიშნავი ლიტერატორი, პუბლიცისტი და პედაგოგია. მან აღზარდა არაერთი ცნობილი ჟურნალისტი. ზურაბ ტყემალაძე საქართველოს პარლამენტის სამგზის მოწვევის დეპუტატია. შოთა ტყემალაძე გახლდათ დამსახურებული მედიკოსი, ხოლო ვასილ და ჯაბა ტყემალაძეები ცნობილი ექიმები არიან. გიორგი ტყემალაძე ნიჭიერი რეჟისორია. ღმერთმა უმრავლოს საქართველოს ტყემალაძეები.
1: არ არის ქართული გვარი, რომელსაც სისხლი არ დაუღრია საქართველოსთვის. ყოველი თქვენგანი უნდა ამაკობდეს წინაპრებით და იცნობდეს საკუთარი გვარის ისტორიას. უნდა ვიღვაწოთ, რომ თითოეული გვარის ისტორიას იცნობდეს მთელი საქართველო.
2: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ის უთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
3: გერბიან საფასური გადატვირთვას იწყებს. ახალი დამწყები მოგზაურები. გაიცანით გადასემის წამყვანები. ცნობილი შოუმენი ანტონ პტუშკინი. და ინსტაგრამის ვარსკვლავი ნასტია ივლეევა. ახალი ამოუცნობი საოცრებები. ახალი დაუვიწყარი შტაბეჭდილებები. უცვლელი რჩება მხოლოდ გადაცემის პირობა. ვინ იქნება მილიონერი და ვინ იბრძოლებს გადარჩენისთვის მხოლოდ $100. ამას კი ისევ გერბი ან საფასური გადაწყვეტს. გერბი ან საფასური. ზანზიბარი.
4: ზანზიბარის საერთაშორისო აეროპორტი.
5: კარგი, ეს აკეთე.
4: ანტონ ფერები ლამაზად გადაანაწილა.
5: შუის მიხედვით.
4: კარგი, ეს ხომ ახალი წელია.
5: ამიტომ ნორმალური სათამაშოები უნდა გვერდიდეს.
4: შენი ბუზგონი მომბეზრდა რა სერჩი ჩვეულებრივი სათამაშოები.
5: კარგი, სათამაშოები მევიყიდე. ახალ წელს კი როცავთ მეგობრებო.
4: თქვენს წინაშე გერბიან საფასურია.
5: დღეს 2017 წლის ფინალური გადაცემაა. ახალი წელი გვიახლოვდება.
4: დიახ.
5: ჩვენ გადავწყვიტეთ რომ მას აქ ზანზიბარში შევხვდეთ. ხედავთ, აფრიკაში ნაძვის ხეცკი ჩამოვიტანეთ. გერბი
4: საფასური. ანტონ, მითხარი რომ ჩემი საჩუქარი ოქროს ბარათი ნაძვის ხის ქვეშ მელოდება.
5: არა, ნასია, ოქროს ბარათი მე მელოდება, მაგრამ საჩუქრის გარეშე შენც არ დაგხვდები. ეს წვიმა გამომართვა? აიღე, აიღე. პრინციპში შეგიძლია ეს ნაძვის ხეც გამომართვა.
4: არ გაინდრე. მოდი აქ. მოდი, მოდი. ეს გამომართვი? ეს ხელოვნური ნაძვის ხეც შენ

0: იყოს და ეს წვიმაც. ახლა წადი. როგორც ბავშვობაში ხდებოდა. ბარბის თოჯინას თხოვდი, მას კი ხის ცხენი მოქონდა. დუშკინ შენ ცუდი თოვლის ბაბუა ხარ. ცუდი. გოგონა საწყენინე.
1: ჩვენ ერთი წუთითაც არ დავფიქრებული ვართ გადატვირთვის სეზონის სად დაგვესრულებინა და ახალი წლის შაბათკვირა სად გაგვეტარებინა. და რა თქმა უნდა, ეს მზიან კუნძულ ზანზიბარში გადავწყვეტეთ.
0: აქ შეგიძლიათ დაისვენოთ და ხედით ისე ამოვნოთ. როგორც რეკლამებშია. ასევე მიიღოთ ბელა გაგებით. ნამდვილი ზეციური სიამოვნება.

0: გერბიან საფასური ზანზიბარი.
1: ზანზიბარის საერთაშორისო აეროპორტი.
2: მეგობრებო, ეს უბრალო გადაცემა არ იქნება. ის თავს ნამდვილად კიდევ დიდხანს დაგამახსოვრებთ. ეს გადაცემა მათთვის არის, ვინც საკუთარ თავზე თავგადასავალს ეძებს. ბოლო წლებში ზანზიბარი ცნობილი გახდა, როგორც ქალთა სექს ტურიზმის მსოფლიო ცენტრი. ასაკოვანი და ახალგაზრდა გოგონები, გერმანელები და ფრანგები, იტალიელები და ნორვეგიელები, აქ არა მხოლოდ შოკოლადისფერი რუჯის მისაღებად, არამედ შოკოლადისფერი მამაკაცების გასაცნობადაც ჩამოდიან. გაცნობა სანაპიროზე ხდება, სადაც მე და თქვენ ახლავე წავალთ. ზანზიბარის საზოგადოებრივ ტრანსპორტს, რომელსაც მასაისკენ მიყვართ, ძალიან უჩვეულო სახელი აქვს: დალა დალა. ან დალა დალა, ვისაც როგორ უნდა.
1: წინა ჩამოსვლაზე კოლია ადგილობრივი ავიაკომპანიის თვითმფრინავით ფრენისას კინაღამ გაჭაღარავდა. ჩემი მოგზაურობა არც თუ ისე დადებითად დაიწყო. ახლა ხანს ჩემი თვითმფრინავის ორი შასი მსხვრიდან გამოვიდა, მაგრამ აფრიკაში მდიდარ ტურისტს სხვა არჩევანი არ აქვს.
2: ზანზიბარის საერთაშორისო აეროპორტი.
1: თუ გინდა რომ ზანზიბარის დედაქალაქის გარდა სხვა სანახაობის ნახვა მოასწრო, საშიში აფრიკული ავიახაზებით უნდა იფრინო. მინიმალური რისკია, თუ ბილეთს ყველაზე დიდ თვითმფრინავზე Embraer 120-ზე აიღებთ. ამ შევარდენზე ნამდვილად მშვიდად ვიფრენ. აფრიკაში თვლიან, რომ რაც უფრო დიდი და გრძელია, რა თქმა უნდა თვითმფრინავი, უფრო მენდვა. 10 წუთის წინ უნდა აფრენილიყო. რა ხდება? უმდიდრესი ადამიანი უკვე თვითმფრინავშია. შეგიძლიათ გაფრინდეთ. ზანზიბარი გიგანტური სამოთხის კუნძულია, რომლის გარშემოც უამრავი კუნძული თავის ულამაზესი ლაგუნებით არის მიმოფანტული. დიდარ ტურისტს შეუძლია მის ყველაზე შორეულ კუთხეშიც კი გაფრინდეს, სადაც უკაცური თოვლივით თეთრი სანაპირო და კრისტალურად სუფთა ფირუზისფერი წყალია, სადაც მზიანათებს და პალმის ხეებიდან ქოქოსი ცვივა, როგორც რეკლამაში. ნაიერ როუდი.
2: Дала дала борблебзе შემდგარი ხის ფიცრულს გავს. ადგილების რაოდენობა შეზღუდული არ არის. კეთილმოწყობის მხრივ მხოლოდ ორი მყარი სკამი აქვს, ბუნებრივი კონდიციონერებით. ეს რა თქმა უნდა სახიფათოა. მაგრამ დალა დალაზე მგზავრობის საფასური დოლარზე ნაკლებია, ეს კი ტაქსიზე 50 ჯერ იაფია. სიმყუდროვეა. ადამიანების იღლიის სუნს ძალიან შეუმჩნევლად გრძნობ. დალა დალა საოცარი ტრანსპორტია, როგორც ხედავთ, ადგილები არ არის, მაგრამ არა, ხალხი ამოსვლას მაინც აგრძელებს და როგორღაც დაჯდომასაც ახერხებენ. ახლა თევზის კონსერვს გავართ, რომლის ჭამასაც სავარაუდოდ ახლა აპირებთ. გარეთ კი მშვენიერი ზამთარია. დალა დალას კიდევ ერთი საოცარი თვისება ექსტრემალ კონდუქტორია. ისინი ცალფეხზე დგანან და გაუგებარია ხელით რას ეჭიდებიან. აკუნა მატატა. სანამ საზოგადოებრივი ტრანსპორტიდან ზურებოდი, ისინი ფაქტიურად ჩემი სხეულის ყველა ადგილს შეეხნენ. ბოლოს კი ხელებს საჯდომებზეც მიტყაპუნებდნენ, ალბათ წარმატებები მისურვეს.
0: გერბიან საფასური ზანზიბარი.
1: ნუნგვის სანაპირო.
2: გოგონებო, გირჩევთ აეროპორტიდან პირდაპირ ნუნგვის სანაპიროზე მოხვიდეთ, რადგან აქ 20-30-40 ევროთ შეგიძლიათ შავკანიანი მეგობარი დაიქირავთ, რომელიც თქვენს ზურგჩანთას ატარებს, კარებს გაგიღებთ და ნებისმიერ თქვენ ახირებას შეასრულებს. ღამე კი თავად აირჩევთ, ნომერში შეიყვანთ თუ ნომრის გარეთ დატოვებთ სადარაჯოდ. მოკლედ, გოგონებო, როგორც თქვენ გინდათ, სანაპირო ცნობილი შეხვედრის ადგილია. სწორედ აქ მოდიან თეთრკანიანი ქალები მასაის გასაცნობად. ამ ტომის მაღალი მუქკანიანი ბიჭები ევროპელ ქალბატონებში წარმატებით სარგებლობენ.
1: მასაის კაცები ძლიერები ვართ. ჩვენ შეგვიძლია ქალს დაუსრულებელი ნეტარება მივანიჭოთ მთელი ღამის განმავლობაში. სწორედ ამიტომ ტოვებენ ქალები თავიანთ მამაკაცებს და ჩვენთან მოდიან.
2: კვირაში 200 ან 300 დოლარად მასაი თქვენი მეგზური მასაჟისტი, გადამზიდი და დამხმარე იქნება. მოგიტანთ კოქტეილებს თავზე ხელს გადაგისვამთ და ცივ ნიავს არ მოგაკარებთ. ზოგიერთი ახალგაზრდა ქალბატონი აქ დასახლდა კიდეც და მათ პატარა მასაელები ჰყავთ. გაცნობის ალგორითმი ასეთია. მიდიხართ სანაპიროზე და უბრალოდ ელოდებით. 5 წუთის შემდეგ მასაი მოდის და გეცნობათ.
1: როგორ ხარ?
2: კარგად გმადლობთ.
1: აკუნა მატატა?
2: დიახ. მასაია, მალევე ხვდება საიდან ხარ. სიტყვა კარგის მეტი არაფერი იცი? რამე სხვა მითხარი? ეს შეიძლება უსასრულოდ გაგრძელდეს. თუ მასაი არ მოგწონთ, უბრალოდ უშვებთ და შემდეგ ელოდებით. ყველაფერი თავისთავად ხდება.
1: მე ჯერომი ვარ.
2: როგორ?
1: ჯერომი.
2: სასიამოვნოა თქვენი გაცნობა. ახლა კი თამაშის წესებს გაგაცნობთ. სანაპიროზე არასდროს ვაჭრობენ. კონკრეტული ფასი არ არსებობს. უბრალოდ ჩაბატკვირის ბოლოს პატივისცემის ნიშნად მასაის ფული უნდა გადაუხადოთ. კიდევ ერთი პირობა. რესტორანში და სასტუმროში ფულს ყოველთვის ქალი იხდის. გავიგე რომ ტურისტებთან სექსით კავდებით. ასეა? მართალია?
1: ზოგჯერ.
0: გერბიან საფასური, ზანზიბარი.
2: კუნძული პემბა.
1: თვითმფრინავმა ზანზიბარის მეზობლად პემბას კუნძულზე ჩამიყვანა. სამწუხაროა, რომ აფრიკაში თუნდაც მისი საუცხოო ადგილები გაუვალი და ბინძურია. სასიამოვნოა თქვენთან შეხვედრა. მე ბატონი პტუშკინი გახლავართ. კეთილი იყოს თქვენი მოგზანება. შეგიძლიათ ხედით ისიამოვნოთ. არა. რატომ? და რა დროს წვიმაა? რას აკეთებს? ეს ფიასკოა, მეგობრებო. არა და ულამაზესი ხედი იქნებოდა. ამ საუკუნეში ოქროს ბარათი მოვიგე. ყველაზე მაგარი სასტუმრო შევუგვეთე. მეზობელ კუნძულზე ჩავფრინდი. მანქანაში ერთი საათი ვიჯანჯღარე. ეს ყველაფერი მხოლოდ იმიტომ, რომ წვიმას ჩემი გეგმები ჩაეშალა. არა, ნერვები რატომ უნდა მოვიშალო? მე ხომ ისეთი ნომერი შევუკვეთე, რომელიც ნებისმიერ გამოცდილ მოგზაურსაც კი გააოცებდა. ნუნგვის სანაპირო.
2: გამარჯობა.
1: როგორ ხარ?
2: მადლობ, კარგად შენ?
1: აკუნა მატატა.
2: გამარჯობა. აკუნა მატატა.
1: რა ქვია?
2: ანასტასია. შენ რა ქვია?
1: ფელიპე.
2: მაგარი რაღაც გაცვია. უნდა აღვნიშნო, რომ მასაებს სპეციფიური გარეგნობა აქვთ. პირველი, წინა კბილი ყველა საკლია. მეორე,

0: ბლოკებზე რიტუალური ნაწიბურები და გრძელი ნაწნავები აქვს. ეს უკანასკნელი კი იმას ნიშნავს, რომ მასაი საცოლეს ეძებს. ჩემი მეგზური, ორი დღე იქნები. შენ უნდა დამეხმარო. დამეხმარები? კარგი? კარგი, ჩემო მეგობარო. მაშინ მე მინდა კაბის ჩაცმაში დამეხმარო. ხო? შემი კარი. მაგარია.
1: ოკეი.
0: წავედით?
2: შემიძლია შენი ფეხსაცმელი წამოვიღო.
0: მართლა? შვენიერია. კუნძული პემბა.
3: დიდარ ადამიანს კუნძულზე ისეთი ნომრის დაქირავება შეუძლია, რომლისთვისაც ამინც მნიშვნელობა არ აქვს. წყალქვეშა ნომერი. ახლა თოვლი და ტორნადო ვერაფერს დამაკლებს. შეხედეთ რა სილამაზეა. ცურავი წყალქვეშა ვილა. ასეთი წყალქვეშა ნომრები მსოფლიოს ოკეანეებში ხშირი არის. შესაბამისად ღირებულებაც შთამბეჭდავია. დღეში $1500. ეს საოცარი სახლია, რომელიც ოკეანის ფარდობებს ლაშქრავს. ორი დღის განმავლობაში მისი კაპიტანი მე ვიქნები.

0: ეს შეუბლება გადახდილი მაქვს. ამიტომ ბოლომდე უნდა გავერთო. ბოლო კაპიკამდე. ხოლოდ ერთი კითხვა მაქვს. ჩვენ ნამდვილად გერბიან საფასური გადატვირთვას ვიღებთ თუ ჯოჯოხეთს და სამოთხეს? ალბათ ეს ჯოჯოხეთის ნაწილია.
1: Кто ещё может похвастаться таким Новым годом, а?
0: აი ეს არის თავგადასავალი. ხუმრობს?
2: ბოლო.
0: ეს გასაოცარია. მეგობრებო, ეს უბრალოდ კოსმოსია. თითქოს სულ სხვა სამყაროში მოხდი. ჯანდაბა, ნამდვილად არ მეგონა ასეთი გამაოგნებელი თუ იქნებოდა. საძინებელი წყალში 4 მეტრის სიღრმეზეა. თითქოს ოკეანერიუმში ჩავარდი. მხოლოდ ერთი განსხვავებით, ოკეანერიუმი პირდაპირ საძინებელში გაქვს. ფანჯრის წინ უამრავი ეგზოტიკური თევზი დაცურავს. პლატაქსები თქვენ საძინებელს ინტერესით აკვირდებიან. გამარჯობა. ბიჭებო, გამარჯობა. მე თევზების მბრძანებელი ვარ. ამ ყველაფერს, რომელიც ვირატღირებული და დიდებული სასტუმრო შეეტრება. აქ თვითონ ოკეანე გარწევს. აკვანივით.
3: გერბიან საფასური, ზანზიბარი.
0: Stone Town-ი,

0: პირველი სადაც ფილიპემ ექსკურსიაზე წამიყვანა სტოუნთაუნია. ეს ზანზიბარის დედაქალაქი და ერთადერთი ქალაქია.
1: სტოუნთაუნში გავიზარდე. ეს დედამიწაზე საუკეთესო ქალაქია. მასაი სახლებს ყოველთვის პალმის ფოთლებით და ნაკელით აშენებდა. ქვის სახლები პირველად ზანზიბარში, სტოუნთაუნში გამოჩნდა. ამიტომ ამ ქალაქს ქვის ქალაქი

0: სახლებს უწოდეთ.
1: каменные дома ქვის სახლებს გეგმის გარეშე აშენებდნენ. ამის გამო ქალაქში ძალიან ვიწრო, მაგრამ ძალიან უძრო ქუჩების ლაბირინთებია. როდესაც ზანზიბარში ჩამოფრინდი, ბერაზდროს ვიფიქრებდი, რომ ეს ქალაქი ჩემზე ასეთ დიდ შთაბეჭდილებას მოახდენდა. აქ გასაოცარი ფერების ნაზავია. ალბათ გაგიმართლა აქ რომ დაიბადე.
0: მართალი ხარ. ასევე გამიმართლა შენ რომ გაგიცან. ნასტია, ეს საოცრებათა სახლია. ამ სახლში ზანზიბარში პირველი კანალიზაცია, ელექტროობა და ლიფტიც კი გააკეთეს. ამიტომ მას საოცრებათა სახლი დავარქვეს. წარმოიდგინე, ლიფტი აქვს.
2: გერბიან საფასური, ზანზიბარი.
0: დიდარ ტურისტს ტურისტულ სააგენტოში $1500-ად შეუძლია საახალწლო ტურიცკი შეუკვეთოს.
1: სოფელი პუხი.
0: ამიტომ ერთი სოფელი ახალი წლის აღნიშვნას არიწყებს, რადგან ჩემს ჩასვლას ელია. გამარჯობა მეგობრებო. ახალ წელს გილოცავთ. მეგობრებო, რა ხდება ჩვენთან ახალ წელს? ერთმანეთს საჩუქრებს ჯუქნით, ოლივიეს ვჭამთ და სტუმრად დავდივართ, მაგრამ აქ ზანზიბარში მათ განსხვავებული რამ მოიგონეს. VIP სტუმრებისთვის ადგილობრივებმა პალმის ხისგან შენობა ნაგებობა აშენეს, საიდანაც ყველაფერი იდეალურად ჩანს. ახლა კი ვნახოთ აფრიკულ სოფელში ტრადიციული საახალწლო ზეიმი როგორ გამოიყურება. დღესასწაული ცეკვის ნაცვლად ხარებთან ბრძოლით იწყება. რაღაცით კორი დასკავს. უბრალოდ ხარს არავინ კლავს. მას ფეხში შველი ბავშვები დასდევენ. ხარების მიხედვით ალბათ ხვდებით როგორი ქვეყანაც არის. ძალიან გამხტრები არიან. მაგრამ მიუხედავად ამისა, ეს ხარი დაახლოებით 300 კილოგრამს მაინც იწონის. არ მგონია მისი დატაკების შემდეგ კარგი დღე დაგატკეთ. გონი დაარყა. საერთოდ არანაირი ბარიერი არ არსებობს. ზანზიბარში მიაჩნიათ, რომ ხარისგან გაქცევა მათ წოდებისგან ასუფთავებთ, რომლებიც მთელი წლის განმავლობაში დაუკროვდათ. რაც უფრო ბევრჯერ დაედაკებათ ხარი, მით უფრო განიწმინდებიან. არა, ეს ყველაფერი არასერიოზულად მეჩვენება. ფული გადავიხადე, აქ კი არაფერი ხდება. ხარი ასე ვთქვათ, საკმაოდ კეთილია. ეს იმიტომ, რომ მას თეთრკანიანი კაცი არასდროს უნახავს. კარგი, რაც არის არის. სად არის თქვენი ხარი? გამოუშვით. შემას პოლოს მოუღებ. გონი ეს რაღაც საერთოდ არ მოქმედებს.

0: გერბიან საფასური ზანზიბარი
1: სულთან აჰმედ მუჰეირის ქუჩა.
2: ზანზიბარი მონებით ვაჭრობის დედაქალაქი იყო. 40 წლის მანძილზე კუნძულიდან ცოცხალი საქონლის სახით 600,000 ადამიანი გაიყიდა.
1: ჩემი წინაპრებიდან ყოველი მესამე მიყავდათ და შუა აღმოსავლეთში ყიდნენ.

0: Stone-Down-ში მონობის მუზეუმიც არსებობს. ორი ბილეთი? შესვლა $5 ღირს, მაგრამ რადგან მარტო არ ვარ, ორივეს ფულს მე ვიხდი. ბილეთები ასე გამოიყურება. კინოს ბილეთი არ გეგონოთ. ეს ის ადგილია, სადაც ისინი მონებით ვაჭრობდნენ. ასეა?
1: ხო.
0: კარგი, წავედით. მუზეუმს რამდენიმე საკანი აქვს, სადაც მონებს გაყიდვამდე ათავსებდნენ.
2: ამ საკანში ჩემი დიდი ბაბუის ბაბუა იჯდა. შუქის, წყლისა და საკვების გარეშე. ყელზე კი ჯაჭვი ეკიდა.
0: მეგობრებო, წარმოიდგინეთ, ასეთ ოთახში თუ შეიძლება ამას ოთახი ვუწოდოთ, დაახლოებით 40 მონა იმყოფებოდა, რომლებიც ამ ორმოში საჭიროებებს იკმაყოფილებდნენ. ამ პირობებში და ამ სუნში ისინი კვირის ან თვეების განმავლობაში ცხოვრობდნენ. იქამდე სანამ ყველაზე ძლიერი არ დარჩებოდა. მას კი ახალ ბატონზე ყიდნენ. მართო ეს საშინელებაა. დღეისთვის ჩვენ ფულზე ერთი მონის ფასი დაახლოებით $50,000-ია. ადრე ადამიანი, რომელიც ათეულობით მონის მფლობელი იყო, უმდიდრესად ითვლებოდა. არა, მონას ვერასდროს ვიყიდდი. წავედით. სოფელი პუჰინი.
2: ახალ წელს ზანზიბარში ნაძვის ხეს არასდროს რთავენ. ერთმანეთს არც აჩუქრებს ჩუქნიან. წინა საახალწლო გართობა ხარისგან თავის დაცვა, რომელიც უკვე ვიხილეთ და ჯოხებით ბრძოლა, რომელსაც ახლა ვნახავთ. სწორედ ასე ულოცავენ ზანზიბარელები ერთმანეთს ბედნიერ ახალ წელს. ერთმანეთს ჯოხებს გამალებით ურტყამენ. ადგილობრივები თვლიან, რომ ტკივილის მიყენების საშუალებით ისინი საბოლოოდ განიწმინდებიან ცოდვებისა და წყენისგან და ასევე ყველა იმ უბედურებისგან, რომელიც ძველ წელს ჰქონდათ. ეს გოგონა საოცრება ალბათ ბავშვობაში ფარიკაობაზე დადიოდა. წარმოუდგენელია, არ ვიცი ასე სწრაფად ამას როგორ აკეთებს. ერთი წუთით ეს არც ისე იოლია. სპარინგში მხოლოდ ერთი წუთი ვიდექი, მაგრამ მარჯვენა ხელს საერთოდ ვეღარ გრძნობ.
3: გერბიან საფასური ზანზიბარი.
2: ბაზრის ქუჩა.
0: ექსკურსიის შემდეგ ფელიპემ სადილზე დამპატიჟა. რა თქმა უნდა, ჩემი ხარჯები. მიანი მომეცით? ამით. მიანი გინდა? დამდენი რამ სულ რაღაც $1.35 დამიჯდა. კარგი? ჯამე. ჯანდაბა ძალიან ცხარეწვნიანია. ძალიან ცხარეა.
2: მე კი სადილზე ოქროს ბარათმა მიმიწვია.
0: რესტორანის კალა.
2: ვიცი რომ სამეფო კლევეტები არსებობს, მაგრამ ეს რაღაც მონარქისტული და დიქტატორულია. უბრალოდ უზარმაზარია.

0: გერბიან საფასური ზანზიბარი
1: სოფელი კილიმანჯაროპუანი
2: რატომ არის კარგი პირადი მასაი მან აბსოლუტურად ყველა სასტუმრო იცის და შესაფერისი სასტუმროს რჩევად შეუძლია მარე მონტი არის სასტუმრო რომელსაც მაღალი ფასები არ აქვს და ტურისტისთვის რომელსაც მხოლოდ $100 აქვს უბრალოდ მისწრება მაგრამ მისი ადგილმდებარეობა გარკვეულია ამიტომ რომ არა ჩემი მეგობარი მის მოძებნას დიდხანს მოვანდომებდი ხოჭიშ კარი გაღე
1: ობრძანდილ
2: გმადლობთ ფილიპ მასასტუმროების არჩევა ნამდვილად იცის. აქ ჰაერი ეგზოტიკური ყვავილების არომატით არის გაჯერებული. ორნაბიჩი კი ოკეანე.

0: მთელი ეს ბრწყინვალება დღეში $35 ღირს. ჩემთვის ეს იდეალური ვარიანტია. მოგწონს?
1: ო.
0: მოგწონს. საწოლი გვაქვს მაგი და ფანჯარა. ნატურა. სხვა რა არის ბედნიერებისთვის საჭირო, არა? არ მეთანხმები? ო, მეც ესე ვფიქრობ. რაც მთავარი ყოველსა წინააღმდეგო ბადე გვაქვს, რადგან აქ ის ძალიან ბევრია. რატომ დგახარ? თავი ისე იგზენი როგორც საკუთარ სახლში. ფილიპემ რელაქსისთვის აუზზე მიმიპატიჟა და მასაჟით შემომთავაზა.

0: ჩემს მეგობარს ძალიან ძლიერი ხელები აქვს. ეს უნდა ვაღიარო. მას არს ძალიან მნიშვნელოვანი ფუნქციები აქვს. გოგონებო, მინდა გითხრათ, კოლოსალურ სიამოვნებას ვიღებ. ვერასდროს ვიფიქრებდი, რომ ზეციური სიამოვნება ასეთი იაქვე ეხირებოდა. ერთი წუთით ფრთხილად? თმა, მე ქალი ვარ. დასაკლავ პირუტყვს კი არაფერები. ცოტა ფრთხილად. რასაკეთებ? ნაზა, ცოტა ფაქიზად. მე ასეთ მოფერებას მიჩვეული არ ვარ. რასაკეთებ? როგორც მე ვხდი სავარაუდოდ, ასე მოფერებას გამოხატავენ. კარგი.
1: გერბიან საფასური ზანზიბარი.
0: ვეჩერამ საღამოს ფელიპემ წოვლებაზე მიიწვია, სადაც ეროტიულ ცეკვებს ბაიკოკოს ცეკვავენ. ნახვამდე ის.
2: სოფელი პუმბა.
0: ცეკვა ბაიკოკო მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე გარყვნილი ცეკვაა. მუსულმანური ქვეყნებისთვის ის მიუღებელია და აკრძალული, ამიტომ ისანახავად უღრანი ბუნების და ჭაობების გამოგიწევს. პატარა მოედანზე ათეულობით მამაკაცი და რამოდენიმე ქალი იკრიბება. ქალები წრეში რიგრიგობით შედიან და ცეკვას იწყებენ. ცეკვა ბაიკოკო ერთგვარი ინტიმური ურთიერთობის მოსაწვევია. მამაკაცები უყურებენ და აფასებენ. ისეთი შეგრძნება მაქვს, თითქოს მენჯებში ძვლები არ აქვს. საოცარი პლასტიკა, რიტმის გრძნობა და წარმოუდგენელი მოძრაობებია. როდესაც მამაკაცი მოწვევას იღებს, ის ქალთან მოედანზე გადის. ამ ჟესტით მიანიშნებს, რომ ის მზად არის მასთან ღამის გასატარებლად. თუ ქალი წინააღმდეგი არ არის, მამაკაც მასთან ცეკვის უფლებას აძლევს. ეს ლამაზია, სერიოზულად, მართლა ძალიან ლამაზია. ვულგარული სულაც არ არის.

0: გერბიან საფასური ზანზიბარი
1: დაუნთაუნი სანაპირო.
2: მეგობრებო, სად შეიძლება და ზანზიბარში ჩვენი საახალწლო ბოთლის დამალვა თუ არა ნაძვის ხის ქვეშ? ულამაზესია. არ მკითხოთ როგორ ვიპოვეთ. კარგი, წერილი. სადღესასწაულო $100? ზეთის ხელისონი ისევ ასწეს. საახალწლო საგანძურისთვის სტონტაუნში კაუნდა როუდის ქუჩაზე გაემგზავრეთ. სასტუმრო გარდენ ლოჯამდე მიდით და სანაპიროსკენ გაემართეთ. იქ კი მიტოვებული სახლი და ღობე მოძებნეთ, სადაც ნაძვის ხესაც შენიშნავთ. ორიენტირისთვის ფინანსთა სამინისტროს შენობა გამო

0: გამოვიყენეთ.
1: ой.
0: მეგობრებო, ნაძვის ხის ქვეშ სასიამოვნო საჩუქრებს გისურვებთ. ერთ-ერთი აკელოდება.
2: გერბიან საფასური, ზანზიბარი.
0: სასტუმრო მირამონთ რეტრიტ ზანზიბარი.
3: კარგი მეგობრებო, ღამე მშვიდობისა. საშა, ღამე მშვიდობისა, ეს შენს გეხება. უკვე გითხარი. საშა. ვერ გაიგე? მშვიდობიანი ღამე.

0: არის ველიოს.
1: გერბიან საფასური ზანზიბარი.
0: სასტუმრო მანტა რეზორტი.

მზე მეგობრებო რა მაგარია მზე გამოვიდა მზესთან ერთად ყველაფერი სხვაგვარ აჩანს ძალიან მაგარია სასტუმრო მირა მონთრეთრი ზანზიბარი

0: გოგოებო, ჩამოდით, არ ინანებთ. ამოიღეთ შენახული ფული სიგნებიდან, წინდებიდან, არ ვიცი, სადაც მალავთ და ჩამოდით. სადეთ ეს საინტერესოა. ასე არ არის?
1: დიახ.
2: გერბიან საფასური, ზანზიბარი.
0: დილით ფელიპემ არ მომასვენა და ზანზიბარის ცნობილი კუების აკვარიუმში წამოყვანა.
3: აკვარიუმი ბარაკანა ეჩერალი.
0: ბილეთის საფასურს ორივესთვის რა თქმა უნდა ისევ მევიხდი. ორი ბილეთი თუ შეიძლება. გამომართვი მეგობარო. ბილეთები? ამჭირდება? ისე შევდივა? კარგი. ბილეთებს არ გვაძლევენ და სიტყვაზე გვენდობიან. მაშინ წავიდეთ. ეს აკვარიუმია? დიახ, ისეთი შტაბეჭდილება მრჩება, რომ ტურისტი აქ არასდროს ყოფილა. ტიპიური აფრიკული ნანგრევი, სიბინძურე და სიღარიბე. აქ უები დაცურავე? სიმართლე გითხრათ, გუბეს უფრო გავს ვიდრე აკვარიუმს. გამარჯობა აფრიკა. ამ პატარა ლაგუნაში თავშესაფარი რამდენიმე ათეულმა დიდთვალებამ მწვანე კუმიპოვა. როგორც ჩანს, მსოფლიოში არაფერია იმაზე საინტერესო, ვიდრე პატარა მხიარულ კუებთან ერთად წყალში ნებიღება. ცივა.

0: ღმერთო, დამეხმარე, ფეხებზე მედებიან.
1: როდესაც წყალში შედიხარ, კუები თქვენს გარშემო წრეზე ცურვას იწყებენ.
0: მიშველეთ, საშაკიდან გამომიყვანე.
1: პრაქტიკულად შიშველ სხეულზე გრძნობთ უზარმაზარი კუები როგორ გეხებიან. მათ ვერსად გაექცევი. ჩაკეტილ სივრცეში ხარ. გარდა ამისა, კუები იკბინებიან. უზარმაზარი მშიერი კუების ფარა თავდასხმაზე გადმოდის.
0: არ მინდა. იდიოტი კუები. ეს ყველაფერი ვინ მოიგონა? რაგაცინებს. ეს ამას რზენია. მართლა ეს საძაგლობაა. როდესაც ასეთ პატარა აკვარიუმში 20 კუა და ყველა ერთდროულად გეხება, ეს საშინელებაა. ვერ ვიტან კუებს. თითქოს შენს გარშემო 20 ადამიანი დგას და გავლის საშუალებას არ გაძლევს. აქ კი ისინი წყლის ქვეშ დაცურავენ. მათ ვერ ხედავ და ვერ აკონტროლებს. ისინი კი ხედავენ და გეხებიან.
1: გეჩვენება რომ კბენენ.
0: თქვენი გადასაწყვეტია თუ მოგწონთ, მაშინ ჩაყვინთეთ. მადლობა, ფილიპ.
2: გერბიან საფასური, ზანზიბარი.
3: ზანზიბარში მდიდარი ტურისტებისთვის მთავარი გართობა საფარია. მაგრამ საფარი უკვე ბევრჯერ გაჩვენეთ. ამჯერად კი რაღაც ახალს შემოგთავაზებთ. ჩვენი არ ყოფნის დროს კონსულზე კონდაქტორი ზოოპარკი ჩიტას როკი გამოჩნდა.
1: ზოოპარკი ჩიტას როკი.
3: ზოოპარკის ბილეთი $140 ღირს. კონდაქტორი ზოოპარკის სილამაზე კი ის არის, რომ თქვენ შეგიძლიათ ველურ ცხოველებს ეკონდაქტოთ, რასაც სხვა რომელიმე საფარიზე ვერ გააკეთებთ. წარმოგიდგენიათ, რას მიზამდა გეპარდი მინდორში მის გვერდით რომ დაუნჯდარიყავი. აქ კი ზის და ფოტოებს იღებს. მეგობრებო, ის პატარა კნოტებით კროსონებს. შინაური კატაა. სხვაგან სად შეიძლება გიენას ხელით დაპურება, რომელსაც ვახშმად შეუძლია გაზელის პატარა ნუკრი შეჭამოს. მას შეეძლო პაკმანის მსგავსად ჩემი ხელით ეჭამა, მაგრამ დამინდო. ან სასაცილო გალაგოებთან დამეგობრება სად შეძლებდით? გამარჯობა, შეჭამ? ბევრი მაქვს. სოფლიოში სად შეიძლება თეთრ ლომთან 2 მეტრის რადიუსში იჭდე და ხორცს აჭმევდე. აქამდე წარმოდგენაც არ მქონდა ეს თუ შეიძლებოდა. ნამდვილად უნიკალური ადგილია. კონტაქტური ზოოპარკი მთელ მსოფლიოში ძალიან პოპულარულია. მაგრამ თქვენთვის კარგი იქნება იმის ცოდნა, რომ აქ განსაკუთრებული ცხოველები ცხოვრობენ. წარმოგიდგენიათ, ეს პუმა მხოლოდ 6 თვის არის.

0: ეს უიშვიათესი კუები მადაგასკარიდან არიან. და რაც ყველაზე სამწუხაროა, სოფლიოში მათ გარდა არც ერთი აღარ არის დარჩენილი. ისინი ბრაკონიერებს, ასე ვთქვათ, ხელიდან გამოსპაცეს, რომლებმაც ისინი მოიპარეს. თითოეული ასეთი კუ შავ ბაზარზე დაახლოებით 100,000 დოლარი იყოს. ახლა თქვენ წინაშე დაახლოებით 1.5 მილიონი დოლარია.
1: გერბიან საფასური ზანზიბარი
0: სტოუნთაუნი
2: აფრიკელებს შორის ზოგჯერ ალბინოსებიც გვხვდებიან. ალბინოსი არის ადამიანი, რომელსაც თოვლივით თეთრი კანი, თმა, წარბები და წამწამები აქვს. ძალიან ხშირად უფერო თვალებით. ტანზანიაში ალბინოსად ყოფნა ცუდია. ადგილობრივი შამანები ალბინოსებს როგორც მოსიარულე ამულეტებს ისე უყურებენ. მაგალითად, ალბინოსის ყური სმენას გიბრუნებთ. ალბინოსის ხელი ძლიერი ამულეტია, რომელიც ბოროტის სულებისგან გიცავთ.

ალბინოსის კანი სიმსივნეს კურნავს. ტანზანიაში უამრავი მონადირია, რომელიც ალბინოსის სხეულზე ნადირობს. მათი მიზანია ისინი ნაწილებად დააქუცმაცონ. Stone Town-ში, ფოროდანის ბაღის მახლობლად, ალბინოსების თავშესაფარიც არსებობს. მოდით, წავიდეთ და ყველაფერი ჩვენი თვალით ვნახოთ.

0: გამარჯობა. შეიძლება არ დავჭდე? მადლობთ. ოფილა შემთხვევები, როდესაც ვიღაც თავს დაგსხმიათ და თქვენი მოკლა უცდია.
1: საცეკვაოდ ვიყავი. იქ თავებზე მონადირეები მოვიდნენ. მათ ჩემი ნაწილებად დაჩეხვა სურდათ. ანჯარა ჩავამტრია და მეორე სართულიდან გადავხდი. ველურები გამომეკიდნენ. ცოტაც და დამეწეოდნენ, მაგრამ პოლიციელებმა გადამარჩინეს.
0: ალბინოსები იძულებულები არიან დაიმალონ. სახლში ჩაიკეტონ და თავი თავშესაფრებში შეფარონ. მათ ტუსაღები ვით შიშით სავსე ცხოვრება აქვთ. გარეთ გასვლა მაშინია, დღისითაც კი. არ ვიცი ასეთი ბედირით დაიმსახურეს. იმ იდიოტების გამო, რომლებმაც გადაწყვიტეს, რომ უფლება აქვთ ყველა ცოცხალი ადამიანი დაასახიჩრონ, რადგან მათზე უარესმა სულელმა გადაწყვიტა, რომ ალბინოსების მოჭრილი თითი მას დაეხმარება.
2: გერბიან საფასური ზანზიბარი.
1: სტონთაუნის სანაპირო.
0: ჩემი ზანზიბარის შაბათკვირა დასრულდა. დროა ფელიპესაც დავემშვიდობ. დიდი მადლობა.
1: ნახვამდის.
0: თავს გაუფრთხილდი. ნახვამდის. ზოგჯერ ცხოვრებაში ისეთ საქციელს ჩავდივართ, რაც ჩვენთვის მისაღები არ არის. მაგრამ გვინდა ეს თუ არა მოგზაურობა ადამიანს მაინც თვლის. მას უფრო გამბედავს ხდის. დედა. დედიკო. უფრო აკეთილ შობილებს. გამარჯობა. ზოგჯერ კი უფრო ცინიკურს ხდის. მონას ნამდვილად არასდროს ვიღებდი. წამოდი.
1: მოგზაურობა ადამიანის შთაგონების წყაროა. ეს რაღაც საოცრება. უამრავ სასაულს აჩვენებს, რომელიც მას არც კი დასიზმრებია. იმოგზაურეთ, მაგრამ ყოველთვის თქვენ საყვარელ ქალაქს დაუბრუნდით. რაც შეეხება სეზონის გაგრძელებას, როგორც ერთ-ერთმა ცნობილმა ზანზიბარელმა თქვა, შოუ აუცილებლად გაგრძელდება.
0: თავგადასავლის მაძიებელი. დალა.
1: აი ეს არის თავგადასავალი.
0: გამარჯობა, აფრიკა.
1: გამარჯობა, მეგობრებო. ახალ წელს გილოცავთ.
0: გოგოებო, ჩამოდით, არინანებთ. ამოიღეთ შენახული ფული წიგნებიდან, წინდებიდან. არ ვიცი, სადაც მალავთ და ჩამოდით, სადაც.

0: ნახე საქართველო ობიექტივთან ერთად.
1: ციხე ქალაქი კვეტერა, ახმეტის რაიონიდან 12 კილომეტრში, ახმეტა თიანეთის გზასთან ახლოს, ტყით დაფარულ მთაზე მდებარეობს. წერილობით წყაროებში კვეტერა მე-11 საუკუნიდან იხსენიება. ვახუშტი ბატონიშვილის ცნობით კი კვეტერა ჯერ კიდევ მე-8 საუკუნეში არსებობდა. გახდა მეფე კვირიკე მესამემ, რომელიც 1127 წლებში მეფობდა კახეთ-ჰერეთის ტერიტორია 7 საერისთავოდ დაყო. მათ შორის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კვეტერის საერისთავო იყო, რომელიც ერწო-თიანეთისა და ფხოვის გარდა ჩრდილოეთ კავკასიის ერთ ნაწილსაც განაგებდა. კვეტერის სიძლიერესა და მნიშვნელობაზე მიუთითებს შემდეგი ფაქტიც. მატიანე ქართლისაის ცნობით მე-11 საუკუნის 40-იან წლებში საქართველოს მეფე ბაგრატ მე-4-მ კახეთ-ჰერეთი შემოიერთა, მაგრამ კვეტერის ციხის აღება ვერ შეძლო. კვეტერის შიდა ციხე, იგივე ციტადელი, დაახლოებით 3500 კვადრატული მეტრია. ქვედა ციხის ფართობი 25000 კვადრატულ მეტრში ადგენს, ხოლო გალავნის საერთო სიგრძე 540 მეტრია. არქიტექტორ-რესტავრატორ ოთარ თორთლაძის ხელმძღვანელობით 1968-70 წლებში შიდა ციხე სარესტავრაციო საკონსერვაციო სამუშაოები ჩაუტარდა. მანამდე იქ სახელოვანი ქართველი მეცნიერების გიორგი ლომთათიძისა და რამინ რამიშვილის ხელმძღვანელობით არქეოლოგიური გათხრები მიმდინარეობდა, რომელშიც თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფილოლოგიისა და ისტორიის ფაკულტეტების სტუდენტებიც მონაწილეობდნენ. კვეტერის შიდა ციხის ტერიტორიაზე თვალსაჩინოდ შემორჩენილია გათხრების დროს გამოვლენილი ადრე ქრისტიანული ხანის დარბაზული ეკლესიის ნაშთები. მეათე საუკუნის პირველ ნახევარში აგებული გუმბათოვანი ტაძარი. მე-11 საუკუნეებში აშენებული ორსართულიანი სასახლე, წყალსაცავი. ქვედა ციხის კარიბჭესთან ახლოს დგას 8-წახნაგა კოშკი. ციხე ქალაქის მშვენება, ფირუზისფერი მოჭიქული კრამიტით დახურული მრავალაფსიდიანი ტაძარი. მისი კედლები თბილი ტონის ქვიშისფერი შირიმის თლილი ქვით შიგნითაც ისეა მოპირკეთებული, როგორც ფასადი. საქართველოს კულტურის, ძეგლთა დაცვისა და სპორტის სამინისტრომ 2007 წელს მსოფლიო კულტურული მემკვიდრეობის სიაში შეტანის მიზნით UNESCO-ს წარუდგინა განსაკუთრებული მნიშვნელობის ძეგლები, მათ შორის კვეტერის გუმბათოვანი ტაძარი. კვეტერა მსოფლიო კულტურული მემკვიდრეობის ნუსხაში შეტანას ელოდებოდა.

0: ქართული პოეზია სასწაულია. ისეთივე სასწაული, როგორც ქართული ენა.
1: ჩვენ მივეცით კაცობრიობას რუსთაველი. რუსთაველი, რომელიც უკიდე განო სიბძნეა. ჩვენ მივეცით კაცობრიობას ვაჟებშაველი. ვაჟა, რომელიც ანკარა წყაროას ნეობისა. და ჩვენ მივეცით კაცობრიობას გალაქტიონი. გალაქტიონი, რომელიც კოცონია გზნობებისა. ზეცამდე აღწეული კოცონი. აი ამ სამ სვეტზე დგას ქართული პოეზია. მაგრამ ამ სამ სვეტს შორის უამრავი ვარცხული.
0: მინდა თვალოს ზვაში ქვიშა დაანცაზე
1: ვარცხლავი.
0: აკაკი, ილია, გურამიშვილი, ან და ხალხური პოეზია, ვეფხის და მოყმის ბალადა.
1: ტატო რადღებს მარტო ბარათაშვილი, ან პაოლო იაშვილი, ან უხრან მაჭავარი.
0: პოეზია ღვთიური სამეტყველო ენა. სწორედ ამ ენაზე ქმნიდა ქართველი კაცი განუმეორებელ ქართულ კულტურას.
2: ქართული ხალხური სიმღერების შემსრულებელი მარო თარხნიშვილი, მომღერალი ეკა კვალიაშვილი, ფერიცვალება.

კომპოზიტორი სულხან ცინცაძე, დირიჟორი ვახტანგ კახიძე. მუსიკა კინოფილმიდან მალე გაზაფხული მოვა.

0: პოეტი ჯანსუღ ჩარკვიანი კითხულობს ავტორი.
1: როცა კვირტები აფეთქდებიან თებს გადიფრენ თების კაცუნით, როცა ირმები დაფეთდებიან ზეს შეხედავენ რქებში ჩაწურვილს, როცა მერცხალი ზეცას შეუტევს, როცა მიწაზე მზედა დარიდგას ირემი აპრილს კარებს შეუმტრებს და ატმის რტოებს რქება დაიდგამს, როცა მზე მინდრებს კალთებს დაუცლის საგვირილო და საინძელო და ირემი ირემს ბალავს გაუწვდის და რქას მიურტყამს სადარძელო და როცა ზეწნები ატირდებიან და აკოცებენ ვაზებს ხარდნები შევხედავ ზეცას ნატურის თვლებიან სავტირდები და ვხარ ხარდები მოიგონებენ წარსულს მკვიდრები აბუბუნდება ქვეყნად ყველამთა გავდიადდები გავსულდიდდები და ავენთები მამულს კელაპტრად
0: ქართული კლასიკა უკვდავია მედია კავშირი ობიექტივი გამოჩენილი საზოგადო მოღვაწე მერაბ კოსტავა კითხულობს მსახიობი ზურაბ ცინცკილაძე
2: საკუთარ თავზე ბევრი იმუშავე სრულ ხავი გიზნეობრივად გონებრივად საკუთარი ცოდნით ნუ გაყოყოჩდები ნუ დასცინებ და ზემოდან ნუ დაუწყებ წკერას შენზე დაბლა მდგომებს არაფრით არაგრძნობინო შენი უპირატესობა გარშემო მომყოფებში დადებითი თვისებები ეძიე ვიდრე უარყოფითი ნუ რა ვისე ბოღმას გულში ნუ ჩაიდებს გიხაროდეს რაც უფრო მეტ ადამიანს შეხვდები ცხოვრებაში შენზე უფრო ღირსეულს რადგან იმადგან მოდის სტიმული შენივე და სხვათა წინსვლისა გამოიმუშავე შენში ხასიათი სტაბილურობა ცოცხალი ნათელი მხიარული სერიოზულობის ნიშნით აღბეჭდილი მრავალგზის ნაწრთობი ფოლადივით
0: მუსიკის და ტექსტის ავტორი თემურ ცაგურია ასრულებს რომან რცხილაძე

0: მხატვარი რუსუდან ფეტვიაშვილი.
1: მე ერთ რამეს ვიტყოდი, რაც ნამდვილად ვეცი და მაგაში ეჭიარება არა ერთ-ერთი წამით. რასაც ვაკეთებთ ჩვენ ერი და ბერი, უნდა იყოს უსაზრო სიყვარულით გაკეთებული და საქართველო უნდა იყოს ყოველთვის გათვალისწინებული ამ შესაქმეში, ყოველთვის შენი ქვეყანა, იმიტომ რომ საქართველო არის ძალიან გამორჩეული ქვეყანა დედამიწაზე. ჯერ მისი ფასი სამწუხაროდ სოფლიოში ვერ გაირკვა, იმიტომ რომ გარაუპირობები გუშლის ხალხს. მაგრამ მე ნამდვილად ვეცი, რომ საქართველო გამორჩეულ ადგილს დაიკავებს აუცილებლად. ეს არის უფაქიზესი ქვეყანა, რომელიც სიხარულს ატარებს, სიყვარულს ატარებს და ამდენი წელიწადი ღვთის ქრისტეს სახელით იბრძოდა და იგერიებდა მტერს და არსებობდა რა. იმიტომ ეს გამორჩეული ქვეყანა ნამდვილად ესეა.
0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
2: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუაიძულებთ ბავშვებს ის უნდგონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
3: გადაწვირთვამ დაამტკიცა, რომ ორი ერთნაირი მოგზაურობა ერთ ქალაქში არ არსებობს. ახალ სამყაროში დაბრუნების დრო დადგა. ახალ სეზონში ჩვენ ამერიკის დიდ გადატვირთვას მოვაწყობთ. სამხრეთიდან უკიდურესი ჩრდილოეთით. ჩვენ ბეტონის ჯუნგლები და მინის ტბები გველოდება. თქვენ ნახავთ ყინულის მთებს და ქვიშის ზღვებს. ჩვენ მოვათვინიერებთ ოკეანის ტალღებს და დაზეშვებით ფსკერს. ძალიან მალე, ახალ სეზონში, გადაცემა გერბიან საფასური, გადატვირთვა ამერიკაში იმოგზაურებს. გერბიან საფასური, უშუალოდ.

0: უშუაია საერთაშორისო აეროპორტი.
1: საკმაოდ ცივა.
0: ახავრობა სულ სხვანაირი წარმომედგინა.
1: მეც ანტონ. მოგესალმებით, მეგობრებო, თქვენთან ერთად გერბიან საფასურია.
0: და ჩვენ ვიწყებთ ახალ ამერიკულ სეზონს. ზათხარ?
1: ანტონშა, შენთან ერთად სამყაროს კიდეში წავა.
0: ჩვენ უკვე აქ ვართ.
1: ჰო.
0: ჩვენ ცეცხლოვან მიწაზე ქალაქ უშუაიში ჩამოვედით. რუკას თუ ავიღებთ?
1: ჰო.
0: ნახავ რომ ჩვენ სულ ბოლოში ვართ. მის ქვემოთ მხოლოდ ანტარქტიდაა.
1: აშა.
0: გერბი?
1: საფასური.
0: გამარჯობა უშუაია.
1: რა თქმა უნდა. ანტონ გილოცავ, მეორე სეზონის დასაწყისი მონეტის გადაგდებით დაიწყე.
0: გერბი?
1: საფასური.
0: გამარჯობა უშუაია.
1: დაიჭირე?
0: დაიჭირე.
1: ო, ყოჩახ. ეს საფასურია?
0: ხო. გილოცავ ახალ სეზონს.
1: მიდი ანტონ, თავს გაუფრთხილდი.
0: შენც.
1: მიყვარხარ. როგორც მეგობარი.
0: ხო, გავიგე.
1: მეგობარი ვით ანტონ. ჩვენ შორის არასოდეს არაფერი არ იქნება. უშუაია, პლანეტის უკიდურესი სამხრეთ ქალაქი. ის კუნძულ დიერა-დელ-ფუეგაზე მდებარეობს, მაგრამ ჩვენ ამ ადგილს ცეცხლოვანი მიწის სახელით ვიცნობთ. ვიღაცისთვის ეს სამყაროს დასასრულია. ჩვენთვის კი მხოლოდ და მხოლოდ დასაწყისი.
0: წინა ჩამოსვლაზე გადაცემა ამ ადგილას სამთარში ჩამოვიდა და თობლის გარდა მაყურებელს არაფერი უნახავს. გადატვირთვა ზაფხულს დაელოდა. სეზონს როდესაც ეს ადგილი თეთრ საფარს იშორებს. ჩვენ საშუალება გვექნება დავტკბეთ ჩვენი პლანეტის ყველაზე სამხრეთული პეიზაჟებით.
2: გერბიან საფასური. უშუაია.
1: უშუაია საერთაშორისო აეროპორტი.
0: აეროპორტიდან ქალაქის ცენტრამდე სულ რაღაც 5 კილომეტრია. ამიტომ ტაქსი არც ისე ძვირიღეს. მაგრამ ამბობენ, რომ გზაში საოცარი ხედები იშლება, ამიტომ აზრი არ აქვს ტაქსიში $7-ის გადაყრას. თუ გახსოვთ, 4 წლის წინ ანდრეიც ფეხით წავიდა აეროპორტიდან. მაგრამ მაშინ ზამთარი იყო. ახლა კი ზაფხულია. გარშემო ულამაზესი ხედები ასე რომ მეც ფეხით წავალ.

0: როდესაც ჩვენთან ზამთარია, სამხრეთ ნახევარსფეროზე ზაფხულია. სიმართლე გითხრათ, სამხრეთული ზაფხული სხვაგვარა წარმომედგინა. აქ შორტების მაგივრად სამი ქურქი უნდა ჩაიცვა და პანამის მაგივრად თბილი, ბეწვიანი ფუდი უნდა დაიხურო. არსად არ ყვავის გაზაფხულის ყვავილები. წვადებსაც არავინ წვავს, მხოლოდ ტუჩები მიმურჩდება და ლაპარაკი უფრო და უფრო მიჭერს. მაგრამ ზაფხული მაინც ყველაზე კომფორტული დროა მკაცრი ადგილების მოსანახულებლად. ზამთარში აქ პოლარული ღამეებია გამეფებული და დღემ მხოლოდ 4 საათს გრძელდება. ზაფხულში კი პირიქით ხდება, 20 საათის განმავლობაში დღეა და შესაძლებელია მთელი ამ სილამაზის დანახვა. რომ არა ქარი და პლუს 3 გრადუსი, ვიფიქრებდი, რომ სარეკლამო ბანერის ფონზე მივდივარ.
1: გერბიან საფასური, უშუაია.
2: მიუხედავად იმისა, რომ ცეცხლოვან მიწაზე ზაფხულია, რაც ერთი შეხედვით რთული დასაჯერებელია, ამ ადგილისგან ყველაფერს უნდა ველოდეთ. ამიტომ დიდარ ტურისტებს მხოლოდ ერთი რამ თუ გადაარჩენთ. ეს ძლიერი, ყველგან მავალი სატრანსპორტო საშუალება. დაახლოებით ასეთი ჯიპი. გაგეცინებათ, იმიტომ რომ ალბათ გახსოვთ, როგორი მანქანით გადაადგილდებოდა ჩვენი წამყვანი წინა ჩამოსვლაზე. მაგრამ მისი ნაკლი ის იყო, რომ ის მხოლოდ მძღოლთან ერთად ქირავდებოდა. მაგრამ თუ გინდათ, რომ თვითონ დაათვალიეროთ ცეცხლოვანი მიწის ულამაზესი ადგილები, მაშინ ასეთ ბიუჯეტურ ჯიპს გაძლევენ.

მართლა სამყაროს კიდეში ვართ. პლანეტის უკიდურესი სამხრეთ ქალაქი უშუაია. ეს პატარა ზღვისპირა ქალაქია, რომელიც მთელ სამყაროს უზარმაზარი და ძლიერი თოვლიანი მთების მიღმა დაემალა. უშუაია მდიდარ ტურისტს, განსაკუთრებულს ვერაფერს სთავაზობს. მისი შემოგარენი კი სავსეა თავგადასავლებით. ამიტომ მე, ჩემი ჯიპით, ცეცხლოვანი მიწის გარშემო გავემგზავრები. მე ყველაზე სამხრეთულ მატარებელს ვნახავ. ნახავ საოცარ მაგელანის პინგვინებს.

0: მწვერვალებს და ყინულის გამოქვაბულს.
1: გერბიან საფასური უშუაია.
0: იპოლიტო ირიგოიენის ქუჩა.
2: ერთ საათში ქალაქში ჩავედი. ნახოთ, რა წარმოადგენს უშუაია. ქალაქი დაბალი და კომპაქტურია. მარჯვნივ ასი ნაბიჯი და უკვე სანაპიროზე ხარ. ასი ნაბიჯი მარცხნივ და მთაში ხარ. ცენტრში კი ქალაქის მთავარი ქუჩა სან-მარტენია, რომელმაც მაღაზიების რაოდენობით პარიზთან მილანს გაუსწრო. უშუაია ტურისტებისთვის გაშენებული ქალაქია და ის მხოლოდ ტურისტების ხარჯზე ცხოვრობს. აქ ყველა შენობაში ან კაფეა, ან სპორტული აღჭურვილობის მაღაზია. ქალაქის მაცხოვრებლების ჩაცმულობის მიხედვით ვერასოდეს ვერ ფიქრებ, რომ მათთან ზაფხულია. ყველა ისე გამოიყურება, თითქოს თხილამურები ცოტა ხნის წინ მოიხსნეს. ყველას თბილი ხელთათმანი და სამი ზომით დიდი ქურთუკები აქვს, იმისთვის რომ შიგნიდან თბილი სვიტერი ჩაიცვა. აი ასეთი სვიტერები უშუაელების ყოველდღიური სამოსია. ეს კი წარმოუდგენელი სანახაობა. თბილი ჩექმების მაგივრად ამ ქალს ქუსლიანი ტყავის ჩექმა ჩაუწამს.
1: გერბიან საფასური უშუაია.
2: ერდეს დე მალვინასის მაგისტრალი.
0: ოქროს ბარათით ჩემი ტური ღამის გასათევის ძებნით დავიწყე. არავინ იცის უკან როდის დაუბრუნდები. ძირადღირებული სასტუმროს მოძებნა აქ ადვილია. უშუაიაში ასეთი სულ სამი სასტუმროა, მაგრამ მათგან ერთ-ერთში ცხოვრობდა თვით ლეონარდო დი კაპრიო. ფილმ გადარჩენილების გადახებების დროს მთელ ვარსკვლავურ გადამღებ ჯგუფს სასტუმრო ორაკურმა უმასპინძლა. სასტუმრო მთის წვერზე დგას. აქაურობა ნამდვილ არწივის ბუდეს გავს, საიდანაც დათოვლილ ანდებზე საოცარი ხედი იშლება. გამარჯობა.
2: კეთილი იყოს თქვენი მოგზაურობა.
0: დიდი მადლობა. მართალია რომ აქ ვარსკვლავები ცხოვრობდნენ?
2: რა თქმა უნდა.
0: მართლა?
2: დიახ.
0: ძალიან კარგი.
2: ეს თქვენი გასაღები?
0: გმადლობთ. დღეიდან სასტუმროში ერთით მეტი ვარსკვლავი ცხოვრობს. რა თქმა უნდა, ოქროს ბარათით სხვა რომელ ნომერს ავირჩევდი? მე ლეონარდო დი კაპრიოს ათახი არ ვიღე. ყველაზე ლამაზი რაც ამ ნომერშია, ლეგენდაა ლეონარდო დი კაპრიოზე, რომელსაც ამ ლოგინზე ეძინა. ეს კი ეს პატარა სტანდარტული ოთხვარსკვლავიანი ნომერია. აქ მთავარი მინიმალიზმია. არ მესმის ლეონარდომ რატომ აირჩია ეს ნომერი. მაგრამ მოიცადეთ? რა თქმა უნდა. რა თქმა უნდა, მან ეს ოთახი ამ ფანჯრის გამო აირჩია. აბაზანიდან პირდაპირ ლოგინში. წარმოვიდგინე, როგორ ნებივრობს აქ მისი ერთ-ერთი გამხდარი მოდელი კაფის აბაზანაში. გამარჯობა, ლეონარდო. ისიც პასუხობს, გამარჯობა, ჟიზელ. და ჟიზელიც ფიქრობს, მალე ის ცოლად მომიყვანს და ჩვენ ბევრი შვილები გვაყოლება. მაგრამ არა. მე ვფიქრობ, რომ რადგან ეს სასტუმრო მთაშია, მისი მთავარი კოზირი ამ ფარდის უკან იმალება. შევამოწმოთ. ვალა. ფარდა როგორ გადავწიოთ? ძმასი ვარ.

0: იმდენად ლამაზი ხედია, ისეთი კომფორტული რაფაა, რომ მეტვენი წინდები და კაკაო მომინდა. რა თქმა უნდა ფიქრი მასზე. რა თქმა უნდა ანტონიოზე. ნეტა როგორ არის საბრალო ხომ არ გაიყინა. მაგრამ ვისაც ყოებ, რა შემაინტერესებს ახლა ანტონი. შეხედეთ რა სილამაზეა. საოცარია. თავარი კოზირი რითიც უშუაია სასტუმროები მდიდარ ტურისტებს იზიდავენ, ცხელი ჯაკუზია ღირცის ქვეშ, რომელიც ტერასაზეა და წინ საოცარი ხედი იშლება მთებზე. მაგრამ რეგინას ჩამოსვლისთვის ჯაკუზის გათბობა ვერ მოასწრეს. ღმერთო ძალიან ცივა, მიშველეთ გავიყინე.
1: Ну что ж,
0: სტელოპა ნომერი 2. ვიხუმრე. აუში მივრბივა.
1: პროსტო
0: ბლაშ. რა საოცრებაა. რძიანა ბაზანის გავს.

0: конечно.
1: რა თქმა უნდა, ასეთ სასტუმროში არაფერი სუპერ ორიგინალური არ არის, მაგრამ მერწმუნეთ, დიდრები ამ ყველაფერში ყუილად არიხდიან ბევრ ფულს. ეს ცხოვრებაში ყველაზე ტკბილი მომენტია.
2: გერბიან საფასური, უშუაია.
1: სან-მარტინის ქუჩა.
3: პირველი რაც უშუაიაში უნდა გააკეთოთ, დოლარი ადგილობრივ ვალუტაზე უნდა გადაახურდაოთ. ადგილობრივი ფული პესოა. ადგილობრივი კურსით 1 დოლარი 17 პესოს უდრის. თუ გახსოვთ, წინა ჩამოსვლაზე კოლიამ გვირჩია ფული ბანკში, კი არა ბიძია ლისთან გადაგვეხუტავებინა. გამარჯობა. მე კოლიას კარვარ. კოლიამ გამომგზავნა, რომელიც 4 წლის იყო თქვენთან. კოლია გახსოვთ? მაღალი. ბიძიალი მჭირდება.
4: ო, დედაშკალი.
3: გამარჯობა, ბიძიალი. როგორც ჩანს, ბიძიალისაც კონია გადატვირთო. შემიძლია დოლარი გადავახურდავო. დოლარი.
4: დოლარს. ნა?
3: რა თქმა უნდა, შეგიძლია, მაგრამ იგივე კურსით, რაც ბანკშია. ო. როგორც ჩანს, სისტემა შეიცვალა. ბიძიალი მამიხსნა, რომ ის არალეგალური გადამხურდაველი კი არ არის, ახლა კეთილს ინდისიერ ბიზნესმენია. ამიხსნა, რომ ის ბანკის კურსის მიხედვით ახურდავებს და არც ერთი პესოთი მეც არ იძლევა.
2: გერბიან საფასური, უშუაია.
1: სან-მარტინის ქუჩა.
3: ახლა კი უშუაიას უფასო გასართობებს წარმოგიდგენ. 4 წლის მანძილზე დიდად არაფერი შეცვლილა. ეს არის კედელზე მიხატული პინგვინები.
5: табличка
3: Pin del Mundo's banneri
5: и штамп
3: და პეჭედი პასპორტში.
4: Я был
3: მე პინგვინებთან ერთად სამყაროს კიდეში ვიყავ. პინგვინებთან არ ყოფილვარ, მაგრამ ეს არავინ იცის. პასპორტში ყველაფერი აღნიშნულია. Pin del Mundo's სადგური.
1: Мой тур по Чем это урне цецхлован мицазе самхратული матареблит იწება. ამ ხარაში არის ღირსშესანიშნაობები, სადაც მანქანით ვერ მიხვალთ. ამიტომ ტურისტები იქამდე აი ასეთი საყვარელი მატარებლით მიხვალთ. მატარებელში სამი სახის სავარძლებია. ეკონომ-კლასი, სამადგილიანი რბილი დასაჯდომით, რომელიც 45 დოლარი ღირს. პირველი კლასი, იგივე სავარძლებით, მაგრამ უკვე მაგიდასთან ერთად, რომლის ფასიც 80 დოლარია. და პრემიუმ კლასის ადგილები, სავარძლებით, მაგიდებით, პირადი გამცილებლით და ცხელი სადილით 100 დოლარით. მე სუპერ ვიპ კლასი ავირჩიე და მთელი ვაგონი ვიქირავე, რომ ბუნებასთან მარტო დავრჩე. მეგობრებო, ჩემს საინტერესო მოგზაურობას გახსნილად ვაცხადებ.

0: როდესაც უკიდურეს სამხრეთის მატარებლით მგზავრობ, ისეთი გრძნობა გაქვს, რომ ძალიან მალე მატარებელი საყვერს მისცემს და შენ რეალური სამყაროდან ნამდვილ ფილმში მოხვდებ. ამ ხარეში მანქანით ვერასოდეს ვერ მოხვდებით. მით უმეტეს ფეხით ვერ გაივლით ამ გზებს. მატარებლით მოგზაურობა ერთადერთი შანსია ნახოთ ადამიანისგან ხელშეუხებელი ბუნებრივი სილამაზე. კიდევ უფრო შთამბეჭდავია ის ფაქტი, რომ გარეთ ველურ ფრინველებს ხედავ, ასევე ველურ ცხენებს, რომლებიც გარეთ ცეირნობენ. ეხედავთ, გარეთ არიან. ასეთ ზღაპრულ ნახატს მხოლოდ პატარა ბავშვი თუ მოიგონებდა. თავს წევდა შენს წინ უზარმაზარი დათოვლილი მთებია. თავს ქვემოთ წევდა ბაბუა წვერებს ხედავ. გზაში წყლის ხმა გესმის. ცხოვრებაში ყველაზე ლამაზი შექმნა მხოლოდ ბუნებას შეუძლია. ერთადერთი, რაც ამ ჯადოსნურ სამყაროს ახუნებს, ამ სარკინიგზო ხაზის წარსულია. ეს გზა ყოფილმა კატორღელებმა გაიყვანეს და მისი დანიშნულება ტურისტების გართობა არ ყოფილა. ისინი ტყეს ჩეხავდნენ და ხის მასალა გაჰქონდათ.
1: Настя.
0: Сан-Мартинის ქუჩა.
1: Настя, უფრო მეც კეთდი. კატორღელებმა მარტო სარკინიგზო ხაზი კი არ გაიყვანეს, მათ მთელი უშუაი ააშენეს. 100 წლის წინ ყველაზე საშიში დამნაშავეები და რეციდივისტები გადმოხავდათ. გამოდის, რომ უშუაია თავისებური არგენტინული მაგადანია. გასული საუკუნის შუა წლებში ციხე დახურეს და ქალაქის განვითარება დაიწყეს. ტუსაღები კი ქალაქის მთავარ სიმბოლოდ აქციეს. მაგელანთან და პინგვინებთან ერთად. უნდა ვაღიაროთ, რომ ამ თემაზე ცუდად არ შოულობენ ფულს. ისინი კი არ მალავენ, რომ ამ ადგილას სატუსაღოები იყო, პირიქით, ამით ფულსაც კი შოულობენ. შეხედეთ, 430 პესო. პატიმრის პატარა ფიგურა. ყველას გირჩევთ უშუაიას მთავარ მუზეუმში. უკიდურესი სამხრეთის ციხეში წახვიდეთ.

0: заключённых патимрепс акში რომ ითასორებდნენ. აშენებინებდნენ ქალაქს და აჩეხინებდნენ დღეს.
1: жили у
0: патимреби ара ადამიანურ პირობებში ცხოვრობდნენ. აქ ძალიან ცივა. ნამდვილი საყინულია. აქ არავითარი პირობა არ არის. წარმოდგენა შეუძლებელია, როგორ ცხოვრობდნენ აქ ადამიანები. მაგრამ ამას ცხოვრებას ნამდვილად ვერ დავარქმევ.

0: მაგრამ პატიმრებიც არიყვნენ ანგელოზები. ამ ციხეში სამუდამო სასჯელს იხდიდა სიმონ რადოვიცკი, ტერორისტი, რომელმაც ასაფეთქებელი დაამონტაჟა ბუენოს-აირესის პოლიციის უფროსის მანქანაში. ასევე აქ იყო კაეტანო სანტოს გოდინო, მეცახელად ყურებიანი ლილიპუტი. 16 წლის ასაკში მას მოკლული ჰყავდა 4 ბავშვი და 7 ადამიანს თავს დაესხა და ასევე 7 სახლი გადაწვა. როდესაც ის სამხრეთის ციხეში ჩასვეს, ის პატიმრების საყვარელ კატებს კლავდა. ამის გამო ის ცემით მოკლეს. თუ ამ საშინელ ისტორიებს მოვაშორებთ, ისე ჩვეულებრივი მუზეუმია. $23 უფრო საინტერესო სანახაობის მოწყობა შეიძლებოდა.
1: გერბიან საფასური უშუაია.
0: უშუაია ანტარქტიდაში ყველა ექსპედიციის გამჩვევი პუნქტია. ასეთი ექსპედიციის მინიმალური ღირებულება ადამიანზე $5000-ია, მაგრამ სამყაროს კიდეში სხვა ექსკურსიებიც არსებობს. რაღაც ითხოვ უნდა დაკავდე, სანამ შენს გემს ელოდები. მეგობარო, აქეთ მოდი, ისეთ რამეს გაჩვენებ, გაგიჟდები.
2: სან მარტინის ქუჩა.
0: ექსპედიცია ლაგოსი. ღირებულება $130. გასეირნება არხზე ბიგელი $100. ნაციონალური პარკი $1100. $70 გამოდის. მოკლედ, ძალიან ძვირადღირებული კურორტია. ბიუჯეტური ტურისტებისთვის არაფერი არ არის, მაგრამ გამოსავალი მაინც არსებობს. ღარიბი ტურისტი ექსკურსიას არ აიღებს და თავად წავა ნაციონალური პარკის დასალაშქრად. გიდის, რუკის და მარშრუტის გარეშე. აი ასე. ყველაფრის გარეშე წავალ და ეხლა პროდუქტს ვიყიდი და გავეშურები იქ, სადაც თვალები იყედებიან.

0: Ushuaia на 8 баксов. Ushuaia-ში 8 დოლარად შეგიძლიათ ორი ღრის მარაგი გააკეთოთ. ორი სოსისები, ორი კონსერვი თინუსი, სპაგეტი და წყალი. Так, а теперь ახლა ტურისტის აღჭურვილობა მჭირდება.
1: Спальный мешок.
0: Садили товара.
1: Палатка.
0: Караби.
1: Каремат.
0: Каремати.
1: Штука, на которой
0: Чуэнэ назэ да сапэни. Нормалурат вивачэ.
2: Гербиан сапасуэ. Ушуайя.
0: Гзака.
3: Манамдэ ки чуэн ганвагзобт турс цэцхлован мисэсэ. Ушуайяс мтаварэ гэр шэсэнишнаоба пингвинэбис колония кунзул Мартилиязэ. ტურისტული გემით ადგილზე 50 წუთში ჩავდით. მაგელანის პინგვინებთან მისასვლელად ბიგლის ყურე უნდა გავიაროთ. ეს ჯადოსნური ადგილი. აქ ერთმანეთს ატლანტიკის და წყნარი ოკეანის წყლები ხვდებიან ერთმანეთს. აქ დაცურავდა თვით ჩარლზ დარვინი. აქედან სულ რაღაც 1000 კილომეტრის მოშორებით განისვენებს ანტარქტიდის ყინული. ამ წუთამდე ვერ ვეგუები იმ ფაქტს, რომ მე უკიდურეს სამხრეთში ვარ. თვალწინ კი მკაცრი ჩრდილოეთის პეიზაჟი მაქვს. გზად პინგვინებისკენ ტურისტებს კიდევ რამდენიმე ადგილობრივ ღირსშესანიშნაობას ანახებენ. ყველაზე შორეული შუქარა. ათობით ულამაზესი კუნძული. და კიდევ ერთი მოულოდნელი სამხრეთული სიურპრიზი. ჯანდაბა, ეს რა არის? ეს ხომ ზღვის ლომები არიან. საოცრება. პატარებიც არიან. სამხრეთელი ზღვის ლომები არაფრით არ გამოირჩევიან ჩვეულებრივი ზღვის ლომებისგან. ისევე ყვირიან და ისეთივე საშინელი სუნი ასდით, როგორც ათასობით გაფუჭებულ თევზს. ეი, ბინძურებო.
2: გერბიან საფასური, უშუაია.
0: ცეცხლოვანი მიწის ნაციონალური პარკი 630 ჰექტარ დაბურულ ტყეს. ასობით ტურისტულ მარშრუტს, ათობით სახეობის ფრინველს და ცხოველს, უამრავ მდინარეს და ტბას და საოცარ ბუნებას მოიცავს.
3: გზა ნომერი 3.
0: ქალაქიდან პარკში ფეხით მისვლა შესაძლებელია, მაგრამ გზას 4 საათი სჭირდება. ასე რომ მე მგონი მოსარიდებელი არაფერია. თუ ჰიჩჰაკერობას დავიწყებ. ეს ჩვენებურად ავტოსტოპით მოგზაურობას ნიშნავს. ეს იმიტომ რომ კარავი მაქვს. გააჩერე, გააჩერე, მიდი, მიდი, მიდი. მიდი, მიდი. კინაღა მხელი მომაკლიჭა. ხოლო გისმა მშვიდებს, რომ მარტო მე არ ვარ უიღლო. ტურისტი ტოკიოდან, ასევე ფეხით მოდის.
1: ოკეი.
0: კარგი. შენ წინ წახვალ?
1: ოკეი.
0: კარგი. სამსარავინ გაგვიჩერებს მანქანას. გასაგებია. ჩვენმა ოპერატორმა პატარა მეგობარი შეაშინა. უთხრა, რომ ასე არავინ გაგვიჩერებს. მარტო უფრო ბევრი შანსი მაქვს.
1: საშა,
0: სულ ხელს მიშლი. აკაც კი. კარგი, კარგი, გეყოფა. შენი წენინება არ მინდოდა. მოდი, მოდი აქ, გამოიქეცი. ეროვნულ პარკში მივდივართ. კარგი, დასხედი. დიდი მადლობა. დაჯექი, დაჯექი. ეს ჩვენი მეგობარია. მაგარია. ძველი ლენდროვერით ჩვენ ეროვნულ პარკში მივდივართ. ძალიან კარგია.
3: ჩვენ იცი ვის ვახლოვდებით? პინგვინებს. ჩვენ კუნძულ მარტილიასთან გავჩერდით.
0: კუნძული მარტილია.
3: მადლობთ. ეს მაგელანის პინგვინების და ასევე პაპუას პინგვინების სახლია.
4: პინგვინი პაპუა.
3: შეხედეთ რამდენი არის. გამარჯობა, საყვარლებო. ცხოვრებაში პინგვინები ისეთივე მოუხერხებლების სასაცილოები და საყვარლები არიან.

0: მე არ გარბიან. ადამიანების არაშენიათ და არ იმალებიან. უგეშინი. უგეშინი. არ შეგეხები, არ დახვიდე.
1: ხო.
0: გამარჯობა. თუ ამ ადგილას დეკემბერში ჩამოხვალთ, ანუ ჩვენი დროით ივნისში, პინგვინების სამშობიაროში მოხვდებით. ამ დროს პაპუას პინგვინები კვერცხებს პირდაპირ მიწაზე დებენ და მათ ზემოდან ასხდებიან. მაგელანის პინგვინები ცხოვრობში შედიან. პინგვინები ძალიან თავდადებული ცხოველები არიან. კვერცხის დადების დროს მამები დედებს არტოვებენ. ისინი ღელავენ, უვლიან დედებს. სანამ დედა პინგვინი კვერცხს უვლის, მამები ზღვაში ჩადიან და ახალი თევზის დაჭერას ცდილობენ. პინგვინებს ტოპოგრაფიული კრეტინიზმის სინდრომი აქვთ და ისინი სეირნობის შემდეგ საკუთარ სახლს ვეღარ აღარებენ. იმისთვის, რომ თავიანთი მეორე ნახევრები იპოვნონ, ისინი ყვირილს იწყებენ. საოცარია, მაგრამ ათასობით მყვირალა პინგვინს შორის ჩოლები თავიანთი ქმრების ხმას ცნობენ. სიმართლე გითხრათ, ეს კუნძული უფრო საოჯახო კურორტს მაგონებს. აქ პინგვინები ოჯახებით ისვენებენ, კურცხების გამოჩეკვას ელოდებიან, ყველა მშვიდად არის და ისვენებს.
2: გერბიან საფასური, უშუაია.
0: ნაციონალური პარკი ცეცხლოვანი მიწა.
3: პარკში შესასვლელი ბილეთი 20 დოლარი ღირს, მაგრამ საფასურში შედის ღამის გასათები ადგილი და პარკის რუხა. ეროვნული პარკი ცეცხლოვანი მიწა ნიშნავს იარო, უყურო და აღფრთოვანდე. აღფრთოვანდე ბუნების სიდიადით და ამ ადგილების ხელშეუხებლობით. დატკბე ბუნების ხმებით, ადამიანების და მანქანების ხმაურის გარეშე. ჩაისუნთქოთ სუფთა, კრისტალური ჰაერი, რომელიც მთის ნაკადულებს მოყვება. ცხოვრობ 21 საუკუნეში, იღებ სელფებს, დადიხარ ელექტროავტომობილებით, მაგრამ ხვდები აქ და ყველაფერი გავიწყდება. თავს რაღაც ნამდვილის ნაწილად ვგრძნობ. და ეს ნამდვილი ბუნებაა. ტერიტორია იმდენად დიდია, რომ მის დასათვალიერებლად ერთი კვირაც კი არ გეყოთ. ამიტომ თუ თქვენ მხოლოდ 2 დღე გაქვთ, გირჩევთ პირდაპირ პარკის მთავარი ღირსშესანიშნაობა, ლაგუნა ვერდე ნახოთ. ეს ის ადგილი არ არის, სადაც უნდა იყვიროთ. ჩუმად. უბრალოდ შეხედეთ, რა სილამაზეა. ლაგუნა ვერდე.

0: მე პარკის ცენტრალურ ნაწილში მოვედი. ხოლო დაქ არის ნებადაშვილი, კარვის გაშლა და ფოცონის დანება. მე აქ დავიდებ ბინას. ამ საქმეში მე ახალბედავა. გადაცემაში ნანახი მაქვს როგორ შლი და ანდრეი კარავს ტყეში. დღეს მე მისკს ასკავებ. ანდრეი, იმედებს არ გაგიცრუებ. ის პატარა ჯოხი სად არის? კარავი კი არა, ნამდვილი ვილა გამოდის.
1: გერბიან საფასური უშუაია.
0: აეროკლუბი უშუაია.
2: ცეცხლოვანი მიწისტური არ ჩაითვლება, თუ ამ მიწას ციდან არ გადმოხედა.
3: Ну что?
2: Модарებლით ვისეირნე, კატერით ვიცურე, მანქანა

0: გვიარა, ხოლოდ ფრენა დამრჩა. გამარჯობა.
1: გამარჯობა. მე ბორისი ვარ.
0: ბორისი?
1: თქვენი ფრენავი.
0: მე ანასტასია. დიახ, ანასტასია.
1: სასიამოვნოა.
0: კარგი.
2: Слушайте,
0: сиди, Армонта. ჩემი მფრინავი ძალიან ახალგაზრდა. რომ მიცოდეთ მან ეს საფრენი აპარატი ინსტრუქციის მიხედვით დაქოქა. ეს კი ძალიან მაშინებს და მძაბავს. მე ნერვიულობ. იქნებ არ გავფრინდეთ. Артём. იცოდე რომ სასიამოვნო იყო შენთან ერთად მუშაობა. შენ არაჩვეულებრივ კადრებს იღებ. ძალიან მიყვარხარ და მაპატი თუ რამე მიწენინებია.
3: Perfect, Roger. Could you give me my airborne time, please?

0: 10 წუთში ჩვენ თეთრ გარინდებულ სამეფოში აღმოჩნდით. თეთრი მთების თავზე ფრენა. ცეცხლოვანი მიწის ტურის ყველაზე შთამბეჭდავი ნაწილია. ხოთ, ვინმემ გამომაფხიზლეთ.
1: გერბიან საფასური, უშუაია.
0: ეროვნული პარკი ცეცხლოვანი მიწა.

0: хорошо.
1: ძალიან კარგია. სულიერება.
0: Доксасизак не хватает.
1: ახლა ვახშამ საცმოვა მზადებ. ალბათ იცით ისტორია იმის შესახებ, თუ რატომ დაერქვა ამ ადგილს ცეცხლოვან მიწა. მაგელანმა გემიდან დაინახა მიწა, სადაც სხვადასხვა ადგილებში ცეცხლი ანათებდა. ეს პატარა ვარსკვლავებივით მიწა სინამდვილეში ინდიელების კოცონები იყო.
2: დაახლა, ასობით წლის შემდეგ, ეს მიწა ისევ ისეთივე ცეცხლოვანია და ისევ შუქურასავით ანათებს ზღვიდან. საოცარია, სამყაროს დასალიერში მდებარე ქალაქი ნიუ-იორკივით ანათებს.
1: სასტუმრო ორაკული უშუაი რიზორტი.
2: მეგობრებო, დღეს უბრალოდ ჯადოსნური დღე მქონდა. ახლა გიძელის დრო.
1: так. თავი არ ჩამეძინოს და მის ამოსვლა არ გამომეპაროს.
3: გერბიან საფასური უშუაია.
1: ჩაკრა ლოს ბარეტოს მაგისტრალი.
2: მე მომეცა უნიკალური შესაძლებლობა ვნახო ისეთი იშვიათი მოვლენა, რასაც ყინულის გამოქვაბულს ეძახიან. მაღლა, ზემოთ მთებში, ანდორას ხეობაში მდებარეობს ყინულის სასახლე, ბინჩე გუერა. ეს ის ადგილია, სადაც ადამიანის თვალის მიღმა ტოპაზის ფერი ყინულის გამოქვაბულები იმალებია. რა თქმა უნდა, შეიძლება თქვათ, რომ ეს მდიდრების გასართობი არ არის, მაგრამ მე ძალიან მინდა მათი ნახვა. ყინული ამ ადგილებში აქტიურად ღვება და 10 წლის შემდეგ შეიძლება საერთოდ აღარ არსებობდეს. ყინულის გამოქვაბულში გიდის გარეშე წასვლა აკრძალულია. ოლა. Анастасия. Путь გამოქვაბულამდე 6 საათი სავალია და მასთან მოასფალტებული გზის და ნიშნების მაგივრად ჭაობიანი და ლამიანი გზა მიდის გაუვალი ტყეები და თოვლიანი ფერდობების გავლით. რა თქმა უნდა, აქ GPS-ის გარეშე ვერაფერს გახდები. Симпатиур Аргентинелში და GPS-ში $300 გადავიხადე. ცხენებო. ალბათ ფიქრეთ, რომ შემეძლო ვერ მფრენი მექირავებინა და გამოქვაბულამდე 20 წუთში მივსულიყავი, მაგრამ ასეთ შემთხვევაში მე ვერ ვნახავდი ამდენ და ასეთ სილამაზეს.

0: გზაში გიდმა უამრავი საინტერესო ამბავი მომიყვა, მაგალითად ეს გამხმარი ხეები, რომელიც ფილმის ლოკაციას გავს აპოკალიფსის შესახებ. მხატვარ დეკორატორებმა კი არ შექმნეს, არამედ თახვის კბილებმა. 70 წლის წინ აქ 50 წყვილი თახვი მოიყვანეს, რომ გამრავლებულიყვნენ. ახლა კი აქ 100,000 თახვია და შეხედეთ, რას დაამსგავს ეს აქაურობა. უზნეოები. გზაში გიდი გადაღლილ მეგზურს სუფთა წყაროს წყალს თავაზობს.
1: შეგიძლიათ წყურვილი მოიკლათ.
0: იქნება გდავრჩე. ფოტოები გადაიღე და მერე მაჩვენე.
2: გერბიან საფასური. უშუაია.
0: ეროვნული პარკი ცეცხლოვანი მიწა.
1: ეროვნულ პარკს ესმერალდასთან შეხვედრის გამო ვტოვე. ეს გოგო არ გეგონოთ. ესმერალდა საოცარი ტბის სახელია, რომელმაც ბინა ორკლდეს შორის დაიდო. ესმერალდა, შენი რაინდი შენთან მოდის. ღვთაებრივ ლაგუნამდე მისასვლელად, ჯოჯო ხეთური გზა უნდა გაიარო. ჩაიძიროთ ალახში, დაიკარგოთ ტყეში, და რამდენიმეჯერ გაიხსენო შენი დაწყების ნომერი. ნეტავსად მივდივარ. გზა რომ არ აგერიოთ, ხებზე ლურჯი ნიშნები მიამაგრეს ისრებით, რომელიც გზას გიჩვენებთ. სიმართლე გითხრათ, ჩვენ ასეთ გზებს ნამდვილად არ ვართ მიჩვეულები. გადაცემაში ყველაზე ბინძური და ჭუჭყიანი საქმე მე მხვდება. ნასტია ახლა ალბათ ციფოში და სიმკვდროვეში წვება. ალბათ.
0: შესანიშნავი. ძალიან კარგია. მაგარია. მიყვარს ესეთი გზა. მიშველები რა მოვდივარ. სულჩა მევიდა.
3: ნოსოჩკი. ჟოსკო.
0: ეს ნორმალურია?
1: კი, ფეხსაცმელს ხშირად ვკარგავთ ხოლმე გზაში.
0: როგორც აღმოჩნდა, მუხლამდე ტალახი არ ყოფილა ყველაზე რთული გამოცდა გამოქვაბულთან მიმავალ გზაზე. ბევრად უფრო სახიფათო აღმოჩნდა ხეების სრიალის ფესვები, რომელზეც ფაქტიურად 4 თუნდა აბობღდე. თანაც 45 გრადუსიან დაქანების მქონე ბორცვზე. აღარ მაინტერესებს გამოქვაბულები. მინდა რომ დადნეს. ანტონ, ეს მინდორში სეირნობა არ გეგონოს. სადღაც ტყეში.
1: ნასტია, შენ გიდი მაინც ხავს. მე კი გზა დავკარგე და ამ ხეს უკვე მესამე გვარტყამძრეს. ასე რომ, მალე ამ გადაცემის ერთადერთი წამყვანი იქნები. რაზეც უკვე დიდი ხანია ოცნება. მე მგონი გადატვირთვა უსამართლოდ უგულებელ ყოფს ამ ჟანრს. მე მას შემოგთავაზებთ. მოისმინეთ უშუაიური ბალადები. ერთხელ გახარებული ცეცხლოვან მიწას მივუყვებოდი. უცებ გზა დავკარგე, ხელამდე ტალახი ვზილე. შარვალი სავსე მაქვს ტალახით, გარედან სავსე ვარ მწერებით. აი

0: ესეთ მოგზაურობა გამომივიდა მაისის ბოლოს.
1: უშუაია.
2: Ты прикольная такая.
0: Сахалисо თავгадасавали მომიწვე.
2: Вот он.
0: А есть.
2: Вау.
0: А курса от нахвари модиоди, მაგრამ ეს გზა ამათ ნამდვილად ღირდა. Эсмеральда испанურად ზურმოხს ნიშნავს.
1: Если зайти в интернет,
0: შეგიძლიათ ინტერნეტში ფოტოები ნახოთ.
1: Можно увидеть, что
0: там находится. Да, и нахват, бас. Зурмухтис ყველა эльфери дакравс.
1: Изумрудного.
0: მაგრამ ხშირად ის ადგილები, რომლებიც ინტერნეტით ხრიბლავენ, რეალურად სულ სხვანაირად გამოიყურება. Сейчас, если говорить, ცოტათი იმედგაცრუებული ვარ.
1: Вот и
0: ქვემოთ ჩავიდეთ.

0: 100 მეტრი ყინულის გამოქვაბულამდე.
1: ხუთსაათიანი ყინვაში სიარულის, ყინულის, წვიმის და ქარბუქის შემდეგ ხვდები, რომ ეს ყველაფერი ამადღიერდა. ღერდა იმიტომ, რომ მე სამყაროს წვერზე აღმოჩნდი. აი გამოქვაბულიც, რომლის გამოც ეს ყველაფერი გამოვიარე. ეს ყველაფერი სხვაგვარად გამოიყურება. ალბათ მარიანო მიხუმრა და სადღაც აქვე ისეთივე ზღაპრული გამოქვაბულია, როგორიც კოლემ ალასკაზე ნახა.
0: აქ ისეთი სილამაზეა, რომ თავში მხოლოდ ერთი ცუდი სიტყვა მომდის.
1: მაგრამ როგორც ჩანს, მარიანო არ ხუმრობს. მერთა მოვახტიეთ. ეს არის ყინულის გამოქვაბული. ეს ხომ ჭუჭკენი თოვლის სოროა. თან აქ ყოფნა სახიფათოა. პირველ რიგში თავში შეიძლება ყინულის ლოდი დაგეცეთ. მეორე კი ის, რომ ზაფხულში ყინულის სწრაფად ნება. ნებისმიერ დროს შეიძლება ბზარი გაჩნდეს და გამოქვაბული ჩამოინგრეს. ან შეიძლება საერთოდ რომელიმე ბელურმა მტაცებელმა შეგჭამოს. ალბათ იკითხავთ, რატომ გავიარე ასეთი რთული გზა? რისთვის? იმისთვის, რომ ეს ყინულის გორა მენახა? გეტყვით, რომ დიახ, მეგობრებო, ეს ამად ნამდვილად ღირდა. იმიტომ, რომ სანამ აქ მოვდიოდი, ულამაზესი ხედები ვნახე. არარეალური, ფანტასტიკური, საოცარი ბუნება. მარშრუტი უფასოა, ფული მხოლოდ გიდის მომსახურებაში გადავიხადე. ახლა კი ლანჩის დრო მოვიდა. ფიქრობთ, რომ სენდვიჩი წამოვიღე? არა, ეს სამეფო კრაბი და შამპანურია. აბა, მარიანო. მე მგონი ჩვენ შორის ყინული დნება. შეხედეთ, რამდენი ხორცი აქვს. რაღაც არარეალური რაოდენობის ხორცია. უგემრიელესია.
0: თვალებს უდამ ხუჭავ. წარმოვიდგენ, რომ კიბორჩხალას მივირთმევ.
2: არა,
0: არ გამომდის.
2: კონსერვი
0: მაინც კონსერვია.
1: აქ დიდხანს დარჩენა შეუძლებელია, ძალიან ცივა, ამიტომ უცებ შევჭამთ და სულ რაღაც 5 კილომეტრს უკან გავივლით.

0: ბატონებო და ბატონებო, $100-იანზე ნადირობას გახსნილად ვაცხადებ. ჩაიწერეთ ჩვენი განძის კოორდინატები სამყაროს უკიდურეს სამხრეთ ქალაქში. ლუის პედრო პიკეს მაგისტრალი, უშუაეს აეროკლუბი. მოძებნეთ საგამოფენო მოდელი არმად არგენტინა და მისგან გვერდით თეთრ ღობესთან მიდით.
1: გერბიან საფასური უშუაია.
2: ერთი შეხედვით უშუაია ყველაზე არასტუმართ მოყარი ადგილია პლანეტაზე. მაგრამ თქვენ ძალიან დიდ შეცდომას დაუშვებთ, თუ აქ არ ჩამოვალთ.
0: გამარჯობა პატარა პინგვინებო.
2: აქ უბრალოდ ბანალური ფოტოსკოლისთვისაც ღირს ჩამოსვლა. რომ სიბერეში შვილიშვილებს აჩვენოთ რუკაზე წერტილი, სად გადაიღეთ ეს სურათი? საწავიდა პატარა ჯოხი. ხელი კინაღა მომაკლიჯა.
0: ფარდები როგორ უნდა გადავწიო?
2: საშა, ყოველთვის ხელს მიშლი.
0: აკოთებულებო. ბუნებრივია. ლეონარდო, მიყვარხარ.
2: ახალი სეზონი დაიწყო.

0: სან მარტინის ქუჩა.
1: ალო. სათხარ.
0: ერთ საათში ვიქნები, გესმის? არა, საათ ნახევარში.
1: საათ ნახევარში? კარგი, გელოდები. მოიცადეთ ეს ანტონია? ანტო ხშენ ხარ? როგორი ბინძური ხარ?
0: დიდი ისტორია. ესმერალდა სანახავად ვიყავი. გზაში ისეთი ფოტოები გადავიღე. ნახავ, გაგიჟდები. გავიყინე, შეიძლება მანქანაში გავთმე.
1: არ ვიცი აქ ისეთი სისუფთავეა. იცოდე ფთხილად.
0: დააწყნარდი, არ დავშრე.
1: სავარძელზე რამე მაინც დაიფინე.
0: გავიყინე.
1: დროზე დაკეტე, ცივა.
0: ისეთი რაღაცეები ვნახე.
1: და რა ნახე?
0: უამრავი ულამაზესი ტყე და ტბა.
2: გერბიან საფასური. უშუალოა.

თითქოს და კარგად შესწავლილი სამყარო მაინც ყოველდღიურად გვაოცებს. ზოგჯერ ისეთ უჩვეულო მოვლენებს ვაწყდებით, რომ მათი დაჯერებაც კი გვიჭირს. ჩვენს რუბრიკაში სწორედ ასეთი, ერთი შეხედვით წარმოუდგენელი, მაგრამ სრულიად რეალური ფაქტების შესახებ მოგიყვებით. არსებობენ ადამიანები, რომლებიც ძილში ლაპარაკობენ, თუმცა ალბათ ცოტამ თუ იცის, რომ ყრუმუნჯები ძილში ჟესტების ენაზე საუბრობენ. ადამიანის თვალს 10 მილიონი ფერის გარჩევა შეუძლია. ის ფოტოაპარატი, რომ იყოს 576 მეგაპიქსელიანი იქნებოდა. ჩვენს თვალს წამში 50 ნივთის დაფიქსირება შეუძლია. ცხოვრების მანძილზე კი დაახლოებით 24 მილიონ გამოსახულებას აღიქვამს. ტვინი ერთადერთი ორგანოა, რომელსაც მიუხედავად იმისა, რომ ის ნერვული სისტემის წამმართველ ცენტრს წარმოადგენს, ნერვები არ გააჩნია, რაც იმას ნიშნავს, რომ შეუძლებელია ადამიანს ტვინი ეტკინოს. ადამიანის ენა დაზიანების შემთხვევაში სხეულის სხვა ნაწილებთან შედარებით ყველაზე სწრაფად იკურნება. ენდორფინს, ბუნებრივ ნარკოტიკს, ან ბედნიერების ჰორმონს უწოდებენ. ენდორფინი არის ნივთიერება, რომელსაც ადამიანის თავის ტვინი გამოიმუშავებს. ამ ნივთიერებას მტკივნეული შეგრძნებების ბლოკირება შეუძლია და ის ადამიანზე ნარკოტიკულ ზეგავლენას ახდენს. ბედნიერების ჰორმონის გამოყოფის დროს ადამიანის იმუნური სისტემა ძლიერდება

0: და ვირუსებისა და დაავადებებისგან ეფექტიან დაცვას უწყობს ხელს. ადამიანის სხეული 3 კილოგრამამდე მინერალურ მარილს შეიცავს, რომლის 5/6 ძვლებშია. ზრდასრული ადამიანის ორგანიზმში მარილის რაოდენობა 300 გრამია. ფუტკრის რძე მასში შემავალი ვიტამინების სიმრავლიდან გამომდინარე დაახლოებით 54 დაავადებას კურნავს. ფუტკრის რძე უმაღლეს ნერვულ სისტემაზე მასტიმულირებელ მოქმედებას ახდენს, აუმჯობესებს მეხსიერებას და მხედველობას. ასევე დიაბეტით დაავადებულებში შაქრის დონეს ამცირებს. სოფლიოში ყველაზე ხანდაზმული ადამიანების მონაცემები წლების განმავლობაში იცვლება, თუმცა ისტორიის მანძილზე ამ დრომდე არსებული მონაცემებით 10 ყველაზე ხანდაზმული ადამიანიდან 10-ვე მდედრობითი სქესის წარმომადგენელი იყო. ოქრო და სპილენძი 2-2 ლითონია, რომლებსაც ვერცხლისფერი არ აქვთ. გინესის რეკორდების წიგნი თავად არის რეკორდსმენი, როგორც წიგნი, რომელსაც ბიბლიოთეკებიდან ყველაზე ხშირად იპარავენ. ბუნებრივ აირს, ანუ საყოფაცხოვრებო გაზს, რეალურად სუნი არ აქვს. იმისათვის, რომ ის გაჟონვისას შესამჩნევი იყოს, სპეციფიური სუნის მქონე ეთილ მერკაპტანს უმატებენ.
1: პოეტი ზურაბ გორგილაძე კითხულობს მსახიობი ბექნუ ქაფიანიძე.
2: ჰოი და ნანა. ოჰოი ნანა. ქედა შუა ხევ ხლოიდანა. დედო დორინიც დამემღერა დიდ გოროზი მთებითანა. თები ვისთვის თვალსეირი ვისთვის ჯაორი შიგნიდანა. ჰოი და ნანა, ოჰოი ნანა, წარბა გახსნილი დავალგანა, საქართველო ჩემო დედავ, ჩემი სუნთქვა გენაცვალა, ჩემი ყველა მკუხარება, წუხარებაც გენაცვალა, შენი სიტყვის სიცოცხლისთვის ხიხაძირში კიდევ დგავარ, შენი ჭერის სიმაღლისთვის მარადიდში ვხლიჩავ ყავარს, შენი რჯული საჯილდაოდ სხალთას რეკავ ზარებს მთავარს, ერთ ძირვენ ნახს სულ გირგავდი, კვლავ დაგირგავ დღეს და ხვალას, იდით გულე, რომ ამფერი აჭარელი ყავდა განა.
1: ქართული ხალხური სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი რუსთავი, აჭარული განდაგანა.

კომპოზიტორი ჯანსუღ კახიძე, ტექსტის ავტორი პოეტი ზურაბ გორგილაძე, ასრულებენ ჯანსუღ კახიძე, მომღერალი ეკა მამალაძე.

0: მედია კავშირი ობიექტივი.
1: ლეო ბოკერია, სოფლიოში აღიარებული კარდიოქირურგი, რუსეთის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი და რუსეთის დამსახურებული მეცნიერ მუშაკი. რუსეთის მთავარი კარდიოქირურგი და კარდიოქირურგიის ინსტიტუტის დირექტორი. რუსეთის გულსის ძარღვთა ქირურგიის ცენტრის ხელმძღვანელი. სოფლიოში ყველაზე პრესტიჟული ამერიკის ქირურგთა საზოგადოების წევრი. ამერიკისა და ევროპის არაერთი აკადემიისა და ქირურგთა საზოგადოების წევრი. ლეო ბოკერია სოფლიოში არითმიის ქირურგიის ერთ-ერთი ფუძემდებელია. ჰიპერბარიული ოქსიგენაციის მეთოდით ოპერაციების ჩატარების ერთ-ერთი ფუძემდებელია. ლეო ბოკერიას 6000-ზე მეტი წარმატებული გულის ოპერაცია აქვს ჩატარებული, აქედან 300-ზე მეტი უნიკალური, რომელსაც სოფლიოში ანალოგი არ გააჩნია. ლეო ბოკერიას გუნდმა ჩაუტარა გულის ოპერაცია და სიცოცხლე შეუნარჩუნა უიმედო დიაგნოზის მქონე 14000 ბავშვს. ლეო ბოკერია ყოველწლიურად მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნებში ატარებს საჩვენებელ ოპერაციებს. ლეო ბოკერია 150 გამოგონებისა და 1500-ზე მეტი სამეცნიერო ნაშრომის ავტორია. მათ შორის 100-ზე მეტი უცხოეთშია გამოცემული. ლეო ბოკერია დაჯილდოვებულია 4 უმაღლესი საერთაშორისო ჯილდოთი, 9 უმაღლესი სახელმწიფო ორდენით და 4 უმაღლესი სახელმწიფო პრემიით. საქართველოს პატრიარქმა ლეო ბოკერია დააჯილდოვა წმინდა ნინოს ორდენით. მინიჭებული აქვს მსოფლიოში საუკეთესო კარდიოქირურგის ტიტული. 2005-2010 წლებში დასახელებულია წლის ადამიანად. ორჯერ მიენიჭა მსოფლიო მეცნიერის წოდება. არის თბილისისა და ფოთის საპატიო მოქალაქე. ლეო ბოკერია ცხოვრობს და მოღვაწეობს მოსკოვში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.
2: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუაიძულებთ ბავშვებს ისუნ თქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
3: გადატვირთვამ დაამტკიცა, რომ 2-ერთნაირი მოგზაურობა ერთ ქალაქში არ არსებობს. ახალ სამყაროში დაბრუნების დრო დადგა. ახალ სეზონში ჩვენ ამერიკის დიდ გადატვირთვას მოვაწყობთ. სამხრეთიდან უკიდურესი ჩრდილოეთით. ჩვენ ბეტონის ჯუნგლები და მინის ტბები გველოდება. თქვენ ნახავთ ყინულის მთებს და ქვიშის ზღვებს. ჩვენ მოვათვინიერებთ ოკეანის ტალღებს და დაავეშვებით მსკერზე. ძალიან მალე, ახალ სეზონში, გადაცემა გერბიან საფასური. გადატვირთვა ამერიკაში იმოგზაურებს. გერბიან საფასური, სანტიაგო დე ჩილი.
4: ჩილეს ციცაკას საშინლად ხარე გემოს, მაგრამ შენ ეს არ გაინტერესებს.
5: კარგი, შეწყვიტე.
4: არტურო ბენიტესის სახელობის აეროპორტი.
5: დილომშვიდობის და მეგობრებო, თქვენთან ერთად გერბიან საფასურია და ჩვენ ვაგრძელებთ ამერიკულ არდადეგებს.
4: მეგობრებო, ჩვენ ჩამოვფრინდით ძალიან გრძელ გამომართვი ქვეყანაში, ჩილეში, მის მშვენიერ დედაქალაქში, ქალაქ სანტიაგოში. დაუშვებ.
5: ის რომ ძალიან გრძელი ანტონ ეს ხომ მშვენიერია.
4: გამარჯობა სანტიაგო.
5: Оча. Ра.
4: Ну что? Ра. Хилат, хилат.
5: Диди ханя გამარჯვების ცეკვა არ მიცეკვია.
4: შეიძლება უბრალოდ არაფერს ვეტყვი. Карги Настя, დაწყნარდი.
5: Карги Марча. ვიწყებ ჩემს გრძელ დიდრულ არდადეგებს.
4: მე გიწავედი ავტობუსის გრძელ რიგში ჩავდგები. Карги დროს გატარებას გისურვებ.
5: Пецდები. მასობრივი დემონსტრაციები, პროტესტები, აჯანყებები, ნაგავი და მწვარი საბურავები. ხალხის დაშლა წყლის ჭავლით და

0: შემსადენი აირით.
1: ეს ის არის, რაც სანტიაგოში 6 წლის წინანდელი ვიკენდის შემდეგ დაგვჭა მეხსიერებაში. მაგრამ გადატვირთვა ქალაქებს აძლევს შანსს მეორედ უკეთესი შთაბეჭდილება მოახდინონ.
2: Первое впечатление.
1: Como está Santiago?
0: გამარჯობა.

0: არის გერბიან საფასური სანტიაგო დე ჩილე.
1: არტურო ბენიტესის სახელობის აეროპორტის
2: პირველ რიგში ჩემი $100 უნდა გადავცვალო და ახლა ჯიბეში 63000 პესო მაქვს. ეს ჩილელის ხელფასის მეოთხედია. ამიტომ ორი დღით ეს თანხა ჩემთვის საკმარისი მეტიც უნდა იყოს. Машасе, ახლა გავიგებთ, რის იმედი უნდა გქონდეს ღარიბ ტურისტს, რომელსაც $100 აქვს და ქალაქის ცენტრამდე 15 კილომეტრი უნდა გაიაროს. ცენტრამდე? დიახ, ბილეთი 1800 პესო ღირს. რამდენი? 1800. ინგლისურად? ინგლისურად არ ლაპარაკობ. ჩილეში ეს პრობლემაა. არავინ არ ლაპარაკობს ინგლისურად. სანტიაგოში ძალიან ბევრი ტურისტი ჩამოდის, მაგრამ ჩილელები ისე იქცევიან, თითქოს მათ ვერ ამჩნევენ და არც ცდილობენ რამდენიმე საჯარო ფრაზა ისწავლონ ინგლისურად. ადგილობრივებს მხოლოდ ესპანურად თუ დაელაპარაკები. ეს არც ისე მოსახერხებელია. თითქმის $3. არა უშავს. Snobili Travel Show-ს წყალობით ვიცი, რომ ავტობუსით სანტიაგოში ვერ ჩავა. ნებისმიერ შემთხვევაში მეტროში მომიწევს ჩასვლა. Спасибо, Андрей Бедняко.
3: Hola. А VIP? Gracias.
2: Карта для метрос барац ქვია VIP. როგორც სახელწოდება გვეუბნება, VIP VIP. ბიპ-ბიპ ბარათი $2.5. მგზავრობის საჭირო რაოდენობისთვის შეავსებ და იარე მეტროთი და ავტობუსი. ერთადერთი მინუსი მას ვერ დააბრუნებ და $2 უკან ვერ მიიღებ. სანტიაგოში პირველი შთაბეჭდილება საკმაოდ სასიამოვნოა. შეხედეთ, მეტროც კი ნათელი და სუფთა. ხალხი ცხირსეული ჩანს და ჯერჯერობით ყველაფერი კარგადაა.
0: გერბიან საფასური სანტიაგო დე ჩილე.
2: არტურო ბენიტესის სახელობის აეროპორტი.
1: რადგან ჩილე გრძელი ქვეყანა, მეც ძალიან ძალიან გრძელი ლიმუზინი მჭირდება. მაგალითად ასეთი. Аллилуйя. Заведите. Геубнебит შეგვიძლია დავიდრათ მეთქი. Сантьяго-ში ამერიკელი პრეზიდენტების საყვარელი ფირმის ლიმუზინი კადილაკი ვიქირავე. პრეზიდენტივით წარმომადგენლობითი მანქანით რომ გაისეირნო, დღეღამაში $2500 უნდა გადაიხადო. სიმართლე გითხრათ, $2500-ად სავარძლები, ვიბრო მასაჟორებით შეიძლებოდა ყოფილიყო. სამგლოვიერო გვირგვინის მაგივრად შეეძლოთ, ცოცხალი ყვავილები დაედგათ. შამპანურთან კი კოცახურის მაგივრად შეძლოთ ლობსტერი წითელი ხიზილალით მოემზადებინათ და საერთოდ შეიძლება და მეტი ადგილი ყოფილიყო. კარგი აზიური ლიმუზინი მექნება. მაგიდა გაშლილია, სხვა რა უნდა მინდოდეს? აქ რაღაც უნდა იყოს. დიახ, ნამდვილად მეგობრებო. ძალიან საინტერესო რაღაცაა. ძირითადი შამპანური თუ დალიეთ და არ გეყოთ. ხელის დასადებს აწევთ. და აი, აქ კიდევ არის. მორჩა, დღე შედგა, ცხოვრება შედგა, შეგიძლიათ დაიძინოთ.
0: გერბიან საფასური, სანტიაგო დე ჩილე.
2: კენედის გამზირი.
1: სანტიაგო, ფართე, შვიდი და საოცრად სასიამოვნო ქალაქია. როდესაც ჩვენთან ნაცრისფერი პირქუში ზამთარია, აქ მწვანე მზიანი ზაფხულია და ეს ძალიან მახარებს.
2: მე ადგილობრივები ამბობენ, რომ სანტიაგოსთან გაცნობა ცენტრალური რაიონიდან, პლასა დე არმასიდან უნდა დავიწყოთ. აი ეს მოედანი ნათლად გვიჩვენებს, რა წარმოადგენს სანტიაგო. აქ კოლონიალურ სტილში აშენებული შენობაც დგას, ტაძარიც და რაღაც მინი შენობაც. ასეთი არქიტექტურული ანსამბლი გამოვიდა. Los Ulercia, რა ვაშენეთ. Армесмис туристებს რატომ მურჩევს ყველა ამ ადგილის ნახვას? აღმოჩნდა, რომ არასწორი მიმართულებით ვიყურებოდი. აქ მთავარი არქიტექტურა კი არა, ხალხი ყოფილა.
3: სანტიაგო
2: ძალიან ხალისიანი ქალაქია. ბიჭები ჰიროს სკუტერებზეც კი ცეკვავენ. ბავშვები შადრევნებში ერთობიან. მამაკაცები ჭადრაკს თამაშობენ. ყველა მღერის, ხიარულობს. და ისე მიმზიდველად ცეკვავს, რომ ფეხები თვითონ იწყებს ცეკვას. მეჩვენება, რომ სანტიაგოს ცენტრი ქალაქის ყველაზე უდარდელი და კეთილი რაიონია. მაგრამ როგორც კი კუთხეში შეუხვევ, დაინახავ გაუგებარ წარწერებს კედლებზე. ნაგავს? ჩამოშლილ ბათქაშს? გონიათ სადმე ქალაქის გარეუბანში ვარ? არა, ჯერ კიდევ ცენტრში ვარ. უბრალოდ სანტიაგოს ცენტრი სულაც არ არის ყველაზე მშვიდობიანი რაიონი. სანტიაგოს მაცხოვრებლებს უყვართ მიტინგებისა და დემონსტრაციების მოწყობა. ვისაც არ ეზარება, ყველა გამოდის. სკოლის მოსწავლეების შეღავათიან მგზავრობას ითხოვენ. სტუდენტები უფასო განათლებას. პროფკავშირები კი კვირაში ერთხელ სამუშაო პირობების გაუმჯობესებისთვის გამოდიან. მათთვის მთავარი ის კი არ არის, რომ სათქმელი მთავრობას გააგონონ. მთავარია ერთად შეიკრიბონ და ერთად იყვნენ. მაგრამ მსგავსი შეკრებების შემდეგ ქალაქი ნაგავს აყრელს ემსგავსება.
1: მაღალ გალავნებზე სადენებია გაჭიმული, რომლებშიც ელექტროობა გადის. ამას იმიტომ აკეთებენ, რომ თავიანთი ეზო დაიცვან ღარიბებისგან, რომლებიც ძალიან ხშირად შედიან, რაღაცას იპარავენ, რაღაცას ამსხვრევენ. წარმოიდგინეთ, ვინმე ანტონ პტუშკინის ნაირი რომ შემოსდროს თქვენ სეზონში და ბაშლებიან კენკრა მოიპაროს. რა თქმა უნდა, უსიამოვნო იქნება. მეც გავჭიმავდი ჩემ სეზონში ამ სადენებს. რა თქმა უნდა.
0: გერბიან საფასური. Santiago de Chile.
1: Serrano escucha.
2: Santiago's ცენტრალური მოედანი. La Moneda. La Moneda? La Moneda. იცით, მე მგონია, რომ სადღაც მსოფლიოში არსებობს ფარული წესი, რომ ყველა ცენტრალური მოედანი ერთსა და იმავე ნახასით გაკეთდეს. ყველგან არის დიდი ადმინისტრაციული შენობა, ცნობილი მამაკაცის ქანდაკება. დიდი დროშა და შადრევნები. ხო, კიდევ მტრედები დამავიწყდა. მტრედებიც უნდა იყოს აუცილებლად. ამ მოედანზე ყოველდღე 11 საათზე საპატიო დარაჯის შეცვლა ხდება. ოღონდ ამ შენობის სხვა მხრიდან. სინამდვილეში ძალიან მიგვირს, აქ მყოფთაგან მხოლოდ მე რატომ მოვემზადე და ჩავიცვი მაისური, რომელზეც ჩილეს ეროვნული დროშაა გამოსახული. ეს არასერიოზულია, ბოლოს და ბოლოს ჩვენ ხომ ოფიციალურ ღონისძიებაზე ვიმყოფებით. ძალიან უცნაურია. ცერემონია სულ 3 წამი გრძელდება. თახტან ორი გვარდიელი მოდის და სწრაფად გება ბეტონის პოსტამენტებზე. მაგრამ საზეიმო ნაწილი ისეთია, როგორიც ჩვენთან დამოუკიდებლობის დღეზე. კოლორიტული ორკესტრის სანგების თანხლებით ლამაზად მარშირებენ გარუჯული კარაბინერები და საცხენოსნო გვარდია. რა თქმა უნდა, ცირკი ლესოლეი არ არის, მაგრამ სანახაობრივად საინტერესოა, მუსიკალურად სასიამოვნოა. ყოველდღე იმართება, თანაც უფასოდ.
0: გერბიან საფასური. სანტიაგო დე ჩილე.
2: ვიტაკურას გამზირი.
1: რადგან სანტიაგოში პრეზიდენტივით ვსეირნობ,

სტატუსს არ ჩამოვწევდა $2500-იან საპრეზიდენტო ლუქსში. სასტუმრო ინტერკონტინენტალში დავსახლდები. შენობა დიზაინერებმა ვიტრაჟებით და ოქროთი კი არ მორთეს, არამედ ცოცხალი ვერტიკალური ბაღებით. ორიგინალურია.

0: გაქვა.
1: რამხელა მაგიდა ჩემი მეგობრებისთვის, რომლებიც არ მყავს. მისმინეთ. მაგარია.
0: Мне очень нравится.
1: მომწონს აქაური ფერები და განსაკუთრებით ბებიის ხალიჩები.
0: საწონი. Money talk. Money spits. Makes its presence felt. Wanna be broke? This is no joke when you're dealing with the car.
1: Как и жеба შეიძლება ძალიან მაგარია. Да ძალიან ოცნაურია აბაზანისთვის. Бари, патара лобби და სააბაზანო ოთახი. ძალიან მაგარია და ხედი მთებსა და ცათამბჯენებზე.
2: გერბიან საფასური. სანტიაგო დე ჩილე.
3: სანამ გერბიან საფასური მთელ მსოფლიოში მოგზაურობდა, სანტიაგოში ახალი შთამბეჭდავი ზომის ღირსშესანიშნაობა აშენეს.
1: სანტა მარიას ქუჩა.
3: ეს ყველაზე დიდი ცათამბჯენია ლათინურ ამერიკაში. გრან ტორე, სანტიაგო. რა თქმა უნდა, სანტიაგო სულაც არ არის ქარიზმატული ქალაქი. გარშემო ანდები რომ არ ყოფილიყო, ეს ქალაქი საერთოდ არაფრით არ დაგამახსოვრდებოდა. მაგრამ ჩილელების ბრალი არ არის, რომ მათი დედაქალაქი ნიუ-იორკივითან პარიზივით ლამაზი არ არის. ისინი ხომ შენელებული მოქმედების ბომბზე ცხოვრობენ. აქ ნებისმიერ მომენტში შეიძლება მოხდეს მიწისძვრა და აღგავოს ეს ქალაქი პირისაგან მიწისა, როგორც 60 წელს მოხდა. მაშინ სანტიაგოში მაქსიმალური სიმძლავრის მიწისძვრა მოხდა. 9 ნახევარი ბალი. და ერთ წამში ქალაქი ნანგრევებად აქცია. ათასობით ადამიანი დაიღუპა. მიწისძვრის მუდმივი საშიშროების გამო ქალაქს თავისი განსაკუთრებული ხერხები აქვს. რყევის დროს რელსებიდან რომ არ გადავიდეს, მეტროში მატარებლები რეზინის საბურავებით დადიან, როგორც ამერიკულ მთებზე. ყველა შენობას მყარი ფოლადის კარკასით ამაგრებენ. მაღალი შენობები სპეციალურ ბეტონის ბალიშებზე შენდება, რომლებიც მიწისძვრის დროს დარტყმას თავის თავზე იღებენ და ისეთი გიგანტებისთვის, როგორიც გრანტორია, 100 მეტრის სიღრმის კრატერებს ხრიან და ძალიან გრძელ ხიმინჯებს არჯობენ, რომ ცათამბჯენმა 8 ბალამდე მიწისძვრას გაუძლოს. ახლა ჩნდება კითხვა, როგორ აშენეს ისე, რომ მან 8 ბალამდე მიწისძვრას გაუძლოს?
2: გერბიან საფასური. სანტიაგო დე ჩილე.
1: Галерея Сантьяго Сентро.
3: Сантьягоში არის ერთი უცნაური კაფე, რომელსაც კაფე ფეხებზე ეწოდება. მინდა გავარკვიო რა და როგორ ხდება.
4: Артём,
3: წამომყევი. ბრემშვიდობისა. ინაღამ საღამომშვიდობისა ვთქვი. ეს კაფეა?
1: დიახ.
4: А так и не скажешь,
3: да? Пара да верить. Да.
4: Вы будете мне кофе?
3: А вас тогда дамисхам?
4: Давайте
3: Моди могехвиот.
4: Ой, распластала.
3: Ра карги адгили ყოფილა.

0: ещё.
1: Да кидов
0: с большой и упругой.
1: Дам куреви.
0: Ну вы поняли.
1: Албат мне хвет.
0: И торчащие.
1: Да, гамушерили.
0: Ну вы тоже поняли.
1: Амасац мне хвет.
0: Вот.
1: Мерт. Ра карги икнебода ყველა барменс асети униформа რომ კონდეს. Мне Антоним куя.
2: Фернанда.
1: Фернанда.
0: Простите я.
1: Мападет.
0: Немного застёгнуть.
1: Что-то ты морскую варам гагебит.
0: Ваше здоровье.
1: Гаги мерджет.
0: Как хорошо. Бармен.
1: Ра карги, бармен не арлапарагопс. Холоди иремис. Да мети арафери арун даакетус. ამ კაფედან საუკეთესო ხედი შეიძლება. მეგობრებო, რა პანორამა, რა სიმწვანე. ეს საუკეთესო ხედია.
0: Простите.
1: Напатет. Арфомро. ეს ხომ გენიალური იდეა. გენიალური. სოფლიოში არსად არ მინახავს ასეთი. ამიერიდან თქვენი მუდმივი კლიენტი ვიქნები. ძალიან დიდი მადლობა. ეს და უბწყარი იყო. Засту Арминда. Мართლა ძალიან კარგი სერვისი გაქვს. და საერთოდ ყველაფერი კარგადა.
0: Так, пришли расплачиваться.
1: Дромовида.
0: Очень прикольно.
1: ძალიან საინტერესოა ის, რომ აქ ყველა სასმელი უალკოჰოლოა. Лудицке.
0: По-моему,
1: მე მგონი გასაგებია იდეა.
0: Думаю, ещё немного.
1: А вас келев давнади. კაფე ფეხებზე 50 წლის წინ გაჩნდა, როცა სამხედრო მთავრობამ ყველა საროსკებო და ბარი დახურა და საღამოს გართობა აკრძალა. ოჩახმა ჩილელებმა გახსნეს დღის კაფე, რომელშიც ერთდროულად ღამის კლუბისა და საროსკებოს ატმოსფეროს უფებს. შარსაც ვერ მოსდებ კაფე ფეხებზე 16 საათზე იყურება. გოგონებს ევალებათ შეაქოთ და მოეფერონ კლიენტებს. მოკლედ, მათი მამაკაცური თავმოყარეობა და აკმაყოფილება. შიშველი მიმტანების ხელფასი ჩაცმული დანებივით $400 კი არ შეადგენს არამედ მათი ანაზღაურება 2000-ია.
0: Что-то я давно кофе.
1: Дидихания ყავა არ დამილევია.

0: გერბიან საფასური სანტიაგო დე ჩილე.
1: სანტიაგო დე ჩილეს სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
2: ლიმუზინი რა თქმა უნდა კარგია, მაგრამ მანქანით უკვე ვერავის გააკვირდა. სანტიაგოში აი ასეთი მანქანით შეგიძლია გაიზეინო. ილონ მასკს თავისი ტესლათი ასეთი არც დასიზმრებია. არა, ეს პინგ-პონგის მაგიდა არ არის. ეს აპოლო 3-ია. ავტომობილი, რომელიც მზის ენერგიით მოძრაობს. მას კორპუსზე დამაგრებული მზის ელემენტები აგროვებს. გამარჯობა.
1: გამარჯობა. ასეთი ავტომობილი ჩილეში იმიტომ შევქმნით, რომ 10 წელიწადში 300 დღემ ზიანადებს. ამ მანქანის კორპუსი ნახშირბადის ბოჭკოსგანაა გაკეთებული. საბურავების მაგივრად ალუმინის დისკები აქვს. და წონაც საკმაოდ პატარა აქვს. სულ რაღაც 200 კილოგრამია.
3: ოკეი, ხაუ.
2: კარგი, ეს როგორ გახსნა? ასე მარტივია? ღმერთო, საჭესად არის. მეგობრებო, ეს ყველაფერი ძალიან უცნაურად გამოიყურება, იმიტომ რომ ამ მანქანას არ აქვს პედლები და არ აქვს საჭე. როგორ ხვდები, რაღაც ღილაკებით მუშაობს, არა? საჭის მაგივრად ხის ჯოისტიკია, რომელიც რაღაც უცნაურად არის დამაგრებული ჟანგიან მილზე. და რომ დაიძრას, ღილაკი პედალი ზევით უნდა ასწიო. რომ დაამოხროჭო, აი ამ წითელ ღილაკს უნდა დააჭირო.

0: ყვება კი ხის საჭით ხდება. საშიშროება ნასტა შემოიჭრა. და გადასავალი იწყება. რთულია დაიყვირო წავიდა. მზის ავტომობილებით რბოლა გახსნილად გამოცხადდა. მაშ ასე, ნასტიუშკა კოსმოდრომი ახლა ცეცხლს დაანთებს. ძალიან სასაცილოა. მერთო ჩემო საოცრება. მზის ავტომობილს მართავდა მას, მზის მეშვეობით მართავ. ყველაზე ცუდი ის არის, რომ გაბარიტებს ვერ ვგრძნობ. შენი დედაც. როცა მანქანით 40 გადაული, გგონია რომ მანქანა დაიშლება. შენ კი კბილები დაგცვივდება. ამ მანქანით ორმოებზე სიარული ძალიან უსიამოვნოა. ახლა სწორედ ოხ შენი. ყველას მზიან დღეს გისურვებთ. შემქმნელები ამტკიცებენ, რომ მანქანას შეუძლია საათში 120 კილომეტრის სიჩქარე განავითაროს. მე მას არ გამოვცდი. სიტყვაზე ვენდობი. ეს რა მოწყენილობაა. ძალიან უცნაური და საშიშია, იმიტომ რომ ძალიან რთულია მისი მართვა. ახლა სიჩქარეს რომ ავკრებ, საათში 15 კილომეტრი. შენი. ციმციმები არ მაქვს, იმიტომ რომ მორჩა დახმარება მჭირდება. მოძრაობა გავაჩერეთ საცობი შევქმენით. სასტრაფო ჩქარა გამწიეთ, ბიჭებო. ბიჭებო. მოითმინეთ ბოდიში, ვერაფერი ვერ მოვუხერხე. ერთი წუთით. დიახი, კიდიქით. რატომ ღელავთ? ერთი წუთი მოითმინეთ. ამათ უყურე. აუტყდა სიგნალები. კარგი? კარგია. არ ვიცი. მირჩევნია მექანიკური ავტომობილით ვიარო.
1: გერბიან საფასური. სანტიაგო დე ჩილე.
2: სანტიაგო დე ჩილე არასწორი ქალაქია. აქ ცენტრი ყველაზე არასასიკეთო რაიონად ითვლება. ქალაქის გარეუბანი კი პრესტიჟული და ძვირადღირებულია. სადაც მებაღეები მუშაობენ. გაგრაჯილი გაზონებია და სახლები, რომლებიც სიმწვანეში იძირება. მაგრამ ბიუჯეტური ტურისტებისთვის ეს კარგიც არის, რადგან იაფასიანი საცხოვრებლისთვის ქალაქის დასალიერში წასვლა არ უწევს. საკმარისია ცენტრალურ უბანში ველა ვისტაში მივიდეს. აქ ათობით ჰოსტელი და ასობით ნათელი გრაფიტია.

0: ჩემი ჰოსტელიც გააფერადეს და ის საბავშვო ბაღს ყავს საყვარელი სახელწოდებით გნომო.
1: ოლა.
0: მე ოლას ვეუბნები. აქ კი არავინ არის. არა უშავს, მოვიცე.
1: Harrison
0: Lib.
1: Signora,
0: მინდა ოთახი ვიქირაო.
2: მერე?
0: მინდა ოთახი ვიქირაო.
2: კარგი.
0: გაქვთ ოთახები?
2: კი.
0: შესანიშნავია. ინგლისურად ლაპარაკობთ?
2: კი.
0: რა ღირს ოთახი?
2: 10000.
0: ესე იგი თითქმის $15.
2: $15.
0: შესანიშნავია. მადლობა.

0: გუდეჩილი.
1: მოედანი დეარმასი.
2: წინაჯერზე ანდრეი ბედნიაკოვის საღამოს გასეირნება ქალაქში ნამდვილ кошмарად გადაიქცა. წყლის ჭავლით, შრემცადენი აირით და დემონსტრაციის დაშლით დასრულდა. მაგრამ 5 წლის შემდეგ საღამო სანტიაგო სულ სხვაგვარად გამოიყურება.
3: De lejos viste rumores hechos de río, selva y coral. Y en noches de cimarrones, la luna llena, te ves tu mar.
2: Вы замечали, как стоит შეგიმჩნევიათ, რომ ინტერნეტის გაჩენის შემდეგ ჩვენი ეზოებიდან და მოედნებიდან ხალხი გაკრა. სანტიაგოში კი ცოცხალ ურთიერთობას აფასებენ. ყველა ის ერთობა თითქოს არასდროს არ გაუგიათ Wi-Fi-სა და smartphone-ების არსებობა. მსგავსი ცოცხალი მოედნები უკვე იშვიათი სანახაობაა.
4: Пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу
0: გერბიან საფასური სანტიაგო დე ჩილე.

0: Саня. Амехсენი როგორ იღებ? ჯერ დილა. რომელზე იღვიძებ? მე ჯერ გაღვიძებული არ ვარ, შენ უკვე კამერა გიჭირავს. ქალაქი პირკე.
1: друзья მეგობრებო ჩამოვედი რომ ნახო სანახაობა რომელიც ჩილეში ალბათ მხოლოდ ფეხბურთს თუ ჩამოუვარდება პოპულარობით ეს არის ცნობილი ჩილეს როდეო ჩილეს როდეოს დროს ორი მხედარი ცხენებით ცდილობს პატარა და უცველი ხბოს დაჭერას

ხედრებს გუასოებს უწოდებენ. მათ მოსასხამები ჩამანტოები აწვიათ. ფეხზე ტყავის ჩექმები მუხლებამდე, უზარმაზარი დეზებით და ჩალის კუდები. გუასო ჩილეში იგივე ეროვნული გმირია. ეს ძალიან საპატიო წოდებაა. ამიტომ მოზარდები 13 წლიდან კომპიუტერული კლუბების ნაცვლად რანჩოზე მიდიან და ცხენზე ჯირით სწავლობენ. ჩილეში თუ ჩამოხვალთ, აუცილებლად უნდა მიხვიდეთ ადგილობრივ როდეოზე. რასაკეთებ? ძალიან უსიამოვნო სანახაობა. ვიღაც ორ ცხენზე ამხედრებული მამაკაცი ხბოს დასდევს. რა ხდება? და კორიდისგან განსხვავებით, სადაც ხარი ნამდვილად გააფთრებულია და მისი გეშინია, აქ ეს საბრალო დაჩაგრული ცხოველია, რომელსაც ვოლიერის ერთი ბოლოდან მეორეში დაარბენინებენ. ის ცდილობს გაიქცეს და რა თქმა უნდა, არაფერი არ გამოსდის. იმიტომ რომ ერთ ხბოს ორი კაცი დასდევს. მეგობრებო, ეს არაკაცური საქციელია.

0: спорт кажется очень жестоким.
1: Спорт ძალიან სასტიკად გეჩვენება, მაგრამ თუ იცით, რომ 220 წლის წინ ამ ხერხით საქონელს შერეკავდნენ და ახარისხებდნენ და ცხენების დახმარებით მოაჯერთან მიიწვევდნენ, რათა მისთვის დაღიდა ესვათ პრინციპში, ყველაფერი უფრო ჰუმანური ხდება. Убралот традиция, რომელიც სპორტის სახეობაში გადაიზარდა. იმედი მაქვს, რომ ეს ხბო გაიზრდება, გაძლიერდება და შურს იძიებს. გახდება დეპუტატი და აგრძელებს სპორტის ამ სახეობას.
2: გერბიან საფასური, სანტიაგო დე ჩილე.
3: ელ ალბას ქუჩა.
4: San